0: sortu edo adimen artifizialak sortu. Eta uste dut, autoretza eta hor dala atzean egon behar dena, baina erraminta horiek ia ezinbestean bukatuko dutela egoten gure prozesuetan, ez?
1: Bai, bai, bai. Hori, hor oso ondo esan duzu. Nik baino beto esan duzu. Adimen artifizialak berak sortu edo adimen artifiziala erabili, ez, sorteko. Hori, esaten izuna. Prozesuetan, ez? Banik komentatzen, oza, tesi doktorala egin dut indala gutxi, eta adimen artifizialaren zatitxo bat dauka, oraindik nire urrengoek lantzeko, ez? Eta nik esaten nuan, banik erabiliko nuke, adibidez, nire fotograma tarteak osatzeko, ez? Nire marrazkien tarteak osatzeko kalitatea baldin badu. Oza, heltzen baldin bada, nik nire kabuz egiten deten kalitate horretara adimen artifizialak laguntzen baldin badit berdina egiten behintza eta hor denbora hori ahorratzen dut, ikusiko nuke ea nola funtzionatzen duen, ea ezi dezakegun hori puntu horretara heltzeko, eta eske lana asko kentzen du, animazio lana da oso neketsua, ordu asko marrazkilari bakoitza egon behar da hor, orduak sartu, eta bueno, esate izuet, errentagarritasuna ez da hainbesteko azkenean. Uh-huh. Ikusi besterik eta de zifrak, ez, zinemetan.
0: Bai, zalantzari gabe, akaso, nolabait horrelako jarrera, erreakzionaria baino, korronteari heldu eta pentsatu animazioa salba dezakeela erraminta batek nolabait denbora eta kostuak murrizten balin baditu sortzailearen zat, ez? Eta agian zuen esparruan txarretik baino onagotik izan dezakela, naiz eta beti aipatzen dituzun erronka horiek ere horre egongo diren. Aitor, oin ederra, laiztera agurtu gozaitugu, baina agurtu horretik pare bat kontu batetik, aurtengo edizioaren bi egile protagonista, Espela Kadetz eta Hugo Kobarrubias, nolabait badira publiko orokorrarentzako akaso ezain ezagunak, baina sektorean erabat erreferentzia diren bi sortzaile.
1: Bai, dira bi autore handi, nazioarteko bi autore handi, biak heldu dira Oskar Saritara, Oskar Sariak animazioan ez dira sekulako sariak, baina bai irabazi dute Aneziko kristala biek, Europako hainbat sari garrantzitsuenak mundukoak biek eraman dituzte, eta bueno, ni nago oso eskertuta hemen egoteakin, ze bueno, bati eta bestiari galdetu nien eta berehala erantzun ziaten baiet, eta ez nun espero egia esan. Ze ez gera ezagunak hain nazioarteko festivala izan arren, eta 19 urte guazen arren, txiletar batek eta esloveniako pertsona batek ez gaituzte ezagutzen. Orduan, atzo aurkeztu zituzten euren atzera begirakoak, biek analogiko animazio egiten dute, analogian esan nahi dut kamarazpian, hauek deitzen dira zuzeneko animazio teknikak, kamarazpian zuzenean egiten dianak, eta bueno, biak oso esperimentalak dira, eta lortu duten arrakasta euren autoretza lan horrekin izugarria da, eta oso zaila hori lortzea.
0: Aitor, amaitu horretik ostirala dugu gaur, animade bat bere azken kilometro hauetararen murgiltzen edo hurbiltzen ari da. Entzuleari, gonbidatu barko bagenio programazioaren, menuaren gaur arratsaldeko edo biharko pare bat mugarritara, zein izango lirateke?
1: Bueno, ni gonbidatuko nituzke zain nagusira. Zain nagusian daude gure 10 film labur izarrak, gainera gure artean izango dugu Teodor Rusev, beste Oskarretara heldu zen artista izugarria hauen taiakoa da. Hugo Kobarrubias eta Espelaren taiakoa da, eta bueno, guretako gore bada, zain nagusian egonda besterik ez dula, ez diogu eskaini, etorri da hortara bakarrik, lehiara. Eta Teodorrek bulgariarra da, eta berak bere filaburra orkestu du, eta bueno, El Cuerpo de Cristo, Bea Lemarena, hau Euskal Herria eta Galiziaren arteko koprodukzio bada, eta hau ere aurkezten egongo da lehenengo Bea Lemaren lehen lan bat, eta bueno, esaten dute etorkizuneko promesa dela. Eta, bueno, hemen daude Jan Mika ere Txekiatik, eta Estefani Lasak eta François Leroy, Sisokuai eta Kill Call Skill izeneko film laburrekin, hauek ere oso izen handiak dira, hortaz film laburren zain nagusira gomidatzen ditut ikusleak, gaur Arratzaldeko Zazpiretan, ostirala, eta bihar Larunbata Arratzaldeko Zazpiretan baita. Eta botoa emateko aukera izango dute.
0: Entzuleok, ba, hauxe gure proposamena. Anima deba, Aitor Oñederrarekin egin ditugu azken minutuak, Anima debako zuzendariarekin. Benetan, Aitor, eskerrik asko guretzat tartetxo hau hartzeagatik, eta geratzen zaion horretan ondo joan dadila guztia.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Berdin, Aitor Oñederra agurtu berri dugu. Starbuster Fontaines diziren kantuanekin egingo dugu bidea segituan, eta segituan aurkeztuko dizuegu gure urrengo gonbidatu entzuleok.

0: Entzuleok, 11:17 minutu eta gu bagoaz aurrera beste giro batzutan, beste gai batzutan murgildu behar dugu eta segituen.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Zinema egiteko, askotan, historio on bat baino gehiago behar da. Material teknikoa ere bertan oski, baina bereziki, denbora, espazioa, baliabideak eta beste sortzaile batzen begiradak ere, behar izaten dira. Premisa horretatik abiatuta sortu zuten Etxebetea. Emakume zinemagilei beren proiektuak garatzeko espazioa eta akompainamendua eskaintzeko asmoz. 2022an sortu zenetik, emakumeen arteko topaketa, elkarlana eta ikuspegi feministak lan egiteko moduak sustatu ditu Bilboko sormenguneak. Zein arro egongo litzateken Virginia. Etxeko ateak zabalik daude orain, 2027ko ediziorako, eta guk aitzakia hori baliatu dugu proiektu ederrau gehiago ezagutzeko. Izan ere Etxebeteak ez du soilik filmak sortzea proposatzen. Film horiek nola sortzen diren ere auzitan jartzen du. Zenolako denbora eta zaintza behar diren, nola eraiki sareak eta zer ekar dezaketen beste sortzaileekin prozesua partekatzeak. Horri buruz eta emakumeek zinemagintzan dituzten erronkei buruz hitz egiteko, Itxaso Frau dugu telefonoaren beste aldean. Egunon, Itxaso?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz zaude, ondo?
1: Ondo, bai, oso ondo.
0: Ba, gira ze ondo, oso ondo. Horrela bai, horrela prest gure galderei erantzuteko eta ba, mamian sartuko gara. Aipatu dut nik Etxebetea 2022an sortu zela, emakume zinemagileek proiektuak garatzeko denbora, espazioa eta akompainamentua behar zituztelako. Laurte hauetan aldatu alda, hasierako beharren diagnostiko edo hori?
1: Emakumeek daukaten beharrei deritzozu?
0: Bai.
1: Berez behar hori, beharrak mantentzen direz, ezta? Osa, laurte hasiera batean ikusi gendune behar horiek oraindik presente dauz eta horregatik eskaintzen dira hauek. Egia da, hasiera batean, claro, ere gure eskutan zeuena edo ETBTA sortu zanen eskaintzen genuna asko aldatu dela. Eta orain parte hartzaileei eskaintzen dieguna ere askoz ez gehiago dala, baina bueno, gure eskutan ere daukaguna ere bitu dala eta nik uste edo guk bai uste dugu oraindik behar horiek mantentzen direla eta ez dela aitzeste aldatu.
0: Guk
1: bidea daukagu.
0: Bai, oraindik bidea dago egiteko hori zalantzari gabe. Baina hemen gertatzen da gauza bat dela, batzuetan beharretan pentsatzen hasten garenean, ez? Zinemagileen beharretan beti pentsatzen dugula, dirua falta da, finantzaketa falta da. Hori da arazoa. Baina zuek erdigunean beste auzi batzuk ere jartzen dituzue, ez? Denbora, zaintza, sareak, zergatik dira horiek hain garrantzitsuak?
1: Hori da, azkenean sortze prozesuetan, esaten duzun bezala, bai hori fokoa jartzen dugu diruan edo, baina sortze prozesuetan azkenia behar dena da denbora izatea, kalitatezko denbora, eta denbora hori behar dozunean, claro, ere espazio bat, laguntza, akompainamendua esan dezakegu be, eta guk hori ikusi genuen behar zela jendeak sortzaileak behar zutela, eta hori jarri genituen erdigunean. Azkenean, sorkuntza prozesua bereziki gure kasuan, ez? Ikusentzunezkotan, gidoigintzan eta oso bide ere bakartiak dira. Eta ere, talde bat edo ingurua, zuri inguruan ere jendea egotea oso beharrezkoa da. Guke hoietan jartzen dugu fokua.
0: Ze politia eta ze interesgarria egiten duzen guztia. Egia esan horrela entzun da, normala da, orain 2027ko deialdia martxan jarri dezunean, jendeak izena ematea, ez? Ze derra, hori xaipatu dut, epea zabalik dela, deialdia martxan dela, eta, adibidez aipatuko dizuet una habitación propia programa, ez? Bertan lau proiektu hautatuko dituzue ustut, aurreko urteetan, baino gehiago horrela da.
1: Hori da, bai, aldaketa txiki bat egin dugu, azkenean, azken urtera arte bi proiektu okeratzen genitun, da aurten ere ikusita jasotzen ditugun proiektu kopuruak, jasotzen ditugun ere proiektu eren kalitatea, gure grina zen ere, edo gure helburua zen ere, algen un jende edo sortzaile gehienak laguntzea, eta eta ordun ba aurten lau aukeratzen ditugu, lau bi euskeraz, bi gaztelaniaz, eta ordun ere ba baldintzak esan dezatu RCTaren baldintzak aldatzen direla, ba lehen 9 hilabete ziren da orain estantzia ba pizka bat motxagoa da. Baina, bueno, azkenean ere mantentzen ditugu bai mentoriak, hamen etzian gela bat daukate sortzaile horiek, da orduan, ba, gainontzeko guztia mantentzena, baina, bueno, aldatu dugu epea, eta diru laguntza ere da aldatu da.
0: Mm-hmm.
1: Bizkatzuet.
0: Egonaldi horietan, kontatu dezakezu zer gertatzen da, hau da, programak irauten duen hilabete horietan?
1: Bai, bueno, sortzaileak, bueno, etortzen dira edo esan dezakegu euren residentzia hasten da, euren egonaldia, eta orduan egonaldi horretan etzeko ateak zabali dauzkate. Orduan haiek etorri aldira, batzuk etortzen dira ona bizitzera, egonaldi osoan zehar, beste batzuk ba, bizitzen diren zokien arabera, edo kontziliazioaren arabera ba, ba badatuz eta badoaz, etzearen, etzeko ateak irekita dauz, eta orduan, denbora horretan zehar, alde batetik mentoretzak dauzkate, eurek aukeratzen dute, pasatzen dizkigute, ba, norekin lan egin nahi dute, guk profesional horiek kontaktatzen ditugu, eta ba, bai, mentoretza presentzialak, edo online neko mentoretzak dauzkate, eta gero gurekin ere bilerak izaten dituzte, badauzko, ba, bueno, beste programa batzuk, da, ari izatekotan ere, ba, programa horietan parte hartzen dute, ba, bai, ba, lankidetza eta horrelako, ba, komunitatea sortzeko. Eta hori izaten da, bereziki, edo hori izaten da, ba, programaren, ba, muina.
0: Mentoretzak aipatu dituzu, ze esaten dute mentorek, ba, oi, mentore izateko aukeratzen dituzuenean edo sortzaiek aukeratzen dituztenean, ohorea izango da pentsatzen dut?
1: Bai, normalean jendeak proposamenak oso hori oso pozik hartu ditu, da askotan gertatu zaigu mentoretzak presentzialak egiten direnean, ba, mentoreak normalean ez dira gu amene ez diabilgon daukau moduan, ba, askotan gehiengotan ez dira amengoak, orduan ona ere etortzen dira bizitzera, ba, iguale jartzen ditugu mentoretza horien datak eta ona datoz, eta oso berezia da, oso polita izaten da, hori oso pozik etortzen dira, normalean oso ba, proposamen politak dira hientzak, eta alizatekotan ona datozenean gainera oso bereziak izaten dira. Mentoretza egiten dituztelako, baina aldi beren ere elkarrekin bizi direlako ba aste horietan zehar.
0: Mm-hmm. Jo, ez bolita, ze inbidia ematen didala kontatzen ari zaren guztiak horre ari ginen, ez? Una habitazion propiaz, baina aipatu nahi nuke elkarrekin sortzen programa baita, eta deialdia, ze plantamendua pixka desberdina da, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean elkarrekin sortzen proiektuan, oza, bueno, elkarrekin sortzen taldean egiten duguna da, elkarrekin sortzen talde dinamizatuak dira. Da, bi talde dauzkagu. Alde batetik gaztelaniazko taldea, da bestaldetik euskarazkoa. Orduan, kasu horietan, elkarrekin sortzen taldetara ere aurkeztu daitezke, garapen fasean dauden proiektu. Eta garapen fasean esaten dugunean da, no, gidoian dauzenak. Mm. Bai, film laburrak, luzeak, edozein generetakoak, ez dauze limitazinorik, eta orduan, kasu hauetan, sortzen diren taldean, taldeekin, normalean zei proiektu inguru edo aukeratzen ditugu, da egiten duguna da, hilabetero elkartzen gara, amenetzean, presentzialki. Orduan, sortzen dena da, esan dezakegu, proiektuak elkarbanatzeko, ba, giro edo momentu hola seguru bat edo erosu bat sortzaile bakoitzak bueno goizkuzian zehar elkartzen gara normalean ba marrekatik ordubiak arte edo eta egite sortzaile bakoitzak bere proiektuak elkarbanatzen du ba gainontzekokin eta euren helburu pertsonalak esartzen dituzte eta bat dinamizatzailearekin batera gainontzeko sortzaileen feedbacka jasotzen dute proposamenak eta bakoitzak hori euren helburua jarte dituzte batzuk eta uzate helburu bezala kidoia guztiz amaitza, beste batzuk pertsonaiak jau definitzea, ba, oso prozesu polita da. Ni ni bertan egoten naz euskarazko din maizataile bezala eta oso giro polita gainera sortzen da eta gero elkarrekin sortzen bukatzen da aste beteko egonaldi batekin ba landertzi batean. Eta bertan ere ba sortzaileek ba idazteko eta euren proiektuetan lan egiteko denbora guztia daukate eta mentoriak edo masterclassak ere jartzen ditugu.
0: Asko aldatzen dira proiektuak, ba emakume batek badauka idatzita zerbait eta elkarbanatzen du beste sortzaileekin eta beste sortzaileen feedbacka jasotzen du eta bueno, zer ikusi duzu aurreko ediziotan, asko aldatzen direla partekatu ostean proiektu hauek?
1: Asko aldatu ez dakit, baina egia da gainontzeko ikuspuntua oso lagungarria egiten zaiela. Ba, igual ba, pertsonaien igual ba, adibidez kasu batzutan sortzaile batzuk egiten dutena da ba, sekuentziak dialogatuak elkarrizketak ez, ba, idatzita ekarri. Da guztien artean komentatzen ditugu eta gero elkarrizketa hoien ba feedbacka emoten dugu da urdun igual urrengo sesiorako ba jasotako ba feedbacken ondorioz ba aldaketak egiten dira. Ez da inbeste igual proiektua generalean aldatzea, baina bai gauza txikituak eta detailetuak ere, detailetuak bai lantzen direla jasotako ba komentarioekin edo feedbackarekin.
0: Zinemaldia badator gu hementxe aritu gara prentxarako tiketen sarrerak eta kudeatzen gaur goizean, badator hemen urduri gaude eta zinemaldia datorrenean beti guk behintzat izaten dugu, ba, gure artean asko aipatzen dugu gauza bat dela, euskararen presentzia, ai euskararen presentzia, beti kezkatuta kontu horrekin eta ba, galdetu nahi nizun, etxe betean ze leku edo ze espazio dauka euskarak?
1: Ba, a ber, guretzat etxe betea eta bai azkenian ere hemen ba, bai etxe betean edo eta gero bai garizatzen zen, klaro, guk euskara oso presente dauka. Guretzat etxe betearen ere helburutako bat da euskarazko proiektuei bale, ba, ikusgarritasuna emotia eta azkenian ere bultzadatu bat emotia ere ba balantzeko espazio bat emotia, da orduan guretzat euskara claro, eske eta que zelan azaldu daukon garrantzia, azkenean guk ere langile bezala da ikustetze bezala gure proiektu gehienak euskara egiten ditugu eta hori guretzat ezinbestekoa da ba, euskarazko proiektuak merezi duten esparrua lortzea, ez? Zinemako industrian.
0: Zan dezakegu zuen nortasunaren parte dela, hizkuntza.
1: Bai,
0: horrela laburbildu daiteke.
1: Bai.
0: Ba, hori izaten da gure kezketako bat, eta beste kezketako bat bai izaten dela, ba, ondo dakizuen zuek bezala genero arrakala, ez? Eta emakume zinemagileen kopurua, edo emakume zinemagileek topatzen dituzten oztopoak, azken urteotan ikusgarritasun eta aitortza handiagoa izan dute pixkanaka, badoaz, emakume zinemagileek, baina benetan aldatu da, azken urteetan emakume batek film bat egiteko duen bidea edo jarraitzen dugu oztopo berdinekin?
1: Bueno, oztopoekin jarraitzen dugu, hori euneko eunean, baina osea, ni oso pertsona positiba naz eta ni, niri gustatuko litzaidake pentsatzia hortan gabizela eta eta pizkanaka bai ba, gauzako betzen dihoaztela, baina egia da oraindik asko falta daela. Osa, nik adidez pentsatzen dut, ez dakit, esten bat emakume saiatzen dira, generi buruz adibiditzen, esten bat emakumek saiatzen dira, ez dakit, zientzia fikziozko edo filmeak idazten edo aurrera ateratzen da, esten bat lortzen dituzte. Ez que hortan, ba, gauza batzutan ere oraindik asko falta da, eta oraindik gure tokia, ez daukau.
0: Itxaron petxua zarela esan duzu eta elkarrizketa amaitzeko amesten jarriko gara. Etxe betea urtetik urtera handitzen doa, proiektu gehiago, partaide gehiago, sare handiagoa. Dirua oztopo ez balitz, bueno, ez dirua eta denbora, eta bueno, nahi ditugun baliabide guztiak edukiko baginitu, Nolakoa izango litzake etxe betearen etxe fisiko hori? Zenbat solairu, zenbat oe, non egongo litzake, moioan egongo litzake, edo beste txoko batean?
1: Nik uste dut, amestekotan, etxe betea, benetan, etxe bat, izango litzakela, eta etxea, zuk esan dozun bezala, solairueka, eta benetan, emakume sortzaileei eskainetako ez dakitete edo eraikin bat ez bakarrik momentu honetan guetze betean garapenean edo gidoiaren fasean dauzen proiektuetan zentratzen gara, baina bueno, nik uste dut ere hor fase horretaz aparte beste fase garrantzitsu asko dauzela eta emakumeak ere bestetan ere ba laguntza dutela, orduan nik uste dut etxe etorkizuneko edo ametetako etxe horretan beste hainbat esparrutarako edo beste hainbat fasetarako ere laguntza edo egongo liratekela, ez dakitzen bain dogela, baina hiru baino gehiago seguro. Guamen hiru da euskeu eta hiru baino gehiago seguro.
0: Ba, mesten jarraituko dugu, eskerrik asko Itxaso minutu kartzagatik gurekin hitz egiteko eta ondo joan dadila aurtengo deialdia eta datorrena eta urrengoa eta izan daitezela asko eta jarrai dezazuela sarea ehuntzen.
1: Mila esker zuei hitz egiteko da saltzeko aukeragatik.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Entzuleok, aurrera egin aurretik eta laizter Aiora Mojikarekin ariko garen honetan, primizia bat daukago zuekin elkarbanatzeko. Bueno, aspaldi zai, Asperen proiektuaren berrienarekin, badira hilabete luzetxo batzuk, akaso urte pasatxo, ibiltariarenarekin, maitemindu ginela irratsaio honetan, askotan elkarbanatu dugu zuekin, baina jakin ere bagenekin, bazetorrela disko berri eta iritsiko da, datarik gabe oraindik, baina jakin badakigu, abendua iritsi aurretik behintzat, abendua iritsi aurretik izango dela, nolabait kalean, baina aurrera penkantu bat datorren iraiaren 14an aterako da eta kanturrek urrun izena du, baina guk primizian zuekin elkarbanatzeko aukera ere badugu. Borja Alonsoren proiektua da Asperen eta mentartean berarekin ibili dira Javier Quintana gitarran, Jonathan Álvarez bajuan eta Ander Zulaika baterian Oiartzungo Meka Recording Studiotan grabatu dute lana eta esan da bezala Durangoko azokara bidean abendu inguru horretan diskosua izango da, baina hoxe da urrun eurren aurrerapen kantua.

Entzuleok, urrun asperenen berriena, datorren astelenean izango da plataforma guztietan entzungai, eta esan da bezala, disko berriaren aurrerapen kantua da Borja Alonsoren proiektuak, Txorien Elmuga izango du disko berriaren izena, eta Txorien Elmuga horren lehen egaldia, hauxe, urrun.

Goizeko amaikak eta berrogei minutu entzuliok eta Jora Mujikarekin ego koreara egin behar dugu segituan bidaia ederra emakume urpekarien bizitzetan murgiltzeko.

0: Itxasoko alabak dokumentalari buruz hitz egingo digu Aiora Mujikak. Koreako eta hau ez dakit nola esan behar den, Jeju edo Jeju edo Jeju uarteko Genjo emakume urpekari buruz hitz egingo digu eta berak ahoskatuko ditu ondo ziur naiz. Aitortu dugu aspalditik buruan zeukan gai bat dela eta, bueno, ba, aprobestuko dugu gaurko aukera, ze gainera dokumentala zinemaldian emango dute, beraz, hemen txe zinemaldiko gure lehen proposamena, badakizu eta torren astean, ostiralean, ara joango garela eta montatuko dugula gure seta han, Donostian, kursalean bertan, eta zinemaldia zarituko garela, baina gaurko izango dela nola baiteko aurrera pena. Ongi etorri, Aiora Mujika.
1: Kaixo.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Uda zer moduz joan da?
1: Oso ondo.
0: Zer egin duzu? Kontzertuetara joan, adibidez?
1: Adibidez.
0: Ara,
1: bai, ara. Bai, bai, BTS ikusi dut udaran, hori da highlighta, hori da garrantzitsuena, azpimarratzekoena.
0: Behin baino gehiagotan.
1: Behin baino gehiagotan.
0: Eta baduzu, agian ezin daukeratu, baina kontzertu hau bestea baino beha izan zen edo hemen hobeto.
1: Lau kontzertutan egon naiz, hiru hiritan, eta hasiera oso potentea izan zuen Madriden, claro, lehenengo kontzertua, eta gainea es, leku aldetikan ere gertuen, ez, ba, beko lekuak, eta jozuten gainea abesti batze, kontzertu bakoitzan daude bi abesti sorpresa, aldatzen diana kontzertu bakoitzan, ezakizkigunak zein dian, eta beraiek ere ez. Eta justu Madriden jarri zuten abestietako batek asko ikutzen dit patata. Orduan, hasiera izan zen oso gorantz. Eta azken kontzertuak eukizun aurre sorpresa estresantea, sarrera batekin arazo bat izan genulako. Luze jungo litzatek esplikatzea, baina esango dizuet, bastante agobiantea izan zela sartzeko prozesua, arazo bat izan genulako sarrera batekin, eta bueno, bani gelditu nitzan, kontzertuak hiru zati ditu, bani lehenengo zatian kanpon gelditu nitzan, bigarren eta hirugarren bai ikusi ditu, baina lehenengo zatien kanpon negon pentsatu zezingo nula sartu.
2: Wow.
1: Orduan, izan da intensoa, zentzu asko. Kotan. Eta oso guai. Orduan, bueno, ba, esaten dute inoiz BTSen kontzertu, bueno, armik esaten du, inoiz BTSen kontzertu baten egon ez palin bazea, zure helburua dela BTSen kontzertu batera jutea, eta gero da kontzertu batean egon baldin bazea, zure helburua da kontzertu gehiagotara jutea. Eta bai, nire kasuan behintzat bai. Habe, bueno, etorriko di aukera gehiago.
0: Eromena.
1: Bai, baina bueno, hori nire udako historia, gero jaudatik bueltan. Iraia lanera buelta eta iraiak dakartzan gauzekin, ba hori ez, ba zinemaldia bezalako ospakizunak eta kontuak, ba bueno, astelenen egon nintzen ez zinemaldian, baizik eta Gipuzkoako natura eta ingurumeneko zinema erakustaldiaren baitan, ba ikusten zuek esan dezuen bezala, itxasoaren alabak edo Las Hijas del Mar, izena du dokumentalak, eta bai, ba, dokumentalak kontatzen du, bueno, igual nik baino hobeto ba, oskatuko du Inigok, bera egon delako bertan, eta ni oraindik ez, Jeju esaten dut nik.
2: Bai, pixkate jota, bai. Jeju.
1: Jetik handauka gehiago. Bai, Jeju ere, hemen oikoa da Jeju esatea, baino Jeju dauka pixkat.
2: Jeju pixkat, hortikar, entre Jeju eta Txetxu, horrerdian pixkat, Jeju.
1: Hori da.
2: Bai, horako zarbait. Gero, han ere, Jejun bertan eta zeran, hiriburuan, Seulen, ez dut erabat berdina oskatzen, beraz...
1: Bai, auskerak eta diferentek daude bai, korean zehar ere. Baina, bueno, ba hoxe, itxasoaren, o Las Hijas del Mar dokumental honek kontatzen du, ba hori ez, Ego Koreako Jeju irlako emakume urpekari hauek kontatzen ditu alde batetikan, ez, beraien bizipenak eta beraien errealitatea zein dan, eta gero beste kontrapuntuan edo jartzen du Gipuzkoako kostako emakumeen historiak ere kontatzen ditu, ez? Ez azkenean, bueno, Gemma González da zuzendaria, eta beak esplikatu zunagatikan, hau, izan da lehenengo parte bat edo, baina dokumentalak izango du bigarren bat eta hirugarren bat ere Galizian eta Bretainian, oso kerrez balimanago esantzunagatik, eta puntu haman komuna da hori, ez? Itxasoak elkartzen dituen emakumeen historiak, eta Gipuzkoaren kasuan, ba zeuden saregileen historiak, bateleren historia eta kontatzen zuna, eta gaur egungo emakume arraunlariak nola elkartzen dian, ez? Eta pixka bat hortik, eta aber, ba, neri pertsonalki gehiago jakin nahi nun Jejukoei buruz, ba, bueno, Gipuzkoakoa gertuago tokatuta pixka bat gehiago ezagutzeko aukera badagolako, baino Ego Koreako errealitate hori da urrunagokoa, ez? Eta gainea, astelenean kursalen egontzan aurkezpenean, egontzian bertan ere gokoreatik etorritako emakume hauetako batzuk, dokumentalean ikusten dian emakume hauetako batzuk, eta oso politia izan zen beraien ahotik entzutea baita galdera erantzunen tartean, ba gauzak nola kontatzen zituzten, ez? Genio izena dute emakume hauek, mm-hmm. Genio, eta itsasoko emakumeak esan nahi du mm-hmm. literalki, beraz izena horrena daramate. Eta bueno, ba, ikusi baldin badituzuen noiz bai dia hoi, ez? Emakumeak urpekari moduan uretara sartzen diala, inolako tresneria ekstrari gabe esango genuke, ez, oksigenorik eta alakorik gabe, buzeatzen dute arnasa sakon hartuta, 20 metroko sakoneraraino ero iristen dira, minutu, hiru minutu arten arnasari eutxiz, eta bueno, mariskoak, algak eta alakoak biltzen dituzte. Eta bueno, ba, dokumental hontan ikusten ditugun emakumeak gehienak dira bastante emakume helduak, ez? Ba, ja adin bat badaukaten emakumeak dira. Batzuk 80 urteren bueltakoak, ba aurreko lehen ikusi dute bat kontatzen, ba orain dela gutxi egin dutela erretiro jaialdi bat, ez? Ba, erretiratzen zalako emakume bat, eta uste dut esaten zula 84 urterekin erretiratzen ari zala. Orduan, gehienak emakume helduak agertzen zaizkigu, hor kontatzen da baita ere, ez, ba, nola doan historia beraien ofizioarena, ez, ba, batek kontatzen du beha hasi zenean beraien taldean 150 emakume ziala eta gaur egun 25 mm-hmm. gelditzen diala, eta kontatzen du baita ere bere alaba hasi dala orain, ez, ba, 40 urte urte bete eta gero hasi dala orain lan hontan beakin batea, eta emakume honek kontatzen zuen alde batetikan, hori ez da, Josepen ageroz eta gutxiago gaudela, baino nik ez nun nahi nere alaba hontan asterik, ez, hor unibertsitateko karrera egin du, ja baditu alabak, eta zertan nahi da orain lan hontan sartzen, hain gogorra izan da hau, ez, eta hor badago, nahi iruditzen zaite, bengo baserritarren arten ere asko entzundako bai. Zerbait, ez,
0: begira niri ama okina zen, odela hilabete batzuk hartu du erretiroa, eta ba, umetan joaten nintzenean, ba, gian larun bat arratxaldez, okindegira, edo antxenen benean, ba, eta bezeroak sartzen zirenean, eta esaten zuten, ai, ze izango zara, okina amatxo bezala, eta nire amak, ez esan hori, ze, bo, nire ama oso, bueno, gau ez beti esna, ez, goizean, goiz, okindegiak dira herrietan lehenik ateak zabaltzen lehenak beti, eta bueno, ba, ordu asko zutik lanean, lan fisiko askotan, labeak, beroa, eta gogoan dut jendeak etzuela irain bezala esaten, edo bai. Jendeak esaten, ai, bia ze ondo ebentxe zaude, atxikia, eta ebentxe okindegian amatxorekin, eta ze izan ze onditan zuera izango zara. Eta nere amak behin eta berriz gogoan dut bezero bati, besteari, ez zuen hori nahi niretzako.
1: Bai, ba, hemen antzeko zerbait ikusten da, ez? Nik esango nuke, bitatik nabaritze zaiola, ez? Alde batetikan, bai esango nuke igual, arrotasun edo postasun puntu hori, ba, bere alaba berarekin konpartitzen nahi dalako tradizio handia daukan lanbide hori eta momentu horiek, ze asko hitz egiten dute komunitateaz, oso importantea da Genioen artean emakume talde horren komunitatea, ez, eta presentzia handia dauka gainera Irlan bertan, Jejuko komunitate senduenetarikoa dira, eta egitura matriarkal oso potente bat dauka horren inguruan osatutakoa, eta bai amak eta, bueno, batez ere alaba kontatzen zunez, ba, bere ama ezagutzen ari zala orain ere hobeto berarekin konpartituz denbora guzti horiek, eta gero ere oso interesantea da dokumentalen nola erakusten duen beraien artean, emakume hauen artean nola dauden antolatuta eta nola elkartzen dian, nola antolatzen duten dena, ez? Ba, ba esaten du batek, ez? Ba, gaur egun baimena lortu beharra daukagu itsasora atera aurretik, ba, baldintzak seguruak diala ziurtatzeko, eta orduan badago taldean lider papera daukan emakume bat, arduratzen dena deitzeaz, eta bai, ba, biharraterako gea, bale, ba, nik abisatuko diet denei, eta bai, badaukate komunitate hori, eta oso emakume sendo itxura bakarrik, ez, izakera daukate, azken finean, bueno, bai, itsasora ateratzea ematen dizu, euki behar duzu sendotasun bat, eta asko azpimarratzen dute komunitate izaera hori, ez, bai, itsasora ateratzerakoan egon behar dezula beti oso pendiente besteak nola dauden, eta ikusten da dokumentalean momentu batean lider papera daukan emakume hori, ez, ba, esplikatzen, ez, ba, momentu batean igual uretatikan ateratzen zeanean eta pixka bat konturatzen baldin bazea, ahi, desorientatu naiz, edo denok gaude, tasten da oihuak botatzen, eta bai, goiurinen ama hemen dago, gainera izendatzen dituzte asko, ez izenez baizik, eta ez dakin horren ama, edo ez dakin zinen zer, hemen dago, ah, bestia, bai, hemen dago, ados, denak kontrolpean, denak ondo gaude. Dokumentaletikan ere ikasi dut gauza bat, ez nekiena, ze ezagutzen nun emakume hauen figura, baino ezagutu nuen edo jakin nuen zumbisori izeneko txistu moduko bat egiten dutela, hau da uretatikan ateratzerakoan, uretan arnasain beste denboran aguantatu eta gero, eta kanpora ateratzerakoan arnas hori askatu hartu hortan txistu soinu moduko bat egiten dute, zumbisori izena duena antza, eta emakume honek esaten zuena batik bakoitzarena karakteristikoa da, orduan entzuten baldin badezu, entzun dut goi uriren txistua edo, bai, eta izan da, hau ez nuen ezagutzen eta hitu zait oso berezia, bai.
0: Polita, bakoitzak bere adukitzea.
1: Bai, gero ere, haitu naiz, ba, dokumentaletikan aratago, segia da dokumentalak ez duela gehiago jotzen igual historiara, edo jatorrira, edo ez du hainbeste horri buruz hitz egiten, pixka bat gehiago saltxeatzen ibilita horren ingurun, ba, bai ikusi eta adibidez, hasieratan, bazala gizonezkoen lanbide bat, gizonezkoak ibiltzen ziala hortan, eta emakumeak baldin bazeuden zala, ba, gizonezko baten maztea zelako edo lakoren bat, eta gero ja, 17. menden antza agertzen dala ja lehenengo aipu bat emakumezkoren baten parte hartzearena, baina gero gertatzen dala 18. mendean zehar, emakumezkoak gizonezkoen gainetik jartzen hasten diala kopuruz, arrazoi batzuk aipatzekotan nik irakurri detenaren arabera, hau dena da, nik irakurri detenaren arabera. Wikipedian aritu naiz, iturriak zitatzen dira, ez ditut iturriak konsultatu, orduan, dena transparentze esatei zuet. Baina, bueno, antza izan daitekela, eta logiko irutzen zait, ba, momentu hartan gerra askoko garaiak ere bazian, orduan gizonak gerrara doaz, ez, hori klasiko bat da, gizonak gerrara doazenean emakumeak hartzen dituzte lan postu, utxi geratzen dian postu horiek eta aparte ba, gizon asko hiltzen diala gerran edo istripuetan, eta orduan ba, lanbide hontan emakumezkoen kopuruak gorantz egiten dula, eta gero baita ere, emakumezkoen gorputza antza fisikoki prestatuago eta egokiagoa dela, alako uretan ibiltzeko eta aguantatzeko ur hotzak hobeto edo antza, irakurri dut hori leku bat baino gehiagotan esaten dula, hobeto prestatuta omen daude.
2: Zentzua du, emakumeak berez grasako puru bat azbesteko altuagoa du gizonak baino, eta horrek egiten du aislamentu lan ondia.
1: Hortik zijoan, bai, urrotzetan bardardarizoa eta hori dena emakumeen aldetikan hobeto gestionatzen zala, edo gorputzako hobeto eramaten zula.
2: Iruia honek talke egiten duela beste realitate batekin, eta da, kanpoan, temperatura konfort deritzon hori, gainera beti kalkulatu dela oso ikuspegi patriarkaletik, oso gizon zentrikotik, andor zentrikotik, baino zuen temperatura konfort hori dela, ba, gradu terde, bi gradu altuagoa. Toron klimatizazio beti egokitzen dela, instalazio publikoetan eta enpresetan, eta gizonezkoetan pentsatzen. Baina egia da, uretan naiz zentzua bintzat izan baduela.
0: Ba, justa horrekon irakorri nuen gainera, modan jarri da azkeneko bizpeiru urtetan, ur hotzetan minutu bat pasatzearena, goizetan, eta horrelakoak, eta cold plunge deitzen zaio, eta orduan modernoa da, eta orduan sartzen zara ur hotzetan, eta hori...
2: Izen horrekin oso modernoa.
0: Claro, ze osasuntxua den, eta horrekon irakurtzen aritu nintzen, emakumeentzat oso txarra omen da.
2: Bai,
0: bai, eta kontuz ibiltzeko zen olan modan jarri den, badirudi orain hori egin behar duzula,
1: bai.
0: Fruta eta barazia jatea bezala xe, urrotzetan sartu behar duzula zure gorputza goizetan, eta emakumeentzako gaizki omen dago.
1: Iruitzen zaiz zoragarria aitzakia. ez, txarra da.
0: Txarra, sentitzen dut.
1: Bueno, ba, hori izan zitekela, beste gauza batzuen artean, arrazoia emakumezko kopurua gailentzen hasteko, ez? Eta azkenen gehiengo izatera pasatzeko, eta orduan, ba, bihurtu zian, bai, azkenen etxeko diru sarrera nagusia emakumezkoek ematen zuten ingurune bat. Gero ikusi dut, baitare historiako azalpenean, aipatzen zala, ba, Japoniaren okupazio garaia hasi zenean, jartzen zun, alako nolabaiteko arautze bat eman zala, eta aurretik antzuden ohitura batzuekin apurtu zala, eta horrek komertzioan eta lagundu zuela establezitzen, ez, ba, salerosketarako bultzada bat bezala, baino gero aldi beren ikusi dut, eta hau bai neukan entzun da, Japoniaren kolonizazio garaian egontzala mugimendu oso importante bat, izan zala genio anti-Japanese movement edo. Hau da, zehazki eta konkretuki, Jeju irlako genio emakume hauek antolatu ziala Japoniako okupazio mugimendu horren aurka, jartzen zizkieten baldintzak zialako, ba, Japoniako emakumeekin konparatuz askoz ere kaltegarriagoak beraientzako, zerga oso altuak eta oso baldintza zailak beraien lana egiteko, eta izan ziala bastante referente importantea, ba, Korea mailan emakumeek lideratutako edo emakumez osatutako protesta, ezakit bakarra edo bakarrenetarikoa bai behintzat, eta 1922ko urtarrilean egindako protesta bezala zeukatela jarrita. Eta gero, bueno, historiakin jarraituz, ba, industrializazioarekin dator pixka berriz ere gainbera, ez, ba, geroz eta emakume gutxiago aritzea lanbide hontan, eta bestelako lanen sorrera eta bestelako baldintzek agertzen dianean, ba, hau pixkanaka galtzen doan zerbait dela, gaur egun badaude oraindik, eta aritzen dira emakumeak, baino turismotikan dauka asko ere gaur egun egiten duten lanak, ez, ba, turismoarentzako Jejura baldin bazoaz ikusi beharreko zerbait da, eta eskaintzen dira gaur egun ere, ba, beraiek ezagutzeko turrak edo beraiekin eguna pasatzeko aukera edo horrelako esperientziak. Eta azken gauzatxo bezala, apuntatu nahi nun baitareze, hau prestatzen aritzeako, ez beti aurkitzen ditut gauzak, ezak nik, klaro, ba, Hego Koreako emakume hauen inguruan banekin eta ezagutzen ditun, baino ez nekin Japonen ere badaudela iaia berdina edo antzekoa den emakume taldeak, ez dut esango erabat berdina dianik eta tal, nik aurkitu detenagatik badituzte beraien artean ezberdintasun batzuk, eta baina oinarrian berdina dena, ez, ba, urpekari moduan aritzen dian olako emakumeak, algak eta moluskoak eta biltzen, eta emakume hauek izena dute ama, japonieraz.
0: Ama!
1: Bai.
0: Ze lotura politiak sortzen diren.
1: Bai, ba, ni hori, Koreakoa irakurtzen nahi nintzen, eta, klaro, agertu zaizkit, ze ezberdintasun dago Japoniako amakin, dani, ui, baino, ba, berdin, ez, ba, Japoniaren ere kosta berdintxua, azken finean baldintza berdintxuak izan daitezkenak, eta ere existitzen diala alako figurak. Irakurri deten apurragatik, eta udena pintzekin, ikusi eta agian Koreakoak komunitate edo struktura izaera gehiago daukala, eta Japongoa izan daitekela agian individualagoa ere izan daitekeela. Hau da, Koreakoari jartzen zioten egitura matriarkal hoietan pisua handiagoa Japongoari baino, baina nik hemen esatete deten guztia refutablea da, hau da, norreteke atzera botan nahi bali madu, eskubide osoa dauka.
2: Entzuleok, ba, guardiko mabiak baditu gomen gainean, eta aiora Mujika agurtu egin behar dugu, azte pare batetan ikusiko dugu elkar, ez da, azte pare batetan elkar ikusiko dugu, zego zinemaldian egon gara, ez da?
0: Claro, guain pixka daukagu, ondo pentsatu behar dugu norakoak izango diren urrengo...
2: Ba, iraia bukaeran uste dute nahi alkortaren txanda izango dela, eta urriaren hasieran aiorarena, baina antolatuko ditugu. Entzuleok, bagu bagoaz, aiora, eskerrik asko?
1: Zuei.
2: Goiuri, datorren astelenean ikusiko dugu elkar?
0: No, eski baiet.
2: Azte buruna pasa?
0: Erdin.
2: Eta txintxibili eskontzan,
0: Bai, kontuz.
2: Entzuleok, informazioaren txanda orain naiz irratian, astelenera arte ondo izan zaindu. Agur!
3: Keep calm and bigarren kafea. Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
4: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
3: Musika saioak,

0: Irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.

0: Ostirala iritsi da eta iritsi da ostirala eta zer dator ostiralarekin batera? Ba, guri asko gustatzen zaigun tarte bat esango dugu, asteburua bezain beste gustatzen zaigun tarte bat. Eta ze tarte izango da hori, ba, marmarrian aritzeko tartea iritsi zaigu, eta horretarako nola ez gurean dugu Ian Ruiz, arratsaldeon.
1: Malen Frantsesena.
0: Ian Ruiz.
1: Gauza bat esango izut, baina beti berdina esatet. Baina eske zure aurkezpenak munduko onenak dira.
0: Eske zure aurkeztea oso erraza da.
1: Ai, ze polita, benetan. Osea, gaina jarria zu, abeste horita ezin un isilikan egon.
0: Baina era, zarauztar batek
1: bai,
0: egindako da, txapasek.
1: Bai, txapasek onena. Eta esan berrakat, ba, bueno, zaila dala, abesti hau entzutakoan, bai, isilikan egotia ez.
0: Bai, zuek ez gaitu zue entzun, baina mikrofonaren, bestaldean mikrofonak itzalita zuen bitartean egon gara, ostirala.
1: Abesten, da pixkat gure talentua erakusten ez.
0: Zalantzari gabe.
1: Digo. Zemuz gea.
0: Ongi, eta zu?
1: Ondo, azte honetan pixkat estresatuta, baina bestela ondo. Ba, enaiz kejatuko barkatu, baina, bueno, gauza desente eukituta azte honetan, gora da bera ibili naiz, eta, bueno, azkenean, ba, abesti batek esatun bezala, aukera berriak, ez? Lotura ona, eh?
0: Oso ongian.
1: Bai, erreferentziak eta bar.
0: Claro.
1: Baina bai, ostirala da.
0: Astirala da.
1: Aste guztian gertatutakoa atzian uste deu, eta, ba,
0: asteburako
1: prest, bai.
0: Asteburu aldu da.
1: Zegogo, gaina gualdi ona.
0: Biagunetako porraka besteak esaten du.
1: Eta gualdi ona.
0: Garrantzitsua.
1: Biharko egualdi ona. Bakizu, Iruñagoa.
0: Hori da.
1: Eta mesede, seguraldi ona inberdu, segir oso polita ongoa.
0: Bai, duela bi aste gongen aipatzen.
1: Hori da.
0: Bueno, ez dakianaren tzat, Ian Ruiz, gure Ian Ruiz, marmarrian eduki sortzaia da. Eta, ba bueno, Iruñako euskaltzaleen martxan, iru zutabe, izango dira.
1: Hori da.
0: Eta horietako bat, bueno, horietako bateko pregoia botako dute euskal edo euskarazko edukia sortzen dutenek, euskal eduki sortzaileek, eta Ian izango da horietako bat, ez da?
1: Hori da. Bueno, nik ez detitze ingo,
0: A, baino,
1: ez, ja aukera auditu, eta bueno.
0: Esan daiteke nork.
1: Ez. Surprise. Esan berrakat, superposik nahola induen autaketakin, ikusiko zue.
0: Ados.
1: Baino, nigaina olakotan urduri jartzen naiz, badakit gai naizela pregoi bat irakurtzeko.
0: Noski baietzian zuzaren arekin.
1: Baino, irutze zait, aukera dituen pertsonak oso onak diala eta super ondo defendatuko huela gura aldarria.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, ni horren gonez, nire kamaratxuakin, eduki sortzaile gisa,
0: claro.
1: A ber, hemen azkenean titulo bat balin bakazu, ondo defendatu, berda.
0: Bai.
1: Baina bai, gogotxu, eta nik ustet, egun polita izango ala, eta pixkate motiboa nik ustete bai.
0: Mm?
1: Bai, ze, bueno, ni berria naiz esango deu sare sozialetan, eni joa urte asko, baina bada jendia urte asko da bilena, eta behaire bai, ba, olako ekitaldi garrantzitsu baten, ba, ahotsa ematia, ba, jo, ba, ikustia behiek emozionatuta daudelare bai, ba, neire emozionatu iteit, eta ez dala erresa bide hau, eta jende asko urte asko dijoala, saretan, gure hizkuntzan alde, eta gure hizkuntzagatik borrokatzen, eta gauzak lortzeituela baitu nola gauden, da nun gauden.
0: Nei,
1: guri bidia asko ireki duge, eta oso eskertuta horregatik.
0: Mm-hmm. Bota ezak egukin niela. Esaten baldin badut bere izena, nork irakurriko duen, esan
1: duen. Male, nahi ez jarri horrelako konpromisuetan, Nik esango izut, gustatuko zaizula.
0: Ados.
1: Eta, bueno, entzun leire, gustatuko zaizula, baldin bazoazte. Bestela nik uste zaretan ikusuko zuen.
0: Ni banoa.
1: Zu bazoaz, eta
0: ez dakit ze zutabetatik aterako naizen.
1: Baina, eta zaila da, Ni noski jungo naiz, ba, nerea, nere zutabera, baino, esan berra da, objetiboki aukeratzi oso zaila dela, ze irurak super ondo daude, eta, bueno, super ondo, azkenean, iru aldarri garrantzitsu dia, eta irureta jungo nintzateke, baino.
0: Bai. Nik ez dakit, aldarriagatik segurazki euskaltzaletasuna zuen horretara joango nintzateke, baina pregoia nork irakurriko duen konton hartuta alde batetik dugu azterketak euskaraz, baixoa euskaraz egin dute edo egiten ari dira gaur bertan, egin dute jada.
1: Bai, egin dute.
0: Matematikako azterketa, bueno, Hori oso puntu garrantzitsua da, aurrera pausu bat da, naiz eta beraiek argi esan duten, ba, aurrera pausu bat izanagatik ez direla geratuko eta ez direla isilik egongo, ze azterketak bere osotasunean euskaraz egiteko eskubidea
1: noski
0: dugu, dute, eta oso garrantzitsua eruditzen zait beraien aldarri, eta oso polita eruditzen zait ere, ba bueno, justu azterketa baxoa egin eta urrengo egunean, ba, beraiei hitza ematea.
1: Bai.
0: Eta beste aldetik dugu batuz aldatu dinamika.
1: Hori da.
0: Eta dinamika honek, bueno, kontu asko egin ditu, eragile asko batu ditu, orduan, ba, ez dakit nora joango naizen, baina joango naizela argi dut.
1: Bueno, nik uste hori da la garrantzitsuena jutia, eta, eta bueno, gutxinez, ba, defendatzia, ba, bertan aldarrikatuko ditugun, ba, aldarriak, ez?
0: Hori da.
1: Eta, bueno, ba, orduan bertan ikusiko gamalen.
0: Hori da.
1: Ba, bueno, nekin bukatze dugu, eskerrik asko.
0: Bueno, agurrian, eskerrik asko.
1: Ez, gaur, ez ditut ekarri mukizapiak ez ezer, zen ikustet gaur negar pixkatingo deula.
0: Ni negar egin arazte ez da oserraza, eh?
1: Ez da resa, baino ni gaur amaierataz nahetitzein.
0: Ados?
1: Zeba nahetitzein amaierataz.
0: Ba, udelako denboraldiko Ian Ruizen azken saio.
1: Ba,
0: egarrein gogo.
1: Ba, bai, azken saioan gaude zoritxarrez, nik ez du nazkar pasazait, malen, nei, ona etortzia, oza, bakizu ze ondo pasatzen guk hemen, dara ikustet entzuliak gre ikuste buela, super ondo pasatzen deula.
0: Bai, gero, beraiek haber ongi pasatzen duten edo ez dakigu.
1: Bueno, nik uste baiet,
0: bai.
1: Bestela iruzkinetan jarri nahi bali maizu, Gauza positiua bakarrik, bestela ez ditugu irakurriko.
0: Bestela borratu egingo ditu.
1: Baina nire galdera, zukondo eramatituzu amaierak?
0: Segun ze amaiera diren ez dakit.
1: Ni naiz pertsona bat amaierak asimilatzea asko kostatzen zaiona. Ez dakit zuri hori gertatzen zaizun. Adibidez.
0: Bota adibide bat, bai, ze bestela zaiago
1: bueno, egingo zaiago. Egoerak da egoera daude, adibidez, selektitatea bukatziak etzin pena eman. Amaiera hori pozgarria izan.
0: Zoriontasuna.
1: Baina adibidez, zikoa junitzen oain dela bir urte.
0: Nola
1: bai,
0: bir
1: bai,
0: urte?
1: Bai, bi irurte. Hirugarrengo mailan. Bai, bai.
0: Ostras.
1: Eta junitzen, hori da, bai, bai.
0: Udan, orain egiten dira bi urte itzuli zinela.
1: Bai, hori da.
0: Wow.
1: Tan eretzako batzu junitzen.
0: Ostras.
1: Ba, junitzen Tenerifea behatzi jabetez, esango deu ikasturte osua, eta behin antzaudela eta han bizitzesunean hango egunerokotasuna burbuia baten barruan bezala zaude. Eta gero hortik anatatzesanean eta ikustesunean bapatean, ba berriz Euskal Herrian zaudela, ez nik asko maitetela Euskal Herria, baino, karo, konparatuko jazu Tenerife neotia irraela uarteko bizitza iten da, eten aiten da, gero etortzea Euskal Herria da, ba, batean kriston gauza pila edo ardura pila.
0: Bapatean klasera joan beharra.
1: Hori da, bapatean azterketak, ez, baino, hor bai, izan zala, ba, bueno, geniak esatun bezala golpe de realidad, ez? Osa, amaiera iristen aizala enneon, edo enitzan konstiente amaiera bat zanik. Nere ustez, torri bernun eta gero berriz bueltatu ingo nintzen, baina gero ikustez unian, buelta hori ez da hola. Horre mateit golpe bat, eta azten aiz super nostalgiko jartzen, eta normalean galeriara jotzet. Eta galeriko argazkiak ikusteitut.
0: Ados?
1: Horrek adibidez pena mateit, ze balimada urduri gartzeizun zerbait, gero egon kortze zehala, edo oitze zehala orko errutinara edo egunero katasunea, eta behin ja oitze zehala ikustezula amaira bat dakala, kriston pena mateit. Zeba ez beti hola bizi, ez gustora. Zeba ez beti saio hau iten bizi, ez, malen? Karo, ez que...
0: Bueno, nire gira da, naizela joan Erasmusera.
1: Bueno, ez da zer gertatzen.
0: Jendeak oso gizki pasatzen du Erasmusetik itzultzerakoan, bat batean errealitatera itzultzen dira, ikusten dute
1: bai.
0: Beraien herrian eta beraien lagunen artean ez dela ezer aldatu,
1: denak
0: berdin jarraitzen duela, bada, batzuentzat bada atzera pausu
1: bai
0: moduko bat, baina nik ez dudan ez horrelakorik bizitu, ba, ez dakit horri erantzuten. Baina, amaierak, nik uste, begira, negar egin nuen,
1: wow.
0: DBH guk, DBH laura arte ikas dezakegu Oiartzunen, ez dagoelako batxiergorik.
1: Ez da kasu batxiergorik.
0: Oiartzunen ez dago batxiergorik, ordan joan behar izaten dugu, ba, beste ikastetxe batera, eta klaro. Justu oraintxe itxi berri, bueno, edo itxi, bueno, ez dute itxiko, baina 0-3 zikloa desagertu egingo da Oiartzunen, Urmendi aurreskolari, ba, Eusko Jaurlaritzak ez diolako diru laguntza gehiago eman, gordoan, ba, hor ziklo bat itxiko da.
1: Bai.
0: Egia da, emozionatu nintzela, jarri zitzaizkian ilak puntan, agur ekitaldian, baina, bueno, 0 urtetik 16 urtera arte, ba, azteko eta behin, ba, Urmendin, bueno, Urmendi bilakatu zena geroago, ze gu genenean, ze lehenengotako belaunaldea izan ginen, entzuen Urmendi izena, baina gero...
1: Nola izena zuen?
0: Ez zuen izen, ikuste dut, ez dakit, aurreskola, ez dakit
1: bai,
0: nola zen.
1: Bai, aurreskola,
0: baina,
1: aurreskola.
0: Bai, hortikan, gero, haurtzaro ikastolara joan nintzen, eta, ba, 3 urtetik 16 urtera bitarte, ikastola berean, betiko lagunekin,
1: betiko jendia, betiko errutina.
0: Claro, eta ikastolagune egiten da ekaina amaieran, ez hasieran markatu, eta hor egiten zaigu, egiten zitzaigun DBH lauko ikasleoi agurra. Beraz, ba hor, ba, kantatzen genituen bertsoak, ez egitzer, eta justu nire anaiak oraintxe amaituko du DBH lau, eta egin zioten agurra, eta hasi nintzen begiratzen argazki eta bideoak gure agur horretakoak izan zela, ba duela, 7 urte, 2019 izan zen hori, bai, bai, 7 urte, eta aurkitu nuen argazki bat, ni, eta nire lagun bat, negarrez, nire ama kateratako argazki bat begiak gorri-gorri eginda, eta gero erain pentsatzen dut, esaten dut zitxo erakeria, baina
1: es,
0: momentuan bertan, izan zen, bai, eta horrelako kontuekin, ba, bueno, zaila ez zait egiten zen, toma, ja, bukatzen
1: bukatu
0: dugu.
1: Deu.
0: Baina beste aldetik zen, pena.
1: Karo, hor nik uste trebai, nazte gala, bueno, ikasketaz gain, lagunak, betiko lagunak, txikitatik,
0: eta
1: ba,
0: gero
1: hasi zen arte.
0: Eta gero askokin, ba, jarraituko duzula batxiergoan, zedenak joango gara seguraski, batxiergo batera, herriberekoa gara, ikusiko dugu elkar, egia da, dagoela jende bat, ez du dena gehiago ikusi, debea zela, ba, maitu genuan, etik uste dut.
1: Baina bai egia dela hori ja ezberdina dela. Zezu jute zenian batxiergoa jende gehiago da, eta ez dut esan nahi horrekin jende berria zagutzea, ba, gaizki da honik. Baina ohituta zaude, betiko jendea ikustea, ba, burbuia hortan egotea. Eta gero atatzenean da ikustezunean, oza, nik beti esatet, DBH lautik aurrea, urtero aldaketa pila, bueno, biziko dituzu. Eta aldaketa horiek ez daude gaizki, baina bai egia dela aldaketa horiek prozesatzeko denbora ez da hola. Urte batetik besteak kriston aldaketa pila daude, eta behin ja egon kortesanean aldaketa batea, ja, urtia pasa egin da, daurren urtian beste, ba, beste rutina bat.
0: Konturatzerako, bai, egia da, agurrak, bueno, nahiko ongera maten ditut, besterik gabe, zuk eraten duzun horretatik, ez ditut prozesatzen nik uste.
1: Nik uste hori dala,
0: Baina, hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Ah, bai?
0: Asko gustatzen zaizkit, eta oso ongi eramaten ditut, ba ez dakit, unibertsitatean hasi ginenean, edo batxiergoan, bertan, joan ginenean, ondoko herrira, lanean, edo praktiketan hasi nintzenean, asko gustatzen zaizkit hasierak, ekartzen dutelako berritasuna,
1: bai.
0: Niri asko gustatzen zaizkit jende berria ezagutzea, orduan hasierak asko gustatzen zaizkit.
1: Bakizu ze, nik zuri ezagutza izutela, nerekin konparatuta ni oso pertsona urduria naiz. Orduan, hasiera bat da honian berria, hasiera berri bat, urduri jartzen naiz. Eta urduri nahonian, ez da ez dela disfrutatzen, baino egun horietan gehi ongon ez pentsatzen, ai, zene ongo hau, ai, nola ingon ez dakize, eta zu alderantziz, zu zaude, ai, ze ondo, ai, ez dakize, ai, jende... Ulertze zait, ez dut nahi esan horrekin, zuetan ikan urduria, ja. Batzutan jarte zea, baino bai egia dela, askotan, ba, lasaia zehala eta ez zara
0: bai,
1: urduri
0: horrelako
1: jartzen.
0: Kontuetarako oso
1: hori
0: lasaia
1: da.
0: Naiz. Gero egia da, kanpora begira agian emango duela naizela pertsona urduria, bari naizelako ba, denbora guztian hitz egiten, naizelako isilik egoten, mugitzen, ez dakitzen, baina barrura begira, jende berria ezagutze hori asko gustatzen zait, baina etzaidana gustatzen da jada bistaz ezagutzen dudan norbait,
1: vale.
0: Gero bapatean agian, pues imaginatu, unibertsitatera joan aurretik, nik pertsona hau ezagutu dut, ba ez dakit, tokiren batean, eta
1: koinciditu
0: dugu noiz bait, baina gero bapatean, ba, imaginatu, unibertsitatean, gaude taldetxo berean, eta hor...
1: Arraroa da, ez?
0: Arraroa.
1: Ze igual, zupentsatezu, momentu hortan, koinciditu genuen momentu hortan, ez... egon ginean ez dakize, baina igual ez genituen harremanak ez dutu, da guain nola talde berdinen gauden, ba igual obligatuta sentitzea harreman horiek ez dutzea.
0: Ez dakit, arraroa izaten da.
1: Ja. Ezagutzei oso tabakizu zein dan, baina oain arte ez dezu euki momentu hori, ba, ez dakit bagertu atzeko da ondo itzeiteko edo benetan ezagutzeko pertsona hori.
0: Hor gertatu zen zait, udalekuetan ezagutzutako jende batekin. Hain
1: nio udaleku. Bueno, udalekuta lota esateana, ez. Udalekuta goizero, herrian, ez dakize hori bai. Baina lotara inoiz?
0: Ba, ni lotara behin baina gehiagotan, eta oroitzen dut horietako batean, ba, ezagutu genuen, jendat, Azpeitiko kuadria udalekutan ezagutu nuen. Horietako bi, eta gerora, ba, begira kuadriako gara gaur egun. Baina, udaleku batzuetan ezagutu nuen jende bat, oso ongi eraman nintzen beraiekin, eta gerora bagian, ez dugu elkarri ikusi, ez dakitzen bat urtez, eta gero, nik badakitzu nor zaren, zuk badakitzu nor naizen, baina ez dakit kaso egin, ez...
1: Ez dakizu nola, zenbateko konfiantza maia, kasu nor, ez dakizu nola gertura.
0: Ez dakit gustatzen. Nahiago dut, inoiz ezagutu ez duen pertsona bat.
1: Ja, ezke dinamika sozial horiek oso zaila dia, gaur egun. Bai, bai. Nik egia zan, udalekuanak, a ber, ez dakit udalekuak balioen eskolakin, ez dakit zenbat, egun ez dakit noa jutia lota edo, la, ez, ze hori... Udalekoa gehien bat eskolatik kanpo izatea.
0: Zuk zaten duzu ikasturte amaierako irtera.
1: Bai, normalean hori.
0: Baina hartu dezure ikaskidekin.
1: Ja. Osa, ni adibidez olakotan, ez dakitzu baino nitzan, osa, esataizu nola, hain urduria nitzan, gehiengotan nik ustet irtera ia denetan, noski txikian nitzanean, botaka bukatzen on gauian.
0: Ostras.
1: Bai. Baina leno. Osa,
0: baina ez zelako etxetik kanpo lo egitea gustatzen?
1: Urduri jartzen, naiz. Ze nola da nire gune seguro batetik kanpo ateatzia, oan ja noski ba ikasi etori. Eskerrak, bestela jarra dakau. Baina urduri jartzen itzan da, ez dakit ba tripako mina, botaka, ordu nintzen pixkat, ba gaizki jartzen pertsona hori. Beti, bai, txikitan, Gero ja debeatzen ikasi nun, eskerrak. Eta oain ja baikasi, egia da urduri jartzen, beti jartzen ezela urduri, baino oain ja urduritasun horiek gehiago kontrolatzen dutela, osaiatzen aizela, baino bai, zubasea oso hasiera zalea.
0: Bai.
1: Nien aiz amaiera zalea, baino bai egia dela amaiera grebadakaela bere alde polita. Ta nostalgikoa.
0: Nostalgikoa zalantzari gabe.
1: Ta nostalgia hori bizitzen ikuste polita dela.
0: Bai.
1: Ze askotan ez dakit gertatzen zaizu, baino, igual momentuan biziezu gauza bat, gero bukatzea, ta nostalgia puntu hortan zaudenean hor da baloratzezunean gauza hori. Eta rabia amateit, zezatet, ai ama.
0: Momentuan enuen baloratu.
1: Momentuan, igual baloratzen, baino, ez hainbeste, da gero bukatzea da bapatian begiak ireketez aizkizu, da zatezu, zeba enun gehiago baloratzen, zeba enun aprobetxau gehiago, zeba enun...
0: Zergatik enuen romantizatu.
1: Hori, zeba enun... 8000 eduki sortu momentu, baina rabia mateitze, guain adibidez, euskal dantzetan ibiltzen naiz, eta ni euskal dantzak hasi nintzen, bueno, hasi baino leheno ia kakain daneon, gauza dian bezala. Ja, onartu ziguenian da, esan zigunean, bale, basuek ostiraletan, lauretan. Tani, bale, ni ja hor kakain daneon da hori kuadriako batekin amaiakin junber nula, oza, te quiere decir, ez dala jende ezagunak inbarekin klasean jende gehiago gozala, ez dakize. Ta juten izan klasea, malen urduriez urrengua. Zubak izu gaina ni urduri jartzen ezen nolako nahi zen. Ez dut asko itzeiten, txuri jartzen ez dakiz eba. Ta urdun juten izan urduri, ta gero klase bukaeretan gertzen izan, ai, oso ondo pasaet. Ta prozesu hortan, oain noski, klase eta juten ez parrez, oza, berdin dit. Zer nik beti izate dantza, oso guaia da, tanei pila gustatzen zait, baino jende ezagunan aurrean dantzatzenean inkomodua da. Edo egoera pixkat bortitza da. Ze,
0: ba,
1: moment,
0: bueno.
1: Ze bapatean zarautzeko jende ezagun, ez, hoiekin, bazuk esan dezun bezala, ba, igual, harreman ez dua, ez dakasun jende dike, baina ezagutzean pertsona hoiekin, klase baten sartea, batean hemen fandangoa antzatzen aztea, ba, bueno, pixkat inkomodua da.
0: Ba, bai.
1: Gero ja ez, baina hasieran, ba, azte ganean, estiramentuak iten, o, ez dakize, ba, bada pixkat, arrarua.
0: Claro, bai. Bai,
1: orduan,
0: claro, eskenik euskal dantza egin dut.
1: Zuk beti dituzu.
0: Bai,
1: txikitati.
0: Batxi birarte, jarraitu nuen, gero ja unibertsitatera joan nintzenean, baina ez. Ze, Bilbo.
1: Bilbo.
0: Baina, bai, ez dakit zenbat urtetatik, bost urtetatik.
1: Bai. Edo,
0: orduan, jendaurrean dantzatzearena ikasten joten
1: zaren zerbait da. Jarrera bai. Puntua dela, papatian klik iteizula buruak. Ta...
0: Urduritasuna bazegoen, eh? Oroitzen dut, egiten genuenean ikasturte amairako emanaldea bi urtetikan behin egiten zen, eta egoten zen, ba, bueno, estena tokia ez, plakak lurrean egurrezkoak, xaflak...
1: Hori hori hartzunen barkau.
0: Bai, hori zen ikasturte amaierako, ba, gure ikastolako dantza talde guztiak, emanaldea egiten genuen, bueno, oraindik egiten da, eta zeuden, ba, lona batzuk, atzekaldea ez ikusteko,
1: beltzak.
0: Eta beltzak, eta horratzean egoten ginen gu, azteko momentua zenean urdu uri, gero, claro, geroz eta helduagoa izan, emanaldi hau zen DBH-la huarte, baina geroz eta helduagoa izan, bagian traje aldaketak, dantza gehiago, dantza zaiagoak, egia da, dantza divertigarriagoak, baina traje aldaketekin, azei zerdiak.
1: Jose bezela, ez?
0: Bai, bai, atzera korrika, eskerrak gure amei, ze goten ziren anatzean,
1: laguntzen,
0: behartzen erako, moinoa ongi jarri, ez dakitzer,
1: alpargatan sokak, erortzeian, bai, bai, ez dakitzer.
0: Hor, ikasten duzu gerera, eh?
1: Bai, niko haidik ez dikasi.
0: Amar urteren ostean, ikasten duzu alpargatak
1: bai,
0: lotzen.
1: Niko haidik ez, niko haidik ez berrian, ez zerogarren maian, no.
0: Bai.
1: Baina hori, pixkat amaieran gaia itzulita, pena matitze, oain, bukatzen ari gaik asturtia dantzakoa, tai, naho puntu baten nun konfiantza hori hartu etez, eta juten ez klasea, eta, ba, klasean aurrean dantzatziak berdin dit, noski, parrez hasiko naizela, da inkomodo dara, baina konfiantza punturi bakat, eta esango deu, ba, bueno, ba, segun ze dantzetan, ba, jakintasun maia minimo hori badakatela, ordu noain, konfiantza hori akatela ikustia bukauiteala, rabila mate.
0: Ja, bai.
1: Zeba ezin du gehiago iraun, eta, bai. Eta hola nire gaitasunak, ez?
0: Erakutsi
1: teitut, klasea eta herriai. Baina bai. Pena mate, eta ordu nibakit bukatuko ala, eta esango etela, jo, zeba lehenengo azte horietan zinan kriston buru austiakin, kriston urduri, zitemora galdu bakarrekan itezen hon hortan pentsatzen. Eta bai. Pena mateit.
0: Niri hor gertatu zait, ba, bueno, pasaden ikasturtera arte Bilbon egon gara, nintzen kontziente izan guztiz
1: bukatzen
0: aizela, egia da, ba, adibidez, ba, irugarren noaien esaten nuen, puf, ez dut itzule nahi etxera. Puf, baina gero ja laugarren mailan giro ere aldatu zen, ba, batzuk nahi zu, egin behar zutelako ez dakit, batzuk lanean zeudelako, besteak parrakitiketan, beste batzuk ez dakit zer, giro aldatu zen jaitzen adibidez, ba, ostegunera adibidez ez ginen irteten
1: ardurak,
0: bai, ardurak, bueno,
1: zer da hori?
0: Orduan giroa ere aldatu zen, orduan etzidan hainbesteko pena eman etxera itzultzeak, zepanekin, ba, nire lagunak ere etxera itzuliko zirela, horrelako kontuak, baina orain pentsatzen dut eta esaten dut, ostras,
1: ze pena.
0: Bai. Eta egia da, arraroa dela, ze ez zait iruditzen guztiz bukatu denik, ze gure lagumatuko orainik jarraitzen dutean bizitzen, arraroa da.
1: Hor
0: zurekin egoten naiz, ez da ez da jende bat, bueno, badago jende bat ez dudana ikusi,
1: karrera bukatzezula eta ez dezula gehi ikusten.
0: Karrera amaitu ganoenetik, baina badagoen ez jendea, ba, harremana jarraitu dudana, orduan ez dut amaiera sentsazio hori.
1: Ze polita, lehenengo gauza hor, Baina bai, hori egia da, eta askotan ebai, nola azkenian, ba, justo ba gure kasuan edo ba gure unibertsitateko kuadrian kasuan, ba, nola unibertsitateak lotu igun. Az, lehenengo bizipenak unibertsitatean bizitugunez, ba, nei Malen Frantsesena burura etortze zait, ta bai, etortzen zait, naizeko momentu hauek etortzen zaizkit burura, baino lehenengo, ba, claro. Uniko momentuak etortzen zaizkit. Eta hor dun, naita nahi ez zu, ba, bueno, EHUkin pixkan lotuta zauden ere bizitzan.
0: Ez dakit. Ze ongi, ze
1: barkatu. Baino, hor dun, ba, bai o bai, ba, beti EHUkin gogoratuko nahi zureta zitzaitian.
0: Neira.
1: Ez da ezer. Ta hori, ba, bueno, zerbait polita da, nik ustetre bai, en... Zuk esan desuna ez, ba, ez da kaula sentazio ikan unibertsitate amairan gaudela ez, lehen gurtian ba, azkenean bakoetak ardura genekalako, ez dakize. Hor gero, nik bete esatet, ze komoduak ean, oza, momentuan, zela zai bizi ganda hori, ze ondo dago, ze bestela, amairan pentsatzea lehen mazut demora zoan, ebai, ba, pizkan mugatuta bizi zea. Baina momentuan, zela zai gauden, baina ze hobi joa dan denak dakigula bukau ingoala, eta ez deula nahi hori pentsau,
0: nahi.
1: Ez? Orduan, denak nik ustet jarte deula ola barrera bat bezala sentimendu horrekiko.
0: Ah, zalantzari gabe.
1: Ite deula, bueno, ez dala ezer gertatuko da, da bueno, beste posturtengo gala karrera iten. Osea, espero ez. Baino hori, eta nik ustet gure burua badakila zer datorren, baino ez dula nahi asimilatu.
0: Hor, faktore garrantzitsu bat jokatzen du nostalgiak bai. Eta resaka emozionalak.
1: Ua, resaka emozionalak.
0: Nik beti, ni naiz pertsona bat resaka emozionala askotan izaten duena, ba ez dakit, niretzako urteko aste bururik onena dira ioteak. Orduan,
1: bai, enekin.
0: Ioteak dira nire urteko aste bururik gokoena, orduan prestatzen hasten garen momentuan da, jadator, konturatzen zaren erako iritsi da, konturatzen zaren erako amaitu da, eta etzara konstiente izan, nola pasatu den, bizitu duzulako guztia topera,
1: bai.
0: Eta bapatean konturatzen zaren erako, da igandea, gaua, afaltzen ari gara iote taldeko guztiak, eta dena goaz gure etxera, lotara, eta hurrengo gunean, ja, ez dira ioteak, eta...
1: Hurrengo urte arte ez, erre. Nik uste torri bai, ez dakit denboran, bueno, denbora beti berdina da, baino, olakotan hobeto pasatzea. Prestatzen, eta aurreko momentutan, momentuan baino ze...
0: Da, irrika hori.
1: Bai, gogo hori, ba, nio baina dibidez, hain ez juten, tamborrako ensaiota zera, ez da zan pela ibatia, ikainako geita, posto geita, zego geita zazpi, eta ensaiotan hobeto pasatzet, egunian, baino, segunian, atatzea, zaudean hainbeste estimulu bizitzen daula, ez zaudela momentuan,
0: nei.
1: Eta, ba, bueno, pixkat, lurrea erortzeaneako ja zaude ba normal jantzita, sosiadeko edo zure elkarteko arropa ja entregatuta, tamborare bai, eta kontzertu baten edo igual etxea bidian.
0: Bai.
1: Ordu horrek pena amateu eta bai hor egia dela askotan aurretiko daun guztiak, ba, irrika gehiago mateizula, claro. Da motivazio gehiago.
0: Claro, baina irrika hori da, pentsatzen duzulako, gerora zer datorren, eta gero momentuan superrangi pasatzen duzula, baina etzara konstiente horretaz.
1: Eta gero pasatzea da ikuste zuburren gurte artez, dela zer gertatuko da, izaztela zuen, ioteko edo, sanpeleoetako gurrupuan, jartzen, ze ondo pasa genuen, eta, no, bueno, ba, nikor,
0: ia nahi negar egiten du.
1: Ez den negarriten, baino galeriara jute naiz.
0: Claro,
1: eta guneko argazkiak ikusten. Zalantzari gabe,
0: resaka emozionala pasatzeko modurik onena da, noski. Galeriara jotzea.
1: Noski.
0: Zalantzari gabe. Ba, bai, zalantzari gabe, eta zalantzari gabe denbora bukatzen ari zaigu.
1: Honek zen du esan, bukau ingo deula guain.
0: Ba, honek esan nahi du, urrengo ikasturtean zupres baldin mazaude, ba, hementxe jarraituko dugula. Ai. Bueno, prest ez dakit,
1: bai.
0: Aukera baldin baduzu, zezara oso okupatuta biziden pertsona bat, baina bestela, ba, hementxe amaituko dugu gure gaurko tartea, eta denboraldi honetako marmarrian tartea.
1: Malen, ai, itxoin, momentu bat. gestionatu inbertela situazio. Nik, esan berrak atbukatu baino leheno, super eskerrik asko. Malen, nerekin kontatzagatik, guretzako hau opari badase, bueno, hola naizeko aitzaki honekin ikusitegea.
0: Claro, bai, bai.
1: Eguneratu itega, seguk saio hau grabatzeu, baino mikro eta estudio honetik kanpo, ba bueno, eguneratu itegea, eta plazera handia izan dela zurekin tarte hau partekatzea, eta aurrengo ikasturtean ikusiko gehala. Eta mi esker entzunlei, gure mamarratxeo momentu hauek entzuntagatik handa horreotagatik.
0: Hori da. Ba, mi eskerrian zurin, gurekin egotagatik demoraldi honetan, eta nahi duzun arte.
1: aio, aio!
0: Aio!

0: Kalean, plazan, bafleen atzean, mikrofonaren aurrean, oholtzan, Euskal Herriko musikaren eremuan emakumeek duten egoera aztertu eta ikusaraztea du helburu Iraia Kamrak gidaturiko leku baten bila podcastak. 13 saioren ostean, 14arekin amaituko du denboraldia gaur bertan, asteazken honetan. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu zeurrabidan ongi ezagutzen dugun Iraia Kamra, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ematen du ez duzula zeurrabidetek joan nahi, eh?
1: Hori ematen du ez da, horrekoan esan nintzen ematen zidala, eta esan nion baleni, venga, beste tarte bat.
0: Beste bat.
1: Horain seriogo, edo bueno, bai,
0: zokera bakeko zuari.
1: Hori, seriotasuna nirekin ez dator bat. Bueno, bai, eta ez, behar danean bai.
0: Hori da.
1: Horrekoan bai.
0: Bueno, aipatu dugu, leku baten bila podcasta. Hasiera nahiko kuriosoa du podcast honek, ez da bapatean bururatu zitzaizula, bueno, podcast bat egingo dut, ez, hau non baitetik dator konta egozu.
1: Bai, bueno, aurrek urtean, 2025ean, amaitu nuen gradua, komunikazio gradua, eta hilabete batzuk lehenago hasi behar ginen pentsatzen, ba, TFG ditxoso horretan.
0: Grala.
1: Hori da, gralean, eta nik banekin gaia, enekiena zen nondik edo nola egin nahi nuen. Mm-hmm. Gaztean praktikak egin dituenean, banekien emakumen arloko zerbait egin nahi nuela, eta emakumeak eta musika uztartu, baina enuen egin nahi txosten huts bat, bueno, ez dela hutsa izango, baina enuen egin nahi 45 txosten bat, mm-hmm. Azaltzen dena, ba, nahiz eta idaztea gustatzen zaidan, iruditzen zait informazio asko galtzen dela paperean. Eta askotan inpaktu gehiago izaten duela, ba, bisualki ikusten duzunean, edo bueno, podcast bidez entzuten duzunean. Eta guk aukera hori genuenez, ba, podcasta egiteko aukera, edo dokumentalat egiteko aukera, eta dokumentala nahiko marroia iruditzen zitzaidan, ba, podcast bat egitera bakinuen, baita ere, bueno, irratian hiri beti dani gustatu zaidalako, eta ikusten nuelako, ba, bazela pixka bat nire bidetik zijoan zerbait. Orduan, bai, gral moduan hasi zen, baina gero banekien ere, enuela nahi, gral moduan bakarrik geratzea, eta horrek bazuela kabida bat, edo, bueno, merkatu bat gero bizitza errealean.
0: Eta hortik gutxira, grala aurkeztu, bueno, grala aurkeztu zenuen erako jada, oso kerrez ban nabil, naizen baze biltzan
1: bai.
0: Lanean. Eta
1: jakin nola, baina bai.
0: Eta iritsi zitzaizun proposamena, edo
1: nik proposatu
0: zenuen,
1: bai.
0: Podcasta aurrera eramatea gral hori egikaritzea edo.
1: Bai, naizen ni orain dela urte bete eta zerbait hasi nintzen, eta pixkate egiten nuen al nuena ikasketak eta lana uztartzeko, ze enituen praktikak hemen egin, orduan zuzenean lanerako hartu zidaten, horrela pixkat lehietara godatzen bezala. Eta udaran pixka eta ausunarteko tartea hartu nuen, ikusteko benetan zer egin nahi nuen gral horrekin, edo bueno, nahi nuela horrek azkenean bide bat izatea, eta okerrez banago irailean bildu nintzen programazio buruarekin, eta esanen begira, nik hau daukat. Hau egin dut, gral hau egin dut, eta gustatuko litzaidake honekero nolabaiteko toki bat izatea hemen. Uhum. Ikusten duzu, bai ala ez. Bai ezko amantzidaten, eta aurrera. Eta azkenean, nik uste dut ere erraztu zuela bidea, nik ja zerbait grabatuta izatea, izatu izatea, eta hori berari erakustean, berak esatea, bueno, ba zerbait dignoa, edo bueno, zerbait argitaratu daitekena.
0: Claro, ze kral hori aurkezterako jada lehenengo saio bat gutxionez, grabatua bazen eukan ez da?
1: Iru nituen grabatuta, iru berez, hemen komplikatu nintzen ni. Enaiz gogoratzen oso ondo nola ziren arauak, baina uste dut podcasta zela guztira 30 minutuko pieza bat eman behartzen nuela. Enaiz zenuen atal guztietan, bakar batean, nik nire kasuan berez 4 nituen, gero bater hori zitzaidan orduan 3, eta nik egin beharrean 3 denera 30ekoa, egin nituen 3 bakoitza 30ekoa.
0: Oso ongi, gaia.
1: Hau da, alnuen lehenengo atala eman, eta kitxe horrekin egin da neukan grala, baina esan un, bueno, ba, iru pertsonarekin hitz egin badut, ba,
0: irurak, asita, ez?
1: Hori da, irurak joango dira, eta gero nola baita egingo dut, laburtzeko edo txosten batean jarteko, ze, klaro, guk podcasta egin behar genuen gral moduan, baina gero horren atzetik txosten bat zegoen,
0: claro.
1: Berez, 15 horrikoa, nik egin nuen 35 horrikoa, orduan, bai, nik egin nuen pixka bat, gral bikoitz bat, gogo santuak eman zidalako.
0: Atope.
1: Bai. Bora, ikusaten zait, bizitza komplikatzea, eta gainera sakon idaztea, orduan, ba, ba claro. Zer gehiago nahi duzu.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, hortikan urtarrilean, hausoker ez otxailean, noiz hasi zen?
1: Martxoak 8.
0: Baina berez urtarrian hasi gartzen.
1: Berez.
0: Berez, ados.
1: Bai, saretan esan genuen urtarrian hasiko zela, pixkat komplikatu zitzaigun, ez da zer gertatzen.
0: Ez da zer gertatzen.
1: Eta martxoak 8 aitzakiarekin esan genuen, ba, martxoak 8.
0: Egira, martxoak 8. Bueno, ba, martxoaren 8 hasi zen saioa,
1: bai.
0: Gaur bukatuko da, amairu gonbidatu baina gehiago, izan dituzu amairu saio, amalau gonbidatu, saioren bat gure reakziotik kanpo ere grabatu duzu, konta dugu zabur bat nortzuk elkarrizketatu dituzun, bueno, kanpoko saio hori ere egin zenuen.
1: Bai, bueno, emisioa bai hasi zen martxoak 11, baina lehenengo grabaketa izan zen martxoak 8, ate irikietan izan zen, hau jendeak etortzeko aukera zuen, eta bila honan ingenuen aljiben, eta pixkat horrela irekin egenuen. Izan zen bila honako ontsio gazte asamladak akain talde feministarekin batera egin zuen, bueno, jardunaldi moduko bat, eta goizean 12, ba, nire emantzidaten aukera lehenengo atala bertan egiteko, bertan grabatzeko, eta gero hori izan zen emetitu genuena, eta bertako protagonista izan ziren Josune Freire, Itakako bateria, eta Aire Maia, Aire taldeko abeslaria. Eta beraiekin hasi zen, bueno, pixka bat podcastaren ibilbidea. Egia da, lehenengo berezko atala, jada grabatuta geneukala, hemen grabatu genuelako, ba, ustuta, zaroan edo, baina aukera hau etorri zenean esan genuen honek izan behar du lehenengoa, bai martxoak 8 aitzakiagatik, gainera emakumei bideratutako podcast badu alima da, martxoak 8 grabatzea eta argitaratzea, ba, zentzua badauka. Egia da, hor baneukala barne borroka bat, beti esaten den horrekin, ez, martxoa dela pixka bat emakumen hilabetea, eta martxoak 8 dela pixka bat ematen du emakumeok bakarrik egun hori daukagula alduguna, edo bueno, nahi duguna egiteko, ez? Eta baneukan barne borroka hori, aitzakia hori hartu, eta podcasta bertan astearena, ba, alde batetik ideia ona iruditzen zaidalako, azkenean hori delako ikusgarritasuna ematen zaiguna, baina ez da izan behar bakarrik hori ikusgarritasunaren eguna. Orduan, bueno, horrela etorri zen eta horrela egin genuen, uste zentzua baduela eta horrek ere, bueno, bidea iriki zidala niri, ba, podcasta hasteko, baina bueno, ba, beti letra txikiak ere irakurri behar dira eta denarekin ere ez badea dos. Eta hortik aurrera, ba, astero, hau nire harridurarako, uste nuenako asteren bat utxe egingo nuela, baina gara grabaketak 2025 azaroan hasi genituela, orduan, bueno, ba, genuzkan kapitulo batzuk grabatuta.
0: Zegoen aurreko produkzio hori.
1: Hori da, egia da gero bukaerara iritsi garela pixka bat estututa. Bueno, azkenean nik beti esaten dut, musikariekin egunak eta datak lotzea oso zaila da. Bakoitzak bere mobidak ditolako, niri gainera okurritu zitzaidan grabatzen astea Durangoko Azokako astean. Orduan horrek gehiago zailtzen ditu gauzak, ez da erreixa izaten. Eta saiatu ginen, bueno, astean grabaketa bat izaten, baina ezinezkoa da. Musikarien, bueno, agendak ez du hori permititzen, eta bueno, saiatu gara gutxi gora bera pluralen hitz egiten ari naiz, baina klaro, honen atzean ni nago, nik editatzen dut, nik grabatzen dut, eia laguntza badauka dela, eta izenak ere esango ditut, Lander Iruin dago laguntzen, bueno, produkzio lanetan eta ekoizpen lanetan, eta Ikerne Bragok egin du nire kuadriakoak bueno, grafismo guztia, ordu, bueno, laguntza badaukat, baina eia gero edizio lana eta hori dena, ba, nire esku dagoela, orduan, bueno, orduak gehiago dira, eta lan ere gehiago da, baina, bueno, oso pozik egia esan, atera den lan guztiarekin, eta 14 emakume hauekin zer esanik ez.
0: Musikariak aipatu dituzu, baina guztiak ez dira musikariak izan elkarrizketatu dituzunak, ez da?
1: ez, segunetan hondik hartzen dugun musikariaren definizioa. Egia da gehienetan nik artista moduan jartzen ditu dala, denok egiten dutelako artea. Lehenengo gomidatu ofiziala berez, bigarren atala dena Ainhoa Vitoria izan zen, dela kazetaria, baina bueno, musika kazetaria, nik hori, zakit, ez dut musikaritzat hartzen, baina bai da azkenean melomanoa eta musika zasko dakiena, orduan, bueno, sartzen da ere espektro horretan, eta nire elgura bentza bada, bigarren denboraldi bat daukagunez, bertan ere beste kazetari musikari bat izatea, azkenean uste dudako beste ikuspegi bat daukatela, eta azkenean askotan ataletan kazetaria kritikatzen ditugun moduan, eta ni bat izanik, uste dut ere, bueno, alde guztiak entzun behar dilela. Baina, bai, oraingoz, bueno, eukitugu abeslariak, eukitugu instrumentistak, eukitugu kazetariak, produkzioa lorrean, ekoizpen lorrean, DJ modutan ere biltzen direnak ere izan ditugu. Horda, bai, pixkat denetik izan dugu, eta gauza ezberdin asko ikusteko aukera izan dugu dere.
0: Hasien nahi patu dugu podcastaren izena leku baten bila dela, galdetuko dizut zergatik leku baten bila, ze lekuren bila, zein izan da ondorioa, bada biltza leku baten bila, ez?
1: Hau da, gaurko ataleko ausnarketa. Azken atala da, ausnarketa atala, gonbidatu gabeko atala da, eta da, pixka bat nintz egiten, ba, ez dakit, terapia moduko batean, ba, ausnarketa eta ikasketekin. Izena ez dakit nola sortu zen, egia da. Hainbat izen euskan pentsatuta, oso zaila egiten zait gauze izena jartzea. Eta ez dakit nola, esan nuen, ez dakit, egia esan nola, leku baten bila etorri zitzaidan, esan nuen, bueno, hau, izan daiteke, bueno, hau jarri nion, eta gero, ja, grafismoak eta ikusi nituenean, esan nuen, bueno, vale, venga.
0: Ongo geratzen
1: da. Baina egia da, izenako sondo funtzionatu zuela, garaziz naola etorri zen arte, hor desmontatu egin zidarako nik momentura arte neukan ideia, eta argi neukan ideia bat, eta gogoratzen naiz, podcastean beti egiten dudan lehenengo galdera izaten da, zer da zuretzat leku baten bila ibiltzea edo leku propio bat izatea Euskal Herriko musikaren industrian, emakume moduan. Eta gogoratzen naiz, garaziz naolak lehenengo zerantzun zidana esan zidala, nik uste dut lekua ez dela bilatzen baizik eta eraiki egiten dela. Eta sanoen, wow!
0: Eta nik orain zer egin dut.
1: Eta orain zer egin dut, leku bat eraikitzen jarri. Baina, eta hau da, hausnarketa bat, izena ez diotalatuko noski ez, baina gia da, bueno, azkenean amalau emakume ezberdinekin hitz egitean, ideiak aldatzen zaizkizula, bakoitzak oso ezberdin bat kontatzen dizulako, bakoitzak errealitate oso ezberdin bat daukalako. Egia da, leku bat aurkitu ez dutela egin, nik uste dut bai dabiltzala leku baten bila, azkenean, bueno, Euskal Herriko industria musikala jende askok pentsatzen du estena bakarra dela, nik hori oso garbi daukat ezetz, orduan, bueno, estena guzti horietan ba, bakoitzak bere lekua bilatu behar du, kasunetan emakumeek bezala, baina egia da, bueno, leku bat bilatzen dabiltzan horretan eraikitzen ere ari direla, ez da zerotik eraikitzen ari diren zerbait, baina bai, bueno, indarreta borroka asko eskatzen duen zerbait, orduan, bueno, leku bat eraikitzen ari dira, bilatzen ere esango nuke, eta ez dut aurkitu. Baina, bueno, bai, egia da, garazi esnolak pixka desmontatu zidala, onera, ez da txarrera. Gero berari ere esan nion, joe, lehenengo galdera, eta ja, zaplazte bat eman didazu. Eta gero, horren atzetik batek, baina gehiago esan ditere, lekua eraikitzearen, bueno, esan nahi hori, edo pixka bat ere, gero askok esan dute lekua, zer da lekua, zerren bila gabiltza, ez, zer leku nahi dugu bakoitza, claro. Gero hor, asten bagara, Euskal Herriko musikaren industria, euskal musika, hor mila gauza ditugu, baina bai, bueno, uste dut, izan dela ondoriotako bat, leku bat aurkitu ez dutela egin, bilatzen dabiltzala, bakoitzak bere tokia bilatzen duela, baina bilatzen dabiltzan horretan ere eraikitzen ari direla.
0: Momentu ero ari zara esaten bilatzen dabiltza, ari dira, bueno, gorentzolek oraindik ez baldin badakite iraia zuzeu ere musikaria bai. Zara, orduan bilatzen ari gara, izango litzateke agian gehiago.
1: Bai, bueno, ez dakit, horru uste dut askotan sartzen dela impostoraren sindromea, ez? Niri askotan zaila egiten zait, nire burua toki batean baina gehiagotan kokatzea, eta horrekoan justo Pablo Zurutuza Muganeko abeslariarekin izketan berak esaten zidan, ez, gauza asko egiten dituzu, nola sortzen dago, ez, eta esan nion, ni pertsona ambizioetxu bat naiz, baina egia da gero zaila egiten zaiala nire burua toki batean beti saiatzen naizela nire burua toki batean kategorizatzen, normalean galdatzen diatenean beti esaten dut kazetaria naiz, baina horrez gain ere beste gauza asko naiz. Gauza da, bueno, azkenean nik kazetaritza askotan musikatik egiten dudan bezala gero zaila dela ni musikari moduan kokatzea, eta azkenean podcastean nik kazetari edo aurkezlen postu hartzen dudanez, gero enaiz ikusten aulkiaren beste aldean.
0: Beraz, gure leku baten bila zabiltza.
1: Bai, leku baten bila, leku bat eraikitzen, bai, banabil. Baina, bai, beraz gero pentsatuta esaten dut, musikari ere bazara. Baina, bueno, nola gero podcasta grabatzerako orduan seriotasun pinta hori hartzen dudan, eta aurkezle paper hori hartzen dudan, ba, askotan beraien gatik hitz egiten dut gu gandik baino.
0: Bueno, ba, esan duzun horretatik, hausnarketa asko, atera dira denboraldi honetan. Azken saio hau izango litzateke txosten luze baten ondorioak atala, agian. Aipatutako ondorio ez gain, badago aipatu nahiko zenukeen edo aurreratu nahiko zenukeen ondorio horik atera duzunik?
1: Bueno, bigarren denboraldi bat datorrela, ez orain, urrengo urtean, urtarrilean, orengoan bai, urtarrilean, urte berriarekin hasiko da bigarren denboraldia, dena ondo bidean, bestela esango dugu ere. Eta egia esan, ez dakit oso pozik. Bada proiektu bat ilusio askoz egiten dudana, egia da ere behar nuela, behar bada paroi pixka bat, lasaitasun pixka bat, azkenean, bueno, hiru lau lan batera egiteak ba pixka bat nekatzen duelako. Irratian lan egin, beste gauzatzuk egin gehi leku baten bila kudeatu. Orduan, bueno, behar nuen nik ere paroi pixka bat eta urtarrilean indar berritu eta bueltatuko gara. Aurretik lan eginda, claro, noski. Orduan, bueno, udara lasai hartu eta gero etorriko gara berriro ere, ba jende gehiagorekin. 14 gomidatu baina gehiago izango dira oraingo honetan lehenago hasten delako. Eta ea, zer dakarren, nik ere ez dakit zer ekarriko duen. Naiz hasi ezertan oraindik, baina egia esan pozik eta leku bat bilatzen jarraitzeko eta eraikitzen jarraitzeko prest.
0: Jo, ze pozita. Bueno, ba, ez dakit gure entzulei, bueno, orain seietan izango da, zebrabidea bukatu eta
1: perfecto.
0: Segidan izango da leku baten bilaren lehenengo demoraldiko azken saioa.
1: YouTubeen ere seietan ateratzen da.
0: Ah, hori da, hori ez du gaipatu, ze bideo podcasta da.
1: Hori da, bai.
0: Ere badago.
1: Bai, irratian entzun, noski. Naiz webgunean albistarekin batera bideoa ikusgai egoten da. Bueno, bideo eta audioa biak. Eta gero YouTubeen ere ikusgai. Eta gero, bueno, Spotify plataforma zionistan ere badaukagu, entzungai, ikusgai ere. Eta gero Apple Musicen eta Amazonen, esango nuke, entzungai ere. Beraz, bueno, toki askotan.
0: Hori, toki askotan.
1: Nahi duzuenetan, entzun dezakezu.
0: Hori da.
1: Nahi duzuen guztia.
0: Osongi, ba ez dakit gure entzulei edo nola luzatu nahi ezun proposamena entzuteko?
1: Ba, musika gustatu ala ez, uste dut Euskal Herriko errealitatez konstiente izan behar dugula. Zaila da askotan errealitate guztiak ezagutza, baina bueno, balin badago plataforma bat hori eskaintzen diguna eta norbaitik musika gustatzen bazaio eta benetako errealitatea jakin nahi badu, ba entzun dezala, ze askotan uste dut eta hau podcastean askotan aipatu dugu, ez? Musika asko idealizatzen da, musikaren industria asko idealizatzen da eta atzetik kaka asko dago. Eta uste dut mundu azkar honetan askotan azalean geratzen garela. Beharrezkoa dela batzutan, naiz eta ordubeteko 40 minutuko atalak izan, batzutan behar da eseri eta entzun. Parean daukagunari arreta jarri eta empatia izan. Eta, bueno, azkenean idealizazio horren barruan konstiente izan behar dugu errealitate asko daudela eta emakumeek oztopo asko dituztela. Eta entzun bakarrik bada ere, eta pixkat empatizatu konstiente izateko zein den benetako realitatea horrekin balio dit. Eta gero horri laguntzeko zerbait egin nahi baduzu, eta letxo bat jarri, ba asko zobeto. Baina bintzat entzun, empatia izan, eta ezagutu realitatea ezberdinak.
0: Osongi, ba itzauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker, Iraia, gurean
1: zuei
0: izateagatik.
1: Beste behin.
0: Beste behin ere.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikano bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan ere astelena den honetan, iritsi zaigu bertsoari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Ekinez Apiain, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ba, pixkate deskonektatzen edo ez dakit, bai, ba, aste santuko oporrak, ez oporrak, aldi berean lanean, bino ez oiko lanean, pixkatola, joan etorri, baina ongi, ongi.
0: Arraro, esango dugu.
1: Bai, arraro, hori da, ezin kokatu.
0: Hori da, nik uste...
1: Zultzean ba, kokatuko bai. Gara.
0: Bai, nik uste horretan eraginduela ere, aste santuan eginduen, bueno, aste santuan, pazko astean eginduen eguraldi onak, engainatzen bai. Gaituela esango nuke, zer, etortzen zaizu, rudarako sentsazio bat, baina gero konturatzen zara, ez... Hurrengo astean lana dut, edo...
1: Bai. Horrelakoak. Halaxe da, eta inguruan ere nabaritzen zen, ja, bueno, ez dakit, hemen behintzat bortziritan kanpoko jende xente ibili da, eta halako da sensazio bat, bazegoen, baina bueno.
0: Bai. Horain dekan udarako bada denbora... Beraz, ez gara jarriko udara begira, baina uda pasa ostean, badugu Euskal Herrian, atentzio dexente ematen diogun gai,

0: bat behar duen moduan, baina hau izaten da bertsolari txapelketa nagusia. Hortengoan badugu, hori ere, ez da?
1: Alaxe da, ez dakit ematen du malen, tertulia hauetan orain dela gutxiari ginela udazkenean genitun herrialdeetako txapelketei buruz solasen. Bai? Betzat, sensazio dut, taia nahi gabe jarri gara helduen udazkenari begira. Ez dakit, haunitzetan erraten dugu azkar bizi garela eta presaka, ba, bida ze presa dugun ja udazkenari buruz solasen ari garela. Baina, bueno, bai, ez dakit, ja, ia da, bati baino gehiagori aditu dio dala, txapelketa nagusi heldu dela, irailean hasiko da, eta, bueno, egiari zor, onartuko dugu izen ematea ere oraintxe izan dela. Orduan, bueno, pixkat bada izen ematea izaten da itzakia bat edo motorrak berotzen hasteko edo pixkat ez txipa jartzeko, niri behintzatala iruditzen zait. Orduan, ba, bueno, izen ematea itxi da, pensatzen dut laester iragarriko dutela, zein bertsolarik parte hartuko duten txapelketa nagusian. Eta, bueno, egia da, ba, udako bertso saioek edo nik uste dut izanen dutela txapelketa nagusiko oi hartzuna. Ze nik uste dut bertsolariak bai egonen direla edo ez dakit nabarituko zaio, baina ja, txapelketa nagusira degira, prestakuntza lanetan, eta kaso gaietan ere ez dakit, nabarituko da. Akaso heldu dela, eta igual gaien bate horti joanen da egiten den ba, bertso jaialdiren batean, ez dakit. Baina bai, nik uste dut nabarituko dela, prensan ere segurazki ikusiko dugu, eta bueno, bai, heldu da, udazkena ez dago baino urrutxi, ze zentzu batzutan bai, baino bertzu batzutan ez, eta... Ta bueno, ba, gaurko tertuliakin malen hasiko gara gu ere pixkatez, motorra berotzen edo.
0: Bai. Nik alare ez dakit zuri ere gertatzen zaizun, baina dut sentsazioa azken finala izan dela duela gutxi. 2022an izan zen, baina nire buruan da iaz, eta ez da iaz, da duela la urte.
1: Bai, bai, bai, bai. Bueno, lehen erraten nuena ez, batzuetan sentsazioa dugu presaka biztela, pensa, udaberrian kasi-kasi sartu berri, bueno, oraindik ez, osea, ja badara magu denboratxo bat, baina jari gara udazkenari buruz solasen, eta azkenean, hola bizi bagara nik uste dut denboraren pertsepzio ere nahi gabe uste baino abu dugu ez, joaten dela edo ez dakit laurte pasadire zukerran duzun bezala, azken txapelketan agusiko finaletik, eta niretzat ere atzo ez dakit bino, eren egun bai, bai izan bai. Ziteke bai, bai, gero azten zara pentsatzen ere, eta arte guzionta pasatu diren gauzak zein diren ez, eta hor ohartzen zara, ba, bai, tarte bat joan dela, baino bai, bai, ohartzerako ba, berriz ere hemen. Bueno, finala oraindik txapelketa behintzat bai.
0: Bai, bai. Ba, gaurko honetan txapelketaz arituko gara, baina ez gara urtengoaz arituko, urte desente atzera egingo dugu, eta beste txapelketei begira jarriko gara, ez da?
1: Bai, ez dakit, pixkat aritu ginenean, ta entzulei ere aitortuko diegu, malen? Zuta bai. Biek solasan zeri buruz. aritzen alginen solasean, ba, bueno, izenen matea bukatu azen ez aurtengo txapelketa nagusikoa eta bat eta bertze, ba, nik uste dut beti aipatzen da, bertsolaritza noski ez dela txapelketara mugatzen, baina aldi berean txapelketa badela nahiko erranguratsua den zerbait, ba, bertsogintzaren ekosisteman edo, ba, hori delako ez, haunitzetan, ba, hoi hartzun gehien hartzen duena, eta ezagiz mediatikoena ere bai, orduan baduela eragin jakin bat, ba, bertsoa leku ezberdinetara edatzeko, jende ezberdinen belarritara edatzeko, edo ez dakit ez, betetzen duela funtzio garrantzitsu bat. Eta nik uste dut, txapelketa nagusiak gainera laurtetik behin eginta, badirela edo gelditzen direla alako mugarri bezala, ez? Eta orduan, ba, nik uste dut, interesgarria da izaten aldela, eta hau igual bertso frinkismotik edo heldu da, baina egia da, ni solasean aritu naizela bertso munduko lagunez berdinekin, eta joe, ba, txapelketa nagusi, alako bertso aldi batzuk badira memorian irtzatuta gelditzen zaizkizunak, eta haunitzetan, ba, zure bizitzan ere eragin nabarmena edo izan dutena, ez? Ez dakit, bueno, eginen dugu errepasua, baina nik oroitzen dut, ba, bertze urtetako bertsolari txapelketa nagusian, ez dakit nork kantatu zuen modua, kantatu zuena, errantzuena, horrek sorrarazi zidana, eta nik ala sentitzen dut, niretzat, ba, momentu hori edo bertso hori edo bertsoaldi hori agitz importantea izan dela, ez dakit ez? Mm-hmm. Kasi, ba, ba, bidaia bat bezala, argazki bat bezala, harreman bat bezala, ez? Badaude gauzak markatzen zaituztenak, eta niretzako txapelketa nagusi batzuetan kantatu direnak ere izan dira, ez? Markatu nauten gauzak ez dakit nik. Mm-hmm. Ala sentitzen dut, igual errandut, eh? Bertxo frikismotik urbil dagoela hori.
0: Bueno, baina hori ere ongi etortzen da batzuetan.
1: Bai, bai, eta ez dakit, gero ni ez naiz, aitortuko dugu hasiera hasieratik malen, ez dakit zu zer moduzkoa zer, nio, ni ez naiz bat ere irantzuk bertzetan aipatzen zuen berak izugarrizko memoria duela, ez? Mm-hmm. Eta horren beti oroitzen duela kantatu duen hori, tertulia honetan hori aipat izan du. Bai. Ni adibidez ez naiz olakoa, eta nik, bueno, ez dut uste memoria izugarri txarra dudanik ere, ez? Baina ez... Ez memoria bikaina, eta adibidez ez naiz baditut lagunak, ba, ezakin hor zerbait kantatu, eta ala gordetzen duena, ez? Gordetzen dutena memorian, eta ja badakite bai hori, ez dakitze urtetan, ez dakiz nongo final aintzinekoan, ez dakitze herritan kantatu zuen, ez dakit nork, eta hori, ba, ni ez naiz olakoa. Eta segura eski, gaurko tertule hontan malen nabarituko, ze akaso datuak nasiko ditu, baina, bueno,
0: baina berdin du.
1: Bizipenetatik edo kontatu.
0: Hori da, niri normalean, bueno, memoria orokorra nahiko ona izaten dut nahi dudan kontuetara gertatzen diren gauzetaz oroitzen naiz, gero azterketetarako ikasteko eta horretarako ez dut inoiz oso memoria ona izan, baina gertatzen diren gauzetarako normalean izaten dut eta sentsazioen bidez asko oroitzen ditut gauzak, agian ba, bueno, gero xeago aipatuko dugu, baina Maialen Lujanbiok irabazi zuenean lehenengoz oroitzen dut ginela etxeko salan hori ikusten, ni txiki-txikia, baina oroitzen dut sentsazio bat, mm-hmm. Agian ez dut oroitzen zerra bestu zuen edo nola izan zen, baina bai baditzu dela horrelako flashak edo esaten den horrelakoak.
1: Bai. Bai, horretarako lagungarri da malen gaur egun lehen aipatzen genuen ez, txapelketa nagusiak hartzen duen, ba, ezakito jartzun edo ez, medioetan hartzen duen ba, garrantziarekin, ba, gaur egun sare sozialak eta bideoak eta artxiboak eta badugu denetik, orduan horrek laguntzen duz ez, igual sensazioz bakarrik oroitzen zara, gero ikusten duzu irudia eta berriz bizi duzu sensazio hori edo, ohartzen zara akaso sensazio hutsak ematen ez dizkizun ba, gauza batzu ez. Orduan, bueno, gaur baliatuko ditugu ere. Hori da. Interneta baliatuko.
0: Hori da, hori da. Ba, mende honetan, 6 bertso txapelketa nagusi izan ditugu, 2001 izan zen lehena, baina gu bigarrenari begira jarriko gara gaurkoan asteko eta behin, ez da?
1: Bai, alaxe da, bueno, nik pixkat proposatu nahi nizuna malen zen, ba, ni bizi nahi zen, edo gu bizi garen, egite errepasoa, ze, bueno, txapelket historia luzea dute, eta, mm-hmm. bueno, hor, erranen diogu entzuleari, izugarrizko interesa aldi madu gaiaren inguruan, ba, Xenpelar dokumentazio zentroa hor dagola, eta hor txe duzue, mm-hmm. ez dakit, bertxogintzaren historian registratu den guztia ez dakit, baina ia guztia ziur baietz. Orduan, ba, frikiak baldin mazarete, ba, horra jo ez dakit
0: zuela.
1: Baina, bueno, bai, pixka aterrate genuen, ba, gu bizigaren sasoitik edo, ez, ziurreski, ba, 2001 bertxori txapelketan nagusian, bueno, ez zu ez ni ez ginen bizi, ginen sortu dik, male?
0: Hori da.
1: 2008an, bai, ni ez naiz oroitzen egia.
0: Hori da. Zuge izango zenituen, hiru urte izango zenituen, edo lau? Hiru.
1: Hori da, hiru urte. Bai.
0: Hiru eta nik bi.
1: Hiru urte, eta egia da, gure itxan, bertxozaleak, bueno, batez ere atxaren aldetik eta izan direla, baina ez da ez izugarrizko frikiak. Ola, txapelketa erabat segitzekoak, eta ordun nik uste dut, ba, 2008ko bertxolari txapelketa nagusia gure etxean akaso norbaitik ikusi zuen, baina izatekotan finala edo erranen nuke, ez ziki, baina bueno.
0: Bai, horrela, bai, nire txan ere ez dut uste, bueno, agian bat ematek ikusiko zuen zerbait, baina ez dakit esaten egia esan. Bertsolari txapelketa nagusi hau, bueno, Wikipediari begira nago, urriaren bai. 9 eta abenduaren 18 bitartean, ospatu zen, hemen esaten duenaren arabera, 14. Edizioa izan zen, eta 2018 bertsolarik hartu zuten parte.
1: Bai, bai, alaxe da. Eta, bueno, bitxia egin zain neri ze, 2008ko bertxolari txapelketa nagusiko leloa hemen jartzen duenez, malen pasai hitza izan omen zen.
0: Mira.
1: Nire hierran, ez dakit ordurarte izan entzen, edo, akaso gaur egun oraindik ere baita ni ez naiz enteratu, ez dekin txapelketa nagusiek leloa izaten zutenik.
0: Ja.
1: Bueno, ematen duenez, ba, orduan bai, behintzat, urte hartan behintzat bai izan zuen, pasai hitza. Eta gainean ikuste dut nahiko mugarri garrantzitsua izan zela 2008koa uste dudanaren arabera, ba, beken jokatu zelako finala lehendabiziko aldiz, erranen uke. Ordura arte Donostian egiten zen, final haundia, Donostiako belodromoan, eta bueno, 2008garren urtean ba, bekera salto egin zuen finalak, eta nik uste dut, ba, izugarria izan zela hori. Izugarrizko saltoa, izugarrizko pausua, ba, orain Nafarroaren ara pasatzea bezala, ez? Erraten zuten, ba, zenbat erraten zuen, ez? Paus hori eman izanak, eta zein osasuntxu zegoen bertso gintza, eta bertsolaritzaren ekosistema, eta, bueno, zer erran aizuen horrek, ez? Ba, Iruñean edo Nafarroarenan egin alizatea, ba, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko finala. Ba, nik uste dut 2008an ez dakit ez nengoenan, baina sensazio antzekoa izan entzela. Ez bekera salto egitea eta ikustea gainera beken zeharrakasta izan zuen, eta zein zen irudi hori, ni hori itzen ez, bekeko lehendabiziko nire finala izan entzen nik uste dut ba, 2008, ez dakit 2008 do 2008 zalantza dute, bertatik bertara ikusi nuena. Nik uste dut 2008 izan entzen. Eta sensazio hori, boa, ni horretzen naiz gelditu nintzela liluratua. Ze izan zen, ura, eta bai, ez dakit, hainbertzeien isilik aditzen pertsona batek edo bik, edo, bueno, kantatuko zutena, ze txalo zaparradak, ze giroa ere publikoan olatuak, eta horretzen naiz gelditu nintzela, bai, izan zen, kristona, eta pentsatzen dut 2008an ba, horrek haunitz markatu izan entzuela. Eta gero, bueno, Andoni gainak irabazi zuela, bere laugarren txapela, eta berak dula errekorra, txapeletan, eta hori ere ba, marka hundia urte hortakoa.
0: Zuk, bueno, proposatu diguzu, bertso aldi bat, nungo bertso aldia da, finalekoa, beste saioren batekoa,
1: bai, bueno, a ber, egia dizor, hontan ere, txapelketan nagusien errepasoa egiterakoa, ba, pentsatu dut interesgarria izaten altzela, bakoitzeko bertsoaldi bat edo aditzea. Ta egia da, nahi gabe, denbora pasatzen denean, haunitzetan txapelketan nagusiez gelditzen zaigun erreferentzia bakarra dela finala.
0: Nei.
1: Eta, bueno, egia erran, ez dut izugarrizko denbora hartu, bertsoaldia aukeratzeko, berez esfortzu gehiago egiten manuen ziurra eski lortuko nuke ba, bertsoaldi diferente gehiago edo informazio gehiago eskaintza bertsoaldi bakoitzaren inguruan. Zegia da, lehendabiziko hau ez da finalekoa, baina bertzetan gehienak dire finaletako bertsoaldiak. Bueno, berez ez du zertan ala izan, baina egia da, ba, finalean ez, berez aditu beharko liratekela ba, bertsoaldi ez dakit ederrenak edo bueno, ez da la izaten eta badakigu ez dela ala, baina bueno eta orduan, ba, lehendabiziko hontan 2008koan ez dut aukeratu ba, finaleko bertsoaldi bat, beken egintzen finala erramezala, baina nik Donostiako Atano pilotalekuan kantatu zen bertsoaldi bat aukeratu dut. Hain zuzen ere, final aurrekoan kantatu zena, bigarren itzuliko 3. saioan. Ez dut, ba, xetasun gehiago emanen saioaren inguruz, ez dut ez dula ez erre ekartzen, baina bueno, Igorre Lortzaren bertsoaldi bat da. Eta aukeratu dut, Zenik, bauri, momentuan ez nuen aditut, ez nuen deskubritu desente urte berando arte. Nik uste dut hau deskubritu izanen nuela, ba, ez dakit, karreran edo hasi nintzenean. Nik uste dut lagun batek erakutsi zidala. Tari ginen, ba, bakarkako doinu ezberdinak eta komentatzen eta taipatu zidan, Igor Elortzak Donostian kantatu zuena. Zela doinu berri bat, bueno, berak atera zuena momentu hortan. Eta gainera, aipatu zidan, ba, bertsoaldiak agitz ederrak zirela. Taritu ginen kuskusiatzen, ta orduan deskubritu nuen. Ta oroitzen naiz, gustatu zitzaidala pila bat, mino gero, saiatu izan nintzenetan, doinu hontan kantatzen, zaila iten zitzaidala.
0: Bada, zaila, Bai, bai.
1: Ba, ez dakit egitura gatik, ez dakit, Elortzari ere agitzen gibelitzen zitzaion, mino nire kantaerakin ikustu dut, etzula sobera luzitzen ere doinu honek, eta, bueno, saroi jaure gilarri zion gaia, eta gaiak erraten zuen, bueno, orain nahi baduzula dituko dugu, male?
0: Nahi.
1: Zinatzen ari naiz. Baina bai, itxasertzean zegoela, eta esku batean harri mordo bat zuela, eta banaka-banaka botatzen ari zela itxasora, ez? Eta, bueno, gero gainera, bertsoaldi honi buruz, Erika Lagomak bertsoalari aldizkarian idatzi zuen, iritzi artikulu bat, agitze ederra, eta berak erraten zuen, ba, kantatzen diren bertso guztiak aditzen direla, denek sortzen dutela zerbait, baino badaudela ere ikusi egiten diren bertsoak. Batzuk ere usaindu egiten direla, eta beretzat, hau, Igor Elortzaren hau, bazela horietako bat, ez? Eta azpimarratzen zituen gauza pila bat, ba, bai, pertsona gramatikalaren erabilera berezi egiten zula adibidez, personara egiten zuela salto, hirugarren bertsoan, hau da, justu bertsoaldea borobiltzen zuen hortan, bueno, ez dakit, bertsoaldearen klimaksa bigarren bertsoan gertatzen zela, eta hori etzela agitze oikoa, itzen aukerak eta berezia egiten zula, gainera, bueno, doinuaren egitura ere berezia da, neurriarena puntu motxagoa ditu, ez dakit. Neri pila bat gustatzen zaiten bertsoaldia da, gainera uste dut, deskubritu nuenetik, ez dakit doinua ikasten arioten nintzen edo zer, baina bai gelitu zait nahiko memorian, ez oso, ez ditut oroitzen osoak bertsoa, baina bai tarteka bazatiak eta kantatzen, bueno, topatu dut nire burua nahi gabe horiek kantatzen, baina gaiotan, bai, eta ez dakit, izugarria iruditzen zait, agitz-agitz polita da, badakit doinua erabili zantzuela gehiagotan, baina nik doinu hau bertsoaldi honekin lotzen dut. Eta bai, horixe, gauza gehi daude aipatzeko bertsoaldi honen ikura, minio ezkara gehi ilustateko male.
0: Hori da, ba, entzungo dugu, ea, gure entzulek ze iritzi duten bertsoaldiaren inguruan.
1: Ja.
2: Igor Elortza, ona hemen nahi duzun neurri eta doinuan hiru bertso kantatzeko gaia. Gaur ere itxasertzean zaude. Esku batean harri mordo bat duzu. Eta banaka-banaka botatzen ari zara itxasora.

Iru edo laupoz eta negarrez, joandako mila momentu.

Gaur hain otzana ematen duzu.

0: Nik egia esan enuen bertsoaldi hau ezagutzen eta bidali diazunean hau, bueno, hau aipatu nahi zenuela edo, ikaragarri gustatu zait, bai doinoa eta baita nola osatzen duen historioa bera.
1: Bai, bai, nik uste dut Erika Lagomak berak aipatzen zuena, ez? Ikusi egiten da bertsoaldia eta gainera gaia, ez dakit gaiagatik den edo itsasoa eta itxas, ez dakit ondartza, baina nik du ere egiten dut harriago, eta ez dakit bai, bertsoaldi bere xea da, doinua ere bai noski, eta gainera uste dut igorre lortzaria gitzongi gelditzen zaiola, puntu motzoiekin, ni berez, ba naiz, bukaera errepikatu zalea, edo gustatzen zaizkit doinuak, ba, unitzetan ez uste dut publikoarekin lotura gehiago sortzen duzula, ba, ez dakit, bueno, doinuen araberakoa da, ez, eta hemen bakoitzak bere maniak eta baditu, baina nire gustatzen zait, errepikapena duten doinuak, ba, bakarkakoetan uste dut, ba, indar bat ematen diotela, ez, eta kasu honetan ez du, baina alare ze indartxua den bukaera puntu zorrekin.
0: Bai.
1: Uste dut, Josu Zabalak sortu zuela espreski gorrentzat doinu hau, sentimenduak batzutan sartzen izena du, eta ez dakit, gainera garai hortan baguta gutarrak edo ez, zazpi eskale eta Iturriaga Josu Zabala eta Elortza Bazebiltzan pixkat hortan, eta niretzako badu pixkat talde hoien kutsua doinua edo nik behintzat hartzen diotantza, ez dakit, igual nik lotzen dute.
0: Bai, izan
1: bai, bada, bertsoaldi antagonikoietako bat niretzat, bai.
0: Bai, bai, eta, ba, bueno, iritzi artikuluan edo bertan esaten zuen horretatikan guztiz ados Erikarekin historioarena, ikusi egiten duzula zerari den gertatzen, ikusi ere, oraintxe bertan nagoelako sartuta, ba, bueno, artikuluan bertan, eta argazkian ze gazte dagoen.
1: Bai, bai, bai, bai. Denbora.
0: Bai, bai, bai. Ba, ez dakitea 2005-eko txapelketa honetaz, zerbait gehiago aipatu nahi zenuen, bestela, urrengora egingo dugu salto.
1: Bai, eginen dugu salto, ze bertzela luze joanen da kontua, Marlen.
0: Bai. Aurrengoa, 2009-an izan zen, bueno, hau izan zen, Maialen Lujanbiok irabazi zuen txapelketa, oso esanguratsua izan zen hori, azkenean, lehenengo zemakume batek irabazi zuelako txapelketa, urriaren 3-tik abenduaren 13-ra bitartean ospatu zen hau, 15. edizioa izan zen, eta 44 bertsolarik hartu zuten parte bertan.
1: Bai, alaxe da, talen erraten genuena, ez? 2008-an beken finala egin izana, baldin bazen nahiko mugarri garrantzitsu bat, ba, Maialen lehendabiziko txapela, zer erranik ez, ez?
0: Bai.
1: Nik uste, ba, ordura arte herrialdekoetan pasatua zen, emakume batek irabaztia txapela, baina Euskal Herrikoan ez, ez? Eta norreta Maialen gainera, ez? Eta gainera, bueno, orain ikusten dugu, oraingo begiekin ikusten dugu ze aurrekari izan zen hori gero etorri zenerako. Baina bai, eta gainera, nik adibidez berez nuen parez-parez agutzeko aukerarik izan, baina bai, bertsolari bezala, ba, bere ibilbidea bai jarraitu izan dut, eta gainera Jose Agirrek jartzea txapela, eta irudi hori biena Jose Agirre eta Maialen Lujanbio, ba, boa, niretzat irudi hori ere agitz potentea da, eta agitz ederra da, ez? Eta bueno, ba, egainak kantatu zuena ere, niri iltzatuta gelditu zitzaidan ere aulkiena, ba, nola egaina despeditu zen, ja, txapelketez, izugarrizko ibilbidea egin ondotik, ba, tokatu zitzaion aulkiari kantatzea, finalean zehar, eta gero, ba, hori izpide hartuta, gurrean ez, errantzuen, ba, aulkiak aipatzetik, aulkiak jartzera pasako zela, ez? Ba, pixkatu holtzan egotetik, bekian egotera, eta bueno, egainaren agurra ere noski bertzen mugarri garrantzitsu bat, 2009-ko txapelketan agusi hartan, eta bueno, ez dakit pila bat gauza aipatu aldira, ez, txapelketa bakoitzeko, baina nik uste dut 2009-ko adibidez bai markatu zutela hoiek, ez? Hori hoiek izan ziren ba markatu zutenetako batzuk eta nik adibidez Malen 2009ko txapelketa nagusiaz bai badut oroitzapen ema. Zuk eraten zenuena, zuk oroitzen duzula naiz eta txikia izan, nik zerbait ere oroitzen dut. Ez dakit den momentuan ber nuelako, bizitu nuelako, edo pasa ondotik, ba igual ikastolan, edo behintzat badut gordea ja memorian, ez? Ba orain sarean deskubritzearen sensazio hori, ez? Adibidez, ba 2008koarekin pasatzen zaidan bezera. Bai. Bedetziko ja, bai, ez dakit, oroitzen dut zerbait, ez ongi, baina zerbait.
0: Bai, nik dudan memoria edo dudan oroitzapena da, ez dakit den nire buruak sortu den oroitzapen bat, edo egitan ala izan zen, baina oroitzen, ze klaro, sei urte nituen, orduan, ez dakit ala izan zen edo ez, baina oroitzen dudana da nire ama salan telebistan ikusten, eta, ba bueno, ni bertaratzen, ba, pasillotikan sartzen, eta ari zela hori ikusten eta gainera oroitzen dut esan ziala Malen Maialenek irabazi du. Esan, ostras, ba bueno, ba Maialenek irabazi du momentu hartan ba nintzen kontziente zela, ba bueno, lehenengo aldia emakume batek irabazten zuena, gaina Maialenek irabazten zuena, baina bai badut oroitzapen hori, gero amak aguentzengo eta esango du Malen hori etzan horrela izan, ani, ba bueno, ba kontatu nola izan zen. Bai.
1: Bai. Eta bueno, ez dugu aipatu 2000 ez ditugu zerrendatu finalista, baina bueno, 2009ko hontan ba Maialen Lujanbio irabazi zuen ta bigarren postua Metxar Zaljusek eskuratu zuen, buruzburukoa berekin jokatu zen ta hori ere bai izan zen. Ba bertze aurrekari batez Ametxe eta Maialen ba pixkat bikote hori ta buruzburuko eta ikusi ditugu behin baino gehiagotan eta bueno, kantuan ere aritu ziren Baion Maia, Andoni Egaña, Unai Iturriaga, Sustrai Kolina, Aitor Mendiluz eta Aitor Sarregi. 2009ko final hartan ordu, ba, bueno, ez dakit hori ere bada erranguratsua, eta, bueno, ez dut izugarrizko bertsoaldi aukeratu, eta hemen bai gelditu naiz finalean, zer eta txapeldunaren agurrarekin, Malen, zeiru ditzen zitzaidan, ba, bueno, aipatu dugu ez, Lujanbiok irabazi izana, ez dakit, hain garrantzitsua izan zela, eta nik uste dut horrere irekizuela bide bat, izan bilakatu zela erreferente, ez dakit zenbat jenderentzat, ordura arte bazen bertzain bertzerentzat ez, baina txapela irabazteak bai eman zion, balena aipatzen genuen ez, hoi hartzun ta zabalpen hori, eta bueno, ze garrantzitsua izan zen, berak txapel hori irabaztea, eta ze garrantzitsua baita txapeldunaren agurrean errantzuena.
0: Dei.
1: Nik erostik ikusi ditut, bertso horren zatiekin pintadak, ikusi ditut kamisetak, ikusi dut denetik.
0: Dei.
1: Bertso horrekin, baina nahiko viral, bai. Dei. Eskerra ikasi genuen, horitzen ez bertso eskolan memoriaz. Zantzen ikasi genuen bertso horietako bat, bai.
0: Ba, entzungo dugu.

0: Herri hau sortzen segi dezagun euskaratik eta euskaraz. Nik uste hori dela ipatzen zenuen esaldia.
1: Tatua azteko moduko esaldi bat.
0: Bai, bai, bada, bada. Eta nik uste guztioi geratu zitzaigun esaldi bat badela.
1: Bai, bai, iltzatuta nik bai. Uste eta horitzen naiz bertso eskolan ikasi genuen bertsoaldi hau. Honitzetan nik usteot kantatzen genula do nik behintzat, eta nik usteot bertzek ere bai ez. Kantatzen ari ginen bitartean, sensazioa izan nahian bezala zer izanen zen bertso hori kantatzea zuk sortu izan bazenu bezala. Hau da, kantatzen genula bertso hori imaginatzen guk sortua zela, ez? Eta horrek ematen zigula lako indar bat, ez? Hori sortu izanak, eta amesten genula noizbait horrelako zerbait egitearekin, eta uste dut ez, ba, lehen aipatzen nuen Maialenen txapelaren erreferentzia hori izan zela pixkat guretzat, ez? Hori nahi izatea, hortara aspiratzea, ez dakit nola erran. Izatea, bai, bilakatu zen ne ustez helburu moduko bat. Ez helburua hori lortu nahi genuelako, baizik eta bide hortan segitu nahi genuelako. Do. Ez dakit, nik behitzat ala bizi nuen, beraz, bai. Bueno, nik uste dut bertsoaldi borobil bat dela bai. Malen gaurkoa izteko.
0: Bai, bai, eta, bueno, berez, ba, genituen beste batzuk bai. Aipatzeko, baina urrengo asterako utziko ditugu, beraz, ekin emi esker gaurkoan bai. Gurean Zuei. Izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Bai, aste hona izan, mi esker zuei.
0: Ale, aio.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Bi mila eta hemezortziko ekainaren 18an, transexualitatea buruko gaixotasunen zerrendatik atera zuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Eragileek aurrera pauso txikitzat hartu zuten, genero nahasmendu bezala sailkatu baitzuen Osasunaren Munduko Erakundeak. Gaiari heltzeko naizen elkartera jo dugu. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako adin txikiko transexualen familiak biltzen dituen elkartera. Eta horretarako gurean dugu Bea Seber, naizeneko kidea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
3: Ongi.
0: Ongi. Ongi, hementxe, eguraldi ona, ongi esango dugu.
3: Eberta.
0: Bueno, gaurko efemeridearen arira edo zuengana jotzea erabaki dugu, izan ere 2018an esan dugun moduan Osasunaren Munduko Erakundeak transexualitatea buruko gaixotasunen zerrenatik kentzea erabaki zuen eta mugarri garrantzitsua izan zen. Hau, 8 urte geroago zein balorazio egiten duzue erabakiaren eraginaz?
3: Bueno, ba, alde batetik positiboa eta bestetik ez zain beste. Zergaitik, aurrera pausu handia izan zen bai, azaldu behar da, izan zela Stop Trans Pathologization izeneko erakundearen lanaren eraginez, nazioarte mailan ba, aktivismoak bultzatutako mugimenduaren ondorioz, orduan, bueno, ez zela torri bapatean atxetik lan handia zeuela, eta, bueno, nolabait Osasunaren Mundu Erakundeak erabiltzen duen zie izeneko katalogotik esen atera zenbait herritan katalogoan agertzen estena ezin dalako finantzatu edo aseguruen bidez funtzionatzen duten herrialdetan beharrezkoa dute bertan agertzea. Orduan, bueno, bai, atera zutela buruko gaitzen ataletik eta beste atal batean dago osasunari buruzko zera egoerak deitzen den atalean. Orduan, bueno, aurrera pausua da patologia bezala hartzen ez delako, baina ez hainbeste, bueno, oraindik nahasmendu izena daukalako, ez? Orduan, nolabait ulertarazten dute pertsona dauela okertuta, ez? Eta ez du zalantzan jartzen gizartaren begira da, nolabait esateko, ez? Bueno, pertsona horrek daka arazo bat, eta bueno, ez da buruko gaitza, baina berak daukan kontu bat da, ez? Eta zelan begiratzen dugun generoa, zelan antolatzen dugun sexu identitatea, hori ez da zalantzan jartzen, orduan, bueno, aurrera pausua da, baina ez hainbestekoa. Eta beste alde batetik, horrek ekarri du, zenbait lekutan, despatologizazio maila txiki bat nolabait, baina gero benetan osasun arretan ez da islatu erabat. Euskal Herrian bertan nahiko egoera, ba, beste munduko beste herrialde batzuekin alderatuta nahiko egoera onak ditugula esan genetzake ego Euskal Herrian batez ere, eta ala ere oraindik ez dugu lortu erabateko despatologizazioa, nolabait eskutuko ez dakit epaiak edo egiten dira oraindik ere. Orduan, pentsa zelan dagoen beste herrialde batzuetan edo Espainiako estatuan bertan edo Frantziako estatuan oraindik ba, psikiatrak medio eta bueno, gero errealitatean ez da islatu despatologizazio hori leku gehienetan. Are gehiago, ikusi dugu gizarte mailan atzera pausuak ematen ari direla jendeak transexualitatearen inguruan dokan pertsepzioan. Hori mundu mailan ikusten dugu, badakizue estatu batuetan atzera pausuak eman diren, horren ondorioz gu naizenen baditugu estatu batuetatik migarratutako bost familia, aur transak dituztelako eta bueno, torkizuna nahiko beltza dalakoan, eta beste horren beste, ba, Britania handian, eta bueno, hementxe bertan ditugun herrialde askotan. Orduan, bueno, gizarte mailan guk ere somatzen dugu, naiz eta gu egon oso egoera honean beste batzuekin alderatuta, oraindik ez gaude guztiz ondo, ba pentsa beste batzuk zelan dauden.
0: Justu, aipatzen zenuen horren inguruan sakondu nahiko nuke, aipatu duzulako ba, egoera zenbait herrialdetan bai aldatu dela, zuek ego Euskal Herrian duzue jarduna edo, ego Euskal Herrian, familien eguneroko bizitzan eta aur transexualen eguneroko bizitzan, 2018ko erabaki horrek benetako aldaketak ekarri ditu?
3: Bueno, 2019an lortu genuen, adibidez Euskal Autonomia Erkidegoko translegean, hirugarren artikulu aldatzea, eta hor despatologizazioa islatzea legean, ez? Jartzen duelako ez dela eskatuko inongo txosten psikiatrikorik. Nafarroan 2017ko legean ere islatzen zen, LGTBI legean. Orduan, paperean bai. Gero, ze gertatu da? Ba, begira zenbat urte pasa diren, eta adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan, oraindik ez dira martxan jarri Osakidetzako zerbitzu, arreta zerbitzu berriak psikiatriatik pasa gabe. Gaur egun oraindik psikiatriatik pasa behar dira. Orduan, pentsatze motel doan badakigu zerbitzuen lekua erabakita dagoela, pertsonala hautatuta dagoela, baina begira zenbat urte pasa diren eta oraindik ez da martxan jarri. Eta gero martxan jartzen denean ikusi beharko dugu ea despatologizazio hori benetakoa den edo Nafarroan egin duten bezala, bueno, ba, psikiatrak kendu dute, baina beste mekanismo batzuk asmatu dituzte, ba, horre euren iritzia aldekoa ez bada, ba ostopatzeko bideak, ez? Orduan, bueno, ez gaude hain egoera errezean. Eta badakigu beste leku batzuekin alderatuta ondo gaudela, baina hala ere guk eskatu behar duguna, da, ba, erabateko arreta patologizaziotik kanpo.
0: Horri lotuta, zer da osasun sistemak behar bezala erantzuteko beharko lukena gaur egon?
3: Ba, teorian legean islatzen dena, baina bai, legean oso polita dago, gero praktikan ez da egiten, hau da, akompainamendu bat. Zuara joaten zarenean, azalpena jasotzea, ez, zer, espero dezakezun, zer eskaini aldizuten, eta hortik aurrera, ba, pizkate arreta jartzea, ea zuk ze espektatiba dituzun, zer behar duzun, ze egoeran zauden, eta horren arabera arreta emun. Hau da, akompainamendu bat eta ez hainbeste epaiketa bat, eh? Zinetarazi behar didazu, benetan txarela zuk esaten duzuna. Hori ez da egiten, adibidez, tratamendu berdina ematen zaionean cis pertsona bati, ze kontuan izan behar dugu, trans pertsonei ematen zaizkien tratamenduak ez da dela euren txat garatuta, erabiltzen dira beste populazio talde batzuen txat erabiltzen direnak. Adibidez, adin txikikoen artean pubertaroaren garapena eten nahi bada, ba, adin bereko ziz aurrei ematen zaizkien, pubertaro goiztearrean ematen zaizkien, tratamenduak ematen zaizkie. Mm-hmm. Haiei ez zai ezaten psikiatraietik pasa behar direla, gure aurrei bai. Ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, ba, txatea arreta berdina. Beste jasotzen duten arreta berdina, tratamendu berdina jasotzeko, ez?
0: Mm-hmm. Familia askok salatu izan dituzte itxaron zerrendak edo, bueno, zuk aipatu duzun moduan arreta desberdinak itxaron zerrendei dagokionean edo zein da egoera gaur egun?
3: Uf, ba orain grebarekin pentsa. Mm-hmm. Itxaron zerrendak, bueno, bai, pilatu indira eta ez bakarrik, bueno, eta tratamendu endokrinentzako beste tratamendu batzuentzat be bai, adibidez, ba bularrak kendu nahi dituztenentzat edo ba bai lusatu egin dira, badakigu orokorrean itxaron zerrenda hoiek lusatu egin direla arlo guztietan, baina adibidez, vaginoplastia baterako Euskal Autonomia Erkidegoan 5 urteko itxaron zerrenda dago, 18 urte bete eta hor jartzen zaituzte itxaron zerrenda, ordua 18tik 5 urte dituz itxaron zerrendan. Mm-hmm. Nafarroan ez dakago estatua ere. Ze lehen Malagara bideratzen zituzten eta 9 urteko itxaron zerrenda dago Malagan, eta orain beste akordio batzuetara iritsi dira Bartzelonako klinika batzuekin eta hor ez ditugu datu errealak. Orduan, bueno, ba, hori zerbitzua ez bermatzea bezala da. Mm-hmm. Bederatzi urte itxaron behar izatea, hori zerbitzua ez bermatzea da. Gu ala ere, esan beharra dugu, jarraitzen dugula lan egiten, bueno, alako ebakuntzak egin nahi ez izateko, baina, bueno, ziz pertsanak ez gara inor, transpertsonak epaitzeko, eta bakoitzak egiten du alduena, kontuan izan da, hemen eta gaur bizi garela eta badakigu zen nolako presioa jasotzen duten alde guztietatik, ba fispazioa izateko eta bueno, hori ere kontuan izan behar dugu.
0: Mm-hmm. Legeak ere aipatu dituzu lehen, eta esan duzu ere legean edo paperean jasoa dagoena ez dela betetzen. Paperean jasoa dagoena beteko balitz, zein izango litzateke gaur egungo egoeratik aldaketa nagusia?
3: Bataiz ere hori, psikiatriatik pasabear ez izatea eta akompainamendu bat jasotzea, zare biztea, eta zatea, bueno, hau da eskaintzeko daukaguna, zuze espero duzu, zergatik uste duzu honek, obera ingo duzula honekin, hau bestea, ez dakit akompainamendu bat, informazioa jasotzea alde bietatik. Pentsatzen dugu oraindik ere jendea beldurrez doala, performance bat egiten duela badakitelako psikiatrak ze espero duen, ez? Neska larrosak eta mutilotinak espero dituela, ez? Orduan, bueno, ba, beldur horrekin joan beharriz izatea eta norbera dan bezala saldua izatea, konfidantza horrekin eta lasaitasun horrekin.
0: Zer da normalean familia batek naizenera jotzen duenean gehien behar izaten duena?
3: Ez begira, nahitzen eda jotzen duenean familia batek askotan oraindik ez daki etxean zer daukan. Baina begira, hau esan du, beste ikusi dut, orduan batzuetan pistak baino ez dira, ez? Zer egin dezaket zela den akompainatu prozesu hau, ba, berak argiagoa adieraz dezan, edo berak bere burua argitu dezan, edo orduan, izan deteke hori, edo beste batzuetan, ba, begira, hau esan digu, ez dakigu ze urratxe mon, ez dakigu zer egin, ez, bueno, ba, ez dago bide finko bat, bakoitzak bere beharrak ditu, bere ritmoak, bere testuingurua, ez, eta orduan, ba, hor ere informazioa, eta askotan, behar dutena da, sentitzea ez daudela bakarrik. Ez daudela bakarrik beste familia batzuk ere hortik pasadirela, eta entzungo ditugula epaitu barik, eta ulertzen ditugula euren beldurrak, euren zalantzak, euren errua, ez? Eta beste batzuetan, bueno, familiak nolabait onartu du, ondo dago, baina aurrak edo gazteak, ba, bere berdinak ezagutu nahi ditu. Eta horretarako, ba ditugu guk gure irterak, gure bilerak, eta bar, orduan, baliteke familiak behar izatea informazioa, edo babetza, edo takizzer, edo baliteke aurrak edo gazteak behar izatea. edo baliteke izatea, bueno, ba, akompainamendu bat, izan dira, ba, hori, ba, deitu eta akompainamendu egin zaiena, eta handik igual bi urtera, ez, berriro deitzen dute, eta, bueno, guk, uste dugu orain ja argitu dela, ez, erakarki zeuka, lehenengo momentutik zuek argitu zarete, ez, baina, bueno, hori ezin zaie ezan, ez, bakoitzak ere bere ritmoak ditu, eta bueno, ba, ba, denbora behar du, jende asko denbora behar du, nolabait onartzeko, ba, adibidez ez daukada alaba semea baizik, ez? Askotan ez da erreza hori ere ulertzen dugu.
0: Sare sozialen eta interneten, bueno, gaur egongo gizarte honetan informazioa denon eskura dugu, baina oraindik ere desinformazio edo aurre iritzia handiak somatzen dituzue?
3: Bai. Eta gaineratzera joan gara. Gure aurre eta gazten errealitatea mai gainean jarri zenean gizarte mailan, ba, 2013tik aurrera, ba, igual hemen gehiago 2015tik aurrera, hor jasotzen genuena zen, ara, azgenekien hau existitzen zenik, uste genuen helduei lotutako zeozer zela, bla, bla, bla, ez jakintasuna, baina, bueno, ostopori jarri gabe. Duela 6 urte edo, Espainiako estatuan translegearen inguruko debate faltsu hori sortu zenetik, atzera joan gara argi eta garbi. Gero eta indarkeri simbolikoa eta simboliko gehiago nabaritzen dugu, jazarpen egoera gehiago, gure aurreta gazte gero eta gehiago eskutatu nahi dute nortzu diren beldurragatik, giroa ba, okerrera. Gezurra asko, eta bueno, ba, horreztia bakarrik zareak izan, komunikabideek ere izan dute eurena. Ahotsa emonez, ba, nolabait ba, legea hautsi nahi zituzten pertsona batzuei, bereziki gaina agertu dira polizia ezberdinetan, eta bueno, ba, horrelako gezurrei ere ahotsa jarriz, orduan, bueno, horrek eragina dauka pertsona errealen bizitza errealetan, ikusten dugu egunero, sortzen duen sufrimendua.
0: Eta zer esango zenioke oraindik ere transexualitatea estereotipoen edo aurre iritzien bidez ikusten dutenei?
3: Ba, gerturatzeko. Azken finean guri askotan aurpegiratzen dizkiguten gauzak oso errez erortzen dira ezagutzen duzunean errealitatea gertutik. Gerturatu, ikusi, ezagutu, entzun transpertsonak. Gu familia bezala ordezkatzen ditugu adin txikikoak, baina transpertsona helduek badaukate euren ahotsa eta entzun besterik ez dago, entzutea besterik ez dago, eta aurrei buruz ari direnean familiei entzuteko inork ez du nahi bere semea edo alabak hartzea biderik zailena. Hau inork ez du erabakitzen modu, ez, daukan garrantzia kontuan izan gabe. Ez, bueno, biderik zailena inork ez du nahi, orduan, bueno, zeozergatik izango da, ez. Ban, gertutik ezagutzen duzunean, ikusten duzu, eta badago beste proba oso erreala, ez. Zen olako bizitzak euki dituzten, orain pertsona helduak, pertsona trans helduak, kontatu aldizkigute euren haurtzaroak, eta zen olako bizitzak dituzten onarpena daukaten aurrek. Ez dakate zer ikusirik. Horrekin bakarrik ikusten dugu onartzeak edo ez onartzeak ze aldea egiten duen, ez? Orduan, bueno, zer nahi dugu? Ba bizitza ahalik eta zoriontsuena izan dezaten eta horretarako gaude akonpainatzen.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
3: Bai, begira, beste arrisku handi bat. Eta da, TERF edo, bueno, euren burua feministetzat dituzten supremazisten diskurtsoak. Oso arriskutsuak dira, gezur handia dira, zan edut, ni batxuetan pentsatzen dut, baina nola zineztu dezake inork alako gezur handia. Orduan, oso ulergaitza iruditzen zait, emakumeen aurkako hainbeste eraso eta hainbeste arazo dagoen une honetan, norbaitek bere energia guztia jartzea, talde txiki zaurgarri baten kontra, eta ez zerbaiten alde, emakumen alde. Oran, energia hori guztia behar dugula, beste borroka batzuetarako, eta ba, utzi ditzatela gure aurrak pakean, zoriontsua ditzaten.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Bea gurean izateagatik eta nahi duzuen arte.
3: Eskerrik asko, Malen, zuei, agur.

0: Naiz irratia.
1: Arrazionaltasuna dago emozioak zentzutarekin lotuta.
2: Importantea dela baitare, astea pentsatzen emozioak bizi eta transitatu eta kudatu alizateko denbora izatea. Gaur egun, demagun zaudela dolu prozesu batean, prozesu emozional oso oso potente bada, da behar zu denbora pasatzeko eta zer egiten da medikuntza, medikuntzatik eta hau ez da kritika bat medikuntzari. Eta bada, segituan bajan egonda ere, segituan nahi zute berezen lanera izularazi. Ostia, nunda de gorputzaren prozesu, nunda de zure biografia berkokatzeko prozesu psikologikoak, nunda de zure emozioileku eta ez begira bat emateko denbora.
1: Medikuntza baina gaira ganoke kapitalismo.
2: Faena da, mediku askok, ez dakit zenbate baina askok, ez ditu datuak, ez dakatele inungo klasik uspegirik, egiten dizutena desa mola, pues txiki. Jazta, iru astezuaz, pues berez legalki edo esaten da 10 egun diela, pues ya iru astea, un poco sobradito.
1: Bai, bai.

0: Ezir bali mazaz ziru hilabete. Erabili dezagun espazio hau esateko baita ere hori, saber ditugula lan baldintza batzuk zentzuk alidetzuten giza denborak bere zabaltasun osoan errespetatzea.
1: Bai, gure emozioak entzutea eta gure emozioetaz konstientizateak eta gure onartzea, ez, bezbitu, hau pasatzen, hau sentitzen dut, ez, emozioetatik emozioa hain ez transitatzen, dena, bai. Ez du esan nahi gure emozioik kaso egin berri egunik, ez, osea, ez dira kontra esan korrak, gustatzea zerbait asko edo zerbaitekiko kitzika sentitzea, eta aldi beren esatea, ez ez nahi, oi ez komeni. Ze askotan ere badiru diez, emozioen alde egiten dugunean, edo emozioak saiatzen genean esaten ez entugula, ekidin eta arrela, emozioen menpegon berdugula, edo ez, arrazionaltasun ez zertarako balio. Ta kontuz, ze batzutan, emozioen perversio honek ere, ba, bere alde makurra ere badu.
2: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, bona, zen hemen, zer moza da?
1: Ongi etorri, berriro ere.
0: Ja.
1: Ongi, urduri, pixkat, zirrara punto horrekin, pixkanaka jungo da. Berriro gainetik entzen eta rutinan sartzen, alde on eta txarrekin.
0: Hori, akosta zaigu ez, berriz ereltzea.
1: Bueno, bai.
0: Berez bagentuzten segituan eta batean, hori atzeratzen juntzan, eta zeren urte bete pasa, hemen azken nahi baliz grabatu benetik.
1: Bai, zuzen mauz.
0: Ondo. Agiztu irratin nire batetan ondo esaten da gero asentza pixate azkatzen eta batean ba, azpian gauza gehiago gertzen dira, baina ondo esango izut, gor ondo eta gogotxu berriz ere ba, denberaldi berri bati hasiera materekin eta pozik ere bai, egin esan da.
1: Bai, aurreko bai. Demoralian zuan energiakin gogotxu eta bizi aritu ginen,
0: bai.
1: Energia oso potente eta esplosiboakin.
0: Ala juntzan, demoraldia.
1: Bai. Bai, oso ez, zuaren energia oso politxeda txikia denean, bineo, gero onditzen juntzen enean, ba, dena erregenun.
0: Dena.
1: Dena errautxetan utzi denun. Eta bain beste demoraldi batek igual errautxeek garbitu ingo ditu, ez?
0: Jo, ez dakit, bentzat urak egartzen du, ez? Urak arrastak eramat ditu, ez dakit, errautxeak bentzat, ez dakit eramat ditu, aurratikan. Baina bai, ez dakit, ikusiko du, ia zer egartzuten, ba, datozen ugolde guztik.

indar aldakorreko elementua daura. Emeki-emeki zure azala busti dezakena, ia inuzenteki. Maitakor sentitu daitekena zure eskuen artean, aurrera eta atzera jolasean zure behatzen artean. Erresistentziarik gabe egiten dio lekua zure gorputzari bere handitasunean, bare-bare dagoenean. Bere pixua eta pabesa, isiltasuna senti ditzakezu bere barnean murgiltzean. Bortitza denean aldiz, planetan ezagutzen ditugun indar handietan handiena da akaso. Eraikin eta egitura handienak, gizakiak sorturiko egitura handienak, kolpe bakar eta gupidakabe batez eraits ditzakena. Natura bera suntsitzeko ere gaidena. Forma, itxura eta bidean hitzak dituen elementua da. Handia, ederra, baina misteriorik handienak ezkutatzen dituen ere bai, bere sakontasunean gordeta. Inoiz argitara irtengo ez diren amets eta emozio ilunenak. Iritsi da uraren denboraldia, denok hartuko gaituen uholdea.

0: Nei kanta hau iruditzen zait dela denboraldi hau hasteko kanta perfektua.
1: Oso argi izan zenun gaina, hasi ginean, oso oso argi izan zenun.
0: Ezakit, esan genuen ez, bineo nik ezakit egin ikan ziur erabilote dugun inoiz. Bineo, bueno.
1: Beste, nik uste ez.
0: Errepikatu.
1: Olat salbarren beste asko bai, baina.
0: Bai, errepikatu
1: nahi dugu beste. Ta zergatik, zertaza beste, zertako zen zuretzako denboraldien irikiera bat.
0: Ba, justo uran elementua simbolizatzen dulako songi, urak, bueno, sartuko gain pixkat esplikatzen ez, zer den ura tarotean, zer, bueno, kopen paloa da, berez, eta kopek simbolizatzen dute ura, eta, bueno, emozioen inguruan hitz egiten du, beste hainbat gauzen inguruan orain pixkat xehetuko ditugunak, baina kanta honek, bueno, nik ez dakit olatzek hola interpretatzen du, nire nik interpretatzen modua, oza, hau da, ez, olatzek dio, edo, bueno, nik diot olatzek diola, estribillan esaten du ez, ez errez dela hermetiko, dena dagola ez, eta nik hemen emozioak ulertuta, ez? Ba, ezin dituzu kanpoan utzi, ezin dituzu benetan zu busti ezaitzaten utzi, eta ardoan esaten du ez, dena dago ez, kanpoko goldeek kristalak kolpatze dituzte, eta orain alabe ez, giltzapean babestu, hau da, gotortu emozioetatik, ez utzi behaiek hartzaitzaten, ea posible den beste galdera bada, ez etasunek hartuko zaituzte eta hartuko zure etxea, eta beste aukera da, ireki eta irekita urez bete, osea, kontrolatu ezin daiteken zerbait bezala.
1: Hema dago irudi polit bat, ibilbedik egiten duna baitare loiaren abestian, dala uolde bate nola usten duen beti, uolde bate datorre herri ondo batera, edo herri batera, eta usten du bere marka, ez noaino helduen ura. Eta nolaite, ba hori ez, uoldeak ez dela pasatzen ba, ondoriorik utzi gabe, beti ustetela ez, ondorio bat, eta marka biedia, ba ibilbedik ekartzeitunak, ba hori ez, nebetan lotzetena emozio ginte bar.
0: Bai.
1: Bai, gustatzen zaite lotura hau.
0: Eta badu, ez, osaurak betingo du bere bidea. Osa, zu posleizkiozu dikak jarri, posleizkiozu zure etxia superongi babestu ezakizer, baina...
1: Hori hau zuapu bat.
0: Sartu behar badu, sartuko bat.
1: Edo, akello de, bakizu, humedade puntu bat hartzen denean, derrepentetxo baten sartzula jazta. Kagada, inbarezu obra gigante bat. Porki bera sartu da, nubaitik gane, topatu du bideat. Pentsatzen dut, kopen denboraldi honetan, baitare bideak ingo izkiogula. Ba, hainbat eta hainbat gairi. Batzuk errexagoa, ez da batzuk zailagoak, probablemente, guztiak ederrak. Esan dezako denboraldi errabat izango dela, politia dela, eta gombiatu asko eta baitare oso ederrak karriko ditugula. Eta, da hori xe.
0: Bai, nik hor, oza, bai, ederra, oza, batzutan hemen ez badao, emozien kontuak inere badao, ez, positiboa, negatiboa, existitzen dira, emozio negatiboak, existitzen dira, negatiboak batzuk esantet baietz, baina txarrak ez direla esan, oza, negatibo ulertutaz mine ematen dutenak eta positiboak alaiak direnak edo.
1: Ja, ni, oza, bakizu kontua de emozioak ez dira berartu behar, emozioak dira eta jazta.
0: Bai.
1: Ni ados, oza, evidentemente, giza gorputza baitu milioika urte orduan, bali maitu emozioa da, ez, guaztu nago gaza bat omen, orduan, ba, zerbete, ba hori ez, garapenak edo buluzuek sortu duna, edo ez beharrezko diena bizi alizateko, baina dira eta jazta, esan, klaro, batzuk pasatzezkizu baina apisonadora baten moduan, eta ez datzuk ez dira. Osea, nahi guztan zaite, ba hori ez, marko hori esaten duna, nolaite, gorputza prestatzen dut, emozioek gorputza prestatzen dutela, gertatzen ari zaizun horri nolaite aurre egiteko edo goteko, ez? Ose, tristurak egiten zaitu geldiarazi eta barrura begira jarri, alaitasunak mugiarazi eta kanpora begira jarri, ez da egitez, amorruak ere bai ekintzara biratzen zaitu, denak prestatzen zaituzte, ez? Esaten da zeren, hori badirudia papatean emozioak dila eta jazta eta ematen du ezin diezula nola aite ba hori ezin diezula baloratu eta bai, ostra, atzutan harrapatze dituzte emozioazuz, ez dagozten nago izutua edo izorratuan nago lako leku honetan, ez? Ose, oso depresibo nago, oso triste edo nago maniako, oza, esan adete, bai, alezu esan ez, emozioa da eta jazta, bai, anez azula, madre mia, nago maniako absoluto.
0: Eta horrenatik eta dena ez, geho, edertasuna zertzen definituzko nuke, baina dena ederra dela esatea. Bueno, bere matizekin behintzatez.
1: Claro, bai, zentzera.
0: Argi dao, palo aldaketa bat atorrela. Izan genuen arkano nagusitatik txikitarako aldaketa. Eta bain daukagu lehenengo paloti bigar, palorako aldaketa.
1: Claro, hemen ere bai, oza, badago parte hori edo, ez de, paloetan aurrera egiten guazen nenean baitare energia gerozta egon korragoetara guaz, eta gaina baitare denbora luzeagoak direnak, eta ez intensia de altuago, porque justo subtingatuz, asua oso intensoa, baina energia oso motazan. En cambio, kopak, emozioetara eramaten gaituzte, emozioetaz ez egiten dituzte, harreman ez egiten digute, baina ja ez da horren imediatoa dena. Uh-huh. Ez da bat batekoa. Ja pixka luze xoa bihurtzen ez da, ez?
0: Bai, osea, zu bat gana da indarro oso handia daukala, oso esplosiba dela, baina metxa oso motza dukare bai. Osea, ez badu bere ala lortzen bere helburua erratzeko arriskua daka.
1: Hori da.
0: Eta hori da bere behaldea. Aldiz, total. Urak, ez, badauka beste egonkorragoa da. Eta gelditzeko beste intentzia badauka. Orduan, tarotean, urak, zerren inguruan hitz egiten du. No, alde batetik hitz egin dugun honen guztian inguruan, emozioak simbolizatzen ditu, emozioak bere momentu gogorreta daienetan, emozioak min handia maten dutenean, edo estankatzen dienean, igual dela, ez? Uf. Emozien alderdi arriskutsuena, ez horren beste...
1: Urruztelako zela.
0: Ez, ez horren beste beraino iristeak eta fondoraino, ez? Fondoakin kolpatzea, baizik eta horregeldi geldotasun horretan, ez? Usteltzea. Ze gehiago?
1: Kopak, harreman egin dela zer guzia.
0: Bale.
1: Harreman hartu eman horrekin, bat ez da laguntasunekin dela zer guzia, bikota harreman egin dela zer guzia. Ez batzu guzti dute, arkanona guziatako maitaleak hitz egiten duela bikota harreman eta zuzenean. Eta izan daiteke, kasuen batean, tira ere batean, hartzen den lekuagatik, hortaz hitz egitea. Baina gehiago hitz egiten dute, erabaki ez. Ez maitaleak hitz egiten dute hortaz, eta arkanona guzi bada, eta maten du ez, pos hau dizu maitasunaz. Ez, ahi ez hemen biko kopa gehiago hitz egiten dugu maitasunaz, bikota harreman hortaz.
0: Binkulotaz.
1: Horea, binkuloietaz.
0: Bai, eta binkuloak modu zabalean ere. Eta harremanak ere niretzako badaukate, oza, komunitatearekin lotzen dut asko kopen paloa eta denen artean eraikitzen dugun horrekin. Gero hemen badaude, nabardurak. Ze hemen kopak eta urreak nahasten dira batzutan. Urreak daukate beste izera materialago bat, sendoago bat. Baina kopa bai dira, oza, harremanak ez, eta komunitatea zentzu horretan. Eta politia da gaina, bueno, hemen ez sortzen dituzten relatoak eta sortzen dituzten aukerak. Mm-hmm. Bestetik, bada balde bat ere, igual ez den egin beste aipatzen edo askotan ez, jotzen dugu kopekin emozioekin jotzen, lotzen ditugu normalki, baina zer ikusi haundia daukate sormenarekin, uste dut, tarota ikusten denean artista guztiak den egitura ikusi, kopentxota dibidez, edo badaukalako ez, justo urak simbolizatzen badin badu alderdin konstientea barruan mugitzen zaizun, ezakiz zer, horrekin konektatzea hortik ez, iturri bat lortzea hortik emozioak edo ideiak edo ateatzen dituna, oso lotuta dago kopekin ere bai. Eta bestetik imaginazioa. Eta berdinez, denbo guztien angoea inkontzientearekin lotura, gure barren munduarekin lotura.
1: Hau lotzen dut, betare, aipatzen dut zen guztiarekin ez, goratuko dugu baitare, arkaro nagozitan bigarrena, oso zauruarekin lotu dagoela ez, jai pristez.
0: Bai, amandre gorena.
1: Amandre gorena.
0: Bai.
1: Mejillon tigrerekin egin unzaio zara garri hori. Bai, nahi hori etorten zaite, esan dezunen baitare, urak ekarri dezakeen sakontasun hortatik ateratzea, inspirazioa eta ez, iturri horretatik ateratzea, zer egongo ote da, Amanda Goren aratzean da ontela horren atzean, eta bar, bai, lotura hori egiten dut. Gero, karo, kopak zer simbolizatzen dute? Zer esan gogunuk erren inguruan?
0: Hemen, aipatako norako denboraldien uste dut, bai zua eta bai aizea, energia maskulinoa dira, eta bai ura eta bai lurra, energia femeninoak. Eta badute egonkortzeko joera bat suak eta izeak ez dutena. Hau da, sua eta izea aurrera dazen enean desegonkortzeko kontrola ezintasun horretara nik agresibitatea etorri zaitzen zela, ez? Osea, joera bat daukat.
1: Ez pata bukatuko dia, vamos, como el rosario de la aurora.
0: Oida, bai. Zuzenen, zua pintatzen bat imazaten txarraz dela itxen ezpatei.
1: Horegi da, eske, claro, demoraldio prestatzen, baitare, osea, ezakit, nago izutua pixkate, da torrelako ezpata. Gero, da, arrazen alta esan zaitzen, baina nago como izutua, porque baitare, dator, kortea, mina, tal, eta hortan, figatu nintzen, osea, gero ez da gora gozun, ezpateetan orduan eta mingarri gara guztia desastre bat. Hemen kontrara, osea, meningo dugu, apur bat, ez egunkortasunetik egunkortasunerako bidetxo bat ingo dugu, ez? Alerea xiran baitare badaude kartadera gadeziruko kopa edo, ez? Osa, amarreko kopara heldu aurretik badaudela baitare karta batzuk ba baloratu gabe karta, porque karta bakoitza ekartzen informazioa, no seke, baina
0: baina bai. Eta orokorrean bai, baikopek eta bai urrek daukatena da egonkortu iten diela. Osea, onditzen doa zen enean, loratu iten dira, bere fruituak emate dituzte, eta zuak eta izeak berdute lur pixka, berdute beste pixu bat, ze bestela juniten dira. Orduan, badute, ez? Beste egonkortasunerako joera.
1: Vale.
0: Eta zuakin esan dugun bezala arriskua dela, ez, erretzea eta metxan motza izatea eta bar, urakin aipatu duguna, ez, arriskua da gelditzea. Eta ikusiko dugu karta desberdinetan, denbora guztian, karta batzuk nahizta positiboak izan, alde negatiboa beti izango dela, hortan galtzea, ez, imaginazioan galtzea, aurrera ez egitea, zadentokian gelditzea aldaketari beldurragatik, orduan hor dago, ez, estankatze horretan dago.
1: Apatiaren inguruko saio der bat izango dure, bai.
0: Bai.
1: Zik egotaren inguruko. Ez horrez, eta ondo dago, behar da, baina, ostara batzutan hortza denean.
0: Bai, eta, bueno, bai da elementu bat, zua ez bezala, nik esan nuke zua momentu batzutan bai, eta anekdotikoki arkanu nagusitan ikusten dugun elementua dela, bina ura oso presente da, batzuk esantzuna, ez, amandera horrenean ikusi ezakegu urak simbolismoan, kopetatik arago egiten du. Osea, kopeak ez dien beste karta askotan ere ikusi dezakegu. Arkano nagusitan, amandragoren esantzu, baina baita ere topatzen dugu dorrean, topatzen dugu ilargian.
1: Topatzen dugu neurritasunean.
0: Neurritasunean.
1: Topatzen dugu izarran.
0: Izarran.
1: Zode radia gaina, justu horiek,
0: Bai.
1: Baita ere.
0: Eta hor badauka, ilargian ere.
1: Ilargian ere, bai.
0: Eta hor bada, ez? Ose, inkontzientearekin lotura ez ilargian eta mandragorenean oso argia da. Izarrean oso politia ez inkontzientearekin eta konfiantzarekin eta konfiatzen zunean inoiz gastatzen ez den zerbait dela. Orduan, oso presente dago. Baina, arkano txikitan ere badago. Eta ikusi dugu lehenengo demoral, bigarren demoral dian markatu lehenengo paloan, ikusi dugu adibidez iruko bastoian, ura ikusten da, ez? Eta badauka konexia...
1: Nolako da iruko bastoian, ez dakat buruan? Osa, iru makillen ez dira laua.
0: Ez que nire referentzia, nire buruan, nire imaginarioan Rider White Smithen da This Might Hurt. Osea, ez daukat Rider White Smithen. Bai, dia, irumakil, ez oida dia.
1: Guazen ikustea.
0: Mundua daukana bia da. Kontua da, ura askotan beste elementuekin kombinatzen denean, ematen dula beste egonkortasun bat. Eta bereziki, ikusi dezakegu, iruko bastoian adibidez, sua, urarekin kombinatzen baldin bada, ja aurrera go ikusi dezakegula eta gure pasio horrekin zer egin. Emozio bat ematen diogu, aurrera begira gaude, proiektu hori serioa da. Eta izan ditzak ere beste azaleko elementu batzuk izan daitezkeela, adibidez, biko ezpatan edo biko urrean simbolizatzen dute, ez? Ba, ez jakintasuna zer gertatuko den, taldean ikusten dugunean, ura adibidez ez dagoela lasai, olatu asko daudela eta horrela, horrek esan nahi du, emozioak ez mugituta daudela, edo 8ko bastoian edo 9ko bastoian da, ikusi dezakegula lokaztutako eremu bat, orduan asko pasatako, edo egoera oso gortatik pasatako momentua dira, orduan gauza ja ez daude gardenak, eta ikusi dezakegu etengabe, ez, hau errepikatzen dela baina eta berriro.
1: Bai.
0: Hemen eretzako interesgarria da, edizkit erakusten, entzuten entzako bakarrikan edizkit erakusten hain arkan notan, ura daukaten karta guztiak, gola horpegian jartzen edizkit.
1: Bai, eske, bai, ostia. Edo bila ezpaita guatzen ez. Hau, nahi etortzen zetunea, dismet jertiko, zera, itxasontzia dihuala bilabaren artean.
0: Bai.
1: Eta mendez berdina, zeiko ezpata, baina bai, ura, uretan dugu, bai. Bai, bai. Bai, oso, zuek baitare, oso, bakit, hau izaten dut, bakit alako daudela entzule asko, ari denak tarotean sartzen irratxeio honen bitartez eta igual hemen bai izatea
0: eskalerria tarotista ingo
1: zenbat, nahiz erraten esan digute 2000-2000 entzule ditugula ez zuzenean egunero bueno, gehiago, esate gute gehiago bueno, esan nahi ditu eguna da fijatzeko askotan eta ze, bueno, hau esan genizuen aurreko denbora ditan, baina baita ere zuek egiteko zuen harreman propioa tarot kartekin, eta bitan baita ere jolasteko, eta bilatzeko baita ere zuek esaneak eta loturak, Rider Whiteko eta baita ere dismait jerteko ze dia oso santzeko denak kenduta zaldiak eta motoak, batean hartzen dira gehiago zaldiak eta motoak, baina oso santzeko baita simbolismoak hor daudela, hau da, izaten gabiltzenen uraz, fijatu baita ere ze harreman dagoen, pues, por ejemplo, esan dizuegu ez, seiko ezpata hartzen da, bale, ezpaetan gode, baina hartzen da arreka batean, tal, horre dena baduka zenaia, por ejemplo, bastoien lehenengo zenbakian, batean, horrazpena hartzen da arreka batean, bai. Ez? Osa, justo txispazoa da, baina baitare honek itzaten dugu ez, pues, igual baitare como lotura horrekin, emozioak baitare como ez, abia puntuak, kitzikata, baina, lotureek egiten hasteko, ez? Baita ere sakuntzen juteko, guzti honetan, ez?
0: Eta orokorrian, bueno, netzako hemen ja pixkatisteko, ez? Kopek zer esan edunen eta hola.
1: Bai.
0: Eta olatzen kantakin lotuta, la Salvadorren kantakin lotuta berriro. Bada interesgarria, ez emozioen inguruan da on lotura honetan, niretzako esan dutena da pixkatez, ba, eta igual Brené Brown aipatu dugu beste batzutan,
1: bai.
0: Justo aurka saia prestatzen eginela Brené Brownaren
1: bai,
0: izen atzea
1: da.
0: Eta interesgarria da ez ulertzea izaki emozionala gehala, eta Brené Brownak esaten du arrazionala baino izaki emozionala gehala. Eta noizean behin pentsatzen dugula, hau da gure irten bidea topatzeko, edo pentsatzen dugula, askotan ere, ez, ja, zenbatetan bai. Gure erabakiak, erabiltzen duguna arrazoia, gure erabaki emozionalei, arrazionaltasuna emateko.
1: Ez ki hori ere bai izan genuen beste batean, baita nola, oza ez, bizi dugun jendarte, pateka, kapitalista eta guztenen, sorkuntza prozesuan, entzien gara bez, egiten derrepende separatu zen, ba hori ez, mundu hasi zen, ba hori ez, gaia ikuspegitik anez, nola egite, gaur egun oso erdin bodan daun, begira bat.
0: Amalurra.
1: Amalurran ikuspegitik anez handezagun, pasazen ikuspegi oso mekanizista batetara, ez? Eta horra batean, arrazoia eta emozioak zien bi mundu desberdin,
0: bai.
1: Eta arrazoia zen oso maskulinoa den ere bat eta egonkorra eta dal, eta emozioa zen oso ez irrazionala eta dal, eta femeninoa. Eta bi gauza desberdin bezala plantatzen zien.
0: Bai. Hau da, erabat separatu bezala.
1: Hori da, hau da, eta justo Brené Brownek, baina baitare feminismotikan egile asko esat dute, ezin dituzula erabakiek forma razional garbi eta puru batean hartu. Ez da ere, emozioak ez dira garbi eta puruki emozioak, hau da dagoela, ez, elkarra remandua dauden, eta dimensio berdinean mugitzen dien, ba, bi elementu horiek daudela, ez?
0: Bai, hemen, ni justo dora gutxen zuten un, ezagin duntzen, reil batien uste duzela, tipo bat
1: egaldetzen,
0: gizon bat egaldetzen, ez? Eta zentzun, ba, gizonek askoz ere gaitasun handia duzu ekatela erabaki arrazionalak hartzeko, eta orduan, ba, lidergotzarako eta egokia guaziela, eta gerantzuten zion, ez? Beste tipo batek esaten zion, oza, aserrea ere emozioa da, ikusi ditugun munduko sarraskian dienak agien, ez? Ez dira, inbeste arrazionaltasunean oinarrizun
1: claro.
0: Bezik eta, ez? Beste emozio batzutan ez dauzekaten egin ungo kontrolik.
1: Claro.
0: Eta nola, ez? Dikotomia honetan, emozioak eta razioa inizan dena da, femeninotasunarekin lotu ditugun emozioak
1: claro.
0: Gutxietxi, zapaldu eta razoi bat eman, zegaina hau da natura kultura aspalditi daukagun mendebaldeko kulturan daukagun, ez logika, natura da berez gure jatorrizko abia puntua, da basatia, da bortitza, eta gero dago kultura dela gainetik dagoena arrazionaltasunarekin lotuta dagoena, eta orduan gu arrazoiaren jabe garen ez eskubidea daukagu zapaltzeko natura, eskubidea daukagu natura gure interes propiotarako erabiltzeko eta ustiatzeko, eta da gu kontrolatu dezakegun zerbait.
1: Orida.
0: Eta orduan, plan askotan ikusi dezakegun, ba, emozioak igual, uste duguna baina gutxiago kontrolatu dezakegula, natura ez dela gu ustiatu dezakegun zerbait, eta gu kokatuta gaude testu inguru konkretu batean, eta natura zein du egin behar dugu, natura gu ez suntxitzeko, eta zentzu horretan bertan, ba, emozioen kontuakin, eta horatzek esan duen kontuakin ez, emozioak ez ditugu ekidin, eta gure arrazoi erabiltzeko bideak ez dira emozioak ukatzea edo saiatzen esentitzea, baizik eta emozioiekin eseri behar gara, emozioak entzun behar ditugu, gure ispilua ikusi behar dugu, ez, gure burua, eta hortik erabaki batzuk hartu, eta hor, ez, ba, bueno, itzein dezakegu bain bat gauzetaz, baina ez dago, arrazionaltasun ez dago emozioak zentzuterekin lotuta.
1: Guziz ados, eta nik egituko nuke baita ere emozioen langita honekin eta ulertuz, eta guk aitortzen dugu ez gala izaki arrazional bezik eta izaki arrazional emozional, nazi eta kaotiko bat. Horre esango nuke, importantea dela baita ere, astea pentsatzen, ba hori, importantea dela emozio leku egitea, baina baita ere, importantea dela emozioak bizi eta transitatu eta kudatu alizateko denbora izatea. Gaur egun, demagun zaudela prozesu, demagun, duelu prozesu batean, ostia, prozesu emozional oso potente bada, da behar zu denbora pasatzeko, eta zer egiten da medikuntzatik, eta hau ez da kritika bat medikuntzari. Eta bada. Hala, ez den aiten akreditatu, baina bada, segituan, bajan egonda ere, segituan nahi zute berezen lan ere izulara. Zi, ostia, non da de gorputzaren prozesu, non da de zure biografia berkokatzeko prozesu psikologikoak, non daude zure emozioileku eta ez begira bat emateko denbora.
0: Medikuntza baina gaiera ganoke kapitalismo.
1: Karo. Faena da, mediku askok, ezagitzen bate baina askok, ez ditu datuak, ez dagatela inungo klasik uspegirik, erez orduan egiten dizutuna desamora, pues txiki, jazta, iru astezoaz, pues berez legalki edo esaten da 10 egun diela, pues ya hiru astea, un poco sobradito. Que decir, vale más hacer ya, te. Bakizu. Bueno, ese aprovechar el sistema es como hostia, ba hori, ez, joatzen baita ere en bali, o sea, bali, balio, no sé nada, validatu dezagun. Erabili dezagun espazio hau, esateko baita ere hori, saber ditugula lan baldintza batzuk zentzuk alidetzuten giza denborak bere zabaltasun osoan errespetatzea.
0: Bai, eta gero beste alde, osea, pixka dago da bolantazo, eh? Bino, gure emozioak entzutea eta gure emozietaz konscientizateak eta gure onartzea, ez, bosbitu, hau pasatzen, hau sentitzen dut, a, ez, emozioetatik emozioan hain ez transitatzen, dena, bai. Ez du esan nahi gure emozioik kaso egin berri egunik, ez, osea,
1: bai,
0: erabat, claro. Ez dira kontra esankorrak demagun, ez, ba, gustatzea zerbait asko edo zerbaitekiko kitzika sentitzea, eta aldiberen esatea, ez ez nahi, oi, ez zaitko meni, osea, ze askotan ere badiru diez, emozioen alde egiten dugunean, edo emozioak saiatzen genean esaten ezin dugula ekidin eta arrela, emozioen menpegon berdugula, edo ez, razionaltasun ez dugula zertarako balio. Ta kontuz, ze batzutan, emozioen perversionek ere, ba, bere alde makurra ere badu. Bueno, horre jarritu.
1: Bai, horre zeiko dugu, ba.

0: Ojo, ni gomendatuko nioke, ezagitzen ma jende jarritzen duen tantxugera. Izan zuten kriston Buma Terrakin Benidorm Fest, ezagitzer, bakitzer. Nik entzun ditut zuzenean, bizpairu aldizu esan nioke, ezagit bi edo iru. Eta iruditzen zait kriston zuzeneko daukatela, kriston ahotsa dituztela eta diela, osea, zuzeneko bestia batzuk gozadaba diena. Eta kriston lehen aiten omen dute, Galiziako musika tradizionala eta berreskuratzen, osea, jasota dauden audioak Andrez Arrek, osea, dia en plan gaina Galiziako kulturan eta beste askotan, ez? Osea, emakumeekin dute kriston lana,
1: eta transmisio lana bere izan da.
0: Pandereteiren gorazarra egiten dute, ze herriko festa, folia, dakitzak izan, osea, behaien bueltan iten ziren eta gaur egunez, ba, oi, ahozko transmisio izan denez, eta galbidean daun zerbait da, eta idea, osea, saiatzen, osea, idea egiten horren bilaketa superpotentea bilatzeko galduko dien bestela, ez, ba, grabazioak ezak izan, bak izan, horiek versionatzen musika, ez, kontemporaneakin edo beste erritmo batzukin hasten eta hola, eta kristongo, eta honi kanta honi goazen dit, beste kanta batea, entra, tu anai emeija, galego bat, ezakit erritmoa, orda, estribilekoa, eitxora hartxorei esan dutenean, hoi ekartzen dit gogorat, ezakit zer ikusi gaukan edo ez, edo ni nire buruan den iten dudan lotura bat.
1: Eta zure lotura bali mazura garri da.
0: Bai, bine gota behaien azkeneko batea duten albuma, o kuarto, ditzen dela, eta oso polia ditzen zait.
1: Bai, oso polia. Bai.
0: Eta bestela, oi, sin más, gomida pena, entzun zuzenean akustikoa bat baldin bada, behaien hiru hautsak nolen pastatzen duten, osea, zeko fa bada.
1: Oso, eta nahizu, eta gaurko irekiera saionekin, bueltak ematen nahitu ginean, eta zina gaia. Nik proposatu dizun itzulela ekartzea gai bezala.
0: Bai.
1: Bai.
0: A ber, hemen dakau, lehenengo atala izango da, bueno, ja urratuko dugu zer ningunen izango da, osatzearen ningunen izango da, tarduan, bai. Beldurra honek pixka solapatzeak inenta, bai. Ba, honek badu gure etzako esan nahi bat, pixkate ongialako ez, normalia mino denboraldi arteko etenaldi luzeago bat izan da, eta, jo, bai, bueltatzen eginen itzulera sensazio batekin ez, bai. Eta arduan, horren inguruan egin nintzen, targatik ere zero barren atal bat ez, bai. Jartzeko asmoa.
1: Ekarri ditugu baitare, hainbat gai itzateko itzuleren inguruan, baina nahiko nuke itzein urte oso ontaz.
0: Bale.
1: Ze pasaz egu ez? Nik demoraldi hau presatzen, demoraldi berria presatzen, ametxe esan nion, ametxe artego demoraldian, ni joa kon todo. Aurreko demoraldian bagindua zen, bueno, itzein, ez da izer, pixka guretik, pixkat fikzionatu, pixka tal, ontan konto bat.
0: Irekita urez bete.
1: Irekita ueldea. Eta orduan, hori interesant dut zait kontatzea zer gertatzen den tarte guztiontan guonea heldu alizateko.
0: Bale.
1: Ere bai. Orduan, denboralde bukatzen da. 2008 lauko, eta bosteko. Bueno, eta gauzeko,
0: ekaina
1: inguruan.
0: Bai.
1: De hecho, bukatu zen grabaketa geldon. Hori indekan ez deguna meditu.
0: Bai, igual ya bai.
1: Igual. Ez dut uste.
0: Bueno.
1: Bueno, ez dugu emetitu handikan sai hori. Da, geldon egin genuen ezkietza kongresuaren bueltan, eta izan zen oso interesantea, bai, beste formatu bat izan zen, eta gaina tarotik apinasetzen egun. Oso interesantea izan zen, eta hori eta gero berez asmoa da bueltatzera. Iraia baino esan genuen, bueno, batzen bueltatzea urtarrilean. Gero dator bizitza, bere gauza guztiekin. Eta orduan...
0: Momentu hartan, izan zen, beste gabe, mila proiektu mila guza ez. Ni bereziki lanpetutan enbilen, bueno, pues justo iazen nintzen, kriston kak ematen dantzataldian ez nintzela bueno, dantzik astarotan gainean en plan, plaza dantzak ezakizarro egizere eta, bueno, pues urrengo kursuan zein izan zen erabakia, dantzataldian sartzea. Orduan, pues ezakit dantza euskal dantzen munduan edo inguruan ez dabilenak edo pixkaturutik daukatenak ezakit jakingo duten ere alde oso militante bat daukatela eta gauza asko ez andor, bueno, guk antolatzen ditugula eta denbora asko hartzen dula lanean hainbat ikasgai prestatzeko hau eta beste, eta ezakit zerbait eskapatzen nahi zaidan, bueno, bai, klaro, eta etxe pilaketan ze tokiz muituko naiz, bai hartzuntik Donostiaren ator bizitzera, bizi naiz Donostin, eta horrek, bueno, ba, ezakit badak izaten bineo, Donostik bezalako hiri batean prezioak goraka etengabe juten nahi dienean, ba, eroa eta frenetikoa da etxe bat baldintza ez hain, osea, odolusteko baldintzetan topatzea etxe bat. Batez ere horrek dakarren kompetitibitatean gadikantze. ikusten zen bakoitzen anuntzio bat, azteko, inmobiliarek ez dute funtzionatzen, oza, Donostin, azkenian, badakite inbeste jende daula behaien atzetikan, inmobiliare batekin adostea edo topatzea inmobiliare bat pixkatez, kaso ingo izuna, desango izuna, jo, posa batea da, igual interesatzen zaizu oso zaila da, nik azkenean hori lortu nun, zorionez. Eta bestetik da, zuk zure kabuzu jatzen zunean, idealistan eta abarretan, ba, anuntzio bat ateatzen badima zen, goizeko zortzitan, amaiketara dugu aletxe bizaltuta zen, norbaitik rositzulako begiratu gabe. Eta gaina, oza, ja, sartzen nahi dira inmobiliaria oso agresiboak eta oso txungoak, tipo Engels and Volkers, espekulazioa It's Real Donostin, eta, bua, baina, bueno, posar guztiak, denbora pila zartu zian.
1: Nei honek ikartzen dugu ere, bastoien palora, oza, nire esua, bastoien dena esua. Gertatzen da inguztarekin nahi zua.
0: Bueno, ezpatak izango ditugu nik.
1: Ezpatakin nahi guia egiotzen zenean, eraliketan edo. Zua,
0: egoitz. Ez ez erresan. Ez egin kasu, metaforikoa.
1: Metaforikoa beti, klaro. Hemen bez, beti erabiltzen du metafora, baina kontua hori da, oza, niretzako, oza, dago, movida perverso hau ez. Oitzearen oitzez eta pixkanakako kontu honegatik, bapatean zela konturatzen, zaudela, inferno batean bizitzen, eta gaina, dabiltzela, berriz ere, enegarrenez, aberatxak erasten.
0: Bai, eta benetan, hau igual da, gai interesgarri bat, gai guztolit bat da, ezpatetarako, espekulazioa, eta bueno. Eta, bai, hola, pixka aserrea bideratzeko.
1: Bai.
0: Zuk zeko batzen zu, irailetik abendurako?
1: Nik batzen dut, izan zela gari bat, zain, bon, nik ilusionatu aukatu nun, eta baina, ostia, igelekoak oso orduri jarri zian, baina guatzen naiz oso oso ondatera zela, eta oso interesante izan zela, gainera eman genuen gehiago guk igual, bo, ni bintzat, eta zuk ere bai izango nuke, bastante gehiago kontrolatzen dugu gai bat lantzen eginean, dela pedagogia feministak, feminismoa eta bar, eta orduan guatzen ez oso gustura bukatu nula, urduri, baina oso gustura. Eta ere bazen torren ikasturte bat, hasi zena lehenengo lan egunean, adieraziz lan hautziko nula. Mm-hmm. Hau da, erakin nuen lehenengo unean lan hain nula, enura ingo, esan un ustaian, 2006 ustaian lan hauptziko et. Mm-hmm. Zer izan zen, buelta bat, oso oso gogorra, eta gaina, banekan intuizio bat, janere denbora bukatzen ari zena, mm-hmm. ari zela, ba, lan tokian, ez, ba, proiektu bat oso pertsonala, kolektibo kin genuna, baina behar nun ja, eten beste gauzatzuk frogatu eta bar. Eta ordu nola zizan, pixate esagun nuke intenso, zeren, ostia, lehenengo laburduko bilera eta eresatea jastan ere bidea bukatu da, baina urtu bete gatzen zait, mm-hmm. Izan zen bastante intensoa. Eta arro baita lera aki hori hartu izana, zeren, ostia. Daukatzen lan bat, ematen dizuna soldatazkain, ba hori jendartea eraldatzen ari zarenaren sensazio txiki bat, gero baita ere badala bat prestigioa daukana, notoriade puntu bat dauka ez egizzer, ba, ostia, ba, itare erraza da hor geratzea eta ez dioietan geratzea toksikoak izan dare. Mm-hmm. Ez lantokiatik, baizik eta pos, zure bizi modua bihurtzen delako ez bizigarria ez. Ordu nola juntzan, ikasten ebilen baitare, ikasketak berrartu nitun, gero lanagatik berriz erotzen nitun, markatu. eta ba, azkenean bazi joan urtea berriz ere sensazio batekin de, bueno, berriz ere nahu sartuta burpilzoro honetan eta asmoanekoen bukatzea, baina hotxai hasieran istripua gertatu zen, lapixan ere bizitza goiti bera aldatu zuna, eta, bueno, amari buru derrama batek eman zion eta uzian egon da gero aste dezentez bai lintzen eta ordutik bajan egon nintzen, bai, izan zen eko prozesu gogorra esan. Eta bastante, ez dakit, lotzen zaituna, ba, ezagunak zaizkizun eta biratu nahi zituzun leku batzukin, eta laguntzen dizu baita ikusten, eta baloratzen dituzun beste gauza asko ere, bai, edo, ez da, nire burura etortzen zaite, ba, uzia bezalako espazio hotz eta kablez beteriko batean egon behar izatea eta erotxera bultatzea eta lagunak egotea, ez? Osa hori da pasada bat, hori da oso gauza guapoaz. Mm-hmm. Sentitzea dakazula sare bat, sentitzea dakazula babes bat, odol familiaz aparte. Zein dezakegu familia otatuan inguruan, hori askitzen nintzen dugu orduan igual beste bat entzen dugu, baina bai, egontzen mina asko, egontzen eskerta pila bat ere bai, eta aldaketa asko, eta konturatzea asko ere bai. Ba, zaudela sartuta hori, ez, gurpilzoro batean, baina gurpilzoro askotan eta batzutan behar dela gauza batzuk, ba hori, zurazpien lurrikara eraingo dutenak, eta batean utziko zituztenak guztiz, ba ez leku batean, eta interesantea ez leku hori. Mingarria eta oso oso txarra izan detik, eta da, momentu askotan, eta galera da terriblea, baina gero baitere goza derrak topatzituz, zutu arduan, ba horribili naiz, 2006ko lehenengo erdi hortan, mm-hmm. Bai, eta hortaz baitara izan zen atzeratzeko beste arrazoi bat. De hecho, gaur nere dolu fase izan da gora beratxo eta bar, eta ametxe izan nion, enlura nahi bueltatu ere zuen ikan 2006an, izan nion, bueltatzea 2008ko urtarrian zeren behar da gelditu. Eta orduan ametxe izan zuen bera behar zula segi pixka bat, osea, utzi genula ja denbora aixente, eta bera nahi zula segi, pres bali manegon, segitzeko goazuela, eta berre, arren nahi guztien untasen honbona, goazen fura baitea. Eta azkenean, bueno, lortu dugu hemen egotea, uda osteko giro honetan, baina emititzen eta motivaziotik eta gogotik, hau dena egiten, orduan, bai, hau dena gertatu da, tarte honetan.
0: Bai.
1: Bai.
0: Ze, bueno, pixkatu behin nola, berriro, ni, ze esan nahi dauka zuretzako itzulerak? Itzulera hitzak pixkatez identifikatuta, bueno, ba, izan dugun iatuz hau ondoren, edo zer dakarkizu burura, itzulera hitzak edo kontzeptuak berak. Edo zer egin identifikaten zu, zer?
1: Mira, naiz persona bat, bastante ritualetakoa, baina nortaz aparte batez ere naiz persona bat, maite denua rutina. Mm-hmm. Osa, tanretzago itzulera bat bada, behintzat ezaguna zeten leku batera itzultzera. Mm-hmm. Honek ez duzen nahi, edo ez du zertan nahi karri zerbait izatez ona bere hortan, edo ez txarra logezea. Meha behintzat bada leku ezagun bat, eta maite ditut leku ezagunak. Mm-hmm. Kasuntan, irratirako itzulera zuzen nahi zein da ez, maite dut irrati izugarri. Mm-hmm. Orduan, nertzago itzulera da itzulera gozo bat. Beste itzulera batzuk ekarritago gora, dibez, keseio, nintzen umeen azkarritako bat, naizuna iraia etortzea.
0: Nire bai. Bueno, ni nintzen pixka repelenten, ez den guzuak irentzitun erreforturako, oporretan erreforturako matematikako kuadernioak eta erosten zizkioten, eta ni kaslerena nintzera, nin kere nahi nintun, eta nik hartzen nintun. Bino, reto zien gauzako, zen ikartzen ditun urrengo ikasturteko gauzako, osea, tipo enbrande zatiketako enikan ikasi gau, eta nik zatiketak enbrande saiatzen ni destifratzen zertzen zatiketak.
1: Ni balen bestako ez, baina bai, banintzen personaitako bat maitezuna itzultza eskolara, por ejemplo, osea, gustatzen ditzen eskolako dinamika guztia, eta askotan aspertzen ditzen dudaran, osea, zen como, vale, playa guaz, edo ez dakit, baina bai, orain helduta beste bat zaba da, baina bai, umetan nintzen, como, bueno, jazta, jate bat, zama zingo dugu, osea, como, eta zingo dugu, osea, ze gaurtzeta, ez, ondartza, eta, bale, pues ondartza, baina, behar ez du, osea, ez da, nahi ematen dit, bizitasun asko ematen dit, rutinak, eta bizitasun asko ematen dit, eta hori mantendu, eta biziosoan zeharra ikastaren kontu eta guztiru, osea, maiteetan zerbait, orduan, txikitan ebait zen, como itzulera hori maiten nun, zen, como, eta hor dena berzea, no seke.
0: Hala, nik bai, gozatzen bizute, osea, evidentemente, oporretatik oporretan osongi dago, eta ba, uste dut, ez da hor guzti dago eta traumat, dino, esan honuk ere, asko da hola zabalduta ikasen artean, bere adinekoen artean, esan berdela eskolak akabadela, ez dule zertako balio, ez dakize, bakize, eta gero, asko nahi dutela, gertatzen da ez, edo ikaste guztien zaiela, eta ez zinda onartu, claro, ikaste guztien zaizuna.
1: Hori da lo tipiko.
0: Ulertuta, gauza guztiak indezela, osea, geho, pues, unoski eguna daudela aspertzen zela, ez zela claro, kontzentratuta, eta nahi zuna. Bina uste dut, ez dela horren gauza raroa.
1: Ez, kiba, ez da raroa. Bai, kontu da oso hartalde gala denak, eta pues, hartalde bete hartalde txikitane bai. Mean, bai, jende asko maitezu bultatzen nuiko ez zeola ondo ikusi esatea. Mm-hmm. Bai, pelota da izatea gela, ez dela asko, pues, evidentemente, pues, ez goza guai bat, ez ez zuengo, pero jendea pelota entzun ere aurrean, ez como, pero esta gente, ez pelota zik, da? Taina, Rani, ose, Rani oso gaizkizion botera ekin aliantzak egitea, bordoan, hostia, no jodas. No le da casi, pero es que hori baizen como marra gorri bat, haizu, hori, o sea, altzea ez izan kabroi bat zuzen irakaslearekin, bera peloteatu inoiz. O sea, haizu, como pelotat.
0: Distantzia bat mantendu behar.
1: Beti distantzia bat boteretikan eta autoritate hortatikan, ez? Bai, gero zerekin ere bai lotzen dute itzulera, pues, ez dakit, pentsatu barko nuke pixo aixo, zuk ametxe zerekin lotzen dezu itzulera.
0: Jo, banik, hau, prestatzeko genunean itzulera bezala izan zerrekin izan dut itzulera, zera juten itzen, pues, kanpoan bizitzen egon eta bueltatu herrira, ezakiz erbino. Itzuleraz pentsatzen unean, edo itzulerak eramaten zian tokira zen, hasiera berritara. Osa, eta zure burua batean, ezakiteko berdinean topatu den hitza, bino modu desberdinean. Eta interesgarri irutzen zain, eta interesgarri irutzen zain gaina horren inguruko igual nik nekan ikuspegia ikuspuntua aldatu dela denborarekin. Mm-hmm. Adibidez, etortzen zait, esan dudana ez, nere herria maite dut, Oiartzun arnaz eta arnago, eta vamos, osea...
1: Eta Gipuzkoatzen ez zuten Nafarroan sartu?
0: Nafarroa, gara, osea, Oiartzun Nafarroaren estensioa da, punts.
1: Sí, claro.
0: Horretaz aparte, osea, niretzako bezaleku bat izan da, osea, nik familia guztia hor dut, eta bai sentitzen dut, bueno, nire herria izango da, eta nire parte izango da, bino... Bera baki hartu nian, tautu hartu nian, ja, benetakoa ze, momentu desberdinetan fantasiatu dut honen inguruan, ez? Eta mm-hmm. pentsatu izan dut dino, benetan izan zenian bai, sentitu nun gauzetako bat izan zen zergatik ez urren hau egin. Eta horrekin izan dut pixkatez, izan ditut nire dialogo internoak, eta herria ikusteko horrengatik esan dut ez, ez dakit itzulera den, edo beste toki bat ikustea ez, herria ikusteko modua ere aldatzen da, kointziditu du ere, ba justo gauza asko espero zenitu nian erritikan, edo esaten zer nian, jo, nik herrian ez, lortuko banu izatea, bai, imaginatu ez, Transmari Bibolio espazio bat, edo beste toki leku batzutatik ez, ingurunearekin sozializatzeko aukeraren bat edo, agian herrian geditu honitzatek, eta askotan igual, ez dut esango horrengatikan, eh? Osa, bine, bueno, bai daude ez, olako gauzatzuk fantasatzen zuna oiekin momentu desberdinetan ez, eta zentzuna jo, hau gertatuko balitz igual, ez, hemen nean honitzatek eta horren esperantzan, konturatzen zehaz ere niziristen, eta ironikoki, bazazen nian, gertatzen da. Eta...
1: Ez da pena, eh?
0: Ez da pena, den?
1: Esan zen nean, sortzen zen biltzatela LGT talde bat, esan un, ostratio, ze pena.
0: Ja, osa,
1: ze guai, osa, hori hartzen dago ze guapo, eta ze ondo, ze bizigarri behirtzen du espazio oso heterozentratu den herri klasiko oiko bat, ez zaserretze asko hartu harrako izetaren.
0: Beste horia, beste.
1: Behan bai, Josefaen, osa, orain hori dagoela hortikan, ba... Bazu hortikan martxeitea. Galeturen izun, asmoa daukazu segitzoka bertan militatzen edo...
0: Ja... Horrein goz, jarraitzen dut. Ezakit, no? Ezakit, ezakit ere osa oso berria da, eta bendekan ja. Txikia da eta barura begirakoa da. Mm-hmm. Hartzen duen forman arabera, supongo ere ez, sentitu guan itzela, ba, bueno, jazta, jain dut, ez nire bidea hemen, eta listo. Bai sentitzen dut pixkat, bueno, izan behartzuna, zera, osa, hemen oso espiritual jarri naiteke. Osa, eta, eta batzutan da pixkat, ba, El Alquimista liburu amezea dela Paulo Coelho liburu bakarra, pentsatu ezakeguna, atea egizaiuko egula, interesgarria den zerbait. Ba, dela momentu batian, ez? Zure erabakia ziur eotekoa benetan, ez? Donostira mugitzeko autua innai duzun, eta izan zen, bai, osa, nik honen gatikan ezin dut gelditu ahi hartzunen, osa, ezin dut gelditu ez, fantasia, eske azkenian fantasia bat izan gaitzateke pentsatzea horrekin aldatuko ziela gauzak edo pentsa, osa itxaropen baten aitzakian gelditzea ahi hartzunen, ez? Eta alde batetik nire autua konstienteago intzun, eta intzun bai, bai, osa, hau nahi dut, eta saiatu nahi dut jakin ere, ahi hartzun horren godera ez dela, nahiz eta Nafarroa izan, ez dela bat batian urrutuko Gipuzkora mugitzen. Dino, ba, bai, badu hoi, eta galdiberian ere, bueno, pues, justo komunikatu nien nien ez, bat aldeontako pertsona pare bat esan zidan, bueno, ezakizu ere, ze formartuko dut alde honek, zertarako balioko dut, ze bide ingo dut, eta ez du esan nahi, ba, honen parte zintzitezkenik izan, modu desorrainetan. Orduan, ba, hortik handaka pixkatez, bide berriak edo itzulera, ez noiz dien itzulera, noiz dien bide berri, izan delako azkenian ere ez, ba, justo, bide berri bat irekitzeko momentuan herrira itzultzeko edo beste modu batean herrira itzultzeko modu bat izan delako. Mm. Ironikoa dirudien arren. Mm. Edo kontrasankorra dirudien arren. Besterik, zuk buruan?
1: Nei, itzulerekin entortzen zait, aipatun dizun, eta itzanean parra eta esaten zen, Saturnok itzulia, nei, Septenioen kontua. Oso kontzen da izan,
0: kontatu zer den Septenio bat.
1: Bai, Septenio da, proposamen teoriko, mistiko bat.
0: Bai, bai, da,
1: ba, ezta, ezta.
0: Magufada.
1: Magufada absolutua da. ba, gizu, bizitza zazpi urtekako ataletan manatzaren kontu bat da. Orduan, 0 zazpi urte, zazpi amala urte, amala goita bat, oita bat, oita sortzi, eta sortzi, eta ma bost. Eta nik Oita, mamosta gerturatzen zipuazen enean, ondela bi urte, kasi iru, ja.
0: Claro, es que, hau, duela gutxe esaten zien, hau septenio kontu denean, ez dituzu gaita mago, septenio, ez.
1: Septenioa da zazpi urte. Bai. Zazpi urtean zehar gertatu itezke hauza galatze dutenak, sakonki. Eta pasatzen kasualidadea, edo ez, pasatzen, egitan pasatzen, oita ma bost beten ditun ebete eta biegoentara bizitza asitzen aldatzen. Mm. Ez de jarri nahi pertsona bat engan, komo pisu hori, en plan de zatu, no seken, baina bai izan zen, oso kontzen den nintzen, komo, bale, fasak izten da biltza eta fasak zabalduko dira. Eta hori eta gero, oita maustetikan aurreran, banabil, ate asko izten, ate asko bukatzen, bukatu nun karrera, bukatu nun bakizu, mm-hmm. zetozen bukera asko eta erikiera asko. Mm-hmm. Eta orduan, itzulera hori etortzen zaiburu ere, bau da, zazpi urteko zikloietan, ba, omen daudela, gauzatzu ikasteko, izteko, eta bestatzutara zabaltzeko, ez. Oraingo septenio honi, ez dakit, esperantzan honi izango zela gauza, como super, ez dakit, ikasketa, bizi ikasketa asko izango zinatu da, baina... Baina, bai, izaten ari da, ni justo pasatzenean amarena esaten nun tio, bakiztu, akello de eskatzen duzula universuari edo ez, como, jode, pues bai, pues etortzen dira gauza txarrak tal, ban, pixkanaka, eta ikasten zuaz, eta esaten nun, joder, tio, altzean ekarri, enbede dramoi eta min guzti hau, altzean hau dena banatu fastikulotan, eta urte zurte, pues dramita bat ekarri, eta zuaz ikasten ez. Bakiztu, galetzen nun, como, ze hostiak handik ikasteko amaren eriotzetikan. Mm-hmm. Da hitituzun, amaika mila galderen artean bat, ez? Ba hori, eta zen gomo, jode, tio, saltzan izan abikasketa, ez, txikiz betetako zazpi urte, eta enbede euki bat bi urtetara, ez, gomo, mm-hmm. de repente. Eta hori, nire septenio getortzatzkita metx, zuri?
0: Nire izan Saturnoren itzulera.
1: Pero ya oita zazpi urtekoak.
0: Oida, oita zazpi urtekoak.
1: Bezitzen dago iru max. Porque laguaren etzea heltzen.
0: Claro, baina dia oso jebiak. Osa, Saturno da planeta sondi bat, eta orduan sufratzen da, bueltean berri oma guzadak, eta astrologia.
1: Ahera, iten debut tarotan egiteko, saio bat.
0: Beneta, banoa. Hogeita zazpi, gutxi gora bera, osa, baitu bertu, Saturnok zure kartan noiz ematen du nitzulia, eta niziristen den zu jaio, osa, da, zu jaio zinen ean, toki batean zeon, zeruan, Saturno. Edo zeruan toki batean ikusten zen Saturno. Eta, hogeita zazpi urte pasata gero gutxi gora bera, mm-hmm. Saturno puntu berdinera iristen da.
1: Olea.
0: Eta orduan, Saturno puntu berdinera iristen denean, gauza oso jebi gertatzen, osa oso energia potentea da, eta esaten dena da, zuk ikasi ez dituzun gauzak ez baituzu martxan jarri Saturno datorla eta zaprasteko batekin martxan jartzen ditula, orduan, gero eta bortitzago da, gero eta yeah. ez bazode, ez.
1: Horratik anitzen goa la generación del 27, de los 27?
0: Seguro, Saturno nengatik. O sea,
1: jode, Kurkobain, hiltzen...
0: Ah, hogeita zazpi urtekin, ba, vale, generación del 27 pitzatzen un
1: tipo... Ez no del 27, sino de los 27 años. Hogeita
0: vale.
1: zazpi urte dunen belan bat diau, o sea, daude pila bat, Janis Joplin, Jimi Hendrix, o sea, tipiko, hogeita zazpi urtekin, pum.
0: Gaude, hoy ez, pues, genak pixat espiritual esteptikoak esan dugunak jo, pues igual, vitalki ez, hogeita zazpi urtean inguruan badodera gauza batzu mugitzen dienak, ez, pues hor ja batian elduaroaren beste fase bat ezatu zedo, pasatzen zehala ez, edo eta niretzako bainik batzen ditu, gaina justo, zazuk jarraitzen badin mazuz, klaro, Saturno sartzen da etxe baten eta gero ateatzen da, orduan ez da, justo hogeita zazpi urtea punto hor dago, yeah. Trantzizio fase bat. Eta nik intentzio jartzen dira dalako, bitalkin momentu zeba delako, bina hor gauza asko muitu zien. Ja. Eta bai izan zen pixkatola nik septeniona ez dutain beste ja. Kontrolatzen.
1: Nioa pasatzen eta osturtekin. Neon tabarna garritzen, ze gara erten duen lana tabarna batean, eta bo, neon parranda eta gero garritu da, ez ezeko izazan, eta bot, inden dena fratu, errautxa bota. Osa, zerrautxa bota, haizu lehortzeko.
0: Errautxa
1: zer, errautxa. Eta inintzen errezatu, eta bizkarez hori ostia bat, manun kristona, en plan, bizkarosa, hola, bueno, taburotena, pum! Eta esan ustia zarra naiz. Esa egun hortan esan zarra naiz. Porque izan zen, kaida horren, ezagit, osea, ez da gerontofobia, sino izan zen, como, erorketa bat jak, esan zela, ostia, kontzientzia guztiarekin hemen jago erputzak igual desberdin funtzionatuko. Ja, etzea, tipiko gomazkoa, kaida rebote eta lako gauzak, ez dira gertatzen. Baizu, jau, eta ostia gina erori, eta zai lurrean, eta zai zorratu. Igual, aste terdi, en plan, de, ostia mina, ostia kontuz burua, ostia kontuz berterak. Eta esan, ostia, bale, pues, jazta. Eta, oza, hori zantzen Saturnon zaplazteko, nolaite...
0: Oza, literala. Pixal,
1: bai, pixalen txio mantzia baina, bai. Tartik aurrera, ja, suste ziklo bat. Amets, esan.
0: Ez, nikeo ere, ez, bai, itzulerak edo onen inguruan pentsatzen. Hmm. Ere pentsatzen duna zenez, ze gertatzen da, toki batea itzultzen zenean eta gauzak ez dienean berdinak. Eta...
1: Adibidez?
0: Jo, ba, adibide pila bat. Eta horren inguruko, eta zer den eta berri den benna, eh? Osa, igual da justo hortikan eraman dudalako asko, ez? Itzulera edo bide berriak edo zer den, ez? Ba, okurtzen zizkian eta zizkian burura dibidez, zer den, ez? Ezkuntzara itzultzea edo eskola ikastorara itzultzea, baina kaso horretan irakasle bezala.
1: Wow.
0: Eta espazio berak transitatzea beste leku batetik. Mm. Nerezako, oza, DBH izan zen oso adin txarra etapa txarra niretzako, oza, bai, oso gaizki pasan nun. Eta hasieran bueltatu nintzen ez zindikan irakasle bezala, hasieran bueltatu nintzen ez hitzaile bezala, tipiko bakizu, morazu bakizu binen zure antzako, pertsona behuten diena, pues, berdin da den eziketa afektibo seksuala irakastera edo drogomen pekotasuna, edo enbran de jendia, oza, ikasek pentsatzen dugunean, ba, klasea galtzeko, eta geanean Kremlin batzuk, ez, kanpotik etortzen dien pertsona bakin autoritate derik zaukatenak, eta jiji jaja, ba, hola hasi nintzen, eta niretzako traumatiko izan zen DBH-era bueltatzea, homofobia bizitzen un berriro, enbran de, como, o sea, sentitu super zurrun gaizki, bai, oso gaizki. Egia asko zer gaztia panitzela, eh? Mm-hmm. Eta bultatu nahi zenean irakasle bezala, izan da, eta igual hau da lehenengo kartako, ja, zea bat, eh? Bino izan da, pakiak itea nera bezar horrekin. Eta izan da, gauza beste leku batetik behitzea. Behitzea, evidentemente, ez, bueno, ez dira pertsona berdinak, ez? Bino ikustea ze pertsona izan daitezkeen, ez? Momentu batean, ba, irudi maskulinoi dara matenak, eta ikustea bere beste aldea, ez? Ere, azkenian, pos, galduta duden aurro batzuk dira ere bai. Eta, jo, zentzu hortan, ba, itzulera edo, ez? Bide berri edo, osea, gauzak beste perspektiba batekin ikusteko aukere mateizu. Eta honekin lotuta, ezagizuko honekin zerren egin zungetu, beste honi jarretuko tizketan hemen, taka. Badao ere ez, beste bat dela zauria. Eta bueltatzen zenean, eta zauri horrekin zagertatzen denez, eta nola, jo, batzutan ere ikuspuntu kontua izan daiteken, osean, batzutan zure relatoan erabakitzen bat imazunik hemen ez, zauri badaukat, eta ez badiozu zen izten, ez baduzu aireratzen, osean, ez baduzu zen leno pika-pikaitia, gero pixkanaka izan juteko, hor gelitzen zaizun zerbait da. Eta bai, zerbait oso kuriosoa, porque zaurian kontuak inezakizun inoiz pasak izan zaizunez, baina batzuan gauza oso txikiak argitu ez dielako, itzegin ez dielako, eskutatu dituzunako esantzulako, baizu inporta, edo dena delako batikan, kriston pixo hartzen dute, nik hau lagun desberdinekin itzegin dut, ez bat batian nire lagun bat doa bizina izan herritik, eta, jo, konturatzen izan batian, mugitzen zizkia lagauza pila bat, pentsatzen nuenak itxia zeudenak, esan erabakin nolako bere momentuan ez, ez itzegitea. Eta orduan, ba, itzulerek edo ez, ba, dukate, horrengatik itzulera bide berria, ezakit ikusten ditu nola pixkatze perspektiba dukaten ez, eta nola batzutan itzulera batzuk eman dezaketen aukera ez, ba, nire kasuan ez, esaten eskolan kasuan, ba, zauri horiek edo ez, isteko.

0: presaude, bideo erentarako.
1: Noski bai. Zerantarako. Lehenengo atrao nire nire piskat utzi, ez? Fans de karpeten trako, oza, intimagoa. Hori da. Temenik horrega jaseko gure, betik
0: martxan. A full, emendik horrega. Horrengo arte.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza, Andoni Tolosa.
3: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza, baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begi ahoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Zede gabe fraide, frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Hausaz, esperantza txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Egunon, goizeko seiak dira Naiz Irratian zaude. Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturtearen hasierarekin batera gazteek kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske, Sozialista, Feminista eta Euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar ikurriñak eta Nafarroko bandera txikiak nonahi ikusi zitekeen, baina erraldoiak ere. Euskal Herri Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar egungo testuingura salatuz eta alternatiba badagoela darrikatuz. Baita gaztei irautza egitera deitu zere.
1: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
0: Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epelaburreko ikuspuntua lehenetsi du Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondan, tokiko ala nazioarteko testuinguru konplexuan, ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Pradales lehendakariaren bilkura errondan segurtasunak ez du lehentasunik izan. Bestalde, EAJak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarri egin du. Bera

0: Aldetik, Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan zuen gobernuak ez dituela akordioak lehenesten bere ekimenekiko atxikimenduak baizik. Eta EH Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen bakarra. Legegintzaldiaren bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago aurreikusten da, EAJak aurreratu du gutxienez 13 lege jorratu beharko direla. Eta ekonomian Arabako Errioxen egindako ardoen esportazioak 103,5 jaitsi dira urteko lehen seihilekoan, batez ere Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan egindako salmenten jaitsieragatik lakuak emandako datuen arabera. Taiwanen esportazioak aldiz nabarmen igo dira, 148%ko hazkundea izan baitute, beraz herrialde horrek Txinakoa gainditzen du Arabako eskualdearentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira halaber Belgika, Suedia, Japonia eta Hego Korea.
1: Taiwan bezalako merkatu bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetxatzen jakin behar dugula.
0: Eta nazioartean Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentistak Cardiffen, Galesko hiriburuan bilduko dira astelen honetan independentziaren alde lan egiteko memorandum bat sinatzeko. Plaid Cymru-ko Run Up Youth Galesko ministroa nagusiak anfitrioi lanak egingo ditu Eskoziako alderdi nazionalistako John Sweeney bere homologoarentzat eta Sinn Féineko Michelle O'Neill ipar Irlandako bere kontra partearentzat. Hala ere, euren alderdietako buruzagi gisa jardungo dute eskualdeko gobernutako buru gisa, baina gehiago, guztiak independentziaren aldekoak diren enean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lase daudela, horrela jarra izatela goizean zerre. Eta bina, usan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeraren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen egoeki aldetik barrena, goi-odei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du, eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta aur joko du, naiz eta lurraldearen egoixurian ego ubitutsua izango duen. Arratsalde partean, ipar-iparreki aldera egingo du, baina aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Irratia. Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 85. emankizunerako Etxaun Arregi Pikabe artista anitza gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Etxaun Arregi Pikabearen gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak eta bizitzaren ingurukoak ere entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustreetatik pasatu gabe. Etxaun Arregi Pikabea Bilbon jaio zen 1985, arte ederretan lizentzia du, liburu zaina da, Giurretako liburutegian. Musika talde hauetan jo izan du, Txatunga Benbe, Elektrotuna Orkestra, Zaskel, honekin hiru disko ditu, TRB horrekin disko bat atera du, eta orain Kak taldean dago eta disko bat kaleratu dute. Britxe izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Etxaun, zer modu zabiltza?
2: Bueno, ba, ondo esango dugu, bai, pozik.
1: Anitza esan dut, arte derrak, eta ez, bai. Gero orain liburu gintza, eta ez, bai. Arte kulturen atal bai. Askotan. Bai. Baina beti euskeraz, eta kantuak beti euskeraz.
2: Bai.
1: Autu politiko alda euskeraz abestea.
2: Bai, eta berezkoa ere, bai. Azkenean berezkoa defendatzea ere autu politikoa da. Batzutan nik uste egin beharko gauza bat dela, ez?
1: Zergatik da berezkoa?
2: Euskaldun naizelako, eta euskaraz bizi naizelako. Osea, euskaraz jaio nintzen, eta euskaraz hilko naiz.
1: Baina zure aitonak... Aitona izan zen, edo aitona. Bera aitona.
2: Bai.
1: Arregi.
2: Bai.
1: Horrek, buen menu. Ez hori...
2: Letra
1: egin zuen.
2: Idatzi zuen, bai.
1: Ze musika Alemaniako baten-batena da.
2: Bai. Hori da, Zollner uste dut dela, eta letra ere bai, alemanez, menu, bueno, zekit alemanez, menua nola esaten den, baina jateko zerrenda bat egiten du alemanez. Eta berak gaztelaniaz idatzi zuen, eta hortxe.
1: Baina euskalduna zen?
2: Euskalduna, uste dut ez zela euskaliztuna. Euskara ikasteko saiakerak egin zituela, bere aita Arrasatekoa zen, baina beraz ez da on jaioa eta bueno, ikuste kontestuak etzuela euskaraz bizitzera eraman eta hori euskaltzalea bai eta abertzalea ere bai.
1: Bazen. Eta zuk bizi izen nuen ezgarekin izandako afera?
2: Ez, a ber, bera 1894 urtean jaio zen. Hau da, bera hilzenean nire aitak izango zituen, zekit, 2 urte, holako zerbait. Oh. Bai. Zene, aspaldi hil zela.
1: Baina ez garen afera...
2: Eta ez garen afera izan zen, nire zela, ez dakit nire izan zen, baina, bueno, agian argituko dugu, ez garen afera, los xei, uste duten bendo nostikoak zirela, ez? Beraiek eraman zutela meritua, o beraiek erregistratu zutela, berea balitz bezala letra, eta orduan, horre, ba, bueno, epaiketa bat egon zen, salaketa bat egon zen, eskubideak erreklamatuz, eta uste dut gainera erdibana gelditu zirela. Baina ez dira lo seirena ez da. Bueno, inondik ere.
1: Sei ez dakit donostiarrak eta sumaiarrak edo...
2: Ba, ez dakit, kostako zerbait. Bai.

0: Txaskel taldea dugu hor, eta Etxaunen Arreba Irati, inoiz gonbidatuko dugu saio honetara, hor kantari. Heroia du izena kantu honek. Etxaun, pilatzen alda zerua, edo pitatzen alda, barkatu, pitatzen alda zerua.
1: Pitatzen.
0: Pitatzen, ahi, pitatzen, zera, bueno, benake.
1: Kantua... Pitatzen alda zerua, eske...
0: Bai, kantuan hori diosu, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Pitatzen, zera, bai.
1: Ba, ez dakit, baina batzutan nik uste gure kontrolpean dauden gauzak, edo ustez gure kontrolpean dauden gauzak, bapaten horrela izateari, ezagutzen ditugun bezala izateari uzten diote. Eta nik uste noizpeinka zerua ere pitzatzen dela modu horretan, ez? Uste kabean guk zeru hori, guk ezagutzen duguna edo dena delako hori.
0: Zuzi zeru ezagutzen duzuna.
1: Ez zeru, ez dut hitz egiten, osea, ez dut esan nahi zeru gauza horla arima eta horlako gauza.
0: Erlijiosoa.
1: Ez naiz gauza erlijiosoi buruz ari, besterik gabe, bari, hor beti dagoen zerbait konstante bat dena, eta guk beti horrekin kontatzen dugun zerbait, ba, batzutan pitzatu egiten dela. Eta orduan gauza berri bat, mundu berri bat, aro berri bat hasi daiteke, eta zerua pitzatzen bada, imaginatu orain, hor, zartatu egiten dara hemen gaineko zerua. Zingo. Orten,
0: mundua pitzatuta dago.
1: Pitzatuta, bai, noski.
0: Ez orain, baizik, eta orain bertan edo indela urteak, edo indela betidanik pitzatuta dago mundua.
1: Bai.
0: Nor pitzatzen du?
1: Auskalo. Baina, bueno, ez dakit, a ber, gogo eta hori egingo dugu. Nor pitzatzen du zerua? Nik uste guk pitzatzen dugula nahi baino, behar baino gehiago, nik uste. Gauzak bere horretan utzita askotan.
0: Eta zu, noiz zaude pitzaturik? Eta zergatik? Agian ez?
1: Noiz nago pitzaturik. Pitzatuta banago, bai, noski. Noiz nago pitzaturik. Nahi baino gutxiagotan, esango nuke.
0: Zergatik hori?
1: Nahi baino gutxiagotan, bai, hori, hori, takit, kontrola. Beti nik uste, eta nik uste askori gertatzen zaigula, eta beste batzuk baino gehiago pitzatuago nagoela gustoko dut, edo iruditzen zait eta gustoko dut, baina aldi berean pentsatzen dut, nik uste pitzatuago ere egon gaitezkela, eta pixkat gauza, munduari pixkat, divertimendu pixkat handiagoa eman, ez? Burua galtzean, noizpeinka nik uste oso garrantzitsua dela gauza berriak deskubritzeko, eta azkenean bide agian pentsatzen dugu hau dela mundua eta ez dauka mugari, ez? Gure besoek besarkatu dezaketena, baina asko zere handiagoa, zabalagoa dela uste dut. Eta orduan, pixkat ezkerrera, pixkat eskuinera ateratzen bagara bidetik, ja, berehala pentsatzen dugu, hau jota dago, pertsona hau jota dago. Baina nik uste oso zabala dela mundua eta aukera asko dituela errealitateak gauzak modu batera edo bestera egiteko. Eta horregatik uste dut pitzatuta nagoela eta horrek salbatzen nagoela egin batean artista bezala.
0: Orduan kaosa maite duzu?
1: Kaosa maite dut? Maitasun eta beldur arteko, bien arteko zea bat esango nuke dela. Zeren, kaosa gauzak.
0: Zeure kaosa?
1: Nire kaosa. Bueno, bai, nirea, bai, esango dugu, nirea, venga, bai, erosiko dut. Kaosa maite dut? Batzutan bai, batzutan behar dut, kaos utxa.
0: Pitzaturik egotea?
1: Pitzaturik egotea, eta kaosa, eta kontrola galtzea. Bai, maite dut, ez da eguneroko tasunean, edo beti gertatzen den, oso maiztasun handiz gertatzen den gauza bat, baina beharrezko bat ezinbestekoa.
0: Eta maitasuna adierazten diezu heroei?
1: Heroei? Heroei?
0: Heroei.
1: Heroeak. Heroei maitasuna?
0: Ez heroei, baizik eta. Heroei.
1: Heroei maitasuna adierazten diet? Zer da, txon, galerak zuke egiten duzu. Zer da heroia? Ez dakit, heroei nik maitasuna adierazten diet? Ez. Ez. Ez dira maitasunik adierazten. Dena den, hori, definitu beharko genuke heroia zer den.
0: Zer da?
1: Heroia niretzako da zera, no esaten da, imaginario kolektiboak sortzen duen zerbait. Hau da, pertsona berez norbera, ez da heroia, ez bada beste gauzek, oza, beste pertsonek sortu duten ezer baino. Hau da, eta gainera nik uste, ja, behin hilda dagoen pertsona bat bilakatzen dela heroia, ez? Ez, egunerokotasunean, ez dugu heroi bat imaginatzen, izkinako okindegian ogia erosten, ez? Hori ez da heroi baten gauza, hori da gauza, izan behar da, Valhallara iritsi den norbait, izan behar da heroia, ez? Hilda dago, loria lortu du, eta horiek bilakatzen dira heroi.
0: Zun bilbotarra zara.
1: Bai.
0: William Sanaiek heroiak izango dira, agian zuretzat edo beste atletik zale askorentzat.
1: Bueno.
0: Eta oraindik ez daude hilda.
1: Ba, agian, ba, agian bai, agian arrazu dizu. Agian, ez da Iribar, Iribar baita. Bueno, baina futbolari bezala agian ja erretiratuta dagoela, horrek ere ematen dio, nik uste altzea, altare batean, peana batean jartzen. Ez? Niri futbola ez zait aspergarria iruditzen zaite egia esan. Eta atletik egia esan, ez du jarraitzen, ez dakit zer egin duen, ez dakit noiz daukan partida, eta bueno, eta ez nekien kasi, ez da errealak ere, zera, jokatu behar zuela orain, errege kopa bukatu, bueno, finala, eta hori guztia. Orduan, heroi, behintzat modu, zera, itxura horre, zera, hori duten heroiak, niri bastante gutxi, ajola zizkit.
0: Batek esan zuen, nik heroiak eta liderrak, konparatuko ditut, konparaketa bat egingo dut, nahi zituela liderrak, baina isilik zeudenean.
1: Nahi zituela maite zituela edo miresten zituela. Liderrak isilik zeudenean. Pues bai, askotan liderrak egual hobeta gude, isilik, ez dakit. Nik... Ez que ez dakit liderrak pixkate aspergarriak iruditzen zaizkit. Ez dakit...
0: Los duzu izan inoiz liderrik. Musikala, lider musikala edo...
1: Ah, lider, bueno, bai. Bai, lider, bai, txatunga ben, bira, Preseski, bai. Eta oso zorrotza zen, eta egia da berari esker, naiz eta oso polemikoa izan bere ekiteko modua, nik uste oso lanona egin zuela, eta desde luego bere musika batukada, samba batukada egiten genuela, horretan sekulako emaitzak lortu zituen bere jarduteko moduarekin. Ja galdu naiz.
0: Gizakiak ba aldu lider horiekiko autonomiarik edo beti segitzen diogu lideren esanei.
1: Beti lider edo idolo edo heroi ez dakit. Beti gure gainetik gizakiak bere gainetik nahi du pertsona bat jarri. Eta horrekin erosoago sentitzen dela esango nuke. Adibidez, Brianen bizitza aldugu ikusi, pelikula, eta Brianen bizitzan Brian gixajo bat da, baina bere ingurukoek idolatratu egiten dute, eta lider bezala, lider espiritual bezala goraipatzen dute, eta bera tipo arrunt bat da, egun eta toki okerrekoan antza jaiozena. Eta orduan jende guztiak bera txankleta bat galtzen du, eta orduan jendeak esatu, hemen galdu du sandalia gure Brianek, hau sandalia sakratua, eta orduan hor sortzen da fabula bat, eta horren ingur, baina Brianek jarraitzen du tipo xume bat izaten. Horregatik iruditzen zait liderren eta heroien gauza hori, bueno, heroiak alde bat erotzeko ditut, idoloen gauza hori erosotasun, konfor eremuan, gizakian orbanakoa konfor eremu batean, eta autonomia buru jabetzatik aldentzen duen elementu bat izan daitekeela.
0: David Bowiek, zaten kantatu zuen Heroes for One Day, edo...
1: We can be heroes, just for one day, hori da.
0: Just for one day.
1: Bai, alabada, bai. Ikaragarri, osea, in Berlin, eta bertan Heroes, munduaren gailurrean egon, baina gero berez, jetxi eta jarraitu dugu.
0: Baina otxan bizi gara, orduan, otxan bizi gara, otxanak gara.
1: Otxanak, bai, noski. Hori da aukeratu duguna.
0: Eta populismo politikoak hori dakarrez, beste guztien otxantasuna?
1: Bai, hori da. Hori da, azkenean populismoa da, berriz ere hori, idolo bat, heroi bat, edo erreferente bat, gure gainetik jarri nahi izatea, eta nik uste hartaldeak egiten duela, edo taldeak, edo masak egiten duela peana lana, ez? Pedestal edo armaila horren lana besteari zentzua emateko, hor dagoenari zentzua emateko, eta oso dinamika toksikoa iruditzen zait.
0: Artaldea aipatu duzu, artaldeetan normalean ardi beltz bakarra egoten da, gehiago izan beharko genituzke, ardi beltz gehiago, zu ardi beltz sentitzen zara?
1: Bai, sentitzen naiz. Agian menperatuta neukate eta guztize artaldean sartuta neukate, pentsatuz, niri pentsaraziz ardi beltz bat naizela, baina nik uste bentsatu horla sentitzen dut. Beste galdera zein zen, artaldearena...
0: Ardi beltza zaren.
1: Hori, bai, ez, bai, ardi beltza, bai, uste dut banizela. Eta saiatzen naiz izaten batzutan, modu aktiboan.
0: Naita?
1: Bai, zein, eske, esaten duena. Batzutan, hombre, artaldean ondo korrontari jarraitzea ondo iruditzen zai, baina, kontxo, nik hemen adibidea jarriko dut. Nik horatzen dut, selektibitatea egin nuen 2004 urtean, eta EHU-n Leioan egin nuen zientzia fakultatean izan ziren azterketak, eta bazeuden bi ate. Eta ate batean gainean jartzen zuen tontos, eta beste batean listos. Eta jende guztia listos, ez, argiak, ez, jartzen zuen atetik sartzen zen, eta sekulako kola zegoen. Eta tontos jartzen zuena libre zegoen. Osea, sartzeko eta ateratzeko nahi zen nuen, nahiago du tonto izan. Eta ardi beltza, listosen atetik sartu baino.

0: TRB edo Turbo Retrobator bastan kantua, laboa hartzen musika eta letra, eta gero hemen bertzio erabat polita, ez? Elektronikoa egindakoa. Zer da bastan zuretzat? Etxan?
1: Ba, bastan. Bastan berriz ere ikuste oso rekurrentea izango dela gaurko elkarrizketa, eta beti joango gara ikuste txoko berdinera. Bastan da galtzea edo nola esan, transmutazio bat, ez da egin.
0: Ziren, ze transmutazio? Zube batek egiten duena?
1: Ez da egin, gorputza utzi eta horre lurrarekin bat, zera, horrelako kohesio.
0: Hori nola egiten da?
1: Ez da egin. Ba, horre, bideoklipan egiten dugun bezala uretan sartu, eta benetan oraina ondo behar bezala bizi urotzetan sartuta da.
0: Eta urotzak ze eman zizun?
1: Ba, urotzak sekulako indarra ematen dizu, eh?
0: Oituta zaude?
1: Noizpeinka, bai, noizpeinka egiten du torrelako dutxa hotzak, iaz, ba, ia utzen nion pixka batzen, ja, pixkate pereza ematen zian, baina oso ondo dago zen, urotzetan sartzeak, nahiz eta momentuan, erengo amar segundu, gai segunduak sufrimendu oso handia den, gorputza jartzen zaizu, burrukan egiten du gorputzak, eta gorputza suspertzeko, momentuan suspertzeko oso...
0: Nibok ez dauka, arenala bai, badauka, ez?
1: Ariatza.
0: Baina ez dauka ariatza, baina ez dauka ondartzarik.
1: Bilbok ez dauka ondartzarik, ez? Baude orain jarri dut horrelako pantalan horieteko, plataforma horieteko bat. Horrein ez naiz bainatu Bilboko uretan, nahiago dut mendian... Bilbotik urruti bainatu bazpare, baina bai, horrek guztien zaitu, bare, guztien zaitu.
0: Hor sentitu behar da zerbait berezia, ez da?
1: Bai, noski. Hor sentitzen duzu sekulako indarra eta boterea, ikaragarria, urotzetan bainatzea. Degorre, ni arreban etxean hor, meinaka inguruan, mendi inguruan hor badago putzu bat, ba, hortik, altura batetik salto egin eta urrotzotzetan sartzea, hori ikaragarria. Ez zaitu biltzen, baina zure gorputzan bizirautea, oza, bizitzeko egiten du borroka zure gorputzak, oso ondo dago.
0: Ateratzen zarenean?
1: Ateratzen zarenean, momentuan segurako indarra, energia daukazu, gero pixka tapaldu egiten zaizu, eta pixka totza pasatzen duzu, baina behar bezala tapatuta eta, gero, gau horretan ningu duzulo, ume bat bezala, hori ziurtatzen dizut.
0: Bastarrean bizitzea komenigarria, da?
1: Komenigarria... Takit, komenigarria
0: sistemaren basterrean, baina bastertuta
1: hor badago txamponak bi alde ditu, edo sisteman bizitzara zentruan, ez? Eta sistemaren zentruan bizitzeak badakar sistemaren arauak betetzea, hor dauden klausula guztiak sinatzea, eta zure eskubideak agian bere beste batzuen menpe duzten dituzu eta horloko gauzak, baina bermatzen dizute, agian gehiago bermatzen dizute zure ongizatea, eta bestalde, sistemaren bazterrean bizi diren pertsonek, naiz eta egoera batzutan, edo maiz, egoera, nola esan, prekarioagoan bizi diren, edo baliabide gutxiago erekin bizi den, egia da beraiei ez zaiela behar duten, merezi duten, arreta jartzen, baina aldi berean, arreta ez horrek, ematen dira, askatasun pixka bat gehiago nahi duten bezala bizitzeko.
0: Zerbait bastertu beharko bazenu, ze autu egingo zenuke?
1: Ba, zerbait bastertu? Zer bastertuko nuke? Ba, oso galdera zaila. Beldurra.
0: Baten batean esan dezake bastertzailea izatea gorrotatzea dela, ez da?
1: Bai. Gorrotatzea izan daiteke, bai, bastertzailea...
0: Gorrotu aldiozu beldurrari.
1: Batutan bai. Bai, azkenean beldurra da bizitzaren egitura txar bat, baina egitura bat.
0: Urak ez dizu, urrotzorrek ez dizu beldurrari kentzen?
1: Bai. Ebai kentzen du.
0: Momentu horretan, bintzat.
1: Momentu horretan, ez bizi edo hil. Daukazu, orduan hor, beldurra, beldurra duenak hor aukera gutxi ditu, baina horrek ematen dizu sekulako energia.
0: Ta zer diozu beldur?
1: Ez jakiteari, seguraski. Gauzak ez jakiteari, eta kontrolpean gauzak ez ezagutzeari, eta ez ezagutza horrek gaual kontrola galtzeari. Eta behar bezala gauzak jakituria aski ez izatea, momentu konkretu batzuetan kontrolik ez izateko. Hori da, horrek ematen dite beldur, batez ere.
0: Eta eriotzak beldur ematen dizun beldurra?
1: Bueno, ekiditen dugu, ekiditen dut, eriotza argi dago. Baina beldur... Osa, nik nahi dut luzaro bizi, asko. Urte luzez, eta ondo, eta bizitza bete, osa, energiaz bete izan, baina... Beldurra, ustakipa. Eriotzari ez, gehiago bizitza behar bezala ez aprobetxatzeak ematen dit beldurra, eriotzak bera baina.
0: Eta beldurra aldiogu independenteak izateari.
1: Bai.
0: Euskal Herrian.
1: Herri bezala.
0: Bai.
1: Estatu bezala.
0: Estatizu.
1: Herri bezala. Beldurra aldiogu.
0: Herri bezala eta gero estatu bezala.
1: Bai. Beldurra aldiogu. Nik uste ezetz. Estatu igual bai. Herri bezala ez. Estatu bezala igual bai. Zenor hartu beharko lirateken erabakiak herri bat estatu, ez dakit herriak estatua egingo lukeen edo estatuak egingo lukeen herria. Espero herriak estatua egitea, eta hori da nire esperantza. Baina estatuak egiten badu herria, desde luego hor hor egongo litzateke kontroversia eta...
0: Nola egin dezake estatuak herria?
1: Legeekin. Osea, legeek moldatzen dute eta, bueno, nola esaten da, propagandak, legeak, kampainek egiten dute pertsona edo gizartea moldatzen dute.
0: Baina, hauteskundetan boskak ematen dira, eta horre esango dute, independentzia nahi dugu, bai, mm-hmm. Eta gero estatu etorriko litzateke, ez da?
1: Bai.
0: Edo, ez dakit?
1: Bai, klaro. Baina, ez dakit, estatua... Estatua hor oso gai mamitz uran ditan sortuko gainateke nik uste estatuari buruz hitz egingo bagenu.
0: Hitz egin dezakun?
1: Baina.
0: Ze estatu mota gustatuko litzizuke?
1: Konfederalismo demokratikoa? Hori ezakit oso ondo ez dut ondo ezagutzen baina hori da Oialanek eta horretaz... Bueno, ezakit hori den zehazki baina, bueno, txikitik handira funtzionatzen duen zerbait, ez? Auzoan erabakitzea, auzokoa, herrian, herrikoa, eskualdean, eskualdekoa, eta beti ere, txikitek handira, jokatzea. Eta beti ere, txikitek handira, esan edute, guk norbanako bezala, buru jabetasun handiagoa, eta erabakiak hartzeko aukera handiagoa, ematen digun, gizarte sistema bat.
0: Lehen esan duzu, euskaraz abestea zure autua dela, edo berez ateatzen zaizuna, eta euskaraz bizi zarela, ez da? Arrotz egiten zaizu, arrotz sentitzen zara Bilbon edo Euskal Herrian?
1: Batzutan bai.
0: Zergatik?
1: Ba, ez dakit. Ni Nueva Yorkeko bat den indio, osea, indigena batek.
0: Baldago.
1: Ja ez, ja Milwaukee o Minnesotara, ez dakit nora bidali zituzten, ez? Hor, Central Park entzun dut zela azkenengo erreserba, eta, bueno, hemen erreserba bat utziko dizuegu, berez ere pikutara bidali zituzten, eta, karo, horlako indigena bat nola sentituko da Nueva Yorken.
0: Zu indigena sentitzen alzara Euskal Herrian.
1: Bai, klaro. Norski. Hala, nire jatorri guztiak oso gutxi datoz kanpotik. Orduan, bai, hori da. Bai.
0: Euskara denontzat edo inorentzat ere ez, orain korrikarekin edo lehen korrikarekin gertatutakoa, ez? Zer gertatzen da euskararekin?
1: Xenofobia bat dela. Hau da, gertatu dena, ez, euskara, bai, euskara oso polita da, bai, txoria txori, tal, oso ondo, bai, ikurriña, dauri guztia, bai, baina, baina eski euskera, bai, osea, nik uste badagoela horlako, horla, nazka puntu bat, jendearen gan, batez ere erdaldunen gan, euskararekiko. Eta gainera, horretaz aparte, guk badaukagu zerbitza, osea, besteen zerbitzura egoteko joera bat. Gu gaizki sentiarazten gaituena guk euskaraz hitz egiten dugunean. Eta hori ez dago ondo. Bira, lehen gogunean ikusi nuen reel bat, ez dakit nola uztartu honekin ondo, baina zer ikusi zuzena duka, ikusi nuen Instagrameko bideo bat, agartzen zela tipo bat, beltza zen, berez, eta ez dakit zer herrialdekoa zen, baina ingelesa etzen bere ama hizkuntza. Ingelesa atzerriko hizkuntza bat zen. Baina ulertzen dut bere herrialdean lehen hizkuntza bezala, hizkuntza imperialista bezala, zegoela ezarrita, inposatuta. Eta orduan berak esaten zuen, nik ez dut ingelesez, osea, zuk ingelesez hitz egiten duzu, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako. Baina nik ingelesez hitz egiten dut, zuk dakizun hizkuntza bakarra delako. Ez kritikatu nik ingelesa gaizki hitz egiten badut. Ez? Zen zuzara hemen lekuzkanpo dagoena. Argi eta garbi.
0: Ertzainen eguneko handi batek ez daki euskaraz. Uh-huh. Ondo deritzot horri?
1: Ondo deritzot? Ez. Noski, ez. Hau da, herri zaina, herri eta zaina hitza duten itzak bere baitan dituen kontzeptu edo korputz edo administrazio batek hori bermatu beharko luke uneko egunean. Eta noski, gaizki iruditzen zait, ertzainek euskaraz ez hitz egitea.
0: Eta ertzainak beharrezkoa dira?
1: Ez. Ez dira beharrezkoak.
0: Ertzain... Zure konfederazio demokratiko horretan nola antolatuko zenuke herrizaingoa?
1: Herrizaingoa, ba, auzo zaina, bakoitzak bere auzoa zainduko luke, eta listo. Eta gaur egungo realitate honetara ekarrita ertzaina hori, biz hitzak berak esaten du, herria zaintzen duena, eta zaintzaileak nortzuk dira, nortzuk zaintzen gaituzte, edo nortzuk zainduko gaituzte urte batzuk barru. Oie, zenbat kobratzen dute pertsona horiek? Ertzainek kobratzen duten 3.000 euroak kobratzen dituzte? Hala balitz, agian, imaginatu, amalau soldata 3.000 euroko zaharretxetan eta egoitzetan dauden pertsonek kobratuko balituzte eta dituzten bonus guztiak kontuan izan da.
0: Matematek esango lizuke, bai, baina hor ja kaosa egongo litzateke.
1: Oso ondo. Kaos batetik berriz ere kosmos berri bat sortuko dugu eta listo. Eta oso buru jabeak. Uste duguna baino buru jabeagoak gara.
0: Eta arrasistak ere pixkat baute gara.
1: Bai.
0: Euskal Herrian,
1: Bai, ez dakit kasuak orain, bueno, bai, arrasistak bagara, noski. Ez gara herri berezi bat. Oda, Euskal Herria, bai, oso zarra da, milaka urte ditu, baina arrasistak bagara. Beldurra hor dago, beldurra dugun inen, eta beldurra sustatzen den inen, noski, arrasismoa hor egongo da.
0: Eta zer da arrasista izatea?
1: Bueno,
0: beste batzuk baztertzea.
1: Bai, beste batzuk baztertzea eta batzuri nor lehentasuna ematea eta beste batzuri lehentasuna kentzea edo eskubidea kentzea. Eta ez arrazaren kontuan soilik, beste hainbat kontutan ere bai, ez? Egoera zaurgarrian dauden kasu guztietan hori azkenean arrazakeria mota bat da, fasismo mota bat da.
0: Adiego naiz, eta burura etorri zidan galdera bat astu intzait berriro etorri zait.
1: Bota.
0: Iurretan, liburu zeina zara, ez da?
1: Uh-huh.
0: Askok hartzen dituzte euskal liburuak?
1: Bueno, a ber, kontuan izan behar da. gehien zirkulazio edo mailegu eskaera, bueno, mailegu eskaera, mailegu zirkulazio gehien sortzen duen liburu mota dela bestsellerra. Nobedadeak, beti nobedadeak izaten dira, que si nola ditzen da la asistenta o de housemaid o tal, edo bestea edo A3 media edo Mediaseteko orain aurkezle guztiek liburu bat idazten dute mila horri aldekoa, eta danak dira sekulako zean novelistak, pixkate sospetxoso, pixkate susmagarri iruditzen zait, baina gehien bat dira gaztelaniazkoak, gaztelaniazko bestseller eta horlako, bueno, eroskiko kola egiten ari zalela hor agertzen diren, hor aurkitu ditzazkezun liburuak.

0: taldea, Ahaztu abestia, eta gurekin Etxaun dago. Etxaun, lehen liburuak eta autolaguntza liburuak eta horietan askotan, eta kantu askotan ere esaten dute, lasaitu, hartu arnaza. Zergatik esaten dugu, zergatik ematen ditugu horrenbeste gomendio.
1: Ba, zergatik ematen ditugu nahi beste gomendio, bai. Edo arnazari buruz hitz egingo dugu.
0: Na, esuna.
1: A ber, egia da arnaza hartzen eta horrela da, eta nik sekula ez diot kasurik egiten, baina horrela da, arnaza hartzean gure burua gehiago arrazoia edo prozesu mentalak gehiago itzaltzen ditugu eta gorputzera jaisten gara, eta horrek ba, terapia bezala nahiz eta minutu bateko izan oso modu, oso eraginkorra.
0: Eta autolaguntza liburuek zerbait irakasten dute?
1: Suposatzen dut, baiet, ez dakit. Nik baten bat irakurri dut horrela, baina bueno, ezakit autolaguntza orainaren indarra da, jartolerena eta zaitu nola orainaz beste zer ez dagoen munduan bizitzan eta bueno, bastante ondo. Baina egia esan, nik uste ere asko direla oso bestsellerrak eta bost minuturako soluzioak ematen dituztela bizitza osorako baino.
0: Astu egiten alda, hau da, uretan sartzen zarenean, erabat, arnaza joan egiten zaizu, ez da, segundu batzutan, edo askotan.
1: Bai.
0: Ezin duzu arnazik hartu.
1: Indar egin behar da, arnaza hartzeko. Osa, kontzentatu behar zara, arnaza hartzean.
0: Horrek, lasaitasuna, pixkat, bintzat, momentu horretan, kendu egiten du, gero berde emateko.
1: Bai, hori da. Benetan estresatuta zaude, sartu uretan, hor izango zu benetako estresa. Eta gero, ja, ba, hortik aurrera, ja. Orainera etortzeko oso modu eraginkorra.
0: Besteen lasaitasuna errezago saltzen dugu norberarena baino. Galdera.
1: Bai. Bueno, eski. Baiz. Ah, zaude lasai. Ah, nola nire azalean ez den problema hori gertatzen ari, ba, zen lasaitzen duzu ala moduz eta ya está. Tal vez más o menos lasai zoazu etxera baina. Baina nor guregan pairatzen dugunean estresa, mina edo beldurra odena delakoa. Hor, gauza gelditzea, asko zezailagoa.
0: Ta horrek urduri jartzen zaitu? Horrek beldurrak adibidez?
1: Beldurrak? Bai, karo, bueno, eske beldurra eta urduritasuna azkenan oso lotuta doaz, ez? Esango luke. Oda, bai.
0: Eta urduritasunatik libratzeko zer egin dezakezu, edo egiten duzu?
1: Gelditu. Noizbait...
0: Mundua gelditu?
1: Mundua gorputza dena dago gelditu. Oda, azteko harreta pixka gorputzen jarri eta dena erlajatu eta momentu batez bada sikiera pentsatzeari utzi alba da, eta hor sekulako oso ondo sentitzen da, nahiz eta momentu oso latza izan lortzen baduzu hori, bah.
0: Dikotomia batera eramango zaitut,
1: ia.
0: Zauriak barrenean edo kanpoan nahiago?
1: Bale, bai, letrak egual beste zerbait esango du, baina zauriak, bueno, zauriak orbanak, nahiago ditu kanpoan. Azalekoak asko zere, azalekoagoak dira. Konpontzeko da ikusten duzu, no? Adoa zen, ta...
0: Konpongarriagoak dira.
1: Konpongarriagoak, edo bintzat ulergarriagoak, ez.
0: Eta barrukoak ez dituzunez ikusten horrek beldurra ematen dizute horiek.
1: Claro, eske ez baituzu ikusten, batzutan ez dakizu hor daudela. Eta orduan esaten zu, zagatik, ze. Eta batean igual, egun txar bat daukazut, ezakizu zagatik. Zagatik. Orduan, barrukoak zailagoak dira identifikatzen.
0: Malkoa ekin alderatuko dugu orain.
1: Hai.
0: Hau da, malkoak bihotzekoak edo masailetik bera doazenak.
1: Orokorrean masailetik bera doazenak. Zen horrela botatzen duzu, eta horrela barruan ez da galditzen. Baina batzutan beharrezkoa izaten da pixka gogor jartzea, trinko jartzea eta aurrera segitzea inolako, ba ez, bueno, hori igual beranduago orako utzi, malkoak botatze hori nahi duzu beranduako, baina trinko jarri eta aurrera segi.
0: Nori etxenioke emango beste masaila edo segi?
1: Beste masaila, ez que...
0: Beste masaila, esan dut, pixkate erlizioa...
1: Kristau, rollo kristau hori. Metafora hori ez dut oso ondo ulertu sekula. Noizbait irakurri dut, eta esan dut, ah, bueno, badauka zentzua. Baina, ez dakit. Nori jarriko nioken beste masaila?
0: Nori etzenioken
1: jarriko. Etnioken jarriko. Jende askori. Jende gaienari. Ez dakit.
0: Adibidez, Guggenheimi.
1: Guggenheimi, sekulaz dioz, masaila... Bueno, bai, masaileko eman zeguten, baina muturreko eman geni, beraz.
0: Bai, uste duzu muturreko eman zeniola?
1: Bueno, a ber, bai, muturreko txiki bat. Orla.
0: Nola jontzen.
1: Piskat despistatzeko.
0: Nola jontzen.
1: Ondo, bueno, pues guke egin genuen gure greba, eta segura aski, eta bastante, bai, bastante ziur esan dezaket pertsona batzuri buru osteak eman genizkiela, eta buruko min pare bat ere, bai, agian.
0: Zabarte zegoen orduan, ez da?
1: Zabarte, bidarte.
0: Bidarte,
1: bai. Bidarte zegoen, bai, orain arzaiuz dago, baina lehen bidarte zegoen. Bai, bidarte, bueno, ez dakit oso, ez dakit lurra ikutzen zuen inoiz pertsona horrek, baina tartean zeuden pertsonak, bidarte babesten, tartean zeuden pertsonak, ez bere polizia hori.
0: Hori noiz gertatu zen?
1: 2006an uste dut izan zela, eta 2008an paiketa irabazita gero sartu ginen, berriz ere zuzenean kontratatuak izan ginen, zera azpi kontrata batetik pasa ginen zuzenean kontratatuak izatera, eta gero ja batzuk noski denak ez, eta batzuk pairatu zuten bai grebaren alde txarra, eta gero kontratatuak ez izatearen, edo, bueno.
0: Hori ez daukazu astuta?
1: Ez.
0: Nola uste duzu pertsona emakume batek edo gizonezko batek ere bortxatua izan daitekelako, nola astu alduela bortxaketa bat?
1: Astu?
0: Edo indar erabazo aldi bat?
1: Bueno, uste hori izin dela astu. Zauria bueno, bortxaketa eraso edo dena delako bortxaketa oso larria da. Baina horiek zauriak dira, batzuk harinagoak, besteak asko zer esakonagoak, asko zer larriagoak, eta zauriak batzuk ez dira sendatzen, baina ikuste, bueno, hori ere denborarekin eta laguntzarekin ere sendalitekeela, baina aztu ez.
0: Motxila horrekin bizitza osoa?
1: Motxila? Bueno, ez dakit, eske, karo, eske egin ez da, bueno, motxila. Gainditzen baduzu, agian ja oinarri bat izango da. Zakit, horrek beste armaila bat urrengorako indar handiagoa eman diezazukeena. Zakit, nik ez dut hori pairatu eta ezin dut afirmazio, zera, trinko.
0: Zer merezi du bortxatzaileak? Zerbait merezi badu?
1: Zakit, zer mendekuak zertarako balio du. Osea, bueno, balio badu bortxatua, gustorago sentitzeko, eta lasaiago sentitzeko, terapia bezala balioa du, ba, herriko plazan lintxatu dezatela, bortxatzailea, osondo. Baina, hori benetan horrela bada. Eta espada, ba, ez dakit. Merezi. Igual, besarkada bat merezi du. Zeren ez diote behar bezala maitatu, baina bortxatzaile bezala. Osea, pertsona bezala, ez bortxatzaile bezala. Baina bortxatzailea pertsona anker bat da. Eta eske zigorra hain gauza niretzako kontra, bueno, arantzatsua, ez dakit oso zaila, hor otea daukagu,
0: bai,
1: Lilia ez.
0: Asko hitz egiten da punitibismoa eta antipunitibismoa, batez ere, ba, abokatuen artean, eta ez...
1: Zer da hori?
0: Punitibismoa da, ba, zuri esartzea, ba, zuk lintxamendu bat esan duzu, ez da?
1: Bai.
0: Zerbait jartzea, ez?
1: Bai. Ez ki, ez dakit, ni...
0: Kartzelak adibidez.
1: Ez ki, ni kartzelen kontra nago. Egin, nire zera, nola, konfederazio demokratikoan, egin, elitzateke kartzelarik egongo. Igual jarriko nuke pertsona oso plasta bat, pertsona, zera, zigortuari, segulako txapa ematen, ez? Modu pasibo-agresibo batean, eta hortik igual ja, ez dakit, baina oso soluzio erraza iruditzen zait kartzela bat sortu, eta zu beste pertsona bat, baino moralki gora gozaudela esatea zuk beste pertsona bat kartzelan sartu alizateko. Eta noski, pertsona batzuk oso gauza txarrak egiten dituzte, adibidez bortxatzaileek, eta Eta ba, claro, ez dut zu, pues, eske pertsona okartzela sartuko dugu. Baina aldi berean, ni nor naiz beste norbaiten patua erabakitzeko, hain modu, ez dakit. Horrek soluzionatuko du, benetan, gizarte honen arazoa, kartzela bat egiteak.

0: Atak taldea berriro bide horria eta gurekin etxaun. Etxaun, lehen aipatu dugu ba, pixkat kaosa ere hor dagoela. Kaosak bide horri bat beharko luke?
1: Kaosak bide horri bat beharko luke? Ez, zen bestela kaosa izateari utziko lioke, ez? ba, noski ez, ez, noski ez.
0: Sinisten abelduzu utopian?
1: Utopian sinistu? Ez, ez dakit. Bueno, a ber, claro, utopia sinismena, utopia berez da gauza ideal bat, beraz, errealitatera segula jetxiko ez den gauza bat, ez? Principios, definizioz.
0: Konfederazio demokratikoa utopia izan daiteke?
1: Gau, la leche. Ez, espero ez ez, bestela... Bestela ez genuke horren alde borrokatuko.
0: Kontzientziak ba aldu bide horririk?
1: Kontzientziak badu bide horririk? Nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, ez? Ez dakit, horrein, adibide erreal batzu jartzeak, ez dakit, zaitzkitu kurritzen, baina nik uste kontzientzia gauza razional bat dela, eta bide horri bat izan behar, berez badaukala, esan gure, ez dakit.
0: Latzenek esan zuen, disko baten izenburua izan zen, kontzientzia la infernua ez banago ker.
1: Claro, hori da, kontzientzia. Claro, kontzientziarik gabe infernua izango nuke? Bueno, ez que badaukagu. Jendeak ez dauka kontzientziarik, ez? Horrean, masak, ez pertsona norbanakoak igual pixka bat galdetu ezkero, ba, kontzientzia bat badauka, baina masa, horrela, izaki, informari gabeko izaki bat bezala masa horrek, ez dauka kontzientziarik, eta infernua hor.
0: Mostu egin dugu kantua lehenago, baina kantu honetan letra zati batean esaten du demokrasiaren txertoa eman. Zer esan nahi du horre?
1: Letrak berez, hombre, azkenean orain sartuko naiz, orain ja barrikadetan jarriko gara. Pertsona batzuk barrikadaren alde batean jarriko dira eta beste batzuk bestean. Eta hori, bueno, horrela da. Eta nik nire aukeratu dut, nik personalki izango dut, nik ez dut txertorik eman, baina nire ez zait demokratikoa iruditzen, pertsona bati txertoa, ez naiz txertoen kontrakoa, baina eske berriz esango dut, nor naiz di beste norbaiti agintzeko txertoa
0: pandemian agindu ziguten.
1: Hori da, ez, orain deno txertoa ematera, bale, bien, bueno, azteko, zarantzan jarriko ditugu, jarriko nituzke, luze itzain daiteke honetaz, baina, Evaristok ere esaten zuen, ni nor naiz zure osasunarekin zer egin behar duzun, horrela jarriko bagara, orduan nik erabakiko dut zer jango duzun, ze likadura izango duzun, ze osasun, hau da, ez duzu aragiri jango, ez duzu erreko, ez duzu alkoholik edango, ez ara drogatuko, sortzi ordu egingo dituzulo, behar bezala estresik gabeko bizitza bat izango duzu, eta orduan, barazkia jango dituzu, ni ez naiz barazki jalea, baina, esan egin, bueno, nik ere baukan nire irizpidea, eta agian horrela ez zara hain gaxorik jarriko, eta agian horrela etzen nuke, ez dakit, eh? Esan egin, nik nire irizpidea ditut, baina nik beste inposatzea, gauzak inposatzea ez gustatzen, niri gauzak inposatzea gorroto dudalako. Orduan, horretik esaten dut, zu taberna batean sartzeko, edo eskubide batzuk izateko, txertatua egon behar izateak, hori ez da demokratikoa.
0: Horretik esan edu zu zientziak nahi zuena esan zigula?
1: Zientziak ez. Ez que ez zientziak ez.
0: Zientzialaria.
1: Zientzialaria asko, esaten dute gauza, kontrakoa ere esaten dute. Hau da, ez da zientziaren eliza hori, zientziaren kredo hori, oso anitza da, eta bakoitzak zea... Tanik zientzian sinisten dut, eh? Zene dut gauzak empirikoki frogatuak izatea, defendatzen dut, zeren bestela, zailagoa da sinistea. Baina, zintzen galdera.
0: Ez nagite, ja...
1: Urrengo galdera.
2: Otea Lili,

0: Loretxea da kantoren izenburua, Thatchers genuen hor kantari, gurekin Etxaun Arregi dago. Etxaun, ez dakit Loretxearekin zer ikusi daukan, baina Loretxean emakume asko zuden, emakumeak erabat, batzuk esaten dute feminismo, batek esaten du alua izan behar dela emakume izateko. Aldo saltzen.
1: Bueno, nik ulertzen dudanaren arabera, alde batetik dago sexua eta beste batetik dago generoa edo konstrukto sozial bat, ez? Eta bakoitzak nola bere burua nola sentitzen duen. Orduan autodeterminazioaren alde nagoen, ez? Pues bakoitzak izan dezala nahi duen.
0: Baina sentitzeari buruz hitz egiten ari nintzen.
1: Barkatu?
0: Sentitzeari buruz, emakume sentitzea.
1: Bai, sentitzea, noski, bai, bai. Sentitzea eta izatea. Ozan nahi dut. Horea, no eske me sienta eske soy, esan zuen, osea, Iñaki Perurenak, no eske me sienta eske soy, ez dut ezer, ez dut zuri ezer erakusteko, ba naiz eta listo.
0: Orgasmoak ilusionatzaileak aldira.
1: Ilusionatzaileak? Bueno, ilusioa da, orgasmoa izateko aukera, ez? Osea, bueno, izan dezaket orgasmo bat, ze ilusioa. Orgasmoa bera ja ez da, ilusioa da, errealitate hutsa, ez?
0: Bai, batzu dintzat, asko dintzat ez.
1: Izatea bera. Errealitatea, ez?
0: Na, edukitzea.
1: Ah, bueno, ez padukazu, edukitzea, noski. O sea, izan ez paduzu, izan behar baduzu, edo goza potentzial bat da, noski, ilusioa. Ilusioa.
0: Tantrak esaten du izurketarik ez.
1: Hori esaten dute, ez dakit. Goza komplikatu izango da hori, baina... Bueno, bueno, bakoitzak ikus dezala nola sentitzen den hobeto, eta aurrera.
0: Zuk uste duzu?
1: Hombre, bizitza hori da, ez? Okitzak, oberen sentitzen duen, besteak izorratu gabe, bai literalki, besteak bortxatu gabe.
0: Ilusiorik gabe.
1: Ilusiorik gabe. Ez ilusia, bizitzarekiko ilusioarekin, noski, bai, bai.
0: Ba, nik ilusio guztiarekin, bi musio mango izkizut, ondo. Eta ondo segi.
1: Ondo, ba, eskerrik asko.

0: informazioaren aria. Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturte astearekin batera, gazteak kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar ikurriñak eta Nafarroako banderak ikusi ahal izan dira. Euskal Herri Aske baten aldeko mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar egungo testuingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatuz. Baita gazteei iraultza egitera deituz ere.
1: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
0: Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidaren bidean epelaburreko ikuspuntualen etxi da Imanol Pradales lehendakariaren bilera erraundan. Tokiko ala nazioarteko testuinguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dituztenik. Pradales lehendakariaren bilkura erraundan segurtasunak ez du lehentasunik izan. EAJak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarri egin du. Beraldetik Jon Hernandez Sumartaldeko parlamentariak esan du gobernuak ez dituela akordioak lehenesten bere ekimenekiko atxiki menduak baizik. Eta EH Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen alderdi bakarra. Lege egintzailearen bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago aurreikusten da, EAJak aurreratu du gutxienez 13 lege jorratu beharko direla.

0: Eta Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 103,5 jetxi dira urteko lehen seihilekoan, batez ere Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian, Suitzan egindako salmenten jetxiragatik lakuak emandako datuen arabera. Taiwanen esportazioak aldiz nabarmen igo dira. 140,48ko azkundea izan baitute, beraz, herrialde horrek Txinakoak gaindizen du Arabako eskualdearentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira hala ere Belgika, Suedia, Japonia eta baita Hego Korea ere.
1: Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien azkundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetxatzen jakin behar dugula.
0: Eta nazioartean Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko burzag independentista Cardiffen Galesko hiriburuan bilduko dira astelen honetan, hau da gaurkoan, independentziaren alde lan egiteko memorandum bat sinatzeko. Plaid Cymru-ko Runap Yoweth, Galesko ministro nagusiak, anfitrioi lanak egingo ditu Eskoziako alderdi nazionalistako John Swinney bere homologarentzat eta Sinn Féiniko Michelle O'Neill ipar Irlandako bere kontrapartearentzat. Hala ere, euren alderdietako burzagi gisa jardungo dute eskualdeko gobernuetako buru gisa, baina gehiago guztiak independentziaren aldekoak diren enean.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu igut errepideak lasai daudela, horrela jarrai ezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da, eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da. Eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean lurraldearen hegoeki aldetik barrena goiodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, naiz eta lurraldearen hegoisurian hego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean ipar-ipareki aldera egingo du, baina aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
2: Informazioaren aria.
4: Lanean, erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
2: Informazioaren aria.

0: Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturte astearekin batera gazte kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske Sozialista, Feminista eta Euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar Ikurriñak eta Nafarroako banderak nonahi ikusi zitezkeen. Euskal Herri Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar, egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatuz. Baina gaztei irautza egitera deituz, Aitor Zabaletari omenaldia egin dute ibilbidearen erdialdera. Lore Sorta eskaini diote Zabaletaren ikurra den Txano erraldoi bati, Okendo kalean barrena kegorri zinguratuta, Espainiar zein Frantzian banderak ere erre dituzte. Ilabeteak dira Ernaik Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean mobilizatzeko deia zabaldu zuela eta erantzuna atzo iritsi zen.
1: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
0: Testu inguruaren irakurketa globala egin ostean alternatibarik badela argi utzi nahi izan du Amaiur Egurrola gazte antolakondeko bozeramaileak.
1: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-herri egin diren egitasmo desberdinak. Euskal selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak. Eta gaur, Donostian gauden honetan, ezin aipatu gabe utzi urte luzeetan zehar kaleko afari solidarioak antolatzen ibili diren kideak.
0: Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea da gakoa. Ideia horretan berretsita iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Egurrolak ekoitzi duten proposamenarekin.
1: Datozen hilabeteetan gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
0: Proposamen hori landu eta osatzeko Euskal Herri Luze Zabaleko milaka gazte elkartuko dira hurrengo hilabetetan. Eta bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epe laburreko ikuspuntua lehenetsi du Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondak. Tokiko ala nazioarteko testu inguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dituztenik. Pradales lehendakariaren bilkura errondan segurtasunak ez du lehentasunik izan. Hala ere, EAJ eta PSek alorroni buruzko pleno monografikoa iragarri dute, abia puntua bas segurtasun foruaren ondorioak izango dira. EAJak administrazioaren buruko demokratizazioa murrizteko aldarria ere egin du batzuentzat gaur egungo hainbat legezko berme bertan bera uztea da eta PSRentzat etxe bizitzaren bueltako urgentziazko neurriak onartzea 2025. Urteko abenduan etxe bizitza legea onartu arren. Lehendakariarekin izandako bileraren ostean Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan zuen gobernuak ez dituela akordioak lehenesten bere ekimenekiko atxikimenduak baizik. Eta EH Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen alderdi bakarra. Hala ere ez dago argi akordiorik egongo te den, egun berdinan argitaraturiko bi elkarrizketaz berdinetan, Joseba Díez Antxustegik akordio posible hitz egin zuen. Markel Olanok aldiz, ez du badintzarik ikusten EH Bildurekin zerbait adosteko. Legegintzaldiaren bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago aurre ikusten da, EAJ aurreratu duenez, gutxienez 13 lege jorratu beharko dira.

0: Ekonomiarloan, Arabako herri osan egindako ardoen esportazioak 103,5 jetxi dira urteko lehen seihilekoan. Batez ere, Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suizan egindako salmenten jetxieragatik lakoak eman dituen datuen arabera. Taiwanen esportazioak aldiz, nabarmen igo dira, 148%ko azkunde izan dute, beraz, herrialde horrek Txinakoa gainditzen du Arabako eskualdearentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira alaber, Belgika, Suedia, Japonia eta baita Hego Korea ere.
1: Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
0: Bien bitartean Britania Handia eta Estatu Batuak bezalako merkatu nagusiek egonkor jarraitzen dute 0,2 atzerakada txikienarekin lehen kasuan eta 0,5 azkunde txikiarekin bigarrenean.
1: Nazioartean aintzatespen handia duen sektorea dugu, baina ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Merkatuak sendotzen, helmuga berriak irekitzen, gure eskaintza diversifikatzen eta gure ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu.
0: Oro har, lehen seihilekoan importazioek 103,5 beherakada izan dute volumenean, baina bilakaera errioxar jatorri deitura kalifikatu osoan erregistratutakoa eta estatuko jatorri deituratuetan izandakoa baina hobea izan da, horietan bataz beste 103,5 jetxirak izan baitira. Jatorri deitura kalifikatuaren 100 urteko historian, inoizko mats bilketariko iztiarrena izan dute Arabako Errioxan klima aldaketak eraginda. Uzta bizpairu aste aurreratu da beti ere azken 25 urtetako bataz bestekoarekin alderatuta. Eta bestalde Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak erreforman fiskal neoliberala inposatzea gotzi diote aiotari. Elisabete Txanobi Bizkaiko galdu nagusiak ekainan iragarritako neurri fiskal berrien aurka agertu dira pentsiodunak. Besteak beste osasun publikoaren aurkako eraso zuzena dena seguru mediko pribatuengatiko kenkaria kritikatu dute publikoki. Ikasturte berriarekin batera bueltan dira baita ere Euskal Herriko pentsiodunen mobilizazioak. Besteak beste astelen honetan Gasteizen elkartuko dira 12etan plaza berrian gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatara parekatu dadila aldarrikatzeko.

0: Informazioaren aria. Eta nazioarteko kontuetan, Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentista Cardiffen Galesko hiriburuan bilduko dira astelen. Honetan, hau da gaurkoan, independentziaren alde lan egiteko memorandum bat sinatzeko. Itxaso Leon.
1: Leith Zimru alderdiko Run Up Your Worth Galesko ministro nagusiak anfitrio lanak egingo ditu Eskoziako alderdi nazionalistako John Swiney bere homologoaren zat eta Sinn Féineko Michelle O'Neill ipar Irlandako bere kontrapartearen zat. Alere, uren alderdietako buruzagi gisa jardungo dute eskualdeko gobernuetako buru gisa baino gehiago guztiak independentziaren aldekoak diren einean. Ordezkariek adierazpen bateratu bat idatziko dute Londreseko exekutiboari independentzia referendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigitzeko Andy Burnham lehen ministro britainarraren gaineko presioa areagotzea helburu duen mugimendu batean. Cardiffeko hotelean egingo den goi bilera horretara Irlandako oposizioko liderra ere joango da Mary Lou MacDonald. Bilera Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Dublinera egindako bisitan Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokela eta lehenago edo geroago gertatuko dela esan eta bi egun eskasera iritsi da.
2: I don't want to cause any problem, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I'd love to see it unified. I think it would be great. A great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
1: Britania handian oso kritikatuak izan dira adierazpenok bereziki oposizioko alderdien partetik. Historian lehen aldiz, independentziaren aldeko ministro nagusiek gobernatzen dituztela Eskozia, Gales eta Ipar Irlanda gogorarazi du Swiney igande honetan, asteleneko hitzorduaren aurreko ohar batean. Espero du astelen honetan, Cardiffen etorkizun hobe bati buruz eztabaidatu ahal izatea uarte hoietatik etorritako bazkideekin, eta hori independentziak dakarren hasiera berriarekin bakarrik da posible gaineratu duenez. Andy Burnham erresuma batuko lehen ministroak aste honetan parlamentuko komunen ganberan azpimarratu zuenez, Eskoziaren independentziari buruzko beste referendum bat egiteko aukerak eztabaida orotatik kanpo jarraitzen du.
3: I am not aware that there is a majority of public support for another referendum, and until that changes, Mr. Speaker, there won't be one.
1: Baina jarrera hori alda daitekeela esan zuen herritarrek bozketaren aldeko adostasuna dutela frogatuko balitz.

0: Eta bestalde, Masud Peskian Irango presidenteak salatu duenez, Estatu Batuakek bere herrialdearen aurka duen gerrak elikagaiak eta sendagaiak eskuratzeko aukera oztopatzen die herritarrei, Washingtonek Teheranen aurka ezarritako zigorren gogoratzeari eta blokeoari erreferentzia eginez.
1: Agintariak Ameriketako Estatu Batuei leporatu die azpiegitura zibilen, elikagaien, baliabideen eta herritarren biziraupenerako bitartekoen aurkako gerra abiatzea. Berretsi du Irango herria ezin dela kikildu eta ez duela amore emango presio horien aurrean. Irango agintariak New Delhiko BRICSen foro ekonomikoan egindako hitzaldi batean aitortu duenez, bere herrialdeak zigor gogorrak jaso ditu azken urteotan, baina azken hilabeteetan presio hiek fase zailago eta arriskutsu batean sartu dira, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelgo erregimenak Irango Errepublika Islamikoaren aurka egindako eraso militarrarekin. Urte arteko inflazioa 189%koa izan zen abuztuan Iranen eta 127.5%koa elikagaietan eta edarietan. Larunbat honetan Ameriketako Estatu Batuetako komando zentralak jakinarazi duenez, bere herrialdeko indar armatuek Irango portuetara edo portuetatik 100 merkataritza ontzi igarotzea galarazi dute azken 60 egunetan Washingtonek blokeoari ekin zionetik. Trump presidentearen aginduz uztailaren 14an hasi zen Irani blokeoa ezartzeko fasea eta abuztuaren amaieran Washingtonek paria ekonomiko operazioa abiatu zuen Teheranen aukera ekonomiko guztiak eteteko.

0: Eta kiroletan zalantzarako tarteri gabe euren nagusitasuna berretsi dute Kontxako Oriok eta Arraun Lagunakek eta eurentzat izan dira urteko bandera preziatuenak. Bigarren amaitu den San Juan bikain baten aurretik Lugainene ontziak sekulako estropada egin du eta orain arte sekula ikusisten balentria osatu. Parte hartu den estropada guztietan nagusi izatea. Hala bere bosgarren kontxa eskoratu du. Gizonen estropadan Oriok ez dio aukerarik eman Donostiarari. Jon Telleria.
1: Demorali osoan ikusi eta Kontxako lehen jardunaldian berretsitakoa bete da Arraunaren bandera garrantzitsueneko leian. Nesken txandan Arraun Lagunak taldeak ez dio aukerarik eman gainerakoei.
2: Gaurkuia bestera batea disfrutarot eta gaurku benetan sekulez gaztaztuko.
1: Nagore Osoro patroiak unkitu da hitz egin zuen bandera jaso berritan atzean arraunkideak ospatzen zituela EITB-ri egindako adierazpenetan.
2: Ba oso pozik, Azkanin iztoixin jo jokatutako dana irabazten. Eta Azkanin lehengoku eukan ilusinoi bardinaz etorteko eskatutzet ez goxin. Azkanin emoten dau ja oitzurire laurak irabazti, aro bat daz markaten, baina hau ez da normala. Eta honen momentu disfrutean birdi.
1: Banderaz gain norberaren indarra erakutsi eta demoraldiaren azken txampa honetan norde nor erakusteko ere balio izan du Kontxak eta etxera pozi joateko moduan geratu zen besteak beste San Juan.
3: Bai, bote aski bilige hor segundu gutxitan, tarrek estropa oso gogorra iten duze azkenean. Naiz eta saiatu zen barrura juten eta zure trenera juten, ba, beste biratzi ez eta gogorra iten da. Baina, bueno, lortu dugu aurrea ateatzea eta ondo.
1: Mutiletan ere sorpresa gutxi, joaneko luzean Donostiarrak eta Hondarribiak eutsi zioten Orioren kolpeari, baina Ziabogara gerturatu ala Oriotarrak tartea hartzen hasi ziren eta amaieran Donostiarekiko 13 segundoko tartearekin bereganatu zuten Donostiako Kontxa. Gorkaren berri, jarraian hiru elkartetan 6. Kontxa irabazi du.
4: Ba, postasuna, postasuna. Hemen normalidadea bilatu bihurtu ala emateu. Azkeneko 6 urtetan bandera irabazi delako hemen. Eta buruan imaginatzen jartzen naiz, irabaziko ez nuken egunen ze gertatu litzaken. Baina, ez dakit, oso eskertuta sentitzen naiz, ba, munduan igual bakarra naizelako, privilegio bakarra naizelako, ba, ontan nabilena, eta azkena baliz bezala disfrutatzet, etortze gara aldiro, ba, irabaztetena. Ze, hau ez dakizu, noiz bukatukoan.
1: Itxasoa bare eta sorpresarako tarterik gabe, 2026ko Kontxako banderaren jabe dira Orio eta Arraun Lagunak. No.

Eta zazpiak eta hogeita bat diren honetan tarte berri bat irekiko dugu aste honetatik aurrera, badakizuenez, edo bueno, ez bali badakizue, ba nik esaten dizuet, gaurkoan zebrabidea itzultzen da gure uinetara, eta zebrabidea itzultzarekin batera Manel Frantzisena ere izango dugu goizetan, ba gauza bitxiak kontatzen, oraingo honetan irekiko dugun tartea, efemeride xelebreen tartea edo izango da, eta egunero, ba hainbat efemeride edo bakarra edo hainbat ekarriko dizkigu, nahiko xelebreak mundu mailan ikusi edo entzun ditzakegunak, eta gaur estreinako izango dugu Manel Frantzisena, ea zer dioen gaurko honetan.

Egun ondenei, urteak 365 egun ditu. Bizurtetan 366. Ziur nago guztiok izango dugula gure urteko egun, asteburu, aste edo hilabete favoritoa. Aurtengoan ordea goizeko tarte honetan erakutsiko dizuegu egunero dagoela zer ospatua. Edo hobe esanda, urteko egun bakoitzak munduko txoko galduren batean baldin bada ere, badakarrela berarekin ospatzeko arrazoiren bat. Gaur irailaren 14a da. Iraia, buruia edo agorra, nahi duzuen bezala deitu. Gregorio Tarrigutegiaren urteko 9. hilabetea da. Nire ustetan behintzat, hilabeterik onena. Eta ez ni bertan jaio nintzelako. Iraiak gaur 14 egun ditu. Askorentzat egun soil bat izango da gaurkoa. Beste batzuentzat Kontxako garaipena ospatzeko eguna. Baina gaurkoan zerbait ospatzeko aitzakia bila bazabiltza, elkarren artean aurkakoak diren bi aukera ekarri dizkizuet.

Asteko eta behin, gaurko egunez, Australian, Kanadan, Ameriketako Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan, National Sober Day ospatzen da. Sober hitzak ez du euskarazko itzulpen zuzenik, baina alkoholik edo drogarik kontsumitu ez duen hori edo pertsona hori deskribatzeko edo izendatzeko erabiltzen den terminoa da. Egun hau 2019an ezarri zuten Courtney Andersenek eta Lori Machicotek. Beraiek sortutako Real Aligned Women podcastean, bi emakume hauek, biak errekuperazioan zeudenak edo rehabean zeudenak, aipatutako substantzietatik garbi egotea ospatuko zuen egun baten beharra aitortu zuten, eta alkoholik gabeko bizitzak bizitzeko bidean zeudenei babesa emateko beharra. Egun hau ofizialki onartu zen, eta ordutik urtero ospatzen da. Atzetik entzuten ari garen abesti honek ospakizun honekin lotura izan dezake. Amy Winehouse artistaren Rehab abestia da. Inork ironikotzat har dezake bere bizitza edo heriotza nolakoa izan zen kontuan hartuta. Baina 27 urterekin hildako artista honek, gaurko egunez, 43 urte egingo lituzke.

0: Baina aldi berean, alkoholik gabeko eguna ospatzen den herrialdeetako iruk, beste egun nazional bat ere badute. Kanadan, Erresuma Batuan, Ameriketako Estatu Batuetan, eta kasu honetan, Mexikon, tekila arrozaren eguna ospatzen dute irailaren 14an. Beraz, bietatik zein ospatu aukeratu behar izaten dute batzuk. Egun honen historia, 1940ko hamarkadan koka daiteke. Real familiak Bourbon upelak eskatu zituen, eta arazo baten ondorio zardo beltzaren upelak iritsi ziren, eta hortik sortu zen rosa tekilaren kontzeptua. Kontuz, ez nahastu gaur egun edozein txosnetan edo tabernetan txupito gixara hartzen den petisusarekin. Ez dira, gauza bera. Rosa tekilaren egun nazionala sortzeko ideia Kalirosa markak jarri zuen mai gainean. Marka honek tekila tradizionalari buelta bat eman zion Mexikoko artisautza eta kaliforniarre estiloen arteko nahasketa baten bidez. Real familiarekin elkarlanean premium marka bat sortuz. Egun honen helburua rosa tekilak dituen zapore bereziei estimua erakustea da. Tekila! Beraz, bi hauetatik zein ospatuko duzu ezuek?
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun naiz irratia.
8: Naiz irratia.

0: 7:30 erlojuan eta iritsi da Gara eta Naizeko editorialari bere unea emateko momentua. Horretarako egunonak emango izkiot Egoi Belategi lankideari.
1: Elkartasuna merezi duen herri baten enbasadorea. Asteburu honetan Bilbon entzuteko aukera izan zutenek Burmuinean kulunkan dituzte oraindik nonbait Silvio Rodriguezen ahots sarkor eta beroa eta haren gitarraren akordea multsuak. Ore bikoitza izan da Euskal Herriak berriroaren kontzertuak hartuta. Alde batetik, sentsibilitate musikal aparte izan da, munduan erreferentzia ukaezina baita eta bestetik, herrialde duin baten enbasadore adoretsu eta dotorea delako. Joan den ekainean, Kubako Herri Boterearen Asamblea Nazionalak zenbait aldaketa ekonomiko eta sozial iragarri zituen. Aldaketa horiek zerikusia dute Donald Trumpen administrazioak 75 urteko blokeoa muturrera eraman izanarekin. Hori ez da inongo analisi zorrotzen ondorio, evidentzia gutxa baitzik. Hala ere, sinesteko moduko da Miguel Díaz Canel presidenteak neurri horietaz esan zuena sozialismoaren eraikuntza babesteko ezinbesteko baldintza direla hain zuzen ere. Bere ala zehaztu zuen beraien lehentasuna herritar guztien beharrak asetzea dela. Fidel Castrok zioen, herrialdearen independentzia zaintzea dela lehentasuna funtsezko baldintzatzat jotzen baitzuen justizia sozialerako politikak ezartzea. Horrek ez du esan nahi Kubako iraultzak gizarte perfektu bat eraiki zuela. Eta Castrok berak hala onartu zuen maiz, kutsu autokritiko handiarekin. Edonola ere ez dago zalantzarik esandako lehentasun hori benetakoa dela. Elikadura, osasun eta hezkuntza erakuslek argi eta garbi utzi dutenez 6 hamarkada baino gehiagoko blokeo ekonomikoaren eta etengabeko erasoenpean ere. Horren bestez, Estatu Batuen eta are Trumpen jokabidea eta iraultzaren bilakaera maila politiko eta etiko berean agertzeko tentazioa Trumpa hutsa baino ez da. Ez da bidezkoa eta gainera lehenengoaren mesederako jarrera da. Pasaden larun batean Kubaren setioa salatu zuen martxa batek egin zion harrera Silvio Rodriguezi. Kubak elkartasun premia handia duela gogorarazi zuten. Are gehiago elkartasuna berezko ezaugarria duen herria izan da, Nelson Mandelak kartzeletik irten zenean eskeronez oroitu zuenez munduaren aurrean eta nazioarteko komunitatearen lotsagarri. Komunitate horrek antza denez aski deritzo Nazio Batuen erakundeak urtero blokeoa gaitzesteari.
0: Eta behin editoriala entzuna iritsi da Euskal Herriko egunkarien azalen errepasoa egiteko ordua eta etxetik hasiko gara ohiko moduan Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Gara Kernai Donostian izandako mobilizazioa mandu lehen lerrora. Euskal Herria irabaztera lelopean milaka lagun bildu zituen gazte antolakundeak fasismoaren aurka eta Euskal Herria libre, sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Argazkian Kontxako banderaren azken jardunaldia ageri da arraun lagunakek bosgarren Kontxako bandera irabazita urte perfektua biribildu du eta horiok denboraldi osoan erakutsitako nagusitasuna berretsi du. Bakizue gaur astelena izanik ez daukagula Berria egunkariaren azalik, beraz deiara egingo dugu salto. Deiak Euskal Frankizien azkundea nabarmendu du, negozio eredu horrek 1.300.000.000 euro baina gehiago fakturatu zituen 2025ean, estatuko laugarren kopururik handiena eta ia 14.000 lanpostu sortu zituen. Euskadiko sektorearentzat merkatu erakargarria eta egonkorra dela azpimarratu egunkariak. Argazkian BRICS taldeak Gazari emandako babesa ageri da. New Delhin egindako adierazpenean Gazarekiko elkartasuna adierazi eta ekialde hurbileko tentsioaren gorakadaren aurrean ahalik eta neurritasun handiera eskatu dute. Notizias de Gipuzkoak babes ofizialeko alokairuko etxe bizitzen esleipenak eraman ditu lehen lerora. Gipuzkoa da arlo horretan Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde nagusia urtarriletik maiatzera egindako 626 esleipenetatik 421 Gipuzkoan izan direnez. Argazkian Kontxako banderako irabazleak ageri dira. Diario de Noticiasek beraldetik Nafarroako ardoaren salmenten berakada eramandu azalera. Nafarroa jatorri deiturak 1.900 hektara baina gehiago galdu ditu errentagarritasun faltak mahastizainak bestelako aukerak bilatzera behartu dituelako. Ardoaren merkaturatzea 113% jetxi da 2026an. Argazkian Herriberriko jaigiroa ageri da Uxue Cruz patinatzaileak emandi hasiera herriko jaiei. Diario de Navarrak beraldetik Belateko tunelen inguruko dokumentazio berria eramandu lehen lerora. Servinabarren agiriek gainkostuek beste sorta bat prestatzeko plana zegoela erakutsi dutela diogunkariak. Argazkian kirolak ageri dira kata kasu honetan Braulio Bazkezen irteraren ostean Osasunak haren esku Iñeko eskua zenaren aldeko apustua egin du kirol egituraren ardura hartzeko. Eta bozento taldearekin amaituko dugu, El Correok Donald Trumpek adimen artifizialaren inguruan duen jarrera eramandu lehen lerora. Estatu batetako presidenteak sektoreko enpresa handien zuzendariekin talka egindu eta teknologien garapena geldiarazteko edo etenaldi bat egiteko aukera baztertu du. Argazkian zeutako migratzaileen harrera ageri da, Loma Kolmenarren kalean bizi ziren 864 pertsona Los Rosales enpresatutako harrera karpa batera eraman dituzte. Espainiako gobernuak guztira 6.000 plaza prestatzea du helburu. Eta amaitzeko El Diario Vasco euskal estatus politiko berriaren negoziazioa eramandu lehen lerrora. EAJ, EH Bildu eta PSek jarrera gerturatzen ari direla dio, hiru alderdiek onartu al izango luketen erabakitzeko eskubide gradualaren formazio baten inguruan. Argazkian Kontxako bandera geri da.

0: kontuak.
1: Zazpiak eta berrogei dira erlojuan, iritsi da solasaldiaren ordua, astelena, ez dakit nola esnatuko ziren gaurko honetan, irekin dituan Lander Martinez, Egoi Belategi, eta esango nuke Aitor Prieto ere hemendik dabilela, egunon.
2: Egunon.
3: Egunon, kostata.
2: Kaixo, egunon.
3: Kostata esatu nahi.
1: Kostata, astelen gogorra.
3: Bai. Astea ere izango da ladero du, baina, bueno, humore honez. Eta izu Aitor benetan, ze, beti diote, baina ze hau txegokia aukazun irratirako motel.
2: Ezkerrik asko.
1: Aizu, astelena piropoekin astea ondo, ez?
2: Bai.
3: Oitura bezala hartu ezakegu.
1: Begira, bale. Astelena kalaitzeko piropoak. Bale, bueno, gaur Aitorri tokatzen zaio.
3: Zuek ere oso proieta zareten zuen.
1: Bale, uste nun guri, goi.
3: Guba gara, baina entzulo gehiago.
1: Bale, ez dakigu zein diren, baina perfecto. Bai, entzule guztiak era politak.
3: Eta bitu, albiste fresko bat, Donostiko gotzaindegitik bihari digute goizeko orduetan mail bat Don Enrico Ormazabalek bere, bueno, badagoeneko abadetu, eske gaztean izan ta egindula bere ekitaldi sacerdozial lako zehose.
1: Mm-hmm.
3: Ba, apaiztu, ez? Besango da.
1: Ez dakit.
2: Nik ez kontratzen ere.
3: Enrico Ormazabali ere egunon.
1: Egunon.
3: Zorionak edo, esango dugu, ez? Bueno, bada, Elizantzako izan bardu albiste hon bat, norbait sartzea gaur egun apaiz izatera. Ze hitz egiten da, jaiotza tasa basu dagola, eta egia da. Baina apaiz berrien tasa nun dago.
1: Ja, ez dakit, egia esan gai hori ez dut nik asko kontrolatzen.
3: Ba, izango zinateke moja oso guai eraia.
1: Horain argumentuak nahi ditut, zer ba?
3: Ba, gustuko duzu reposteria?
1: Oso txarra naiz.
3: Ba, arduan.
1: Gustatzen zait jatea, ez egitea.
3: Bueno, baita balio du baita, bai.
1: Ba, ez dakit. Ez daukat ez erregin hau da. Ez nago ez bataiatuta ez ezer. Ez erregatik.
3: Zerondo da.
1: Arduan, enintzateke monja oso naizak.
3: Hau pazure gurasoak.
1: Bai, ez. Bera mentzuten egongo da gainera.
3: Ba, ez. Nola itza zura ma?
1: Aitziber.
3: Aitziber, egun hon. Eta zure ere zorionak.
1: Hori da. Zuk Lander zer moduz asteren hau?
2: Astrena.
1: Astrena,
2: jo egizan du, astea hugo gorri izango da, nintzako igandeak eta gero, baina beti datorrena ez dakit. Datorrena seguro jaidakat, hemen dik bi astea ez dut berriña esango, beraz.
1: Niri hau tokatzen zaiz, beraz, bueno.
2: Iritsiko gara ez, tertuliaren bukaerara, aste bukaerara iritsiala, ekarriko dugu gora.
1: Bai. Ez dakit, gaurkoan egoizuk bai ekarri dazu gai bat.
3: Bai, kirol kontuango, lehenik eta benga, etu txerrenduraitza kontuak batez ere, baina atzo kontxan, badakizue. Bigarren jardua izan zutela estropadan,
1: bai.
3: Ezustekorik ez azkenean, hori eta arraun lagunak
1: garaile. Bueno, ni egia esan ezusteko izan zen Tolosaldeatzela bigarren geratu.
3: Ai.
1: Nire ezusteko hori izan zen, baina bueno, ez da zer gertatzen.
3: Bueno, baina lan duena.
1: Bai.
3: Eta hori, bueno, arraun lagunak egindako aurten sekulako balentria, eta batez ere joera argi batekin. Eta, bueno, zalantza nagusia bagenuen, ez? Gizonezkoetan, ea bai. Donostiarrak eutxiko zion pasaren astean luzatukatako demari, baina, bueno, azkenean ez da la izan. Baina bestitzen propioat nahiko nuke berreskoatu aste burutikan, kostazaiolako, merezizolako baitere, baina Mikel Lande dukidugu albiste entzuleok, Espainiako bueltako azken aurreneko etape irabazi baitzuen pasaren larun batean, 5.000 metroko desnibelarekin, bai, basakeri bat izan zen, Mikel Landaren zako aproposa den horietako bat, eta bueno, berari ere murgiarrari zorionak esan nahi diogu gaur, ezin delako ukatu zorte txarra eduki duela bide lagun bere ia karrera osoan zehar, nahikoa da esatea bere azken zauri larria aurtengo itzulean bertan izan zela, eta gogoratzen duzat zer gertatu zitzaion, ez da?
1: Erorikoa egizan zuen, ez?
3: Erorikoa baino atropellatu egin zuen
1: bai.
3: Medikuaren autoak.
2: Bai, nik entzun nuen.
1: Nik ikusi nuen.
2: Komisio bila doa medikoa, la...
3: A ber, nik hortikan beresatuko nuken gauza positibo bakarra da bintzat arreta bizkorri izango zela.
2: Bai, hori.
3: Hori, baina... Baina, bueno, Mikel Landa meana...
1: Aldo nabigiratu behar dira nola
3: baita. Beti. Mikel Landa meana, berriz ere garaile, entzungo dugu une batez, zeite beri emazizkion aderazpenetan.
4: Bai, gaurko lasterketa oso gorra zen, baner, Espainiako itzulia ez da... Baina hondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin, eta, bueno, hor, dana eman bar nuen, asko neukan barruan, eta, bueno, dana ondo irten da, eta eman, neukan guztia eman dut. Ate bat iztea bezala da, ez? Oso denboraldi txarra, gogorra izan da niretzat, ez dut inoiz, ez naiz inoiz ondo sentitu, eta bueno, ba, gaurko honekin urren gorteari begira, ba, motivazio berria daukat.
3: Zer esker txarrekoa den txerrundularitza, eh? Pentsa, zenbatek parte hartze duten, normalean, ba, egogoratzen dugun bakarra, irabazlea izaten da, eta zenbatetan egoten diren kilometroak eta kilometroak borrokan azken metroetan gainditu izateko, edo beste batek sprintean zu baino bizkorrago izateko, Mikel Landarekin hasierako genuke zenbatetan izan den berak ere bere burari presioa jarreta gaina, zenbaitan izan den favorito zerbaitentzako eta gauza batengatik edo besteagatik azkenan ez ezkion gauzak ongi atera. Entzun ditugunak izan dira EITB-ri mandako adierazpenak, baina batez ere Radio Televisión Españolan egindakoak izan ziren oso oso unkigarriak, aurreratuko dizuet, bueno, oso unkituta hitz egin zuela eta eta ziur asko, ba, bere karrera osoan izandako zorte txar guzti hori gogoan onakoa esan zuen, bere semalabi begira, bere semei begira beto esan da.
4: Me acuerdo de mis hijos. 36.5. Llega Lorenzo Fortunato, italiano del equipo XDS Astana, el ganador de Monte San Coran. En el Giro de Italia que fuera.
0: No me podía ir a casa así, Asturias.
4: Con 4:58 minutos. Y un segundo.
0: Y si un día ven esto y lo entienden, ahí veis que estamos. Me gustaría que sepan.
4: El top 10 de la etapa.
0: Que no te puedes rendir nunca.
4: Para intentar desbancar de la
0: segunda. El equipo también ha confiado en mí.
4: Mientras ahí tenemos también esta llegada.
0: Me ha apoyado toda la vuelta. Me ha cuidado. Me ha dado cariño y también es por él.
5: Te veo muy emocionados por los días fuera de casa. También nombrabas a tus hijos. Por los años en Sudal, porque es tu última gran vuelta con ellos. ¿Por qué?
0: Por la mierda de año que llevo. Dos años. He sufrido mucho. Y hoy pues todo ocurre sin ti.
5: Había carteles de El Landismo Vive.
3: Pizkatu, eta testingura ipatuko izuet, zer nolako lan egin zuen Landak pasaren larun batean, ze, bueno, esan dakoa, azken etapa gogorra, 5.000 metro, Sierra Nevadan ibili ziren, okeraz banago lau edo bost lehen mailako mendati gober izan zituzten, eta alako batean, etzi joan, iesaldiko lehen taldean, baizik eta bigarrenean, 3 minutuko tartea berreskuratu zuen, jarri, eraso egin, aldapa oso gogor batean berak behar dituen horretako abetzalako, eta esan dakoa behingoagatik, ez zailo zer gertatu Mikel Landari, eta bueno, pozik, genoa hitz egiten zuen, inoiz bere semek ikusten baldin badutela, ba, zeinen garrantzitsua den, ez amore matea, ez? Eta ez du, bueno, bai, gero baita soudal taldeak eman dion babesa eskertzen zuen Mikel Landak, oso oso beharrezkoa goi mailako kirolan, ez? Eta bereziki txirrindularitza bezalako kirol batean, esandakoa egon zaitezkelako hiru asteko proba batean egunero saiakera egiten edo egunero zure aukeraren zain, baina gehienetan ez dira gauzak ateratzen eta lere, bueno, konfiantza hori eman diote. Badoa, soudal taldetik Mikel Landa eta, joda, hemen beste albiste positiboa da Euskaltelera datorrela. Eta kaso hoia gehiegitxoa eskatzen izango litzateke, ez? Baina ea datorren urtean laranja jantzita ere irabazen ikusten dugun eta pare bat edo zeo zer, baina bueno.
1: Bai, segia daukan adinarekin asko ez ezkiola geratuko ere.
3: Hogeita masei urte, Alejandro Valverde gutxi haude mundu honetan.
1: Bai, nik ikusi nuen Euskalterera mugitzen zela, pentsatu nuen berazken urteak ba hemen egiteko eta ideiarekin izango zela. Bai.
3: Eta susmoa daukat baitere egiten dula neurrendi batean taldeari berari laguntzeko. Mikel Landa bada pertsona ezagun bat, inbertsioak ekarriko ditu, publizitatea, eta ziur asko berak hor korrik egitea lagunduko dio taldeari, ba, agian gonbidapenen bat eskuratzeko, ikusiko dugu datorren urtean turra oso zaila dirudi, baina agian Espainiako bueltan egongo dira, giroan auskalo, beste bitxirrindularik agur esango dute aurten bide batez, Joni Zagirre, Barkatu Zitea eta Peio Bilbao, Ane Sant Estebanek ere uste dute bere ibilbidea amaitutzat emango duela eta bestela zuzenduko nauzue. Baina bueno, amaitzeko honekin, landismoa gaur, pozik da, pozik hasiko zuten eguna, eta hauxe, ba, bueno, albiste positiboa konek hartzea ditugu, eta hau baino asko zere positiboa gorik gaur ez zitzaidan zerguru datzen.
1: Alere, nik azkimarratu nahi nuen RTV-eko kazetariok nola garen, zegoela Landa negarrez, eta alere, estutu diola galderarekin negar gehiago
3: ditzeko. Eta gero gaina, oi, semeak aipatu ditu, eta, bueno, semeak aipatzen zenitun,
1: claro. Bai,
3: kazen ez, negar gehiago itea.
1: Bai, nik uste dut hori zela ez da dirazpenen kauta bedo bilatzen zutena. Nik badaukat, gai bat, gaur hasi dugulako tarte, bueno, ez dakiz, badakizuen gaur zebrabidea itzultzen da.
3: Bai.
1: Eta zebrabidea itzultzarekin batera goizetan ireki dugu tarte berri bat, izena aztu zaidana, hitz egin genuen Malenetanik, baina ez naiz gogoratzen izena. Eta da pixkat efemeride xelebrekin. Orduan, ekarriko ditu egunero efemeride xelebre bat edo bizpairu, eta gaurkoan ekarri ditu bi, bueno, nahiko ikusi genituenean esan genuen, ba, hau egin behar da. Gaurkoa da Sober Day, hau da, alkoholetik, eske soberrek ez dauka inolako itzulpenik euskerara, da pixkat, bueno, alkohola utzi dutenen, alkohol adikzio bat eduki dutenen eta utzi dutenen eguna, baina beste alde batetik, estatu batuetan, bi egun hauek batera daude, egun alde batetik egun hori da eta beste aldetik da tequila arroxaren eguna.
2: Begira.
3: Era berean.
1: Bai, maravilla, egun berdinan.
3: Maravilla, maravilla.
1: Orduan Malenek ziren bezala ez dakit pertsonak aukeratu beharko du zer izan nahi duen gaurkoan, ez?
2: Bai.
1: Jarraitu alkolarekin edo utzita jarraitu ez dakit zer iruditzen zaizuen zuei.
3: Alkoholik engabeko tequila baldin badan bi helburak
1: ez da, ez da, ez da kasua. Baina bueno, hori ez da pixka zure buruen gainatzea, ez?
2: Ez da, tequila,
3: a ver, nik 0-0en, nik 0-0en oso aurka nago orokorrean.
1: Zergatik?
3: Ba, horretarako hartu zokoa.
1: Baita ere.
2: Edo ura.
3: Bai, edo ura.
2: Gainera, tequila arroxaren eguna esan dazu?
1: Bai, espezifikoa da.
2: Arroxa bakarek, odon?
1: Bai, alare Malenek esan du ez, nola, Malen txozena mundukoa den, esan du ez zindela pentsatu txozenetako berdina denik. Beste bada, ez da berdina.
6: Nik txozenetakoa esagutze dut bakarek.
1: Bai, nik ere baina.
3: Txozenetan tequila arroxa dago?
1: Bai, txupitoetan ez?
6: Hori da, bai, bai.
3: Jue,
1: beste txosne
2: dut. Nola datu diren gauzak.
3: Bai. Bueno, oindikan flipatze dut ikusten duanean plata o plomo hori. Plata o plomo, plata o, boi jarabea da. Nitxiken nintzenen bat zegoen jarabe bat arroxa ezakit estrepsil zego lako, baina horren itxura daka.
1: Ez dakiten nuen hartzen nik. Baina bai, gaurko nadiez biegun haue kustartzen dira.
2: Galdera, eta ez dago ere tequila normalaren eguna, tequila berdearen, ez dute aprobetxatzen, zei da, gero jankiak horretarako
1: bai,
2: direla.
1: Suposatzen dut egun ezberdinak izango direla.
2: Ekartzea tequila guztiak egun berean, aian izango zen,
1: bizka, bai,
2: da,
1: gilegia,
2: baina...
1: Kata handiegia, ez dakit.
3: Gustatzen zait efemeridena, baina konduz horrekin zehazten batin bazarete...
1: Bai, gaur pila bat zeuden, bai, bai, gauza da, ba, aukeratu egin dela.
3: Gaur da, ama iru.
1: Gaur, ez da, malau. Egoi egunon. Beira, gaur da hemen, ez gaur bi egun nahi bakarri dira. Gaur ez dago egun gehiagorik.
2: Beste zerbait egongo da ziurrenik, baina
1: bi arradiez gauza gehiago daude. Aste azkenean sekulako gauza pila daude. Baina gaurkoan
3: baina nola begiratzen duzu?
1: Aurkitu genuen web, ez galdetu, ez gogoratzen. Aurkitu genuen webune bat, jartzen zituenak efemeride guztiak. Baina dira xelebreak, ez dira ofizialak dira. Baina ez dira...
3: Hoi ere, txuleta bat nire baldin baduzu edo nondik angatera, Wikipedian ere, eguna sartzen baldin baduzu,
1: bai.
3: Gaurko eguna, teatzen ezkizu, gauza pila, debidez, behitu, gerta
1: erak. Jaiotegunak, hildakoak,
3: bai. Euskal Herria, 1800 eta 1937. Andoaingo gudua borrokatu zuten armada liberalak eta karlistak. Zeongi. Batzuetan borrokaldia parekatuta egon ostean, karlistek erasoaldia jo zuten gaurko egunez, eta liberalek atzera egin behar izan zuten Donostiara.
1: Begira, nire galdera beti izan da Wikipediara sartzen naizenean den egunean, zeinek hartu du lan hori egun guztiak idazteko?
3: Wikilari asko daude, oin jazak, baina jende asko maite du Wikipedian gauzak jartze eta adibidez, ezakit nork egin duen, baina Ipar Euskal Herriko herritxikita sartzen baldin bazaret Wikipedian, pehiri duela bihazte gainera erakutsi nion, norbaitek sartu ditu da aldiren datu guztia, baina direnean datu guztiak dira zartze tasa, nork egiten du lan zertan, etxe bizitza bakoitzan zenbat pertsona bizi dian, eta hori da norbait pasaditulako Euskal Hiri Elkargoaren datuak bertara, eta noski horrek eskatzen du denbora pila.
1: Bai, ze horrelako gozak manualak dira.
3: Bai, horregatik.
1: Wow. Ezakit, norbait egongo da horretara dedikatzen dena. Esango dugu oraintxe bertan Joarra Izkura teknikariak akatu egingo nau, baina Joarroaren arte ez, Joar orain ez, kendu egin zuelak.
3: Moztu dio mikro.
1: Joarroaren arte nertea gertzen zen Wikipedian atauneko famatuen artean.
3: Bai.
1: Hemen erredakzioan jarrita auki genuen fitxa bat, nola ez Malen Frantsesena lankidea jarri zuena, baina Joarreko urratu egin zuen. Ordan Joar ja ez da agertzen atauneko famatuen artean. Baina bai, begiratu genuen...
3: Baina Wikipedian bai?
1: ez kendu egin zuen. Borratu egin zuen. Baina, hemen erredakzioan begiratu genuen irratian zein agertzen den, eta oraingoz Joar ja ez, baina Jon Tegiri ere agertzen da.
3: Bai, berak itere.
1: Bi horiek dauzkagu. Gehituko ditugu, urteak pasala.
3: Nik nire egin gozor.
1: Zure egin gozu.
3: Bai.
1: Bale, ba, zure egiten duzun bitartean gehitugu Joar ataungo famatuen artean berriz. Sentitzen dut, Joar. Horrelako gozak esan egin bardi, ha? Atauneko famatuen artean barin bazaude? Berri, uste nuen itzan ningun zidala.
3: Eta taunek famatu asko eman ditu, eta goi mailakoak.
1: Itzegin genuen dituen, biztanleak kontuan hartuta, uste dut famatu gehiago daudela biztanle baino. Bila honan ez zeuden hainbeste. Nire izan ez agertzen eta ez dut agertu nahi.
3: Barandiaran bera Joar ataun darrazen, ez?
1: Bai, Malenek esan zion, begira norekin batera agertzen zaren.
3: Bai.
1: Bai. Ba, gaurkoan hemen utziko dugu tertulia, egun hona izan, eta animo astelenarekin.
3: Berdin.
2: Animo. Bai, mirarte. Ah.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira entzule. Orio eta Arraun lagunak dira, 2026ko Kontxako estropadaren garaileak, bigarren amaitu duen San Juan, bikain baten aurretik, Luganen ontziak sekulako estropada osatu du, eta orain arte sekule ikusi ez den Balentria osatu du ere, parte hartu duen estropada guztietan nagusitzea. Gizonezkoetan berriz, Oriok ez dio aukerarik eman Donostiarrari, igandeko estropadetan bigarren gelditu den Berme hori 12 segunduko errenta atera dio.
2: Gaurkuia bestera batea disfrutarot eta gaurku benetan sekulez gaztaztuko.
1: Nagore Osoro patroia kunkituta hitz egin du bandera jaso berritan atzean arraunkideak ospatzen zituela Iteberi eginiko adierazpenetan. Gorkaran berrik berriz bere 6. kontxa eskuratu du.
3: Ba, postasuna. Hemen normalidadea bihurtu dela emateu. Azkeneko 6 urtetan bandera irabazietelako hemen. Eta buruan imaginatzen jartzen naiz, irabaziko ez nuken eunen segertatu olitzaken.
1: Ernaik, fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du, Donostian igande honetan, ikasturte astearekin batera gazte kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske, sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Aitor Prieto, egunon?
4: Egunon, Pegi, egunon, entzuleok, Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea da gakoa. Ideia horretan berretxita, iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Amaiur Egurrolak sortu duen proposamenarekin.
5: Datozen hilabeteetan, gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera, baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
1: Imanol Pradalesek unibertsitate publikoari bizkarra eman diola salatu du Sumarrek.
4: Ulertezin eta justifika ezintzat jo du Jon Hernández parlamentariak Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak gaurko Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturte hasiera ekitaldian ez izatea.
1: Nazioartetik berriz esango dugu independentziaren alde lan egiteko memoranduma sinatuko dutela gaur Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentistek.
4: Ordezkariek adierazpen bateratu bat idatziko dute Londreseko exekutiboari independentzia referendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigitzeko. Andy Burnham, lehen ministro britainarraren gaineko presioa areagotzea helburu duen mugimendu batean.
1: Eta gutxieneko errentarekin Suediako ezker sozialdemokratak aurre hartu du hauteskundetan, atzerriko botuaren zain orain arteko kontaketek bigarren postutik kanpo uzten dute ultraeskuina.
4: Alderdi sozialdemokrata izan da alderdirik babestuena

0: botoen 128-arekin. Aurre ikusten da oposizioak 165 eserleku izango dituela eta gobernu kontserbadorea babesten dutenek 164. Zenbaketaren 182,1 aintzat hartuta.
1: Eta gure eraitzulita esango dugu, Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 103,5 berakada izan du, urteko lehen seihilekoan, bereziki Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan egindako salmenten jaitsiera dela eta.
0: Jatorri deitura kalifikatuaren 100 historian, inoizko mahats bilketarik goiztiarrena izan dute Arabako Errioxan, klima aldaketak eraginda. Uzta bizpairu aste aurreratu da, beti ere, azken 25 urteetako batazbestekoarekin alderatuta.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepideokin ez bada, nabarmentzeko jasoerarik?
0: Ez dago nabarmentzeko jasoera askorik, ohiko autopilaketak kenduta.
1: Eguraldiaren ondik norakoak ere jasoko ditugu Iker Ibarruzea.
3: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizean goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da. Eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen hegoekialdetik barrena goiodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, naiz eta lurraldearen hegoisurian ego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-iparekialdera egingo du, baina aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Joarra Izburua teknikan, Iraiak 14 da, astelena.
2: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8:05 direla aipatuko dugu, Ernaik faxismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan duela igande honetan Donostian. Ikasturte astearekin bat, gazte kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske, sozialista, feminista eta euskaldun baten alde.
0: Ibilbidean zehar, ikurriñak eta Nafarroko bandera txikiak nonai ikusi zitezkeen, baita erraldoiak ere. Euskal Herri Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar, egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatuz, baita gaztei iraultza egitera deituz. Aitor Zabaletari omenaldia egin diote ibilbidearen erdialdera. Lore Sorta eskaini diote Zabaletaren ikurra den txano erraldoi bati. Okendo kalean barrena, ke gorriz inguratuta, Espainiar zein Frantziak bandera kerre dituzte. Hilabeteak dira Ernaik Euskal Herria irabaztera faxismoari ez lelopean mobilizatzeko deialdia zabaldu zuela eta erantzuna iritsi da.
4: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
0: Testu inguruaren irakurketa globala egin ostean, alternatibarik badela argi utzi nahi izan du Amaiur Egurrola gazte antolakundeko bozeramaileak.
4: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-herri egin diren egitasmo desberdinak, Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak. Eta gaur, Donostian gauden honetan, ezin aipatu gabe utzi urte luzeetan zehar kaleko afari solidarioak antolatzen ibili diren kideak.
0: Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea da gakoa. Ideia horretan berretsita, iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Egurrolak, ekoitzi duten proposamenarekin.
4: Datozen hilabeteetan, gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera, baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
0: Proposamen hori landu eta osatzeko Euskal Herri luze zabaleko milaka gazte elkartuko dira urrengo hilabeteetan.
1: Aipatuko dugu ere Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epe laburreko ikuspuntuak lehenetsi dira Imanol Pradales lehendakariaren bilera rondan. Tokiko ala nazioarteko testuinguru konplexu batean ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Pradales lehendakariaren bilkura rondan segurtasunak ez du lehentasunik izan, alare Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek alorroni buruzko pleno monografikoa iragarri dute. Abia puntua Basque segurtasun foroaren ondoriak izango dira. Eusko Alderdi Jeltzaleak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarri egin du, batzuetan gaur egungo hainbat legezko berme bertan bera uste izango dau eta PSrentzat berriz etxe bizitzaren bueltako urgentziazko neurriak onartzea. 2025. urteko abenduan etxe bizitza legea onartu arren. Lehendakariarekin izandako bileraren ostean Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan zuen gobernuak ez dituela akordioak lehenesten, bere ekimenekiko atxikimenduak baizik eta EH Bildu izan da, lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen bakarra, alare, ez dago argi akordiorik egongo ote den, egun berdinan argitaraturiko bi elkarrizketa ezberdinetan, Joseba Díez Antxustegik akordio posible hitz egin bazuen, Markel Olanok aldiz ez du baldintzarik ikusten EH Bildurekin zerbait adosteko. Estatusa, ikasturte honetan aipatu beharreko beste elementuetako bat izango da, Sumarreko ni buruzko legez besteko proposamena aurkeztu baitu, EAJ, EH Bildu eta PSek diskrezioa lehenesten duten bitartean. Hernández legebiltzarkiderentzat alderdi hauek ez da biltza ezer egiten eta berriz Pello Txandienok baikortasuna azpimarratu du eta Imanol Pradales aurrerapen baikorrez mintzo da. Legegintzaldiaren bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago ere aurreikusten da. Eusko Alderdi Jeltzaleak aurreratu du gutxienez 13 lege ezberdin jorratu beharko direla. Orain artean nabarmenena izan den lege proiektu bakarra onartu da, gardentasunarena. Alare Urkulluren exekutiboak 2023. Urteko abenduan legebiltzarrera eramandako proiektu berdina izan dau. Eta berriz, Sumarri dagokionez oso kritiko hitz egin dute berriki, ba, gaurko honetan Euskal Herriko Unibertsitatean izango den gabezia batetaz. Zehazki, Imanol Pradalesek unibertsitate publikoari bizkarra eman diola salatu du Sumarrek, ulertezin eta justifikazintza jodu Jon Hernández parlamentariak, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak EHUren ikasturte hasieran ez hitzatea.
0: Agenda arazoa baino, simbolismo handiz harturiko erabakia da Sumar taldeko parlamentariarentzat. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak uko egin dio lehen aldiz Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturte hasiera ekitaldean parte hartzeari. Aurrerantzean, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Unibertsitate guztien ikasturte hasiera ekitaldira joateko errotazio sistema baten arabera egingo du bisita Pradalesek. Erabaki honen bueltan, Jon Hernández legebiltzarkideak kritikatu du unibertsitate pribatuak interes eta eredu partikularrei erantzuten die dela. EHUk ikasle bakoitzaren jatorria eta errentarekiko modu independentean gizartearentzako eskubidea bermatzeko beharra duen bitartean. Gauzaturiko parekatze instituzionala unibertsitateen arteko ezberdintasuna beraria zersabatzea eta goi mailako hezkuntza hornitzaile ezberdinen arteko lehiaren ideia auspotzea dela kritikatu du.
1: Eta bizi aipatuko dugu Victor Lasa Elkarrekin Donostiako bozeramalea ez dautagaia izango hurrengo hauteskundetan, isasare sozialean iragarri du politika gogorra dela eta ez duela ongi tratatzen oraindik honetan sinisten dutenengan.
0: Legegintzaldiaren amaieran Donostiako udala utziko duela iragarri du Lasak, batzuetan asmatu ala huts egin arren Donostiarrei zerbitzatzea bere bizitzako ohorerik handiena izan dela aitortu du.
2: Informazioaren aria.
1: Independentziaren alde lan egiteko memoranduma sinatuko dute gaur Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentistek. Egoi Belategi, egunon.
5: Egunon, Pei, egunon entzule guztiak. Cardiffen, Galesko hiriburuan bilduko dira gaur bai Londresi independentzia referendumak burutzeko eskubidea eta eskuduntza gehiago eskatzeko. Itxaso León.
6: Leith Zimro alderdiko Run Up Your Worth Galesko ministro nagusiak anfitrioilanak egingo ditu Eskoziako alderdi nazionalistako John Swiney bere homologoarentzat eta Sinn Féineko Michelle O'Neill Ipar Irlandako bere kontrapartearentzat. Alere uren alderdietako buruzagi gisa jardungo dute eskualdeko gobernuetako buru gisa baino gehiago guztiak independentziaren aldekoak diren einean. Ordezkariek adierazpen bateratu bat idatziko dute Londreseko exekutiboari independentzia referendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigitzeko Andy Burnham lehen ministro britainarraren gaineko presioa areagotzea helburu duen mugimendu batean. Cardiffeko hotelean egingo den goi bilera horretara Irlandako oposizioko liderra ere joango da. Mary Mary Lou MacDonald. Bilera Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Dublinera egindako bisitan Irlanda Batuta ikustea gustatuko litzaiokela eta lehenago edo geroago gertatuko dela esan eta bi egun eskasera iritsi da.
7: I don't want to cause any problem, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
6: Britania Handian oso kritikatuak izan dira adierazpenok, bereziki oposizioko alderdien partetik. Historian lehen aldiz, independentziaren aldeko ministro nagusiek gobernatzen dituztela Eskozia, Gales eta Ipar Irlanda gogorarazi du soiniki gande honetan, asteleneko itzorduaren aurreko ohar batean. Espero du astelen honetan, Cardiffen etorkizun hobe bati buruz eztabaidatu ahal izatea uarte hoietatik etorritako bazkideekin, eta hori independentziak dakarren hasiera berriarekin bakarrik da posible gaineratu duenez. Andy Burkham erresuma batuko lehen ministroak aste honetan parlamentuko komunen ganberan azpimarratu zuenez, Eskoziaren independentziari buruzko beste referendum bat egiteko aukerak eztabaida orotatik kanpo jarraitzen du.
8: I am not aware that there is a majority of public support for another referendum, and until that changes, Mr. Speaker, there won't be one.
6: Baina jarrera hori alda daitekela esan zuen herritarrek bozketaren aldeko adostasuna dutela frogatuko balitz.
1: Gutxieneko errentarekin berriz, Suediako ezker sozialdemokratak aurre hartu du hauteskundetan, atzerriko botoaren zain orain arteko kontaketek bigarren postutik kanpo uzten dute ultraskuina.
5: Alderdi sozialdemokrata izan da alderdirik babestuena botuen 128arekin. Aurreikusten da oposizioak 175 eserleku izango dituela eta gobernu kontserbadorea babesten dutenek 174 zenbaketaren 182,1 aintzat hartuta. Sozialdemokratek 2,3 behera egin arren, UB alderdi ezkertiarrak 108,2 igoera izan du. Gorakadan dira ere, berdeak, 4 eserleku gehiago izango dituzte. Ulf Kristersson lehen ministroaren alderdiak gora egin arren, demokrata kristauen, alderdi popular liberalaren eta ultraeskuinaren emaitzek nabarmen baldintzatuko diote gobernua eratu nahi badu. Suediako demokratak alderdi ultraren goranzko joera guztiz etenda gelditu da berriz.
1: Eta biegunetan, Nigel Farage Reform UK alderdiak 84 milioi euro jaso ditu bidoaitza ezberdinen bitartez, eta ustezko finantzak eta irregularregatik ikertu izaten ari den bitartean.
5: Ostira honetan, Ben Delo kriptomoneten handikiak iragarri zuen 86 milioi libera, 42 milioi euro inguru emango zizkiola Reform UK-ri, eta larun bat honetan Christopher Harmon aberatsak adierazi zuen diru kopuru bere emango ziola Farasen alderdiari. Aberatsak tradizioz Reform UK-ren emaile individual handiena izan denak, The Telegraph egunkarian adierazi du zifra errekor hori opari filantropikoa zela bere herrialdearentzat eta eskuineko alderdi populistari laguntzeko balioko duela urren hauteskunde orokorren aurretik gobernatzeko presta dadin. Hasiera batean 2029erako aurreikusita zeuden horiek.
9: We can make decisions that governments have spent decades simply avoiding because they lack the courage. In 100 days we'll start to turn this country around.
5: Hauteskunde aurreko tonu horrekin berarekin isasare sozialean agindu du Farasek berak lehen ministro izatera helduz gero, bere gobernuak azken 30 urteetako gobernuek baino gehiago lortuko duela boterean izango den lehen 100 egunetan pegi.
1: Eskerrik asko gai.
5: Gero arte.
1: Eta nazioarteari dagokionez ere azken aipagai bat badaukagu, izan ere Masud Pezeskian Irango presidenteak salatu duenez Ameriketako Estatu Batuek bere herrialderen aurka duen gerrak elikagaiak eta sendagaiak eskuratzeko aukera oztopatzen die herritarrei. Zehazki, agintariak Ameriketako Estatu Batuei leporatu dio azpiegitura zibilen, elikagaien, baliabideen eta herritarren bizirapeneko bitartekoen aurkako gerra burutu izana. Aitortu du New Delhiko BRICS-eko foro ekonomikoaren hitzaldian bere herrialdeak zigor orokorrak izan dituela azken urteotan, baina azken hilabetetan presio horiek fase zailago eta arriskutsuago batean sartu direla. Zehazki, herrialdean urte arteko inflazioa 189%koa izan zen abuztuan Iranen, eta 127%koa elikagaietan eta edarietan. Zehazki.
2: Informazioaren aria.
1: Thank you. Eta bestelako datu ekonomikoak ere badauzkagu, goizunetan aipatzeko izan ere, Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 103,5 jaitsi dira urteko lehen seihilekoan, bereziki Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan izandako salmenten jaitsiera dela eta, hauek lakuak emandako datuak.
0: Taiwanen esportazioak aldiz nabarmen igo dira, 148%ko azkundea izan baitute. Beraz, herrialde horrek Txinakoa gainditzen du Arabako eskualdearentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira, halaber, Belgika, Suedia, Japonia eta Hego Korea.
10: Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien azkundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
0: Bien bitartean, Britania Handia eta Estatu Batuak bezalako merkatu nagusiek egonkor jarraitzen dute. 0,2 atzerakada txikiarekin lehen kasuan eta 0,5 azkunde txikiarekin bigarrenean.
10: Nazioartean, aintzatespen handia duen sektorea dugu, baina ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Merkatuak sendotzen, helmuga berriak irekitzen, gure eskaintza diversifikatzen eta gure ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu.
0: Oro har, lehen seihilekoan importazioek 103,5 beherakada izan dute volumenean, baina bilakaera Errioxa jatorri deitura kalifikatu osoan erregistratutakoa eta estatuko jatorri deituretan izandakoa baino hobea izan da. Horietan, bataz beste, 113 jaitsierak izan baitira.
1: Eta Euskal Herriko gehiengo sindikalak aldarrikatzen duen lanbiderteko gutxieneko soldatak berebiziko garrantzia izan dezake errenta banaketaren doikuntzan, bizi jasangarritasunaren bermean, ala gizarteko esioren sendotzean. Hori esek nabarmendu ditu Euskal Herriko Unibertsitateko hiru irakaslek egindako ikerketa batek.
6: Gehiengo sindikalak deituta iragan martxoaren 17an Hego Euskal Herrian izandako greba orokorrak lanbiderteko gutxieneko soldata propioaren eztabaidari bultzada eman zion eta zehazki aldarrikatutako 1500 € gutxieneko soldatak izan litzakeen ondorioak mai gaineratu zituen. Testuinguru horretan eta auzia parez pare irekita dagoenean EHUko irakasle Joseba Permatxek, Ainhoa Ozaetak eta Nagore Enbeitak gaiari heldu diote, besteren artean aldarri horrek zenbat langileri eragiten dion neurtu eta haren ageriko abantailak jorratzen dituen lan batekin. Egileek lanbidarteko gutxieneko soldataren aldarria eta eskubidea historikoki nazioartean nola egituratu eta garatu den aztertu dute, baita sektoreka edota lurraldeka zehazteko izan diren saiakera adierazgarrienak ere. Eta hitzaurrean bertan nabarmentzen dute soldatek langileen bizibaldintzak eta autonomia materiala baldintzatzen duten heinean, ez direla aldagai ekonomiko hutsa gizarte egituraren oinarriak zehazten dituen instituzioa baizik. Hori horrela izan da, txostenean, Hego Euskal Herrian 1500 € lanbidearteko gutxieneko soldata propioa ezartzeak izango lituzkeen ondorioak marrazten dira. Besteak beste, lanean zehar jaso diren ondorioen artean, urrengoak topa daitezke. Soldata txikien presentzia ez da fenomeno marginala. Soldata txikiak ez dira modu homogeneoan banatzen. Soldata ezin da aldagai ekonomiko huts bezala tratatu. Marko juridikoa mugatua izanagatik, lanbidearteko gutxieneko soldata propioa ezartzeko bideragarritasunerako aukerak badaude. 1500 € lanbidearteko gutxieneko soldata propioaren ezarpenak Hego Euskal Herrian eragin ekonomiko positiboa izango luke. Lanbidearteko gutxieneko soldata propioak genero eragin bereziki esanguratsua izango luke, eta amaitzeko ikerketak kontuan hartu beharreko zenbait muga dituela ere aipatzen da. Dena den, eta mugak gora bera ondorio nagusi gisa txostenaren egileek diote Hego Euskal Herrian lanbidearteko gutxieneko soldata propioa ezartzea ez dela soilik aukera politikoa, lanaren bidezko gizarte integrazioa eta genero berdintasuna bermatzeko baldintza materialetan oinarritutako proposamena baizik.
1: Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak berriz erreforma fiskal neoliberala inposatzea egotzi diote Eusko Alderdi Jeltzaleari. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak ekainan iragarritako neurri fiskal berrien aurka agertu dira pentsiodunak, besteak beste osasun publikoaren aurkako eraso zuzena den aseguru mediko pribatuengatiko kenkaria kritikatu dute publikoki.
0: Era berean, EAJak eta PSEek Euskal Autonomia Erkidego osorako adostu duten zerga politikerako esparru akordioa, Bizkaiko Aldundiak eta EAJak proposatukoaren ildotik doa, eta kenkari batzuk murrizten dituen arren, ez duelako planteatutako neurri gehienen oinarria aldatzen. Zentzu horretan, sozialistei eredu honen aurka, hasieran erakutsi zuten jarrera, ekarri die gogora pentsiodunen mugimenduak. Ondorioztatu dutenez, eredu fiskal berri honen helburua, gizarteko sektore jakin batzuek zerga gutxiago ordaintzea da.
1: Eta ikasturte berriarekin batera esango dugun ola ez, bueltan direla Euskal Herriko pentsiodunak plazetan, besteak beste astelen honetan Gasteizen elkartuko dira, eguerdian plaza berrian gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatara parekatu dadila aldarrikatzeko.
2: Informazioaren aria.
1: Hoizeko 8:22, bolo-bolo da adimen artifiziala eta honen bueltako albiste ezberdinak. OpenAI ez baita burtsara irtengo aurten, Sam Altman zuzendari exekutiboak baieztatu duenez, adimen artifizialaren segurtasunari buruz sortu diren zalantzen bueltan. Altmanek adimen artifizialaren garapen teknikoaren abiadura geldiaraztearen alde egin du Anthropic eta Isha AI enpresetako buruek egin moduan.
0: OpenAI-ko zuzendari exekutiboak Fortune aldizkariari eskainitako elkarrizketan azaldu duenez, segurtasunaren arloan gertatzen ari den guztia kontuan hartuta, une hau ez litzateke oso zuhurra izango burtzara ateratzeko. Altmanek nabarmendu du matrize teknologikoak oraindik gauza asko egingo dituela eginteko segurtasun eta lerrokadura arloetan, eta berretsi du konpainia prest dagoela bere inbertitzaileen berehalako onura finantzarioaren aurkako erabakiak hartzeko. Teknologiaren gaineko giza kontrola babesteko baldin bada. Anthropic enpresan ere kezkatuta agertu dira adimen artifizialaren neurrigabeko garapenarekin. Dario Amodei zuzendari exekutiboak dei egin die adimen artifizialeko gainerako enpresei teknologia boteretsu honen garapena moteldu eta arduraz kudeatzera.
11: But the idea that we need some way to make sure that we can deactivate or limit or shut down AI models, that's not the only thing. If an AI model is powerful enough, it can circumvent attempts to shut it down. We've seen that in simulations as
0: Amodeik CBS telebista kateari azaldu dionez, gai izan behar dira adimen artifizialaren desaktibatu, moteldu edo itzaltzeko sistema garatzeko, eta ohartarazi du sistema horrek ere ez lukeela bermatuko adimen artifizialarekiko kontrola. Simulazioetan ikusi baitute, adimen artifiziala ere gain izan daitekeela sistema horiek indargabetzeko. Azken egunetan, adimen artifizialarekiko segurtasun ezaren kezka ugaritu da sektoreko profesionalen artean. Batez ere, Jacob Coxon, adimen artifizialeko ingeniariak Anthropic utzi ostean egindako salaketaren ondorioz. Adimen artifizialaren garapenaren abiadura moteldu ezean, epe labur batean adimen artifizialak gizarteriakin amai dezakeela.
12: So it's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction. And many of the people who are sort of deep in the weeds are actually
0: Azken egunetan arrisku hori oso erreala dela berretsi du OpenAI-n ere aritutako Coxonek hainbat edabideetan. BBC-ri ohartarazi dioenez, ez da gehiegizkoa esatea, hamarkada hau amaitu aurretik adimen artifizialak gizakiaren desagerpena ekar dezakeenik. Eta zehaztu du sektoreko inbertsore eta ingeniarien ustez horretarako arriskua 10% ingurukoa dela.
1: Eta Dario Amodei, Anthropikeko sortzaile eta zuzendari exekutiboak dei egin die adimen artifizialeko gainontzeko enpresei teknologia indartsu honen garapenean modu mantsoago eta zurragoan aurrera egin dezaten arriskuen prebentzioa funtsezkoa dela adieraziz.
0: Adierazpen hauek Jacob Coxon adimen artifizialeko ikertzaileak Anthropiken sartzeko OpenAI utzi zuenak, industria uztea erabaki eta egun batzuetara etorri dira. Bi enpresa estatubatuarrei euren burua hobetzeko gai diren modeloak garatzeko lasterketan pertsonen bizitzekin jolastea leporatu zien Coxonek. Amodeiren adierazpena bat dator Anthropikek ekainaren hasieran egindako beste deialdi batekin ere, garapena moteltzeko edo eteteko eskatu zuen.
2: Kirol aria, Naiz irratian.
1: Lau minutu goizako 8:30 izan daitezen, zalantzarako tarteri gabe euren nagusitasuna berretsi dute Kontxan Oriok eta Arraun Lagunakek, eta eurentzat izan dira, ua urteko bandera preziatuenak. Iraia Kamra, egunon.
13: Egunon, pei eta egunon entzulei ere, bigarren amaitu duen San Juan bikain baten aurretik Luganene ontziak sekulako estropada egin du eta orain arte sekula ikusi ezten balentria osatu. Parte hartu duen estropada guztietan nagusitzea, hala bere bosgarren kontxa eskuratu du. Gizanen estropadan Oriok ez dio aukerarik emando Donostiarari, Jonteieria.
14: Demorali osoan ikusi eta Kontxako lehen jardunaldian berretsitakoa bete da Arraunaren bandera garrantzitsueneko lehian. Nesken txandan Arraun Lagunak taldeak ez die aukerarik eman gainerakoei.
15: gaurkuia bestera batea disfrutarot eta gaurku benetan sekules gaztaztuko.
14: Nagore Osoro patroiak unkituta hitz egin zuen bandera jaso berritan atzean arraunkideak ospatzen zituela EITB-ri egindako adierazpenetan.
15: Ba oso posik, Azkanin iztoixin jo jokatutako dana irabazten, eta Azkanin lehengoku eukan ilusinioi bardina zetorteko eskatutzen, ez goxin. Azkanin emoten dau ja oitzurire laurak irabazti, aro bat daz markaten, baina hau ez da normala, eta honen momentu disfrutean birdi.
14: Banderaz gain norberaren indarra erakutsi eta demoraldiaren azken txampa honetan nor den nor erakusteko ere balio izan du Kontxak eta etxera pozik joateko moduan geratu zen besteak beste San Juan.
16: Bai, bote asko ibili gaur segundu gutxitan eta horrek estropa oso gogorra egiten duzu azkenean. Naiz eta saiatu izan barrura juten eta zure trainera juten, ba, beste ibiratzi ez eta gogorra egiten da, baina bueno, lortu dugu aurrea ateatzea eta ondo.
14: Mutiletan ere sorpresa gutxi, Joaneko Luzean Donostiarrak eta Hondarribiak eutsi zioten Orioren kolpeari, baina Ziabogara gerturatu ala Oriotarrak tarte hartzen hasi ziren eta amaieran Donostiarekiko 13 segundoko tartearekin bereganatu zuten Donostiako Kontxa. Gorkaren berri, jarraian hiru elkartetan 6. Kontxa irabazi du.
17: Ba, postasuna, postasuna. Hemen normalidadea bilatu bihurtu ala emateu. Azkenego 6 urtetan bandera irabazietelako hemen. Eta buruan imaginatzen jartzen naiz, irabaziko ez nuken eunen segertatu olitzaken. Baina, ez dakit, oso eskertuta sentitzen naiz, ba, munduan igual bakarra naizelako, privilegio bakarra naizelako, ba, ontan nabilena, eta azkena baliz bezala disfrutatzet, etortze ganaldiro irabaztetena. Ze, hau ez dakizu noiz bukatukoan.
14: Itxasoa bare eta sorpresarako tarterik gabe, 2026ko Kontxako banderaren jabe dira Orio eta Arraun Lagunak.
13: Eta bestalde, kirol kontuetan futbola ere badaukagu. Realak 3-3 galdu du Atletico Madrilen aurka anoetan 85 minutuz parez pare lehiatu ostean. Neurketa orekatua izan da, baina azken txanpako penalti batek eta luzapenean jasotako bi golek porrot handiegi utzi dute. Lehen zatian Atletico hasi da nagusi, baina Realak gora egin du minutuek aurrera egin ala. Bigarren zatian ere bi taldeek zuhurtziaz jokatu dute aurkariaren akatsaren zain. Partida 85. Minutuan hautsi da, falta baten ostean epaileak penaltia adierazi du eta Grimaldok ez du utzi. Reala birdinketaren bila egin du aurrera azken minututan eta Atletico kutxunea baliatu du. Jonathan Davidek 80. Minutuan egin du bigarrena eta Simeonek 3. 85. Bestalde, Braulio Vázquezek amaitutzat eman du Osasunako kirol zuzendari gisa egindako 9 urteko ibilbidea. Valentziak haren kontratua eteteko 280.000 euroko klausula ordainduko du. Vázquezek astelen honetan eskainiko du agurreko prentxaurreko asadarren. Osasunako zuzendaritzak José Antonio Prieto Kata izendatu du haren ordezko. 2017tik futbol profesionaleko idazkari teknikoa izan da eta urteotan Vázquezekin batera aritu da lanean. Kata Prietoren izendapenarekin klubak orain arteko kirol ilduari jarraipena eman dio. Eta futbolarekin amaitzeko Alabesek lortu du euskal taldeen garaipen bakarra Efe Ligako 3. Jardunaldian. Alde batetik Gasteiztarrek 1-0 irabazi diote Granadari Mendizorrotzan, Guallarrek lehen zatiaren luzapenean sartutako golari esker bigarren garaipena du denboraldian biak etxean. Bestalde, Ibarrek, Sasoiko lehen porrota jaso du iburuan, Badalonaren aurka 1-4 galduta. Lehen bi partidetan goli jaso gabe iritsi ziren armaginak, baina Kataluniarrek erabait gainditu dituzte. Nerea Sanchezek egin du etxekoen gola. Bestalde, Realak eskuartean izan du lehen garaipena, baina Tenerifek berdinketa lortu du 89. Minutuan. Ainhoa Campo gol ikusgarri egin du bigarren zatian txururdinak aurreratzeko, Elbak ordea bisitarien lehen erremate zuzenean ezarri du behin betiko bat-batekoa. Eta Atletikek ere bina berdindu du Espainoren aurka bi aldiz markagailuan atzetik izan ostean. Hala lehen bi jardunaldietako garaipen sortaren amaiera iritsi da zurigorrientzat. Bestalde, Enric Masek irabazi du 2026ko Espainiako buelta. Movistarreko txirrindulariak Granadan berretsi du garaipena sailkapen nagusirako denborak azken itzuletan neutralizatua. 31 urterekin aspalditik bilatutako itzuli handi bateko lehen titula eskuratu du Mallorcarrak. Azken etapa garaipena Tobias Haaland Johannesen norvegiarrarentzat izan da. Azken kilometroetan Johannesenek, De Bruynek eta Rommelek tartea ireki dute eta norvegiarra izan da azken esprintean. Peio Bilbao ere protagonista izan da azken etapan. Gernikarra Alhambrako igoeran erasoan joan da eta azken kilometroetara arte borrokatu da garaipenaren bila. Azkenean 6. Helmugaratu da. Tadej Pogacar favorito nagusi zuen edizio batean Masek sendotasuna erakutsi du mendian eta lidergoari eutsi dio amaierar arte. Eta amaitzeko pilota kontuak Zabalak eta Iztuetak CaixaBank Masterseko ligaskako lehen postua eskuratu dute, azken jardunaldian Laso eta Martijari 16-22 irabazita. Gaitzaileek finalerdietara sailkatzeko garaipena behartuten eta txapelketatik kanpo geratu dira. Arnedoko partida oso parekatua izan da lehen zatian, 6, 7, 10, 11 eta 11 berdindu dute tanto luz eta gogorren ostean. Atxedenaldiaren ondoren hautsi da norgehiagoka. Zabalaren gantxo ikusgarri batek urdinak aurretik jarri ditu eta Laso arrisku gehiegi hartu eta hainbat utxe egin ditu. Zabal eta Iztu eta 12 eta 16 aurreratu dira eta euren sendotasunari esker garaipena ziurtatu dute.
18: Lehenengo galdituta. Ba, ezin jo, eta bueno, hain. Sei final oso gorra, oso partidu gorra eta onain zuen. Joseba eta Jonanderek, eta bueno, partidu zai izango.
13: Finalerdiak urriaren 2 jokatuko dira Nafarroa arenan, Zabala Iztu eta Kezkurdia Albizu izango dituzte aurkari eta Elordi Mari Ezkurrena Artola Rezustaren aurka ariko dira. Ondoren finala urriaren 4 izango da.
1: Ba guztiak ekin altzuko gara, eskerrik asko Ireia.
13: Gero arte.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bueno, ba, egin behar dugu ere informazio praktikoaren errepaso txiki bat. Lander, une honetan Euskal Errepide Sarean bada nabarmentzeko jazuerarik.
2: Istripua gertatu da Bizkaia 638 errepidean, Ondarroan, Debarako norantzan, eta bertan trafiko motela dago orain.
1: Ados, eguraldiari dagokionez esango dugu, egun eguzkitsua, espero dugula gaurko honetarako Euskal Herrian, hiribururik freskoena Gasteiz da, oraingoz behintzat, 9 gradurekin, 13 gradu Berriz Iruñan, 14 Donibane Garazin, 16 Bilbola Donostian eta 17 gradu Baiona eta Maulen. Eguraldiaren ondik norako guztiak, Ikerri Berluzeak.
3: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen hegoekialdetik barrena goi-hodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta aur joko du, naiz eta lurraldearen egoixurian ego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-iparaki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira. Maksimoak ipar-isurian 25 eta 33 gradu bitartean arrendituko dira. Eta egoixurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.

0: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zerrez? Naizen, nola dakigu? Frogakutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.
3: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Pago Zaharraren hondarra. Peio Zubiria.
4: Pago Zaharraren hondarra aspaldian da logale. Aizkolariek neguak guztiz biluz utzi dute. Azal goroldioarekin ederra ostu diote. Pago Zaharraren hondarrak koroldiorikan gabe ez du nahi izan eguzki eta ez du nahi izan lore. Egun lez nahi du jarraitu, ez bizitza tez kolore. Pago Zaharraren hondarrak eguzki beltza nahi luke. Ez txoririk, ez kabirik, txingorrik ere gabe, bizitza iesidoa beheko iturrian triste. Pago Zaharraren hondarrak eguzki beltza nahi luke, eguzki beltza nahi luke eta lehenbailen usteldu ere.
3: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

Larun bat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Euskal Klasikoak.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
2: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Te kaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege Fibe irratsaioaren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Adiskide Iztuetari. Lander Garro.
1: Zenbat lili erori handik. Zenbat bide laru hemen. Zenbat bide bidean ametxen hilobi. Jainkoak ez daki baratzetik zaintzen. Kulparen lorea izenik gabea, ormanesekirik urkatu da. Bioletak tantaka bide bazterrean, penaz, nola dauden loreak nire baratza zaharrean. Kanpotik nintzela, kanpo minez eta denboraleak dizkit ondatu, eta ez dut izan zeinek ura zaindu. Nola dauden loreak nire baratza zaharrean.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Informazioaren aria.
1: Bueno, ba, bi minutu goizeko 9 laurden gutxi izan daitezen eta esango dugu, aste hau ere analisi mailaren laguntzaz, hasiko dugula goiz honetan gurekin dugu batetik, Patxi Zabaleta, egunon, zer moduz?
2: Egunon, ongita zuek.
1: Ondore, eta estreinakoz baitare, gurekin dugu Iker Eizagirre, arkitekto eta kooperatibista. Egunon, ongi etorri naiz irratira.
3: Bai, mi esker zuen. Ni urduri xamar, baino prestatuta, ustez.
1: Ez kezkatu, hemen giro atsegina sortuko dugu. Eroso sentitu zaitezen. Bereziki, Patxi, zuk berretxiko duzu, akaso, atseginak izaten dira gure analisi mailak, ez da?
2: Bai, lasaiak izaten dira, eta nik uste dut, guretzat behintzat, esatari ontzat behintzat, atseginak izaten direla entzulek, beraiek esango dute eta beraiek esan behar dute.
1: Hori da, hori ere, bidaltza WhatsApp mezure eman nahi izan ez gero.
3: Horrek lasaitzen hau beraz.
1: Hori da. Eta gaurkoa, ba, atzuko mobilizazio bat aipatu hasiko dugu, izan ere, Ernaik faxismaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du, igande honetan Donostian. Ikasturte astearekin batera, gazte kaleak hartu dituzte, Euskal Herri aske, sozialista, feminista eta euskaldun baten alde.
4: Ibilbidean zehar, ikurriñak eta Nafarroako bandera txikiak nonahi ikusi zitezkeen baita erraldoiak ere. Euskal Herri aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar, egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatuz, baita gaztei irautza egitera dituz. Aitor Zabaletari omenaldia egin diote ibilbidearen erdialdera. Lore sorta eskaini diote Zabaletaren ikurra den txano erraldoi bati. Okendo kalean barrena, ke gorriz inguratuta, Espainiar zen Saint Frantziar banderak erredituzte. Hilabeteak dira, Erneik Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean mobilizatzeko deialdia zabaldu zuela, eta erantzuna iritsi da.
5: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
4: Testu inguruaren irakurketa globala egin ostean, alternatibari badela argi utzina izan du Amaiur Egurrola gazte antolakundeko bozeramaileak.
5: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-herri egin diren egitasmo desberdinak, Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak. Eta gaur, Donostian gauden honetan, ezin aipatu gabe utzi urte luzeetan zehar kaleko afari solidarioak antolatzen ibili diren kideak.
4: Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea da gakoa. Ideia horretan berretsita, iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Egurrolak, ekoitzi duten proposamenarekin.
5: Datozen hilabeteetan, gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera, baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
4: Proposamen hori landu eta osatzeko Euskal Herri luze zabaleko milaka gazte elkartuko dira urrengo hilabeteetan.
1: Ba, Euskal Herri aske bat aldarrikatu dute Ernairen mobilizaziora joan direnek, eta asteko, ba, aipatu nahi dugu, ea zuek nola ikusten duzuen egun aldarri hau, akaso gehiago aipatzen da kalean, eragile politikoetan, legebiltzarreko eztabaidetan, baino Patxi, zurekin hasiko era.
2: Oso garrantzitsua dela beti gazten esku hartzea eta gazten partizipazioa. Ez da egia, orain askotan, eta azkeneko hamarkadetan gainera esan ohi dena, gaur egungo gaztek ez dutela kezka edo ez dutela ardura politikorik. Beti horrela gertatu da, ba, niko guan dut, ni gaztean nintzenean, orain dela hamarkada asko, baina gaztean nintzenean, ba, unibertsitatean esate baterako, irurogeita hamar ikaskideen artetik, ba, bost, lau, izaten ginen gure iritzia eman eta gure jarrera, ba, denen aurrean azaltzen genuenak, besteak entzun begiratu, baina gero etortzen zenean, ba, une garrantzitsu bat irabazi edo galdu, ba, areto hartan egin behar zen. Orain ere, nik uste dut badagoela zeregin bat izugarri garrantzitsua, eta da gazteek irabazi, gazteek bakarrik irabazi dezaketena, eta da eskuin muturrari kalea kentzea. Zer gertatzen da momentu honetan Europako hiri askotan, ba, mugimendu gazteak edo gazteen mugimenduak ez direla behar bezala aske uzten, ez etzaiela behar duten tokirik ematen, eta orduan badirudi ba kaleetaz edo kalez jabetu edo nagusitu egin nahi duela eskuin muturrak. Hori oso oso garrantzitsua da kontutan hartzea, eta beti gainera horrela izan du da hemen Euskal Herrian, Iruñean, Donostian, Bilbon, hiri guzti hauetan jasan izan ditugu edo sufritu izan ditugu ba, esate baterako eskuin muturrekoen bisitak. Niko guan ditut autobusetan etortzen zenean Iniestrillas bere ba, hogei, hogeita mar, berrogei lagunekin eta Guardia Zibilak ertzaintzak edo babestuta egiten zuten alako agerraldi bat hori bai, argazkilariz eta periodistez inguratuta gero, eredu hori hartu zuten, ba, Ciudadanos, bezalako mugimenduek, eta haiei, ba, alboratzen zitzaizkien, ba, PP-koak, eta baita ere, ba, irribarre bat eginez, ba, UPN-koak, eta horrelakoak. Eta orduan, lau edo bost edo hamar persona bildu ezkero eta argazkilaria joan egiten zuten alako keinu bat bezala kaleaz nagusituko balira bezala. Orain ere egiten dituzte eta Leitzan ere agertzen dira noizbehinka horrelako argazkiak, ez da, Leitza esaten dut jaioterria dudalako eta gainera ba, horrelakoak agertzen direlako. Oso garrantzitsua eta ezinbestekoa da gazteek parte hartzea, baina orduan utzi behar zaie tokia, utzi behar zaie askatasuna, eta ni benetan unkitu ninduena atzoko jokabide horretan izan duzen, egin zutena ba, afarien, etorkinen eta pobreen aldeko aipamen horrek. Hori oso ederra da, oso aintzat hartzekoa da, eta nire ustez horregatik eman behar zaio garrantzia, eta eman behar zaio gainera aitortza, esanez ezinbestekoak direla herri honek aurrera egingo badu, eta lehenik eta behin ezinbestekoa dela haiek agerian ustea kalea ez dela eskuin muturrarena. Eta hori gogoan izan beharko lukete ere Europako beste hainbeste toki eta hirietan.
1: Iker, zuk nola ikusten duzu gako hori, kaleak hartu beharraren hori gazteriaren partetik?
3: Ja, nik uste dute kasu honetan ernaik kanpaina potentea ginduela bai Udaberritik udaran zehar, herri ezberdinetan bisitatzeko aukera izan dut, eta berti horregon dira aldarriak, leloak, eta neri biziki pozgarri eritu zitzaian atzoko mobilizazioa. Bai eduki aldetik, nik uste dut bete-betean asmatzen nahi diala, edo bueno, egungo ultraeskuinaren gorakadari eta kapitalismoak bizi duen krisi terminal horri Euskal Herria kontrajartzea. Nolabait Euskal Herria izan daitekela eta hemen aldarrikatu duten republika hori izan daitekela beste bizimolde batzuk eraikitzeko zerumuga hori, ez? Askotan aipatzen dugu desira politikoa, aipatzen dugu pixkate iniziatiba politikoa eskuinak hartu izana, nik uste dut gazteriak mai gainean jarri duela hemen badagoela zergatik borrokatu eta badagoela etorkizute ziragarri baterako zumeak baditugula herriotan. Eta gero beste aldetik ere forman ere bai. Nik uste dute aipagarria da importantea da diskursoa, importantea azpimarratu zuten behin eta berriz, eta ni ere horrekin gelditzen naiz, antolakuntza, da, arian etorriko zaigune, gainean dugun, baina etorri daiteken etorkizunari begira, antolatua garrapa gaitzala, baina gero nik uste dut, edo sumatu nuen behintzat, Gazterian askotan badagoela, eta bueno, augaze batzuk kontrastatu dut, esan ere, bueno, Patxi Zabaletak esan du bera amarraldi batzuk atzera gazte izan zela, nik igual horren beste ez, baina ja bada denbora gaztea naizela, eta holakotan ba gustatzen zaite ba, inguruan ditudan gazte militantekin kontrastatzea, eta sentsazio hori ez, ba gazteriak euskal gazteriak bai bere be dimentsio euskaldunean, hau da hizkuntzaren kontrako aldarraldian, ba nortasuna mespresuan, nazionek dituen eskubideen ikuspegitik ba egora gogorra bizi du, osea unibertsitatean, eskolan eta bar eta bar, eta gero klasik ikuspegitik zara esanik ez, etxe bizitzaren baldintza alde batetik bizitzaren kostua gero eta garestiago da, eta beste alde batetik ba lanaren prekarizazioa eta lan baldintzak okerragoa dira. Orduan ikuste dut hornik bai sumatu nun nolabait biziden egoeraren gordinari ba molde zuzenago ze erantzuteko behar bat, ez? Ba banderak erretzea seinale bat izan daiteke, erregea, haien gure erregea tamalez eraistea, ba bueno, simbolikoa, baina ez horren simbolikoa, ze badakigu ze pasatzen Iruñan sortuk ere horrelako ekintza bat egin zuenean, hau da auzipetegoa izan zian, eta gero aurretik ere ba bueno, gurutze frankisteak eraistea eta bueno, zenbait dinamikak nik hor baina bari dut nolabait, moldetan ere bai, ba, pixka bat, egoeraren larriari, ba, modu zuzenago zerantzuteko ba, behar bat, ez? Behar bat, grin bat, eta indar bat ere bai.
1: Horre, zehazki, Ernaik iragarri du urrengo hilabetetan beste Euskal Herri posible bat ikusarazi nahi duen tresna bat plazaratuko duela, adizango era zer izango den hori, zer jasoko duen, baino hor, horretan eragin alizateko, jakin nahi du, ea zuen ikuspitua zein izan daiteken, zer egin beharko lukete autetxien gan eragin alizateko, zein izan daiteke gako aikar?
3: Nik uste dut, pixkate Patxik esaten zuenaren hildotik, eta esan dute atzo gaiaren berri jakin nuenean, egin nuen lehenen gauz izan zen telefon hartu, eta pare bat gazterekin hitz egin. Eta testu inguruan jartzeko, nik bai, gustatuko litzaidak ez baian jartzea ba, mantra hori ez, gazteak ez irantolatzen, gazteak ez daugatek ezkari, gazteak eta bar, izango aliran hola bait, datorkigun etorkizun ustez makur horren arduradunak ez. Eta nik uste dut, mai gaina jarri beharko genukela, bazkenean gaztetasunean deno igaro garenak ere, osea denok igaro gara hortik, bizi, osea gazteak bizi du etengabeko asimilazio saiakera bat. Hau da, kriminalizazioa, disiplinamendu saiakera etengabe bat, eta nolabait, ba etorriko zaion lan munduari eta hiritar eredugarri izateko, ba nolabaiteko disiplinamendu etengabeko bat. Euskal Herria etorrita zer esanik ez. Nik uste dut ondo dagoela ere gogoraztea, ze gertatu zaion herri honetan, ba antolatu den gazte askori eta zeharka orori, eta da ba atxiloketak, torturak eta bar. Piskatatuak behiratzen, hor daukagu azkeneko, bueno, segi gazte antolakundea terrorista izendatu zutenean, ba, irurte eskasetan 420 gazte atxilotu zituzten, eta getako asko torturatu, eta hori herri honen memorian ere badago. Baina gaur egun ere bai, hau da, fasista bat atorrenean gure kalera, eta gazteriak erantzuten duenean, ba, hor daukagu nola komunikabidek eta botereko zenbait testamentuk fasistaren kontra baino gazteen kontra egiten duten. Eta etengabeko kriminalizazio saiakera badago hor. Gazteak ere antolatzen dianean, eta nolabait bere bizimoldeen barruan bizitzeko egitasmoak antolatzen ditugunean, netzako ere du argia gaztetxea dia, ba ikusi dugu ere ze tratamendu izan duten. Orduan, ez di antolatzen, ez dute kezkari, bueno, bere moldetan saiatu izan diren bakoitzean, egurra besterik ez dute jaso, eta kriminalizazio etengabeko bat, ja atmosferan dagoena, kasi, zenbait komunikabidetan. Orduan, nik uste dut hori, maigaina jartzea komeni dela, eta esatea hori horrela izan da ere, gazteak antolatzen jarraitzen dutela. Eta zure galderari erantzunez, nire ustez horre Amaiur Egorrolak bi klabe eman zituen, agian gauza zehatzak eta baino. Bata,

0: aurkeztu zuten, hauek ere aipatu dizuan gazteek esaten ziaten, bueno, azkena erna importante izan daiteke, baina bueno, tresna bada. Tresna bada gazteak edo gazteek eukidezaten ba, antolatzeko esparru bat erosoa eta pixka bat beraien eguneroko ezinegona kolektibizatu eta horren alde egiteko. Eta nik uste dut bi klabe horiek egitasmoa, estrategia eta antolakuntza badirela ba, bigako zeinen bidez gazteriak eragin dezaken gure gizartean bilakaera nolabait.
1: Patxi, zure ikuspuntuare ezagutu nahi dugu, bi minutu gelditzen zaizkigu behar.
2: Bai, ba, nik azpimarratuko nuke nire ustez gazten ekarpen nagusia izaten da beraiek antolatu behar dutela, hori zalantzarik ez dago, prestatu behar dutela ere zalantzarik ez dago, baina beraiek egiten duten ekarpena, gizarteari egiten dioten ekarpena ideologizatua eta gainera librea eta desobedientzia zibilaren bideak batez ere jorratuz egin behar dutena eta kalea kontuan izanez. Eskuin muturra ez da kalean eta ez da gizartearen beharretan eta premietan buru izan behar, eta horretarako ekintza behar da, eta gazten ekintza behar da, eta kalean gazten ekintza behar da. Oso pozgarria izan duzen atzokoa, eta mezuetan bazegoen sakontasun unkigarri bat.
1: Goizako 9 dira.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Koizeko 9 esan moduan, furgoneta bateko gidaria hilda Oiartzungo gasolina zerbitzugune batean izandako zirkulazio istripu batean. Aitor Prieto, egunon?
4: Egunon, Peile, egunon. Entzuleak, segurtasun sailak jakitera eman duenez, ezbeharra gaueko 11 kaldera gertatu zen atzo. Oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik gasolina zerbitzugune baten barruan zegoen furgoneta batek istripua izan zuen. Istripuaren ondorio, zibilgailuaren gidaria, 61 urteko gizon bat, hil egin zen, bertatutako osasun zerbitzuek ziurtatu zutenez. Ertzaintzak ikerketa bat jarri du abian istripuaren nondik norakoak argitzeko. Eta bestetik, aipatuko dugu, independentziaren alde lan egiteko memoranduma sinatuko dutela Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentistek. Cardiffen, Garleseko hiriburuan bilduko dira gaur Londresi independentzia referendumak burutzeko eskubidea eta eskuduntza gehiago eskatzeko. Plaid Cymru-ko Ron ap Aylwyth, Galeseko ministro nagusiak, anfitrioi lanak egingo ditu Eskoziako alderdi nazionalizako John Sweeney bere homologarentzat eta Sinn Féineko Michael O'Neill Ipar Irlandako bere kontrapartearentzat. Hala ere, euren alderdietako buruzagi gisa jardungo dute, eskualdeko gobernuetako buru gisa baino gehiago, guztiak independentziaren aldekoak diren enean. Ordezkariek adierazpen bateratu bat idatziko dute Londreseko exekutiboari independentzia erreferendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubideak exigitzeko. Andy Burnham lehen ministro britainarraren gaineko presio areagotzea helburu duten mugimendu batean. Cardiffeko hotelean egingo den goibilera horretara Irlandako oposizioko liderra ere joango da, Mary Lou MacDonald. Bilera Donald Trump, Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Dublinera egindako bisitan Irlanda batuta ikustea gustatuko litzaiokeela eta lehenago edo geroago gertatuko dela esan eta bi egun eskasera iritsi da.
5: I won't cause any problem, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
4: Britania handian oso kritikatuak izan dira adierazpenok, bereiziki oposizioko alderdien partetik. Historian lehen aldiz, independentziaren aldeko ministro nagusiek gobernatzen dituztela Eskozia, Gales eta Ipar Irlanda gogorarazi du Sweeneyk igande honetan, asteleheneko hitzorduaren aurreko ohar batean. Espero du, astelehen honetan Cardiffen etorkizun hobe bati buruz eztabaidatu ahal izatea, uharte horietatik etorritako bazkideekin, eta hori independentziak dakarren hasiera berriarekin bakarrik da posible, gaineratu duen. Andy Burnham, Erresuma Batuko lehen ministroak aste honetan parlamentuko komunen ganberan azpimarratu zuenez, Eskoziaren independentziari buruzko beste referendum bat egiteko aukerak eztabaida orotatik kanpo jarraitzen du.
6: I am not aware that there is a majority of public support for another referendum, and until that changes, Mr.

0: Mr. Speaker, there won't be one.
1: Baina jarrera hori alda daitekeela esan zuen, herritarrek bozketaren aldeko adostasuna dutela frogatuko balitz.
2: Ba hori xebera, eguneko albiste esanguratsu izango dena segituan egingo dugu horri buruzko aipamena, baina lehenik eta behin irailak 14 honen nondik norakoak ezagutu nahi ditugu. Lander Martinez, egunon?
3: Egunon Pelli eta egunon, entzuleok. Imanol Pradales lehendakariak eragile sozialekin egiten ari den bilera errondarekin jarraituko du. Goizeko 11etan Labeko Garbiña Aranbururekin bilduko da eta gero Elako Mitxel Lakuntzarekin. Bergaran berriz Labek polizia ereduari buruzko jardunaldia egingo du gaur. Eguerdiko 12etan Xabier Arana ikertzaileak, Gorka Ortiz Deginea, Euskal Herria Bilduko ordezkariak eta Elako kide batek parte hartuko dute. Bestalde EHUk ikasturte berriari hasiera emateko ekitaldia egingo du gaur Arabako kampusean eta Donostiako Egia auzoan elkarretaratzea egingo dute arratsaldean. Eraso jasan duen migratzaile bati elkartasuna adierazteko. Donostian baita udalbatzak lore eskaintza egingo du dual eskulturaren aurrean hiriko memoria historikoaren egunaren arira. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Arantzadi Zientzia Elkarteak Jaizubiako padurak bisitatuko dituzte hegaztien eraztunketa programaren 20. urteurrena dela eta. Espainiar Estatuan Zisek ireieko barometroak aleratuko du Zeutako krisiaren ondoren argitaratutako lena. Eta nazioartean Eskoziako, Galesko eta Ipar Irlandako gobernuburuek bilera egingo dute Cardiffen hiru herrialdeek autodeterminazioari eta independentzia prozesuari buruzko elkarlana indartzeko memorandum bat sinatuko dute. Ekonomian, ELA, LAB eta UGT sindikatuek elkarretaratzea egingo dute Prekoren egoitzaren aurrean Gipuzkoako gasolindegietako patronalaren jarrera salatzeko. Eta kiroletan, futbolean, Braulio Vázquez Osasunako kirol zuzendariak agur esango dio gaur klubari. Bestalde, Realaren eta Atletiken arteko Euskal Herria txapela aurkez duko dute goizeko 11:30 anoetan eta partida urriaren 2 jokatuko dute eta Alabesen urrengo partidaren atarikoa ere izango dugu. Bigarren mailan Celta B eta Ibarrek jokatuko dute gaur gaueko 8:30. Kulturan ere hainbat aipagai, Donostiako zinemaldiari begira Euskal Zinemaren gala handia aurkeztuko dute Tabakaleran. Bilbon Besek emakume sortzaileen biltzarra aurkeztuko dute goizeko 11:00 Rekalde aretoan eta Nazioarteko telebistari begira 78. emisariak gaur gauean egingo dituzte Los Angelesen. Euskal Herrian aste arte goizaldean jarraitu ahal izango dira.
2: Ba, di izango era guzti horietaz. Eskarrik asko Lander.
3: Gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
2: Errepide daukienez ba nabarmentzeko jazoerarik?
1: Ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, beraz horrela jarrai dezatela.
2: Eguraldiaren xetasunak Iker Ibarruzeak.
5: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen hegoekialdetik barrena goiodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, naiz eta lurraldearen hegoisurian ego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipareki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira. Maksimoak ipar isurian 25 eta 23 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
4: Informazioaren aria.
6: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
7: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
6: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, seme alabarik ez dugu eta, baina zer da txuletoi mendi hau?
8: Baserria kilometro 0.eu zen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxeko lanak ditututa.
9: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: informazioaren aria.
2: Goizeko 9:08 hemen jarraitzen dugu, Naiz Irratiko informazioaren arian analisi mai tenorean, gaurkoan Patxi Zabaleta eta Iker Aizagirreren laguntzaz, eta nabarmenduriko albistea bada, Eskozia, Gales, ala Irlanda iparraldeko buruzagi independentistek Cardiffen, Galesko hiriburuan bilduko direla gaurko honetan hemendik 30 bat minutu barru. Jarri dute zita Galesen, independentziaren alde lan egiteko memorandum bat sinatzeko xedearekin, eta honen bueltan, bueno, jakin nahi dugu, irudi esanguratsua utziko dutela hori jakinaren gain baldin bagaudere horretan, bertako ministroak, esaterako Eskoziako ministroak, Cardiffen guztiei harrera egingo dienak esan du, Erresuma Batuko lehen ministroa badela, Batasun horren azken lehen ministroa, eta ez dakit, esanguratsua izan daiteke, ze, bueno, simbolikoki ere baldin bada, Batasunetik banatzeko bilduko dira, baina euren artean ere batuak badaude, ez dakit, gainera Donald Trump berak ere esan du, ba, Irlandaren batasuna ba, ukaezina ere badela, goiz honetan ere horri buruzko adierazpenetan berretsi da, errepikatu du, ba, lehenago ala beranduko Irlandaren batasuna izango dela, ez dakit, zer nolako aurre ikuspena duzu honen bueltan, Patxi, torriko dira honen astean pausoak eta referendumak eta gainontzeko eraginak ere bai, gurean, besteak beste?
0: Gurean eta nik uste dut mundu osoan. Baduelako eduki ideologiko sakon bat bilkura honek. Lehendabizi, emango digu argazkia orain arte ezinezkoa zen, zeren eta esate baterako Galesen, orain gau da, lehendabiziko aldia, bertako alderdi abertzaleko ordezkaria dagoela, ba, hango erakundeko buru, ez da? Eta gainera, Eskozia eta Ipar Irlanda eta Galesen dauden agintari hoiek ideologikoki badituzte beraien ezberdintasunak. Eskoziako alderdi nazionalistak, ba, eskuin edukiak izaten dit, lehenesten ditu, eta aldiz, ba, Sinn Féinek Irlandan ba, bestelako ezkerreko balioak ditu lehenetsita, eta Galeskoak, ba, pixka bat esango genuke, bienetatik elikatzen dela, bietatik elikatzen dela, baina ezkerrera ere gehiago begiratuz. Orduan, oso irudia oso garrantzitsua da, baina jakin beharko genuke, eta jakingo dugu hemendikan egun batzuetara, memorandum horren edukietan ze ideia azpimarratuko dituzten. Eta nolabait pentsatuz zein izan beharko luketen, nik bat botako dut, naiz eta esan bezala, ikusi egin beharko da etorkizunean, hemendikan egun batzuetara, eduki hori. Eduki horrek aintzat hartua izatea mereziko duelako baita ere Euskal Herrian ibiltzen edo egiten edo nolabait garatzen ari den prozesu honetan. Eta nik uste dut lehendabiziko ideia nagusi bat memorandum horretan izango dela autodeterminazioaren edo erabakitzeko eskubidearen zilegitasuna eta horren izaera demokratikoa azpimarratzea. Memorandum horretan seguru aski eta pixka bat pentsatuz bezala zer jarriko duten, ba, pentsatzen dut nik jarriko dutena dela besteak beste eta azpimarratuta erabaki eskubidea eduki demokratikoa duen aldarrikapena dela, eta ez hori bakarrik, baizik baita ere, ba, demokraziak benetako izatekotan hori jaso behar duela. Eta hori da, guk hemen daukagun leia sakona eta aspaldikoa, eta esanen nuke erabaki garria gainera, esate baterako Alderdi Sozialistarekin. Alderdi Sozialistak bere hasiera eta astapenetan autodeterminazioa ontzat ematen zuen, baina gero aldatu egin zuen beste gauza batzuetan bezala, aldatu egin zuen estatuaren konbenentziaren men eginez bere jarrera. Eta begiratu behar dugu Europan zer gertatzen den. Eta luzatu gabe gehiagin ere arialdi honetan, esango dut, Europan ere hori atzera uzten dute, ez dute erabili nahi izan du, esate baterako, Ukrainiako gerran, eta horrek izugarrizko garrantzia handia du Europako momentu eta garai eta urte hauetan, Ukrainiako gerran nolabait gauzak politikoki konpondu ahal izateko bidean, ez dute erabili nahi izan du. Eta horretan, Espainiak ere jokatu du mutur-muturreko papera. Ez hor bakarrik, Kosobon eta beste toki askotan ere jokatu izan zuen bezala. Noiz erabili du azkeneko aldiz Europar Batasunak autodeterminazioaren aldarria? Hain zuzen ere, eta gezurra badirudi, eta ematen baldin badu, garrantzi gutxiagokoa dela, baina ez da garrantzi gutxikoa, Groenlandiaren kasuan. Groenlandiaren kasuan, Trumpek esan zuenean, berak jabetu egin nahi zuela, Nortamerika jabetu egin nahi zuela Groenlandiaz, atera zitzaizkion esanez, bertako jendearen iritzia eta erabakia, herritar gutxi dira, 60.000, 65.000, haien iritzia aintzat hartu behar zela, hori erantzun zion Europar Batasunak. Baina hori bakarrik, kasu hortan bakarrik erantzun izan du azken aldion hauetan hori. Beraz, memorandun horren irudia izugarri potentea eta garrantzitsua izango da, baina edukiak ere garrantzia handia izango du, eta memorandun horren edukia iragarriz edo nolabait esanez zein izango den, nik pentsaera hori daukat, erabaki eskubidearen zilegitasuna azpimarratuko dutela, eta horren izaera demokratikoa eta benetako eta demokrazia osoa izan behar duenak hori ere aintzat hartu behar duela markatuko dutela. Ikusiko dugu, hemendikan aste batzuetara ere zer gertatzen den.
2: Iker, zure aurreikuspenak bixi-bixi, mesedez.
12: Bai, niretzako hiru analizia zabaltzeko hiru elementu. Bata, azpimarratzarena nire ustez atx luzeko prozesu askoren mugarri badela, oda nazio bakoitzak, Galesek, Eskoziak, Ipar Irlandak bere prozesua darama, eta ez da gutxi Erresuma Batuaren asimilazio politika gainditu izana. Eta gaur egune Palestina hitz egiten dugu, eta hitz egiten jarritu behar dugu, bai Ipar Irlandakoek ere badakite zerbait, zer den okupazio militar bat, politiko bat, esiak, segregazioa eta apartheida, eta landare hor jarraitzen dute, eta gehiengoak eraikitzen. Nik horre uste du, Eskozia bere bidea egin du, referendum bat atera dio Londreseri, eta nik uste dut horrek ate asko ireki zituela. Ipar Irlandaren kasua ezberdina izan daiteke, hor daudelako Ostiral Santuko akordioak, eta nik ulertu daukadan arte, baldin eta momentu jakin batean ikusten den gehiago instituzional eta sozial bat badagoela reunifikazioaren alde, deitu beharko lukete galdeketa hori, eta nik esango nuke gertu daudela atalase hori gainditzetik, eta gero Galesena oso pozgarria, agian horre babese independentista oraindik ez da horren indartsua, eta uste dut eraiek esan dutela, orain guazen pedagogia independentista egitera, eta ikustera guazen oinarri zabaltzea, baina susmoa dut aurretik ez ote zeuden gauza asko hitz eginak, zeba okerrez banago Galeseko hauteskundeak maiatzen izan zian, eta horrelako argazki baten bila joateko itxuraz bazeukaten, bazegoen horre fondoko akordio batez, eta niretzako horbi gauza daude importante. Bata pixkate patxik esaten zuenaren ikuspegitik, nola bait, buru jabetzaz planteatzen beste termino eskubide historikoetan, edo nortasunean ere bai, baina erresuma hori ba krisian sartzen ari den momentuan, ba nolabait burujabetza ba jendarte berdintzaleak eta demokratizatuak eraikitzeko aukera bezala, eta nikuzte hortik joko dutela, eta bigarrena eta deigarria, ba bueno, hiruak batu izana ba erresumaren kontra, imperioaren kontra, eta horrek nikuzte dut emango diela indar berezia. Eta hor pixkat begiratzen, ba, momentu egon Connollyk esaten omen zuen, ba, bueno, erresuma batua daukan arazoro aukera badela irlandarrentzako, eta gaur egun nik uste dut, ba, Londresen eta erresuma batuan, ez gara sartuko gehiegi, baina krisi potente bat bizi duen herrialde badela. Brexitak igual areagotu zituena, eta kasu nik uste dut Brexitaren ondorioak ere badaudela akordio honen testu inguruan, baina bueno, arrakala soziala, ultraeskuinaren gorakada, azkeneko hauteskunde munizipaletan ultraeskuinak sekulako emaitza lortu zituen, eta nik uste dut ere, ba bueno, estaturik gabeko nazio hauek ere ikusten dutela nolabait, oldartzea di joan bilakaera bat Londresen eta Ingalaterran, eta horren aurrean bari direla prestatzen ere, ba bueno, buru jabizateko bide hori, elkarrekin egin dezaketen bide hori, eta amaitzeko ze politalitzaken horrelako eztabaida bat antzilegi jotzen dena, pues monarkia espainolaren barruan euki alizatea, ez? Ze desberdina den testu ingurua, ba, bueno, argazki honek erakusten duena, eta pues hemen bizi dugun ba eskubide demokratikoen murrizketarekin, ez, aldatuta.
2: Ba, goitzeko 8:29, Donostiako EH Bilduren mai politikoak Nerea Kortajarena proposatu die bere oinarri helduden maiatzaren 23ko hauteskundetan hiriburuko alkategaia izan dadin. Honetaz, hala egun, legebiltzarrean puri-purian dauden kontuak aipatzeko gurekin dago izonetan, Nerea Kortajarena bera EH Bilduko programa idazkaria, egunon?
13: Egunon.
2: Donostiako alkate izan nahi duzula berretxi duzu, zergaitik, zer adiraziko zenioke bertako herritarrei?
13: Ba, baia san barru barrutik ateratzen zaiten konpromiso bada, ez? Ni oso donostiarra naiz. Esaten nuen hautagaitza aurkesterakoan egin nuen bideo horretan iatarra Loiolan bizi naizena azkeneko urte hauetan, eta hiritar asko bezala, donostiarra asko bezala ikusten ari dena ba zein dan hiri honetan ematen ari den deriba hori, ez? Nola maila handi batean eskuti joana den hiri hau, eta nola askotan herritarrentzako, donostiarrentzako ba arrotz gertatzen ari zaigun hiri baden, eta gainera ze zailtasuna ari diren eta ari garen ukitzen gure eguneroko bizia bertan burutu ahal izateko, ez? Badakagu arazo handi bat, nik uste zentzu horretan, eskutik juntzaigulako hiria maila handi batean, badu arazo handi bat, nik uste oso ondo argitzen dana turistifikazioaren inguruan duguna, eta noski etxebizitzaren inguruan, eta konbentzitua nago, ba, aurrera begira eraiki behar den Donosti hori, oraindik hasi eta eraiki behar den Donosti hori arro sentitzeko moduko Donosti bat izan daitekela, gaurtik eraiki behar dela, eta Donostian badagoela ba aldaketa horretarako nahi hori, eta asteburu hau oso berezia izan du da Donostian, estropada asteburua izan du da, segurazki hilabete hau da Donostian hilabeterik politena eta autentikoena. Eta egia esan atzo aldezarrean egoteko aukera izan nuen, jende askorekin elkartu nitzan. Babesmezu asko jaso nituen, egia esan ia abrumatua sentitzeko moduan, baino denetan bai sumatzen nuen ba gauzak aldatzeko behar eta nahi hori, ez? Eta gauzak dauden bezala, militante politiko bezala, nei barru barrutik ateratzen zait, nere hiriarekin konprometitzea, bere jendeartearekin konprometitzea, horrela ulertu dudalako baitaren nere militantzia, eta, bueno, ba, mai politikoak proposamen hori eginda, orain militantziari dagokio berrestea edo ez.
2: Horre, etxe, aipatu dira, zuzenean irteten diren kontuak badira, etxe bizitza, turismoa, beharra duenarekiko arretare aipatu dezakegu, hain zuzen, horre, posible da, alako karpetan di deituko genizkiokenak Donostiak duen hiri eredua lau urtetan eraldatzea?
13: Ba, segurasko, arnaz luzeko prozesu bat izango da hau ere, ez, segia da, bueno, pues, gai askotan esan dugun bezala, hiriak goia jodu eta eskuetatik junda, ez? Baino bereziki, segurasko hiriak duen egoera horrengatik eta gaiek duten konplexutasunagatik eskatzen duten elkarlanarengatik, ba momentu horretan ere esango nuke emakumezkoen lidergoak ere hartzen dutela garrantzia berezi bat, ze bueno, uste dut guk badugula, emakumeok badugula lidergoa beste modu batean eraikitzeko eta burutzeko planteamendu bat, egiten ditugula hausnarketak, agian ez gizonezkoek egiten dituzten imediatasun horren behar horrekin, ez? Pausatuagoak izaten direla hausnarketak, baino nolabait arazoek dituzten ertz muga guztiak aztertzeko eta ustartzeko saiakera hori lidergo femeninoetan ikusten dela era nabarmenagoan, eta bestetik badugulako baita ere, ba olako momentuetan eta elkarlana inbeharrezkoa den momentutan boterea konpartitzeko tendentzia handiagoa, eta olako konplexuak diren arazoak eskuartean ditugunean eta hoiek elkarlana eskatzen dutenean, uste dut emakumezkoengatik etortzen diren lidergo hoiek ba oso potenteak izan daitezkela hirian, eta horrek ez du soluzionatzen lau urtean arazoa, baino bai uste dut nobara bidea argi finkatzen lagundu dezaketela, begirada ere beste modu batean eta beste behar batzuetatik eraikitzen lagundu dezakela, eta lagundu dezakela baita ere ba elkarlanetik ditugun arazoiei ba irtenbideak edo irtenbidearen kokatzeko norabideak aurkitzen, eta baita ere esango nuke benetazkoak eta eraginkorrak diren neurriak ezartzen, ez? Zenik uste politikagintzan eta oso gizonen politikagintza batean gaude, baita Euskal Herrian ere, uste azkeneko denbora honetan eta politikak duen azkartasun horretan oso beharrezko izan direla, ez? Eta sentitzen dituztela titularrak, berehalako titularroiek, askotan horrekin simplifikatu egiten direla eskuartean ditugun arazo batzuk eta oso konplexuak direnak, eta gero badoazela gizonak askotan ba ia pensamendu magikotik sortzen diren neurriak ezartzera, ez, edo proposatzera, efektibotik gehiago dutenak, ez? Agian emakumezkoek ez dugu behar hori, pausada egiten ditugu proposamenak, baina uste dut eraginkorragoak izan daitezken soluzioa jarri ditzakegula mahai gainean.
2: Akaso horre, aipatu duzunen titularrarena, horre neurri magikoiek, burura etorri zaidana da Donostiari dagokionez Ondarretako harriena.
13: Bueno, izan daiteke hori, ez? Pentsa, Donosti, banik ere badut adin bat, baina Donostiko Ondarretako harriena, pentsa, ez? Juankarri Izagirren, ematen zuen egunero Juankarri Izagirrez ala Ondartzara harria jartzera joaten zana, ez? Eta gaur egun, ba, ia fenomeno atmosferiko bilakatu dira, ez da? Ba, eske horrela aldatzen dira gauzak, eta klaro, batek ez duenean ariketa benetan konplexuak diren gaien inguruan, ez denean egiten planteamendu horrek eskatzen duen konplexotasunetik etortzen diren planteamenduak egiten ez direnean, eta gehiago bilatzen danean, ez, nolabait gaizarenaren efektu hori sortzea, ba horrelako gauzak gertatzen dira, ez? Ba, gero batek hemerotekari begiratzen dironean ikusten du. Ni hori gaur egungo arazoetara ere ekarri daiteke,
2: Segituan aipatuko dugu hori bera legebiltzarrera aplikatuta, baina azkenik Donostiari dagokionez ere aipatu nahiko genuke uda honetan eta oraindik eragina duen albista ere badela Donostiako kaleko afari solidarioen debekuarena, zure ikuspuntutik nola egiten zaio aurre etxegaben eta jateko ezer duten pertsonen arazoari, zer egin behar da?
13: Ba begira, neri barru-barrutik mugitzen diten kontu bada, zenik politikaren lehen lorro honetan aritu baino lehen 17 urte egin nituen, ba etxerik gabekoekin lanean, esklusio larrienean bizi ziren pertsonekin lanean, ez? Eta orain dela ez dut gogoratzen zenbat urte diren, bai? Baina esango nuke 22 urte edo badirela izan genuen baita ere Donostian olako etxerik gabekoen gorakada importante bat, eta arazo desberdinak izan du ziren momentu horretan, eta tartean pertsona bat hiltzen kalean gau hotz batean. Eta bueno, horrek sortu zituen, ezta? Kezka handi batzuk, nik arlo sozialeko elkarte batean egiten nuen lana, baino bestelako elkarteekin ere hitz egin da, kezka handia sortu zen, momentuan bizitzen ari zen orduan gaiaren inguruan, oso baliabide gutxi zeuden garaian etxerik gabekoen auziari aurre egiteko, eta orduan, bueno, pues erabaki genuen elkartu eta udaletxearekin elkarlanerako bide bat irekitzea. Eta gutun bat idatzi genion udalari, titularra zan, bero egiten duen honetan hitz egin dezagun hotzaz, hotza egiten duen momentu horretaz. Mm-hmm. Elkarlan horrek mantzituen oso fruitu positiboak eta oso muturretako planteamendutatik eta gatazkatsuak izan ziren posizioetatik erten ginen elkarlan horretara. Eta hitz egin genuen asko eta garaian zeon oso temperatura hotzak zeudenean irekitzen zen rekurso bat, ua bilakatu zen elkarlan horretatik hotza negu garaian irekitzen zen rekurso batea bilakatu zen, elkarte batek bere gain hartu zituen plaza batzuk, udalak hartu zituen beste plaza batzuk, eta horrek hain emankor izan duzen rekurso horrek bide eman zuen hotza egiten zuen erako bakarrik irekitzen zen rekurso bat izatetik gau guztietan irikitzen zen rekurso bat izatera, ez. Hau kontatzen du, zegero jartzen da eredu bezala, esaten da, Donostiak baduela eredu propio bat, Donostiak duen eredu hori eraiki da elkarte hauekin lanean, elkarte hoiekin ariketa zintzoak egitetikan eta ez debekutik. Eta uste detor, udalak galdu eduela aukera erraldoi bat, kaleko afari solidarioen bueltan elkartzen diran persona guzti horiekin lanean aritzeko, hauek ere agertu izan duten, beraiek ere prest daudela, askoz ere duinagoa, seguruagoa den planteamendu edo espazio batzuetan bere jarduna burutzeko, baino gauden momentuetan, olako elkartasun ariketa bat egiteko prest dagoen jendearte batekin, debekutan aritzea, eta are gehiago, horiek kriminalizatu eta jasarpenera ailegatzea uste dut, hori akatsa handi bat dela, ez? Ta uste dut, hemen badaudela baldintzak bestelako modu batean aritzeko. Euskal Herria Bilduk azkeneko denbora luze honetan, erakutsi du prestutasuna hontan aritzeko. Titularrak ez ditu betetzen, baino gogoratu nahi dut 2022ko aurrekontuen akordio hori lortu genuenean, lortu zen akordioetako bat izan duzen etxerik gabekoen estrategia garatzeko 8 milioiko zuzkidura bat adostea. Beraz, hor, bazegoen ez, badaude baldintzak, elkarlan hori beste baldintza batzuetan burutu alizateko. Baina uste dut horrelako gaiak erredito politiko ateratzeko oso arriskutsua dela, eta ikusi da, gainera ikusten ari gera, ze deriba izaten ari den hori Donostian, oso arriskutsua dela, eta bestetik gure ADN-ean ere badagola, elkarlanerako hirugarren sektorearekin, eta antolatutakoa den gizarte horrekin elkarlanean aritzea, eta etxerik gabekoen inguruan dugun arazoaren tamaina eta konplexutasuna kontuan eukita uste dut planteamentu askoz ere serioagoak izan behar direla. Ze besteak beste, 6 urte hauetan arazoak egon izan daitezkela ukatu gabe, ukaezina dena da elkarte honek edo elkartasun nola baiteko ugolde txiki horrek bete izan duela, administrazioek bete behar zuten eta bete ez duten leku bat. Beraz, nik uste dut elkarlanerako espazioiek irekitzea funtsezkoa izango dela, eta noski, eta hortan ados nago alkatearekin, administrazioi dagokie, honi zera bat erantzun bat ematea, baino erantzun hori gaiaren konplexutasuna gai kontuan eukita, funtsezkoa da elkarlanetik eta ez kriminalizaziotik erekitzea.
2: Legebiltzarrari dagokionez, eta ikusita gaurkoan ere Iñaki Iriondo lankideak argitaratu duen analisi horre adibidez berdinak aipatzen dira, hezkuntza legea egin zen, baina PISA txostenak asaldadura eragindu. Etxe bizitza legea egin zen, baina urgentziazko lege moldaketa batekin eraldaketak egin nahi dira. Exekutiboak, Euskal Herri Jeltzalea eta PSren talde parlamentariak ere baliatzen ditu legeak aurkezteko, beste bat gehiago. Diez Antxustegik akordioak posible ikusten ditu, baina Markel Olanok ez. Nolatan lan egiten da legebiltzarrean alako moldetan? Akaso, lehen aipatu duzun joera maskulin horrek ere eragina dauka?
13: Hombre, nik aspaldi esan nuen euskal politika gintzan gizonkeri asko dagoela, ez. Baina, bueno, gizonkerien kontu hori hor utzita, uste eta ona da improvisazio asko. Uste hori hori di agerikoa dela, ez. Guk esango nuke legealdi honen hasieran oso argi esan genuela, eta lehen urteko politika orokorreko plenoaren aurretik uste hemen izan du nitzala zurekin ere, eta komentatzen genuen ze importantea zen legealdi honi misio bat ematea, ez? Eta importantea zenla zentzu horretan argi edukitzea eskuartean ditugun eta dagoeneko gainean ditugun kontu guzti hoiek eta erronka guzti hoiek eta hoiek kolosalak direnaren kontzientzia hartuta ze importantea zen norabide ondo finkatzea eta gure jardun politikoari ba beste norabide bat argi bat markatzea, ez? Ze egia da kontesto internazionalari erreparatzen badiogu ere, badana dan ikusten dugu hankaz gora dagoela, Madriden ere kontestua oso komplikatua da, beraz zentzu horretan ba legealdi honi misio bat ematea oso importantea zen, ez? Egia da legealdi hau Pradales lehendakariarekin hasi genula eta berak oinordetzan jaso zuela, bueno, esango genuke oinordetzan nahiko eskas bat eta hori kudeatzea tokatu zitzaio jola, baina dagoeneko ikusten ari gera ja Pradales lehendakariaren emaitzak, eta klaro, legegiltzaldi hau hasten dugu enuke frivolizatu nahi, baina bueno, baina suspenso batekin. Ze Pisan gertatutakoa, Pisan emandako emaitzak oso kezkagarriak dira. Bai? Eta gero esan daiteke, bueno, eta gero dana kontestuan jarri behar da, eta gira da, ba, Pisak ematen digula argazki bat, eta beste argazki batzuk badaudela, baina oroar, bueno, hemen Pradales lehendakariaren kudeaketaren, bueno, pues, emaitzetako bat da Pisa honi, tartean adibidez, bueno, ba, akordio gogoratuko zerate, titular asko, eta bueno, asko hitz egin genuela garaian hezkuntza akordioak bere horretan, bere muinean edo zuen asmoa etzen hainbeste lege bat ateratzea, zan hezkuntza sistema osoaren eraldaketa dagoeneko ikusten zirelako eraldaketa baterako beharrak eta horren kudeak eta esango nuke ba, nahiko eskaxe izan dela, ez? Pasadan urte osoa, pasadugu eskola bikaina prozesuaren baitan, eta prozesu horretan parte hartu izan duten, eragile askok esan digute, ba, fatxadara begira, propaganda egiteko, gehiago baliatu izan den prozesu bat izan dela, benetan, muinean, eskola segregazioari aurre egiteko prozesu bat baino, ez? Eta horrela, ez, aiatu gera egoera honetara, bai kasu honetan eta bai aipatu dituzun beste kontu hoietan ere, etxe bizitza larrialdia areagotu baino ez da egin. Ez? Legealdiaren hasieran aurkeztu zitzaigun urgentziazko lege hori ekartzen tardatu zuten urtebete, eta pentsa orain planteatzen zaiguna da ba desburokratizazioaren lege horretan, lege horren, hain urgentea zen, lege horretan astu omen diren zenbait elementu sartzea. Baina berdin gaude industria mailako proiektu estrategikoekin, eta berdin gaude bestelako planteamendu askorekin ere, ez? Beraz, nik horri ikusten dudana da, finean, ba bueno, politika kudeak eta utxara mugatzen danean, kortoplazismoa gainditzen da, eta azkenean, ba, improvisazioan aritzeko, ba, tentazio handiak izaten dira, eta improvisazio horretan hankasartzeko aukerak handiak dira, baino batez ere, aurrera begira ditugun erronke horiek eskatzen duten arnaz luzeko perspektiba hori galdu egiten da. Hori be batetik ikusten dugu, eta gero ikusten ditugu kontraesanak. Ze lenguan Peio Txandianok ere lehendakariarekin izandako bileraren ondoren ere aipatzen zuen, ez? Jasotzen ditugun mezuak erabat kontrajarriak dira. Batetik esaten zaigu, akordiotarako espazioak ireki behar direla, eta akordiotarako aukerak sondeatu nahi ditula, bai lehendakariak eta bai legebiltzarreko EAJ-ak ordezkariak, baina era berean, ez, elkarrizketa batean, Markel Olanok argi esaten du, baztula, inolako asmorik gurekin adosteko, edo estrategikoak diren gaietan, fiskalitatea kasu, nun ezinezkoa den definizioz batzukin eta besteekin batera, ez, negoziatzea baldin eta argi baldin badakazu zein den nora zure nobera bidea, bos, planteatzen zaiguna da edo zeinekin posible dela, ez? Orduan, urroietan mugitzen ari gera eta gero dago beste kontu bat neri kezkagarria iruditzen zaitela, ez? Ta da, bueno, ba, hemen gertatze ematen diren gertakari importante eta estrategikoen aurrean, ba, lehendakaria ez dela posizionatzen. Pisaren inguruan ez dugu lehendakaria entzun. Gaur ez dakit entzungo dugun, kurso irekieran, baina ez dugu oraindik entzun, eta trascendentea den kontu bat eta zari gera. Ez dugu entzun, ba, legealdi honetan hartu diren beste erabaki unilaterale batzuen inguruan, ez dugu hitz egiten entzun, ez? Adibidez, ba, atxilotuen jatorriari buruzko informazio hori ematearen irizpide aldaketa hori ematen danean, zein da lehendakariaren eritzia, eta hori bezala, eman ematen diren gertakari garrantzitsuen inguruan ere ez dugu entzuten lehendakariaren posizioa zein denez. Ta horren danaren nasketak, bueno, usteet eramaten gaitula puntu batera, nun ikusten den, ba, proiektu sendurik ez dagoela, ze, klar, gero horri gehitze zaio, azkenek urtetako beste politika, euskal politika gintzaren klasiko bat, eta da, PSE eta PNV-ren aliantza horretan estrategikoak diren gaietan dauden desadostasun, ba, esango nuke egunerokoak eta gainera agerikoak eta gainera oso estenifikatuak, ez? Beraz, bueno, pues uste dut badagola zer hausnartu, ze kurso politiko oso importante bat asteragoaz eta baditugu batetik oso kezkatuak egoteko motiboak, gainean dugun olatu erreakzionario eta autoritario hori dagoelako, eta horrek ezinbestean eraman behar gaitulako dinamika politikoak aldatzera, baino batez ere hemen dagoen kultura politikoa eta elkarlanerako eukiditzakegun oinarri horiek oso ondo esplotatzera, eta hori planteatu zion, zazpi gai konkretuetan, Peio Txandianok lengoan lehendakariari bere elkarrizketan.
2: Jakin nahi dugu ere, apur bat zazpi gai zatzoiei buruz, zerbait aurreratzenik baduzu, badaude alorrak non ikusten den, bai, EAJ eta bai PSE-rekin, honetan bai, ala bai, akordioa lortuko dugu.
13: Bueno, a ber, ez da gai batzutan ikusten denik bai edo bai akordioa bai lortuko dugu, ez? Ez da inbesti irakurketa hori. Irakurketa gehiago da, herri honek ze behar dun momentu honetan, ez? Gauden egoeran, bai? Eta usteet Peiok lenguan oso ondo azaldu zuela, ez? Legea, kurso politiko hau, intensidade maila hondiko kursoa izango da, voltaje hondiko kursoa izango da, tartean, ba, hauteskunde batzuk badaudelako. Eta hor, egon daitelakelako arriskua handi bat, eta da hauteskunde horiek markatzen duten kontestu horretan, ba, alderdiak nolabait, ba, bere, ez, balore, hauteskunde balore bilakatzeko arrisku hori badago, eta horretan uste dut herri honen politikagintzak galduko duela edo atzera egiteko arriskua handia izan dezakela, ez? Beraz, horren oso kontziente edukita eta herri honek bizi duen momentua ikusita, egia da asko trasladatzen dala, ba, oso posizio antagonikoak ditugula, inolako akordiorik ez dala ematen, baino batek repaso bat egiten badu, ikusiko du baita hauteskunde garaietan ere akordio importanteak lortu ditugula, eta nolabait gure desadostasunak oso agerikoak izan da ere, oinarri batzuk badaudela estrategikoak diren zenbait gaietan, eta gure iritzia da hoiek baliatu behar ditugula. Zeintzuk gai izan daitezken, ba, etxe bizitzan ageriko desadostasunak ditugu, ez? Baino badirudi, dana konpartitzen dugula, momentu honetan etxe bizitza babestuaren, ez dakit danak, eh? Baino behintzat alderdi sozialistak, bai, etxe bizitza babestuaren inguruan eskala hundiko reakzio bat behar dugula. Ba, estrategia hori adosteko saiakera egin beharko genuke. Guk gure planteamendua aurkeztu genuen pasadan udaberrian gogoratuko dezute, 30 posible da, eta hori horren inguruan egon zitezken adostasunak sondeatzeko Deniz Itxaso sailburuarekin bilera bat egin genuen, ez? Beraz, hor egon daiteke Osakidetzarekin arazo potente bat dugu momentu horretan. Oso handi bat. Arazo laboral oso potente bat. Eta uste dut horri heltzea ere ezinbesteko izango dela, zeneri izugarrizko arinkeria iruditzen zait Osakidetzak duen momentu honetan duen arazori eta bere langileekin duen arazori Monika Garziaren lepo ustea. Hori da Euskal Herritarrak tontotzat hartzea, bai? Hemen kompetentzia asko ditugu, osasun arloko profesionalen lan baldintzako betzeko, eta 17 urte damakite elkarrizketa mailan inolako akordiori gabe. Mm-hmm. Beraz, uste dut hori konpontzea, kontutan eukitza, ez? Osakidetzaren inguruan eta osasun sistemaren inguruan osasun mai bat izatetik gatozela, importantea iruditzen zaigu, zean akordio batzuk lortu ziren. Bastante, naiz ta gero, saiatu desadostasun hori saldu nahi izan zen, ez? Gero daukagu, ba, larrialdi klimatikoaren egoera, aurtengu da, izugarria izan du da, eta aklima horren egokitzapen politikak ere adostu behar ditugu. Adostu beharko dugu, baita ere, ze migrazio politika nahi ditugun herri honetan. Are gehiago esaten ari bagera, kompetentzia horiek guretzako. Nahi ditugula eta elkartasunetik sortu nahi baditugu. Inteligentzia artifizialaren mamu guztiak gainean ditugunean, ba, gure horren ingurukoa, gure gaitasunen ingurukoa osnarketarik ez da ematen, eta uste dut hori ere eman behar dela. Industriaren inguruan, zeintzuk dira proiektu estrategikoak, horren inguruan ere adostu behar dugu, eta adostu behar dugu baita ere euskararen inguruan, eta uste dugu adostasunerako espazio hoietako bat izan daitekela euskararen ezagutzarako, ba, eskubide unibertsalaren inguruan aritzea. Beraz, esatan denaren kontra eta gure desadostasunak oso agerikoak baldin badira ere, eta guretzat konfrontazio demokratiko hori oso importantea den arren, uste dut gure kultura politikotik hori baliatuz eta ulertuta hemen bestelako baldintzak ematen direla, badugula ardura bat aurrera egin eta gai hoietan ba, bestelako bide batzuk aurkitzeko.
2: Akaso aurrera egite horren adibidea ere bada, estatus berriaren afera, naiz eta diskrezio aldarrikatzen den, naiz artea aldarrikatuko da diskrezio hori?
13: Ba ez dakit, nik uste dut diskrezioiek funtsezkoak dira, leheno aipatu da Gales, Eskozia eta horren inguruko gai hori eta orain burutuko den bilera hori eta aipatzen zan, ez? Ba, nola segurazko hor egon diren elkarrizketa batzuk ezinbestekoak direnak eta elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Ez dakit noiz arte aldarrikatuko den diskrezio hori, baina uste funtsezkoa dela, funtsezkoa den bezala gai honen inguruan ere, ba bueno, aurrera bideak eman ahal izatea, are gehiago kontutan hartzen baldin badugu zein den aurrera begira egon daiteken kontestua, ez?
2: Galdetzen izun hau zehazki, ze uneren batean etorri beharko duelako alako proposamen batekiko herritarraren posizio bat, babes bat edo kontrakotasun bat, hori gabe estatusa ez delako egongo, eta agian ezakite arriskutsua izan daiteke hor diskrezioaren aipamen horretan agian bizkerra
13: ez dut parte hartzen elkarri ezketa horietan, bai. Baino erabateko konfiantza dakat hortan ari diren kideetan eta seguro nago hori ere oso kontuan hartzen den kontu badela. Beraz, utzi diezaiogun bidea egiten, uste dut lenguan Peio entzun nuen eta berak ere esaten zuen, ez? Optimismo, baterako arrazoiak ero egon daitezkera, nik horrekin geratu nahi dut eta seguro nago gaiak beharrezko edo momentua egokia denean ere emango direla eman beharreko azalpen guztiak, ze hori ere funtsezkoa da.
2: Baitare, jakin nahi du, Espainiar Estatuko hauteskundeak etorriko badira ere, horre udal hauteskundeak badatozela, hor baldintzatu dezake honek Gasteizko legebiltzarrean egin beharrekoa, edo alderdiaren bueltan egunerokotasun hori hankazkora gelditzeko arrisku bat bada?
13: Hori aipatzen izun lehenu arestian eta hau izan zen Peio Otxandianok lehendakariari trasladatu zion lehenengo gauza, ez? Ze egia da kurso politiko hau badakigula oso baldintzatu egongo dela hauteskunde horiegatik, baina guretzako funtsezkoa da bakoitzak erabakitzea gure alderdiaren balore politiko izan nahi dugun edo benetan herri honek eskatzen duen egoeraren kargu hartzen dugun eta ardura horretatik aritzen garen, ez? Hori da, trasladatu zion lehengo kontua zergatik. Bueno, bestela legealdi hau amaitzeko arriskuan egon gaitezkelako. Ze karo, sartzen baldin badagera dinamika horretan eta eskuartean ditugun gai guzti horiek perspektiba horretatik analizatzen baldin badira, ez da herriaren mesedetan izango, eta arazo bat dugu zentzu horretan, ez? Horregatik egiten zen planteamendu hori, ez? Lehenengo erabaki behar du hori, gure alderdin balore politiko izan nahi dugun, hauteskunde horiei begira, edo arduraz eta garaiek eskatzen duten planteamendu horietatik arituko garen, eta hortik abiatuta, ba, gure desberdintasunak agerikoak izan da, ba hemen dagoen kultura politiko hori askotan aldarrikatzen da, ez? Askotan esaten da, ba, hemen ez dala Espainian dagoen giro hori, eta hemen bestelako baldintza batzutan ematen direla kontuak, eta egia da, ba, segurasko dezibelioak txikiagoak dira hemen, eta eztabaidak ere beste modu batean ematen dira. Nik uste dut Espainiarekiko aldarak eta horretan, ba, hemen dagoen oposizioaren jarrera, ez? Ba, inundik inora ez dela konparagarria, ba, lehendakariarekin izandako bilera horretan bertan, ez? Pues, olako proposamenak, elkarlanerako proposamen zehatzak eramatea, ba ez da ohikoa, bestelako Espainiari begiratuta, beraz, baliatu dezagun hori, eta euskal singularidade hori, hainbestetan aipatzen den euskal singularidade hori, ez da dila izan tonoetara mugatzen den zerbait edo formetara mugatzen den zerbait. Izan da dila, benetan herri honek dituen erronkei, arazoei, eta herritarrek trasladatzen dizkiguten kezka horiei erantzuteko bide bat. Neretzako hori izan beharko litzateke momentu honetan erronka hundina, ze bestela legealdi hau amaitutzat emateko arriskua benetakoa izan daiteke.
2: Ba, ikusiko dugu nola doan ikasturtea. Nerea Kortajarena, EH Bilduko programa idazkari, eskerrik asko gizonetan gurera harturatzeatik.
13: Zuei eskerrak.
14: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Informazioaren aria, Naiz irratia.
2: Goizako 10:10 gutxi, bixi ibili beharra dugu, eta, bueno, horre ideia bat bai gelditu zaigu, Nerea Kortajarenarekin izan dugun elkarrizketatik, hor, zehazki, esan du, legegintzaldia bukatzeko arrisku bat badela, baina horretarako, horre batetik badaudela, hauteskundetara begira, heltzear den hauteskunde ziklo honetara begira, ba, horre alderdiak euren, ba, hor atributuak edo balioan jarriko dituztela, ala bestela, zerrendatzen, elkarrizketan zehar zerrendatzen joan garen kezka guzti horiek. Ez dakit, izan daiteke hau akaso zirtala zarte egiteko ikasturtea hau, zein justu, akaso horre legin itzaldia bukatutzat emango balitz Euskal Autonomi Erkidegoan, ez dakit, deigarri izango zen, eta jendea seguraski asko asaldatuko zen, Iker.
12: Bai, harrapatu nauzu lekuz jokoz kanpo esaten den bezala, ba, ez dakit ze estenatoki erekiko luken horrek. Bai, aipatu duena, nik bai uste dut, edo, nik uste dut analizian sartu behar dela, hauteskunde zarago ere bai, zelako panorama auki dezakegun urrengo urteetan, ez? Eta nik Nereak aipatu duenarekin, eta honea terri baino lehen pixkate Peio Txandianok esan zuenarekin, nik hor bai nabaritzen ditut bi gauza. Nik uste dut argia EH Bildu ere kanpaina egiten dagoela, da, Txandiano orkestarena, ba, bueno, gobernatzeko gaitasuna dauka, lehendakari gai sosegatu, estadista, eta barbezela, baina badagoela ere bai, ondoan horrelako helburu estrategiko bat, eta da, baldin eta Madrilen aldaketa badago, eta ultraeskuinar botera hartzen badu, ba, Euskal Herrian, baindar abertzaleak, bueno, antifasista, galik eta antolaturik arrapa gaitzala. Eta nik uste dut, badagoela hor, saiakera zintzo bat, bueno, nahazten dela, ba, azkenean dagoen leia elektoralarekin. Eta aldiz, ba, bueno, PNV-ek, Euskal Herri Jeltzaleak ba pixkat ezote duen ba betiko eskema hori betikotu nahi, ez? Da, pues iparraldeko nolabait esateko provintzia rebeldea gobernatuz, ba poliki poliki ba Madrilen negoziatzeko ba indar bezala baliatuz, mm-hmm. hemen dagoen burujabetasunaren aldeko herri gogoa. Eta ikusiko dugu aber, eskema horrek, segun eta Madrilen aldaketa badago, eta segun eta Madrileko indarre euskuin, ultraeskuin darreze jarrera hartzen duten Euskal Herriarekiko, hori mantendu halko duen, edo ez, eta nik ust, horri ikusten dut ataka. Duela igual denbora bat urrun ikusten genuena, baina agian ez dagoena horren urrun, eta uste dut, nereak aipatu dituen zenbait elementu kontutan hartuta, EH Bildu eszenatoki hori ere prestatzen dagoela. Mm-hmm. Eta ez bakarrik baitare, leia erakundetan lehiatzeko, baina uste dut herri bezala eszenatoki horreri erantzuteko bueno, prestatzen ari dela herrialdea. Alderdiak gian ere bai, baina herrialdea ere bai.
2: Ba, bixi-bixi bi behar dugu, azken minututan gabiltza eta esango dugu Gipuzkoako baserritarrak mindu egin ditu kontagailuak jartzeko eskaerak. Jatorria Europar Batasunean duen lege baten ondorioz, mendiko urak erabiltzen dituzten Gipuzkoako baserritarrek kontagailuak jarri beharko dituzte eta zer gaurdaindu. Neurriarekin kexu dira, ur hornidura fidagarri bat edukitzeko egin behar izaten duten lan eta gastu guztia ez delako kontuan hartu.
1: 2017an Eusko Jaurlaritzak agindu bat atera zuen, eta agindu horretan zehazten dira ur volumenak kontrolatzeko sistemak. Hau da, lege horrek zehazten du ur kantitate horiek nola neurtu behar diren Euskal Autonomia Erkidego mailan, eta kontagailuak instalatzeko obligazioa esartzen du. Esartzen da titularrak ordaindu behar duela instalazio, mantentzea egin behar duela, eta irakurketa egin behar duela gutxienez urtean behin, eta hurrengo dekretua 2021 batekoa da. Horrek jada kanona tributu propio bezala zehazten du.
2: Egoera horretan murgildua dago Xabier Martiaren Abengoetxea Beltzaina, berak Aiako Harrietan du ur konexioa. Egunon?
15: Egunon.
2: Asteko jakine dugu, zuek nolako instalakuntza duzue ura biltzeko?
15: Ba, guk mendiko urak dauzkagu, xareko urik ez daukagu, eta hortik behar dutira, beste modu dago.
2: Orain artean, zuek zuen sistema propio hori ezartzeko behar izan duzue baimenen bat, edo nolako izan da orain artean ba, tokiko administrazioarekin harremana?
15: Baimenak behar izan du ditugu, udalan aldetik, eta aldundien aldetik, edo uraken aldetik. Gaur egun urakek funtzionatzeu, eta baimen guztiak, bain dela 20 piku urte, lortu genitun. Orain etorri da beste historia hau, kontagailu jarri nahi dituztela, eta bere garaian obrak eta denak guk egin genitun. Mantenimentu lanak denak guk egin ditugu. Hoi da, gaur egun, batzakit. Baserritarrai lotzen zaizkigun zeak, enkargak eta administratiboki, ekonomikoki, eta hau pixkat, pixkat salagarri dibitzen zaigu.
2: Zuek zehazki jaso duzue aginduren bat, neurgailua jartzeko gutunen bat edo eskakizunen bat?
15: Gutunak bai, baina gu urak agentzian izan du ginean eta esan ziguten oraindik ez jartzeko kontagailuik, behaik esango zutela ze motatakoa eta noiz jarri. Kalkulatu kontagailu bakoitza 700-800 euroko koste izango dula. Gero irakurketak guk egin behar ditugula, eta gainez behai informazio guztia pasa, eta behaiek ba, kobratu bakarra. Hasieran kanon txiki bat esate dute, simbolikoa, baina ez dut uste hori izan guenek aurrerantzea.
2: Horra, hain justu, azken finean, horra, betiko afera izango da. Kontrol bat baldin badago, ordainketa bat baldin badago, horre trukean, jaso beharreko zerbitzuren bat, edo pixkat, horri ikusten duzu utxunea?
15: Bai, horrik uste dugu txune. Kostu guztia gure kontura juten dila, eta hemen kobratzeko guztia.
2: Horre, abeltzari eta abeltzainetan ekazariz berdinak antolatzen hasiak zarete honen bueltan, zer aurre ikusten duzue?
15: Bai, lantalde baten sortu genuen, Gipuzkoako sindikatuei eskerrak, eta hor gabiltza, berbait lortzen dugun.
2: Bada izango era, beraz, Xabier Martiaren Abeltzaina, eskerrik asko bizunetan gurean izateatik.
15: Bai, zueri eskerrak.
2: Patxi, Patxi, zurekin jarraituko dugu, zer iruditzen zaizu afera, horre galdegaia ere izan daiteke, norena da, mendiko ura, edo horre aipatu duguna, ordaindu bai, kontrol bat egon bai, baina horre zerbitzua jasotzeko nahi bat, ere badutela, abeltzaina ala nekazariak?
0: Bai, nik uste dut kontrolaren kontra ez gaitezke egon, zeren eta naturak edo izadiak ematen dituen errekursoak neurri beharrekoak dira eta neurtu egin behar dira eta hori alde batetik ongi ikusi behar da. Baina zalantzarik gabe lehendabiziko sektoreko edo lehendabiziko atalbideko langileek bai abeltzaintzan edo baita ere banek

0: Dan ez, orduan hemen babes haundia behar dute eta ez bakarrik uraren kasuan, baizikan baita ere besteen kasuan. Baserriaren kontra hartu dira askotan neurriak eta hemen hori esaten dut Nafarroatik begiratuta, batez ere eta samintasun osoz. Eta orain atera duten ordaindu beharreko zama hau ez da onargarria, aitzitik ba, laguntza askoz ere gehiago beharko lukete. Hori esan da, baita ere, aipatzen dut, ba, uren erabilerak eta konsumoak eta hori guzia neurtzea, hori berriz nere ustez ezinbestekoa da, eta gero eta gehiago gainera teknikoki gero eta aurrerapen gehiagoz hornitu beharrekoa.
1: Bagantxan utziko dugu analisi maila gorkoz, hamarretako kanpaia joka dauzkagula, Patxi Zabaleta eta Iker Izagirre, mila eskargo izanetan gurera gerturatzeatik.
2: Mila esker zuei.
0: Ba, eskerrik asko zuei, eta ongi etorria Ikerri, asko irauten dugun elkarrekin lehiaketa edo elkartze arlo honetan.
2: Ea da den.
1: Goizeko hamarrak dira Ernaik, faxismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturte astearekin batera gaztek kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske Sozialista, Feminista eta Euskaldun baten alde. Lander Martinez, egunon?
3: Egunon, ibilbidean zehar ikurriñak eta Nafarroako bandera txikiak nonahi ikusi zitezkeen, baita erraldoiak ere Euskal Herri Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar, egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrikatuz, baita gaztei irautza egitera deituz. Aitor Zabaletari omenaldia egin diote ibilbidearen herrialdera, lore sorta eskaini diote Zabaletaren ikurra den txano erraldoi bati, Okendo kalean barrena, kegorri zinguratuta espainiar zen frantziar banderak erre dituzte. Ilabeteak dira Ernaik Euskal Herria irabaztera faxismoari ez lelopean mobilizatzeko deialdia zabaldu zuela eta erantzuna iritsi da.
4: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektore...
3: Testu inguruaren irakurketa globala egin ostean, alternatibarik badela argi utzi nahi izan du Amaiur Egurrola gazte antolakundeko bozeramaileak.
4: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-zerri egin diren egitasmo desberdinak, Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak.
3: Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea da gakoa, ideia horretan berretsi da iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Egurrolak ekoitzi duten proposamenarekin.
4: Datozen hilabeteetan gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
3: Proposamen hori landu eta osatzeko Euskal Herri Luze Zabaleko milaka gazte elkartuko dira hurrengo hilabeteetan. Eta aipatuko dugu ere igande honetan Gasteizko udalaren isasare sozialeko kontua hakeatu dutela udaleko iturriek eferi baieztatu diotenez, arazoa konponduta dago jada. Bart Arratsaldeko erdialdean Arabako hiriburuko udalaren kontua ingelesezko mezuak zabaltzen hasi da behin eta berriz, erakundearekin zerikusirik ez duten mezuekin. Nortasunaren horrezkapena detektatu ondoren, udal kontuaren kontrola berreskuratzea lortu da eta erasoak iraunduen bitartean argitaratutako mezuak ezabatu dira. Eta aipatuko dugu ere Osakidetzak Bergarako osasun zentroko kontsulta batzuk lekualdatuko dituela eraberritze lanak direla eta zehazki emagin ginekologia, errehabilitazio eta fisioterapiako kontsultak lekualdatuko ditu. Lekualdaketa horiek Ibargarai hiribidean dagoen Miguel Altuna eskolako tailer zarra eragingo ditu asteen honetatik aurrera, zentroa eraberritzeko obrak direla eta lanek 28 hilabete inguru iraungo dute eta bata bestearen ondoren egingo dira jardueraren zati handi bat egungo lekuan egiten jarraitu alizateko. Osakidetzatik jakinarazi dutenez, behin-behineko instalazioek 200 metro kuadro izango dituzte, honela banatuta administrazio eta harrera eremu bat, emakumentzako harreta eremu bat, emaginarentzako eta gineokologiako bi kontsultarekin, rehabilitazio unitatea, gimnasio batekin eta tratamendurako hiru boxekin, lehen mailako harretako fisioterapia gune bat eta talde jardueretarako beste gela bat. Guztira Debagoienako Bergarako ESI osasun zentroa eraberritzeko obrak 5.807.000 €60 euroko inbertsio izango du Eusko Jaurlaritzak.

0: Ostalaritzaren osasun saiak jakitera eman duenez, eta obrak urriaren batean hasiko dira. Bergarako eskuartzea Osakidetzaren 2025-2032 azpiegitura eta ekipamendu sanitarioen programaren barruan kokatzen da. Programak 1.600 milioi euroko zuzkidura du Euskadi osoan 64 jarduera egiteko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoa eguneratuko dugu eta esango dugu amaitu direla jada ohiko autopilaketak Bilboko sarreretan, Barakaldon eta Leioan inzuzen, beraz normaltasunera iritzi da, ez dugu aparteko bestelakorik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren gako guztiak entzungo ditugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen egoeki aldetik barrena, goiodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du, eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean, aldakor eta aur joko du, naiz eta lurraldearen egoixurian ego ubitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipareki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
3: Baguzio bekin aldituko bera. Eskerrik asko Lander.
0: Gero arte.
3: Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza. Egunon.
4: Egunon.
5: Egunon pelli.
3: Bueno, zer moz hasi duzu astea?
4: Oso ondo.
5: Ondo, etxe honetan kaferia jarraitzen dugu, baina eguzkia zeruan eta nahiko energia potentearekin ikusi ditut Goiuri eta June gaur goizen, bai, ondo.
4: Ondo. Joan garelako kafe hartzera.
5: Ai, atproja hori.
3: Bueno, giro atsegin horretan jakin nahi dugu, nolako kointuak aipatuko dituzue gaur.
4: Ba, Lander Kornago sukaldari atorriko da eta hitz egingo digu sukaldeko mitoen inguruan. Gezur asko daude esaten dira eta sinisten ditugu eta bera badator, ba, gezur eta misterio horiek argitzera.
5: Eta Lorea Arakistain eta Xier Etxeberriak ni.eusek eskaintzen dituen aukera berriak ere kontatuko dizkigute.
4: Eta astelena da, beraz puripurian sekzioa egingo dugu, pelikulak eta telesaia gomendatu.
5: Eta uste dut, mai gainera galdera bat ere bota beharko dugula, pixka bat eztabaidan jartzeko, beraz, horixe, gorko menua.
3: Ondo, adi izango era beraz, eskerrik asko.
5: Aio, bili.
3: Eta gure partetik besterik ez. Bagoaz, bihar ere bueltan izango era, ondo izan, aio.
1: Naiz irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Ikasturtea hasi besterik ez da egin eta dagoeneko por gosez gabiltza. Astelena.
1: Bai, festa eguna izan zen atzoko eta ze giro ederra Donostian eta Orion Kontxako banderak ospatzeko. Arraun lagunak izan zen emakumezkoetan garaile laugarren ez jarraian. Eta gizonezkoetan Orio, historian Kontxako bandera gehien irabazi duen taldea. Atzokoarekin 34 irabazi dituzte.
2: Kubako banderak ere astindu ditugu asteburu honetan. Silvio Rodriguez Bilboko euskaldunan aritu da larunbat eta igandean. Bere ibilbidearen errepasoa egin du milaka lagunen aurrean eta beraz aitzakia hori aprobetxatuko dugu Silvio pixka bat entzuteko.

0: en todos los segundos.
1: Aizu, Bakuban jarraituko dugu. Gaurko egunez jaiozalako Israel Cachao López, Cachao izenarekin ezaguna, Kubako musikari eta musikagilea izan zen, famatua kontrabaxua jotzeko zuen gaitasunarengatik. Mambo eta jazz afroko barra izan ziren bere genero nagusiak.
2: Eta 1928ko gaurko egunez Alberto Korda jaio zen Habanan. Argazkilari kubatar ospetsua izan zen, oso ezagunak dira Kubako iraultzaren inguruan egin zituen lanak, bereziki Che Guevararen erretratuak.
3: Korda Kubako Revoluzion egunkariko argazkilaria zen eta 1960ko martxoaren bostean El Guerrillero heroiko argazkili ospetsua atera zuen, kritikari handienentzat garai guztietako 10 argazki erretratu honenetako bat da, eta argazkigintzaren historian mundu osoan gehien erreproduzitu dena.

0: Kubatik Euskal Herriera etorrita musika pixka bat ere behar dugu astelenari aurre egiteko eta hemerotekari tiraka Goiuri June bi aukera emango dizkizuet Berri Txarraken Paiola diskoa edo Tony Bennetten Love is Here to Stay.
1: Aizu banik Tony aukeratuko dut. Gorko egunez argitaratu zuen Berber Recordsek Tony Bennett eta Diana Krallen Love is Here to Stay diskoa. Bikoteak Fascinating Rhythm abestiaren bertsio berri bat egin zuen eta horrela Bennettek munduko Guinness errekorra lortu zuen. Entzuna di, eh? Grabazio original bat kaleratu eta single beraren grabazio berri bat egin bitartean denbora gehien eman duen artista. 78 urte pasa ziren batetik bestera.
2: Ba, nik orduan Paiola aukeratuko dut, gaurko egunez 2009an argitaratutakoa. Seigarren disko honen izena Paiola hitzetik hartua da, hau da, talde batek eskupekoa ematea irratiko esatariei, bertan abesti hori beste batzuk baino gehiago jar dezaten.

0: Guri ez digute paiolarik ordaindu, eh? Baina erratiarekin lotura zuen izanak, bajarri egin behar genuen abestia.
1: Tira, guazen bagaurko gonbidatuak orkestera, Lander Kornago segituan izango da gurean, sukaldaritzako mitoen inguruan hitz egingo digu.
2: Lorea Arakistain eta Asier Etxeberriak ni.eusek eskaintzen dituen aukera berria kontatuko dizkigute.
0: Eta astelenero bezala, puripurian tartean film eta telesaiak gomendatuko ditugu.
1: Ba, entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko omen da. Gaur iraiak amalau ditu eta astelena da ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleok Goiuri Azaizarandi egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gor bigarren kafeak 1211 garrena du. Goizak 10:12 laizterreta 13, baina bat gehiago gehituta 14 ditu gaurre. Iraiak eta gu hiru gara hurrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan entzuleok ongi etorri izan da bezala naiz irratian zarete. Bigarren kafean.

0: Ba, entzuleok, Paiola Disko aipatu dugu sarreran, eta gorko ere Paiola Disko honen giroan abiatzea otu zaigu. Hasi eta bukatu, alaxi izena dukantuak, eta guk ere gorko saioarekin hori egitea dugu asmo, astea eta bukatzea. Eta gure txatean dagoeneko hasi dira bota eta bota. Egun hon irukote zer moduz, aupago juri dantzaria.
1: Bai, gogo egin dut dantza gaur.
0: Ah, baina uste nuen gorkak bazekiela, gaur mikrotik kanpo esan diguzu, dantza egitearen olako agujetak zenituela.
1: Ez, baina nik ez diot kontatu.
0: Ados. Goiuri 22, June 22, Inigo 23. Ostra, zehaztasun eta zorroztasun hau puntuazioetan ez dugu aspaldi ikusi, eh?
1: Ni ez nago ados, baina.
0: Nire maite duta da, ez, ukitzea, edo eukitzea, ukitu edo izan, edo ukan. Maite duta. Galdu naiz. Hau, bai, broma da, maite dut goiuriren, maite ditut goiuriren zapatak.
1: Ui, zergatik?
0: Eta horren goiabeten ezkontza daukatela eta prestion barko dugu goiuri, ze pasatzen da zure zapatekin?
1: Ez dakit zergatzen dan? Gaur txankleta tanetan, naiz? Baina, pentsatzen ari naiz, nik topo egin nuela gorkarekin ostiralean, kultura plazara jaialdian, eta pentsatzen ari naiz, agian...
0: Ze zapata zen eramazan jantzita.
1: Agian horregatik aipatzen du, baina uste dut, ez dakit, sandalia normalak zirela, eh? Besterik gabe.
0: Bueno, igual sandalia normalak politak ziren.
1: Izango da, agian hori izango da, bai. Bueno, kontua da, kontzertu, hainbat kontzertutan egon ginela, eta asko gozatu banuela, bereziki Muganen kontzertuan. Eta, aizu, aprobetxatu gotu, hori ze, ezateko.
0: Zego, no?

0: Ba, dagoeneko Lander Kornago gurean dugu eta segituan berarekin ariko gara sukaldaritza kontuetan, baino iritsi dela baliatuta egunon eta maite duta prestatu bi gauzak.
1: Egunon.
0: Egunon, ui, volumen gehiago beharko durrek, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Ahore, bai, bai. Juno Romatetik barguren, zuri dago, kizulen maite dut, nik badakizuet, nire maite dut bat da, badudala, nire maite duten zerrenda, borka.
2: Ona da hori?
0: Gehitu eta gehitu nabil. Ero segitu ahisten dira, eh? Egoten da, azte bete hola krisi kreatiboa edo maite krisiarekin eta bado azpixkanaka murri zen, baina oraintxe aukeran nahi erandozkat.
2: Nik ditut bitxikin.
0: Ados?
2: Maite dut, justu saio hasi baino pixkat lehenago goiuriri erakutsi dioten joku bat eta gainera nire inguruko pertsona batzuk bihurtu ditutenak joku horretan egunero jolasten duten pertsona bat diela, jokua da Spot the Movie, eta da egunero pelikula bat aurkitu behar dezu, berak esaten dizkizun, ematen doan pistekin, eta bereziki gustatu zitzaidan buruari bonbertzaiolako eta memoria egin behar delako pelikuletan. Baina bat ez ere maite dut, asteburu honetan ikusi den bezala, horeretak badauka, zentenarioaren abestia, baina horretaz gain badauka, oraindik eta ezaugarria handiago edo ezagutzen deguna Dianaren abestia. Normalean Madalenetan zehar jotzen dena, goizeko seietan hasten dena eta herri guztian zehar entzuten da abestia behin eta berriz bat hasten antzetik. Baino bai bihurtu dela erreferentzia bat guretzat eta edozein ospakizunetan kantatzen deguna. Eta nola ez, Kontxako Banderan sailkatu ziren 14. urtez jarraian Ibaika sailkatu zen. Atzo izugarrizko estropada polita egin zuten haien irteeran edo haien tandan. Eta nola ez, uretatik atera ziren momentuan txarangak ere Dianarekin jaso zituen. Herriko jende bastante zegoen bertan haiek jasotzeko eta hori, maite ditut Dianak berak lotzen gaituela eta momentu bereziak sortzen dituela.
0: Lander Kornago, zuk zure maite dut prestatu duzu.
1: Bai, zuze bakat, bai.
0: Bueno, zer da maite duzuna?
1: Aurten Euskal Sukaldaritza 50 urte ite ditu eta pelikula bat indute, zinemaldin botatzeko tala. Eta maite dut, ateatzen ari dela testimonio ezberdinak esaten enetan emakumearen garrantzia, ze garrantzi dukidun historia honetan, ze beti dakau burun sukaldaria hondik, Mari Arzak, Pedro Subijana, dena gizonezko, eta ateatzen ari dela jendea borrokatzen eta esateko emakumeak ze papela, historia zen olako garrantzia edukinu eta ikusten hasi geha emakumearen papel hori gabe Euskal Gastronomia ezala aurrera aterako eta uzet historio polita dala eta jendea baita pixetik usteko historia azkenen era batea kontau dala nun gizonezkoai garrantzia handia mantzaie baina emakume ez dela benetako garrantzia eta uste pixkanaka aldatzen hasiala eta uste baita oso polita dala.
2: Zeona.

0: Zein da zure maite dut, dago, Juri?
1: Gaur maite ez dudan kontu batekin
0: dator. Maite dut ezaberaz.
1: Bai, eta uste dut adinaren ondorioa dela. Eta, bueno, kontatuko izot zer gertatu zaidan. Larun batean, ezkontza batera gonbiatu ninduten. Ezkontza Bilbon zen, bueno, Ledesma kalearen inguruan, jende asko biltzen da poteoan eta parrandan. Eta, ba, pixka bat handik, urrutixeago utzi genuen kotxea. Eta kontua da, ezkontza horretara joan bergonoela jantzita larogiko amarkada zela gaia, eta nahi genuen bezala. Hau da, zu, ez da gite, larogiko amarkadaz, ba, batzuk joan ziren pixka bat rock radikal basko mugimendutik, beste batzuk Freddie Mercuritaz mozorrotuta, gu aerobikeko irakaslea bagina joan ginen, ez? Eta kontua da, ba, jantzita joan ginela Bilbora, eta orduan, aparkalekutik atera ginela, eta oinez, lekura jatetxera joan behar genuela, baina karrik, hau da, ez taldean, eta orduan jendeak etzuen ulertzen, zergatik geunden mozorrotuta. Eta zer ari ziren Bilboko kaleetan zehar bi pertsona larogeiko amarkadaz mozorrotuta. Eta ez dakizue ze gaizki pasa nuen. Eta ni Tolosarra naiz, mozorrotzea gustatzen zait, inauteriako dakizue garrantzitsuak direla guretzat, eta ez dut inoiz izan arazorik mozorroekin. Ba, ez dut hainbesteko lotxa pasa, baino urteak izango dira azkeneko zorrelako lotxa pasa nuenetik. Eta oso arrotz sentitu nintzen, eta oso gaizki eta oso urduri jarri nintzen, eta hori da maite dut, ez da? Ez zaidala orain arte gertatu, eta larun batean gertatu zitzaidala, eta pena ematen didala. Ze, berez, haizu, etzen, bueno, lotxatzeko zerbait, ez? Hau da, orain elkartuko zara talde handi batekin, ezkontza bat da, gonbidatu guztiak egongo dira mozorrotuta, zu mozorrotuta zaude, ba, ala eskatu dutelako, ezkontzen direnek eta ala nahi dutelako, izu, zergatik lotxatu, ba, nik kaletik eta ezin nuen, eta badakizu zer den okerrena, ba, nindoala, begira dendetara, esan ez, ai, denda batera sartuko naiz eta tarropan, kaleko arropa erosiko dut. Oso gaizki pasa noen eta jo, segulako pena ematen dit eta maite dut.
2: Baina zenbateko bidea zen?
1: Amar minutu, gehiago ez. Baina, bai, jendeak begiratu egiten zigun, hori egia da. Hori egia da. Ba, mozorrotu da zoaz, nik ere, begiratu egingo nuke. Baina, ze pena eman zidan, hain horrelako estutasuna pasatzeak. Nire bikotekidearekin ninduan eta bera lasai asko zegoen eta ni baino orterago zegoen jantzita, hori ere esan behar dizuet, baina bera askoz lasaiago zegoen eta orduan, ba, jo, sekulako pena ematen dit, takit umeak ez dira lotxatzen kaletik printzesaz mozorrotuta joaten direnean, are gehiago, ume asko eskolara egunero mozorrotuta joango lirateke, ez, utzi ezkero. Eta pena ematen dit, ba, ez dudala inoiz horrelako lotxa sentitu, eta larun batean sentitu nuela, eta zait gustatzen.
0: Normal. It's so hard to breathe in your eternity. Anik badut maite dut bat goiuriri asko gustatuko zaiona. Ez ki, ostiralean, hemen nintzen bakarrik. Ero, hemen...
1: Iman, ze ordutan?
0: Ba, ordu bat azerditan, ordu bitan, edo... Eta zera, badagizu goiuri badugula bizilagun bat, justu gure laborategiaren paretera pegatuta dagoen portalean, neska txiki bat, bere amarekin etortzen dana, tamak giltzarekin portalea irekitzen duen bitartean karritu hauzten du gure atearen parean. Eta hori numeak egiten digula eskuarekin.
1: Bueno. Ola zer da, irratia entzuten ari denaren zatazal.
0: Abarkatu, entzuleok, eskuarekin agur bezala, ola, mugimendu txiki bat, eta guk egiten diogu, parre egiten du, amak parre egiten du, da joaten da. Eta, kontuan lehon, aitarekin zegoen, eta, ba, etzen eskolora joan, ba, erdi gaixo zebilelako, edo, bueno, ba, lehenengo aste hauek badakizu umeak ere nola biltzen. Familia hau, sango nuke marrokiarra dela. Agarri jarra ziur, eta ia ziur marrokiarra dela. Eta antxe aitarekin zegoen, eta ateanik zabali nuke, ma pixkat hemen traste batzu garbitzen eta ventilatzen nuen estudio, eta ordu numeak esan zion bera aitari, ba, bida aita, hemen egiten dute lana horrelako zerbait, ez? Eta ordu begiratu nuen da, hombre, nahi du sartu da. Umeak etzun zalantzarik egin, sartu zen, aita geratu zen pixka lotxatuta kanpoan, da nik sartu zuere, eta kaixo eta zeiza aitarekin ere inizitze egin dut, hola, eta antxi bilizen da zaldu nion, bira, bemegin egiten dugu irratia, hor grabatzen ditugu musikariak, hemen dago pianoa, ez da gize, eta jo, pianoa ikusi zuenean, irik nion pianoa eseri zen antxe, narua izena du. Bai. Eta antxe eseri zen pianoan, eta hasi zen jotzen, eta bilizen poix-poixik, aita bideoak egiten, flipatuta, en plan, bia, gura da, hemen sartu da, bizilagunen estudian eta pianoa jotzen hasi da, baina, jo, egia esan izan zen, oso momentu politia, eta iritzaite bai, komunitatea sortzeare badela, ez, bizilagunekin daukagun harremana, eta gu hemen bagaude, ba oso zona zentriko batean, inguruan dendak, hortz klinikak, arropa dendak, jostaiu dendak, bizilagunak, tabernak, bueno, batena, ez, eta ba hor sortzen den harreman hori ba, asko maite dut, eta narua da, ba aur bat oso jatorra, eta horregon txampianoa jotzen, eta hori da, nire gaurko maite duta. Eta gure txatean beste maite dutik ez badugu, a ber, bai, hemen badauzkagu, gauzak, edita brokosek egun, no, ni behin urratxuko jaietan txosnetan kalabazina jantzita, kalabazinez jantzita ibili nintzen dio Gorkak. Ui, lotxa pasen onkale erditik. Eta gero, txosnetan pregoia eman, Gorka, zuk egiten ez duzuna, ez du inork egingo mundu honetan, eta, ba, zer esango dizugu. Guarro, ez, zure lagunak izateaz, Gorka. Igual, daukagun lagunik famatuena Gorka santez zonda.
1: Zalantzaregoa.
0: Hortxe hueltan, ez da. Entzuleo, kamarraka eta 26 minutu eta kantu honekin egingo dugu aurrera, gure Gorko lehen kolaboratzailearen, nola bait, ba, aurkezpen kantua delako beti. Oh!

0: esan dakoa Lander Kornagorekin sukaldaritzaren inguruan aritu behar dugula, eta sukaldaritzaren inguru horretan hainbat mito eta zere egiala gezurra. Begien artean sudurra, hori da. Zintzo eta ziur esan dezakegun gozabak, erra?
1: Bai, hoi mito batzukin etorri naiz, baina era ezberdinan pixka bat, gaur jolas batekin etorri
2: Ara?
1: Naiz. Gaur bost mito ekarri dizkizuet, eta hiru erantzun posible. Egia, hau da, mito hau egiazko mito bada, gezurra, hau da, mito hau ez da egia eta gezurrezkoa da, eta erdi-erdiko mitoa dala.
2: Ara?
1: Zeoze, ba, bueno, egi pixka badaka eta gezurra de bai.
2: Horiek zaienak identifikatzeko.
1: Bai. Eta jolasa den bezala sari bat, bai, ekarriet.
2: Ara?
1: Zuentzako. Atzo kroketa batzuk ibilitzen iten etxen, orduan, bai, zeuna, ba, kroketatxo batzuk eman guitu etxen.
2: Zeura, bale, pres nau.
1: Asikera ebatze guazen.
2: Guazen.
1: Lehenengo mitoa.
2: Bai.
1: Babarrunei gatza noiz bota.
0: Uepa.
1: Bai, lehenengoa pixka zaia. Gego batzu gara esango ja, baina lehenengoa pixka zai xamarra. Asko diote babarrunei asirati bota behar zaiola gatza, gogortu ez izateko, ez? Ba, horretik gana jende asko azkenera nioitxoitegu gatza bota arte, azala hautsiko delako, edo babarruna gogorra geratuko delako. Hau, ze esango zenukete dela, egia, gezurra edo erdizkoa?
2: Nik esango dut zer erakutsi zidaten niri lana egin nuenean Tolosako turismo bulegoan. Ze, claro, Tolosako turismo bulegoan turistak etortzen zirenean beti gomendioa bazkaltzeko, babarrunak eta askok bazekiten hemengo zonaldeko bajakiriko ospetsuena zela, eta esango nuke, ja urte batzuk pasa dira, baina ez dela egia gatza hasieratik botatzea txarra dela. Hori da, esango nuke. Nik uste dut hori kontatzen genuela. Orain ez dut oso ondo gogoan nola kontatzen genuen, baina ez beldurra ez edukitzeko, etzela apurtzen, babarruna, esango nuke?
1: Gezurra dela.
2: Hori da.
0: Alegia, hasieran bota behar zaiola.
3: Ez, hasieran botatzea ez dela beharrezko.
1: Ez dela komeni hasieran botatzea.
0: Hori da mitoa.
2: Hori gezurra dela.
1: Jende asko diote, hasieratik gatza botatzen baldin ba deula babarrunei, gogortu ingo diela edo hautsi egin daitezkela.
0: Ados, nik esango nuke.
3: Nik esango nuke berdin dula. Zazte momentutan, bai.
0: Boa, ez daukat bateri garbi, eh? Nik esango nuke behin irakiten azten dela, pixat, borborka azten dela, orduan mota bartza jola gatza.
1: Ba, mitu hau gezurra da. Gatzak ez ditu babarruna gogortzen, alderantziz, laguntzezko joera du. Gatza azalai, hasiera motatzen baldin baieu, azalari erantzi itezaiola eta biguntzen laguntzen digula. Noiz ateatzi haulako arazok uraren kalitatean gati izaten da. Bai, oso ura gogorra baldin bada, han bai, puskatzeko tendentzia dauka, ba, kaltzioa, magnesio asko baldin badakate ur hoiek, ba, bai, gogortzen astedia, puskatzen astendia babarunak. Eta beste batzuk, goza batzuk, azidok eta horako goza gotatzea de bai, itegu, ba, kalte gure babarunai. Orduan, lasai hasieran botatzen baldin bai egu gatza, ez deula babarunak txikituko, eta ezer, gio bakoitza dakan bere tendentzi eta mania. Asko, nire adibidez, nire baita bukara motatzeo, baina hobeto kontrolatzetelako zenba gatza gota, baina ez da egia hasiera motatzen baldin badeu gatza puskatu ingoiela edo gaizki gatuko ya.
0: Beraz, bukara aldera motatzea izkizu.
1: Bukara motatzea, baina pixat gehiago kontrolatzeko zenbat gatz kantitate gotatzea. Azken hasieran pasatzen baldin batzea, ja oso zaila da berreskuratzea babarrun horiek. Eta hori bukara motatzen baldin batzu pixkanaka da aprobatzen junten baldin batzea, erreixago izango zaizu gatz puntua lortzeko. Baina mitoa, berez, gezurrezkoa.
0: Ados, nik hemen gehituko dut zientziarik ez duen beste kontu bat babarrunen inguruan, eta da, ez da egite, sukaldari zaharrek edo badute joera esateko, babarruna ez da ikutu ere egin behar. Baina gero etortze zaizkizu sozietan zaudenean, zure lapiko hartu, eta damba, damba, damba, damba, zaizkizu. Baina, aritu daitezke esaten, hau, hobena deke, etzak ikutu, hau, ikutu gabe, eta pan, pan, pan, ematen nahi zizkion bitartean, ez baino.
1: Zukalde mugun koñata asko de badare, eta...
0: Bai.
1: Hoi bai diagarri ikutxu, eta ez da botatzea hasi eran. Nei gusta ez zaita ibiz muitzea pixkat babarrunak.
0: Pixkat suabe, eh?
1: Anidoia bateatzeko eta pixkat saltxa loditzeko pixkat. Nei gusta ez zait. Gio batzuk esateko, ez da ikutu de, beste batzuk isto meneo amate izkiela, baina, bueno, ni pixka gustat ez zait, muitzea da, pixka muitzen eritzea, pixka loditzeko, da saltxa beste gorpuz batekin gehatzeko. Hoi bai, baina bai, jentea da, hode, etortze zaizuna, eta mati hola kasuelai bi ostiko, da beste gorutzi, da, bueno. Azkenean bakoitza bere truko dazka, eta beha, egiteko modu, eto, izatea. Guazen vale. Bigarrenarekin, perretxikok eta ura. Esan hori da perretxikok ez direla inoiz uretan sartu behar, baizik eta grifon sartzeko, garbitzeko, azkenean belaki babezela ura xurgatzen dutelako, ez? Eta gero frigitzeako momentun, ba, ur guztia aterako dula eta urakin gehatuko zaizula. Hau, egia gezurra edo erdizkoa da.
2: Ja, begira nik perretxiko ez ditut bat ere kontrolatzen.
1: O, perretxiko, xixa, kontxoak...
2: Bai, bueno, unibertsio mikologikoa ez dut kontrolatzen. Orduan,
3: nik esango nuke, bueno, dakit, eh? Ez dutela txupatzen, oza, beraiek beraien ura eukitzeko eta neukiko luketela, baina, bueno, nik xixak euki izan ditutelako uretan hartu duta gero garbitzeko, eta enuke esango ikusi detenik ur gehiegi hartu dutenik edo ezer.
0: Nik ere entzun dut hori, uretan ez dela jarri behar, eta ez da izan zehura, ez hori zike, baina nik egia esan, beti zutoinaren bukaera ondarrez beteta goten da hori pixkatola moztu, eta gero uretan ba, eskuekin pixkatola igurti txiki bat egiten diet, ba, lurra edo kentzeko, eta ez zait irubitzen horrek gero ur gehiago jartu ditzen duenik zartarien.
2: Ena izaso hartzen erantzutera. oso jantziak, gai honetan.
0: Bai.
2: Ikusi zaituztet badela kontrolatzen duzula, beraz, nik itz pasa egingo dut.
1: Ba, gezurra da. Perretxikok ez dute iaia urik xurgatzen. Hoi esatean ade uretan ez sartzeko gizton urpi hartuko huela, hoi gezurra da.
2: Eta orduan zein bururatu zaio hau esatea? Eta zergatik sinistu.
0: Eta noiz ti datu arau.
3: Baina zenbat olako bulo daude.
2: Bai.
0: Geregia da guk, sinistu diegula gure zaharrei beti egia ezten, ba, ez dakit, esperientzia vital batetik, ez? Eta gure aitona monek esan badigute, hau edo beste, ba, askotan hori, edo gure aitona monei, euren aitona monek, eta euri besteek, ba, iristen da momentu batean, un badodela jakituria batzuk, egiazkoak direnak, eta oso urrutitik datozenak, baina beste batzuk, bueno, igual denborak edo zientziak ere jutsi dituenak mitu
1: adien. Gaur egungo Instagrameko bulok, ba, momentu hartan, ba, holako hau zau.
0: Eta egon gozan orduan ere koinaturik, eta ba, asko zekienik, eta esaten zuenik, honi, ez, ura, ba, horretzi bota, oskalo.
1: Bai, berdin. Baina, zientziak esaten du, kontua gero ondo lehortzen balin badeula, eta zartagi bero baten sartzen balin badeu, ez da gola inungo arazoik. Azkenen ba, perretxikok ez dute pixuaren euneko bat o bi besterik ez dute hartzen uretan, ez da esaten den bezala kiston urpila hartze huela eta geho dena botako duela zartagin, ordu noi gezurra da. Xetasun bat, hau bai hemen, lehen gatzeta zitzein dugu, hau bain bai gatza bukaeran botako jeula perretxikoi. Ze hau da pixat bulo hau edo mito hau, elikatu duena, ez? Hasieran gatza hasieran botatzen balin badu ura bere ura botatzeu, tardun jende hasatu uretan sartu eta ur guztia botait, ez? Da gatza hasieran botatzu eta osmosis prozesu batengatik ur guztia botau bere perretxiko, baina bere dakan ura botaula. Ordun ez euki beldurrik uretan sartzeko, garbitzeko, baina perretxiko hasixa talako za garbitzea trapu batekin koñazo bada, ordu berdi pasatzezu bi xixa ondo garbitzeko, eta gero xixa gaina jateko momentun tirroi baldin badaka zingortu zuen, nazkagarria da hoi jateko orduan, egon lasai etxen, sartu uretan, gero ondo garbitu, ondo lehortu, eta zartagi bero baten bota, eta ez da ezer gertatuko.
2: Dotore. Dotore.

0: Baina, oazen irugarren baten bila.
1: Irugarren ez dabai darekin, batxuriaren kimua. Kimua edo germena, esatean bezala azeleraz, ez? Denok entzun deu. Baratxuria erdiko kimu berde hoi, kendu edo bihotza kendu inbarra dau, bestela errepikatu egiten digulako. Edo digestio zaiak ematen digulako. Beti da nik entzun da, errezeta guztitan ikuste zue, kimua kendu. Egia gezurra edo erdizkagoa.
2: Nik badakitonen erantzuna bat gizazergatik arginan okontatu zolako telebistan.
0: Ja, bai.
2: Uste dut.
0: Nik uste dut, kimua edo kimuri gabe, errepikatzen duela, igual.
3: Nik hori xesango nun.
2: Nik entzunion arginen hori, nola zatitzen dugun horren araberakoa dela eragina.
0: Ja, nola zanpatzen dugun.
2: Ja, karo, ordon, sango nuke, kimuak orduan ez daukala eragina. Ose, eragina dela, nola lana egiten duzun, baratxuriarekin.
0: Beraz, denok diogu kimuak eraginik ez zuela.
1: Gezurrezkoa. Ba, erdizkakoa da.
2: Ai!
1: Erdizkakoa.
0: Ara.
1: Egi puntu badaka, kimu berde hoi mikatzagoa delako. Ta hoi ematigu pixka sentsazioa, errepik...
0: Ja, gogorragoa dela, ez?
1: Gogorragoa delako. Baina, esan bezala, baratxuri osoa errepikatzeu. Ez, dena errepikatzeu, baina bai egia dela, kimu berde hoi mikatzagoa dela, eta errepuntu hoi ematigula jateako, nez? Pixkan... gogorragoa gehatzen baita, ez? Gauza da, baratxuria zarra denen, kimua onditu egiten da, azkenen hortikan ateatzen da urrengo landarek, eta hori bai sartzen balen badu, bai errepikatzeula, bai dala hori terrorifiko jateko, ez? Baina berez, egiaz, erdizkako mito bada. Egi puntu hori daka, bai mikatzagoa delako, berde, da, azkenen da, bulbaren zati berdea, eta zu letxu baten edo tomate baten zoze berdea jaten balin badezu, bai errepikatzeko aukera gehiago dazkazu. Baina ez da ez da horrela dez, ez genen dena errepikatzeu, orduan erdizkako egia eta. Baina aholkoa kentzeko edo ez kentzeko azkenen zaporean gatik. Da, azkenen esan bezala gogorragoa da eta baratxuri zapore gehiago emango egu ez. Adibidez, ba, gazpatxo bat iten baldin badeu, salmorejo bat iten baldin badeu. Hoi bai errekomendable dela kentzea pixkat zapore kontu bat isuabegoa gehatzeko. Azkenen du gazpatxo bat eaten baldin bazu eta dena baratxuri zaporea baldin badaka. Ba, bueno, ez da hain goxoa tomate zaporea.
0: Ja, uste dut asmatu duzula, oz, azalpena dela oso ona ze... askotan bat, baratxuriaren ez da egite, sentsazio hori aipatzen duguna, ez da inbestenik, ez da egite, errepikatzen didan gehiago, ahoa hauzten dizula, ba, zaporez oso kargatuta, ez? Eta kaso hori xe, ez?
3: Errepikatu, rababo kata da talioliak jaten mani badezoa faltzeko gero gabosoa zaude errepikatzen. Eta hor, ale...
0: Bai?
3: Ez, nien pila batetan errepikatu dit, eta edo baratxuriak berak, osea, nige xoramoari askotan botatzen dit baratxuria frigituta.
1: Eske, raba bukata bat afaltzeko, ostia.
0: Ei, baratxuri... baratxuri frigituak nuke esango?
3: Baneri errepikatu.
0: Bai,
3: Bai. Ez beti.
0: Nire gehiago hau hauzten didala kargatuta erdi erreta bezala hori, bai, baina...
1: Pertsonaren arabera, jende batxuri batzu, adibidez nahi pepinoa ikxitopia errepikatzeit, baina beste batzu iez, bixoa baita jendeen arabera.
0: Igemen bada taberna bat, kroketa jatera joaten garen egoki taberna, eta horre, asko guztia zait, xerra bokadilloa. Xerra bokadilloa piper berdekin eta batxuri frigituarekin. Eta gainera nola, badakiten gustoko dudala, ba, bereziki kargatzen didateola batxuriarekin. Eta nuke esango horrek errapikatzen didanik. Egia da gaua dela ere, eta bai, igual, barraba bokadillo baten alioli festa ere, ba...
3: Aliolia gauean parrandan ateratzeko ez da bat ere gomendagarria. Errapikatzen du asko.
2: Eta parrandetik bueltan?
3: Bueno, bai, bakoitzak ikusi ezak.
2: Parrandatik bueltan ja bosta xola dena, eh?
1: Parrandatik bueltan beste perspektiba.
2: Horregatik.
1: Igual ez zen beste importa.
2: Hori ba. Vale. Bueno, orduan ez tegu asmatu, eh?
0: Ekin
2: dezbezuela.
1: Hau kale.
2: Kale. Bai.
1: Hau azela hogarrengokin.
2: Hozen.
1: Arrautza freskoa ala zarra.
2: Ui.
1: Nola jakin. Esaten da, arrautz bat freskoa dan edo ez jakiteko uretan sartu behar dela. Freskoa baldin bada ondora juteala eta zarra baldin bada azalera. Juten dala, hoi zer da egia gezurra.
3: Hoi egia da,
0: ez? Izango nuke egia dela.
2: Esaten badia zeu gain gezurra dela, nik
4: oso engainatuta bizi naiz.
1: Ba, ja hoi egia.
0: Epa! A arrautza zarrak beraz flotazio gaitasuna bai. Garatzen du.
1: Azkenen pentsatu behar du arretzaren azala ba, poruduna dela, milaka poru dazkala, eta denbora aurrea junala ba, barruko ura eta gasa pixatu, zulotatik ateratzen juten da eta haizea sartzen asteala barruan. Orduan ze gertatzea haizea badakan zeo ze uretan sartzen baldin badu, ba, goraka, goraka juten dela, ez? Piskatoi balin bakazute duda etxeen, ba, bueno, ikusi, baina ez ezue, ikusten balin bakazue asko flotatzeula etxeen, ba, igual, bai, ez, bazparare.
2: Bazpare.
1: Bazparare ez jan, ze, bueno, igual arazuk, arazuk ekartzitu, baina, bueno, aste bete, amare eguneroko denborarekin, arrautza jatea eta gaina gaur egungo segura da limitaria dakagun guztionekin, guztiz segura da, baina, bueno, etxen baldin badakazute duda, edo igual bazkari baldin badakazute familiekin, ez duzu nahi familia intoksikatzea, edo bai, depende, nahi duzu nahi, ba, uretan sartu arrautza, eta ikusten baldin badzue goraka juten baldin badela, kontuz, arrautzerekin. Batzutan gertatukoa, igual erdin gehatzea, la arrautzoi, bueno, ibai segura da, eta jatea da.
0: No, goran geratzen bada, hobez jatea.
1: Hobez jatea.
0: Ados, nik beti izaten du zalantza, nire bakarrik bizi den pertsonaren bizimodu aldrebesean, ba, batzutan arrautzak erosi eta janditzak eta arrautzak hiru egunetan edo bi arrautz jan eta gero hor kartoi guztiaz. Eron ja, nik jartzen diot noiz erosi ditudan. Zegero, batzutan kaduzidadea etiketan edo joan egiten da, edo zalantzak edo noiz erosi ditudan. Gero zalantza izaten da, bale? Lau aste dituzte. Hortxe mugan, egon godia.
1: Igual mugan.
0: Mugan, ez da?
1: Mugan, bai. Baina, bueno, probaiten baldin bazu, uretan sartu ikusten baldin bazu, goraka juten baldin bala, ez da pentsature, erdin gaitzen baldin bada, doberan baldin bada, ondo, arazoi gabe.
0: Ados.
1: Eta, azkenekoa.
0: Ados.
1: Azkenekoa. Hau, kroketen irabazleen. Azkeneko galdera.
2: Eta, ota.
1: Alkohol eta sua. Sinesmena da sukaldean alkoholakin sukaldatzen baldin badeu era bat lurruntzen dela. Oda, ardoa botatzen baldin badeu karriera batzui, sagardoa patxarana, koñaka sartzen baldin badeu flambeatu ite deu alkoloi edo egosten uste deu 30 minutuz eta alkohol guztia lurrundu egiten dela.
2: Bai, gira, nik hori sinistu dut urte luzez, nere lagun bat aurdun geratu zen arte, eta berak esan zigun, nola aurdun aldian ezin duzun alkoholik kontsumitu, berak esan zigun, etzela horrela, baina azken urtetako kontua da, galdetzen didazu hau duela bost urte, eta esango nizun, bai hori egia da, noski, alkohola lurrundu egiten da, eta desagertu egiten da, baina orain nere aurdun zegoen lagun batek esan zianaren arabera, ez da... Nik guztia desagertzen, alkohol kopuru guztia desagertzen.
3: Nik igual esan ere segun ze alkohol mota ezakit, Osa, ah, igual graduazioaren arabera ere errexago ezakit.
1: Osa, erdizkako bitua.
3: Bai.
0: Ja, oi askoari garagardua bota ezkero, graduazio gutxi duela eta bar, akaso hori desagertuko dela gehiago.
1: Graduazio gutxi gokin, igual errexago.
0: Koñaka baino ez. Egia esan nik askotan erabiltzen dut. Baino inoiz ez du pentsatu 100-100 joaten zenik alegia.
2: Nik bai pentsatzen
0: dut. 0, ez? Osea, zerbait hor geratuko bai. Zenik beti suposatu dut saltxan zerbait egon zitekeela. Eta pentsatzen dut landarrek horrela galdetzen duenerako erantzuna dela alkohol zerbait geratzen dela, ez?
1: Bai. Guztiz gezurra da. Gezurra da. Ez da lurruntzen alkohola guztiz. Probakin da, bi ordu pasabaitu alkoholak sukaldatzen borborka desagertzeko. Ia, eta ez da dena desagertzen. Beti gatzea pixka bat, porzentai txiki bat. Azken flambeatu ondoren alkoholaren hiru laurden han segitzeu.
0: Flambeatu ondoren hiru laurdenek oraindik hor jarraitzen dute.
1: Hor jarraitzen du. Azkenen flambeatu ondoren itu superficiala, alkohol superficiala dena erretzeu. Baina geho saltxan gehatzean alkoloi, ba, eguneko gutxora gara kalkulatzea, irula ordena han gehatzeala.
0: Eta gero sutan ordu erdiz, ba igual beste zatitxo ba joan guzaio, baina...
1: Ba, ordu erdi erena. Erena jute zaio, ordu eta laurdena gehatze zaio, eta iaia denak entzeko ordu pare bat.
0: Nik kalkula egingo dut, Lander, nik piperrak egiterakoan, zera buztinezko kasolan edo zartarian, botatzen dit ron txorota. Eta flambeatzen dut. hor joan zegu laurden bat. Geratu dira hiru laurden. Eta eren bat, ordu erdi zeuki ditu dela gor, plo, geratu zegu erdia. Gero beste kontu bada, bota diozun rona balin bada, bastagit, ron kubata bati jarriko zenioken kopurua. Ez, holako... Eta hori guztia balin badago banatuta, horren erdia piperretan, ba, norbere platerera iristen den saltxako puruan, oso gutxi dagoela. Baina egon badagoela.
1: Baina egon badagoela. Eta gehien bada, bai, aurtun dauden emakumeak, ume txikientzat baita kontu zibile darrau.
0: Alkoholismoa duen pertsona bat entzat ere arriskutsua izan daiteke hori.
1: Bai, adibidez dare...
0: Pizten duelako barruko, bai, barruko mamuaz.
1: Sukaldari batzu dare, gaina... Ba, liburu bat atea haude bai, Raul Balam, dala Karmaruzkaidaren semea, bi izar mitxerin izan da emakumea oso garantzitsua sukaldean, bere semeak alkoholismoa izan du gaitza kiula, eta pea adibidez bere sukalden ez du alkola ez da sartzen. Ez du alkolarekin sukalatzen ezer. Eta bere ba, momentu baten igual ez doze beharrezkoa da, baldin bada alkola eukitzea, beak ez du inoiz probatzen. Bere sukalde burua probatzea, orokesa, baina beak ez du inoiz sukaldea probatzen. Ez da, saltxa, alkoldun saltxa bat, oza, ez du inoiz probatzen olako saltxa da ezer.
2: Begira, bai, ez gara konturatzen, ez baduzu gertutik sufritu gaixotasuna, ez zara konturatzen, bazen bateraino ze ohitura daukagun, baita sukaldean alkohola erabiltzeko, dastatzeko.
1: Normalena ez, oi asko bat da behin, eta garagardo pixka gota, edo sagardo pixka gota ez, eta guztizu jendea, eta asko arazo dazkala alkoholarekin, edo bere... osasun kontuengatik ezin dula alkola eduki, baina gu oso normalizauta dakau sukalden alkola erabiltzea. Oso tradizionala da, eta azkenen ba, alkolak emateion, dependezea alkol, emateion zapore eta usain, oiek, ba, batzutan oso ondo gatzea edo zein elaborazioekin, baina da, zoze, ba, kontuz ibili behar dana. Orduan esan bezala, alkola ez da erabat lurruntzen.
0: Ba, hemen txien mito batzuk, ez dakizte mal geratu zaizkigun zutik?
1: Zutik...
0: Bakarra?
1: Bai,
0: bakarra. Edo erdia, no?
1: Bai, erdizkoa, erdia, eta gio arrautzana.
3: Flotatzen
0: duna. Arrautzana ondo. Bale, bat eta...
1: Bai, azkenen mito asko dare sukaldari zaiburuz, azkenen hemen dena dakigu sukaldatzen, hobeto gaizkio, batzu uste hue oso ondo sukaldatze huela, akoñata hue, diela... oso onak, beste batzuk ez duela asko jakin, baina denok ez zautzen ditun eta denok noiz behin entzun deu mitoa dira, eta garrantzitsua da batzutan ikusta bere egia den, ez den egia, behintzat konfusio ikan ez zartzeko, ez da gehien bat azkeneko mitoa bezala alkoholataz hitz egiten baldin badeu, eta pixa ja osasuna sartzen baldin badeu jokun, baita pixa informauta egotea, ez da txarra dez.
0: Ba, entzuleo, goizeko amarrak eta berrogeita amar minutu, iru segundu barru, amar gutxi ditu, amaikak amar gutxi ditu, eta guk Lander kornagoa gurtu egin behar dugu, Lander, eskerek asko, eta azte pare batean, uste dut, ikusiko
1: bai,
0: dugu lelka.
1: Bai.
0: Zaindu asko.
1: Berdin.
0: Adio.
5: Adio.
0: Ba, entzuleok, Silvio Rodríguez Euskal Herrian izan da, hainbat Euskal musikariari ibili dira, haren ingurumarian, eta tira maguk gaur, haren kantu batekin egin egitu gurrengo minutuak, kien fuera, hauxe Silvio Rodríguez kantuan.

0: Entzuleok, galdera bat mai gainera eta hemen ez du balio eskakeatzea. Goiurik eskuartean zerrenda bat, Goiurik barkatu, Junek eta biok aukeratu beharko dugu, batek edo besteak, edo bion artean, zein den galdera? Nola egingo dugu, Goiuri?
1: Ba, ez dakit, Junezuk aukeratuko duzu, zenbaki bat aukeratu behar duzu. Aukeratu behar duzu, gaurkoan aukeratu behar duzu, batetik bostera.
2: Batetik bostera?
1: Bai.
2: Lau.
1: Oso ondo, ba, galdera honakoa da. Zein da, zure herrian edo hirian denek egiten duten, baina kanpotar batek ulertuko ez luken gauza bat. Bat, orkanpotar bat zuen herrietara?
0: Edo zein egunetan, ohiko moduan edo izan daiteke egun berezi batean.
1: Zuk erabaki hori?
0: Ados. Nik badakit.
1: Ados? Nik ere badut.
2: Nik ez.
1: Nik esango nuke adibidez. Ni Tolosarra izan da, inauterietan, kanpotar batek ez luke ulertuko zergatik larun batean ez gauden mozorrotuta. Hori gertatzen delako askotan, ze inauterietan, beste herri askotan, larun bat aprobetxatzen dute, ba, festa giroan, eta horrengo gunen lanera ez joan, eta horren mozorrotu, eta parrande egin, eta Tolosan inauteriak hain garrantzitsuak izan da, zu larun bat batez bazatu zona, irudituko zaizu, ez direla inauteriak, erdilda dagoela herria, ez da kontua da, prestatzen ari garela, igandean mozorrotzeko, eta kanpotar askori hori oso arrotze egiten zaie, larun batean etorri, asko gainera batzuk etortzen dira, mozorrotuta, ba, ez dutelak ez dakitelako, eta agertzen dira hemen mozorrotuta, eta, bueno, ba, pena zein herrikoek segituan antzematen dute, ez? Antzematen dugu, ara, hau badator nun baitetik. Hori festa giroari dagokionez. Bestela, zer, nio gozuk batzen nuen buruan zerbait.
0: Bai, baina ni justu, zuraren oso antzekoan nuen festa giroan, igande goizean, inauteritan datorrenak, ez dukela ulertuko zergatik jendea dagoen, disfrazatu beharrean denak pijama jantzita eta lo egiteko arroparekin kaletik. Eta hor badago momentu bat zortziak hogei gutxitatik, iaia hamar gutxitatik zortzitara, mundu guztia korrika norantza berean, korrika, bueno, oinez oso azkar norantza berean, eta denak ba hori, ba, batoia, pijama, peluka, makarrak begitan balituzte bezala, eta da, eta ba, lukete ulertuko, ba, Dianara goazela, eta nik egizan, ez da gizergatik Diana, egiten dugun horrela. Ba, goizean goiz delako eta nolabait esnatzeko ordua delako, ez? Baina ez dakit noiztik egiten den hori, baina hori ere elukete ulertuko. Ze gehiago izan daiteke?
2: Neri ere Dianarekin lotuta dagoela, esango nuke justo lehen esan deten abesti horrekin, benetan badakit gainera kanpotik etortzen dienek esan izan digutelako dela ondo

0: Izan daiteke edo zer gauza, eh? Izan daiteke jateko zerbait. Agian, txartzen dela kanputar bat eta esaten dola, zer raro egiten zaidan, zuek. Hemen, hau,
1: claro, ni guste, gure herria, mugatzen badugu, gure norbere herrira, udal herrira, ba, hor jatearekin eta zaiago egiten zait, baina
0: Euskal
1: Herrian adiez Gildak topatzea uste dute atzerritar askorentzat oso gauza xelebrea dela.
2: Bai,
1: la oiko zerbait. Pintxuen kontzeptua ere, taberna bateko barran ikustea jakipillo bat.
0: Hain famatu egin direla pintxoak, yeah. Atzerritar bat entzat ez dela arrotza, baizik eta are gehiago etortzen direla pintxoengatik.
1: Bai, bai,
0: turista asko.
2: Ta berdina gertatu da sagardotegiekin.
0: Bai.
2: Nik lagunen batera eman izan dudana noizbait, hain ezagunak etzienean, bai gelditu dela, kupeletik edan barret, ez dago, ezin dut eserita jan, bai. Atehatzi guzuen aragi hau kasi bizirik dago, pixkat, base sagardotegin kontzeptu hori guztia izan daiteke.
1: Zango luke, gure herrira goiuri datorren norbaitek, norbait harrituko lukela, entzuteak guk deitzen diogula txapinak, beste inor txapinak deitzen ez dien zerbaiti.
0: Bai. Edo Kontxako banderan lehiatzen duen talde bat daukagula eta ez daukagula kostarik. Edo...
1: Hori ere.
2: Errez daukagu, kostara ateratzea guk justu, baina.
1: Baina bintzat, mareak eragin piantzorete.
0: Edo ondartzako bolei txapelketa daukagula eta ondartzarik ere ez dagoela. Horrelako bitxikeriak bai harrituko lokela.
2: Oi, pixota
0: arraroa
2: da.
1: Arraroa eta herri baten trauma psikosozialaren inguruan pistak ematen dituena.
2: Bai. Bai.
1: Hiriburu hoi izatearen konplexuak eta horrelakoak nik uste horre badaudela, nolabait, borborka, baina bai txapinak etxego zapati deitzen diegu entzurok, hori inoiz kontatu dizuegu. Eta uste dut badela gozan nahiko xelebrea. Ez dakit oso ondo hitza beraren ondia datorren, ikertu beharko dugu, beste baterako, Jori.
0: Beste baterako. Beste gozat bururatu zaitu zet Euskal Herrian zehar egiten dena. Eta ez dakit Euskal Herritik kanpo egiten den. Ume txikiek, txupetea, usterakoan, erraldoiei ematea. Ze hori asko egiten da hemen, zure aurrak, zuzuak gehiago txupetea erabiltzerik nahi ez. Eta orduan, gara oso trantzizio zaila da. Hala, egun batetik bestera desagertzen da txupetea. Eta orduan, trantzizio hori errazago egiteko edo Euskal Herrian erraldoi eta buru handiei, bai. Erraldoiei ematen zaie txupetea.
2: Nik esango nuke beste toki askotan, bueno, ikusi ditutelako igual bideoren bat edo beste, ez dakit Santa Claus edo erregeen paper horrei ematen zaio, baina egia da justo Euskal Herrian erraldoi eta buru handien eromen eta sukar honetan normalean hemen haie ematen zaiela.
1: Entzule batek esan digu, inork ez du lertzen daukagun, edo genuen, gatazka, edo borroka.
0: Ara.
1: Hori ere azaldu egin barra, eta esan ezin duzu bi minututan azaldu.
2: Ez.
1: Egia da, jendeak Euskal Herria etortzen denean, izaten ditu ez referentzia batzuk, Euskal Gatazkarenak eta borroka armatuarenak eta bar, eta...
2: Bai, eta batez ere muga pasatzerakoan oraindik ez dute ulertzen muga pasatzen Euskal Herria izaten jarraitzen duela.
1: Hori bai da, niretzako gako bat. Bai.
2: Iparraldera pasa eta ez, baina Euskal Herrian jarraitzen zuta, ez, baina hau Frantzia da askotan, ez tabaidatu behar izan degun gabe usta bat izan da.
1: Bai, edo zorte pixkatekin, zebetizta gertatzen, baina iparraldera igaro eta bazoaz taberna batera eta Euskaraz ari zara, eta orduan jendeak korto zirkuita egiten du. Bai. Hori gauza ederra da. Ba, hau esek gure herrietako, nolabait etorri ezkero, harrituko lituzketen kontuak. Goizeko 11 eta 4 minutu entzuleok, eta guk aurrera egin behar dugu, eta gaur puripurian aurreratu egin behar dugu gure gonbidatuak, azken txampan etorriko direlako.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
0: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
1: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
0: Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-4000.

0: 0968. Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dio, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
2: ez da
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh,
0: oida, oh, oida oh. Ni guztiak gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Ya los programas que tengo, la normal. Es que no.
3: Bita piku, aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Egunon, ongi etorri Naiz Irratira.
5: Egunon, Pei, egunon, entzule.
6: Goizeko seietan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
7: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
8: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
9: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lan baldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
10: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
11: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
12: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
13: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
14: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
6: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz Irratia.

0: Entzuleo, goizeko 11:08 hemen jarraitzen dugu zuzenean bigarren kafean eta gaur puri-puri antartea osatu behar dugu Imanol González Gurrutxaga gabe. Oporretan dabil.
1: Bai.
0: Portugal aldean.
1: Ies egin digu.
0: Santit bineo berde gutxi den duela.
1: Bai,
0: hori nuen kezka. Bai. Ez gutxi, tamainan. Ez ondundu. Bueno, postengara. Zintzo dabilela, Imanol. Beraz, gure zinema zuzendariaren presentziari gabe egin beharko dugu, gorko puri-purian, baina tira gure proposamenak ekarri dizkizu eguen zuleok, eta modu eta nolabaite forma anitzekoak gainera. Norasiko da?
1: Neroni?
0: Bai, oso ondo.
1: Begiratza ondo. Banik pizza mobis gomendatu nahi dizuet, eta zergatik, ba, begira, gaur erabaki dut puri-purian tartean nire irizpidea, egizpide berri bat ekartzea. Ze askotan ona ekartzen ditugun pelikulak gomendatzen ditugu zuzendaria gustatzen zaigulako, gomendatzen ditugu eztabaida sortu duelako, batzuetan ba, polemika delako, beste batzuetan ba, zerbait berritzailea delako, beste batzuetan gomendatzen ditugu pelikulak ba, euskal ekoizpenak direlako eta horiei oihartzuna eta ematea gustatzen zaigulako eta bozgora jublanak egitea. Bueno, ba, gaurkoan ekarri dizuet pelikula hau aktore nagusia gustoko dudalako. Ta nor da aktore nagusia? Berto Romero. Berto Romero telebistan askotan ikusi dugun umoregia, Buena Fuenterekin hortxe bere ez dakit duo komiko nolabaitekoa osatzen duten horiek, bueno, ba, niri gertatzen zait Berto Romerorekin. Berak egiten dituen pelikula guztiak ikusten ditudala. Eta askotan, pelikula horiek desberdinak izaten dira, hau da, batzuetan egin parte hartu izan du pelikula pixka bat surrealistetan, beste batzuetan humorezko pelikulak, beste batzuetan drama, drama batzuetan, edo familia komedietan, eta kontua da, ba, ez dakit zer gertatzen zaidan, oso atxegin egiten zaidala gizon hori, iruditzen zaidala nere laguna izan zitekeela, eta joango nitzakela pote batzuk hartzera, eta berari irakutsiko niola pintxoak eta jildak eta sagardotegiak eta dena, eta ordan, batzuetan behar dudanean, bereziki izaten da munduarekin haserre nagoenean, estresatuta nagoenean, ba, horrelakoetan behar izaten dut horrela aurpegi atxegina, sentsazioz, ez edertasunaren aldetik, eta sentsazioz, eta horrela, ba, ez egite erlaxatu edo egiten naiz, eta ba, pizza mobisan protagonista, bera da, entzungo dugu trailerra inoa.
0: Bai, noski, hemen txedaukagu.
2: Bueno, ya está.
3: ¿Qué ya está?
2: Que no tengo que darle más vueltas, crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
3: ¿Cómo que una pizzería, por
2: pizzería
3: favor?
2: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
2: Ah, ¿te parece mal la idea?
3: Malísima.
4: Es importante que en vuestra casa haya un poco esta dinámica de tranquilidad, de sosiego.
5: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
6: He puesto que...
1: Bueno, hortxe daukagu, kazetari kultural bat, kritikari kultural bat daukagu, eta berak erabakitzen du, ba, bueno, bere senarrari esatea, aizu dena utzi nahi dut, eta negozio bat sortu nahi dut. Eta ze negozio, ba, ez edo nolakoa bizik, eta zineman girotuta dagoen pizza denda bat, edo pizzeria bat, eta hori da abia puntua. Eta hor sortzen dira, ba, bueno, batetik beste pelikula askotan ikusi ditugun bikote harremanetako gatazkak, gaizki ulertuak, umorea, bestetik, ba, bueno, keinu asko, beste pelikula, beste ez dakit, meta zinema pixkat bada, zentzu horretan, ze hitz egiten da beste pelikuleta, hitz egiten da beste, bueno, kontzertu ere eragin, ez dakit, eragile kulturaletaz, eta, bueno, ba, horixe proposatu nahi dizuet, pizza movies izena du, kontua da, zinema aretoetan egon dela jada. Eta Euskal Herrian ikusteko aukera izan dugu, hainbat zinemetan, baina, zer gertatzen da orain, zinemaldian eskainiko dutela. Ze, klaro, zinemaldiak dituen irizpideen arabera, nola, pelikula duela jo bate batzuk estrenatu zen, bueno, bere lekua egin diote Made in Spain sekzioan, zinemaldiko Made in Spain sekzioan, eta igandea, 20, iraiak 20, ba, Printzipe aretoan eskainiko dute, baina badakizu ezer, sarrerak agortuta daudela. pena bada, ni gomendatzen anator pizza movies, baina sarak agortuta daude. Hori bai, Leicester, hau da, aste honetan bertan, iraiaren 18an, ostiralean, Movistar Plusen jarriko dute ikusgai.
0: Ados.
1: Beraz, agian lortu dituzu zinemaldirako sarrerak, beraz, gozatu zinemaldian, ez badituzu lortu, orain streaming plataformetan egongo da, Movistarren hasita, eta agian, zuetako beste askok ere, nik bezala ikusi duzue Euskal Herriko zinemaretoetan, baduela hilabete edorrelako zerbait egintzuelako Euskal Herriko zinemetan egonaldia. Pizza Movies, Carlo Padialena, eta esan bezala, nik ikusi dut Berto Romero agertzen delako, eta horregatik gomendatzen dizut.
3: Cine, repartidores, temático. ¿Quién puede hacer esto?
2: ¿Qué sector es precario? Críticos de cine.
0: Bueno, ba, hauxe, goiuriren proposamena, Pizza Movies, eta esan da bezala, Movistar Plusen ikusgai izango duzuena, ba, zinemaldian sarrerak agortu direlako dagoeneko. Pizza
3: Movies! Como si de repente hubiera explotado creativamente.
0: Ba, hauxe, goiuriren proposamena, baina baditugu proposamen gehiago ere zuentzat, eta ez dakit, June, zuk nahi duzu gomendatu, do, ni gomendatuko dut?
7: Ba, ni kondo.
0: Venga, bota ba.
7: Vale. Ez dakit ikusia dauzkazuten Kinen Gainoa, Roger Rabbit edo Space Jam bezalako pelikulak, nazten dituztenak. Esan dut ikusi, beste gozoa da gustatu.
0: Habe, uste baietz.
7: Nazten dituztenak, marrazki bizidunak eta ba, bizitza errealeko pertsonak eta ba, horrelako beste pelikula bat argitaratuko da Ego Euskal Herrian, iraiaren 18an, oda, aste honetan, eta da Coyote versus Acme pelikula. Coyote pertsonaia ezagutzen dugu, Looney Tunes pertsonai guztietatik horribiltzen dena bagaixoa trampa ezberdinak jartzen, baina Acme produktuak erabiltzen ditu horretarako, eta pelikula horrek hori dauka ba, ardatzez. Acme produktoiek beti akatsa ematen diotela Coyoteri, eta momentu batean ba, entzungo du badagoela aukera bat Acme enpresari aurre egiteko. Eta ba horrela hasiko da pelikula, ez? Ba Correcaminosari trabak jartzen eta ura harrapatzen saiatzen ari den bitartean, ba produktuek akatsa emango diote eta jakingo du badiela ba lesio pertsonaletan espezializatutako abokatu badagoela abokatu bat aukera ematen diona Acmeri aurre egiteko eta pelikula horren inguruan da nola Acme bera den izugarrizko enpresa handi bat mundu guzti hori, ez, Looney Tunesen enpresa handiena dena nola zapaldu nahi duen edo Coyote engainatu nahi duen ere ba ez dezan enpresaren aurka bere bidea egin eta ba hortan ikusiko ditugu ba adibidez Will Forte, Lana Condor edo John Cena bezalako aktoreak, beraz noski umoretik joango den pelikula bat izango da. Ego Euskal Herrian esan dut, iraiaren 18an estrenatuko dela, ze ibili naiz Ipar Euskal Herriko datuen bila eta ematen duenez distribuidorak ez dauka oraingoz hoi irakurri ditenagatik, nola jarri bueno, Frantziar estatu osoan, eta oraingoz ez daude datak argitaratuta, baina estatu batuetan abuztuaren amaieran argitaratu zen. Eta, bueno, badaude iritzi ezberdinak, batzuei gustatu zaie, beste batzuei ez, ba, ni gustat ere formatuak berak ematen duela ba, hor zalantzan egoteko pelikula mota hau ez bazaizu gustatzen. Baina egia da egon direla ba oso iritzi aldekoak, bueno, kontuan hartutako jotea bera ni behintzat bazela pertsonaia gustokoenetako bat, gaixoak pena ematen duelako behin eta berriz ia hiltzen ikusten duzun bakoitzen. Beraz hori da, nire gomendioa aste honetan iraian 18an estrenatuko dena eta aukera bat emateko.
0: Ze ona, ba oso itxura politia dauka, esan izut, ikuste erreza eta,
7: ba,
0: eta gustore ikusteko modukoa.
7: Ordu eta 45 inguru edo irango duela, ez da bi ordutara iristen, Kinen Gainoa Roger Rabbitekin alderatuta, ikusten da kalidadean ere izugarrezko hobekuntza eman.
0: Urteak igaro direla.
7: Bai, ala ere nik Roger Rabbiten pelikula asko maite dut, baina horixe.
0: Jo, ikusi dugu azabate trailerrean asko gustatzen zaidana beti historikoki, enaiz inoiz zibili, baina badakizuen nola izena duen trenbideetan barrena eskuz palankari emanez mugitzen diren karrotxoiek, nik bilaketa egin dut.
1: Izena dauka, bai. Espezifikoa.
0: Bai.
1: Ideiarik ere
0: Dresina.
1: Dresina.
0: Gazteleraz, zorra edo zorrilla ere deitzen zaio kotxe horri. Eta ingelesez, handcar.
1: Handcar, claro.
0: Eskuz mugitzen den. Baina, nik uste, umetan edo nera bezaroan, ez da izan momentuan nik fantasia ukinun horrelako batekin bidaia bat egitearekin.
7: Bidaia bat, horrelako batekin.
1: Osorik.
0: Oet, bai, trenbide abandonatu bat. Gurutatzen duena, ez dakize Mongoliako desertu. HT-arena, bida, oraintxe Euskal Herrian zehar, Dresinan, bidaiatu dezakezu.
1: Ba, gizu zergatik izena duen horrela?
0: Ez.
1: Ba, izena, Karl Christian Ludwig Dreis von Sauerbrunn Baroi Alemaniarretik dator. Da, gero, Dresina asko zabeto, Karl Christian Ludwig Dreis von Sauerbrunn.
0: Baino, Dreis hortati dator?
1: Ba, pentsatzen dut baiet. Berak asmatu zuen bi grupileko lehen ibilgailua, zeinari makina ibiltari alemanez Laufmaschine deitu baitzion, bizikletaren aitzindaria.
0: Tipo bat bai bizikletaren asmakuntza hori erreklamatu izan duena, bai.
1: Egongo da Guinnesseko errekor bat. Zenbat kilometro
7: luzeena.
1: Bidaia luzeena dresina batean.
7: Ez baldin badu inork egin, bat aurrera.
1: Oa.
0: Nauzu jakingo juri.
1: Existitzen da hori?
7: Neroske baiet.
1: Egin duzuk baino lehenago norbaitek.
0: Ez dakit, baina... Bai. Ez da inbeste.
1: Zer.
0: Baina abiadura dago tartean hemen. Dago batetik, abiadura bidaiek luzeena eta azkarrena nolabait erregistratu dena eskuzko dresina batekin, dira 200 kilometro.
1: 200 kilometro?
0: 12 ordutan.
1: Hori
0: nahiko 15 kilometro orduko datenako diraz. 12 dira 140, 12 dira 140, 140, ba ez 17,5, 18 kilometro.
1: Enaiz gai esateko, ze azkar edo...
7: Nik beti ikusiet katxar hori, nik uste pelikuletan ikusi den bakoitzean gaizki dijoala jendea, edo ez duela inoiz asmatzen jendeak ondo mugitzen.
1: Nik ikusi dudana azkenekoz, izan da, egiten duzela, uste dut Portugalen, ardoa... edateko la, enoturismo bidaia horietako batean, ba, horrelako bat jartzen dizute, zuk bisitak gidatu txiki bat egiteko, eta hor, klaro, dena da erlaxazioa, eta dena da behar duzun denborarekin egitea. Orduan, ez dakit ze abiadura hartu dezaken horrek.
0: Hemen, konstante xamar mantendu zuten 17-18 kilometro ordukoa.
1: Eta gai ikusten zara hau gainditzeko? Marka hau hausteko?
0: Nik egustora hau ingo nuke iraupen erronka. Emaizkiazu 2000 kilometro egiteko, iaete bat, motxila, eta... bai. Baina, harinez ikusten, balago...
7: Gorka lasa eta hoi esan, eta hola jungo dia patinetean beharrean.
0: Bai, edo...
1: Afrika, en patinetean.
0: Edo txekiatu dezake, txekiatu dezatela nola baite, ibilbide hori.
1: Hemen kontua da, harremanetan jarri bartzarela, tranbide sarearekin... Ezin duzu edo zein modutara egin, joa.
0: Balago, 1987ko ekainean egin zuten bat, bidaia bat, eta da rekord Guinnessa oraintxe distantzia luzeena, dresina batean egin denaren Guinness errekorra. Zein da mobidamen, 12 pertsonek osatutako talde bat zela, 4 gizonek osatutako 3 errelebo. Eta, hau egin zuten Rene Valley Railway Cambridgeshire, Ingalaterran, baina kontua da, zirkuito itxi bat zela 2000 metrokoa. 101 buelta mantzizkioten. Horregizan nahi du, 2 kilometro, bider 2000 kilometro nintzitu zela, mutxu erabera. Eta hori da nola baite errekorra. Zergatik ez daude bidaia linea luzeagoak, ba, antza denez, normalean dresinabek erabilizan direla, ba, konponketa lanak egiteko trenbideetan eta, ba, zait, 3, 4, 5, 6 kilometro egiteko. Hortik aurrerakoa gaur egun zaila da zergatik, batetik segurtasun nagatik, trenbide sare normalean ezingo zenukelako hori egin, tren batek zanpatuko zaituelako, baina trenbide abandonatuetan gauza da zatitxoak falta direla, vegetazioak oztopatzen duela zure igarotzea, horren ez da erresa 100 kilometro jarraian egitea. Orain, ba, igual joan behar duzu, ez da egite, segarekin. Ez, dresina, sega? Bueno, edo...
7: Sega baino, desbrozadora batekin ez.
0: Baina desbrozadorak zera beharko du, argindarra?
7: Gasolina.
0: Gasolina, ah.
7: Desbrozadora gasolina.
0: Gasolina egin egia da, bai. Bai, hori izan liteke.
7: Bueno.
0: Hortxe, desbrozatuta segi.
7: Hortak ez da bronka.
0: Desbrozadora txiki bat beharko benuke. Badaude txiki batzuk elektrikoak. Baina hortarako igual eguzki panel batzu beharko zenituzke dresinan.
7: Baina montatu duzu kanpin denda bat eta egize dresina barruan.
0: Ez kanpin denda joango da. Dresinak izango du zatitxo bat gozak eramateko. Eta bertan...
7: Izango du.
0: Bai.
7: Ja hortarako...
0: Iru zait guapissimo haue.
1: Begiratuko dugu, aber dresinaren bat salgai dagoen...
0: Biletu gala popen dresina bat, mesedez, goiuri.
7: Hemen hartzeko.
0: Zer egiten du guardia zibilan gure estudiaren atarian?
1: Etxeko pareko etxera sartu dira.
0: Abai?
1: Bai.
0: Aspaldien nuen, entzuleok ikusten guardia zibil bat Tolosako kaleetan.
7: Jarraipena zuzenean.
1: Gure biari dira eta galduta dode.
0: Ja, oso aspaldien nuen ikusten guardia zibil bat urrela kaletik.
7: Ja.
0: Igual errepidean bai, baina kalerdian...
7: Bueno, taudena...
0: Bueno, dresina bat, salgai badago goiuri.
1: 260 euro.
0: Bai? Itxura no duka?
1: Bai, kontua da ez zitu dala ulertzen... Ah, eh?
0: Benetan esatizuet, oraintxe...
7: Hau dena dator, mesez junik usteako jote berzusak me...
1: Barkatu.
7: Ez
0: da dresina bat, ez?
1: Bai, bada.
7: Ez dia 260 euro.
1: Bai, 260 euro dira, baina... Da...
0: Piskat petit.
7: Maketa bat,
1: da... Jo, baina, klaro, eskari ikusten nuen nik hemen gartzen dola dresina eta...
0: Jo, igual dresina bat ere eraiki daiteke gurpil haundixia hoekin, edo behintzat vegetazioa salbatzeko altura gehiago sortuta egiturari. Hain beran joan beharrean, piskat gorago joango den dresina bat.
7: Ja, baina, vegetazioak gurpilen bidea oztopatzen malin badute.
0: Gurpilek, baina, gara, balin badude adaxikak eta zueixikak biderdian, batzuk igaruko dituz horretxago. Horrek pixu hartuko du, kanpin den da, ura, ez da gizeu eta beste. Nik kalkulatzen dut, nerekin batera, dresina horrek ia 300 kilo pixatuko dituela. Horrek, ba, ematen izu inertzia puntu bat, deskarrilatzeko arriskoa ere gongo da. Oiuri, jarraitu bilatzen, baina guk saioarekin aurrera egin beharko dugu. Baina saioarekin aurrera egiteko nik nire proposamena eman beharko dizuet entzuleok, eta ez da dresinan bidaia bat zetaren ibilbidean barrena Asia guztia zeharkatuz, ze hori beste baterako utziko dugu. Nik badut zuetzako proposamen zinematografiko bat, eta proposamen hori anitza da gainera, da Filmin Etxeak aurten hasi duen egitasmo baten inguruan hitz egin behar dizuet, Filmin Pixen inguruan.

0: Urtarriarekin abiatu zuten egitasmo hau, esan da bezala, Filmin Peaks, nolabait da, streaming plataformaren komisariotza ekimen bat. Alegia, helburua da kalitate artistiko handiko, originaltasun handiko eta pisu kultural handi izan duten film eta telesailak nabarmentzea, baina nolabait plataformaren beraren gomendio zigilo edo gomendio edo konfiantza hori maigainean jarrita, ez? Alegia, algoritmoak zuri gomendatu beharrean zer ikusiko duzun, Filmineko kideek, nolabait zinema adituek, kazetari, zinemagile, distribuidore eta bestelakoek, osatzen dituzte irizpide batzuk, algoritmoaren aurreran, pixkat, kontsumo itura hoiek aldatzeko, ez? Eta esateko, izue, hemen badaude, historian zehar, eskapatu zaizkigun, oarkadean joan diren pelikula eta zinema zuzendariak, eta hauek, nolabait, aldarrikatu behar ditugu. Bueno, batetik, oso proposamen anitzak dira geografikoki, generikuspegitik, emakume zinemagile aztu asko berreskuratzeko bideare eskaintzen du, eta nolabait ba katalogorako etiketa gisa edo balio du, ez du, haizea katalogo zabal-zabal batean, eta begira dezakizu zein izan diren urtarrietik ona Filmin Peaksek nabarmendu dituenak. Egitasmoa nahiko berria da, baina bizpairu urtetan horrek emango du aukera ba bilatzeko nahi dut ikusi zerbait zaharra, baino benetan historian pixu handia izan duena, ez? Eta orduan, topatuko dituzu aurretik izan diren proposamen hoiek. Bihar bertan estrenatuko da Nashville, Robert Altmanen pelikula, eta hau da pelikula puxka bat, eta benetan remasterizatu egin dute, lauka formatura eramateko. Hau ez da erabat egia, alegia, irudi jatorrizkoa zeluloidean eginda zegoen, nik uste du zeluloide montaia hori galduta egon gudera, edo akaso ez, akaso badaude oraindik hor distribuzioan zeluloide horiek. Bueno, hori hartu eta digitalizatzerakoan gaur egungo lauka formatura eraman dute. Trailerra ikusi eta entzungo dugu eta kontatuko dizuet, ze benetan oso pelikula gomendagarria da.
1: Robert Altman's Nashville is 5 days in the lives of 24 unforgettable people. That's a lot of characters, so listen closely. Lily Tomlin is a gospel singer who strays just a bit when she has a one-night stand with Keith Carradine, a hot young rock singer. Ned Beatty is her husband who doesn't suspect a thing.
2: Henry Gibson is the number one country and western singer who's being tempted to run for governor.
0: Nashville, izango da Robert Altmanen lan nagusienetako bat. 70ko hamarkada da, eta estatuatuetako zinemaren film garrantzitsuenetakoa. Bada erretratu koral bat, eta honek ere markatzen du mugarri bat aktore protagonista nagusiak euki beharrean Nashvillek badituelako hainbat. Country musikaren hiriburua den espazio hori, bada mikrokosmos politiko, kultural bat, eta erabiltzen du Nashville norabait horretarako. 24 pertsonaia nagusi. Eta euren artean, hortxe da biltza ez, Nashville irian 5 egunetan zehar, hainbat eta hainbat pertsona, Philip Walker izeneko otagai politiko populista baten kanpaina ekitaldiaren baitan. Country, gospel, musika, jaialdi bat prestatzen ari dira, eta hemen agertzen dira nolabait klase sozial eta prototipo ezberdinetako pertsonaiak. Denak nahi dute famatu izan, nahi dute abeslari izan, izarrak izan, politikariekin kontratuak egin, badaude kazetari atzerritarrak, senare mazte krisian daudenak, iriko bizilagun arruntak, eta hoiek denak gurutzatzen doaz nolabait gerora gainera beste zinemagile batzuk inspiratu dituen historia gurutzatuen pelikuletan mugarri izan zen Nashville osatzeko. Batetik hori ez, egitura korala, erabat narratiba tradizionalaren egitura baztertzen duena. Musika ikuspegitik ere, aktore askok konposatu zituzten eurek abestuko zituzten musikak, eta hori Altmanek berak eskatu zuen, esaterako Keith Carradinek I'm Easy kantuarekin irabazi zuen Oscar saria jatorrizko abesti onenarena, ez da, beraz, hor bazegoen oso egiazkoa zen zerbait, aktoreak eta pertsonaiak pixka bat gurutzatu edo egiten zirela kontakizun honetan bertan. Gero, daude soinu ikuspegitik ere nahiko aurrekari izan ziren jarrerak, ez? Overlapping dialogue edo izena duena Altmanek nolabait pelikula honetan erabiltzen du, eta nolabait audiopista independienten erabiler hori findu egin zuen, eta pertsonaia ezberdinak aldi berean ari dira hizketan nolabait dokumental baten errealismo sentsazioa edo sortzeko. Askatasun ikaragarria interpretatiboki. Horregatik diot pixkat muga hori aktore pertsonaia hor dagoela, ez? Kantatzen ditut nere abestiak, baina gainera ateratzen dut nere pertsonai jarreratik, nere izakeratik pertsonaiari eskaintzeko, ez? Hemen gidoilaria Joan Texuri izan zen, eta honek egiten zuen azan gidoiaren egitura pixkateola orokorrak edo kokatu, baina gero egitura hoien gainean aktorei askatasun eman, gako batzuk eman, eta eurek zera, lantzea nolabait ibilbide horretan. Eta gero, 70ko hamarka da, hau, kokatzen da pixkat Vietnamengo gerraren, Watergate eskandaloaren osteko garaio hoietan, eta, bueno, ba, nolabait Hall Philip Walker autaga ikusezin horrek irian zehar, ba, megafonia bidez zabaltzen ditu mezu populistak. Eta honek olako jetlag batera bagara matza edo ez dakite, gaur egun bizi dugunaren ba, girora ere ez, ba, Estatu Batutako politikaren bueno, jarrera populista horietara. Kriston pelikula da, benetan gomendagarria, Hollywood berriaren mugarritzate jotzen dena, leno aipatu bezala, ba, historia gurutzatuen zinemaren aitzindaria ere bai, hemen gero agertzen dira, ba, ez dakit Paul Thomas Andersonen Magnolia edo Alejandro González Iñárrituren Amores Perros, akaso ikusi duzue, bueno, ba, badaude oso oinarrituta edo badute pixka bat ba, giro ontatik, ez, Nashville pelikulak sortu zuen ontatik.
3: Zaurtetakoa da?
0: Ia behatziron diruro gita ama sei.
3: Hollywood berria hori balin bada, gaur egungoa.
0: Pentsa, bai, bai garaikide, gaur egungoa.
3: Berria.
0: Bai, eta horrela diotez, ba, nolabait Almanek sortu zituen, hainbat ba, aldaketa, aktoren zuzendaritzan ere pisu handi hartu zuen, eurekin elkarlanerako, hau Imanol González Gurrutxagarekin inoiz hitz egin dugu, badirela aktoreak, bargatu zuzendariak aktoreengan pisu guztia uzten dutenak, externalizatzen dutenak, beste laguntzaile, zuzendari laguntzaile batzuengan lan hori, eta beste zuzendari batzuk lan ikaragarria egiten dutela. Eta hau aktore asko eskertzen dute. Rodajera iritsi eta gauzak oso garbi izatea. Ja, badaki guztar nahi duen, eta hor bum bagoaz, ez? Eta gero, ba, berrikuntza teknikoak, zume gelduen erabilerak, eta bueno, badirein bat gauza Almanek pixka bate ekarri zituenak nolabait zinera. Beraz, biharko urriko proposamena Nashville, Robert Almanen pelikulau, baina iraiaren bukaer aldera, eta hau gogoraraziko dut, hor agertzen da pak bat, Minuka eta Fernando Villaverde, hau kubatarre jatorriko zinema zuzendariak dira, hemen sartzen da pixka bat zinema experimentala, eta berreskuratu dituzte eta remasteriz atu dituzte euren hainbat film labur, 1970, 1972, 1980ko hamarkadaraino. Boste pelikula, Apollo, A Lady's Home Journal, To My Father, Poor Cinderella, eta Tent City. Eta hauek izango dira, nolabait iraiekoak. Urrian akaso hartuko dugu denbora, maia deren izango delako ziurrenik, ba, aurreko mendeko emakume zinemagile experimentaletan mugarri edo oso referentziazko izan zena, eta bere izango delako protagonista urriko proposa hemen honetan. Esan da bezala, filmin pics jarri duten martxan, eta helburua hori izango da. Gauzak berreskuratu, gauzak nolabait remasterizatu teknologikoki berritu, eta ba, iraganean nolabait oso garrantzitsu izan diren ba, horrelako izenburuei lekua egitea bueltan. Beraz, hauxe proposamena, bihar bertan filminen ikusgai izango duzue, Robert Altmanen Nashville.
2: All 24 of them and the outrageous things they do in Robert Altman's Nashville.
4: Robert Altman's Nashville.
5: For movie lovers.
4: The damnedest thing you ever saw.
0: Entzuleok, arratsaldeko barkatu eguerdiko 11:35 minutu, gure urrengo gonbidatuak aurkezteko moduan izango gara segituan. Bagoaz ba aurrera, mentxe, bigarren kafean.
6: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.

Adimen artifiziala, urteroko Apple markako mugikor berria eta sare sozialak gure gizarteko ohiko gai bihurtu dira. Gure hauetan teknologia besterik ez dugun egun hauetan gutxikitz egiten dute izan beharko genukeen, bueno, beldurre edo errespetu ez. Gure bizitzen jabe izatearen diskurtsoak hainbeste zabaltzen ditugun garaio honetan, teknologiarekiko burujabetzari ez diogu ia tarterik eskaintzen.

0: Erronka digital horren aurrean, adibidez, Euskal Komunitatea martxan dabilela jakin genuen iaz Euskara Bilduan 14. edizioan ni.eus ezagutu genuenean. Orain, ni.eus posta zerbitzu euskalduna izatetik bulego virtualizatera pasada. Nextcloud teknologia erabiliz, ni.eusen bertsio berriak bideodeiak, ofimatika tresnak eta odeiko biltegiratzea gehitu ditu. Baina horrela esan da eta nik teknologia zakedana kontuan hartuta gutxi asko ulertzen da, beraz hobeto azalduko digute gurean diren Lore Arakistain.eus fundazioko marketing arduradunak eta Aserretxe Berria Iametzako komertzial saileko arduradunak egun honetan gitorri.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Hurbildu lasai mikrofonoetara, baina lehenik eta behin elkarrezketarekin hasi baino lehen bigarren kafeak baditu hemengo galdera ofizialak eta horiek egiteko goiuriekin pasako zaituztet lehenik eta gero
2: pasako zaituztet, telefonoaren bestaldean dago goiuri.
3: Walkie-talkiearekin, bai, hartu zaitut. Nik lau hitz esango ditut eta zuek aukeratu behar duzu, bakoitzak hitz bat lau horietatik. Horrela hasiko gara, hitzak dira. Pelikula, funerala, laudorioa edo bilatzailea. Bakoitzak aukeratu behar du horietako bat.
4: Ni hasiko naiz, hasi. Bilatzailea.
3: Oso ondo, bilatzailea. Eta zuk?
1: Manik funerala.
3: Funerala, bale. Bilatzailearekin hasiko gara. Galdera da, ea, zer den, azken aldian, zure ohiko bilatzailean, begiratu duzun gauzarik arraroena.
4: Hau. Zagit?
5: Historiala begiratu beharko nuke, baina
3: claro.
5: Itzaltzeko eskatu diguzu.
3: Ai, claro, claro.
5: Ez dakit, oso gauza ohikoak pentsatzen dut, bai.
3: Ez dago horrela etxara bapatean aritu, ez dakit, zerbait xelebraren atzetik.
5: Ez.
3: Bale, dena normal. Eta funerala. Galdera da, nola gustatuko litzaizuken izatea, nola irudikatzen duzun, zure hileta, zure funerala.
1: Modu ideal batean, ez dakit, ospakizun eder bat, janariarekin eta musikarekin, orain ja hori errealitatera eraman da, ez dakit jendeak ongi hartuko luken.
3: Oso erantzun hona, ze askot, gonbidatu askok esaten diguzu hori, ospakizun giroan nahi duzula, baina gero egia da, galdera hau egiten hasi ginenetik ni hainbat hiletatan egon naiz, eta ospakizun giroa ez da egon hileta horietan, baina ondo dago jakitea, nahia hori dela, beraz, apuntatuta. Galdera ofizialak egin da, June? Ni, pasate zaitut berreiz, hartu walkie-talkie.
0: Ez da, bikote, lehenik eta behin, bueno, aipatu dut, iaz hemen elkarrezketa batean jakin genuen, ez, ni.eusen berri, eta orain, ba, beste pausu bat emanik bigarren kafe honetara gonbidatu nahi zintuztegun, baina lehenik eta behin, ni.eus nondik sortzen da, zer beharri erantzuten sortzen da.
5: Ni.eus sortzen da duela urte dexente dagoeneko, ez dut buruan urtea, ez dakizuk hasik.
1: 2017 izan daiteke? Edo togo, igual.
5: Ez dakit. Begiratu beharko nuke, ez gara oso prestatuta etorri. Bueno, sortzen da batez ere erabiltzaileen eskaritik. Ni.eus domeinua abiatzen denean, ni.eus batez ere zerbitzu ematen die, ba, enpresei, erakundei, elkartei, hau da, webune bat duten erabiltzaileei. Eta badira, beste erabiltzaile batzuk, ni.eus domeinua erabili nahi dutenak, baina ba, webunere baten beharrik ez dutenak. Orduan, gu dei da xente jasotzen genituen, mesuak ere bai, jo, ba, ni.eus izan nahi dut, baina ba, nik ez daukagu webune, ba, ni daukat e-maila. Eta nahi dut nire e-maila, ni.eus izatea, ez dut gmail erabiltzen jarraitu nahi, hotmail horrelakoak, eta eskari horri erantzuteko sortzen da. Eta eskari horri erantzuteko alegin horretan, bai lehenengo osnarketa horretan, galdegin genion gure burari, bueno, e-mail bat, e-mail zerbitzu bat gizarteratuko badugu, ze zaugarri izango ditu, ez? Noski ni.eus domeinupean izango da euskaraz, baina zer gehiago, ez? Zertan bereiztuko da, eta hor segurtasunaren, datuen pribatutasunaren gaia hasiera-hasieratik egozen oso presente, orduan. Ni Ni.eusek dagoeneko hasieratik eskaini zuen bali hori. Ez ditu inoren mezuak ez irakurtzen, ez trakeatzen, ez publizitaterik eskaintzen, eta hori izan zen hasierako balioetako bat. Naiz eta lehenengo eskaria hizkuntzarena eta domeinuarena izan. Mm-hmm. Eta evoluzioak nik uste dut beste balio horren garapenetik jo duela, ez? Esan duzuen bezala dagoeneko ez da e-mail zerbitzua bakarrik, ofimatika tresnak ere baditu, eta badira ba, segurtasunaren da pribatutasunean esakontzeko bide bat izan da.
0: Mm-hmm. Ni puntu eus sortzen da beraz horrela eta iametzarekin elkarlanean egin du aurrera, ez da? Kontaiguzu pixka bat honen berri hasier.
1: Bueno, bai, iametza ja bagenuen ibilbide bat euskalgintza proiektutan, baita ere teknologia burujabetza zeharken lorro genuen. Eta, bueno, torretzezkigun Lorea eta Josu Balino puntu eusetik eta santzioten bira. Baukagu proiektu hau nahiko genuke berpiztu, nahiko genuke indartu, bai, zer egin dezakegu. Bai, eta horra sinen pixkat burutzen, eta zu diozun bezala alde batetik garatu genuen, bueno, plataforma berritzearen ideia, baina beste alde batetik ere nahi izan genuen zabaldu publiko, beste publiko mota batzuen dago, eta horretik ere sortu ziren plan desberdinak, eta beste alde batetik ere genuen zerbitzu hori zabaldu, baita hortik etorri zen ez bakarrik bueno, e-posta, bai, eta egutegia, mm-hmm, orain arte bezala, baizik eta ba, bulego virtual horretan bihurtzea.
0: Mm-hmm. Bulego virtual horretara bihurtzeko horretan asko, bueno, lehen sarrera nahi patitu dut, ez, bideo deia, ofimatikak, pixka bat aletzea eskatuko nizueke zein den orain ematen duen eskaintza hori edo eskaintzarik zabalena gero sartuko gara plan ez berdinetan eta.
5: Bai, bueno, ardatza beti bezala e-maila da, mm-hmm, e-mailetik abiatzen da, eta erabiltzaile guztiek aurretik ni puntu zen zeudenek ere badute e-mailerako sarbidea, doako sarbidea, baina baita beste hainbat tresna batzuetarako, bueno, hurbilpen bat, mm-hmm, ba, dokumentuak editatzekoa, dokumentu mota ezberdinak izan daitezke testu editoreak, kalkulu horriak, horiek editatzea, eta hori da azken finean ikustu gehien erabiltzen dena. Eta ondoren badira beste plan aurreratu batzuk, baina normalean hemen planetan edo bueno, interneten arloan garestiena edo bueno, mugatzaileena batzutan ere espazioaren kontua da. Mm-hmm. Badakigu gaur egun zerbitzarien kontua, gaina zerbitzaria gero eta garestiagoa dira, adimen artifizialak zerbitzari asko kontsumitzen dituelako, eta orduan gero horren arabera eskaintzen dira zerbitzu edo gehiago edo gutxiago.
1: Mm-hmm. Bai, hori da. Eta beti ere, bueno, nik ustut nahiko argi genuen jendea oso ohituta zegoela pues, bestelako enpresan dien zerbitzuetara. Bai, ba, ez dakite Microsoft edo Googleena. Mm-hmm. Orduan gure helburua zen, bale. Google zen alegintzera, alik eta gehien hurbiltzera zerbitzu hauetara. Bai, matera, ba, norak esan den bezala, ba, alik eta espazio gehien, alik eta ba, zerbitzu eskaintzan dien, baino beti ere, nik uste gure, oza, ni puntu esen balio erantxirik handiena, dela, euskaraz orotan eramaten den tresna dela, baita arreta zerbitzuare, eta gero bestalde batetik, datuak izan dituzula leku seguru batean, mm-hmm, baita azituzela erabiliko komerzializatzeko, edo saltzeko, edo dena delakorako.
5: Ados. Eta beharrezkoa diren, egunerokoan beharrezkoa ditugun, nik uste dut tresna guztiak eskaintzen dituela askotan, gehiago, ez? Askotan eskaintzen digute behar duguna, baino gehiago. Eta esparru batzuetan, proiektu batzuetan, espazio batzuetan, hezkuntzan adibidez, ba, gehiago beti ez daupetu, ez? Mm-hmm. Eta dekorazioan eta goten diraz minimalismorako joerak batzutan, teknologian, espazio batzuetan barko ditugu tresna gehiago, agian lan konkretu batzuetan, baina beste batzuetan beharrezkoa eta garrantzitsua izatea nahikoa izaten da. Eta nik uste dut hori ere eskaintzen duela, ez? Distrakzio gutxiago eta beharrezkoa diren tresnak.
0: Aipatu duzu biek ez, badituela, ba, hori ezaugarri ezberdinak, plan ezberdinak daude beraz honen baitan, eta gehitzen doaz, prezioa igotzen doan enean, ba, eskaintza handiagoa da. Zein dira planak edo zein eskaintzen du plan bakoitzak? Lehenengoa doakoa da, hori doako eskaintza badagoela.
1: Bai, eta hori ere nabarmendu behar da, osea, abiatzen gara doakotasunik, doakotasunetik, bai, ez dugu izatea nahi prezioa muga bat, bai, orduan, saiatu gara alik eta ekonomikoen izatea, bai, ba, demokratizatzeko, nola, tresnau. Eta, bueno, doako honek, azkenen betetze dituen funtzioak dira, ba, norbanako batek behar dituen guztiak, bai, loreak aipatutakoak. Ba, korreoa, kontaktuen kudeaketa, egutegia, eta gero ere jarri dugu behintzat probazko fitxategi eta dokumentuen kudeaketa.
0: Urrengo planak 36 euro urtean da, ezta?
5: Bai, hori aurreratua da. Pentsatuta dago erabiltzaile batentzat, hau da norbanakoentzat, baina agian erabilera aurreratua egiten duen norbait izan daiteke profesional bat, izan daiteke un ordenagailuarekin lana asko egiten duen norbait eta hor batez ere, ba bueno, galdetegiak, txata, deiak egiteko aukera sortzen dago da bada. Bueno, profesionalagoa izan daiteke erabilera profesionalako lehenengoa dago erabilera pertsonalerako pentsatuta eta bigarrena erabilera profesionalerako eta aldatzen da batez ere espazioa. 10 giga doakoak giga bateko espazioa du eta aurreratuak 10 giga. Dagoeneko beste kontu bada. Eta gero hurrengoa litzateke ja taldekoa. Eta taldekoa dago pentsatuta beste kudeak eta eredu baterako ikuspegia dauka taldekoetan badago administratzaile bat eta hiru kontu kudeatzen ditu. Izan daiteke enpresa txiki batentzat, elkarte batentzat edo familia batentzat ere bai, hau da, gurasoek kudeatzen dute, seme alabeen posta, horrek ez du esan nahi, haien mesuetan sartu daitekeenik, baina bada administradore nagusi bat esarpenak eta zehazten dituena.
0: Aipatu dugu ere, bueno, badagoela edo irakurri dudanagatik migratzeko aukera, hau da, zuek lehenagotik dagoen email kontu edo kontaktu batzuetatik migraziorako aukera, ez da, nola doa hori?
1: Bueno, betie ni puntu eusen aukera ematen dugu norbere izateko burujabe. Ez bakarrik datuen kudeaketan, baizik eta gero ba zuk aipatzen duzun migrazio eta barretan. Baino bueno, ordenpeko plan batek daukana da ere jametzatik ematen dugula, ba bueno, zerbitzu teknikoa. Bai, beraz, ba migrazioaren kasuan, ba nik zerrakit etortzen baldin bada norbanako bat edo pertsona, osea, zera, enpresa bat guregana, ba guk laguntzen diogu migrazio hori bideratzen. Bai, daukan zerbitzaritik, lengo zerbitzaritik, ni punto usera.
0: Ados. Eta aipatu zenuten bidea hasi zen duela urte batzuk, hasiera batean aurkeztu zenuten momentuan, bueno, ni punto usen email eskaintza hori, nolakoa izan zen erantzuna?
5: Bueno, izan zen sekulakoa, ze momentua oso berezi izan zen, pandemia garaien aurkeztu zen ni puntu eus justo, deseskalatze fase hori hasi zenean, dagoeneko ja terrazetara eta joateko aukera genuen horretan, baina teknologiaren erabiera oso intentsoa zen garai harreta, dez jendea internetera konektatuta zegoen, eta lehenengo egunean 1000 piku kontu sortu ziren, eta gero apurka, beti joan da gorantza, ez? Garai hartan agian arraroa eman zezaken, ez, zertarako email zerbitzu bat dagoeneko baditugu, ez, Gmail eta Hotmail eta horrelakoak, eta oraindik ere eman dezake arraroa, baina etorkizunean gero eta gehiago ikusiko ditugu. Administrazio publikoan ere ari dira horrelako proiektua garatzen, eta hainbat esparrutan edatuko dira burujabetza teknologikoa oinarri duten proiektuak, eta ez bakarrik hori esaten duen bezala ekimen ba, pribatuetatik, baita publikoetatik ere, eta nik uste dut urte batzuen buruan ohituko garela guztiok ba Gmail ez diren beste zerbitzu batzuk erabiltzera. Azkenean abiatzen delako ere hausnarketa batetik, ez? Teknologia ari da izaten gaur egun gure gizartearen hainbat erronkari irtenbidea emateko baliabide bat eta garrantzitsua da teknologia hori nork nola eta norentzat eraikitzen duen, ez? Eraikitzen duen guretik, feminismotik, eraikitzen duen euskaratik edo eraikitzen ari diren Silicon Valleyko gizon txuriek eta horrek ze implikazio dituen, ez? Hau da, nola eragin duen gero gizartearen garapenean bertan. Eta hausnarketa horiek agian berandu baina ari dira ematen gusto testamentu guztietan eta ba ni puntu duzen ikustote kompetentziare aterako saiola eta hori ona izango da.
1: Bai, bai, bai. Bai, eta horri jarraipena egiten ere, adiez, geroza eskola gehiok egiten ari dira, bueno, osnarketa hori, eta ateratzen ari dira Google eta Microsoften monopolio horretatei, bai, ze bastante fuertea da, hezkuntzan orain ere, horrelako, ez dakit, enpresa handi baten tresna bat eskaintzea horrek suposatzen den guztiarekin, orduan, bueno, zentzu batean bada esperantzagarria, bai, horrelako osnarketak egitea, eta, bueno, eta jendeak planteatzea, ateratzea bide horretatik.
5: Mm-hmm. Eta minimalismoaren kontua aipatzen nuen lehen, ez? Eta PISA txostenaren arirare, bai, ez? Orain, maiganean dagoen honetan pantailen erabilera, nik ez diot beldurrik teknologiari, inondik inora ere, mm-hmm. eta oso baliagarra irutzen zait, baina modu egokian, eta modu asnartuan egin behar da. Eta eskoletan agian, ba, modu minimalistan erabili behar da, ez? Eta beharrezkoak ez diren hainbat zerbitzu izaten dituzte Googleen tresnaue, Microsoftenak ba, dispertsioa eta atentzio galera sustatzen dutenak eta hori ere garrantzitsua da osnartzea.
0: Hausnarketa hori datik tiraka justu galdetu nahi nizuen ez, burujabetzaz ari gara asko azken denboran esango nuke eta burujabetza teknologikoari begira zein dira eskuratzeko beharrezko ezaugarriak edo zer da kontuan hartu beharko genukena?
1: Ba, mira, konkretuki horri buruz tratatuko dugu urrengo euskara bilduan. Ez, baina, bueno, badaude gauza asko kontutan hartu behar direnak. Alde batetik azpiegitura bera. Bai, azpiegitura gure kontrolpean baldin badugu, bai, ez badugu erabiltzen kanpoko zerbitzari bat, ba, bueno, geroz eta kontrol gehiago izango dugu gure datuengan. Gero bestalde batetik dago softwarea. Ez da gauza bera erabiltzea ba kriston etekinak izate dituen enpresa batek garatutako tresna bat. Badakizuna gainera horrek ere limitazioak izango dituela, adibidez, ba hizkuntza gutxituengan, bai hizkuntza gutxituak ez dira ekonomikoki errentagarriak eta horrek eragiten du ba horrelako tresnak ez egota itzulita. Bai, adibidez, euskaraz. Eta gero, bueno, horren aurrean erabiltzen baldin badira, adibidez, software libreko kodirekiko tresnak, ba, aukera ematen du norberak eskua sartzeko eta bere beharretara moldatzeko. Ordan esan dugu azpiegiturak, esan dugu software librea eta bazakit, nik uste dut bioi direla bi zutabe handienak, gero badaude besteen bat gauza orain adimen artifizialarekin ari garela, adibidez, ba, ereduak, bai, adimen artifiziala ba, garatzeko ereduak ere oso garrantzitsuak dira, nondik hartzen diren datuak, sesgatuak ote dauden edo ez, bai, fanbora.
0: Kontuan hartu beharreko ezaugarri asko aipatu duzu
5: erabaki guneak non dauden ere aipatuko nuke, ez? Gu badakigu gaur egun enpresa edo zerbitzuak eta zerbitzu ematen duen, baina badakigu oso denbora gutxan zenbat aldatu daitezken Twitterrekin gertatu zen bezala, ez? Eta Twitterrek adibidez, bere aur Twitter zen horretan ixa izan aurretik, ba publizitatea euskaraz onartu zuen eta bazituen hainbat bueno, euskararentzat euskal mundutik ondo baloratuak ziren hainbat zerbitzu eta euskal komunitatean nahiko errotuta zegoen, baina egun batetik bestera bajabetza aldatu, interesak aldatu, euskara kendu eta hainbat erabaki hartzen dira eta hori uste garrantzitsua dela non dagoen erabakigunea, ez?
0: Aipatu zuen Lorea gainera sortuko direla, ba bai. Ni.eusen bueno, kompetentziak edo ala ikusten duzu esortzen ari dira bueno, eta jendea kontzienteagoa izaten ari da?
5: Ari dira, garatzen badaude proiektuak garapen fasean eta iritsiko dira sektore publikoan eta kontzientzia ari da purtso bako ostatzen, zen ikusten dut beste hainbat sektoretan kontzientzia handiago daukagula, adibidez elikaduraren arloan edo bueno, moda kontuan ere bai, ez? Kilometro zero edo bertako bertan egina edo jantzi bate dituen osaga ze materialekin dagoen egina eta hor badugula kontzientzia gehiago teknologiarekin baino. Teknologiaren alorren ez digula horren beste galdetzen gure buruari, igual gure ardura lan hori egitea, baina ez digugu beste galdetzen nork egin duen, non egin duen eta zerekin egin duen.
0: Aipatu benbinago gehiagotan Euskara Bildua hitza edo bueno, jardunaldi hau eta justu Asier aipatu duzu ez, urrengo jardunaldia 15. izango da. Eta urriaren 27 izango da, okera zanago?
1: Hori da bai, asteartean.
0: Astearte horretan, justu orain lantzen ari garen ez, burujabetza eta saretzearen inguruan arituko zarete, ba, pixkat bukatzeko, bai esan nahiko nizuekena da, ea, bueno, ni.eusen bertan plataforman izena maen nahi duen entzule hori ze gomendatuko zenioketen, edo nola egin behar duen izena emateko ere.
5: Bueno, res, eta, bueno, gonbidatuko genituzke proba egitera. Gainera doko kontu bat badago, eta proba egitera, ni puntu zen sartuta oso erraza da izen ematea, eta probatzera, eta inkluso normalizatza, ni neu behintzat, hainbat e-mail zerbitzu kontu erabiltzen ditut, eta horretara ere animatuko nituzke. Guztia leku berean zentralizatuta ez izatera ere gonbidatuko nituzke.
1: Hori, orduan, ni.eusera sartu eta kuskusatu.
3: Ni minimalismoaren kontzeptuarekin geratu naiz, horra osartzen bueltaka egia da, aste honetan asko eta asko ari garela hitz egiten hezkuntza eta teknologiaren arteko horrez binomio horretaz eta gustatzen zait minimalismoaren kontzeptua.
5: Posten naiz.

0: Ba, bikote, mila esker, adi egongo gara aurtengo Euskara Bilduako jardunaldietatik ea zein hausnarketa ateratzen diren, eta besterik gabe, eskerrik asko guztia saltzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Zuri tarte txokitagatik.
3: Entzuleok, minutu pasatxo, ia bi minutu eguerdiko amabietarako gukagur esan behar dizuegu, June Romateti Ibarguren, datorren astelenean zinemadiaren giroan ikusiko dugu elkar. Barkatu.
0: Astelen arte.
3: Ikusi eta entzungo dugu elkar, astelen arte. Goiuri zeizarandia, gugezkara libratzen bi hermen.
1: Bihar arte, bihar arte.
3: Goizio kamarrak eta postean entzuleok plazar baduzue, bigarren kafe hartuko dugu elkarrekin. Orain informazioaren txanda, hemen naiz erratian zaindu...

0: Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean epe laburreko ikuspuntua lehenetsi da Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondan. Tokiko ala nazioarteko testu inguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Pradales lehendakariaren bilkura errondan segurtasunak ez du lentasunik izan. Hala ere, EAJ eta PSek alor honi buruzko pleno monografiko iragarri dute. Abia puntua Basque segurtasun foroaren ondorioak izango dira. EAJak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarria egin du. Batzuentzat gaur egungo hainbat legezko berme bertan bera uztea da eta PSRentzat etxe bizitzaren bueltako urgentziazko neurriak onartzea 2025 urteko abenduan etxe bizitzaren legea onartu arren. Lehendakariarekin izandako bileraren ostean Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan zuen gobernuak ez dituela akordioak lehenesten bere ekimenekiko atxikimenduak baizik. Euskal Herria Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen bakarra. Hala ere, ez dago argi akordiorik egongo ote den. Egun berdinean argitaraturiko bi elkarrizketa ezberdinetan Joseba Díez Antxustegik akordio posible hitz egin zuen. Markel Olanok aldiz ez du baldintzarik ikusten Euskal Herria Bildurekin zerbait adosteko. Estatusa ikasturte honetan aipatu beharreko beste elementuetako bat izango da. Sumarrek honi buruzko legez besteko proposamena aurkeztu zuen EAJ, Euskal Herria Bildu eta PSek diskrezioa lehenesten duten bitartean. Hernández legebiltzarkidearentzat alderdi hauek ez dabiltzan ezer egiten. Peio Etxandianok baikortasuna azpimarratu du Imanol Pradales aurrerapen bizkorrez mintzo den bitartean. Eta legegintzaldiaren bigarren zati honetarako jardun parlamentario gehiago aurreikusten da EAJ aurreratu du gutxienez 13 lege jorratu beharko direla. Orain artean nabarmena izan den lege proiektu bakarra onartu da gardentasunarena. Hala ere, Urkulluren exekutiboak 2023 urteko abenduan legebiltzarrera bidalitako proiektu berdina da. Eta bestelakoekin aurrera, Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igandenetan Donostian. Ikasturtea astearekin batera gazteek kaleak hartu dituzte Euskal Herria Aske sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar ikurriñak eta Nafarroako bandera txikiak nonahi ikusi zitezkeen, baita erraldoiak ere. Euskal Herria Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba badagoela aldarrika baita gazteei iraultza egitera deituz. Aitor Zabaletari omenaldia egin diote ibilbidearen erdialdera ere. Eta hilabeteak dira Ernaik Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean mobilizatzeko deialdia zabaldu zuela eta erantzuna iritsi da.
1: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
0: Testo inguruaren irakurketa globala egin ostean alternatibarik badela argi utzi nahi izan du Amaiur Egurrola, gazte antolakundeko bozeramaileak.
1: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herri-herri egin diren egitasmo desberdinak, Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak edo tarrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak. Eta gaur, Donostian gauden honetan, ezin aipatu gabe utzi urte luzeetan zehar kaleko afari solidarioak antolatzen ibili diren kideak.
0: Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea dagakoa, ideia horretan berretxita iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo duetela iragarri du Egurrolak ekoitzi duten proposamenarekin.
1: Datozen hilabeteetan, gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera, baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
0: Eta aipatuko dugu Ertzaintzak ikerketa ireki duela desordena publikoengatik Ernaik igande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean, Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik eta Espainiako erregearen irudiaren aurkako ekintza simbolikoagatik. Martxan zehar hainbat pertsonak Espainiar zein Frantziar estatuetako bandere izu eman zieten eta manifestazioaren aurretik beste pertsona talde batek performance bat egin zuen Felipe Borboikoa Espainiako erregearen figura bat altxatuz eta hori eraili ostean mailu batekin burua apurtuz. Segurtasun Saileko iturriek Europa Presi jakinarazi diotenez, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakari horiengatik eta atestatua desordena publikoengatik. Ez da prozedura polizial edo judizialak ireki diren lehen aldia Espainiako erregearen aurkako ekintza simbolikoengatik, naiz eta beti ezer

ezean geratu diren horiek. Eta ekonomian, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak erreforma fiskal neoliberala inposatzea egotzi diote EAJ-ari. Elisabete Etxanobe, Bizkaiko aldu nagusiak, ekainan iragarritako neurri fiskal berrien aurka agertu dira pentsiodunak. Besteak beste, osasun publikoaren aurkako eraso zuzena den aseguru mediko pribatuengatiko kenkeria kritikatu dute publikoki. Era berean, EAJ-ak eta PSek Euskal Autonomia Erkidegoa osorako adostu duten zerga politiketarako esparrua akordioa Bizkaiko aldundiak eta EAJ-ak proposatutakoen ildotik doa. Eta kenkari batzuk murrizten dituen arren, ez duelako planteatutako neurri gehienen oinarria aldatzen. Zentzu honetan, sozialistei eredu honen aurka hasieran erakutsi zuten jarrera ekarri diego gora pentsiodunen mugimenduak. Ondorioztatu dutenez, eredu fiskal berri honen helburua gizarteko sektore jakin batzuek zerga gutxiago ordaintzea da. Ikasturte berriarekin batera bueltan dira baita ere Euskal Herriko pentsiodunen mobilizazioak, besteak beste, asteen honetan berriki elkartu dira eguerdiko 12etan plaza berrian gutxieneko pentsioak gutxieneko soldatara parekatu dadila aldarrikatzeko. Eta Donostian Morlanseko tunela asteazken honetan irekiko da. Lanak amaitu ostean, bizikletez gain oinezkoek bide hori erabiltzeko aukera izango dute, oinezkoentzat alboko espaloi bana gehitu ondoren. Bat 0,4 kilometroko ibilbideak Lugaritz eta Morlans lotzen ditu. Obraren osteko berritasun nabariena alboetan metro bateko zabalera duten oinezkoentzako espaloiak gehitu direla da. Bestalde, 2,2 metroko bizikleta erreiari eutxiko zaio oinezkoen eta txirrindularien joanetorriak bateragarri egin alizateko, erabiltzaileen arteko bizikidetza bermatzeko argi eta garbi seinaleztatu dira bakoitzarentzako espazioak simbolo espezifikoen bitartez. Gainera, hormetako asfaltozko oial iragatzgaitza preziozko uraren bidez garbitu da. Proiektuak 35 kameraz eta 25 osatutako segurtasun sistema bat ere badu tunelaren giltzarritik eskegitako erretilu batean jarriak eta udaltzaingoak kontrolatuak. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak Arraizko tratamendu mekaniko biologikoan beira berreskuratzeko Europaren diru laguntza lortu eta lau urtera ez dago informaziorik Garbiker Foru enpresak kudeatzen duen proiektuaren garapenaren inguruan. Euskal Herria Bilduk honen gaineko galdera bat erregistratu du Bizkaiko Batzar Nagusietan. Proiektuak egun geldirik jarraitzen du. Duela lau urte jada Garbikerrek Europako Next Generation funtsetatik 400.000 euroko diru laguntza jaso zuen Arraizen dagoen TMB indegian birziklatu daitekeen beira berreskuratzeko eraginkortasuna areagotzeko. Aurreikusitako inbertsio osoa 1,6 milioi euro ingurukoa da. Findegia hondakinen araudia ezartzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko Europar Batasunaren laguntza ekonomikoa jaso zuen foru enpresa horrek aurkeztutako 9etako bat izan zen. 2022ko abenduaren 27an Lakuako gobernuko iraunkortasun sailburuordetzak alik eta zuzkidura handienarekin babestea erabaki zuen. Garbiker ardura beregan hartu zuenetik informazio gutxi dago horri buruz. 2023ko uztailean Euskal Autonomia Erkidegoko kontratazio publikoko plataformak merkatuko aurretiazko kontsulten iragarki baten lehen argitalpen bat jaso zuen, azkena joan den apirilean, Arraizko instalazioak modernizatzeko, baina ez dago inolako lizitaziorik edo esleipenik proiektuari lotuta. Informazio faltaren aurrean, Euskal Herria Bilduk Arantxa Atutxa Natura Ingurune eta Nekazaritza Diputatuari zuzendutako galdera bat erregistratu du Europako diru laguntza duen proiektu honen lizitazio eta exekuzio prozesu planifikatu bat dagoen ezagutzeko xedearekin.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu, eta esango dugu uneotan autoe pilaketak daudela A1 errepideko 329 eta 336 kilometroen artean bideranak direla eta Madrilgo norantzan. Hau esan da, jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen hegoekialdetik barrena goi-hodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, naiz eta lurraldearen egoixurian ego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipareki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira. Maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Hauek ordu artekoak entzuleok, baina informazio gehiago izango duzue entzungai eguerdiko ordu batetatik aurrera, Ariaren informazioaren bigarren edizioan, gero arte.
0: Informazioaren Aria.
3: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVCzko edo egurrezko leioak ditu, eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan.
4: Bai, bai, Alkainen!
1: Eta entzuleok, dakizuen moduan, arratsaldeko lauetatik aurrera, zebrabidea izango duzuen entzungai hemen naiz irratian, eta gaurko saioaren aurrera pentsio bat egiteko, nirekin dut Malen Frantsesena. Kaixo Malen, eguerdion?
5: Kaixo, eguerdion. Ba, bai, gaur bertan hasiko dugu zebrabidearen denboraldi berria, eta beraz, ba, gaurko aurrera pentsio bat egingo dizuet, kontu oso interesgarriekin gatoz denboraldi honetan. Beraz, bueno, asteko eta behin, elkarrizketa nagusia izango dugu. Aurtengoan erabaki dugu, apur bat, efemeridei lotutako elkarrizketak egingo ditugula, eta gaur 18 urte betetzen dira, ba, lehenengoz jokatu zenetik emakumezkoen kontxako bandera, 2008ko irailaren 14an egin zen hau. Bere garaian, ordure arte behintzat, emakumezkoek ez zuten kontxako banderan parte hartzen, estropadak bai egiten zituzten, baina kontxako banderan ez zuten parte hartzen, eta 2008ko irailaren 14 hartan, ba, Laut Rainerek hartu zuten parte bertan, eta bertan aritutako arraunlari ohi bat elkarrizketatuko dugu, Libana Taboa da bera, eta bera izan zen, Zarautzez, Zumaia Getaria osatu zuten trainera moduko bat, eta bertan patroia izandakoa da bera. Beraz, hitz egingo dugu berarekin, ba, ea nola ikusi zuten, ikusi duten bilakaera hori, nolakoa izan zen lehenengo kontxa horretan parte hartzea, eta beste zenbait kontuz ere arituko gara berarekin. Jarraian, kazetaritza ardatz boletinari tartea irekiko diogu, ba, aurreko denboraldian bezala. Astelenero izango dugulako gurean Peio Urzelai, kazetaritza ardatz boletinaren egilea. Beraz, ea zer dakarren uda ondorengo honetan. Beraz, hori, gero boletina eta zuei hainbeste gustatzen zaizuen albiste ona izango duzue. Eta aurtengoan, denboraldi honetan, argitaletxe desberdinekin elkarlanean arituko gara, liburu gomendioak emango dizkigute, eta horretarako gaurkoan elkarretik itzea urkizu izango dugu, ba, liburu gomendio batekin etorriko da bera, beraz, ea zer kontatzen digun, beraz, hori xe dugu gaurkoan.
1: Gauza gutxi ez duzu galdu behar saioa, arratsaldeko lauetatik aurrera. Eskerrik asko, Malen, gero arte. Zure.
6: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Egunero informazio ugari jasotzen dugu, baina nola dakigu zer den egia eta zer ez? Naizen, nola dakigu? Froga kutxa jarri dugu martxan. Bertan erakutsiko dizugu nola egiaztatu dugun informazioa, zer froga eta iturri erabili ditugun eta zer muga dituen egiaztapenak. Ez dizugu soilik zer dakigun esango. Nola dakigun ere erakutsiko dizugu. Naiz.eus.

0: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
1: Eguerdion entzuleok dakizuen moduan, aurtengo Aztarna solidarioaren tartea asteleheneko 12 eta 4 denetan izango da gaur apurtxo bat beranduxeago, baina abian gara ja Aztarna solidarioaren tartearekin, eta horretarako gaurkoan hemen ditugu, naiz irratiaren estudioetan, Nerea Etxaniz, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea, eta Ane Miren Beneitez Ribero Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea. Kaixo, egunon, zer moduz zaudete?
2: Egunon, gu ondo, primeran, hemen txastelen bat gehiago.
1: Gogotxu gaur estrenua gainera ez, Nerea, zu bakarri, bai.
2: Alaxe, tokatu da,
1: Gogotxu beti, gogotxu beti.
2: Bai.
1: Zait, biak urduri egon gozarete, baina gero esan dako, irratian beti lasai egon, beti ondo geratzen dela, lasai. Gure gustatzen zaigu asteko ez, ba, pixka bat kokatzea, astean dugun elkartea zein den, ez? Horretarako, ba, zuri galdetuko dizut, Ane Miren, ba, zein den zuen elkartea eta zer beharretik, ez? Sortu zen elkartea, sortzeko ba, behar hau, ez da?
2: Ba, esan bezala, gure elkartea Gipuzkoa Feminista Elkartea da, eta emakumetan eskatuenganako indarkeriari buruz kontzientzatzeko, salatzeko eta kontra egiteko jaio zen. Feminismoaren ikuspuntutik, orain konkretuki sistema prostituzionalean sartuta gaude batez ere, eta bueno, pues hori, feminismoaren ikuspuntutik emakumetan eskatuenganako muturreko indarkerietako badela argudiatzen da, eta horregatik abolizionista bezala iruditzen zaigu ezinbestekoa gizarteak eta udalek kontuan izatea. Adibidez, laister datorren irailaren 23a dela pertsonen salerosketaren eta esplotazio sexualaren kontrako eguna.
1: Eta hau, zuek nola daukazude pentsatua, ez? Ba, udalek bai egia da agian gizarteratzeko afera hau, bai gaur egun ez kontzientzia gehiago dagoela gai honen inguruan, baina erakundeen partetik ere pixka bat da eduki beharko luketen papera zein uste duzue dela, regularizazioan gehiago sartzea, ala kaso ere kontzientziazio horretan indar gehiago egitea esan genezake?
2: Gure ustez gehien bat kontzientziazioan zentratu beharko lirateke. Azkenean esan bezala, emakumeenganako muturreko indarkeria da gizarte guztietan ematen dena, herrialde guztietan, eta ikusi da ere bai regulatu den herrialdetan egoera okertu dela, batez ere salerosketan, pertsonen salerosketan, eta gure ez ezin dugu onartu udaletatik, erakundetatikan erregulazioari buruz hitz egitea. Azkenean emakumeenganako eta neskatoenganako indarkeria normalizatzea dela uste dugulako.
1: Zuek ikusi dut ere ohar bat baino gehiago egin dituzuela, ez ere indarra jartzen duzuela, da idez berriki zeutako krisi humanitarioarekin gertatu denean, edo adibidez ere zentro askotan, ez adin txikiko bezeren eskatua eragiten dien afera bat dela ere, ba desagerpenak, ez? Estatu mailan bada ohikoa den zerbait hau.
2: Hori da, olako krisi humanitarioetan asko gertatzen den zerbait da. Proxenetako hor daude beti, sistema beti dago hor prest emakumea kaptatzeko. Eta olako egoerak ezinbestekoak dira beraientzat, eta tristea da benetan hau ez jartzea mai gainean bizitzen ari garenarekin. Denok gaude, denoik eskatzen gaitu egoeran, noski baietz. Baina dirudi inorrez dula pentsatzen biktima guetan, ez? Beti eskutuan daude.
1: Agian akaso baliabide politiko bezala erabiltzen da asko, baina ez dago benetan erabaki sendorik ez laguntza emateko eta konponbidea emateko.
2: Hori da, hori da. Batez ere ez balin badaukagu lege abolizionista bat. Azken urteetako gobernuak bai aurkeztu saiatu dela ez lega abolizionista aurrera ematen, baina bai puntu batzuk behintzat kontuan eukitzia salerosketaren kontra egiteko, baina ez da nahikoa eta sistema oso sakona eta iluna da eta ezin dugu lege baten artikulu batzuekin aurrera egin. Behar dugu lehi integral bat, eta adibidez feminismotikan LOASP legea prestatu da eta gobernura bidali zen, eta ez diote kasurik egin.
1: Galdetu nahi zuen Emirien ere ez gizartetik azken boladan ikusi den eraldaketa bat dagoela, baina oraindik kulturalki badagoen ez, ba, prostituzio kontsumo handia eta ere banalizazio bat esan dezakegu, edo ez zailola ematen benetako garrantzia. Ikusten duzu aldaketa hori eman dela, baina oraindik mantentzen dela tamalez.
2: Ba, bai, bai. Nabarmen da, feminismoa aurrera indula azkeneko hamarkadetan, emakume honetan eskatuen egoera hobetu dela. Baina mundu digitalaren gorakadak adibidez atzera pauso handiak eman ditu. Lehen sexismoa argi genaukagun zertzan eta nola manifestatzen zan, eta orain dirudi atzera pausoak egin ditugula askatasunaren izenean. Baina azkenean opresioko sistemak ez dute askatasuna ulertzen eta atzera pausoak egiten ari gera. Eta adibidez, OnlyFans bezalako plataformak normalizatzia edo porno feminista hitz egitea, ba, gure ikuspuntutik ba, kriston atzera pausoak suposatzen du.
1: Behin ere, azakizuk ere...
3: Bai, bueno, ba, lehenbizi, ba, mil esker egiten dezuen, ba, gai arazo konplexu honekin ba, lan egiteagatik, ba, guztiz beharrezkoa da, eta, bueno, ba, pixkat ere aurre egiteko moduak izaten dira, pues, ekintza zehatzak, eta, ba, bueno, badakit gauza asko antolatzen dituzuela, eta gustatuko litzaidake jakitea, ba, gaur egun ze proiektutan ari zeaten, edo zertan ari zeaten buru belarri momentu honetan lanean, zer da kagu urrengo denboraldian zuen aldetik.
2: Ba, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko zuei aukera mategatik hemen egoteko. Eta, bueno, oraintxe bertan urriaren 24an izango den jardunaldi batean sartuta gaude, batez ere feminismoaren kontrako negazionismo horri borrokatzeko gehien bat. Esan dugun bezala, bai, feminismoak aurrera egin du, baina azken urteotan feminismoaren kontrako diskurtso asko hasi dira eta konsolidatzen ari dira, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ba, jardunaldi bat prestatzia honi buruz hitz egiteko, argudio feministak emateko, teorian gehiago sakontzeko, ba, aurrera egiteko hurrengo ekintzetan. Oso konten gaude jardunaldi honetaz, emakume bai Euskal Herriko eta Euskal Herretik kanpoko emakumeak etorriko dira, gai ezberdinetaz hitz egiteko, eta inskripzioan laster irekiko dugu, beraz adiegon gure sare soziali, badazpada. Gero, iraian ere, esan dugun bezala, ba, iraianen 23a pertsonen salerosketaren eta esplotazio seksualaren kontrako nazioarteko eguna da, eta iraiaren 20an, Gipuzkoa plazan, izango gera ba, kontzientziazioa sortzeko salerosketari buruz eta sistema prostituzionalari buruz. Beraz, jendeara animatzen diogu ere bai etortzera, ba, gurekin bat egitera, edo informazio bila etortzia.
3: Oso, ondo, bueno, ekintzasko, dauzkazue, primeran. Eta guri baitare azken, bueno, ba, azken aportazio bezala gustatzen zaigu, ba, entzuleak nola bait, ba, implikatzea. Eta, bueno, ba, horren inguruan, galdetu nahi nizuke, zertan uste dezun lagun zaitzaketela momentu honetan, ba, gu entzuten ari dira pertsonek. Zer egin dezakete, o nola egin dezakete?
2: Ba, gehien bat informatzia, ondo informatzia gai honi buruz, iritzia asko daude, baina errealitatea ez da iritziak, beraz ondo informatzia gomendantzen dugu, gure sare sozialak edo beste feminista abolizionisten lana jarraitzia, eta batez ere garrantzitsuna iruditzen zaigu, ba, bakoitzak bere inguruan seinalatzea indarkeria hauen manifestuak, ez? Pues, adibidez, badakigu gure inguruan ba, puteroak edo prostituitzaileak ditugula, ba, beraien jarrerak seinalatzea, edo beraien broma matxista edo misoginoak seinalatzea, ikusten ari gera badirela WhatsApp, Telegram, Facebooken taldeak non gizonek, beraien emazten eta alaben argazkiak partekatzen dituzten, eskaintzeko, ez dakigu oraindik ondo zerren truke, baina denok ezagutzen dugu hori egiten duen norbait, bagaude denok olako talde batean, eta isile geratzia beraiei laguntzia da, beraiei legitimatzea da, eta gure ustez, ba, lotxa tokiz aldatu behar da behingoz, eta hau da modu errazena. aurrera seinalatzea.
3: Nik esango nuke, badaukazutela orain irailaren 20ean zerbait pentsatuta, ez? Agian ba pertsonak hurbildu daitezkela, pixkat informazio bila edo
2: hori da.
3: Bai, kontatuko pixkan non izango da?
2: Bai, pues izango da irailaren 20a igandea, Katalunia plaza, Donostian, Eguerdiko 12:00 manifestua irakurriko dugu, baina lehenagotikan 11:00 kaldera han izango gera ja da, ba informazioa banatzeko, adibidez LOASP legeari buruz informazioa emateko, azaltzeko pixka bat ere bai. Gero beste plataforma feminista batzuk prestatu dute ordenantza municipal bat lokalki eragin alizateko eta udaletxetan aurkeztu alizateko edonork egin dezakena adibidez, eta horri buruz ere informazioa izango dugu, ba, nahi duena jasotzeko, inprimatzeko eta bere udaletxean emateko adibidez.
3: Primeran, ba, bueno, hemendik luzatzen diegu gonbidapena, entzuten ari zaizkigun pertsona guztiei, eta mila esker, ane biren, oso garrantzitsua egiten dezuen lana, eta bueno, ba, pixkat
2: mila esker.
3: Gure aldetik haber norbait gehiago ezagutzen zaituzten, eta denon arten aurrera goazen.
2: Espero, ze hau ez da bakarri feminismoaren lana, baizik eta gizarte hobeago nahi duen edozein erakunden lana.
1: Eta, ane biren, galetuko dizundik ere, ba, gizarte guztien pikatuta egoteko, ba, daukat ere gure entzulek interesa izan ez gero ere, ba, sare sozialetan edo jarraitzeko moduren bat, ere?
2: Bai, gu sare sozialetan gaude, Gipuzkoa Feminista Elkartea, webgunea badaukagu ere bai, eta gure artean abolizionistok sarea sortzen dugu, ez dugu bakarrik Euskadi edo Gipuzkoa mailan eragiten, estatu mailan ere bai, saiatzen gera parte hartzen, eta badira, bai euskal proiektu abolizionista asko, bai estatu mailekoak, eta bilatu ezkero, nahi izan ezkero, badira erakunde asko, ONG pila bat ere badaude, talde politikoak ere bai, adibidez badira komunismo aldetikan edo sozialismoaren aldetikan abolizioaren alde daudenak ere bai, beraz ez duzu zergatik feminista izan behar abolizioaren alde egoteko. Sistema prostituzionalaren kontra egoteko.
1: Ba, eskerrik asko, gako hauengatik. Ane Miren Benitez Rivero, Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea, eta espero dezakegun hemendik urte batzuetara horrelako elkarteak egon behar ez izatea, ez? Benetan entzuten delako aldarrikatu berrekoa esan bezala. Eskerrik asko eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Esker.

0: Eta iritsi zaigu ere, behin elkarrizketa interesgarri hau amaitu ostean, datozen egunetarako ez, agenda ekosozialari erreparatzeko unea, zure lehenengo aldia, Nerea, ezagitu. Urduri honekin ja ere ez, ni uste ja profesionaltasun hori ere hartzen, Elena eta Jonander egongo dira horren zuten esango dutela. Denak maila berdinean, zer daukagu datozen egunetan, gure inguruan?
1: Bueno, ba, asteko gustatuko litzaidake joan den astean aurkeztu nuen agendarekiko pare bat aipamen egin, ba, garrantzitsua iruditzen zaitelako, alde batetik, ba, nazioarteko larrialdiei dagokienez, bueno, askotan nire sentsazioa da, ba, denbora aurrera doan enean, pixkanaka, nahi gabe esango nuke, edo, bueno, gukonturatu gabe, ba, gure burutik aldentzen doaz, ba, gertara guzti hauek, baina, bai Venezuela, bai Kolombia, bai Nepaleko herritarrek, ba, jarraitzen dute laguntza larria behar izaten, orduan gogorarazteko, ba, hemen inguruko elkarteak, ba, Caritas, Kalkutandoan, Rokpa, Gurutze Gorria, bueno, ba, laguntza guztiak, jendea prest dagoen laguntza guztiak bideratzeko, ba, ekimen ezberdina dituztela. Hori alde batetik, eta gero baita ere Aku elkarteak aurreko astean aipatu nuen, baino Aku elkartea da, bueno, kronkaitza eta ultzeradun kolitisa pareatzen duten pertsonei laguntzeko elkarte bat, eta bueno, ba, bere bide haien bidean irailan zehar esan bezala ba hainbat topaketan antolatu dituzte, eta gogorazpen bezala ostiral honetan irailaren 18an Donostiako Intxarrondo Sagasti Eder plazan, 5:30-7:30 izango dugu urrengo topaketa, eta bueno, ba, berriz ere, ba, gomidatzen dut jendea, ba, aukera hau aprobetxatzeko, elkartea zagutu, eta bueno, ba, bide batez beraien esku izango den, ba, trago bat hartua, zola lasai-lasai, eta modu informal, eta goxo batean.
0: Eta horrela gehiago gozatzen da beti ere, bai, ekimena joetan ez tragoxo batzekin.
1: Hori da. Eta bueno, ba, urrengo proposamena daukadana, bueno, neri asko gustatu zaidan hitzaldi baten inguruan itzegin nahi nizuen. Izena zehazki esango dut, ondo ezaren muga, suizidoa sufrimenduaren begiradatik ulertuz. Orduan, hitzaldi hau, iruitze zait proposamen bikaina dela, ba, suizidioaren inguruan daukan ikuspegiagaitik. Nik uste historikoki, ba, suizidioaren, bai, kontzeptua, bai, guk denok daukagun ideia, ba, pixkanaka eraldatzen eta garatzen joan dela, eta hitzaldi honek ematen dion ikuspegia, ba, agian gaur egun dagoenarekin bat dator, eta suizidioa ez da soilik, ba, ikuspegi edo arlo klinikotik, etzaio, hortik heldu behar soilik, guztiz funtsezkoa dena izan arren, eta kasu honetan, ba, ongizatearen barruan pertsonaek, ba, pairatzen duten sufrimenduaren ikuspegitik heltzen diote hitzaldi honetan. Orduan, ez da soilik, ba, kontzientziaraztea, ba, pertsonek pairatzen duten sufrimendu hori eta ze ondorio ekar ditzaken horrek, baizik eta guk inguruan ere, ba, hainbat jokabide, hainbat, ba, gauza irakurtzen ikasi, ba, behar bada momenturen batean behar duen norbaiti laguntzeko aukera izan dezagun, ba, gauzak identifikatzen eta sufrimendu horiek identifikatzen ikusi, eta agian ingurukoren bat, ba, lagun genezake gauza, ba, gauza txiki horiek ikasten. Orduan, hitzaldi hau Zumarragan izango da, irailaren 15an, bihar asteartea, arratsaldeko 6an, Zelai Aristi Kulturretxeko areto nagusian. Eta, bueno, ba, nik uste aukera paregabea izan litekela.
0: Ba, hauek eta gehiago ez, hauek xetasun gehiagorekin eta aukera gehiago ere, gogoratuko diogun ere, entzulein nun aurkitu ditazketen.
1: Hori da, gure webunean dauzkazue, ubebikoitza, gipuzkoasolidaria.infon, hauek eta, ba, ekitaldi eta ekintzaskoz gehiago, denak interesgarriak baita.
0: Ba, eskerrik asko, Nerea Etxaniz, Kutxa, Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea. Datorren astera arte. Agur.
1: Aio.

0: Zazpiak eta berrogei dira erlojuan, iritsi da solasaldiaren ordua, astelena, ez dakit nola esnatuko ziren gaurko honetan, irekin dituan Lander Martinez, Egoi Belategi, eta esango nuke Aitor Prieto ere hemendik dabilela, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon, kostata.
1: Kaixo, egunon.
2: Kostata esatu nahi.
0: Kostata, astelen gogorra.
2: Bai, bai, bai. Bai, bai, astea ere izango da ladero di baino. Bueno, humore honez. Eta izu Aitor benetan, ze, beti diote, baina ze hotxe gokia aukazun irratirako motel.
1: Ezkerrik asko.
0: Aizu, astelena piropoekin astea ondo, ez?
1: Bai.
2: Oitura bezala hartu ezak.
0: A, begira, bale. Astelena kalaitzeko piropoak. Bale, bueno, gaurko Aitorri tokatzen.
2: Zuek ere oso preta zareten, zuek.
0: Oh, bale, ez dinun guri, daniko, goi.
2: Gu bagara, baina entzulo gehiago.
0: Ah, bale. Vale, está aquí Gusein Direo, baina perfecto.
2: Bai, bai,
0: entzule guztiak era politak.
2: Bai. David, albiste fresko bat. Donostiko gotzaindegitik bihar dute goizeko orduetan mail bat Don Enrico Ormazabalek bere, bueno, badagoeneko abadetu, ezaitzakin, eske gaztean izan ta egindula bere ekitaldi sacerdozial lako zehose.
0: Mhm.
2: Ba, apaiztu, ez? Esango da.
0: Ez dakit.
3: Nik ez kontrolatzen ere.
2: Enrico Ormazabali ere egunon.
0: Egunon.
2: Zorionak edo, esango dugu, ez? Bueno, bada, Elizantzako izan bardu albiste hon bat, norbait sartzea gaur egun apaiz izatera. Ze hitz egiten da, jaiotza tasa basu dagola, eta egia da. Baina apaiz berrien tasa nun dago.
0: Ja, ez dakit. Egia esan gai hori ez duk nik asko kontrolatzen.
2: Ba, izangoz niateke moja oso guai ira ja.
0: Orain argumentuak nahi ditut, zer ba?
2: Ba, gustuko duzu reposteria?
0: Oso txarra naiz.
2: Ba, arduan.
0: Gustatzen zait jatea, ez egitea.
2: Bueno, ba, baita, balio du baita, bai.
0: Ba, ez dakit. Ez daukat ezer egin hau da. Ez nago ez bataiatuta ez ezer. Arduan, ez erregatik.
2: Zer ondo da.
0: Arduan, enintzateke moja oso naizak.
2: Hau pazure gurasoak.
0: Bai, ez. Bera mentzuten egongo da gainera.
2: Ba, ez. Nola itza zura, ma?
0: Aitziber.
2: Aitziber, egun, no? Zure ere zorionak.
0: Hori da. Zuk Lander zen moduz asteren hau.
3: Astrena.
0: Astrena,
3: jo egizan duela, astea hugo gorri zan duela, nintzako igandeak eta gero, baina beti da torrena ez dakit. Datorren seguro jaidakate, mendik bi astea ez du berriña esango, beraz.
0: Niri hau tokatzen zaiz, beraz, bueno.
3: Iritsiko gara ez, zerturiaren bukaerara, aste bukaera iritsiala, ekarriko dugu gora.
0: Bai. Ez dakit, gaurkoan egoizuk bai ekarri dazu gai bat.
2: Bai, kirol kontuago, lehenik eta benga, etu txerrenduraitza kontuak batez ere, baina atzo kontxan, badakizue. Bigarren jardua ditzen zutela estropadan, ez usteko horik ez azkenean, hori eta arraun lagunak garaile.
0: Ni egia esan ez usteko izan zen Tolosaldeatzela bigarren geratu.
2: Ai.
0: Nire ez usteko hori izan zen, baina bueno, ez zer gertatzen.
2: Baina, baina lan duena.
0: Bai.
2: Eta hori, bueno, arraun lagunak egindako aurten sekulako balentria, eta bat ez ere joera argi batekin. Eta, bueno, zalantza nagusia bagenuen, ez? Gizonezkoetan, ea Donostiarrak eutxiko zion pasaren astean luzatukatako demari, baina, bueno, azkenean ez da ala izan. Baina bestizten propio bat nahiko nuke berreskoatu aste burutikan, kostazaiolako, merezizolako baitere, baina Mikel Landa duki dugu albisten zuleok, Espainiako bueltako azken aurreneko etapa irabazi baitzuen pasaren larun batean, 5.000 metroko desnibelarekin, bai, basakeri bat izan zen, Mikel Landaren zako aproposa den horietako bat, eta bueno, berari ere murgarrari zorionak esan nahi diogu gaur, ezin delako ukatu zorte txarra eduki duela bide lagun bere ia karrera osoan zehar, nahikoa da esatea bere azken zauri larria aurtengo itzulean berdan izan zela, eta gogoratzen duzat ze gertatu zitzaion, ez da?
0: Erorikoa egizan zuen, ez?
2: Erorikoa baino atropellatu egin zuen medikuaren autoak.
1: Ah, bai, nik entzun.
2: Nik
0: ikusi nuen.
3: Komisio bila doa medikoa, la...
2: A ber, nik hortikan beresatuko nuken kauza positibo bakarra da bintzat arreta bizkorri izango zela.
1: Bai, hori bai.
2: Hori, baina... Baina, bueno, Mikel Landa meana...
0: Aldo nabigiratu behar dira nola
2: baita. Beti. Mikel Landa meana, berriz ere garaile, entzungo dugu une batez, zeite beri emazizkion aderazpenetan.
4: Bai, gaurko lasterketa oso gorra zen, baina Espainiako itzulia ez da... Baina ondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin, eta, bueno, hor... Dana eman bar nuen, asko neukan barruan, eta, bueno... Dana ondo irten da eta eman nekoan guztia eman dut. Ate bat iztea bezala da, ez? Oso denboraldi txarra, gogorra izan da niretzat, ez dut inoiz, ez naiz inoiz ondo sentitu eta bueno, ba, gaurko honekin urren gorteari begira, ba, motivazio berria daukat.
2: Zer esker txarrekoa den txerrundularitza, eh? Pentsa, zenbatek parte hartze duten, normalean, ba, egogoratzen dugun bakarra, irabazlea izaten da, eta zenbatetan egoten diren kilometroak eta kilometroak borrokan azken metroetan gainditu izateko, edo beste batek sprintean zu baino bizkorrago izateko, Mikel Landarekin hasierako genuke zenbatetan izan den berak ere, bere burari presioa jarretan, baina zenbaitan izan den favorito zerbaitentzako eta gauza batengatik edo besteagatik azkenan ez ezkion gauzak ongi atera. Entzun ditugunak izan dira EITB-ri mandako adierazpenak, baina batez ere Radio Televisión Españolan egindakoak izan ziren oso, oso unkigarriak, aurreratuko dizuet, bueno, oso unkituta hitz egin zuela eta eta ziur asko, ba, bere karrera osoan izandako zorte txar guzti hori gogoan onakoa esan zuen, bere semalabi begira, bere semei begiro beto esan da.
4: Me acuerdo de mis hijos.
5: 36.5. Llega Lorenzo Fortunato, italiano del equipo XDS Astana, el ganador de Monte San Corán. En el Giro de Italia y que fuera.
4: No me podía ir a casa así.
5: Con 4 horas 58 minutos y un segundo.
4: Y si un día ven esto y lo entienden, me gustaría que sepan que
5: el top 10 de la etapa.
4: No te puedes rendir nunca. El equipo también ha confiado en mí. Me ha apoyado toda la vuelta. Me ha cuidado. Me ha dado cariño y también es por
6: ellos. Muy emocionados por los días fuera de casa. También nombrabas a tus hijos, por los años en Sudal, porque es tu última gran vuelta con ellos, porque
4: por la mierda de año que llevo, dos años he sufrido mucho y hoy pues todo ocurre así.
6: Había carteles de El Landismo Vive.
2: Pizkatu eta testingura aipatuko dizuet zer nolako lan egin zuen Landak pasaden larun batean, ze, bueno, esandakoa, azken etapa gogorra, 5.000 metro, Sierra Nevadan ibili ziren, okeraz banago 4 edo 5 lehen mailako mendate igo bere izan zituzten, eta alako batean, etzi joan, iesaldiko lehen taldean, baizik eta bigarrenean, 3 minutuko tartea berreskuratu zuen, jarri, eraso egin, aldapa oso gogor batean berak behar dituen horretako abezalako, eta esandako behingoagatik, ez zailo zer gertatu Mikel Landari, eta bueno, pozik, geno haitza egiten zuen, inoiz bere semek ikusten baldin badutela, ba, zeinen garrantzitsua den, ez amore matea, ez? Eta ez du, bueno, gero baita, soudal taldeak eman dion babesa eskertzen zuen Mikel Landak, oso beharrezko goi mailako kirolan, ez? Eta bereziki txirrindularitza bezalako kirol batean, esandakoa egon zaitezkelako 3 asteko proba batean egunero saiakera egiten edo egunero zure aukeraren zain, baina gehienetan ez dira gauzak ateratzen eta alere, bueno, konfiantza eman diote. Badoa, soudal taldetik Mikel Landa eta, jo, ba, hemen beste albiste positiboa da Euskaltelera, atorrela. Eta kaso, oia gehiagitxo eskatzen izango litzateke, ez? Baina, ea datorren urtean Laranja zantzita ere irabazen ikusten dugun etaparen bat edo zeo zer, baina bueno.
0: Bai, zegia daukan adinarekin asko ez daizkiola geratuko ere.
2: Hogeita masei urte, Alejandro Valverde gutxi daude mundu honetan.
0: Bai, nik ikusi nuen Euskalterera mugitzen zela, pentsatu nuen berazken urteak ba hemen egiteko eta ideiarekin izango zela. Bai.
2: Eta susmoa daukat baitere egiten dula neurrendi batean taldeari berari laguntzeko. Mikel Landa bada pertson ezagun bat, inbertsioak ekarriko ditu, publizitatea, eta ziur asko berak hor korrik egitea lagunduko dio taldeari, ba, agian gonbidapenen bat eskuratzeko, ikusiko dugu atorren urtean turra oso zaila dirudi, baina agian Espainiako bueltan egongo dira, giroan auskalo, beste bitxirundarik agur esango dute aurten bide batez, Joni Zagirre, Alkatezitea eta Peio Bilbao, han esan Estebanek ere uste dute bere bilbidea amaitutza temango duela, eta bestela zuzenduko nauzue. Baina bueno, amaitzeko honekin, landismoa gaur, pozik da, pozik hasiko zuten eguna, eta hoxe, ba, bueno, albiste positiboak honek hartze ditugu, eta hau baino askoz ere positiboa horik gaur ez zitzaidan zer bururatzen.
0: Alere, nik azkmaratu nahi nuen RTV-ko kazetariok nola garen, zegoela Landa negarrez, eta alere, estutu diola galderarekin negar gehiago
2: biteko. Eta gero gaina, oi, semeak aipatu ditu, eta, bueno, semeak aipatzen zenitun,
0: claro. Bat,
2: zazen ez, negar gehiago itea.
0: Bai, nik uste dut hori zela, ez da dirazpenen, kauta bedo bilatzen zutena. Nik badaukat gai bat, gaur hasi dugulako tarte, bueno, ez dakiz, badakizuen gaur Zebrabidea itzultzen da.
2: Bai.
0: Eta Zebrabidea itzultzearekin batera goizetan ireki dugu tarte berri bat, izena aztu zaidana, hitz egin genuen Malenetanik, baina ez naiz gogoratzen izena. Eta da pixkat efemeride xelebrekin. Orduan, ekarriko ditu egunero efemeride xelebre bat edo bizpairu, eta gaurkoan ekarri ditu bi, bueno, nahiko ikusi genituenen esan genuen, ba, hau egin behar da. Gaurkoa da sober day, hau da, alkoholetik, eske soberrek ez dauka inolako itzulpenik euskara da, da pixkat, bueno, alkola utzi dutenen, alkohol adikzio bat eduki dutenen eta utzi dutenen eguna, baina beste alde batetik, estatu batuetan, bi egun hauek batera daude, egun alde batetik egun hori da eta beste aldetik da tequila arroxaren eguna.
3: Begira.
2: Era berean.
0: Bai, maravilla, egun berdinean.
2: Maravilla, maravilla.
0: Orduan Malenek ziren bezala ez dakit pertsonak aukeratu beharko du zer izan nahi duen gaurkoan, ez?
1: Bai.
0: Jarraitu alkolarekin edo utzita jarraitu ez dakit zer iruditzen zaizuen zuei.
2: Alkoholik gabeko tequila baldin badan bi helburak
0: ez da, ez da, ez da kasua. Baina bueno, hori ez da pixka zure buruen gainatzea, ez?
3: Ez da, tequila,
2: a ver, nik 0-0en, nik 0-0en oso aurka nago orokorrean.
0: Zergatik?
2: Ba, horretarako hartu zokoa.
0: Baitare.
3: Edo ura.
2: Bai, edo ura.
3: Gainera, tequila arroxaren eguna esan dazu?
0: Bai, espezifikoa da.
3: Arroxa bakarek.
0: Bai, alare Malenek esan du ez, nola, Malen txosna mundukoa den, esan du ezin dela pentsatu txosnetako berdina denik. Beste bada, ez da berdina.
1: Nik txosnetakoa esagutze dut bakarek.
0: Bai, nik ere baina.
2: Txosnetan tequila arroxa dago?
0: Bai, txupitoetan ez.
1: Hori da, bai, bai.
2: Jue,
0: beste txos nero.
3: Nola datu diren gauzak. Nola datu diren gauzak.
2: Bai. Bueno, hori indikan flipatzen dut ikusten duanean plata o plomo hori. Plata o plomo, plata o boi jarabea da. Nitxiken nintzenen bat zegoen jarabe bat arroxa ezakit estrepsil ezeko olako, baina horren itxura daka.
0: Ez dakiten nuen hartzen nik. Baina bai, gaurko nadiez biegun hauek ustartzen dira.
3: Galdera, eta ez dago ere tequila normalaren eguna, tequila berdearena, ez dute aprobetxatzen, zei da, gero jankiak horretarako
0: bai,
3: direla.
0: Suposatzen dut egun ez berdinak izango direla.
3: Ekartzea tequila guztiak egun berean, aian izango zen,
0: bizka, bai,
3: da,
0: gilegia
3: bat ez, baina.
0: Kata handiegia, ez dakit.
2: Gustatzen zait efemeridena, baina konduz horrekin zehazten batin bazarete.
0: Ah, bai, gaur pila bat zeuden, bai, gauza da, ba, aukeratu egin mardela.
2: Gaur da, ama iru.
0: Gaur, ez da, malau. Egoi egunon. Beira, gaur da hemen, ez gaur bi egun nahi bakarri dira. Gaur ez dago egun gehiagorik.
3: Beste zerbait egongo da ziurrenik, baina
0: bihar adibidez gauza gehiago daude. Aste azkenean sekulako gauza pila daude. Baina gaurkoan
2: baina nola begiratzen duzu?
0: Aurkitu genuen web, ez galdetu, ez gogoratzen. Aurkitu genuen webune bat, jartzen zituenak efemeride guztiak. Baina dira xelebreak, ez dira ofizialak dira.
2: Zerakizu da hoi ere, txuleta bat ni baldin baduzu, edo nondik angatera, Wikipedian ere, eguna sartzen baldin baduzu, gaurko eguna, teatzen ezkizu, gauza pila, debidez, behitu, gerta erak. Jaiot
0: egunak, hildakoak,
2: bai. Euskal Herria, 1837. Andoaingo gudua borrokatu zuten armada liberalak eta karlistak. Zeongi. Egun batzuetan borrokaldia parekatuta egon ostean, karlistek erasoaldia jo zuten gaurko egunez, eta liberalek atzera egin behar izan zuten Donostiara.
0: Begira, nire galdera beti izan da Wikipediara sartzen naizenean den egunean, zeinek hartu du lan hori egun guztiak idazteko?
2: Wikilari asko daude, oin jazak, baina jende asko maite du Wikipedian gauzak jartze eta adibidez, ezakit nork egin duen, baina Ipar Euskal Herriko herritxiki eta sartzen baldin bazarete Wikipedian, pegiri duela bihazte gainera erakutsi nion, norbaitek sartu ditu da aldiren datu guztia, baina direnean datu guztiak dira zartze tasa, nork egiten du lan zertan, etxe bizitza bakoitzan zenbat pertsona bizi dian, eta hori da norbait pasaditulako Euskal Hiri Elkargoaren datuak bertara, eta noski horrek eskatzen du denbora pila.
0: Bai, ze horrelako gozak manualak dira.
2: Bai, horregatik.
0: Wow. Ezakit, norbait egongo da horretara dedikatzen dena. Esango dugu oraintxe bertan Joarra Izkura teknikariak akatu egingo nau, baina Joarroaren arte ez, Joar orain ez, kendu egin zuela.
2: Ba, moztu dio mikro.
0: Joarroaren arte agertzen zen Wikipedian atauneko famatuen artean.
2: Bai.
0: Hemen erredakzioan jarrita auki genuen fitxa bat, nola ez Malen Frantsesena lankidea jarri zuena, baina Joarrek urratu egin zuen. Orduan Joar ja ez da agertzen atauneko famatuen artean. Baina bai, begiratu genuen
2: baina hemen... Baina Wikipedian bai?
0: Ez kendu egin zuen. Borratu egin zuen. Baina, hemen erredakzioan begiratu genuen irratian zein agertzen den, eta oraingoz Joar ja ez, baina Jon Tegiri ere agertzen da.
2: Bai, akit ere.
0: Bi horiek dauzkagu. Gehituko ditugu, urteak pasala.
2: Ba, nik nire egin gaur.
0: Zure egin gozu.
2: Bai.
0: Ba, zure egiten duzun bitartean gehitugu Joar ratango famatuen artean berriz. Sentitzen dut, Joar. Horrelako gozak esan egin bar dira. Atauneko famatuen artean barin bazaude. Berri, uste nuen itzalingo guztiara.
2: Eta taunek famatu asko eman ditu, eta goi maiakoak.
0: Itzegin genuen dituen, biztanleak kontuan hartuta, uste dut famatu gehiago daudela biztanle baino. Bi haunan ez zeuden hainbeste. Nia izen ez agertzen eta ez dut agertu nahi.
2: Barandiaran bera Joar ataun darra zen, ez?
0: Bai, Malenek esan zion, begiran norekin batera agertzen zaren.
2: Bai.
0: Ba, gaurkoan hemen utziko dugu tertulia, egun ona izan, eta animo astelenarekin.
2: Berdin.
3: Berdin.
2: Animo.
3: Bai.
0: Agur.
3: Agur.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko ordu batak dira eta ariaren informazioaren bigarren edizioa entzuten ari zarete, naiz irratian, ongi etorri. Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidara bidean, epe laburreko ikuspuntua, lehenetsi.

0: euskaldun baten alde, eta honi lotuta ertzaintzak ikerketa ireki du desordena publikoengatik Ernaik igande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean, Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik eta Espainiako erregaren irudiaren aurkako ekintza simbolikoagatik. Aipatuko dugu ere, lanbide ziketak ia 8.000 plaza gehiagorekin ekin diola ikasturteari eta bi gradu bikoitz berrirekin. Ia 65.000 plaza eskaini dira eta oraingoz 51.000 ikasle pasatxok eman dute izena. Eta Araban, igande arratsalde honetan Gasteizko udalaren Isa sare sozialeko kontua hakeatu dute. Udaleko iturriek Eferi baieztatu diotenez, arazoa konponduta dago jada. Bestalde, Osakidetzak Bergarako osasun zentroko kontsulta batzuk lekualdatuko ditu, eraberritze lanak direla eta zehazki emagin ginekologia, errehabilitazio eta fisioterapiako kontsultak lekualdatuko dira. Donostia berriz, Lugaritz eta Morlansekin lotzen duen tunela asteazken honetan irekiko da, lanak amaitu ostean bizikletez gain, oinezkoek bide hori erabiltzeko aukera izango dute ere, oinezkoentzat alboko espaloi bana gehitu ondoren. Eta ekonomian, Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 1,5% jaitsi dira urteko lehen seihilekoan, batez ere Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan egindako salmenten jaitsieragatik, lakuak emandako datuen arabera. Eta aipatzeko gaia ere ekonomian, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak erreforma fiskal neoliberala inpostatzea egotzi diola EAJ-ari, Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak ikainean iragarritako neurri fiskal berrien aurka agertu dira pentsiodunak. Besteak beste, osasun publikoaren aurkako eraso zuzena dena seguru mediko pribatuengatiko kenkeria kritikatu dute publikoki. Eta nazioartean aipatuko dugu gutxieneko errentarekin Suediako ezker sozialdemokratak aurrea hartu duela hauteskundeetan. Atzerrikeko botoaren zain, orain arteko kontaketek bigarren postutik kanpo uzten dute ultraeskuina. Eta dakizue moduan entzuleok, arratsaldeko 3 eta 5etatik aurrera kirolaria izango duzu entzungai Jon Garateren gidaritzapean, eta gaurko aurrerapen bat egiteko gurekin dugu Jon, eguerdion.
1: Aupa, eguerdion Lander. Bueno, ba, zalantzarik edo zalantzarako tarterik gabe hobeto esan da, euren nagusitasuna berretsi dute Kontxan, Oriok eta Arraun Lagunakek, eta eurentzat izan da, edo izan dira, urteko bandera preziatuenak gaurko saioan entzungo dituko protagonisten adierazpenak. Futbolean bestetik, gizonezkoelen baian Realak partida ona jokatu arren, Utxeta iru galdu zuen Atletico Madriden aurka azken txanpan, entzuko dugu Luken Beitia jokalaria.
2: Penalti arte nahiko partido ona indegula talde bezala, empatia batez ere lehengo partian ikustu dut obetu biliberal, empatia emaitz justo basala, baina bueno, penalti hori eta ero, bai, pixkat emaitza abultago ez.
1: Eta emakumezko NFL ligan, Eibarrek bat eta lau galdu zuen Badalonaren aurka, Realak banako berdinketa kaskarra etxean Teneriferen aurka, eta garaipen bikaina bestetik bat eta huts, Alabesentzat Granadaren aurka. Gizonezkoen bigarren mailan, Eibarrek bigon jokatuko du gaur, Zelta Fortunaren aurka, iluntzeko 8:30etan Jokin Aranbarri entrenatzailea.
3: Ondo zautzetut ez, nik behasek, nik uste de azkeneko urtetan maila honin dabiltzela, linea ona mantentzen nahi die, oso alineaute lehengo taldikin, jugadore
1: eta futbolarekin amaitzeko, Braulio Bazkezek amaituzat eman du Osasunako kirol zuzendari gisa egindako 9 urteko ibilbidea. Valentziak haren kontratu eteteko klausula ordainduko du, eta Bazkezek oraintxe bertan eskainiko du aurreko prentsaurrekoa Sadarren. Pilotan, Zabalak eta Iztuetak Masterseko ligaxkako lehen postua eskuratu dute azken jardunaldian, Laso eta Martijari 22 eta 16 irabazita, azken hauek kanpoan geratu dira. Eta txirindularitzan, Enric Masek irabazitu 2026 Espainiako Buelta, Tobias Jalan Johannesenek Granadan azken etapa, eta jakindugu ere 2027ko Espainiako Buelta Santiagotik aterako dela eta irailean hasiko dela. Azkenik, igeriketan Naia Zudairek 6 domina irabazi ditu eta Inigo Jopisek 3 igeriketa paralimpikoko Europako txapelketan Turkian.
0: Bai, paga jauek eta gehiago, arratsaldeko 3 eta 5etatik aurrera, eskerrik asko Jon, gero arte.
1: Ordubiak eta 5, gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta jarraitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu, esango dugu neotan ez dugula besterako gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Hau jakinda, jarraian Iker Ibarluzearen hotxean gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
5: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da. Eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean lurraldearen hegoekialdetik barrena goi-hodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo.

0: Ingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, naiz eta lurraldaren egoixurian ego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipareki aldera egingo du, baino aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora ingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean arrendituko dira. Maximoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean arrendituko dira. Eta ego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Informazioaren aria, naiz irratian.
4: Aurreratzen genizuen moduan entzuleok, Euskal Autonomia Erkidegoko politika orokorrerako eztabaidala bidean epe laburrerako ikuspuntua lehenetsi da Imanol Pradales lehendakariaren bilera errondan, tokiko ala nazioarteko testuinguru konplexuan ez dirudi alderdi eta ordezkari ekonomikoek xede komunak dauzkatenik. Pradales lehendakariaren bilkura errondan segurtasunak ez du lehentasunik izan, hala ere EAJ eta PSEek aldroni buruzko pleno monografiko iragarri dute, abia puntua Bask segurtasun foroaren ondorioak izango dira. EAJak administrazioaren burokratizazioa murrizteko aldarria egin du, batzuentzat gaur egungo hainbat legezko berme bertan bera ustea da eta PSErentzat etxe bizitzaren bueltako urgentziazko neurriak onartzea 2025. Urteko abenduan etxe bizitzaren legea onartu zen arren. Lehendakariarekin izandako bileraren ostean Jon Hernández Sumar taldeko parlamentariak esan zuen gobernuak ez dituela akordioak lehenesten, bere ekimenekiko atxikimenduak baizik, eta Euskal Herria Bildu izan da lehendakaritzara akordio posibleen proposamena eraman duen bakar. Hala ere, ez dago argi akordiorik egongo ote den. Egun berdinean argitaraturiko bi elkarrizketa ezberdinetan, Joseba Díez Antxustegik akordio posible hitz egin zuen. Markel Olano kaldiz ez du baldintzarik ikusten Euskal Herria Bildurekin zerbait adosteko. Estatusa ikasturte honetan aipatu beharreko beste elementuetako bat izango da. Sumarrek koni buruzko legez besteko proposamen aurkeztu zuen EAJ, EH Bildu eta PSEek diskrezioa lehenesten duten bitartean. Hernández legebiltzarkidearentzat alderdi hauek eztabiltza ezer egiten. Peio Txanianok baikortasuna azpimarratu du, Imanol Pradales aurrerapen baikorrez mintzo da bitartean. Legegintzaldiaren bigarren zatirako jardun parlamentario gehiago aurreikusten da, EAJak aurreratu du gutxienez 13 lege jorratu beharko direla. Orain artean, nabarmena izan den lege proiektu bakarra onartu da, gardentasunarena. Hala ere, Urkulluren exekutiboak 2023. Urteko abenduan legebiltzarrera bidalitako proiektu berdina da. Eta Pradalesek unibertsitate publikoari bizkarra eman diola salatu du Sumarrek. Ulertezin eta justifika ezintzat jo du Jon Hernández parlamentariak Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak EHUren ikasturte hasiera ekitaldian ez parte hartzea. Agenda arazoa baino, simbolismo handiz harturiko erabakia da Sumar taldeko parlamentariarentzat. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak uko egin dio lehenaldiz EHUren ikasturte hasiera ekitaldean parte hartzeari. Aurrerantzean, Araban, Bizkaia eta Gipuzkoako unibertsitate guztien ikasturte hasiera ekitaldira joateko errotazio sistema baten arabera egingo du bisita Pradalesek. Erabaki honen bueltan, Jon Hernández legebiltzarkidea kritikatu du unibertsitate pribatuek interes eta eredu partikularrei erantzuten dietela. EHUk ikasle bakoitzaren jatorria eta errentarekiko modu independentean gizartearentzako eskubidea bermatzeko beharra duen bitartean. Gauzaturiko parekatze instituzionala unibertsitateen arteko ezberdintasuna berariaz ezabatzea eta Goi Mailako hezkuntza hornitzaile ezberdinen arteko lehiaren ideia auspotzea dela kritikatu du. Eta arlo politikoarekin jarraituz, Donostiako Euskal Herria Bilduren mai politikoak Nerea Kortajarena proposatu du bere oinarrien aurrean. Helduden maiatzaren 23ko hauteskundeetan hiriburuko alkate gaia izan dadin. Honetaz hala egun legebiltzarrean puripurian dauden kontuak aipatzeko naiz erratian izan da gaur Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduko programa idazkaria. Kortajarenak adierazi du barru-barrutik ateratzen zaion konpromisoa dela hautagaitza hau eta hirien ematen ari diren zailtasunak ezagutzen dituela. Arrozen ditzeko moduko Donostia bat eraiki nahi duela ziurtatu du.
5: Badakagu arazo handi bat, nik uste zentzu horretan, eskutik juntzaigulako hiria maila handi batean, badu barasto handi bat nik uste oso ondo argitzen dana turistifikazioaren inguruan duguna, eta noski etxe bizitzaren inguruan, eta konbentzitua nago, ba, aurrera begira eraiki behar den Donosti hori, orain dikasita eraiki behar den Donosti hori, arro sentitzeko moduko Donosti bat izan daitekela, gaurtik eraiki behar dela, eta Donostian badagoela ba, aldaketa horretarako nahi hori.
4: Eta emakumezkoen lidergoaren garrantzia goraipatu du Donostiako alkatetzarako hautagaiak.
5: Ba, momentu horretan ere esango nuke emakumezkoen lidergoak ere hartzen dutela garrantzia berezi bat, ze, bueno, uste dut guk badugula, emakumeok badugula lidergoa beste modu batean eraikitzeko eta burutzeko planteamendu bat, egiten ditugula hausnarketak, agian ez gizonezkoek egiten dituzten imediatasun horren behar horrekin, ez? Pausatuagoak izaten direla hausnarketak, baino nolabait arazoek dituzten ertz muga guztiak aztertzeko eta ustartzeko saiakera hori lidergo femeninoetan ikusten dela era nabarmenagoan.
4: Eta Euskal Herri osoan eta zehazki Donostian afari solidarioen arazoez ere mintzatu da Kortajarena, honen aurrean elkarlanaren beharra azpimarratu du.
5: Baino gauden momentuetan olako elkartasun ariketa bat egiteko prest dagoen jendearte batekin debekutan aritzea eta are gehiago horiek kriminalizatu eta jasarpenera ailegatzea uste dut hori akatsa handi bat dela, ez? Ta uste dut hemen badaudela baldintzak bestelako modu batean aritzeko. Euskal Herria Bilduk azkeneko denbora luze honetan, bueno, erakutsi du prestutasuna hontan aritzeko. Titularrak ez ditu betetzen, baino gogoratu nahi dut 2022ko akordio, aurrekontuen akordio hori lortu genuenean, lortu zen akordioetako bat izan duzen etxerik gabekoen estrategia garatzeko 8 milioiko zuzkidura bat adostea. Beraz, hor, bazegonez, badaude baldintzak, elkarlan hori beste baldintza batzuetan burutu alizateko.
3: Informazioaren aria.
4: Bestelako gaiekin aurrera, Ernaik fasismoaren aurka deituriko mobilizazioak erantzun handia izan du igande honetan Donostian. Ikasturtea astearekin batera gazteek kaleak hartu dituzte Euskal Herri Aske sozialista, feminista eta euskaldun baten alde. Ibilbidean zehar ikurriñak eta Nafarroako banderak nonahi ikusi zitezkeen baita handiak ere. Euskal Herri Aske baten alde mobilizatutako kide guztiek elkarren alboan egin dute Gipuzkoako hiriburuan zehar egungo testu ingurua salatuz eta alternatiba dagoela aldarrikatuz, baita gazteei irautza egitera deituz. Aitor Zabaletari omenaldia egin diote ibilbidearen erdialdera, Lore Sorta eskaini diote Zabaletaren ikurra den Txano erraldoi bati. Okendo kalean barrena, kegorriz inguretuta Espainiar zein Frantziar banderak erre dituzte. Ilabeteak dira, Ernaik Euskal Herria irabaztera fasismoari ez lelopean mobilizatzeko deialdia zabaldu zuela eta erantzuna iritsi da orain.
6: Olatu erreakzionarioak sistemarekiko dagoen atxekabea posizio autoritario eta baztertzaileetara bideratzen du. Hain zuzen ere, kapitalismoaren sakoneko krisiaren aurrean, herri sektoreon interesen aldeko alternatiba askatzaileak nagusitu ez daitezen.
4: Eta testu inguruaren irakurketa global egin ostean alternatibarik badela argi utzi nahi izan du Amaiur Egurrola gazte antolakundeko bozeramaileak.
6: Alternatiba badagoenaren seinale dira azken hilabeteetan herriz herri egin diren egitasmo desberdinak, Euskal Selekzioaren aldeko mobilizazioak edo arrazakeriaren aurka antolatutako herri erantzunak. Eta gaur, Donostian gauden honetan, ezin aipatu gabe utzi urte luzeetan zehar kaleko afari solidarioak antolatzen ibili diren kideak.
4: Eta Ernairen ustez alternatiba irudikatu eta horren alde borrokatzea dagakoa. Ideia horretan berretsita, iniziatiba hartu eta urrats berri bat egingo dutela iragarri du Egurrolak ekoitzi duten proposamenarekin.
6: Datozen hilabeteetan gure egiten dugu proposamen honetan jasotzen diren aldarrikapenen alde borrokatzeko egitekoa. Eta horrekin batera baita proposamena albezain beste zabaltzearen ardura.
4: Eta proposamen hori landu eta osatzeko Euskal Herri luze zabaleko milaka gazte elkartuko dira hurrengo hilabeteetan. Eta testu inguru honetan, ertzaintzak ikerketa ireki du desordena publikoengatik Ernaik igande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean, Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik eta Espainiako erregaren irudiaren aurkako ekintza simbolikoagatik. Martxan zehar, hainbat pertsonak Espainiar zein Frantziar estatuetako banderei zu eman zieten manifestazioaren aurretik. Beste pertsona talde batek performance bat egin zuen Felipe Borboikoa Espainiako erregaren figura bat altxatuz, eta hori erai ostean mailu batekin burua apurtuz. Segurtasun seileko iturriek Europa presi jakinarazi diotenez, ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakari horiengatik eta atestatua desordena publikoengatik. Ez da prozedura polizial edo judizialak ireki direlen aldia Espainiako erregaren aurkako ekintza simbolikoengatik, naiz eta beti ezerezean geratu diren horiek.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Lanbide heziketak ia 8.000 plaza gehiagorekin ekin dio ikasturteari bi gradu bikoitz berrirekin. Ia 75.000 plaza eskaini dira eta oraingoz 51.000 ikasle pasatxok eman dute izena. Gaur ekin dio Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketak 2026-2027 ikasturteari, aurreko ikasturtean baino 7.960 plaza gehiago eskainita, 50.000 ikasle baino gehiago eman dute izena eta kopuru hori 45.000-araino heltzea aurreikusten da. Matrikulazio epea urriaren 16 arte izango baita irekita. Aurtengo ikasturtean lehen aldiz bi gradu bikoitz jarriko dira abian. Gasteizko Mendizabala ikastetxean egin dute gaur goizean ikasturte berriaren irekiera ofiziala. Imanol Pradales lehendakaria izan da buru. Lehendakariak nabarmendu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketak bilakaera nabarmena izan du duela hamarkada batzuk ura irautzeari ekin ziotenetik. Horren ustez, gaur egun txapeldunen ligaren parekoa da Euskadin heziketa mota hau. Ardura partekatua, autokritika eta autoestima eskatu ditu.
2: Todas y todos a una, mojándonos para mejorar el sistema educativo vasco. Y eso exige corresponsabilidad, exige autocrítica para mejorar y autoexigencia, y exige también autoestima como país, la que tuvimos cuando hincamos el diente en la formación profesional hace ya algunas décadas y la pasamos de una formación que decían de segunda división a estar en la Champions League de la educación, no solo en Euskadi, sino para muchos sistemas educativos de referencia en Europa.
1: Nobedade gisa, ikasturte honetan bi gradu bikoitz eskainiko dituzte sukaldaritza zuzendaritzako eta sukaldaritza zerbitzuen zuzendaritzako titulua eta instalazio elektriko eta automatikoak eta telekomunikazio instalazioen titulua, biek hiru ikasturteko iraupena izango dute.

Bestalde, Euskal Udalekuetako 15 begirale Gasteizko epaitegian deklaratzen hasi dira astelen honetatik aurrera Bernedoren kontrako salaketak direla eta. Abokatu Kristauen talde ultrak agerraldi egin du epaitegien aurrean beren kanpainari entzute handiago emateko helburuarekin. Pablo Jarque abokatu Kristauen Espainiako Fundazioko abokatuak egin duten agerraldian adierazi du gertakizunak oso larriak direla inongo frogarik aurkeztu gabe. Besteak beste, begiraleak adingabeen aurrean biluzik ibiltzen zirela edota adingabeei modu mistoan dutxatzeko agintzen zietela aipatu du. Kolektibo Ultra herri akusazio gisa aurkeztu da auzian, bi kereia aurkeztu zituen gertakari horiengatik, exhibizionismo eta ertxapen delituak leporatzen dizkie eragindako begiralei hiru urte arteko espetxe zigorrak ekar ditzaketenak. Prozedura kanpareku horietan parte hartu zuten eta salaketak egin zituzten adingabeen 21 familiaren aurkezpenekin hasi zen. Jarraian bi prozedura bian jarri ziren, bat bide penaletik eta bestea administratibotik. Bigarren fasean Arabako Foru Aldundiak hiru urteko gaitasun gabetzea ezarri zion kanpalekuak kudeatzen dituen sarrea Euskal Udaleku elkarteari aurre eta gazteen aisialdiko jarduerak egiteko. Elkarteak beste epaitegi batera jo zuen eta zigorra bertan bera uztea lortu zuen, hori gehiegizkoa zela iritzita.

0: Bestalde, Gasteizen igande arratsalde honetan udalaren isa sare sozialeko kontua hakeatu dute. Udaleko iturriek eferi baieztatu diotenez arazoa konponduta dago jada. Bart arratsaldeko erdialdean Arabako hiriburuko udalaren kontua ingelesezko mezuak zabaltzen hasi da, behin eta berriz erakundearekin zerikusirik ez duten mezuekin. Nortasunaren ordezkapena detektatu ondoren udal kontuaren kontrola berreskuratzea lortu da eta erasoak iraunduen bitartean argitaratutako mezuak ezabatu egin dira. Donostian berriz, udalak lore eskaintza egin du astelen goiz honetan frankismoaren biktimak oroitzeko eta omentzeko. Ekitaldian udalbatzeako kideek eta elkarte memorialista edako ordezkariek parte hartu dute. Jardunaldi honen ospakizuna irailaren 13an egiten da, baina aurten igandean eroita eta estropaden kontxako banderaren azken jardunaldiarekin bat eginda astelen honetara aldatu da. Data horrek 1926an tropa frankistak hirian sartu zirela gogorarazten du, baita askatasun demokratikoan austurak errepresioak eta eskubideen urraketak markatutako aro baten hasiera ere. Ospakizun horrekin udalak bizirik mantendu nahi du Espainiako Errepublikaren aurkako kolpearen eta ondorengo diktaduraren ondorioak jasan zituzten pertsonen oroitzapena. Joni Sauzielkateak, Arantxa López memoria historikoaren zinegotziak eta udalbatzako ordezkariek parte hartu dute memoria historikoaren kontseilu sektorialak deitutako ekitaldian elkarte memorialistekin, erakundeetako ordezkariekin eta herritarrekin batera. Lore eskaintza izan da eguneko ekitaldi nagusia, giro solemne eta errespetuzkoan. Eta Donostian ere Lugaritz Morlansekin lotzen duen tunela asteazken honetan irekiko da. Lanak amaitu ostean bizikletez gain oinezkoek bide hori erabiltzeko aukera izango dute. Oinezkoentzat alboko espaloi bana gehitu ondoren. 1,4 kilometroko ibilbideak Lugaritz eta Morlans lotzen ditu. Obraren osteko berritasun nabariena alboetan metro bateko zabalera duten oinezkoentzako espaloiak gehitu direla da. Bestalde 2,2 metroko bizikleta erreiari eutsiko zaio oinezkoen eta txirrindularien joanetorriak bateragarri egiteko. Erabiltzaileen arteko bizikidetza bermatzeko argi eta garbi seinalezatzen da bagoitzarentzako espazioa zein den simbolo espezifikoen bitartez. Gainera, hormetako asfaltozko oial iragazgaitza preziozko uraren bidez garbitu dute.
1: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Eta ekonomian, Arabako Errioxan egindako ardoen esportazioak 3,5% jaitsi dira urteko lehen seihilekoan. Batez ere Danimarkan, Kanadan, Irlandan, Norvegian eta Suitzan egindako salmenten jaitsieragatik. Lakuak emandako datuen arabera. Taiwanen esportazioak aldiz nabarmen igo dira 148%ko azkundea izan baitute. Beraz, herrialde horrek Txinakoa gainditzen du Arabako eskualderentzat garrantziari dagokionez. Aipatzekoak dira halaber Belgika, Suedia, Japonia eta Hego Korea.
2: Taiwan bezalako merkatuen bilakaerak eta ardo zurien askundeak erakusten dute aukerak badaudela eta horiek aprobetsatzen jakin behar dugula.
0: Bien bitartean, Britainia Handia eta Estatu Batuak bezalako merkatu nagusiek egonkor jarraitzen dute 0,2%ko atzerakada txikienarekin lehen kasuan eta 0,5%ko azkunde txikiarekin bigarrenean Amaia Barredoren esanetan.
2: Nazioartean aintzatespen handia duen sektorea dugu, baina ezin gara orain arte lortutakoa mantentzearekin konformatu. Merkatuak sendotzen, helmuga berriak irekitzen, gure eskaintza diversifikatzen eta gure ardoen balioa handitzen jarraitu behar dugu.
0: Oroar, lehen seihilekoan importazioek 3,5%ko berakada izan dute volumenean, baina bilakaera Errioxa jatorri deitura kalifikatu osoan erregistratutakoa eta estatuko jatorri deituretan izandakoa baino hobea izan da, horietan batez beste 13%ko jaitsierak izan baitira. Jatorri deitura kalifikatuaren 100 urteko historian inoizko matx bilketarik goiziarrena izan dute Arabako Errioxan klima aldaketak eraginda. Uzta bizpairu aste aurreratu da, beti ere azken 25 urteetako batez bestekoarekin alderatuta. Pasamortua. Eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak erreforma fiskal neoliberala inposatzea egotzi diote EAJ-ari. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak ekainan iragarritako neurri fiskal bergen aurka agertu dira pentsiodunak. Besteak beste, osasun publikoaren aurkako eraso zuzena dena seguru mediko pribatuengatiko kenkeria kritikatu dute publikokin. Era berean, EAJ-ak eta PSek Euskal Autonomia Erkidegoa osorako adostu duten zerga politiketarako esparru akordioa Bizkaiko aldundiak eta EAJ-ak proposatutakoen ildotik doa eta kenkari batzuk murrizten dituen arren ez duelako planteatukako neurri gehienen oinarria aldatzen. Zentzu honetan, sozialistei eredu honen aurka hasieran erakutsi zuten jarrera ekarri diote gora pentsiodunen mugimenduak. Ondorioztatu dutenez, eredu fiskal berri honen helburua gizarteko sektore jakin batzuek zerga gutxiago ordaintzea da.

0: informazioaren aria.
1: Eta nazioartera joko dugu ere, izan ere gutxieneko errentarekin Suediako ezker sozialdemokratak aurrea hartu du hauteskundeetan. Atzerriko botoaren zain orain arteko kontaketek bigarren postutik kanpo uzten dute ultraeskuina. Alderdi sozialdemokrata izan da, alderdirik babestuena botoen 128arekin, aurre ikusten da oposizioak 175 eserleku izango dituela eta gobernu kontserbadorea babesten dutenek 174 zenbaketaren 182,1 aintzat hartuta. Sozialdemokratek 102,3 bere egin arren, V alderdi ezkertiarrak 108,2 igoera izan du. Gorakadan dira ere berdeak, 4 eserleku gehiago izango baitituzte. Ulf Kristersson, lehen ministroaren alderdiak gora egin arren, demokrata kristauen alderdi popular liberalaren eta ultraeskuinaren emaitzek nabarmen baldintzatuko diote gobernua eratu nahi badu. Suediako demokratak alderdi ultraren goranzko joera guztiz etenda gelditu da.

Eta laburra aipatuko dugu ere, independentziaren alde lan egiteko memoranduma sinatuko dutela Eskozia, Gales eta Irlanda iparraldeko buruzagi independentistek. Cardiffen, Galesko hiriburuan bilduko dira gaur, Londresi independentzia erreferendumak burutzeko eskubidea eta eskuduntza gehiago eskatzeko.

Eta eguerdiko ordua eta terdiak emateko minutu eta gutxiren faltan entzuleok, hemendik utziko dugu albistegia, esango dugu ez dugula uneotan, gertakizun nabarmenik Euskal Errepide sarean, beraz, esan bezala, hemendik utziko dugu ordu arteko informazioa, baina gogora ekartzen dizuegu albiste gehiago izango dituzuela entzungai, eguerdiko ordubietatik aurrera hemen, naiz irratian.

0: Naiz irratia.
1: Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduko programa idazkaria Naiz Irratian izan da Donostiako alkategai izateko proposamenaz eta ikasturte politiko berria hitz egiteko. Etxe bizitza eta turistifikazioa jo ditu hiriko erronka nagusitzat eta legebiltzarrean improvisazio gehiegi dagoela kritikatu du.
2: Donostiako EH Bilduren mai politikoak Nerea Kortajarena proposatu die bere oinarri heldu den maiatzaren 23ko hauteskundetan hiriburuko alkategaia izan dadin. Honetaz hala egun legebiltzarrean puri-purian dauden kontuak aipatzeko gurekin dago izan honetan Nerea Kortajarena bera EH Bilduko programa idazkaria egunon.
3: Egunon.
2: Donostiako alkate izan nahi duzula berretxi duzu. Zergaitik? Zer adiraziko zenioke bertako herritarrei?
3: Barru barrutik ateratzen zaiten konpromiso bada, ez ni oso donostiarra naiz, esaten nuen hautagaitza aurkesterakoan egin nuen bideo horretan, iatarra, Loiolan bizi naizena azkeneko urte hauetan, eta hiritar asko bezala, donostiarra asko bezala ikusten ari dena, zein dan, hiri honetan ematen ari den deriba hori ez, nola maila handi batean eskutik joana den hiri hau, eta nola askotan herritarrentzako, donostiarrentzako, arrotz gertatzen ari zaigun hiri baden, eta gainera ze zailtasuna ari diren eta ari garen ukitzen gure eguneroko bizia bertan burutu alizateko ez. Badakagu arazo handi bat, nik uste zentzu horretan, eskutik juntzaigulako iria maila handi batean, badu arazo handi bat, nik uste oso ondo argitzen dana turistifikazioaren inguruan duguna, eta noski etxe bizitzaren inguruan, eta konbentzitua nago, aurrera begira eraiki behar den Donosti hori, oraindik hasita eraiki behar den Donosti hori, arro sentitzeko moduko Donosti bat izan daitekela, gaurtik eraiki behar dela, eta Donostian badagoela aldaketa horretarako nahi hori, eta asteburu hau oso berezia izan du da Donostian, estropada asteburua izan du da, seguraski hilabete hau da Donostian hilabeterik politena eta autentikoena, eta egia esan atzo aldezarrean egoteko aukera izan nuen, jende askorekin elkartu nitzan, babesmezu asko jaso nituen, egia esan ia abrumatua sentitzeko moduan, baino denetan bai sumatzen nuen gauzak aldatzeko behar eta nahi hori ez. Eta gauzak dauden bezala, militante politiko bezala, nei barru-barrutik ateratzen zaite, nere hiriarekin konprometitzea, bere jendeartearekin konprometitzea, horrela ulertu dudalako baitaren nere militantzia. Eta, mai politikoak proposamen hori eginda, orain militantziari dagokio berrestea edo ez.
2: Horre, etxe aipatu dira, zuzenean irteten diren kontuak badira, etxe bizitza, turismoa, beharra duenarekiko arretare aipatu dezakegu, hain zuzen, horre posible da, halako karpetan di deituko genizkiogenak Donostiak duen hiri eredua lau urtetan eraldatzea?
3: Segurasko, arnaz luzeko prozesu bat izango da hau ere, ez, segia da, gai askotan, esan dugun bezala, hiriak goia jodu eta eskuetatik junda, ez. Baino bereziki, segurasko hiriak duen egoera horrengatik eta gaiek duten konplexutasunagatik eskatzen duten elkarlanarengatik, momentu horretan ere esango nuke, emakumezkoen lidergoak ere hartzen dutela garrantzia berezi bat, uste dut, guk badugula, emakumeok badugula, lidergoa beste modu batean eraikitzeko eta burutzeko planteamendu bat, egiten ditugula hausnarketak, agian ez gizonezkoek egiten dituzten imediatasun horren behar horrekin, ez? Pausatu hauak izaten direla hausnarketak, baina nolabait arazoek dituzten ertz muga guztiak aztertzeko eta ustartzeko saiakera hori lidergo femeninoetan ikusten dela era nabarmenagoan, eta bestetik badugulako baita ere olako momentuetan eta elkarlana inbeharrezkoa den momentutan boterea konpartitzeko tendentzia handiagoa, eta olako konplexuak diren arazoak eskuartean ditugunean, eta hoiek elkarlana eskatzen dutenean, uste dut emakumezkoengatik etortzen diren lidergo hoiek ba oso potenteak izan daitezkela irian, eta horrek ez du soluzionatzen lau urtean arazoa, baino bai uste dut nobara bidea argi finkatzen lagundu dezaketela, begirada ere beste modu batean eta beste behar batzuetatik eraikitzen lagundu dezakela, eta lagundu dezakela bailta ere ba elkarlanetik ditugun arazoiei ba irtenbideak edo irtenbidearen kokatzeko norabideak aurkitzen, eta baita ere esango nuke benetazkoak eta eraginkorrak diren neurriak ezartzen, ez? Zenik ustet politikagintzan eta oso gizonen politikagintza batean gaude, baita Euskal Herrian ere, ustet azkeneko denbora honetan eta politikak duen azkartasun horretan oso beharrezko izan direla, ez? Eto sentitzen dituztela titularrak, berehalako titular hoiek, askotan horrekin simplifikatu egiten direla eskuartean ditugun arazo batzuk eta oso konplexuak direnak, eta gero badoa zela gizonak askotan ba ia pensamendu magikotik sortzen diren neurriak ezartzera, ez, edo proposatzera, efektibotik gehiago dutenak, ez? Agian emakumezkoek ez dugu behar hori, pausadago egiten ditugu proposamenak, baina uste dut eraginkorragoak izan daitezken soluzioa jarri ditzakegula mai gainean.
2: Akaso horre, aipatu duzunen titularrarena, horre neurri magikoiek, burura etorri zaidana da Donostiari dagokionez Hondarretako harriena.
3: Bueno, izan daiteke hori, ez? Bai, bai. Pentsa, Donosti, manik ere badut adin bat, baina joe, Donostiko Hondarretako harriena, pentsa ez, Juan Karri Izagirren, ematen zuen egunero Juan Karri Izagirre zala hondartzara harria jartzera joaten zana, ez? Eta gaur egun, ba, ia fenomeno atmosferiko bilakatu dira, ez da? Ba, eske horrela aldatzen dira gauzak, eta klaro, batek ez duenean ariketa benetan konplexuak diren gaien inguruan, ez denean egiten planteamendu, horrek eskatzen duen konplexotasunetik etortzen diren planteamenduak egiten ez direnean, eta gehiago bilatzen danean, ez, ba nolabait gaizarenaren efektu hori sortzea, ba horrelako gauzak gertatzen dira, ez? Ba, gero batek hemerotekari begiratzen dironean ikusten du. Ni hori gaur egungo bai. Arazoetara ere ekarri daiteke,
2: Segituan aipatuko dugu hori bera legebiltzarrera aplikatuta, baina azkenik Donostiari dagokionez ere aipatu nahiko genuke uda honetan eta oraindik eragina duen albista ere badela Donostiako kaleko afari solidarioen debekuarena, zure ikuspuntetik nola egiten zaio aurre etxegabeen eta jateko ezer duten pertsonen arazoari, zer egin behar da?
3: Ba begira, neri barru-barrutik mugitzen diten kontu bada, zenik politikaren lehen lorro honetan aritu baino lehen 17 urte egin nituen, ba etxerik gabekoekin lanean, esklusio larrienean bizi ziren pertsonekin lanean, ez? Eta orain dela ez dut gogoratzen zenbat urte diren, bai? Baina esango nuke 22 urte edo badirela izan genuen baita ere Donostian olako etxerik gabekoen gorakada importante bat, eta arazo desberdinak izan du ziren momentu horretan, eta tartean pertsona bat hiltzen kalean gau hotz batean. Eta bueno, horrek sortu zituen, ezta? Kezka handi batzuk, nik arlo sozialeko elkarte batean egiten nuen lana, baino bestelako elkarteekin ere hitz egin da, ba kezka handia sortu zen momentuan bizitzen ari zen orduanen gaiaren inguruan, oso baliabide gutxi zeuden garaian etxerik gabekoen auziari aurre egiteko. Eta orduan, bueno, pues erabaki genuen elkartu eta udaletxearekin elkarlanerako bide bat irekitzea. Eta gutun bat idatzi genion udalari, titularra zan, bero egiten duen honetan hitz egin dezagun hotzaz, hotza egiten duen momentu horretaz. Elkarlan horrek mantzituen oso fruitu positiboak eta oso muturretako planteamendutatik eta gatazkatsuak izan ziren posizioetatik erten ginen elkarlan horretara. Eta hitz egin genuen asko eta garaian ba zeon oso temperatura hotzak zeudenean irekitzen zen rekurso bat, ua bilakatu zen elkarlan horretatik hotza negu garaian irekitzen zen rekurso batea bilakatu zen, elkarte batek bere gain hartu zituen plaza batzuk, udalak hartu zituen beste plaza batzuk, eta horrek hainemankor izan duzen rekursorrek, bide eman zuen, ba, hotza egiten zuen erako, bakarrik irikitzen zen rekurso bat izatetik, ba, gau guztietan irikitzen zen rekurso bat izatera. Ez. Hau kontatzen du, zegero jartzen da eredu bezala, esaten da, ba, Donostiak baduela eredu propio bat. Bueno, ba, Donostiak duen eredu hori eraiki da elkarte hauekin lanean, elkarte hoiekin ariketa zintzoak egitetikan eta ez debekutik. Eta uste detor, udalak bakaldu eduela aukera erraldoi bat, kaleko afari solidarioen bueltan elkartzen diran persona guzti horiekin lanean aritzeko, hauek ere agertu izan duten, beraiek ere prest daudela, askoz ere duinagoa, ez dakit, seguruagoa den planteamendu edo espazio batzuetan bere jarduna burutzeko, baina gauden momentuetan, olako elkartasun ariketa bat egiteko prest dagoen jendearte batekin, debekutan aritzea, eta are gehiago, horiek kriminalizatu eta jasarpenera ailegatzea uste dut, hori akatsa handi bat dela, ez? Ta uste dut, hemen badaudela baldintzak bestelako modu batean aritzeko. Euskal Herria Bilduk azkeneko denbora luze honetan, bueno, erakutsi du prestutasuna hontan aritzeko. Titularrak ez ditu betetzen, baino gogoratu nahi dut 2022ko akordio, aurrekontuen akordio hori lortu genuenean, lortu zen akordioetako bat izan duzen etxerik gabekoen estrategia garatzeko 8 milioiko zuzkidura bat adostea. Beraz, hor, bazegoen ez, badaude baldintzak, elkarlan hori beste baldintza batzuetan burutu alizateko. Baina uste dut horrelako gaiak erredito politikoa ateratzeko oso arriskutsua dela, eta ikusi da, gainera ikusten ari gera, ze deriba izaten ari den hori Donostian, oso arriskutsua dela, eta bestetik gure ADN-ean ere badagola, elkarlanerako hirugarren sektorearekin eta antolatutakoa den gizarte horrekin elkarlanean aritzea, eta etxerik gabekoen inguruan dugun arazoaren tamaina eta konplexutasuna kontuan eukita uste dut planteamentu askoz ere serioagoak izan behar direla, ze besteak beste 6 urte hauetan arazoak egon izan daitezkela ukatu gabe, ukaezina dena da elkarte honek edo elkartasun nolabaiteko ugolde txiki horrek bete izan duela, administrazioek bete behar zuten eta bete ez duten leku bat. Beraz, nik uste dut elkarlanerako espazioiek irekitzea funtsezkoa izango dela, eta noski, eta hortan ados nago alkatearekin, administrazioi dagokie, honi zera bat erantzun bat ematea, baino erantzun hori gaiaren konplexutasuna gai kontuan eukita, funtsezkoa da elkarlanetik eta ez kriminalizaziotik erekitzea.
2: Legebiltzarrari dagokionez, eta ikusita gaurkoan ere Iñaki Iriondo lankideak argitaratu duen analisia horre adibidez berdinak aipatzen dira. Hezkuntza legea egin zen, baina PISA txostenak asaldadura eragin du. Etxe bizitza legea egin zen, baina urgentziazko lege moldaketa batekin eraldaketak egin nahi dira. Exekutiboak, Euskal Herri Jeltzalea eta PSren talde parlamentariak ere baliatzen ditu legeak aurkezteko, beste bat gehiago. Diez Antxustegik akordioak posible ikusten ditu, baina Markel Olanok ez. Nolatan lan egiten da legebiltzarrean alako moldetan? Akaso, lehen aipatu duzun, joera maskulin horrek ere eragina dauka?
3: Hombre, nik aspaldi esan nuen euskal politika gintzan gizonkeri asko dagoela, ez. Baina, bueno, gizonkerien kontu hori horrutzita, uste eta gona da improvisazio asko. Uste eta hori di agerikoa dela, ez. Guk esagun nuke legealdi honen hasieran oso argi esan genuela, eta lehen urteko politika orokorreko plenoaren aurretik uste hemen izan du nitzala zurekin ere, eta komentatzen genuen ze importantea zen legealdi honi misio bat ematea, ez? Eta importantea zenla zentzu horretan argi edukitzea eskuartean ditugun eta dagoeneko gainean ditugun kontu guzti hoiek eta erronka guzti hoiek eta hoiek kolosalak direnaren kontzientzia hartuta ze importantea zen norabidea ondo finkatzea eta eta gure jardun politikoari ba beste norabide bat argi bat markatzea, ez? Ze egia da kontesto internazionalari erreparatzen badiogu ere, badana dana ikusten dugu hankaz gora dagoela, Madriden ere kontestua oso komplikatua da, beraz zentzu horretan ba legealdi honi misio bat ematea oso importantea zen, ez? Egia da legealdi hau Pradales lehendakariarekin hasi genula eta berak oinordetzan jaso zuela, bueno, esango genuke oinordetzan nahiko eskas bat eta hori kudeatzea tokatu zitzaio, baina dagoeneko ikusten ari gera ja Pradales lehendakariaren emaitzak, eta klaro, legegiltzaldi hau hasten dugu, enuke frivolizatu nahi, mm-hmm. baina suspenso batekin. Ze Pisan gertatutakoa, Pisan emandako emaitzak oso kezkagarriak dira. Bai? Eta gero esan daiteke, bueno, eta gero dana kontestuan jarri behar da, eta gea da, ba, Pisak ematen digula argazki bat, eta beste argazki batzuk badaudela, baina oroar, hemen Pradales lehendakariaren kudeaketaren, bueno, pues, emaitzetako bat da Pisa honi, tartean adibidez, bueno, ba, akordio gogoratuko zerate, titular asko, eta bueno, asko hitz egin genuela garaian hezkuntza akordioak bere horretan, bere muinean edo zuen asmoa etzen hainbeste lege bat ateratzea, zan hezkuntza sistema osoaren eraldaketa dagoeneko ikusten zirelako eraldaketa baterako beharrak, eta horren kudeak eta esango nuke, ba, nahiko eskaxe izan dela, ez? Pasadan urte osoa, pasadugu eskola bikaina prozesuaren baitan, eta prozesu horretan parte hartu izan duten eragile askok esan digute, ba, fatxadara begira, propaganda egiteko, gehiago baliatu izan den prozesu bat izan dela, benetan, muinean, eskola segregazioari aurre egiteko prozesu bat baino, ez? Eta horrela, ez, aiatu gera egoera honetara, bai kasu honetan eta bai aipatu dituzun beste kontu hoietan ere, etxe bizitza larrialdia areagotu baino ez da egin. Uh-huh. Ez? Legealdiaren hasieran aurkeztu zitzaigun lege bat, urgentziazko lege hori ekartzen tardatu zuten urtebete, eta pentsa orain planteatzen zaiguna da, ba, desburokratizazioaren lege horretan, lege horren, hain urgentea zen, lege horretan astu omen diren zenbait elementu sartzea. Baina berdin gaude industria mailako proiektu estrategikoekin, eta berdin gaude bestelako planteamendu askorekin ere, ez. Beraz, nik horri ikusten dudana da, finean, ba bueno, politika kudeak eta utxara mugatzen danean, kortoplazismoa gainditzen da, eta azkenean, ba, improvisazioan aritzeko, ba, tentazio handiak izaten dira, eta improvisazio horretan hankasartzeko aukerak handiak dira, baino batez ere, aurrera begira ditugun erronke horiek eskatzen duten arnaz luzeko perspektiba hori galdu egiten da. Hori be batetik ikusten dugu, eta gero ikusten ditugu kontraesanak. Ze lenguan Peio Txandianok ere lehendakariarekin izandako bileraren ondoren ere aipatzen zuen, ez? Jasotzen ditugun mezuak erabat kontrajarriak dira. Batetik esaten zaigu, akordiotarako espazioak ireki behar direla, eta akordiotarako aukerak sondeatu nahi ditula, bai lehendakariak eta bai legebiltzarreko EAJ-ak ordezkariak, baina era berean, ez, elkarrizketa batean, Markel Olanok argi esaten du, baztula, inolako asmorik gurekin adosteko, edo estrategikoak diren gaietan, fiskalitatea kasu, nun ezinezkoa den definizioz batzukin eta besteekin batera, ez, negoziatzea, baldin eta argi baldin badakazu zein den nora, zure norabidea, bos, planteatzen zaiguna da, edo zeinekin posible dela, ez. Orduan, urroietan mugitzen ari gera, eta gero dago beste kontu bat neri kezkagarria iruditzen zaitela, ez, eta da, bueno, ba, hemen gertatze, ematen diren gertakari importante eta estrategikoen aurrean, ba, lehendakaria ez dela posizionatzen. Pisaren inguruan ez dugu lehendakaria entzun, gaur ez dakit entzungo dugun, kurso irekieran, baina ez dugu oraindik entzun, eta trascendentea den kontu bat eta zari gera. Ez dugu entzun, ba, legealdi honetan hartu diren beste erabaki unilaterale batzuen inguruan ez dugu hitz egiten entzun, ez? Adibidez, ba, atxilotuen jatorriari buruzko informazio hori ematearen irizpide aldaketa hori ematen danean, zein da lehendakariaren eritzia, eta hori bezala, pues ematen diren gertakari garrantzitsuen inguruan ere ez dugu entzuten lehendakariaren posizioa zein den, ez? Ta horren danaren nasketak, bueno, pues usteet eramaten gaitula puntu batera nun ikusten den, ba proiektu sendurik ez dagoela, ze claro, gero horri gehitze zaio azkeneko urteetako beste politika, euskal politika gintzaren klasiko bat, eta da PSE eta PNV-ren aliantza horretan estrategikoak diren gaietan dauden desadostasun, ba esango nuke egunerokoak, eta gainera agerikoak, eta gainera oso estenifikatuak, ez? Beraz, bueno, pues uste dut badagola zer hausnartu, ze kurso politiko oso importante bat asteragoaz, eta baditugu batetik oso kezkatuak egoteko motiboak, gainean dugun olatu erreakzionario eta autoritario hori dagoelako, eta horrek ezinbestean eraman behar gaitulako dinamika politikoak aldatzera, baino batez ere hemen dagoen kultura politikoa eta elkarlanerako eukiditzakegun oinarri horiek oso ondo esplotatzera, eta hori planteatu zion, zazpi gai konkretuetan, Peio Txandianok lehengoan lehendakariari bere elkarrizketan.
2: Jakin nahi dugu ere, apur bat zazpi gai zatzoiei buruz, zerbait aurreratzenik baduzu, badaude alorrak non ikusten den, bai EAJ eta bai PSE-rekin, honetan bai, ala bai, akordioa lortuko dugu.
3: Bueno, a ber, ez da gai batzutan ikusten denik bai edo bai akordioa bai lortuko dugu, ez? Ez da inbesti irakurketa hori. Irakurketa gehiago da, herri honek ze behar dun momentu honetan, ez? Gauden egoeran, bai? Eta usteet Peiok lenguan oso ondo azaldu zuela, ez? Legea, kurso politiko hau, intensidade maila handiko kursoa izango da, voltaje handiko kursoa izango da, tartean, ba, hauteskunde batzuk badaudelako. Eta hor, egon daitelakelako arrisku handi bat, eta da hauteskunde horiek markatzen duten kontestu horretan, ba alderdiak nolabait, ba bere ez balore hauteskunde balore bilakatzeko arrisku hori badago, eta horretan uste dut herri honen politikagintzak galduko duela edo atzera egiteko arrisku handia izan dezakela, ez? Beraz, horren oso kontziente edukita eta herri honek bizi duen momentua ikusita, egia da asko trasladatzen dala, ba oso posizio antagonikoak ditugula, inolako akordiorik ez dala ematen, baino batek repaso bat egiten badu, ikusiko du baita hauteskunde garaietan ere akordio importanteak lortu ditugula, eta nolabait gure desadotztasunak oso agerikoak izan da ere, oinarri batzuk badaudela estrategikoak diren zenbait gaietan, eta gure iritzia da hoiek baliatu behar ditugula. Zeintzuk gai izan daitezken, ba, etxebizitzan ageriko desadotztasunak ditugu, ez? Baino badirudi, dana konpartitzen dugula, momentu honetan etxebizitza babestuaren, ez dakit danak, baino behintzat alderdi sozialistak bai, etxebizitza babestuaren inguruan eskala hundiko reakzio bat behar dugula. Ba, estrategia hori adosteko saiakera egin beharko genuke. Guk gure planteamendua aurkeztu genuen pasadan udaberrian gogoratuko dezute, 30 posible da, eta hori horren inguruan egon zitezken adostasunak sondeatzeko Deniz Itxaso sailburuarekin bilera bat egin genuen, ez? Beraz, hor egon daiteke Osakidetzarekin arazo potente bat dugu momentu horretan. Oso handi bat. Arazo laboral oso potente bat. Eta uste dut horri heltzea ere ezinbesteko izango dela, zeneri izugarrizko arinkeria iruditzen zait Osakidetzak duen momentu honetan duen arazori eta bere langileekin duen arazori Monika Garziaren lepo ustea. Hori da euskal herritarrak tontotzat hartzea, bai? Hemen kompetentzia asko ditugu osasun arloko profesionalen lan baldintzako betzeko, eta 17 urte damakite elkarrizketa mailan inolako akordiori gabe. Beraz, uste dut hori konpontzea kontutan eukita, ez? Osakidetzaren inguruan eta osasun sistemaren inguruan osasun mai bat izatetik gatozela, importantea iruditzen zaigu, zean akordio batzuk lortu ziren. bastante, naiz ta gero saiatu desadostasun hori saldu nahi izan zen, ez? Gero daukagu, ba, larrialdi klimatikoaren egoera, aurtengo da, izugarria izan du da, eta klima horren egokitzapen politikak ere adostu behar ditugu. Adostu beharko dugu baita ere ze migrazio politika nahi ditugun herri honetan, are gehiago esaten ari bagera kompetentzia horiek guretzako. Nahi ditugula eta elkartasunetik sortu nahi baditugu inteligentzia artifizialaren mamu guztiak gainean ditugunean gure horren ingurukoa gure gaitasunen ingurukoa osnarketarik ez da ematen eta uste dut hori ere eman behar dela industriaren inguruan zeintzuk dira proiektu estrategikoak horren inguruan ere adostu behar dugu eta adostu behar dugu baita ere euskararen inguruan eta uste dugu adostasunerako espazio hoietako bat izan daitekeela euskararen ezagutzarako eskubide unibertsalaren inguruan aritzea. Beraz, esatan denaren kontra eta gure desadostasunak oso agerikoak baldin badira ere eta guretzat konfrontazio demokratiko hori oso importantea den arren, uste dut gure kultura politikotik hori baliatuz eta ulertuta hemen bestelako baldintzak ematen direla, badugola ardura bat aurrera egin eta gai hoietan bestelako bide batzuk aurkitzeko.
2: Akaso aurrera egite horren adibidea ere bada, estatus berriaren afera, naiz eta diskrezio aldarrikatzen den, naiz arte aldarrikatuko da diskrezio hori?
3: Ba ez dakit, nik uste dut diskrezioiek funtsezkoak dira, leno aipatu da Gales, Eskozia eta horren inguruko gai hori eta orain burutuko den bilera hori eta aipatzen zan, ez? Ba, nola segurasko horregon diren elkarrizketa batzuk ezinbestekoak direnak eta elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Ez dakit noiz arte aldarrikatuko den diskrezio hori, baina uste funtsezkoa dela, funtsezkoa den bezala gai honen inguruan ere aurrera bidea que emana al izatea, are gehiago kontutan hartzen baldin badugu zein den aurrera begira egon daiteken kontestua, ez?
2: Galdetzen izun auzeazki, ze uneren batean etorri beharko duelako halako proposamen batekiko herritarraren posizio bat, babes bat edo kontrakotasun bat, hori gabe estatusa ez delako egongo eta agian ezakite arriskutsua izan daiteke hor diskrezioaren aipamen horretan agian bizkerra
3: ematea. Nik ez dut parte hartzen elkarrizketa horietan, baina erabateko konfiantza dakat hortan ari diren kideetan, eta seguro nago hori ere oso kontuan hartzen den kontu badela, beraz, utzi diezaiogun bidea egiten, uste dut lenguan Peio entzun nuen, eta berak ere esaten zuen, ez, optimismo, baterako arrazoiak ero egon daitezkera, nik horrekin geratu nahi dut, eta seguro nago gaiak beharrezko edo momentua egokia denean ere emango direla eman beharreko azalpen guztiak, ze hori ere funtsezkoa da.
2: Baita ere, jakin nahi du, Espainiar Estatuko hauteskundeak etorriko badira ere, horre udal hauteskundeak badatozela, hor baldintzatu dezake honek Gasteizko legebiltzarrean egin beharrekoa, edo alderdiaren bueltan egunerokotasun hori hankazkora gelditzeko arrisku bat bada?
3: Hori aipatzen izun lehenu arestian, eta hau izan zen Peio Otxandianok lehendakariari trasladatu zion lehenengo gauza, ez? Ze egia da kurso politiko hau badakigula oso baldintzatu egongo dela hauteskunde horiegatik, baina guretzako funtsezkoa da bakoitzak erabakitzea gure alderdiaren balore politiko izan nahi dugun, edo benetan herri honek eskatzen duen egoeraren kargu hartzen dugun, eta ardura horretatik aritzen garen, ez? Hori da, trasladatu zion lehengo kontua zergatik. Bestela, legealdi hau amaitzeko arriskuan egon gaitezkelako. Ze, karo, sartzen baldin bagera dinamika horretan, eta eskuartean ditugun gai guzti horiek perspektiba horretatik analizatzen baldin badira, ez da herriaren mesedetan izango, eta arazo bat dugu zentzu horretan, ez? Horregatik egiten zen planteamendu hori, ez? Lehenengo erabaki behar du hori, gure alderdin balore politiko izan nahi dugun, hauteskunde horiei begira, edo arduraz eta garaiek eskatzen duten planteamendu horietatik arituko garen, eta hortik abiatuta, gure desberdintasunak agerikoak izan da, ba hemen dagoen kultura politiko hori askotan aldarrikatzen da, ez? Askotan esaten da, ba hemen ez dala Espainian dagoen giro hori eta hemen bestelako baldintza batzutan ematen direla kontuak eta egia da, ba segurazko dezibelioak txikiagoak dira hemen eta eztabaidak ere beste modu batean ematen dira. Nik uste dut Espainiarekiko aldaraketa horretan, ba hemen dagoen oposizioaren jarrera, ez? Inundik inora ez dela konparagarria, lehendakariarekin izandako bilera horretan bertan, ez? Pues holako proposamenak, elkarlanerako proposamen zehatzak eramatea, ba ez da ohikoa. Bestelako Espainiari begiratuta, beraz baliatu dezagun hori eta euskal singularidade hori, hainbestetan aipatzen den euskal singularidade hori, ez da dila izan tonoetara mugatzen den zerbait edo formetara mugatzen den zerbait. Izan da dila, benetan herri honek dituen erronkei, arazoei, eta herritarrek trasladatzen dizkiguten kezka horiei erantzuteko bide bat. Neretzako hori izan beharko litzateke momentu honetan erronka hundina, ze bestela legealdi hau amaitutzat emateko arriskua benetakoa izan daiteke.
2: Baiko isiko dugu nola doan ikasturtea. Nerea Kortajarena, EH Bilduko programa idazkari, eskerrik asko gizonetan gure hartu eratzeatik.
3: Zuei eskerrak.
0: Naiz irratia.

0: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu biak dira, Irailak 14 astelena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Ondarroako alturako flotak lau aste daramatza lotuta gasolioaren prezioaren igoeragatik eta arrantza ministerioarekin premiazko bilera bat eskatu du gainkostua arintzeko laguntzak eskatzeko eta Lakuako gobernuari ere laguntza bera eskatu dio. Arrasate ontziteria osatzen duten 17 itsasontziak portuan amarratuta daude gasolioaren prezio neurrigabea dela eta Mikel Ortiz Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteko kudeatzaileak adierazi du gaur egun itsasora ateratzeak dirua galtzea dakarrela.
1: Sí, hemos tenido que amarrar, llevamos 4 semanas amarrados debido al desorbitado incremento del precio del gasoil del 227%, que directamente nos deja bloqueados porque salir al mar al día de hoy supone perder dinero.
0: Azaldu duenez, gasolioaren prezioa flotarentzat marea baten

0: doratu du Ortizek.
1: Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Pesca una reunión urgente para que atiendan el apartado 2 del Real Decreto 19 aprobado en este verano, el mes de junio, de ayudas por el impacto de la guerra a Irán. Hemos pedido que atiendan ese apartado según el cual nos ayudarían con un 70% del incremento de gasoil. Al día de hoy nos dicen que no hay presupuesto suficiente. Hemos pedido también hoy mismo ayuda al gobierno vasco para que de alguna manera puedan ayudarnos con esa petición.
0: Gainera, Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteak ere laguntza eskatu dio astelen honetan Lakuako gobernuari jarduerarekin jarraitu alizateko. Bestalde, Palestinarekin elkartasuna Bilboko kaleetara aterako da berriro urriaren 3an Palestinako herriari babesa adierazteko eta pairatzen ari den genozidioa gaitzesteko erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Mobilizazioa 5erdietan hasiko da Jesusen bihotzean. Ekimenak mobilizazioa aurkezteko prentxaurrekoan adierazi duenez, mendebaldeko herrialdeetan bizi garenoi dagokigu erresistentziari baldintzarik gabeko babesa adieraztea. Urriaren 27ko Israelgo hauteskundei buruz ere hitz egin dute Netanyahu dute genozidioaren errudun bakartzat hartzen. Diotenez, arazoa ez dagoelako gobernu edo alderdi politiko batean edo bestean, baizik eta Israelen proiektuan bertan eta oinarri duen ideologia sionistan. Baita imperialismo europar eta estatu batuarrean ere azaldu dutenez, iturri eta euskarri baitira.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta amaitu aurretik entzuleok informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu neotan ez dugula nabarmentzeko goraberarik Euskal Errepide Sarean, lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun jarraian Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren nondik norako guztiak ezagutuko ditugu.
2: Eguraldi eguzkitsu eta beroarekin emango diogu hasiera asteari. Zeruari dagokionez, goizetik hasita zerua urdin agertuko da lurralde osoan, eguzkia jaun eta jabe izango da, eta eguraldi eguzkitsua izango dugu. Arratsalde partean, lurraldearen hegoekialdetik barrena goi-hodei fin batzuk iritsiko dira, baina hodei hauek ez diote trabarik egingo eguzkiari, giro eguzkitsua jarraipena izango du eta eguraldi lasaiarekin amaituko da eguna. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, naiz eta lurraldearen hegoisurian hego ukitutxo bat izango duen. Arratsalde partean, ipar-ipareki aldera egingo du, baina aurreko egunetan baina indar gutxiago izango du. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, bereziki maksimoek, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak ipar isurian 25 eta 33 gradu bitartean errendituko dira. Eta hego isurian aldean aldiz 30 eta 34 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Onaino duartekoak entzuleok informazio gehiago. Arratsaldeko 3etatik aurrera hemen naiz irratian, gero arte.
0: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Naiz irratia.

0: Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta zazpi minutu dira, zalantzarako tarterik gabe euren nagusitasuna berretsi dute Kontxan, Oriok eta Arraun Lagunakek, eta eurentzat izan dira urteko bandera preziatuenak. Futbolean gizonezko elemaian asteburu makurra euskal taldeentzat, atzo Realak partida ona jokatu arren porrota jaso zuen etxean Atletico Madriden aurka azken unean utxeta 3. Eta emakumezkoen EFE Ligan porrota Eibarrentzat, bat eta lau galdu zuten Ipuruan Badalonaren aurka, berdinketa kaskarra Realarentzat azken minutuan Bana eta garaipen Alabesek Gernadaren aurka bat eta huts. Gizonezkoen bigarren mailan, Eibarrek Bigon jokatuko du gaur, Armaginek Celta Fortunaren aurka jokatuko dute iluntzeko 8:30. Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan, Osasuna Giruna berdindu zuen etxean Real Madrid beren aurka, Atletiken bigarren taldeak ere utxian berdindu zuen Extremaduraren aurka, eta Realaren bigarren taldeak garaipen 3-2 Cacereñoren aurka. Eta Braulio Vázquezek amaitutzat emandu Osasunako kirol zuzendari gisa egindako 9 urteko ibilbidea Valentziak haren kontratua eteteko 180.000 euroko klausula ordainduko du. Eta Euskal Herria txapelaren finala datorren urriaren 2 jokatuko da eta gaur egin dute aurkezpen ekitaldia. Gogoratu Realak eta Atletikek neurtuko dituztela indarrak finala arratsaldeko 7:00 hasita Anoetan. Eskupilotan, Zabalak eta Iztuetak CaixaBank Masterseko ligaxkako lehen postua eskuratu dute azken jardunaldian Laso eta Martijari 22 eta 16 irabazita. Txirrindularitzan, Enric Masek irabazi du 2026 Espainiako buelta eta Tobias Jalan Johannesenek Granadan azken etapa. Aipatzeko hemen ere eta ondoren tartea ingo diogun oski Mikel Landak larun batean eskuratutako etapa garaipena. Eta 2027ko Espainiako buelta Santiagotik aterako da eta irailean hasiko da, ezoiko datak beraz. Eta bueno, Mikel Landa ez ezik, Jon Izagirreren nagusitu zen larun batean kasu honetan Marco Pantani memorialean. Eskubaloi kontuetan, Bidasoak indartsu hasi du Asobal Liga, Irundarrak 35 eta 25 nagusitu ziren atxean Nabaren aurka. Eta emakumezkoen Eskubaloi Ligan, bera-berak garaipenaren bidetik jarraitzen du, 17 eta 22 Malagaren aurka, Betionak berriz beste porrot bat jaso du etxean 22 eta 24 Eldaren aurka. Igeriketa Naia Zudairek 6 domina irabazi ditu eta Inigo Iopisek 3 Igeriketa Paralimpikoko Europako txapelketan. Eta piraguismoan Miren Lazkanok zilarra irabazi du Laseu Durgeleko munduko kopako kanoa proban. Tenisean Alexander Zverev eta Elena Rybakina dira US Open edo estatuatuetako irekiko txapeldunak. Eta mendi lasterketetan, Onditz Iturbek eta Ibai Larreak irabazi dute, Axari Trail lasterketa. Ba, hoxe gaurkoak, arratsaldeko ordubiak eta 11 minutu.
1: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur 8. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harri bitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur 8. 1000 leio zabalik.
2: Kirol aria naiz.

0: Ongoi etorri entzuleok, eguerdiko edo arratsaldeko ordubiak eta hamabi minutu dira, eta noski arraungontu egin hasi behar dugu Kontxarekin, zalantzarako tarterik gabe, baure nagusitasuna berretsi dutelako pasaden igandean, Kontxan Oriok eta Arraun Lagunakek eta eurentzat izan dira urteko bandera preziatuenak. Bigarren amaitu duen San Juan bikain baten aurretik, Luganen ontziak sekulako estropada egindu, eta orain arte, sekula ikusi ezten balentria osatu, parte hartu duen estropada guztietan, nagusitzea. Hala, bere bosgarren Kontxa eskuratu du, eta gizonen estropadan, Oriok ez dio aukerarik eman Donostiari. Jon Tellería lankideak, xetasun guztiak.
1: Demoralio osoan ikusi eta Kontxako lehen jardunaldian berretsitakoa bete da Arraunaren bandera garrantzitsueneko lehian. Nesken txandan Arraun Lagunak taldeak ez dio aukerarik eman gainerakoei.
2: Gaurkuia, bestera batea disfrutarot eta gaurku benetan sekulez gaztaztuko.
1: Nagore Osoro patroiak unkituta hitz egin zuen bandera jaso berritan atzean arraunkideak ospatzen zituela EITB-ri egindako adierazpenetan.
2: Oso posik, azkanin iztoixin jo jokatutako dana irabazten, eta azkanin lehengoku eukan ilusinoi bardina zetorteko eskatutzet ez goxin. Azkanin emoten dau ja oitzurire laurak irabazti, aro bat daz markaten, baina hau ez da normala. Eta honen momentu disfrutan birdi.
1: Banderaz gain norberaren indarra erakutsi eta demoraldiaren azken txampa honetan norde nor erakusteko ere balio izan du Kontxak eta etxera pozi joateko moduan geratu zen besteak beste San Juan.
3: Bai, bote aski biliga hor segundu gutxitan, tarrek estropa oso gogorra iten duzea azkenean. Naiz eta saiatu zen barrura juten eta zure trainura juten, beste biratzi ez eta gorra iten da. Baina, lortu dugu aurrea ateatzea eta ondo.
1: Mutiletan ere sorpresa gutxi, Joaneko Luzean Donostiarrak eta Hondarribiak eutsi zioten Orioren kolpeari, baina Ziabogara gerturatu ala Oriotarrak tartea hartzen hasi ziren eta amaieran Donostiarekiko 13 segundoko tartearekin bereganatu zuten Donostiako Kontxa. Gorka Aranberri, jarraian hiru elkartetan 6. Kontxa irabazi du.
4: Postasuna, hemen normalidadea bihurtu ala emateu, azkenego 6 urtetan bandera irabazietelako hemen, eta buruan imaginatzen jartzen naiz, irabaziko ez nuken eunen zegertatu bolitzaken. Baina, ez dakit, oso eskertuta sentitzen naiz, munduan igual bakarra naizelako, privilegio bakarra naizelako, ontan nabilena, eta azkena baliz bezala disfrutatzet, etortzegan aldiro irabaztetena. Ze, hau ez dakizu noiz bukatukoan.
1: Itxasoa bare eta sorpresarako tarterik gabe 2026ko Kontxako banderaren jabe dira Orio eta Arraun Lagunak.

0: Eta futbolean, gizonezkoen lehen mailan asteburu makurra euskal taldeentzat. Realak atzo partida ona jokatu arren porrota jaso zuen etxean, azken unean erorita Atletico Madriden aurka. Txuri urdinek 6 eta 3 galdu zuten Madrildarren aurka, baina emaitzak ez du zelaian ikusitakoa islatzen. Maratzaratzoren taldea 85 minutuz parez pare lehiatu zen, lehen zatian aurkaria baino gehiago ere izan zela esan genezake. Azken txanpan ordea penalti batek eta luzapenen jasotako bi golek porrot handiegia utzi zuten markagailuan. Entzungo dugu Luken Beitia, jokalaria.
1: Penalti arte nahiko partido ona indegula talde bezala. Empatia batez ere lehengo partian ikustu dut hobetu ibili gara, empatia emaitz justo basala, baina bueno, penalti hori eta ero, bai, pixkat emaitza abultagoa, ez?
0: Bueno, goren Realak Europako lehen itzordua prestatu beharko du, Bournemouthen bisita jasoko dute Txuri Urdinek ostegun honetan, anoetan, eta gogoratu hementxe gurekin naiz irratian, partida jarraitzeko aukera izango duzuela, Europako partida guztiak bezala, eh? Dena den, ligara itzuliz, larumatak ere etzuen emaitza honik utzi, Atletikek berdindu baino ezin izan zuen egin, Samamesen Elixen aurka, eta Osasunak eta Alavesek galdu egin dituzte euren partidak. Zurigorriek bana berdindu zuten Elixen aurka etxean, eta eskerrak Elixek berak ba, bere atean sartutako gol bati esker. Buonanotek penaltiz aurreratu zuen talde andaluziarra 79. minutuan, ordea txustek bere atean sartutako gol batek ba markagailua berdindu zuen bizkaitarrei behintzat puntu bat emateko. Ruiz Galareta entzungo dugu.
2: Iazan pena bat, garaipen bidean jarraitzen egin nuen, 3 puntuak lortzea itxian, esto lehenengo zatian oso ondotera garela, 3 puntuen bila, garaipenan bila, pena, bueno, eukiditzuen aukera guztietan, ez dala sartu bateron bat eta ez garela horretik jarri, eta bueno, badakigu, dakagunak ez ditugunean aprobetsatzen, ba, batzutan pasaudan apasatzen dela, eurak irtera honbat eukidute, eta azkenean penaltia eukidute horretik jarri dira, eta bueno, azkenean ba, galtzen jarri eta gero, ba, bueno, puntu bat behintzat, ondo.
0: Eta Osasunak beste porrot bat jaso du etxean, bigarrena jarraian Espainol 6-2 nagusitu zen gorritxoen aurka, eta saiatu arren ba ez zuten aurkariaren atea zulatzeko modurik izan. Robertok egin zituen kataluniarren bi golak. Entzongo dugu Ruben García.
3: Yo diría que sobre todo los primeros 15 minutos, 10 minutos, no sé, han sido un poco caóticos con dos situaciones de, bueno, que nos penalizan mucho. Pues veníamos obviamente con una mentalidad de poder ganar, de poder hacer las cosas bien, de tener obviamente nuestras opciones en casa que sabíamos que las íbamos a tener, como las hemos tenido sobre todo la primera parte. Luego, pues bueno, se da el partido como se da, en un inicio malo nuestro, en un poco de nerviosismo durante gran tramo del partido, y es verdad que cuesta contra equipos obviamente como el Español, que tácticamente están muy trabajados, que tienen un bloque muy reconocible ya de tiempo y...
0: Eta Alavesek ere estropezu egin zuen Racingen aurka, Babazorroek 2-1 galdu zuten etxetik kanpo, Koskiren golari esker markagailuan aurre hartu zuten Arabarrek, baina Zabiriren gol bikoitzarekin irauli zuen markagailua Kantabriako taldeak. Aipatzeko ere, Aitor Mainasek kolpe gogor hartu zuela buruan, eskuoean atera zuten zelaitik, baina alta jaso du dagoeneko Garuneko komozioa izan ostean. Entzongo dugu Kike Sánchez Flores entrenatzailea.
4: Es un partido muy igualado, igualadísimo, se decantó hacia un lado, pero que un partido igual en el que los pequeños detalles, la suma de pequeños detalles, pues al final hacen. Ellos sabemos que su fortaleza la tienen aquí, ya le compitieron muy bien al Villarreal y al Elche, sabemos que cómo juegan, cómo acumulan jugadores a un lado, cómo catapultan balones a la espalda de la defensa. Ellos aprovecharon su forma de jugar, encontraron sus dos goles con un intervalo y con un balón a la espalda, como son ellos.
0: Eta bueno, ligak ez duetenik, eh? 6. jardunaldiak bihar bertan izango duelako jarraipena, Realak dagoeneko jokatua du jardunaldi honi dagokion partida, galdu egin zuen Real Madriden aurka, eta Alavesek berak ba Valentzia hartuko du Mendizorrotzan bihar iluntzeko 8:00. Babazorroek garaipenaren bidera itzultzen saiatuko dira, eraldaketa handia egitetik iritsiko den Valentziaren aurka, izan ere Korberan entrenatzailea eta Gourlay kaleratu ditu klubak, besteak beste, eta egungo kirol egitura guztia hautsi du. 5 partidatan puntu bakarra lortu ostean hartu du klubak erabaki hori, eta noski ba egoera hori probestu beharko du talde arabarrak. Osasuna eta Atletiken txanda berriz asteazkenean izango da. Gorritxoek Atletico Madriden zelaian jokatuko dute arratsaldeko 7:00, eta Zurigorriek Levanteren zelaian iluntzeko 9:30.

0: Eta emakumezkoen Efe Ligan porrota Eibarrentzat, berdinketa kaskarra Realarentzat eta garaipena Alabesek atzokoan. Armaginek bat eta lau galdu zuten Ipuruan Badalonaren aurka. Partida kaskarra Iñaki Goikoetxearen eskena, naiz eta lehen zatian berdinketari hautsi. Bigarnean hautsi zuen Dema aurkariak, huts eta hiru jarri ziren aurretik, Nerea Sanchezek sartu zuen gola Gipuzkoarrentzat eta laugarrena etorri zen ondoren. Entzongo dugu Iñaki Goikoetxe entrenatzailea.
1: Egia da oso partido txarra egin dugula, ez? Oso zer oso gero lehenengo minututik an, ez du jakin izango, ez nola beraien erasoa nola moztu, eta bueno, atxen handira iritsi gara utxekoarekin, baina ez gondan ondo jarraipa zelaian, bigaren zatian alegin gara ez pixkat zuzentzen, baina utxeta bateko horrek bineok dira, baina bila egin dugun.
0: Eta Realak buru altxe ezin da jarraitzen du. Txuri urdinek eskura izan zuten garaipena, bat eta huts aurretik jarrita Ainhoa Kanporen golari esker, 74. minutuan, baina azken txampan, 89. minutuan lortu zuen Tenerifek berdinketaren gola. Entzungo dugu Gorka Alvarez entrenatzailea.
2: Bueno, zapore garratza, emaitzari dagokionean, egia da nagusi izan garela, baloiarekin aurrera pausoak eman ditugula, eta azpimarratuko nuke bereziki arlo defentsiboan, taldea oso sendo, nabarmenduko nuke oso sendo egon garela, eta alderdi hortatik, ba, Teneriferi aukera oso gutxi utzi dizkigula bere uratea zulatzeko, auki duten bakarra horretan, ba, barrura sartzea lortu dute, eta guk auki ditugun iruzpalagoietan ez dugu asmatu.
0: Eta Alabesek garaipen bikaina eskuratu zuen etxean Granadaren aurka, Guaiaren golari esker, emaitza honekin bigarren garaipena eskuratu du talde babazorroak. Andrea Esteban, entrenatzailea.
3: Sí, muy contentas, ¿no? Creo que el equipo ha competido muy bien, ha sido un partido que sabíamos que nos iba a costar ganar por el rival que venía hoy a casa, Vitoria, y bueno, creo que el equipo ha hecho un partido muy completo. El inicio ha sido muy igualado, los primeros 15 minutos creo que nos ha costado un poquito meternos en el partido, en aquello que nosotras somos, porque es verdad que el Granada no ha conseguido pues generarnos ocasiones de gol, pero a partir del 15 creo que hemos crecido mucho, de menos a más, acabando la primera parte muy bien, hemos tenido pues bueno, el premio del gol, hemos aprovechado muy bien ese momento bueno del equipo y creo que la segunda parte pues hemos sido superiores, ¿no?
0: Eta larun batean Atletikek bina berdindu zuen Lezaman, Espainolen aurka, bi bider joan ziren atzetik, Zurigorriak markagailuan eta behintzat, Maitorrek 83. minutuan sartutako golari esker, lortu zuten puntu bat pilatzea. Hane Azkonak sartu zuen lehena bizkaitarrentzat. Gauzak honela, sailkapenean Atletik 3. da 7 punturekin, Alabes 7. 6 punturekin, Eibar 8. 4 punturekin eta Reala 14. postuan puntu.

0: Eta gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek Bigon jokatuko du gaur, Armaginek Celta Fortunaren aurka jokatuko dute iluntzeko 8:30etan abiatuko den norgehiagokan. Dinamika honean da Jokin Aranbarriren taldea eta gaurkoan garaipena eskuratuta berriz ere sailkapeneko bigarren postua hartuko luke. Hori bai, entrenatzaileak badaki aurkari zaila izango dutela aurrean. Jokin Aranbarri.
1: Ondo zautze jutez, nik behasek, nik uste de azkeneko urtetan maila honin dabiltzela, linea ona mantentzen nahi die, oso alinea dute lehenengo taldikin, jugadore onak eta talentuko fitxatzen, nik uste eta gauzak ondo etxen nahi diela, eta ikusi besteik ez dago, ez? Pasaren urtin zer lortu zeben, eta aurten nola hasi dien baita, ez da? Idea eta estilo jakin batekin eta oso ideia garbi eukite, ba, urte hasiera oso ona mandebe eta badakigu ba, astelenien ze partidu komplikatukiko da.
0: Ba, gaur 8:30 dan partida, Celta Fortunaren aurka, eta Sansek garaipen bikaina eskuratu zuen larun batean Andorran, bat eta hiru nagusitu ziren txuri urdinak, lehen zatian dagoeneko partida, erabate hautsita, hiru golak sartuz. Dani Diaz, Astiazaran eta Ruperez izan ziren golegile. Eta emakumezkoen federazioko lehen mailan Osasunak Iruna berdindu zuen etxean Real Madrid beren aurka, Atletiken bigarren taldeak ere utxean berdindu zuen Sport Extremaduraren aurka, eta Realaren bigarren taldeak garaipena eskuratu zuen 3-2 Cacereñoren aurka.

Eta futbolarekin jarraituz, albistere badugu, Braulio Vázquezek amaitutzat eman duela Osasunako kirol zuzendari gisa egindako 9 urteko ibilbidea, Valentziak haren kontratua eteteko 280.000 euroko klausula ordainduko du, eta injustu Vázquezek gaur eguerdian eskaini du agur prentsaurrekoa Sadarren. Osasunako zuzendaritzak Jose Antonio Prieto Kata izendatu du haren ordezko. 2017-tik futbol profesionaleko idazkari teknikoa izan da Prieto, eta urteotan Vázquezekin batera aritu da lanean. Kata Prietoren izendapenarekin klubak orain arteko kirol ildoari jarraipena eman nahi dio.

Eta futbol kontuekin amaitzeko, Euskal Herria txapelaren finala datorren urriaren bian jokatuko da, eta gaur egin dute aurkezpen ekitaldia. Realak eta Atletikek neurtuko dituzte indarrak itzordu horretan, pasaden denboraldian Euskal taldeen arteko norgehiagoketan puntu gehien eskuratu zituzten bi taldeak. Finala arratsaldeko 7etan hasiko da Anoetako futbol zelaian. Gaur goizeko ekitaldian neurketaren xetasun guztiak ezagutarazi dira, eta Realeko eta Atletikek ordezkari instituzionalez gain, bi klubetako bi kondaira ere izan dira bertan. Jose Angel Iribarrek, talde zurigorriaren ikur nagusietako batek, eta Inaxio Kortabarriak, ikur txuri urdinak elkarrekin aurkeztu dute partidaren irabazleak jasoko duen garaikurra. Derbi honek gainera Mikel Etxarriri omenaldia egiteko balioko du, hamarkadetan Realeko teknikari izandakoak eta bere azken etapan Euskal Selekzioko entrenatzaile izan zenak, Euskal Zale guztien aitortza jasoko du, aulkietan egindako ibilbide oparoagatik eta Euskal entrenatzaileen formakuntzan egindako lanagatik. Neurketarako sarrerak datozen egunetan jarriko dira salgai, Realeko bazkideentzat sarrera doakoa izango da, Atletikeko bazkideek berriz 15 € ordaindu beharko dituzte. Publiko orokorrarentzat sarreren prezioa 30 euroko izango da, eta 10 urtetik beherakoentzat sarreren salneurria 10 eurokoa izango da. Soilik estadioaren beko eraztuna egongo da zabalik, bai bazkide bai gainontzeko zaleentzat.

0: Bueno, eta futbol alde batera utzita, eskupilotan Zabalak eta Iztuetak CaixaBank Masterseko ligaxkako lehen postua eskuratu dute, azken jardunaldian Laso eta Martijari 22 eta 16 irabazita. Galtzaileek finalerdietarako sailkatzeko garaipena behar zuten, beraz txapelketatik kanpo geratu dira. Arnedoko partida aipatu oso parekatu izan zela, berdinketa ugari, lehen erdian atsedenaldiaren ondoren hautsi zen ordea, Zabalaren gantxo ikusgarri batek urdinak aurretik jarri zituen eta Lasok arrisku gehiegi hartu eta hainbat utxegite egin zituen Zabal eta Iztuetari lanak errazteko. Entzongo dugu Tolosar gaztea.
1: Lehenengo galdituta. Ba, ezin hobe eta bueno, hain sei final oso gorra, oso partidu gorra eta unain zuen Joseba eta Jonanderek, eta bueno, partidu zai izango.
0: Bueno, finalerdiak urriaren bian jokatuko dira Nafarroarenan, Zabala Iztuetak Ezkurdia Albixu izango dituzte aurkari, eta Elordi eta Mari Ezkurrenak Artola eta Rezusta izango dituzte aurrean. Finala urriaren 4an jokatuko da.

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria, Naiz irratian.

0: Arratsaldeko ordubiak eta hogeita malau minutu txirindularitza kontuekin goaz, Enric Masek irabazi du 2026ko Espainiako buelta eta Tobias Jalan Johannesenek Granadan azken etapa. Hogeita maika urterekin aspalditik bilatutako itzuli handi bateko lehen titulu askuratu du horrela Mallorcarrak. Azken etapako garaipena aipatu moduan, Tobias Jalan Johannesenen norvegiarrarentzat izan zen, azken kilometroetan Johannesenek, De Bruynek eta Romelek tarte eregizuten eta norvegiarra izan zen azkarrena esprintean hori bai, ozta-ozta. Peio Bilbao ere protagonista izan zen, azken etapan, Gernikarra Alhambrako azken igoeran erasora joan zen, eta azken kilometroetara arte borrokatu zuen, baina ezin izan zuen garaipenagatik borrokatu. Azkenean, seigarren helmugaratu zen Gernikarra. Enric Masekin batera, Roglicek eta Felix Galek osatu dute podiuma, bigarren eta hirugarren urrenez urren. Eta aipatzeko ere noski Mikel Landak larun batean lortutako etapa garaipena. Arabarrak sekulako egin zuen bueltako 20. Etapan etapa oso gogor batean landismoa berpiztuz, azken urteetan zailtasunekin aritu ostean eta urte luzez itzuli handi batean etapa garaipenaren bila aritu ostean bere ibilbideko azken itzuli handiko azken etapan esan genezake lortu duela arabarrak hainbeste bilatutako loria. Erabat unkituta eta negar malkoak begietan gurutzatu zuen arabarrak helmugamarra, unkituta helmugamarran eta baita Espainiako telebista publikoan egindako adierazpenetan ere ia hitzik egin ezin da. Txungo dugu.
1: Me acuerdo de mis hijos. No me podía ir a casa así, rindiéndome. Y si un día ven esto y lo entienden, me gustaría que sepan que no te puedes rendir nunca. El equipo también ha confiado en mí. Me ha apoyado toda la vuelta, me ha cuidado, me ha dado cariño y también es por ellos. Por la mierda de año que llevo, dos años, he sufrido mucho y hoy pues todo cobra sentido. A toda la gente que me ha apoyado todos estos días, la verdad es que me siento en deuda con ellos y hoy no he ganado solo, han ganado todos.
0: La hortxe erabat unkituta, Mikel Landaren adierazpenak, etapa garaipena lortu berritan, ondoren, ja arnaz pixka bat geixiagorekin Euskal Telebistari egindako adierazpenetan.
2: Bai, gaurko lasterketa oso gorra zen, baner Espainiako itzulia ez da bainondik inora erraza izan, ezin izan dut asko egin, eta, bueno, hor, dana eman bar nuen, asko neukan barruan, eta, bueno, dana ondo irten da, eta neukan guztia eman dut. Ate bat iztea bezala da, ez? Oso denboraldi txarra, gogorra izan da niretzat, ez nahi zinioiz ondo sentitu, eta bueno, ba, gaurko honekin urren gorteari begira ba, motivazio berria daukat.
0: Bueno, gogoratu datorren denboraldi horretan, Euskaltel Euskadirekin arituko dela Mikel Landa, laren jaze jantzita, eta bueno, izango da ikustekoa errepideetan. Bueno, eta 2027ko Espainiako bueltak dagoeneko badu abia puntua, Santiagotik aterako da eta irailean hasiko da. Lasterketa, esan bezala, Galiziatik abiatzen den, zortzigarren aldia izango da, kasu honetan, eta Donejakue bidean oinarritutako lineako etapa batekin hasiko da. Aipatu moduan, ohiko datetatik kanpo lehiatuko da, irailaren 4-26ra, antolatzaileek igandean baieztatu dutenez, izan ere, errepideko munduko txapelketak euren datak aurreratu dituzte. Gutxienez, 4 etapa egongo dira Galizian, eta asmoa da, bertako 4 probintzietan egotea, Javier Guillen, lastraketako zuzendari nagusiak azaldu duenez.

Eta txerindularitza kontuekin amaitzeko, aipatu Mikel Landa nagusitu zen egun berean, Jon Izagirreren nagusitu zela Marco Pantani memorialean, Normaiztegiarraren 20. garaipen profesionala bere azken urtean ere, ibilbide eder eta oparo bat agurtzeko. Izagirrek esprinta abiatu zuen eta lehen postuan zeharkatu zuen helmuga pankarta, Pelitzari izan zen 2. eta Mikel Onore 3.

Bueno, eta igerik eta ere epatu behar dugu, izan ere Naia Zudairek 6 domina irabazi ditu eta Inigo Iopisek 3 igerik eta paralimpikoko Europako txapelketan. Koka Elin Turkian jokatu duten txapelketan, Zudairek urrezko domina bat, zilarrezko 4 eta brontzezko 1 bere ganatu ditu, eta Iopisek urrezko 1 eta zilarrezko 2. Zudairek eta Iopisek errelebo probetan urrezko domina irabazi dute elkarrekin, 34 puntuko estiloetako 4x100 metroko mistoan, eta zilarrezkoa 34 puntuko 4x100 estilo libreko erreleboan. Horrez gain, banakakoan Zudairek zilarrezko domina erdietsi du estilo libreko 400 metrokoan, S8 kategorian, S8ko tximeleta estiloko 100 metrokoan, eta S8ko estilo libreko 100 metrokoan, eta brontzea ere, bular estiloko 100 metrokoan. Iopisek, errelebo probetan irabazitako dominak ez ezik, zilarrezko ere eskuratu du S8 mailako bizkar estiloko 100 metrokoan, eta Espainiako marka hautsi du gainera proba horretan. Bastim taldeko Mikel Erdozain ere aritu da txabelketan, eta 4. Postu bat eta 8. Postu bat lortu ditu.

0: Eta piraguismoan, Miren Lazkanok zilarra irabazi du Lasseu Durgeleko munduko kopako kanoa proban. 12 honen entxandan, Lazkanok 104.45eko azken denbora egin zuen, eta Ana Satila brasilarra dengandik, 70.10 sailkatu zen, entzungo dugu protagonista.
1: Da, ya zan oso oso poztik, banekin nondo negoela ba, jetxera polit bat egiteko, baina, bueno, eguna luze izan da, jetxiru jetxera ba, asko dira, eta gustatzen ba, da, ez, baina, bueno, ya zan oso poztik, podio martan egotea batik, eta gustatzen.
0: Bueno, ba, Oklahomako munduko txapelketan arrakasta lortu ondoren, kaia cross modalitatean borontzezko domina irabazita, oraingoan zilarrezkoa zintzilikatu du lepotik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.

arratsaldeko ordubiak eta 48 minutu dira, une batez txirrindularitzara egin behar dugu beste behin, azken ordukoa dugulako, izan ere, Ane Santestebanek ez du laboralkutxa taldean jarraituko. Hiru urte eman ondoren, bi txirrindulari eta bat estafe gisa, Ane Santestebanek esan bezala, ez du laboralkutxan jarraituko, datorren denboraldian. Bueno, taldeak berak ohar batean azaldu duenez, bera taldea iristea aurrera pauso bat izan zen taldearentzat eta egutegiko hiru itzuli handietara urte berean joateko bezalako mugarri handiak, ba, lortzen lagundu du.

Bestetik tenisean Alexander Zverev eta Elena Rybakina dira US Open edo estatuatuetako irekiko txapeldunak. Alemaniarrak Ben Shelton hartu zuen mendean lausetetan, 6-3, 7-6, 5-7 eta 6-2, 3 ordu eta 33 minutu irauntzuen partidak. Eta emakumezkoetan Rybakinak 3 setetan hartu zuen mendean Arina Sabalenka, 6-4, 5-7 eta 6-2, honela, bere 3. Grand Slama lortu eta munduko lehen postuan jartzeko. Zverevek aurten lortzen duen 2. Grand Slam bada, gogoratu Roland Garrosen ere nagusi izan zela, dena den munduko sailkapeneko 4. Postuan dago orain, inoizko sailkapenik onena bere kasuan Carlos Alcarazen atzetik. Eta Rybakinak bere 3. Grand Slama aipatu dugu, 2022an Wimbledon, aurten ere Australiako irekia, eta munduko rankineko lehen postu hartu du honela kazastandarrak.

Eta saskibaloira ere joan behar dugu, izan ere Alex Len pibotu ukrainarra Baskoniako jokalari berria dugu. Len Real Madrideti dator eta eskarmentu handia duen ebean, 700 partida baino gehiago jokatu baititu bertan. Bai, batu, Alex Lenek, 2008 arteko kontratua sinatu duela, 33 urte ditu, 213 cm altuera du, eta, bueno, esan dugu, esperientzia baduela, NBA-an, 700 partide baina gehiago, Phoenix Sunsen eskutik 2013 hasi zen, ondoren Atlanta Hawks, Sacramento Kings eta Washington Wizards taldetan aritu da, eta iragan sasoian berriz, Real Madriden jokatu du, orain, Baskoniako jokalari izango da. Eta azken kontu bat, mendi lasterketetan Onditz Iturbek eta Ibai Larreak irabazi baitute Asheri Trail lasterketa, Asheri Trail, Igorreko eta Antzuolako lasterkariak, aixe, gehiendu ziren Idia Zabalen, atzo jokatutako Mikel Garmendiaren oroimenezko probaren 13. Ekitaldian.

Ba, horixe, asteburuak eta astelenak utzitakoa, eta gogoratu, gaur 8:30etan Eibarrek jokatuko duela, gizonezkoetan, bigarren mailan, Bigon Celta Fortunaren aurka, 8:30etan. Horixe gaurko itzordua, besterik ez, bihar, kirolkontu gehiago, arratsaldeko edo guerdiko, ordu biak eta 5 minutatik aurrera. Ondo izan, bihar artea, jo.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egun on daizula.
3: Egun on guztioi.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Naiz Irratia.
1: Arratxaleko zortziak puntxu-puntxuan ditugu informazioaren ariaren irugarren edizion zola.
2: Arratxaleon daizuela.
3: Arratxaleon entzule, ongi etorri Naiz Irratira.
4: Ongi etorri entzule informazioaren ariaren irugarren edizioan zaude amarratuta.
5: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren irugarren edizioak.
3: Naiz Irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
1: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
3: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz Irratian egoera azaltzen.
6: Oinatzezpuru eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
5: Informazioaren ariaren hirugarren edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00tik aurrera.
0: Naiz Irratia.

0: Eguerdion, entzuleok, eguerdiko iruak dira, iraiak 14 astrena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Eneko Anduezak PSE mugiarazten duena lehentasun sozialak direla azpimarratu du eta aldi berean EAJaren eta Euskal Herria Bilduren aurjokoa kritikatu du estatus berriari buruzko elkarrizketetan. Eneko Anduezak PSEko idazkari nagusiak prentsaurreko eman du astearen honetan urte politikoari hasiera ematen dion talde parlamentarioaren bileraren ostean. Lehentasun sozial aldarrikatu du eta Aitor Esteban EAJako buruak eta Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko buruak estatus politiko berri bat adosteko elkarrizketak aurren jokotza kalifikatu ditu.
1: Gure helburua ongizate estatua babestea da, indartzea da. Hazkunde ekonomikoak gizartearen maila guztietan benetako eragina izan dezan lortzea eta desberdintasunaren aurka borrokatzea. Zerbitzu publikoak defendatzeko bete beharra dugu. Hala nola, osasuna eta hezkuntza. Etxebizitzarako eskubidea. Enplegu duina izateko eskubidea edo mugikortasun iraunkorra gozatzeko eskubidea.
0: PSEko buruzagiak berretsi du bere taldearen apustua lehentasun nazional gutxiago eta hezkuntzaren egoera hobetzea dela PISA txostenaren emaitza txarrak nabarmenduz eta Osakidetza hobetzea albidetuko duen akordioak lortzea aldarrikatu du.

0: Bien bitartean, ETV baten egindako elkarrizketa batean, Díez Antxustegik gogorarazi du, hiru tradizio politiko nagusiek negoziatzen jarraitzen dutela estatutu berri baten gainean, eta adostu den gauza bakarra diskrezioz jokatzea dela.
1: Publikoa da, hiru alderdi nagusiak edo Euskadiko hiru tradizio politiko nagusiak mai batean eserita gaudela, hitz egiten ari garela, eta adostu dugun gauza bakarra dela diskrezioz jokatu behar dugula bukatu arte, eta ez dugula ezer gehiagorik esan behar negoziazio hori bukatu arte.
0: Bestalde, Euskal Herritik harago, itsas ibilbide artikoa, ez da soilik tirabira geopolitikoen fokua, ingurumen arrisku eta erronka gero eta handiagoak ere planteatzen ditu. Hala nola, ingurune kaltebera eta eremuaren kutsadura, itsas hondakinak eta izotz geruza flotatzailearen murrizketa adituen arabera. Europar Batasuneko liderrek Finlandian arlo horretako segurtasunari buruzko goibilera bat egiten ari dira astelen honetan. Ibilbide artikoa iparraldeko itsas bideak osatzen du, batez ere, bide horrek Errusiako iparraldeko kostaldea inguratzen du eta Atlantikoa eta Ozeano Barea lotzen dituen Ozeano Artikoan zeharreko bibilbide nabigagarria hartzen du. Nazioarteko itsaserakundeko bozeramaile batek eferia adierazi dionez, bide horrek itsas trafikoa areagotu dezake klima aldaketaren ondorioengatik eta horrek bideragarriagoa egin dezake urtean hilabete gehiagotan. Erakundearen agindua da mundu osoan jarduten duten itsasontzien segurtasuna bermatzeko poloetako eskualdeak barne eta ingurumen berria babesteko erreglamenduak egitea. Artikoa azkarrago aldatzen ari den planetako eskualdeetako bat da. Eraldaketa horren adierazle argienetako bat Artikoko itsas izotzaren murrizketa urte osoan da eta horrek berotze globala bizkortzen du. Gainazalak eguzki erradiazioa islatzeko duen gaitasuna murrizten duen bitartean. Arratsaldeko 3ak eta 5 emateko minutu bat baino gutxiagoren faltan, entzuleok hemendik utziko dugu ordu arteko albistegia esango dugu, ez dugula parteko gorabirarik nabarmentzeko Euskal Errepide sarean. Beraz, esan bezala, hemendik utziko dugu, jarraian musikaria izango duzue, eta arratsaldeko 5etatik aurrera informazio gehiago Itxaso Leon lankidearen ahotsean. Gero arte.
2: Naiz irratia.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Arratxaldeon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak gauez. Orei taldekoak izango ditugu debuteko diskoa aurkeztu berritan etxean bertan. Arratxaletakoak etorko zaizkigulako. Horrez gainera, ba bueno, labetik atera berretako kantuak beharriko izkizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean ongietorri musikariara.

0: Ikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Ane Martijak lana kaleratu du, debuteko diskoa, Hasi Berriz deitzen dena. Eta diskoa izteko baliatu du izenburu bera dara magana bestia. Bueno, singele eta esan zuen, eh? Bueno, eraberritu xamar zetorrela orain lan berrirako, lan luzerako. Bera hotxako segitzen du presente. Ane Martija!

Lucy Dacus. Bueno, Phoebe Bridgersen ondoan ezagutu genuen, ez, Julian Baker eta Phoebe Bridgersen ondoan egindako Boy Genius. Bene, bakarka ari ziren, bakoitza bere aldetik, hau Virginian sortua. Bada single hau palazaratu du, eta ikusiko dugu, estudioko lanik ba ote dakarren laster. Izan ere, iaz atera zuen home video diturikoa. Hordaz, bueno, denborak eta kontutan hartuta, akaso, datorren urterako espero dezakegu, zerbait, no thank you, I love you, goodbye, hau da, ez eskerrik asko, maite zaitut, agur, izeneko kantua, kaleratu du, Lucy Dacusek.

0: Estilo zaldatzera goaz.
1: Zarebe.
0: Eta Euskal Herria bueltan.
1: Aizeak hitz egiten du. Auzo pobre honetan.
0: Apropos rekordzen edo koizpena. Uela da. Abesten ari dena. Aitziber Getteren bakarkako, bueno, proiektuaren goiti zena edo MC izena alegia, Uela. Susurla ditzen da kantua.

0: ezagun hip hoparekin.
1: Eraizte nahi diegu.
0: Mesere Krep, bigarren singela bigarren igandez. Itxasontzi baten, Pato eta Pandarekin.
1: Gurutze santuak askatuak.
0: Bueno, ba, igandetan aterako ditu, ostiraleko burutazioak esan duen, ez?
1: Da horren nahi biak.

Hau erriz, bertako barazki edo bertako barazki, oraindik ez dakigu nola esan behar den. Aurrekoan eta kasualitatez egin genuelako topo proiektu honekin. Ikusi, makusi, zer... Bere lehendabiziko lana zero merito deitzen da. Folklorea, elektronika eta festa. Hori da esaten duena, berak egiten duela. Itxaso zabalean, nirontzia daren mar. Bertako barazki bezala agertzen da, eta, bueno, guri gustatu zaigu. Ikusi makusi!

elektronikan sartu garen honetan, Adur taldearen kantu hau ezin aztu, Piztiak deitzen da, eta beren lanberriaren aurrerapen kantua da, Adur.

Hau, Peio Edukizar da. Horrela aurkeztu bere burua. Peio eta itxurako Peio, bai, MC bezala zautzen genuen. Bueno, ba, hainbat eta hainbat kantu egin ditu, baten bat jodidurekin, besteren bat egin du baita ere zerarekin. Fukin arterekin, besteren bat egin du kiliki freskorekin. Hau abenduak amala da. Saldutek izeneko amar abestizo osatutako lana.

Bueno, pero Uritxe Berriaren eskua ere nabaritzen zen horre. Hau berriz, kirakira da. Eta Bilbo inguruti dator. Batzutan gertatzen diren gauzak, topatzen ditugula proiektuak saretan, eta ez dakigula nola iritsi zaizkigun ere. Bilbotik datorren esan dugu moduan kirakira. Eta kanturik berriena hau, puto hacker deitzen dena.

Estilo zaldatuko dugu eta gitarren mundura sartuko gara, datozen minutuetan. Argazki bat behar dañoan Arkaitz Artolaren proiektua. Kantu berri honekin dator, paperezko loreak abestiarekin.

Bauaz, berriz ere mundu zabalera. Kings of Leon taldeak single hau plazaratu duelako. Kings of Leon, bueno, talde aski ezaguna, Nashvilleen sortua, 1989. Hiru anai sortzaileen artean, Caleb, Nathan eta Jared Folovil, eta haien lenguzu Matthew. Bueno, ba, My Whole World, nire mundu osoa izeneko lan hau, kantu hau, azaratu dute. Can we please have fun? Eduki aldezak egu mesedez. Dibertsio pixka bat izeneko diskoa aterazuten 24an. Bueno, ba, da, kanturik berriena.

Oh My Beloved, zararen seian Kings of Leonen diskorik berriena etorreko da. Eta horrengona, honetik ezakagu datarik. Baina bai, entzungo dugu la kantua. Etxekalte, bermeotarren espaloietik.

0: C'est ça la radio.
1: C'est ça la radio.
2: Esan dugu horrei aretsa horretakoak direla, baina baita hauek ere Ateri taldeak ere duelaz gehiagia adera zuen bere ilun eta argi diskoa. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Itxasargi.

eta maiz ez da beste zer izeneko lana plazaratu dute. Eta kantu hau hortik ateratzen dugu, bide guztia horretik deituriko abestia. Gogoratu gauean orei alde aretsabaletarra izango dugula musikarian. Horaiz zebra bide bentsan da, onda izan nahi jo?

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosasareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta bai, bueltan gara, uda igaro ostean, udako porraldiaren ostean, ba, parrilla fresko-fresko batekin gatoz, ongi atondotako parrilla fresko-fresko batekin gatoz, beraz, denboraldi honetan izango dugu zer kontatua eta zuek izango duzue zer entzuna. Beraz, ba, denboraldia honekin hasiko dugu. Esan beharra dut, denboraldian nik bakarrik hasiko dut ere, urritik aurrera Ainhoa Etxenike arituko dela nirekin, ba, zuei zeurra bidea gurutzatzen laguntzeko lanetan, beraz bitarte horretan ba, nirekin egongo zarete, baina gerora Ainhoa etorriko zaigu. Eta gaurkoan denboraldia hasteko ba eguneko menua emango dizuet. Hasteko eta behin, ba elkarrizketa, eguneko elkarrizketaren tartea izango dugu eta Kontxako banderari begira jarriko gara. Kontxako bandera da Donostiako Kontxako badiatik abiatuta jokatzen den estropada ospetsua. 1869 urtean ospatu zen lehen aldiz eta egun Bizkaiko Golkoko estropada zaharrena da. Askorentzat lehenik emakumezkoen estropadak ikustera joaten gara

osatutako traineruko patroi izan zen bera, eta gaurkoan Libana Taboa da izango dugu gurean, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika pasaden denboraldian izaten genuen moduan, astelenero izango dugu, Peio Urzelai, kazetaritza ardatz boletinaren egilea, eta astelenero, gurean izango da, ba, igandean argitaratutako boletin horretan zer kontatzen duen, edo zertaz idatzi duen, ba, hitz egiteko. Beraz, ba, hori izango dugu saioaren lehenengo zatian. Horri segika, ba, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren edo bitxikerien tartea izango dugu. Aurtengoan erabaki dugu izen hori zabaltzea, edo bai, zabalagoa egitea, askotan zaila izaten zelako gure lankideentzat, albiste on bat topatzea, beraz, ba, albiste onak edo bitxikeriak edo norberak nahi duena ekarriko digu, gaurkoan Itxaso Leon lankideak ekarriko digu bitxikeria edo albiste on hori. Horri segika, Antxetako erreportaiaren tartea izango dugu. Urritik aurrera, Edurne Elizondorekin batera Nafarroako Hitzaren berri jasoko dugu, baina gaurko honetan ez dugu horrelakorik izango, eta Antxetako erreportaia izango dugu. Urriaren bitik laura bitartean Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa antolatu du Bidasoaldean Omak Unima Euskal Titiriteroen elkarteak, Euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta saretzeko asmoz hasi zen ekimena, eta aurtengoan ere adituen hainbat formakuntza eta hitzaldi proposatzeaz gain, ba, publiko zabalari zuzendutako doako ikusgarriak antzeztuko edo aurkeztuko dituzte, aurre eta familien Irunen eta Hondarribian, eta kritika politikoak barne, ba, helduentzako kabaret gau berezia Pausuko Xaia ostatuan izango da, eta Koldo Nausia izan da Ruben Mejutorekin, Omak elkarteko kidearekin. Eta horri segika liburu gomendioan tartea izango dugu, baina ez da izango aurreko denboraldian izaten genuen moduan, Arkaitz eta Oihana ez ditugu gurean izango, beraz beste buelta bat eman diogu, eta argitaletxeekin elkarlanean hasiko gara, lau argitaletxeek hartuko dute parte Zebrabidean aurten, eta liburu gomendioak beraien eskutik jasoko ditugu. Gaurkoan Elkar argitaletxearekin hasiko gara, Itzea Urkizu izango dugu gurean, eta ea zer liburu gomendio ekartzen digun gaurkoan. Eta horri segika, agendaren errepaso batekin amaituko dugu gaurko saioa. Ba, gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen inguruan arituko gara, beraz, honekin batera, ba, saioa hasiko dugu.

0: gure eskubidea dela gora Euskal Herria esateko eta agertzeko. Eta gora Euskal Herria horren azpian daude sentira ezberdin asko hemen daudena ikusirik, sinisten dugu gora Euskal Herria hori egunen batean gora Euskal Herria askatua izango dela.
1: Inori ezagunak egingo zaizkio oraintxe entzun ditugun soinu horiek. Gaurkoan, bueno, normalean aurreko ikasturtean egiten genuena zen efemerideen atala hartu eta efemeride desberdin asko errepasatzen genituen. Aurtengoan beste buelta bat eman diogu efemeridean tarte horri. Gararen 25. urte urrenaren karietara 2024 urte osoan etorkizuneko artefaktua izeneko, bueno, izenekoa jarri zen martxan 1977an egin sortu zenetik gaur arte pertsona eta herri gisa unkintu gaituzten gertaerak gogoratzeko dinamika. Eta zebrabidean ikasturte honetan hori bera berreskuratuko dugu. Aurretik entzun ditugun soinu horiek badute zerikusirik gaurko artefaktuarekin, duela 24 urtera egin dugu salto. 24 urte egingo dugu atzera gaurkoan, ertzaintzak 2002 irailaren 14an Bilbon egindako esku hartzea bereziki bortitza izan zelako. Hamarnaka milaka lagunek parte hartu zuten protestan eta lurrean eserita erantzun zioten poliziaren jardunari. Ertzaintzak ur presio handiz, ura jaurtitzen zuen ibilgailu blindatu bat erabili zuen, baita kargak eta borra kolpeak ere. Ondorioz dozenaka lagun zauritu ziren. 24 urte bete dira Bilbon izandako mobilizazio hartatik, eta historiara igaroko da bai ertzaintzaren eskuartzaren gogortasunarengatik, baina baita milaka lagunek emandako erantzun irmoengatik ere. Lurrean eserita Eusko Gudariak abesten hasi ziren, borra golpeak eta pilotakadak jaso eta ibilgailu blindatu bat agertu ondoren. Azken horrek urpresio handiz likido bat intzatu zuen, begiak mintzen zituen substantziaren batekin. Hamarnaka milaka lagun bildu ziren Bilbon mobilizazio hartan, manifestazioaren buruan ikurrina handi bat zeramaten eta Euskal Herria aurrera oihukatuz Zabalbururantz egiten zuten aurrera. Plazara iritsi aurretik martxak inguruan zabaldutako polizia dispositibo handi batekin egin zuen topo, lau abokatuk deitzaien izenean agentekin hitz egiten saiatu ziren, baina jasotzen denez erabakia hartuta zegoen. Inguruan zabaldutako polizia kontingenteak borrakolpeak eta gomazko pilotak jaurti zituen jendetzaren aurka, erasoaren tamaina herrialde horien azken historiako ez ezagunena bezala deskribatu zen. Mobilizazioaren buruan adineko pertsonak, aurrak eta gurpilaulkian zioazen manifestariak zeuden, horrek ordea ez zuen eragotzi inguruko kaleetan ere ihesaldi jendetsua sortzea. Pertsona askok babesa bilatu zuten, iraganean bezala etxe bizitzako txirrina joaz eta atarietan sartu eta poliziaren jardunetik babestual izateko, kristalak hausten ere aritu ziren. Ohiko istiluen aurkako metodoei gainera lehen aldiz kolore bitxiko likido bat jaurtitzen zuen polizia ibilgailu bat gehitu zitzaien, izualdiko une haiek historiarako irudiak utzi zituzten. Eta horiek dira gaurkoan gogoratuko ditugunak.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Kontxako bandera Donostiako Kontxako badiatik abiatuta jokatzen den estropada ospetsua da. 1987 urtean ospatu zen lehen aldiz, eta horrela egun Bizkaiko golkoko estropada zaharrena da. Arraunaren olimpiada ez izena jaso ohi du estropada denetan ospetsuenetakoa delako. Iraileko lehen bi asteburuetan jokatzen da, lehen igandearen aurreko ostegunean erlojuaren aurkako sailkapen estropada bat egiten da, eta hurrengo bi igandeetan lehiatuko diren traineruak zein izango diren zehazten da horretan. Estropada ikusi eta euren traineruak animatzeko irira 100.000 pertsona inguru bertaratzen dira. Lehenik emakumezkoen estropada egiten da eta ondoren gizonezkoena. Arraunzale gazteenek horrela ezagutu izan dute, baina ez da hala izan beti.
1: Bost segundo Galiziak astiller hori, 8ra Getaria Zumaia, 16ra Hondarribia, bandera historikoa ia eskutan dute. Galiziako neskak oso egun garrantzitsua izango da hau. Hor dira, balizak bertan dituzte, bandera Galiziarrentzat izango da. Aurretik Galiziarrak 4 segundoko errentarekin.
0: Hemezortzi urte besterik ez dira igaro emakumeek kontxan lehenengoz parte hartu zutenetik. Gaur bertan, emakumezkoen kontxako bandera adinez nagusi izatera pasatu da, izan ere 2008ko iraiaren 14 hartan lau traineruk hartu zuten parte. Rias Baixa, Sastillero, Getaria Zumaia eta Hondarribiak. Getaria eta Zumaiaren artean osatutako traineruko patroi izan zen urte hartan, ba, gure gaurko gonbidatua izango dena, Libana Taboada, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Oso ondo, egia esan, bueno, oioipurdia garri zaite, estropadan momentu egentzun da, egia esan.
0: Bai, ez du bertan izan zinean.
2: Bai, bai, bertan izan ginean, eta egia esan, bueno, urtiak pasala, igual, ba, kaino gilokin bezala goatzen momentua da, ez? Igual momentun gaina oso gazte ginean, eta ez genion igual balore edo garrantzi gehiagi eman izan, eta guain aldiz, ba, urtia pasatzen dugu esten eginean, ikusita ze rekorrido egiten nahi dan emakumezkoen arrauna eta kontxako bandera bereziki, ba, bueno, zer dango, zuke zurrik ez dizut esango, hartasun puntxu bat ere bai, hane hon izan ginalako, lehen urte hartan bai.
0: Bueno, esan dugun bezala, 18 urte igaro dira, 18 urte asko dira, baina ikusita kontxako banderak duen ibilbide luzea, 18 urte ez dira zer?
2: Ez dira zer, ez, baina, bueno, egila esan, bueno, firmatuko genuke lehenago hasi azteko, ez, baina urte hartan ere lagun batek esan zuen bezala, ematen du, bueno, azitzala ematezun la casa por el tejado esatean bezala, ze bainikan emakumezkoen etzeon ez tal liga bat, etzeon ez zerrola ondo antolatuta, eta kontxako banderakin hasi ginen, eta, bueno, igual la casa por el tejado bai, baina horri esker etorri da gero atzetik etorri da guztia, eta gaur egun, ba, emakume gazte jarraitua izatia albidetu du, ez?
0: Urte hartan, Getaria eta Zumaiaren artean, traineru bat osatu zenuten, zu berez nungo arraunlaria zinen?
2: Ni Zumaiako arraunlaria.
0: Zumaiako.
2: Bai.
0: Bueno, garai hartan, duela 18 urte, etzen ohikoena emakumezkoak traineruan ikustea, ez da?
2: Ez, te izan ere, esate izut, 2008 izan zen urte nahiko berezia, ze expo hor egon zen, nien ez oso ondo goratzen jazen, nik, bueno, nik amagoz tamasi urte nitu nordun, eta ez detaile guztita ez oso ondo goratzen, baina goatzen egin zor egon zela Bartzelon, ez Zaragozan, edo expo bat, eta horatea zituzen traineru batzuk estropa moduko batiteko ibaian, eta ba, bueno, eskusa horrekin eskatu zuten emakumezkoen traineru osatzia. Eta pixkat horrekin hasi izan Zumaiatak eta ja adibidez ordu batu ziala uste dut, eta horrek ekarri zuen, bai, igual ez banauk erori 2007 izango zen, eta horrek ekarri zuen, ba, 2008ko, jake mohimendua sortu zen emakumezkoen traineruk biltzeko eta osatzeko, ba, aprobetxatuz estropada batzuk itia behintzat Gipuzkoa mailan. Mm-hmm. Eta hola etorri izan, 2008an lehenengo aldiz Gipuzkoako txapelketa bat, nik dakidala, Donostin, Uztaia bukaera nintzala, gero Euskadiko txapelketera bai ingenun Hondarribikin eta joan ez oso ondogatzen, baina Plentziko traineruare bai ustetzeola, eta gero Kontxa intzan, 2008an. Bai. Mm-hmm.
0: Zuzen bat urtekin hasi zinen arraunean?
2: Ba, ni 2007an, osea, justu urte betelenago, 14 urtekin, eta arraunen neonitzan 2 urte, eta, bueno, geho, atea zanian aukera hori, emakumezko entraineru hori, ba, patroirik etzeon, mm-hmm. eta, ba, ne, jarri ziat.
0: Bai, ardura handia?
2: Ba, bai, dezentekoa, gaina, bueno, ba, hori, nertzat lehenengo baldila zan patroi bezala ibiltzen itzala, eta... Bo, egia da, gaztetan ebai adore jokin igual hartu ditula gauzak edo, bueno, beldurrik enekan eta goguakin hartu nion, baina egia esan Kontxako batez ez elkapenean eukik genuen itxasuakin, ba, bueno, guain ezakit, adore ikutuko nuken, horra zutiko, amo, zutekin atean izan bezala.
0: Bai. Ordura arte, bateletan aritzen zinen?
2: Bai, hori da, kadetetan... arraun indezak ez unontzi bakarra batelak bia. Orduan, ba, bai, bateletan haitu nintzen bi denborali, eta justu jarraian etorri zan traineruen historio guzti hau. Bai.
0: Zuek, momentu hartan, bazenuten buruan historia egiten ari gara?
2: Ba, bai, nik uste igual baietz. Osea, gehiago geunden kontzentratuta eta zentratuta estropadan bertan, baino bai, bazeon hor, bazeon atmosfera berezi bat batez ere arranplan, Donostiko arranplan bai, eontziala momentu oso politak, telebistak ere etorri zian, ordu, bueno, oso ikusgarria izan zan, jende asko eontzan jarraitzen, bueno, apixa primizi hori ez, okerrezpan hau gizonezkoen 113. bandera izan zan urte hortan, eta emakumezkoen lehena, eta bueno, bai izan zala, bueno, nahiko entzundako notizia ez.
0: Hor, bueno, ni pentsatzen jarri nintzenean, ba, bueno, zelkarrizketa egingo dut gaur, eta hasi nintzen begiratzen, eta ikusen, 2008an egintzen lehenengoz emakumezkoen estropada, eta niri iruditzen zait, ba, nire bizitza osoan egon dela estropada hori, harritu ninduen, ikustean, ostras, nik 5 urte nituenean egintzen lehenengoz, uste noen bizitza osoan izan zela, ala?
2: Ja, ba, keba, keba. Ez, de, ba, bueno, hori, uste amezela ez, behan du, baino egia da lehenago, anik nire aman esperientzitik kontatuko ez pixkat, behak nola bizi izan duzun ez, beha hori jotarra da, eta gaztetan behak nahi izan zun, arraunen hasi, baino, ba, bueno, beha, behak etzun aukera hori duki, etzalako emakumezkoen talde kosatu, egia da gizarteare asko aldatu dela, emakumezko kirolea askoz gehiagoan numatu gehala, bat eze kompetizio lehiak eta kirolo hortara ez, eta ikusi da pixkanaka, ba, bueno, emakume gehiotak gehiago aziziala animatzen, hemen hori jon, ni baino hori jon bizine izelako, hori jon bakit aziziala aspaldi, baina bat ez ere iguala ulkimu gorretan daula, eta etzala egon aukera edo momentu bat 2008 arte inorrek esantzuna iguazen emakumezko edo narraunakin zerbait zerioa egirea. Osa, nik uste etzala eman etzan inorrek etzun igual maianen jarri hori egin genezaken ikan ez. Eta errikirolekin dare gertatu duan bezala azken urte arte ez da egon emakumezkoen zat aukereik, esango dut, hola, letra pototan.
0: Bueno, ba, urte hartan egintzen lehenengoz, eta beste 8 urte behar izan ziren, ba, Kontxako banderan 8 trainerak parte hartzeko, ez da?
2: Bai, hori da, bai, nik ja, ordurako arrauna utzitan egan, nire azkeneko Kontxa 2015an inulako, eta bai, pixkat evoluzionatzen junda, ez? Lehenengo, okerrezpano bizpair urte izan zian, larun bata egiten zala sailkapen estropada, eta igandian zuzenian finala igande bakarrian, eta hor lau traineru bakarrik sailkatze ginen, enez guatzen zenbat urte, Baina, bueno, gutxo gora bera. Eta gero hasi ginen bi gandetan iten, eta gero hasi ginen ja 8 trainerukin, hori da. Bai.
0: Beraz, pixkanaka joan zen aldatzen.
2: Hori da, bai, pixkate egokitzen, ez ariak ere Ba, bueno, berdintzen gizonezkoen gara, eta horrak haun tarea pendiente bat da, ba, bueno, distantzia ez, jarraitzen duela erdi egiten, horre bai iritzi kontrasanak badaudelako, bueno, gaitasuna, batzuk gaitasuna nik zalantzan ez dut jartzen, emakumezkoek ere lauluz egiteko gaitasuna baoterak haun, noskiak haula, baina, bueno, egia da baita ere, ba, igual ikusgarritasun aldetik pixkat galduko lukela ez, ze azkenen emakumezkotan, ba, bueno, abiadurak orokorrian pixkat motelagoa dira gizonezkoenak baino, orduan, ba, tarteak ere ikaragarriak izango zian, distantzia biko iztuz geho. Mm-hmm. Baina, bueno, hor gaude, pixkanaka.
0: Bueno, zuk esan duzu, zure azken estropada 2015ean egin zenuela, ordutik hala ere jarraitu duzu arrauna, bezakit, ikusten edo jarraitu duzu?
2: Ba, bueno, horren itzan bizpair urte guztiz off, esango deu, baina gero hori joa bizitza etorren itzan, da hemen nibilin itzan beste bi edo hiru urte, ba, bueno, bigarren patroi bezala trainerietan esku bat botatzen, eta gero trainerutan ere ba, estropadetara juten izan bada espada patroia ordun badetak irre zehon hori joan patroi, eta, ba, bueno, arek mini gartu ezkeo edo gaixotasunen bat izango balu, ba, bueno, haren ordez jardungo zun norbaiten fitxa behartzalako, eta negin ziaten, bi irurte horietan, da, bueno, hor berriro pixkatzar dute honetan arra munduan, eta gero egia da, baina 2020-tik ona, ba, bueno, gutxi, beste kirol batzutan murgildu naizelako, eta daneako ez ditelako ematen, da, geore bai pixkat, bueno, egia esango, pixkat erreta bukatu nolako arraunan, bueno, arraun munduaz baino gehi, arraunak ekartzen duen sakrifizio, eta bueno, kompromesu horretaz.
0: Bai. Nahi, ze hori ez du aipatu, baina arrauna dan nik uste ezagutzen ditudan kiroletatik gehien eskatzen duenetako kirola, ez da?
2: Bai, bo, azteko demoralia ikeragarri luzia da. Osa, ba, urrirako gainutxe bukatu dute, batzuk, mutileko indikan beste pare bat estropa imarritu dute. Baina hori, igual urria bukaera edo azaro hasierarako ja berriro entrenatzen nahi dira. Osa, gati da, hilabeteko atxedena dake eta berriro azten dira. Da, gero, negua oso oso luze jutea, entrenamenduak oso luzia dira, ergometruan, gimnazioan sartuta demoratila bat, zuk beretan nahi desuna ganean, ba, itxasura erten da, urtan ibili, ez? Baina, bai. Bueno, barruko lana oso oso garrantzitsua izatea, eta gero konpromezua edo disiplina hori eskatzen duna da, ba, talde kirol bat dala. Orduan, zuregatik egiteko gogoik ez dakasunean, ba, nahi ta ez, ondokoan gatik inberdezu, eta azkenen hor ezin dezu gutxikin. Eta konpromezu maila hain altu horrek, ba, bueno, nahi behintzat, erretzen bukatu zin, bai.
0: Asko eskatzen du, bai.
2: Asko, bai, bai.
0: Bueno, esan duzu, arraunean ezetz, baina gaur egon ibiltzen zarela beste kirol batzuetan, oso ker ez banabil, bueno, proba, ez dakit nola ditzen zaien, obstakulo probak edo
2: bai, oida, nola ditzen zaien.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Horretan aritzen zara, nola zan eman zenuen saltoa arraunetik, talde kirol batetik, ba, hori oztopo lasterketetara?
2: Ba, hori ere progresiboki. Progresiboki, ze hori joan, bueno, pandemia ostian animatu zan, hemen horioko atletismo taldia pixkat, ba, bueno, sustatzea emakumezkoen korrikalari taldetxo bat, pixkat, ola, maila herriko jan, baina, bueno, nahi dunak, ba, pixkat serio gartu, ba, aukera ematen ziguna, eta horra zinitzen, ba, taldetxo berri batian, emakumezko talde batian, korrika, atletismon. Mm-hmm. Eta, bueno, gustora hartu nun, taldiak ere jarraitzea motibatze zian, ze azkenen, ba, bueno, hori, bakarrik erten beharian, beti talde lagun talde bat eukitziak asko laguntzeu. Eta gero, ba, kasualidadez Donostin ikusi nun oztopo lasterketa hauetako bat, eta eskalada munduare asko gustatitzen, eta ez beti danik, ba, esan unho zatik ez probatu. Jak ekorrika, bueno, maila bat behintzat badakat, eta oztopuen temare pila bauzatze zait, eta, bueno, azintzen probatzen, eta hori, ba, irurte, ba, nahiko serio hartitu denako, hemen ere, mateu ez dakidala ez erlazai hartu, dana lehiakortasuna tope.
0: Bueno, hori ere behar izaten da batzutan.
2: Bai, bai, bai. Bai.
0: Badago zerbait faltan botatzen duzuna arraunetik?
2: Boa, bai, itxasua. Itxasua pila bat. Askotan komentatzen aetxian, edo ingurukoi, osea, arraunetik gehien faltan botatzena hori itxasua erten, batez udarako arratsaldetan, edo iluntzetan, entramendu horiek, lagunekin, bai, hoi pasada bada, konexio bat sortzea hor oso berezila. Eta gero arrauna notxa, estropuekin soinu hori, zure patroia, ez dakit. Hor, soze badaka, oso berezila dana, eta beste ezerrek eman ezin dizuna.
0: Abur bat, nostalgiatik ari zara.
2: Piskat bai, piskat bai. Bat ez, atzoko estropak eta ikusita gero bai.
0: Bueno, atzokoan izan zen Kontxako bandera, nesketan beste behin ere, arraun lagunakek irabazi zuen, eta, bueno, pentsatzen dutzuk, esan duzu, Orion bizizarela orain, Orion zarataren bat edo beste entzongo zenuela ere ez da?
2: Bai, bai, bueno, sekulako festa montatu zan hemen, bueno, plaza, ba, beti bezala ez, Orion arrauna errijio bada, eta hemen oso serio hartzen dan zerbait, eta aurtengo denboraldia, bueno, mutien partetik behintzat, ba, bueno, ikaragarria izan da, eta oso txalotzekoa. Eta nesken aldetik ere, ba, arraun lagunak engatik, ba, asko postu nintzen, ze bertako patroia nagore osoro, ba, bueno, gero nerekin zumaian patroi izan zen urte pila bat, eta, ba, bueno, arek amair urteta gero lortu du bere bigarren Kontxako bandera. Eta, bueno, hori atzo egunan, bai, neko nostalgikoa.
0: Bueno, ba, aipatu dugu, atzo arraun lagunakek irabazi zuela, bilakaerari dagokionean, nola ikusten duzu emakumezkoen arrauna gaur egun?
2: Ba, ondo, oza, nahiko egon kortu dala bezala ematen du, baina egila da gero, ba, talde bakoitzai dagokionean, asko aldatzea la urte batetik bestea, ez? Bapaten urte baten, ba, hori joia urten gertatu zaio honan esketan, derrepente talderriak usten du, ba, pora oporbe, eta berriz hasi bertzea ziratik, berriz ziklo bat berriro hasten da. Ba, igual irun lau edo bost urtetan kostatzen zaizuna traineru bat egon kortzia, maila bat eukitzen hastia, pixkat errendimendutik behira maila altu bat eukitzen hastia, hori dana urte askotako lana da. Eta behin hori lortzen dezunean, dazkazu urte bat bi edo hiru oso onak, eta goba baten, bum, berriro, ba, zehaze pasatzea, eta talderriak usten du, eta berriro hasieratik hasi berdezu, ez? Orduan, bueno, nik usteko arrazoietako bat ere hori izan zen, ziklo egiteko amaiera batian, ez da jatin darrik berriz hasieratik hasteko. Orduan, nik ustetena, bueno, azken urtetan, ba, talde indartxunetan, ematen dula gutxio edala gertatzen hori, baino, bueno, ba, emakume gutxiago egotian arraunen, ba, beti arriskori hor dago.
0: Bueno, ba, horrekin jarraituta, bueno, ez dakit horrekin edo, oraingo estrofadekin jarraituta, esan duzu eta lehenu aipatu duzu, erronka moduan, egon daitekela, ba, bueno, mutilezkoen, mutilen ibilbide bera edo distantzia bera egitea, ez da?
2: Bai, bai, hori aipatuten bezala, nire iritzi pertsonala, jakin nahi ba esu, nire iritzi pertsonala da, gaitasuna euki noski dakaula, oza, soberan gaina, baino, iritze zait, ba hori, distantziak gehiago luzatuko liakela, estropada luzatu ingozala, eta... Osa ez da, ez da gindula esan, azkenen emakume gutxiago eotian, ba, errendimendu altua eukitzeko aukera gaten txalupak ere gutxiago diala, alegia. Orduan, mutilen estropadan, ba, aurreko egandian ikusetan bezala, hiru lau ontzi hor paren eta danak aukerakin, ba, nesketan bi luze bakarrik, osa, erdia, distantzia erdia eginda, ja, distantziek, luzeagoak izaten dira, normalian. Ez dira egoten bi hiru txalupa banderarako leian. Eta rarua da hori gertatzen dan urtia. Orduan, ba, bueno, nik uste pixkat egon kortu arte gehiago. Neskat gehiago egon arte, maila pixkat gehiago igo arte, lau luzetara pasatzia akats bat izango zala.
0: Azken finean, bueno, mutilen estropadak edo gizonezkoen estropadak ehundaga piko urte dituzte eta horren aldean, ba, emakumezkoen estropada, ba, gaur bertan eginda adinez nagusi ez da.
2: Bai, bai, hori da. Bai, horre guztiak errekorrido bat behar du, eta, bueno, kala gelan bat ez gizartian, eta emakumezko gaztetan, arraunean animatzeko, eta, bueno, zenbakitan paretsu gauden egunean, ba, akaso, lortu alizango deu, estropadetan lau luzetara jokatuta ere, ba, bueno, emozio edo lehiakortasun hori ez galtzia, ez? Eta ez eotia txalupa bat alde eginda, eta beste guztiak 20 segundutara bandera lortzeko aukerari gabe. Azken hor, arrauna galduko lukela irutze zaidalako.
0: Bueno, ba, bukatzeko edo, asteko eta behin ikaitortuko dizut, arraunzalea banaizela, baina gizonezkoena ez dudala ikusten normalean, emakumezkoena bakarrik ikusten dudala. Azken galdera bat egingo dizut, ez dakitea ausartuko zaren erantzutera, baina bueno, orain Orion bizi zara, baina zein animatzen duzu estropaetan?
2: A ber, ba, emakumezkotan Zumaia jarraituko ez animatzen bizi guzti. Azkenen nian hasi nitzalako, ez? 10 urte initunan sartuta, netzako urte oso oso politak izan zian, lagun asko initun oso berezia. Eta gizonezkotan, ba, baita ere, Zumaia, egia esan, ez dut aldatuko koloria. Naizta hori jo bizi.
0: Beti gorri.
2: Bai. Bai, fondoan bai.
0: Oso ongi. Ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, mila esker Libana gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
2: Eskerrik asko.

0: Eta gaurkoan ere astelenero moduan, edo hobesan da pasaren denboraldian astelenero izaten genuen moduan, iritsi zaigu kazetaritzari begira jartzeko ordua, kazetaritza ardatz boletinari begira jartzeko ordua, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi? Ongi pasatu dugu da?
1: Bai, azkar.
0: Azkar, azkar egia gian.
1: Bai, seguro bai.
0: Bueno, baina ziur nago indar berrituta, itzuli zarela, ez da?
1: Bueno, lanean egon du naiz.
0: Bai, lanean bai. Txoritxo batek esan dit, Bartzelonan egon zinela diadan.
1: Bai, azte buru enten, bai, ziralean, eta...
0: Eta zer moduz, ebili zineten, ze urrengo egunean, igandean argitaratu zenuen, kazetaritza ardatz, boletinaren 60. zenbakia?
1: Bai, ongi, ongi.
0: Ongi.
1: Alde ez aurretik lan egin behar da, bizki bat alako gozak.
0: Aurre ikusteko.
1: Claro.
0: Bueno, ba, esan dugun moduan, 60. Zenbakira iritsi da, kazetaritza ardatz boletina, eta ba, horri begira jarriko gara zuzenean. Lehenengo puntuan aipatzen duzu egun bat nik enekiena existitzen zena, albisten nazioarteko eguna irailaren 28 da.
1: Bai, iaz ere aipatu genuen, Bai, ez da aspaldiko kontu bat, ez du dute 5-6 hasi zirela hau martxan jartzen, pues editoren mundu foroak alde batetik, Kanadako kazetaritza fundazioak bestetik, eta beste Continuum izeneko proiektu batek bultzatuta, ba, erabaki zuten egun bat izendatzea helburu bakar eta simple batekin, ez? Hau da, hartzea egun hori azaltzeko jendeari, publikoari zenbateko garrantzia daukan kazetaritzak, ez? Eta hori da helburu nagusia, ez? Gaina mundu komplejo, gero eta komplejo honetan, eta adimen artifiziala gora eta bera, pues, gero eta beharrezkoagoa da, eta urtez urtez, gero eta edabide gehiago egiten dute bat egun honekin, eta berez bueno, sostengu kanpaina bada, edo egun batzuetako kontu bada, sustapen, mezu bat sustatzeko egun batzuk hartzen dira, bereziki egun batean jarrita, baina aurreko egunetik azten da, eta zehazki, irailaren 25 urriaren batera arte, ez, irauten du, ez, eta eguna irailaren 28 izan, ba, kanpaina ja az daiteke horretan, ez? Eta orduan, hortako funtsezkoena da banner batzuk, publizidade batzuk, bakoitzak bere dabidean jartzea hezkuntza ezberdinetan, eta iazko kasuan 1000 edabidek edo gehiagok parte hartu zuen parte kanpainan, eta 108 herrialdetatik, ez? Eta aurten leloa izango da ezagutu gertaerak, ulertu zer duen azola, eta aukeratu konfiantzazko kazetaritza. Ezkat hori da mezua. Eta aurten guretzat, ezkat berrian, bueno, animatu gara parte hartzen kanpainan, eta bat egin dugu, jaso ditugu banner guztia paperean jartzeko, zera formatu guztietan, ba, digitalak ere bai, bueno, danetarik, eta oso ondo antolatuta dago, eta bueno, lehenengo aldiz ikusiko dira mezu hauek euskeraz, gure Davidian.
0: Bueno, ba, oso interesgarria, eta esan duzu lehen gortean aipatu genuela, baina lehen gortean oraindik zebrabidean ez genuen horrelakorik aipatu, ze urrian hasi ginen zebrabidearekin, beraz?
1: Baina justo...
0: Lehenengoan aipatu genuen
1: bai, ere? Bai,
0: Begiratuko dut. Osongi. Bueno, ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta beste bi edabide aipatzen dituzu, alde batetik gurea, naiz, eta beste aldetik Mediapart, bueno, lankidetza berri bati, abia puntua edo hasiera eman diotelako, eta hori bera aipatu duzu, lankidetza interesgarri moduan.
1: Hori da, ba, nortasun handiko bi edabide dira, eremu ezberdinetakoak, naiz Euskal Herrikoa, eta Mediapart Frantziakoa da, ba, biak nolait ere eskartiarrak dira, eta kalitatezko kazetaritzaren aldeko apustu egiten dute. Mediapart bereziki ikerketa kazetaritzan asko inbertitu du zea, alegin handia egin du, eta Frantzia mailako eskandalo handiak atera ditu, eta bueno, 2008an sortu zen. Ba, eta bueno, fundatzaile batzuk badaude, hoien artean Edip Lenel, ezaguna, Le Monde egunkariko redaktaburu esandakoa. Baino gaur egun fundatzaileek eta zera, ez, beste paper bat daukate. Izan ere, Mediapart Davidiak edo pixka bat taldeak fundatzaileen akzioak erosi zuen, eta fundazio bat antolatu zuten, nolabait ere egunkariaren edo Daviden jabetza egoteko erabat babestuta kanpoko zera, eskuartzetatik, ez? Ez inork ez desan erosi eta bar, ez? Mm-hmm. Plantamendu bat egin dute, ez? Eta zera, ez? Naiz ez naiz aziko kontatzen janako esaguna da gune artean, eta oso zera, ez? Interesgarria da horrelako bi edabide. Mediapart ere sartuta dago akordioaren baitan, zera, ez, elkarlanerako bide bat egiteko, ez. Batez ere, bueno, zera, ez, Karin Futo, zera, Mediaparteko zuzendariak aipatu duenez, ba, elkarrizketan, eta gero Mediaparten idatzetako artikulu batean, informazioaren batalla ezin da bakarrik egin, ez? Aliantzak importanteak dira, edabide independenten artekoak oso importanteak dira, eta indarrak biltzeko momentuak dira, eta aurrera egiteko, eta barren ikusten dut oso interesgarria da, ez? Lehenengo kolaborazioa, pues, Parisen Fede Arambururen kasu, ezea, hilketaren kasuarekin hasi da, pixka bat gaia enfokatzeko orduan, eta informazioa partekatzeko orduan, eta Mediapartek frantsesek argitaratzen duena euskeraz argitaratu alizateko, eta bar, eta bueno, oso bide mankorra izan da.
0: Eta izango da, ziur. Bueno, urrengo puntuan informazioaren dosifikazioaz aritu zara, ba, bueno, azkenean edabideen eskaintza informatiboa oparoa izaten delako, baina askotan, ba, hainbeste informazioaren artean zerbait aukeratzea edo zerbait topatzea ez delako oso erraza izaten, eta bi joera aipatu dituzu horri dagokionean, ezta?
1: Bai, ikusten ari dira azken aldian horrelako saio batzuk edabideen aldetik, ba, produktu simplifikatuak edo dosifikatuak eskaintzeko, ez? Azken batean, ba, osea, ez, mundu digitalean ia argitaratu daiteken edukia ia infinitua da, ez? Eta orduan atxematen ari da ere aldi berean, ba, nola baiteko nekea jendearen aldetik, albiste uolde horren aurrean. eta bueno, hor ikusi da badagoela espazio bat iristeko irakurlengana, noeteko edukido fisifikatu batekin, ez? Eta aldatu daiteken gauza bada, ose nahi dut batzutan eduki dosifikatu hori interesatu alzaizu eta beste gauza batzutan pues sakontzen duzu ez, eduki gehiagotan, ez? Bi aukerak ez dira kontrajarriak, ez? Baino produktuak egiteko orduan ba bi bide diferente zera, ez? Sortzen dira, ez? Badaude dagoeneko adibide batzuk zera, ez? Ba dosifikatzeko eguneko informazioa, ez? Batetik boletinak, boletinetan zera, posta bidezko boletinetan, ba, joera dago, nola betere, albisteko puru mugatu bat eskaintzeko eta bar, eta gero ez da albiste guztia aipatzen boletina, baizik eta sarrera bat, edo laburpen bat, edo denalakoa, eta gero gehiago osorik irakurriken nahi izan ezkero, pues webunera juten da, ez? Hori da bide bat. Eta gero bestea, aplikazio bereziak, sortuak eduki gutxirekin, ez? Eta modu autonomoan funtzionatzen dutenak. Edo batzutan esan autonomo, baina, bueno, gutxi gora bera, nortasun bere badaukate. Finance and Times-ek badauka horrelako aplikazio bat, The Economist-ek ere bai, El País-ek ere bai, eta orain The Boston Globe-ek sortu du beta bersioan horrelako aplikazio bat zera, ez, jetxi daitekena proba moduan, eta nik egin dut proba eta oso polita da, oso atsegina, eduki gutxi, sorti artikulo, baino egiten du bidalketa bat edo eguneraketa bat goizean eta beste bat gauean, ez? Goizean da eguneko gaiak aipatzeko eta daude eguneko gaiak esplikatuta labur, baina sakontzeko aukerarekin, eta gero gauean badago beste bidalketa bat noeteko kulturrek italdiak edo noeteko zea, ez? Edo bestelako itzorduak, edo irian kokatuak, ez, Bostonen kokatutakoak, ba, iradokizun bezala parte hartzeko, ez, eta jendea bidaltzeko, eta bar, eta horrez gain, baditu beste ataltxo bat, bideo vertikalekin, baino ez scroll infinituarekin, baizik eta beraiek ere, zera, ez, gainera, azpimarratzen dute izaera hori, ez? Pues bideo gutxirekin, berehala bukatzen den scroll batekin, baina bueno, oso arraisa ikusteko eta hori, bueno, interesante bitu zait ideia eta horra aipatu izan dut.
0: Urrengo puntuan bilatzaileaz aritu zera, bueno, bilatzaileaz eta baita hemerotekek duten garrantziaz ere, bueno, aurreko puntuarekin bilatzaileak lan bat erraztu dizakozu, egia esan. Baina, bueno, Euskaltzaindiaren hitzekin hasi duzu tarte hau, definitzen duelako hemeroteka hitza egunkariak eta aldizkariak sailkatzen eta gordetzen diren lekua, sailkaturiko egunkari eta aldizkarien bilduma. Bueno, hemerotekaz hitz egiten ari garenean, informazio ikaragarri pila dago bertan, ez da?
1: Bai, urte asko ditugun edabidetan problema bada azken finean, ez? Eta pilatzen da artikulu pilo bat edo eduki pilo bat, eta gero ta zailagoa da aurkitzea zerbait, ez? Eta hori da pues edabideak agun erronka oso zaila, oso garrantzitsua, eta memoria zaindu behar dugu, ez, eta hemeroteka horretarako pieza oso garrantzitsua da, ez, memoria kolektibua, ez, Gero jakintza baliotsua dago, denborarekin batzutan zarkitzen ez dana, eta baita ere, pues bueno, duela gutxi gertatutako gauza konsultatzeko, zerbait galdu baldin baduzu, pues behar duzu bilatu, baino bilatu behar duzu urtetako bilduma baten barruan, eta batzutan zaitzen du, duela gutxi gertatu dena aurkitzea ere, bai, ez? Eta bueno, hor dago kontua, ea adimen artifizialak hortan lagundu dezaken, edo ez, dago debate bat, ez? Eta hor duan, nahi patzen dut, bueno, bi aukera edo bi bide ikusi direla, ba, pixka bat horren aurrean edabidetan, eta batzuek apostua egin dute chatbotak sortzeko adibien artifizialean oinarrituta, zera, bilatzaile bilaketan laguntzeko, eta hor daude, pues, The Washington Post, The Time, El País, edo, La Nación, Le Parisien, eta beste batzuk, eta bar, aipatzen dut ere The Washington Postek hortik negozio hildo bat ireki duela, eta hau da bilatzaile adimentsu hori saltzen dula beste edozein edabideri, da, chatbotak sortzeko neurrira, eta bar, eta orain arte beste bidea zen esaten zuna chatbotik ez du nahi, nire kasetaritzaren kalitatea ez duelako bermatzen, ez? Hau da, chatbot azten denean erantzuten irakurleen galderei, eta ez dauka giza kontrolik, porque inork ezin du gain begiratu chatbota ze erantzuten dizuen, ba, orduan, zera ez, galtzailea atatzen da, kasetaritza, ezin da bermatu, hor kontatzen dana jatorrizko informaziorekin bat datorren, eta guzti hori, ez? Mm-hmm. Baina orain jakin arazi da azken hilabetean, ba, hasi da lan New York Times, ba, beste experimentu batzuk egiten, eta behar bada ez bestelako beste chatboten modukoa, baina antzeko zerbait neurtuagoa eta bar, gehiago eskaini beharrean laburpenak eta erantzun zuzenak planteatzen duna aipuak eta loturak eskaintzeko modu diferente bat, ez? Eta bueno, erdiko bide bat izan daiteke eta beste edabidentzat interesgarria izan daiteke, ez? Eta pixka berrian, zare bide proiektuaren barruan, eta pixka bat idea horrekin ari gara, eta lantzen ari gara bide hori elujarrekoekin, eta bueno, gustatuko litzaigo New York Timesen proeba hauek ikustea eta jakitea nolakoa diren, ba, zerbait ikasteko.
0: Ba, bueno, minutu bat geratzen zaigu amaitzeko. Azken puntu batean, adimen artifizialaren arriskuak aipatu dituzu, justu guk bazkaltzen ari ginenean horretaz aritu gara ere, inbadituko gaituzte edo?
1: Bueno, azteko gaia da, baino aspalditik datorren gai bada, ez? Adimen artifizialaren arriskua aspalditik jarri da mai gainean, noraino kontrolatu daitekena adimen artifiziala bere kabuz egin daitekena, ez? Eta uda hontan egon dira incidente batzuk, gertaera batzuk, non adimen artifiziala bere kabuz hainbat segurtasun neurri saltatu ditu eta hakeatu izan du beste enpresa batzuek eta bar, bere lanak egin alizateko, eta ez hori bakarri baizik eta modu kolektiboan alin izan du, eta mai gainean jarri du debate handi bat, eta orain, pues, enpresa hauen arduradunek atzera egiteko edo gelditzeko pixka bat eskaera luzatu dute, eta ikusiko dugu zer gertatzen den.
0: Hori da, ikusiko dugu zer gertatzen den, ze bost segunduren faltan gaude, mi esker Peio eta hurrengo bat arte.
1: Hurrengo arte.
2: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko bostak dira puntu puntuan eta informazioaren errepasoa egingo dugu. Elako eta Labeko ordezkari nagusiak Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariarekin bildu dira astelen honetan eta Lakuaren politika publikoak kritikatu dituzte, desberdintasuna areagotzen dutelako eta patronalaren interesen alde egiten dutelako. Mitxel Lakuntzak, Elako idazkari nagusiak eta Garbine Aranburuk Labeko koordinatzaile nagusiak politika publikoak aldatzeko eskatu diote Pradalesi, sindikatu hoien iritziz patronalari mesede egiten diotelako. Biak bat etorri dira Lakuako gobernuak enplegatzaile gisa duen modua kritikatzean, negoziazio kolektiboa respetatu gabe eta gehiengo sindikala mespretsatuz.
3: Gobernuak enplegatzaile den kasuetan, negoziazio kolektiborako eskubidea urratzen du. Gogora ekarri nahi dut osasun maila faltsuan itxizela sindikatu guztion kontrako iritziarekin. Eta baita ere, gutxieneko soldata propioaren aldeko greba arrakastatxu baten ondotik, horri emandako erantzuna, elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko asmoa adieraztea izan zala, ez?
2: Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektu hori, bertan bera uzteko eskatu diote Aranburuk eta Lakuntzak Pradalesi, ELA eta LAB sindikatuak zigortzen dituelako.
3: Azken batean, bere negoziatzeko baitekizuna betetzen ez duen Confebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori. Eta abian dan elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko lege hori bertan bera uzteko ere eskatu diogu.
2: Izan ere, lan eta enplegu sailburuak ez du sindikatuekin bildu nahi salatu dutenez, horregatik lehendakariari egoera hori konpontzeko eskatu diote, uste baitute Jaurlaritzak ezin duela horrela tratatu bere lurraldeko gehiengo sindikala. Aranburuk Ajurianeko maizterrarekin bildu ostean gogorarazi duenez, duela bi urte Pradalesekin bilera bat izan zuten eta langileen aldeko politikak egiteko eskatu zioten. Ondorioa da ez duela gainditu.
3: Ohartarazi dioguna da, Pradalesen gobernuak suspentsoa atera duela langileen aldeko politiketan. Horrelako errondak egitea ongi dagoela, baina guretzako ere, erronda honek ez duela sinesgarritasun handirik.
2: Eta lan eta ekonomia munduko beste albiste bat ere badugu aipatzeko, hitzarmen berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko greba egingo dute urriaren 7an Bizkaiko metalaren merkataritzaren sektorean. 2019tik iraungita dago akordioa eta sindikatu deitzaileek Zekobi patronalari leporatu diote negoziatzeko borondaterik ez izatea. ELA, LAB, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek deitu

0: Jose Ramon Soroizekin batera, Alauda Ruiz de Azuak, Alberto Gastesi, Kanadiezek eta Itziber Garmendiak sari bana eskuratuko dute irailaren 22an egingo den Euskal Zinemaren galan. Zinemaldiak eta ITBek indarrak batu dituzte Euskal Zinemaren galari bultzada eman nahian, Jose Luis Rebordinos Zinemaldiaren zuzendariak eta Andoni Aldekoa ITBren zuzendari nagusiak lankidetza hitzarmena aurkeztu dute prentxaurrekoan gaur bertan.
1: Euskal Zinemaren presentzia oso nabarmena da urten ere, izan ere, 30 filmek parte hartuko dute edizio honetan, horietatik 20 EITB-ren partaidetza dute.
0: Irailaren 22an esan bezala Victoria Eugenia Antzokiak hartuko duen Euskal Zinemaren galarako dena prest da ospakizun ekitaldian hainbat garaikur banatuko dira aurrez iragarria zegoen zinemira saria aurten zinemaldiak eta Epe Ibaiak Jose Ramon Soroizi emango diotena hain zuzen 40 hamarkadatik gorako ibilbide profesional bikaina eta Euskal Zinemaren garapenean zein sendotzean izan duen ezinbesteko ekarpena aitortuko zaio. Miren Gaztainagak eta Ane Gabarainek aurkeztuko dute gala eta saioa ETBek eta ETB honek zuzenean eskainiko dute.
2: Aukezletako bat izango naiz eta ez naiz bakarrik egongo, oso gustora elkarri lagunduz Ane Gabarain izango dut ondoan.
0: Aurretik Euskal Zinemako eragile guztiek alfombra hartuko dute ordu betez eta une hori ere zuzenean eskainiko da kanal hauetan. Arratsaleko 5:05 ditugu, hauxe izan da informazioaren eguneratzea eta besterik gabe entzule zebrabidea gurutzatuko dugu berriro.
3: Naiz Irratia.

Eta uda amaitu da, eta zeurraia bueltan da, eta bueltan da horretarako ere, albiste honen tartea, edo, bueno, horten erabaki dogon moduan, albiste hon edo bitxikerien tartea horretarako gure.

0: Zuzenean dugu Itxaso Leon, arratsaldeon.
1: Kaixo Malen, arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba, baita ni ere, bueno, ikasturte hasiera esan duzu eta oraindik energia apur batekin, gero ja
0: agian
1: egunak pasako da. Baina bai, bueno, zuk aipatu duzu beste solasaldietan ere esan izan dugun moduan, aurtengoa ez dela berez albiste honen tartea izango, bitxikeriak ere aipatuko ditugula tarteka, beti ez delako erreza izaten albiste honak aurkitzea, baina egia da gaur topatu dudala bat, gaurkoa bai esango nuke albiste ona dela bitxikeria baino gehiago, bueno, biak izan daiteke aldi berean, baina bai albiste ona eta polita.
0: Ba, zurea da hitza orduan.
1: Bai, bueno, izan ere ikusi dute Nafarroako bi boneliarra, no, berri egan hasi direla dagoeneko espezie hori oso desagertua edo oso urria zen lurraldeetan. Ida eta Ondailu dute izena, apirilean jaiotako emea eta arra dira, eta bikote ugaltzaileek azitako basa aleak dira. Zer esan nahi du, bueno, bikote ugaltzaile kontzeptu horrek, bikote horiek urteetako berreskuratze lanari esker finkatu dira bertan, Nafarroako inguru hoietan, eta haien presentziak nolabait berresten du habitata, ba, lehen goratzeko, eta animaliak ere habitat horretan berriz sartzeko estrategia emaitzak ematen hasi dela, herrialdean galtzeko arriskuan dagoen espezie horretan, eta bi hegaztiok, aipatu ditudanak, Ida eta Ondailu, uztailan hasi ziren egan, eta orain ikaskuntza fasean daude gurasoekin batera, ba, espeziaren ohiko sakabanatze aldia hasi aurretik, dena ondo badoa, esan dute, distantzia luzteak egingo dituztela laster penintxulako beste eremu batzuetara, eta datozen urteetan itzuli izango dira, jaio ziren ingurunean ugaltzeko, eta datua, ba, esan behar, bereziki adierazgarria dela, boneli arranoa, arrano espezie hori, Nafarroan historikoki izan den hiru lurraldetako bitan agertu delako berriro, Leire Arbaiunen eta Kaparretan. Albiste politan ikuste,
0: bai.
1: Gora begira ez dakite antzemango ditugun edo bueno, bilatu ditut, argazkiak bila ditzakezu egia esan, niretzat ba, bueno, arranoak dira, ez ditut beste espezien gandik oso ezberdin ikuste, baina gira da oso animalia polita iruditzen zaidala orokorrean, ez, arranoa, mm-hmm. Eta
0: egalak dituzte.
1: Egalak dituzte, mokoa, bai. dena den, ikusi dut ere, Ida eta Ondailu, bi ale berri hauenak ez direla kasu isolatuak. Izan ere, bueno, euren gurasoak aurreko berreskuratze programetan ere izan ziren, eta hoietako batzuen izenak ere apuntatu ditut, izan ziren Sielba, Kaseda, adionekin Iraia eta Alfonsita.
0: Begira.
1: Bueno, Iraia kamera lankidari ere, bai. Esan diogu, arrano boneli, arrano batek bere izena daramala, eta gainera, azken honen kasuan, bitxia da ere, 40 urtean Araban aurkitutako lehena delako. Gainerakoak Nafarroan, baina kasunetan 40 urtean Araban aurkitutako lehena izan zen. Bueno, aprobetsatuko dut ere, esateko, espezialistak alik eta gutxien esku hartzen saiatzen ari direla kasu hauetan, eta lehentasuna dela, gazteek zuzenean gurasoengandik ikastea, modura natural batean, eta hegazti bat abiatik kentzea edo ateratzea azken aukeratzat hartzen da, ba, baldin eta arrisku larriren bat agertzen bada, bestela euren kasa uzten dituzte, beraz, naturara bueltatutako bi hegazti berri hoiek bizirik irauteaz gain, batzuk ugaltzen eta aske jaiotako ale berriak ere sortzen ari dira, eta programaren arduradunen ustez, ba, urratxo hori da susperraldia denborarekin sendotu daitekela erakusten duen adierazlerik onenetako bat.
0: Begira. Ba, nahiko albiste ona eta albiste bitxikeria esango dugu.
1: Bai, ez da, biak aliberean, apropa zientifikoa.
0: Bai, onartuko dugu, noski onartuko dugula albiste hau. Ni ere egia esan, enaiz oso txorizalea, baina, bueno, ontzat hartuko dugu albiste hau. Oso ongi. Ba, aste honetan zu izango zaitugu?
1: Hori da, bai, aste osoan zehar.
0: Oso ongi, ba, bihar arte.
1: Bai, egongo gara, agur.

0: Urriaren bitik laura bitartean Euskal Herriko txotxongilolarien hirugarren topaketa antolatu du Bidasoaldean Omakunima Euskal Titiriteroen elkarteak, Euskal artisten arteko sinergiak bilatu eta saretzeko asmoz hasitzen ekimena, eta urtengoan ere adituen hainbat formakuntza eta hitzaldi proposatzeaz gain, publiko zabalari zuzendutako doako ikusgarriak aurkeztuko dituzte. Aur eta familientzat Irunen eta Hondarribian izango da hau, eta kritika politikoa barne, helduentzako kabaret gau berezia izango da Pausuko Xaia ostatuan. Koldo Nausia izan da Ruben Mejutorekin, Omak elkarteko kidearekin.
1: Eta esan bezala, batuzen minutuetan urrira begiratuko dugu, izan ere urriaren bitik laura bitartean Omak Euskal Herriko txotxongilarien elkarteak, Bidasoaldeko edo Bidasoko txotxongilarien topaketa antolatu du. Hirugarren edizioa dugu, naiz eta lehendabiziko edizioan Irungo txotxongilarien Euskal Herriko txotxongilarien topaketa izan zen, iaz bigarren edizioaren ondotik, pixkanaka, errotzen duan itzordua dugu, udazkeneko kultura agendan, eta honen inguruan hitz egite elkarteko kidea dugun, Ruben Mejuto, dugu gurean. Ruben, kaixo, egunon.
2: Kaixo, Koldo, egunon.
1: Esan bezala, hirugarren edizioa da, modu xumean abiatu zenuten Irundik, eta Irunen antolatuta, uste dut lehendabiziko urtean 15 txotxongilolari elkartzeko aukera ere izan zen dutela, joan den urtean bigarren edizioa, bigarren topaketa jada Bidaso aldera edo, eskualde mailako itzordua izan zen, eta bide beretik jarraitzen zute, aurtengoan.
2: Bai, hola da. Lehendabiziko eskerrak eman Antxetari beti bere mikrofonak usteagatik. Hola da, aurten hirugarren edizioa. Pixka bat, topaketa hau sortu genuen, zera, txontxongiloak batzea eta, sinergiak batu, eta pixka bat Euskal Herriko txontxongiloak saretzeko asmotan. Zeren hor, ikusten genuen gabezi garrantzitsu bat, eta, gure proiektu honek aintzaindari historiko bat dauka, urtero esaten dugu irratian eta legu guztitan, dela Zugarramurdin antolatu ziren Euskal Titiriteroen topaketak. 20 urtetan, bi urtero, Estefa eta Mikel Erroren omenez, 10 topaketa antolatu ziren, eta pixka bat bertan elkartzen ziren txontxongilolariak, eta, elkartrukeak izaten zituzten, eta pixkat filosofia, topaketa filosofia horri helduta, eta baita ere, Euskal Herria bere gain osoki hiru administrazioak bere gain hartuta filosofia honekin ere nahi genuen soilik Euskal Titiriteroak topatuko lituzken jaialdi edo topaketa bat antolatzea, ez? Eta horrelasi ginen lehenengo emanaldiarekin 2024ean Irunen eta Hondarribian gauzatu zian. Bertan 1, 2, 3, 4, 5 taldek parte hartu zuten, hitzaldi bat egon zen, eta emakumeak eta generoa eta sorkuntzaren inguruan izan zen pixka bat gaia. Hola erabakita. Bigarren topaketa, pixka bat gure ideia Bidasoaldera zabaltzeari izan zen, Hendaian gauzakita eta horrela, baina azkenean Irunen eta Hondarribian, batez ere Hondarribia presentzia gehiago hartu zuen, eta aurten urte horretan barkatu, 9 emanaldi egon ziren, 8 emanaldi eta helduen kabaret bat. Eta formakuntzari ikusi genuen baitare, bazegoela gabezi bat Euskal Herrian, eta estatuan badago ere, txontxongiloen inguruan, ez? Euskal Herrian badago, Bilbon badago, zera musikene bezalako antzerkirako unibertsitate bat, antzerki, dantzerti deitzen dena, uste dut, Bilbon, baino ikusten genuen txontxongiloentzako formakuntza espaziorik ez dago, Madrilen dago espazio bat, deitzen dena titere zentroa Alcorconen dagoena, eta hor badute bi urteko formakuntza bat pixkat seriago, baino ez dago formakuntzarik, ez? Unimak egiten du, eta guk Omak elkartea sortu genuen, duela gutxi gora bera urte bat, eta duela 6 hilabete edo Unima Federazioaren barruan gaude. Unima da munduko antzerki elkarterik zarrena, eta kultura elkarterik zarrenetarikoa, lehenengo mundu gerra ostean sortu zena, pixka bat giza eskubideak eta kultura auspotzeko eta sustatzeko asmotan, eta txontxongiloa zentruan, ez? Eta barneratzen ditu profesionalak eta txontxongilo oroar maite duen pertsona. Gehienak profesionala gara edo txontxongiloekin lan egiten dugunak. Eta pixka bat elkarte honen bitartez antolatzeragoaz hirugarren topaketa hau, urte honetan garatuko dena, batez ere Hondarribia bere erdigune izan da.
1: Bere aipatuko dugu da programazioa, zenbat emanaldi eta nolakoak izango diren, aipatzen zenuen bazken batean Euskal Herri mailan zabiltzaten, ez? Ba, txotxongilolari eta konpainia ezberdinen arteko elkar ezagutza, ez? Esperientziak partekatzeko aukera ere ematen duen topaketa dela.
2: Bai.
1: Ikuslei begirako ikuskizuna badira, baina zuen arteko topaketa horretan ere probesten duzute horretarako, ez dakit ikastaro, mai inguru eta arrakoetarako, ez?
2: Hori da, bai, osea, ondo esan duzun bezala guretzat, azkenean jendearentzat, ba, jaialdi bat da, gure zure seme alabekin edo helduentzako emakizunetara juten zaren ikustera ikusleak isa, baina guretzako garrantzitsuena da topaketa honen ezaugarriak bezala, esan dezagun beste jaialdiak edo ez dutenak, edo gehienak ez daukatenak da, parte hartzen dugun guztiak aldugula beste kideen lanak ikusi, eta ez dira lanak solapatzen, bazkariak eta fariak txontxongilolarientzako behartua edo doakoa dira bizka bat, ba, bertan elkartzeko, hitz egiteko, lanen inguruan kritikak, nola saltzen zara, zema kobratzen duzu, distribuidora aukazu ez, nola egiten duzu paperak, ez, oza, guzti hori, eske, azkenean artisten lana, azkenean legeak, zoritxarrez, behartzen gaitu enpresariak izatera, olako zerbait, eta azkenean gauz asko dira, hor salmentan eta produkzioaren atzean, oza, zuk ikusten duzunan emankizun bat horren atzean dagoen produkzio lan guztia, musika, eraikuntza, argiak, soinu teknika, osea, txontxongilolariak dena egiten dugu. Bizi egin alizateko. Gero badira konpainia haundiak, Euskal Herrian hiru dela daudenak, baina normalki oso konpainia txikia gara, pertsona bat edo biz osatuta, eta gehienak autonoma gara, ez? Eta orduan, hor jakiteko besteak nola egiten duten, eta bueno. Eta ondo esan duzun bezala, aurten, bai eman nahi diogu garrantzia berriro formakuntzari, pasan urtean txontxongilo tradizionalaren inguruan egin genuen formakuntza bat teknikari begira, eta aurten, Madrilen izan ginen, zera, Madrilgo Unimak egiten duen jaialdi batean, eta bertan ezagutu genuen Mario Copete, dela Espainiar estatuaren mailan sari gehien jaso dituena, zera, argiztapen teknikoaren alorrean. Baina txontxongilo argiztapen teknikoaren alorrean, zen baita ere badira konkursak eta badira loko gozak, ez? Eta horretaz gain, ba oso pertsona konprometitua lanakin, ideologikoki ere ondo kokatuta, esan behar dugu, garaia hauetan. Eta bueno, ba gustatu zitzaigun bere izateko era, Andaluziako da, eta nola lan egiten du, eta bueno, egin genion proposamen bat, aurten formakuntza bat emateko Euskal Herrian, eta berarekin izango dugu aukera 12 pertsonek, ba, txontxongilorentzako argiztapen teknikoa ikasteko. Eta dago, osea, bai txontxongilorentzat eta bai txontxongilorariak ez direnentzat. Azkenean argiztapena bakizute antzerkian dauden argimota guztiak, bai LED edo bai halogenoak, konexio guztiak, bai dimer, bai maiak, programazioa, eta gero erabiltzen dugun programa bat Magiku, dela 2.000 edo 3.000 euroko maila bat izateko ordenagailuan doainik dena. Eta bueno, pixka bat erabiliko dugu programa hori alorre basikoak ikasteko, ez? Orduan, zerbait baldin badakizu argiari buruz, ba, pixka bat ikusteko txontxongilorentzako nola den, aktorena bezala baino txikian, osea, foko LED txikiak erabiltzen ditugu, par halogeno txikiak erabiltzen ditugu, olako, osea, oso mikro bat bezalakoa, tomasitoak deitzen zaiena, eta hori nola kableatu, nola jarri, nola argi gutxikin aprobetxatu programatzeko estena ezberdinak, gauza ezberdinak esateko, eta bueno, horren inguruan egongo da ikastaro bat. Irailako 30, urriak bat eta urriak bi, asteazkena, osteguna eta ostirala, Hondarribiko kultur etxeko lehenengo solairuan, hor musika eskola edifizio berdinean. Eta bueno, altan emateko badago kodigoku eta badago inskripzio bat, eta bueno, badu kostu bat omakeko elkartentzat 40-50 euro uste dut Unima, eta bestelako pertsonentzat 75 euro. Eta bueno, 12 orduko ikastaro bat da, material guztia jarriko dira, eta bueno, jendea ikusteko Espainian egiten direnean nolako ikastaroak 200 euro bali dutela, orduan oso merke dago prezioan. Bueno, guk kobratzen dugu azkenean irakasleak kobratu bardulako, bai, eta ez dugulako subentziorik ikastaro honetarako, eta guk omak elkarte bezala bere gain hartu duelako, ez? Eta bueno, formakuntza profesionalaren inguruan hau izango da pixka bat potentena, orain arte nik uste dut Euskal Herrian egin dena, eta apostu hori egiten ari gara, formakuntza espazio hori eskaintzeko urtero.
1: Bai, eta hortaz gaina aipatzen dian ere abitu bat ekarriko guztutela, ez? Ba, pixkate, ba, txotxongilo laritzazak, ba, munduko bazter guztietan eratu adelarik, behar bada irudikatzen dugu txotxongiloa bakoitzak, beno, ba, ikusi izan bituena, baina mota ezberdin asko dago. Uh-huh, bai. Ta, hortaz ere, ba, nolabait ere gogoetatzeko, edo...
2: Bai, bueno, esan duzun, bueno, komentatu dan bezala, aurten, urtero... topaketan jarri dugu gai bat, ez? Lehenengo urtean emakumea, feminismoa, txontxongio bitartez, tal. Bueno, esan behar dugu feminismoa eta genero perspektiba guretzako zeharkako lerro bat euskara bezala eta beste gai asko bezala, oza, azkenen urtero daude, ez? Baina bai, lehenengo urtean horretan zentratzen zen, bigarren urtea gehiago talde berriak edo estrenaldiak eolako zerbait edo prozesuan lanean ari ziren eta espazioak lortzen ez duten taldeak eta aurten formakuntza, oza, formakuntza guretzat nahi dugu erdigunen jarri. Eta orduan, antolatu dugu hiru eguneko ikastaro hau eta horretaz gain itzaldi bat, eta bueno, gonbidatu ditugu bi profesional, egingo dituztenak emankizunak, bat da Isabela Brochado, mamulengoa egiten duna, mamulengoa da Brasilgo teknika tradizional bat, noski, Europatik ailegatu zena Brasilera, 18-19 mendearen bukaeran, eta dagoen oso nahastuta bertako bertako kulturarekin, ez? Osa, hor dago sinkretismo bat, eta bueno, ez da inoiz gauza puro bat, ez? Tradizio bat, ailegatzen da leku batera, eta transformatu egiten da, eta horregatik tradizioak bizi dira, ez? Transformatu egiten direlako, eta bueno, hori gertatu zen txontxongioekin, politxinela Italiatik atera zenetik eta Frantziara 18-19 mendean, eta hor bat horregatik mundu guztian badira txontxongio tradizio segun herria, ba, baukate tradizio bat, ez? Eta hor duan hau, mamulengoa, honen representantea, zera, estatuan pixka bat Isabela Brochado, eta oso garrantzitsua doktoretza duena txontxongiloan, uste dut pertsona bakarra dela momentu honetan Espainia mailan. Hitzaldi bat izango dugu berarekin Hondarribian, urriak bi, Polborin zarrean, arratsaldeko 7:00. Bale? Eta hitzaldi horretan hiru pertsona parte hartu dutke, edo hiru ponentzia, ez? Pixka bat, memoria eta tradizioa, oza, hitzaldi horri, memoria eta tradizioa. Hiru begirada txontxongilo herrikoiari. Horrela itu diogu, zen azkenean, dira, hiru ikuspuntu ezberdin txontxongilo tradizionalaren inguruan. Isabela Brochado, emakume hau, baita ere, emankizun bat emango duna topaketan, gero horrerago komentatzen dut, Philippe Saumont, dela Frantziako beste maisu bat, eta bueno, Philippe Saumont, uste dut, 50 bat herritan edo, oza, mundu guztian izan den txontxongilolari bat da, 60 urte ingurukoa, maisu bat da, Charleville da, Frantziako herri bat, nun, txontxongiloko goi mailako karrera ikasi daiteke, Europa guztian, ez dakit den goi mailako zikloa edo karrera, baina da, eta Rusiako Lobrasov, Euroasian, dagoen zentxin ez dut kontrolatzen, oza, Euroasia kontinentean dauden bi eskola formal bakarrak dira, eta hau da horko irakaslea, oza, orduan oso pertsona garrantzitsua, horretaz gain, baitare Bretoia da, orduan komprometitua kultur herrikoiarekin, Bretoiarekin, Bretoi hizkuntzarekin, eta bar, eta bat, eta bera ere, profesional bat da Pulitxinelan, ze Pulitxinela da Italiako txontxongio tradizional bat, eta bueno, Frantzian erratu zena eta Frantziako Pulitxinela, ez, ezberdina dena. Baina bere familia txontxongilolari familia historiko batetik dator, Ginoletik. Eta Ginola oso famatua da Lyonen sortu zela 19. mendean, oso politikoa zen eta gero Parisera bidaiatu zuen, aburkesatu zen eta hortik Euskal Herrira etorri zen, osea, Espainia eta Euskal Herri mailan eta Portugalen baitugu txontxongiloak Ginolari esker. De hecho, hemen Euskal Herrian Ginola itzen zaio edo zitzaion eta oraindik jende asko esaten du, "Ah, zu Ginola egiten duzu." Bueno, vale, da eskuko txontxongiloa, baina bai, Ginola. Eta hortik dator, ez? Eta bueno, Philippe Saumont pixka bat tradizio hori eta zergaitik gaur egun nola jorratzen duen tal, hitz egingo du, eta, bueno, guk egingo dugu gure lehenengo aurkezpena, Tamara eta biok, Ostomila txontxongio taldekoak, ba, Euskal Herriko, Euskal Berpizkunde eta kulturaren garaiko txontxongiolarien inguruan, ez? 1876, gerra azkeneko gerra karlista bukatzen zenetik, 1906 arte, egiten ari garen ikerketaren inguruko lehen aurkezpen publikoa esan dezagun, osea, irratian eta horrela izan gara, baino lehen aurkezpen publikoa. Eta hau, bueno, topaketaren alorre
1: Divulgatibo.
2: Bai, divulgatibo edo formakuntza lorrean. Eta nire bazu, azten gara bai, programa bai, egunez egun edo.
1: Hau aipatzen zenula, beno, munduari itzulia eman diozu. Egia da, beno, txikitik haundira ez, ba, antolabutako topaketa bat dela, Euskal Herriari begira nola nahi ere, baina egia da, beno, umak elkartetik ez, ba, egiten ari zaeten lanari esker, topaketa boi esker ere, hemen bidazo aldean, ba, txotxongilo laritza, beno, protagonista izaten ari dela azken hilabeteetan edo urteetan, beno, irungo jaietan ere, antolatu zen dituzten bai, txotxongiloak bai, parkean
2: azkenean,
1: eta pixkat hau gizarteratu nahi, ne? Izan ere egia da txotxongiloa aski presente izan dela beharra da zera belaunaldietan bai. Beno, ba, ikastolen bitartez eta ba, euskararen irakaskuntzan ere tresna edo euskarri garrantzitsua izan dela inbat belaunaldientzat, baina ez da soilik aurrentzako eskintzen den azken batean, ez? Ba, ikuskizuna, hori da.
2: Hori da, bai. Bueno, guk antolatzen ditugun ikuskizun gehienak familiar ikuskizuna dira eta ja ikuspuntu moderno batetik. Izan ere, aurten bai izango dugu Philippe Saumont eta egiten ikuskizun bat Pulitxinela eta bueno, nik uste dut helduei gustatuko zaiela ezeren Pulitxinela historikoki helduentzako da, hau dago pixka bat ja burgesatua, frantsesatua eta aurrentzako suavizatua, baino ziur gaude pertsona askori irutuko zaiela bortitza, baina bueno, bortizkeria dago jendearen buruan, azkenan panpin bat da, Eta
1: bai, historia kontatzeko euskarri bada.
2: Eta bueno,
1: txotxongilo hori da.
2: Epaiak ez dakit nola esaten den, aurka batean jartzen du, poliziarekin satxisa egiten du, ez dakit zer, osea, baditu holako tradizionalki baditu holako zera ekintza bortitzak, ez? Eta bueno, gaur egun normalean garbitu egiten dira jendeari bortitzegia irutzen zaiolako, ez? Baina bueno, bortizkeri hori buruan dago zen azkenean panpin bat da. Ez da, osea, eta fikzioa da, ez? Eta bueno, hasten gara pixka komentatzen.
1: Bai, aipatu ditugu, ez? Bai, ikastaro eta formakuntzak
2: bai.
1: Eta urriaren bitik laura zer dugu programazioa? Ze bueno, iragartzen zenidan gainera urtengoan Irunen baino Hondarribian izango dela gehiago, ezta? Bai.
2: Eta ez dut esan, baino Iparri Euskal Herriko taldetan pixka bat begirunea jarri nahi genuen aurten. Eta bueno, hiru talde izango ditugu eta bueno, komentatuko dut orain. Ostiralak bian, ba goizian bukatzen dugu goizeko ordu batetan argiztapen ikastaroa, aurreko egunetatik hasitakoa, bazkaltzea dagoaz, eta bueno, bost erditan izango dugu Nafarroako Gus Marionetas taldea inaugurazioa ikuskizunarekin. Inaugurazio deitzen da, ba, topaketari inauguratzen duelako, ez? Eta bueno, horretaz gain, esatea, ikuskizun txikia dela, eskuko txontxongilo tradizionalarekin, eta bueno, berak ez nago esan baino, Teatro Lobrazov errusiar maixuari omenaldi bat. Osea, hor badago jendean nahi badu begiratu kontzertua inauguratione olako zerbait deitzen da. Eta dira, pues, 50 bat txontxongillo eta ezakizen bat txontxongillo lari eta koroak abesten musikaria jotzen eta da olako zerbait txikitasunean, euskeraz, nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola. Hori, Hondarribian, urriak bi ostirala, arratsaldeko bosterditan. Zazpitan, esaldugun itzaldia, polborin zarrean, memoria eta tradizioa, irubegi dira, txontxongilo herrikoiari. Eta, bueno, gauean, parte hartuko dugu, txontxongilariak, Xaia Tabernak antolatzen duen kantu afari batean, bale, hau ez dugu kantolatzen, baino, azkenean, bainat oso jatorra da, Xaiara ematen duena, jendea ezagutuko du, aitzongi, eta parte hartu behar dugu bertan, eta bueno, jendea gonbidatzen dugu, hori bai, menua eta guzti hori, hori bainatekin itzegin behar da. Kantua faria. Eta gero, larun bata hiru, goizian izango dugu Muka taldea, zie Muka, lapurtarrak direnak, eta hori izango da Olazabal parkean, Hondarribian, Euriakitekotan kulturetxean. Goizeko 10:00 ordubiak arte. Emankizun hau dira mikrohistorioak bezala, eta dena gertatzen da karrito baten barruan. Sartu daiteke pertsona bat, edo baldin badira bi aur, edo aita edo ama, eta bere aurra, ez? Gurasoak barkatu, eta aurra. Eta orduan, zu sartzen zara, argi itzaltzen da, jartzituzuk askoak, eta gertatzen dira ipuin batzuk txontxongilloekin, mikrohistorioak, mikrotxontxongilloak, 5 minutu, 8 minutu inguru, baituzte 3-4 historia, orduan, zuk egiten duzu kola, sartzen zara, eta 10:00 ordubiak arte, bale? Eta hori da pixka bat, ideia norbaiten nahi badu gehiago begiratu, aldu jarri zie Muka, Mouka interneten, asian asi ikuskizuna, eta ikusiko du bideo promozionala oso polita da, oso polita da. Hendaian izan ziren, baina Hondarribian eta Irunen ez dira sekulan egon, eta hegoaldean ez da, normalean iparraldean lan egiten dute, bai euskeraz eta bai frantsesez. Amabitan, Trapusteros Teatro, Aragoiko mamulengo talde hau, Isabela Brochado eta bere laneko bikotea Marcos Pena, Dumboako zo elkartean izango dira, eguerdiko amabitan. Eta bueno, hor brasildarra eta espainolez izango da, eta oso polita, ba, Brasileko historia tradizional hauek, eta teknika europatik, eta gero, pixka bat, Brasilgo, bertako kulturarekin nastutako teknika bat da, oso bitxia, eta oso polita, eta, bueno, azkenan, bereiek musika egiten duten zuzenean, Brasilgo kantak abesten dituzte, oso polita, familientzat. Orduan, jende guztia gonbiatuta. Mm-hmm. Eta arratsaldeko seitan, Philip Saumont izango dugu, Larrendiko auzo elkartean. Tut i Pulcinel, deitzen da obra. Eta da, ikuskizun bat super klasikoa, Pulcinelakoa, baino Frantziako Pulcinelarena. Ez du asko hitz egiten, frantsesa eta bretoiez egiten du. Baino, dat antzerki bat oso bizuala, eta jakin gabe zer esaten duen panpina ulertzen da ze gertatzen diren, ze situazio gertatzen diren. Eta bueno, hau, arratsaldeko seitan, Larrendi auzoko, suposatzen dut auzo lokalean izango dela. Eta hamarretan, helduentzako kabareta, Euskal Herriko txontxongilolari ezberdinez osatuta, saia ostatuan izango dena. Eta bueno, bertan izango da Carlos López, Tolosakoa eta bueno, orain Argentinan biziena, baina Euskal Herrian dagoena, eta hemen daukagu eta parte hartuko du bere arizko txontxongiloekin, Marta Altzate, Ipuin kontalaria eta Uain dela gutxi, bueno, gure elkartean dago eta txontxongiloak egiten hasi ditu. Bueno, gu kostomilakoak egingo dugu estrenaldi txiki bat, Estalinen eriotza, zea politiko bat. Gainera kritika politiko bat eskubiari eta baitare berpentsatzeko ezkerra, baino pixka bat umore absurdotik egina. Santi Sos, pasain urtean helduentzako emankizun bat izan zen, hola kantautore xelebria bilbokoa da. Izango dugu gonbiatu batzuk, azkeneko momentuan batu direnak, Samuel Eskri, deitzen dena, eta bueno, antzerki oso politikoa anarkista bezala egiten du, eskuko txontxongiloekin, eta beraiek Andaluziatik datozte. Eta hemendik daude pasuan, eta idatzi ziguten, eta gonbiatu ditugu. Baita ere, Gus Marinetaseko Fernandok zenbaki txiki bat helduentzako egingo du, eta txalaparta izango dugu, musika izango dugu, eta jendea gonbiatu saira, denak ezagutzen duzute, Pausun dago, Urruñan, Ora Fariak daude, pintxoak, eta bueno, barra, eta ambiente euskalduna, eta familiarra ere, gaueko amaretatik aurrera.
1: Hori kabaret gaua.
2: Kabaret gaua.
1: Ba, Pausuko bai. Saioztatuan, hori larun batean.
2: Larun batean.
1: Eta ez dakite, ba, dagoeneko, gero, igandeko bai. Programazioarekin itxiko zenukete.
2: Bai, hori da. Eta igandean, Nanua taldea, ere lapurtarra direnak, ba, Hondarribiko kulturetxean, eskainiko dute preludioak, bueno, berez, prelude, ez dakit nola esaten den ondo frantsesez, preludioak obra, euskeraz, Barbara Rivas aktorea lan egiten du, Barbara iparralden bizi da, eta iparraldeko talde honekin lan egiten du, euskeraz eta frantsesez, baino bera uste dut zarauztarra dela, eta bueno, jendeak ezagutuko du Barbara Rivas, ba, nahiko aktore Netflixen, eta oza, bizkat ezaguna da antzerki eta aktore mundu bezala, eta bueno, hori bai aur txikientzako. Haundia jun daitezke, baino gehiago nik esango nuke 3-6 urte bitarteko aurrentzat. Hondarribiko kulturetxean. Eta horrekin bukatuko genuke. Aurten, ba, bai, pasan urtean 8 emanaldi eta kabareta, aurten 5 emanaldi irekin geratzen gara. Ba, gehiago aurrekontua jarri dugulako gehiago, pues, egiten ari garen, zera, formakuntza saio honetako.
1: Ondira, bai, eta profesionalen arteko saretze horretan.
2: Bai.
1: Nola ere ikusten dugu nahiko programazio eskaintza anitza dela, aipatzen bai. Genuen lehen, ez? Beno, bereziki aurredo familientzako ikuskizunak ezote biren, ba, irudikatzen dugula, txotxokioen kasuan, baina ikusten dugu helduentzako ere ematen duela, kritika politikoa egin.
2: Bai, bai, noski.
1: Eta askorako, ez? Beno, ba, gaur egungo pantailen mundua alboratu eta errealitateak apurtzeko beste manera bat ere badela,
2: beste lanabes bat, nik esango nuke. Bai. Gizartea eraldatzeko lanabesa. Edo izan barko luke artea, ez?
1: Ongi da, ba, deialdi horrekin geratzen gara, urriaren 2-tik 4-ra, ikuslei dagokienez, eta esan bezala, ba, profesionalentzako, edo interesagutenentzako ere, ba, ikastaro bai. Eta formakutzak aurretik, Ruben Mejuto, Oskar Mila.
2: Bai, eta, bueno, beti bezala, eskerrak ematea Antxeta Irratiari, espazio guztiagatik, eta nahiko nuke bukatu, gonbidapen berezi batekin, batez ere, ostiralak bian zazpitan memoria eta tradizioa itzaldirako, zeren olako itzalditara normalean laukatu agertzen gara, eta larun bata hiru gauean egiten dugun kabareterako. Zeren normalean helduentzako programazioa da arrakasta gutxien daukana, eta gainera saia ostatua laister jubilatu behar da, beinat, orduan azkeneko aukera bat, Txontxongilo kabareta bat ikusteko bertan, zeren pasa, urrengo urtean, behar bada saia ez da izango, edo ez da izango bertan, eta orduan, pues jendea gonbidatzea, eta esagutzen ez duenari, ba azken aukera saia esagutzeko, Txontxongilo egin, gau batean, animatu.
1: Mira, ba, Ruben, mi esker.
2: Zuei.
1: Ondizan.
2: Bai, berdin.

gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidean, liburu go.

0: Eta gaurkoan ere zebraidean bueltan gatozen honetan liburu gomendioek gurean jarraituko dute, baina ez da lehen izaten genuen moduan izango. Oraingo honetan argitaletxe desberdinekin arituko gara elkarlanean, zehazki lau argitaletxerekin, eta gaur lehenengoarekin dugu zita elkarrekin arituko gara lau astetik behin, eta elkarretik ba hitzea urkizu dugu gurean. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Ikasturtea hasten zue bezalaxe.
0: Hori da, ze, bueno, ikasturte hasiera, ez da ohiko ikasturte hasiera izan zuretzat, ez da?
1: Ez, egia esan, bueno, zeregin berri ez betetako ikasturte hasiera eta aurrak bezala, bai, egokitzapen aldian esango dugu gaudela.
0: Mm-hmm. Ze, bueno, oraintxe hartu berri duzu, bueno, editore lanetan aurretik ibili izan zara, baina orain elkarreko editore ardura edo lan hartu duzu, ez da?
1: Bai, hori da, Xabier Mendigurenek erretiroko bidea hartu du, ez erabat, baina pixkanaka zereginak utziz joango da, eta, bueno, niri egokituko zait, ba, funtzioiek betetzea, momentuan.
0: Bueno, ba, gurean zure lanetako bat izango da liburu gomendioak ekartzea, esan dugun moduan lau astetik behin, eta gaur izango dugu gure lehenengo gomendioa. Ze liburu ekarri dugu zu gaurkoan?
1: Ba, zalantza askoren ondoren zuri aurrez esan bezala, ba, mendiko gaitza liburu aukeratu dut, ez da liburu berria. Egia esan, nobedaden zurrunbilo hortatik aldendu nahi nuen aurreneko zita hontan, ba, bueno, atuzen astetan agenda beteko zaigulako eta komunikabideak beteko zaizkigulako nobedadez eta Durango hori behirako proposamenez. Eta, bueno, asteko bintat aldendu nahi izan dut, ba, zurrunbilo eta logika hortatik, eta aldi berean, ba, bueno, ni harritu ninduen liburu bat izan zen, eta hori ere izan da, ba, gaur honek hartzeko arrazoietako bat.
0: Idoia Garcesen liburua dau, 2020 urtean argitaratua. Nik sinopsia irakurri dut, eta egia esan, piztu dit irakurtzeko gogoa. Ze kontatzen dugu liburu honek?
1: Bueno, pozten ez, gogoa piztu alin behitu. bai, liburu honek irabazi zuen 2019 Zubikara saria, eta, bueno, eleberri beltz bat dela esango dugu. Eta aitortuko dut pertsonalki irakurle moduan ez dela, bueno, gehien asetzen dauen generoa normalean, eta hala ere oso gustura irakurri nuen liburu bat izan zen, eta liburu hau, ba, izenburuak aipatzen duen bezala mendian kokatzen da, mendiko gaitza izena duenez, eta bueno, ba, finean mendizale batek mendiko buzoi batean zatxartel bat aurkituko du, baina urte bete atzera sartutako txartela da, eta erantzun egingo dio, eta momentu hortatik aurrera, ba, protagonistari bizitza katramilatuko zaio, nola bait. Egileari benetan gertatu omentzitzen gaina, anekdota edo gertakari hau, eta bueno, ba, ideia hortik piztu omentzitzen, bera ere oso mendizalea baita.
0: Egia esan, bueno, hasiera modura, ematen dugu goa entzuteko gero ora zer gertatuko zaion, nola aldrebestuko zaion bizia, zegai kontatzen, bueno, zegaiz aritzen da liburua?
1: Bueno, ba, esango nuke geruza dexente dauzkala, ez? Batetik, eleberri beltza izateko, ba, egitura, bueno, egitura baino gero, bai, atipikoa da eleberriaren, bai, egitura esango dugu, ez? Ba, protagonistaren beraren izaeratik hasita, hasieratikan kontatuko dugu protagonistak Asperger sindromea duen pertsona badela, eta bere izaera eta bere ekintzak asko markatuko ditu horrek, bera, ba, bueno, igileak berak aurkezpenan aipatutako hitzetara joz, ba, oso zaputza da, destroyerra, punkia, ez dauka jendetasunik, filtrorik gabe hitz egiten du, eta izaera bitxia da, baina ez berarentzat, bere ustez gainerako guztia dira bitxiak, eta beraz horrek oso pertsonaia zuzen, eta bueno, erabakimenezkoa bilakatzen du, eta gainera bueno, ba, agintea nola baita berak doka momentu askotan, ez? Eta emakumea izaki, ba, eleberri beltzetan ez oikoa da hori. Eta hor, bueno, ba, ohar hori aurkiten dut momentutik esan bezala katramilatuko da jo bere egunerokoa. Eta nola baita triangelu batean murgilduko da, ba, batetik Arlet bera, protagonista. Gero Errementeria, ba, atzetik jarraika izango gune ertzaina, kasua ikertzen ari dena. Eta bestela batetik zen fatal bat edo alargun beltza, ez? Ba, buzoian ohar hori ez zuen gizonaren alarguna, Maitena. Eta, bueno, ba, hiru ertzoien bueltan erekiko da kontakizuna. Eta, bueno, eragango gaituzte, ba, batetik deskribapenetara, liburuan, bueno, hainbat ekarpen egiten dituzula esango nuke, entretenimentuaz gain eta eleberrioren ariak eskendi ezagukenaz gain, batetik, ba, gure Euskal Herriko mendi paisaiaren deskribapen zoragarriak, gero hausnarketak eta pertsonaiaren, ba, harrika propioak esango du. Eta, bueno, pertsonaia arteko elkarrizketak ere bai. Eta hoxe, esango nuke oso liburu osoa dela, liburu guztiak dira osoa, baina honek bai, badauka, ba, edozein irakurletara iristeko ahalmena, esango nuke. Aipatu duten bezala, nire kasuan adibidez, ba, behar bada thriller bati ez nioke aurreneko kolpean helduko. Eta honek elementu asko intzizkian erakargarrik, eta bueno, oso liburu eherra dala irutzen zait, kurso hasteko ere. Oain mendia juteko giro eherra da honetan.
0: Bai, oraindik bai. bueno, esan duzu, eta orain ere berriro aipatu duzu, ez dela zuk normalean lehenengo aukeran aukeratuko zenuken liburu estiloa edo, baina zer da gehien gustatu zaizuna liburu honetatik?
1: Ba, darabilen hizkuntza aipatuko nuke. Kriston lexikoa dauka, gauzak esateko hainbat modu eskaintzen dizkigu, ez da ikasteko ere bai. Ba, gure, bueno, iztun bezala gure unibertsio hori aberasteko, kriston lokuzio dauzka, oso aberatsa intzitzen hizkuntzan aldetik. Eta baita ere registro aldetik, ez bere buruari noka hitz egiten dio, ez da oso ohikoa oraindik ere hori lepo askotan ikustea, eta bueno, hori ba, epatu duten bezala gero pertsonaian izaerakin ere bat dihoa, ez, bere burutazio guztiek, ba, leksiko eta esamolde eta lokuzio emitartez botatzea ditu, bere harremantzeko moduan ere zuzentasun horrek erabatera egiten du, ba, hoi seipatuko nuke, nik harrapatu nindun horrek, eta gero noski ariak, ez, tensioa mantentzeko idazleak eukidun gaitasun horrek, eta, bueno, eleberri beltzea nuke laukeratuko bi aliz esan ez arrazi dezu, baina, bueno, generori gutxi etxio gabe, ba, iruditzen zaite bizitzako momentuan ara bere ere jotzen dugula liburu mota batea eta bestea, eta, bueno, momentu enten nuke aukeratuko, baina hau gomendatzea dornetz, beraz zerbait eratik izango.
0: Esango zenuke liburuak baduela xede talde zehatzik, bai, esan duzula edo nork irakur dezakela, baina esango zenuke Idoiak berak, bueno, baten bati zuzendutako liburua dela?
1: Ba, egia esan ez nuke, esango gero berak erantzun beharko luke, baina ez, uste, bueno, ba, oso mendizaleak Euskal Herrin oso zaletatun zabaldua eda, eta irutzen zait mendizalea den lagun bati gomendatuko niokela, behin baino gehiotan gomendatu dut gaina, ba, bueno, ez, lokalizazioak eta deskribatzen dian paisaiak, ba, daukatelako erakarmen puntu hori, baina irutzen zait historioaren edo liburuaren da muñaren balioa ez da hola lokalizazioetan, ez, ez nuke esango xe eta leberezi da duenik helduentzako liburua dela, hori bai. Eta hortik aurrera, ba, fikzioarekin gozatzeko presgagoen egon hori gomendatuko nioke egia esan.
0: Ba, bueno, ez dakit ea azken konturik edo aipatu nahiko zenuken, ez dakit.
1: Ez, bueno, aipatu nahiko nuke hemen hainbat apunten euskan, ez dakit nina esanatu dudan, baina bueno, gustatu zait baita ere idazleak, bueno, metaliteratura nola erabiltzen duen, ez, edo, ba, bueno, antzeko generoa landu izan du nahi geru epaltza novela altzen egilea aipatzen du protagonistak berak liburu barruan, ez? Momentuetan aipatzen du inork krimen perfektu bat egin nahiko balu, ba, lekurik egokiena, momentu hortan dagoen hori izango litzakela, aingeru epaltzan ipuin batekin gogoratu, eta bueno, dire asko gustatu zaitez, nola bait, Iruia Bartzez egileak berak nola irikitzen dion lehioa irakurleari nahi izan ezkeo, ba, antzeko genero eta antzeko historiak kontatzen ditun beste idazle baten lana ezagutzera, eta hori aipatuko nuke.
0: Beraz, liburuak berak liburu gomendio bat ematen dugu.
1: Hoi da.
0: Ongi. Ba, bueno, ba, mentxautzuko dugu gaurkoan, esan dugun moduan lau astetik behin etorriko zara gurera, ba, liburu berri batekin eskuartean, liburu berri bat, bueno, guretzat liburu berri bat denarekin eskuartean, beraz, ba, gaurkoan horrela exe eta hemendik lau astera arte.
1: Hoi da, ea urrengoan ze kartzen dizudan.
0: Osongi.
1: Eskerrik asko.
0: Agur. Agur.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, beraz, maitaldiarekin hasiko gara, maitaldiaren baitako hainbat ikusgarriz gozatzeko aukera izango duzalako gaur eta baita datozen egunetan ere, beraz horren baitan, asteko eta behin Biarritzeko Kolisean tokian, 7:00 La Mangrove Kompainiako Hubert Petit Far dantzariaren Si La Mangrove emanaldia izango duzue, eta esan bezala 7:00 izango da, eta horrez gain Baionako Michel Portal antzokian 9:00 Aina Alegre koreografoak sortutako dantza emanaldia izango duzue. Horrez gain, gaur goizeko 8:00 hasi da Gasteizen Olarizuko erromeria egun osako egitarau oparoarekin, eta zebrabida bukatzen denetik aurrerako aipatuko dugu. 6:00 herri kirolak izango dira Olarizuren aizkolariak txapelketa eta herri kirolen erakustaldia. Horrez gain, 7:00 laurden gutxietan larrain dantza eta txulalai izango dituzue Arabako dantzarien biltzarraren eskutik, hau Iturriaren inguruan izango da. 8:00 udal segizioa erromeriatik itzultzea, eta 9:00 laurden gutxiagotan zezen suzkoa jaialdiari amaiera emateko. Eta amaitzeko Lezoko Santa Cruzetako egitarauaren barruan Tapia eta Leturia band izango duzue Saldixe plazan 8:30, beraz gaur arratsaldean egin zerbait, egin nahi baldin baduzue hemen proposamenak. Bitartean, menutzeko dugu gaurko saioa eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Arratsalde ona izan.

Kaixo, arratsaldeon entzule, arratsaldeko seiak dira eta naiz irratia entzuten ari zara. Kontatuko dugu Lizarrako EH Bildu taldeak kezka agertu duela hirian gero eta gorroto diskurtso xenofobo gehiago dagoelako. Ohartarazi duenez, pintada arrazistak agertu izanak eta beldurra elikatzea eta migratzaileak mehatxutzat seinalatzea helburu duten buloak eta informazio faltsuak zabaltzeak argi erakusten dute hori. EH Bilduren udal taldeak ohar batean salatu duenez, azken hilabeteetan hiriak ikusi du nola zabaltzen ziren informazio faltsuak Santo Domingoko adingabe migratzaileentzako baliabidearen inguruan Nafarroako gobernuak publikoki gezurtatu behar izan zituen arte. Horri zeutan bizi izandako egoeraren erabilera politikoa gehitu behar zaiola erantzi du eta auzia UPNren gobernu taldearen eskutik udal eremu politikora iritsi dela. Gorroto diskurtso gisa kalifikatu dutenaren aurrean EH Bilduk eragile sozialetatik aspalditik egiten ari den lana eta Lizarrako herritarrek erakutsitako erantzukizuna nabarmendu ditu. Azkenik Lizarrako EH Bilduk dei egin die udalari herritarrei eta erakunde sozialei arduraz joka dezaten eta ez daitezen geldirik egon eta ez dezaten utzi gorrotu diskurtsoek espazio publikoa blaitzen eta arrazakeria eta fasismoa elikatzen. Beste kontu bat, Dibipako langileek greba mugagabea hasi dute Derioko lantegiaren itxieraren aurka. 56 langile daude bertan. Elak erakundeen inplikazioa eskatu du bere jarduera Gironara deslokalizatzea saihesteko. Sindikatuak azaldu duenez, plantillaren gehiengoak bat egin du grebarekin eta ondorioz erabat geldirik geratu da material autoitxaskorrak garatu ekoitzi eta banatzen dituen fabrika. Elak salatu du enpresak aurkeztutako espedienteak irregulartasunak, kontraesanak eta balizko ez betetzeak dituela, besteak beste Bizkaiko arte grafikoen hitzarmenean jasotako bermeena.

0: Eta nazioarteak arratsalde honetan utzi digun beste albiste batekin amaituko dugu. Europar Batasuneko dozena bat estatuk Artikoan planteamendu estrategikoagoa eta proaktiboagoa izatea eskatu diotelako astelen honetan bloke komunitarioari, batez ere Errusiaren epe luzerako mehatxu esanguratsuagatik. Hala erabaki dute astelen honetan Rovaniemin, Finlandian egindako Artikoko Europako goi bileran, sinatzaileen ustez Europar Batasunak gaitasun militarrak handitu beharko lituzke eta NATOrekin lankidetzan aritu. Idazkiak jasotzen du Artikoko segurtasuna modu kolektiboan bermatu behar dela. Adierazpenean Europar Batasunari eskatu diote koordinazio eta lankidetza estua izan dezala Europar Batasunaren estatukideen eta antzeko kideen artean. Bereziki NATOren disuasio eta defentsa gaitasunekin osagarritasunari eusteko beharra azpimarratu dute. Itun Atlantikoarekin eta nazioarteko beste erakunde eta bazkide batzuekin lankidetza hori funtsezkoa izango da testuaren arabera, segurtasuna alegin koherenteak bermatzeko eta erresilientzia indartzeko Atlantikoko segurtasun eta oparotasunerako garrantzi estrategikoa dutela uste duten eskualde batean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.

0: azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan, bereziki gauean, ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan, aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da. 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik, behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 30 eta 36 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
1: Naiz Irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua. Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Umetan banuen nik, Arantzazu Azpilaga.
2: Umetan banuen nik, iraunaren ustez, betikotasun grina edo bat, gaurko ondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen, amez amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonegi zelakoz. Testidate jainkosturik eman, esperantza bakarrik, eta nire arima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten, zen nahiago nuke nik sinistea baizen, ilusio ispi bat barrun behau argitzen, jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrik egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
7: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, naiz irratia, Donostiako memoriaren mapa.
8: Arratsaldeon, astelenon eta ongitorri naiz irratira. Ni Maria La Espada Lazpitanaiz, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria, eta hau Oroimenaren geltokia da. Bigarren denboraldian gaude, eta aurreko ataletan azaldu bezala, Donostiako Oroimenaren mapak aztertzen gabiltza. Orain dela denbora bat, Donostiko udalak hiriaren mapan gerrarekin lotutako eta represioarekin baitare lotutako hainbat gertakari mapan kokatu zituen, estatu kolpea zein gerra edonon aurkitzen zela erakusteko asmoz. Eta hiriaren historiak izenetaz gain lekuak zituela erakusteko. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. Urte hurren honetan,

0: saio berezi sorta batekin nabil, eta gaurkoa hirugarrena da. Eta bai, denboraldia zein saioak, zertxo bai laburragoak dira, eta esan bezala, Gipuzkoar hiriburuan zentratuta. Ez dakit etxean, kotxean, lanean edo nondik harrapatzen zaitu edan, baina espero dut ondo-ondo egotea. Eskertu nahi dizuet irratiaren bestalez egotea, eta ekingo diogu gaurkoari. Gaurko saioan, Donostiako oroimenaren mapen hirugarren saio honetan, fusilamendu lekuak kokatu eta azalduko ditut. Saio honetan ez naiz bakarrik egongo, informazioa osatzeko eta Donostiako fusilamenduak hiriaren mugetan amaitzen ez zirela azaltzeko, Irati Zuriarrain historialari eta laguna izango dugu gurean. Iratik, Hernanin gerran zein diktaduraren lehen urteetan, emandako giza eskubideen urraketen inguruko ikerketa aurrera eman zuen, eta haren liburuan Donostiako fusilamenduekin lotura duten gertakariak jasotzen dira. Horregatik, laste errazalduko digu lotura hau, gertakari guzti hauen nondik norakoa, eta kontu guzti hauek, baina hasieran banik egingo dut maparen kokapena. Aurreko bisaioetako mapekin alderatuta, gaurkoak, lehen begiratuan behintzet, ba, igartzen da puntu gutxiago dituela. Gatazka belikoen mapa, Donostia ia osoa hartzen zuen, eta bombardaketena ere auzo gehientsuak igarotzen zituen. Baina gaurkoan, fusilatzen mapan ordea, ba, kokapen gutxiago ageri dira. Argitzea honek ez duela esan nahi atzean dagoen indarkeria txikiagoa denik, inondik inora ere, eta gaurko puntuek gainera denbora tarte askoz luzeagoa hartzen dute. Bi testu inguru politiko erabat ezberdinetan gertatutako indarkeriak biltzen dituzte gainera, ba azken baten Donostiak utzi zuen bitarteko denbora, zein Donostia kolpisten, frankisten eskun zegoen garaia barnabiltzen baititu. Hala ere, hasieratik argi utzi nahi dut, gaur ez ditudala bi indarkeria parez pare jarri nahi, bi garai ezberdin ziren eta motivazio ezberdinengatik egindako fusilamenduak izan baitziren. Jakina den moduan, irailaren 13tik aurrera Donostia frankisten esku geratu zen eta diktaduraren ezarpenak errepresio bortitza ekarri zuen hiriburura. Besteak beste, bailketak egonda. Eta gai hau lantzerakoan, aipatu behar da ere, aurreko hilabetetan, 36ko uztailaren eta irailaren artean Donostiak errepublikaren defentsan eusten zuen bitartean ere fusilatzeak izan zirela. Aldi hau, frankistek hiria hartu aurreko garaia, oso motxa izan zen. Ziren bi hilabete izatera heldu. Eta aldi horretan egondako fusilatzen kopuruari buruz, ba, estimazio ezberdinak egin dira. Jose Etxandiak alde batetik 300 pertsonen inguru taz hitz egiten du. Iñaki Gainak baita ere 280 inguruan kokatzen du kopurua. Orduan hortik dagoela esan genezake. Epe labur honen baitan, 36ko udako garai honetan, zenbait historialarik bi fenomeno bereizten dituzte. Bata, lehen egunetan, estatu kolpea oraindik Donostiako kaleetan erabakitzen ari zenean izango litzake, eta momentu horretan ba, bat-bateko indarkeria agertu zen. Autoritate garbirik ez zegoen une hartan, eta talde armatu ezberdinek jarden zuten. Eta, ba, hainbat hilketa egin ziren epaiketarik edo ez delako prozesurik gabe. Donostiako defentsarako batzordea finkatzen joan ahala, indarkeria mota horrek bera egin zuen, eta aldi berien beste forma bat agertu zen. Auzitegi herritarren bitartez, instituzionalizatutako heriotza zigorrak. Uztailaren 23an adibidez, Donostiako erdialdean, Maria Cristina hotelean gotortutako matxinoak errenditu ondoren, preso talde bat diputaziora eramaten zituztela, bidean, Legazpi kalean, Casa Ziprin parean, miliziano batek Mariano Maturana, polizia agentea, presoen ilaratik atera zuen, eta eztabaida baten ondoren hil egin zuen. Ba, kasu hau lehengo fase honetan kokatu genezake. Uztailaren amaierarako ordea errealitatea bestelakoa zen, eta hemen gaurko mapako leku ziurrenik garrantzitsuenetako bat behintzet agertzen zaigu, ez, Ondarretako kartzela. Ondarretan, Uztailaren 21etik aurrera hainbat fusilatze izan ziren. Gertakaririk larriena Uztailaren 30ean izan zen, kartzelaren aurka oldartu eta Errepublikaren aurkako altxamenduan parte hartzeagatik preso zeuden 43 pertsona fusilatu zituzten. Gertakari hau baita ere bat bateko indarkeriaren baitan sartu genezake. Iraiaren 12ean ere tropa frankistak irian sartu bezperan fusilatzeak izan ziren bertan. Data horretatik aurrera, iraiaren 13tik aurrera, oso bestelakoa zen egoera. Baina ez naiz aurreratuko. Donostia Errepublikari leial mantendutako garai honetan, Aieteko parkean, Morlanseko sarrera inguruan, Amarako Burdinzubian eta Poioen ere fusilamenduak egon ziren. Denboraldi honetan hainbatetan, bueno, eta kapitulu honetan ere hainbatetan aipatu da moduan, iraiaren 13an Donostia frankisten esku geratu zen. Eta egun horretatik aurrera, fusilatzei buruz hitz egitean, beste esparru batean sartzen gara. Iñaki Egainaren datuen arabera, kolpistek 669 pertsona donostiar hil zituzten. Horietatik 222 Donostian bertan fusilatu zituzten. Baina zenbakietatik haratago errepresioaren izaera da aldatzen dena. Ez garaia da botore utxune baten ardian talde armatu ezberdinek beren kabuz egindako hilketeza ari. Errepresioa sistematizatu, instituzionalizatu eta iraunkor bihurtu zen. Gobernu zibilak zuzendu zuen, justizia militarra erabili zen eta atxiloketak, kartzelak zein fusilamenduak errepresio sistema baten barruan antolatu ziren. Eta hor dago errepresio frankistaren beste ezaugarri nagusietako bat, ez? Ez zela 1936ko irailera edo urrira mugatu, denboran luzatu zen. Eta momentu batez, Donostiatik aldenduko gara apur bat, 11 kilometro besterik ez gara aldenduko. Izan ere, Donostian atxilotutako eta Ondarretan espetxeratutako pertsona asko ez zituzten Donostian bertan fusilatu. Hiriko kartzelatik atera eta beste udalerri batera eramanak izan ziren, Hernanira. 1936ko udazkenean, Hernani Gipuzkoako fusilatzeen gune nagusia bihurtu zen. Ikerketek 200 pertsona inguru fusilatu zituztela erakusten dute, eta 187 inguru Hernaniko hilerrian lurperatuta egon zitezkeela. Honen inguruan hitz egiteko, saioaren sarreran aurreratu dudanez, Irati Zuriarrain historialaria dugu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Irati.
1: Arratsaldeon, Maria.
0: Eskerrik asko tartetxo bat hartu izanagatik saioan parte hartzeko.
1: Zuri, gonbidapenagatik.
0: Bueno, Irati, Hernani 1936-1949 violentzia, errepresio eta giza eskubideen zapalketa gerra zibilan eta lehen frankismoan liburuko egilea zara. Eta zuzenean, zuri galdetuko dizut, ea zergatik zauden gurean. Zergatik bihurtu zen Hernani hain fusilatze gune garrantzitsua 36 udazkenean? Eta zer lotura zuen horrek Ondarretako kartzelarekin?
1: Bueno, esan dezun bezala, Hernani 1936ko udazkenen Gipuzkoako juizioskanpoko exekuzion gune nagusina bihurtu zen, eta hori bereziki lotuta dago Donostia frankisten esku erori ondoren ezarritako errepresioarekin. Dokumentazioan arabera, arrazoi nagusietako bat bere kokapena izango zen, Donostitik oso gertu zeon, baino aldi beren udalerri bereizi bat zen. Eta horrek ba hiriburuko agintaritzaren esku hartzea saihesten laguntzen zuen. Beraz, Donostian atxilotutako pertsonak ez zituzten nahita ez bertan fusilatzen askotan, eta gehienetan Ondarretako kartzelara eramaten zituzten, egun batzuk edo tarte bat igarotzen zuten bertan, eta ondoren itxuraz aske geratuko zirela esaten zieten, eta askatasun hori ba fikziozkoa zen. Kartzelatik ateratzen zituzten, kamioietan sartu eta Hernanira eramaten zituzten bertan fusilatzera. Hori dela eta Hernani eta Donostia ezin ditugu bi errealitate independiente bezala ulertu, hau da, Donostiak atxiloketak eta kartzela funtzioa beteko zuen neurri handi baten, eta gero Hernanik ba, exekuzioan eta iobiratzearen lekura, ez, kate hortan. Eta guztira esan dezu ja, 36ko udazkenen 200 pertsona inguru ba, fusilatu zituztela Hernanin, hori kalkulatzen da bai.
0: Eta aipatu duzu hori presoak eramaten zituztela, aske geratzen zirela esan da, nolakoa zen ibilbide hori? Hernanin hil orduko zer gertatzen zen?
1: Ibilbidea egia esan nahiko sistematikoa zen. Pertsona bat atxilotuta gero, hainbat atxilogunetatik pasa ziteken, eta hoietako bat onerretako kartzela izaten zen. Esan deten bezala, egun batzuk egon osten aske geratzeko permisoa ematen zieten, jakinarazpena. Baina une hortan hasten zamenetako exekuzio prozesua. Presoak hartzelatik atera, beste preso batzukin batera kamioi baten sartu eta Hernanira eramaten zuten. Han, kapila hauen esku geratzen zian azken unetan, galakigunez, behintzat, eta ondoren fusilatze pelotoiek exekuta egiten zituzten. Pelotoioiek militarrek, falangistek, erreketek eta matxinatuen aldeko voluntariek osatzen zituzten. Eta bueno, fusilatzeak ezien leku bakar batean iten, Hernanin irugune nagusi daure, Galarreta inguruan, Ilarratxu eta Baserrian inguruan, eta gero Heriotzaren aldapa bezala ezagutzen den bide gurutzean. Hirugarren hori azken hau da hilerriaren sarreran zegon. Eta gero ondoren gorpuak Hernaniko hilerrian lurperatzen zituzten, eta horregatik bihurtzen da gero ba, hilerria bera, memoriaren funtsezko espazio bat bai.
0: Ikerketan Donostian bizi ziren edo Donostian atxilotu zituzten hainbat pertsona agertzen dira zure liburuan, gero hori Hernanin fusilatu zituztelako. Aipatu duzu hori Hernaniko fusilatzen historia eta Donostiako errepresioa lotuta daudela, ezta? Eta kasuren bat azpimarratuko zenuke?
1: Bai, pare bat kasu nahiko nituzke azpimarratu. Alde batetik, bueno, kasu erokorrago bat edo, adibidez Juan Mantero Laimazena, Donostiko aldezarrean bizitzan, eta Zubiltzaien parkean bertan atxilotu zuten frankistek hiria hartu zutenean. Onarretako kartzelara eraman zuten, eta urriaren iruan bertatik atera, baino lehen aipo bezala ez duten aske utzi, Hernanira eraman zuten, eta hierriko ormaren aurka fusilatu. Beste izen oso esanguratsu bat Aitzolena da, Jose Aristimuño Aitzol, eta Donostiari oso lotutako apaitza zan. Kasu hontan, Galerna ontziaren harrapaketan ondoren, Ondarretan espetxeratu zuten, eta beste preso batzukin batera, baita Hernanin fusilatu. Eta bueno, golako kasuk, adibide hauek oso onderak uste dute, ba hori, Hernaniko fusilatzek ez ziela izan, herri hortako biztanlei soilik lotuta. Baizik eta, bueno, Gipuzkoako errepresio sare zabalago baten barrun ulertu behar diala.
0: 1943an, bertan fusilatuen hobi komunean lorak eta euskarazko inskripzio bat agertzeagatik auzibide bat ireki zutela irakurri dut liburuan. Zer esaten digu horrek? Hernanin fusilatuen memoriaz eta diktadurak ezarri nahi izan zuen isiltasuna? Zer aipatu aldiguzu gertakari hauen inguruan?
1: Bueno, nik uste hori pasarte honek erakusten dola erregimenak ezula soilik gorputzekin amaitu nahi izan edo haiekin fisikoki, baizik eta orokorrin egintzun bezala memoria bera ere kontrolatu inaizola eta baita Hernaniko fusilatzekin lotuta. 1943an Santu Guztin egunean Hernaniko bikomun hontan lore sorta bat eta euskarazko inskripzio bat agertu zian fusilamendu hauei edo fusilatutakoei omenaldia egiteko, eta inskripzioak honela zioen: Arerio maltzurrak, zuek bazterrean utzi arren, Eusko Gogoan toki berezia daukazue. Eta bueno, horren ondorioz esan dezun bezala auzibide bat ireki zuten bi Hernaniarren aurka, eta hau oso esanguratsua da, ze 10 urte baino gutxiago lehenago gertatutako hilketak publikoki gogoratzea bera ba badalako zerbait garrantzitsua. Eta gero aldi beren 10 urteren ondoren ere errepresioaren objektu bihurtzen direlako gogorazte hauek. Beraz, isiltasuna ezan naturala edo ondorio utxe bat, baizik eta baita lotu behar dugu beldurrakin eta errepresio arrisku horreken. Baino baita aldi beren, olako lorek, inskripziok, oroimenekintzak, erresistentzia txikiak zian. Naizta erregimenak errepresio aurrera eraman, gorputzak pertsonak desagerrarazi edo behaien memoria bera sortzen saiatu, ba bueno, oraindik ere familiko eta herritarren artean ba memoriak bizirik jarraitzen zuela.
0: Beraz, domu santu egun hori, 1943koa, Hernaniko oroimenaren egutegian sartu genezake, ez da? Dakizunez, saio honetan ordea mapen gainean gabiltza, Donostiako udalak egindako mapa du oinarri, eta bertan markatuta daude Donostiako fusilamendu lekuak. Mapa hau hiriko mugetatik haratago zabalduz gero, Hernani ere bertan agertzekotan, aipatu dituzu hainbat leku, ezta, baina horrela labur, ze punto ageri beharko litzatezke fusilamendu leku gisa?
1: Bueno, ba, Hernani edo Hernaniko fusilatzek Donostiako mapa hontan sartuko bagenitu, nik hiru puntu markatuko dituzke. Lehenengoa, Galarreta ingurun dagoen Ilarratxu eta baserrian ingurua. Bigarrena, Galarretako beste gune hori, Heriotzaren aldapa bezala ezagutzen zen bidegurutzaren inguru hori. Eta hirugarrena Hernaniko hilerriaren sarrera, baina bueno, Hernaniko hilerria bera.
0: Primera nirati, ba, mila eska zure denboragatik, saio honetan informazioa osotu izanagatik, eta fusilamendu lekuen Donosteko mapan puntutxoren bat gehiago gehitu izanagatik.
1: Eskerrik asko zuri eta laster arte.
0: Laster arte, agur.
1: Agur.
0: Donostiako mapara itzuliz, mapako puntuetako bat beste modu batean ikus dezakegu Hondarretako espetxea. Kartzela hau ezen soilik Donostian bertan gertatutako fusilatzeen gandik garrantzitsua. Entzun berri dugunez, Hernanira eraman zituzten preso askoren abia puntua ere izan zen. Horregatik Donostiako fusilatzeen historia ez nuen soilik hiriko fusilatzei lekuetara mugatu nahi. Donostian atxilotu Hondarretan espetxeratu, kartzelatik ustez aske atera, eta Hernanin fusilatu zituzten herritarrak ez dira fusilamendu mapa honetan sartzen, naiz eta euren hilketa argi eta garbi irian hasi. Beno, eta Hernanitik haratago doan kontua da hau. Arantzaditik urteak daramatzagu Donostiako giza eskubideen urraketak ikertzen, eta, bueno, emaitza nagusienetako bat, donostia.eus/1936 webgunea da. Webgune honek jasotzen ditu orain arte Donostian identifikatutako giza eskubideen urraketen biktimak, gaur-gaurko zirailaren 14ean, ia 8.800 pertsona bilduz. Saio honetarako, ba, bilaketaren filtroan fusilamenduei dagozkienak jarri ditut. Eta laureun pertsona luze pasata ageri dira epaiketa barik fusilatu gisa, eta 100 gitxi heriotza zigorraren bitartez fusilatutakoen artean. Webgune honek, ba, donostiarrei zein Donostian gertatutakoei erreparatzen die, eta mapak ordea, ba, Donostia bakarrik jaso lezake, ezta? Baina, bueno, bai zen baki hauek zein Hernanin gertaturikoen nondik norakoak aipatu nahi nituen. Nahi nituen fusilamenduen afera mapa baten, bueno, eta irratsaio baten ez da ere kabitzen ez direla erakusteko. Behin aipamen guzti hauek eginda Donostiako fusilamendu lekuekin jarraitu nahi dut. Hernani edo Hondarretatik haratago hainbat fusilatze leku erabili zituztelako agintari frankistek. Ulia Mendia horietako bat izan zen, baita Bidebietako tiro zelaia ere, gaur egungo Salvador Allende parkearen ingurua. Bertan fusilatzeak egin ziren urteetan zehar. 1936ko uztailaren 24ko kasua adibidez. Beste punto bat, udalgaz fabrikaren ingurua izan zen, gaur egungo izostegi pasealekuaren aldean, eta berriro agertzen zaigu Burdin Zubia. Ez dakigu zehazki zenbat pertsona fusilatu zituzten bertan frankistek, baina badakigu 1936ko urrian gutxienez 7 norbanako hil zituztela. Honen berri orain dela ez asko jaso zen, 2009an Burdin Zubiko obretan haien gorpuzkiak aurkitu zituztenean. Eta ari honi segika beste arazo batera heltzen gara. Fusilamendu frankisten dokumentazioa ez da beti osorik iritsi, 1937tik aurrera fusilatuak formalki prozesatzen hasi ziren, Burgosetik iritsitako epaile berezi bat arduratzen zen prozesu guzti horien alderdi legalaz, baina urteek aurrera egin ahala, hilketa hauekin lotutako artxibo batzuk desagertu egin dira. Gainera, beti ere ez ziren legeen araberako hilketak izaten. Lehen unean, Donostia kolpisten eskutan egon aurretik aipatu dudan bezala, frankistek ere zituzten hilketa guztiak euren epaiketa eta legeen araberakoak egin. Epaiketarik gabeko hilketen kasuetan ez dago ia dokumentaziorik, edota dagoena ez da fidagarria. Guzti honek arazoak dakartza ikerketarako zein gorputzak aurkitzeko. Zenbait tokitan, badakigu pertsonak fusilatu zituztela, baina ez zehazki zenbat. Beste kasu batzuetan ez dakigu non dauden gorpuak, baina baditugu zenbaki zehatzak, eta beste batzuetan dokumentazioak ez du benetan gertatutakoa jasotzen. Ikerlariok edo historialariok hainbatetan arazo berdina dugu aurrean, dela fusilatutako edo epaiketari gabe hildako pertsona asko, dokumentazioan edo dokumentazio artean desagertu egin zirela. Heriotza erregistro zibiletan edo hilerriko liburuetan jaso ez zelako, edota beste heriotza kausa batzuk idatzi zirelako. Horregatik ezin dugu errepresio frankista 36ko udazkenera mugatu. Gerra amaitu aurretik hasi ziren errepresioa egitura juridikoz estaltzen, justizia militarra tresna nagusienetako bat izanik. Ostean, 1939an gerra amaituta, ardura politikoen legea jarri zen indarrean, eta gerra amaitu zen, gerra egoera oraindik indarrean zegoen hala ere, baina garrantzitsuena dena da errepresioa ez dela amaitu. Eta hori da gaurko mapan ikusten den ezberdintasun nagusienetako bat. Errepublikaren kontrolpeko Donostian gertatutako fusilatzeak 45 eguneko gerra testu inguruan kokatzen dira. Indarkeria larria izan zen eta biktimak izan zituen, lehen asteetako kontrolik gabeko hilketak eta ondorengo auzitegi herritarren fusilatzeak dokumentatu behar dira. Baina irailaren 13tik aurrera ezarri zen eredu frankistak beste izaera bat zuen. Ezen salbuespeneko 45 eguneko aldi bat, botere berriaren parte zen eta egitura oso bat zuen. Gobernu zibilak, kartzelak, justizia militarrak, eta ez dakit, fusilatze pelotoiak legeztatu eta indartu zituzten. Errepresioari estalki juridikoa eman zioten arren legeen bitartez, errepresioa izaten jarraitu zuen. Gainera, iratik aipatu bezala eta, datorren astean, lurperatzen ingurukoa izango da saioa, eta bertan luze landuko dugu gai guztia, baina, aipatu nahi dut, hilostean ere zer gertatu zen, ez? Non aurkitzen dira gorpuzkiak. Diktaduran zehar, non egon ziren, zeinek zuen euren hildakoak oroitzeko, zein bisitatzeko, eskubida zein aukera, eta zeinek ez zekiten non zeuden. Galdera guzti hauek datorren saioan landuko ditugu esan bezala, baina, baita fusilatzen eta hilketa hauen parte izan ziren. Gaurko mapan, aurreko bisaioetan, baino punto gutxiago izan ditugu, eta horreratzen dizuet urrengokoan, oraindik gutxiago egongo direla. Baina, puntu hauek Ondarretako kartzela, Poioe, Aiete, Burdin Zubia, Ulia, Bidebieta eta gasfabrikaren ingurua ziren. Honi Hernaniko hiru lekuak gehitu dizkiogu, ezta? Eta, puntu gutxiago izan arren, gertakari bortitz batzuen lekuko dira. Gune hauek erakusten dute 1936ko irailaren 13an hiriko bandera eta agintaritza aldatzeaz gain egiteko modu berriak ezarri zirela. Eta baita ere aipatu dudan moduan aurreko 45 egunetan Anabasaren erdian gertatutako hilketa guzti hauek ere kokatzen ditugu mapa honetan.

Eta hauxe izan da gaurkoa, Iratiren parte hartzearekin harinarin pasatu zait denbora, fusilamenduen moduko historia bortitz eta nahasi bat mapa baten gainean zein irrati bitartez azaltzea ez da lan erraza, baina espero dut ideia garrantzitsuenak transmititu izana. Saio honekin denboraldi berezi honen ekuadorera hurbiltzen gabiltza, esan bezala zertxo bait laburragoa izango baita, eta jada aurrera doaz asteak. Datorren astean hala ere, hemen jarraituko dut, eta kaleak hartuko ditut lurperatze lekuen inguruan solasean aritzeko. Baina bueno, guztia hau esan bezala datorren astean. Bitartean, ondo-ondo segi eta

0: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Berdun Karo. Ana Galarraga.
1: Berbun Karo. Etxipen gordin bat mingotxa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuzte lezati, ametsi imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederraren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelu narruzko itz gihartsua. Evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeruzapo laguntzaileren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorruaien ondakin arimazola zikinduan, deabruari sagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilina bilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek. Bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, suzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poema. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinuak, arratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: naize Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ver.
2: Ez
0: da pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Ya los programas que tengo digo, la norma.
3: Bita Piku. Aste arte 6etan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

0: Ez zaudete prest denboraldi honetarako.
1: Alde erantziz, tarota, bizipenak eta beste hainbat aldrabeskeria.
0: Astero, karta eta gai berri bat eta gonbidatu bereziak.
1: Asteazkenero, arratsaleko zazpietan, Naiz Irratian.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Ikasturtearen irekiera ofiziala egin du EHUk astelen honetan Arabako kampusean. Errektoreak unibertsitate eredu propio aldarrikatu du eta Bakartxo Tejeria Gasteizko Legebiltzarreko buruak eman dio hasiera ikasturte berriari, aurten lehendakariak ez bertaratzea erabaki baitu. Imanol Pradalesek bertaratuko zela zuen iragarria eta tradizioa utzi du beraz. Izan ere lehendakariak beti egon izan dira ikasturte hasierako ekitaldi honetan, pare bat aldiz baino ez dute utzegin beti ere agenda arazoak tarteko. Aurten ordea Pradalesek txandakatze sistema jarri du abian EHUren, Deusturen eta Mondragonen artean. Ixone Fernandez de la Bastida Arabako kampuseko errektore ordeak EITB-ren mikrofonoetan adierazi du erabakiak agerian uzten duela lehendakariak ez diola behar besteko balioa ematen unibertsitate publikoari.
1: Gure ustez erabaki honek ez du unibertsitate publikoa guztion unibertsitatea bere balioa ematen eta horrexegatik eta gaurko ekitaldia duen garrantziagatik erabaki dugu parlamentuko barkatu zuzendariari lehendakariari gonbidapena luzatzea eta Bakartxo Tejeria izango da maiko burua gaurko egunean posi gaude.
0: 2026-2027 ikasturte berriari ekin diote 8.849 graduko ikasle berrik unibertsitate plan berriak eta unibertsitateen lege berriaren proiektuak markatuko duten ikasturtea hain zuzen ere. Lege berriak unibertsitate eredu propioa eratzeko balio behar duela aldarrikatu du Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak eta horretan lanean jarraituko dutela adierazi du EHUk duen lidergoa proiektatzeko eta unibertsitate publiko gisa izan behar duen berezitasuna aitortzeko.
2: Europak ez badu bere unibertsitateetan inbertitzen, ezagutza ez da ondasun komuna izango, eta Estatu Batuetara edo Txinara erosi beharko da.
0: Bestalde EH Bildu eta Más Madrideko ordezkariak Bilbon bildu dira astelen honetan, demokrazian sakontzeko beharra defendatu eta Espainiako estatuaren izaera plurinazionala aitortzeko unea iritsi dela nabarmendu dute. EH Bildu indar subiranistekin eta ezker plurinazionalarekin egiten ari den bileren testuinguruan kokatzen da astelen honetakoa. Alderdi subiranistaren izenean Sonia Jacinto antolakuntza idazkariak, Gorka Elejabarrieta harremanetarako idazkari eta senatuko bozeramaileak eta Arkaitz Rodríguez ekintza politikoko idazkariak hartu dute parte. Más Madriden izenean berriz, Héctor Tejero analisi politiko eta programa arduraduna eta Lucía Lois Madrilgo hiriko arduraduna izan dira bilkuran. EH Bilduk eta Más Madridek Espainiar estatuaren egoera nahasia eta nazioarteko testuinguru ezegonkorra aztertu dituzte, non nazioarteko zuzenbideak pisua galtzen duen eta herritarren gehiengoaren interesen kontra doazen logika belizistak imposatzen diren esan dutenez. Indar subiranistak eta Más Madrid Madridek kezka agertu dute Espainiako estatuan eta bertan bizi diren nazioetan herritarren oinarrizko eskubideak mehatxatzen dituen olatu autoritario eta atzerakoia gero eta handiagoa delako. Bi alderdiek azpimarratu dute ezkerreko indarren bete beharra dela mehatxo autoritario hori geldiaraztea eta elkarrekin lan egiteko konpromiso hartu dute joera horrek aurrera egin ez dezan.

Aipatuko dugu ere 1938ko San Cristobal gotorlekuko ihesaldian parte hartu zuten bi presoren gorpuzkiak aidei eman dizkietela astelen honetan hildakoen omenez egindako ekitaldi batean. Desobiratzeetan berreskuratutako objektuak memoriaren objektuak erakusketan jarri dituzte ikusgai. Jesus Esteban Muñoz Segoviarraren eta Gerardo Gómez Lorenzo Galizialaren gorpuzkiak dira zehazki senidei entregatutakoak. Hildakoen memoria ohoratzeko ekitaldia egin dute Iruñeko

0: Eta arratsaldeko 7:05 ditugunean agur esango dugu entzule, hori bai gogoratu ordu bete barru, iluntzeko 8:00 hitzordua dugula bertan Naiz Irratian informazioaren ariaren 3. edizioko albistegietan. Gero arte.
1: Naiz Irratia.
2: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izanen ditugu izpide irrati saio sorta batean. Izan zirelako gara esan ohi da Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edo eta agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituzten ala ez, gogoetatzeko, hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik jaiotzetik batzuentzat helduarora bitarte agian koskorturi jada besteentzat auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer? Kontatu aldaiteke, hitz egin aldaiteke. Nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen gurean orain dela gutxi arte gertaturikoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara. Horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik, oraingoen gan. Hitz egin dezagun, oraingoan guztion ongiaren izenean. Mendetako kanta. Gaurkoan, protagonista dugu Miren Korta, Saez de Ibarra. Hendaian bizi dena, baina itxasoaz beste alde ere, ba bizipen ugari dituena. Ongi etorri Miren.
1: Kaixo, mine esker.
0: Ez da beti erresa, ez? Mikrofono horrean jartzea eta are gutxiago bakasik biluztea, ez?
1: Bai, eta ohituradik ez duzunean gutxiago, bai zaila da, baina bueno, ea, saiatuko gara, alik eta atseginen egite.
0: Miren, zure kasuan ama eta aita. Ziren ieslariak Jon Korta zena eta Mariaje Saez de Ibarra.
1: Horixe, biak, dute bikoitza, bai bai.
0: Beraz, zu etzara motxila du numea izan, maleta duna.
1: Bai, maleta hundia gainea, atzea eta aurre ibili naizena.
0: Nola gogoratzen duzu Euskal Herrian jaio zinen?
1: Bai, ni Eibarren jaio nintzen, eta hiru urtekin edo, bai, iparraldera etorri ginen bizitzera, bueno, bizitzera edo, bueno, demoraldia pasatzera, nik hiru urte edo nitunean. Gero Donibanen, joia ez dakit, oso ondago naiz pentsatzen, eta pixka bat nastuta, baina bi edo hiru urte, gero berriz Mexikora joan ginen, han pasa ditut 11 urte, eta gero itzule nintzen, ba, 17 urte nituela.
0: Esan daiteke orduan, Miren, zure kasuan haurtzaro zabalena, ez?

0: Mexikon bizi izan zenuela.
1: Bai, bai, bai, dena nerortzaro guztia. Eta bai, iritsi zen momentu bat itzuli nintzenean, beti zen denbora gehiago pasa nuena Mexikon, Euskal Herrian baino. Orain ja, iritsi zen, ja, urte batzu pasata ja alderantzi zen, baina denbora asko, egon zen, denbora gehiago pasa dudana Mexikon, Euskal Herrian baino, bai, eta nerortzaro guztia han.
0: 6-7 urterekin joan zinen?
1: Bai, bai, bai. Ba, nasi nintzen uste lehengo mailan.
0: Beraz, itzuli zinen 17-18.
1: Bai. Eta ja 18ak hemen beten ditun. Iraian etorri nintzen eta martxoan 18 egin ditun.
0: Gogoratzen duzu bagoaz, esan zizuten momentu hori?
1: Ez ziren zen ezer esan. Ez ziren zen esan. Bueno, Eibarretik Donibanera joan ginenean, nik irurten ditun, orduan ez naiz. Beti esaten didate, utzen nindutela nire amama eta txitzen sukaldeko mai gainean, eta eskutatu bertziren gurasoak, orduan horretzen ninduten, eta hilabete batzuk egon nintzen bere ikusi gabe. Gero topatu ginen Donibane loitzunen, horre elkarrekin, baina gero utzen ninduten berriz aitona monekin, horbei abisatuta, eta bera iajun ziren, eta gero ni elkartu nintzen bere ekin, ba beste pare bat edo iruria betetara Mexikon.
0: Beraz, gurasori gabe egin zenuen Mexikorako bidaia?
1: Bai, haitxitxeta mamakin. Bai, bai. Hori, baina hori ez dute... Horritzen dute gazkina, nola iritsi ginara, baina ez dut horritzapenik esan zidaten, ni bueno, bagoaz Mexikora edo ez dut. Ez dakit esan zidaten edo ez, baina nidakat buruan bidaia. Egazkinan iritsi eta beraiekinan elkartu.
0: Mexikon euskal komunitate zabala zegoen, zabala dago, agian oraindik ere. Nola gogoratzen duzu hango, ez dakit egonaldi esango nuen, baina ez da egonaldia gehiago da.
1: Bizitza.
0: Zuk erroak bota zenituenan.
1: Bai, bai, bai, eta badituten oraindik. Han gertatzen dena distantziak oso handia direla. Orduan, bazegoen talde bat, badefen, eta hola, baina gu hortik 5 ordutara bizi ginen. Orduan, oso gutxitan elkartzen ginen. Bagenun, hasiera batean, ohitura genun asteburutan, askotan juten ginen asteburu pasa, baina gero egiten zen oso pisutxua, 5 ordu juna eta etorri ba egoteko. Gero izan genuen horre istriputxo bat horre poliziekin eta ja gurasoik enduzitzaien bidaiatzeko gogoa eta ja gelditu ginen gu bizi ginen Leonen. Mm-hmm. Eta gu hor bakarra ginen, euskaldun bakarrak. Horrondoko herrian bazegoen beste euskaldun bikote bat umekin eta hoiekin elkartzen ginen asko, baina bestela ez ginen ez genuen aukerarik oso urruti zegoelako.
0: Eta hizkuntza, zuk etxean miren, amak ez daki euskaraz, mm-hmm. aita euskalduna zen.
1: Bai.
0: Aitarekin euskaraz.
1: Ba, oso gutxi. Aitak lan egiten zuen ia egun osoa. Juten zango izan, nik ez duen ikusten, goizan oso goizkuten zen, eta gero itzultzen zen, ez dakiz, 8 terditan edo, osea, gauean oso demora gutxi pasatzen nuen, astean zehar. Eta gero, han ohitura hartu nuen gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ia guztia galdu nuen, han. Aitarekin gero ja ohitura, bakizu, ohitura hartzen duzu gazteleraz hitz egiteko, eta euskera ez zaizu era naturalean ateratzen, orduan, han galdu nuen, guztia.
0: Eta onera etortzean 17rekin berreskuratu zenuen.
1: Euskaltegian. Sartu nintzen, itzuli nintzen Lekeitiora, gurasoen lagun batzuen etxera. Eta imaginatu Lekeitioko euskera. Eta ni oraindik ez nekin, bueno, bai, banakin ulertzen nuen, ba, euskara batua hitz egiterako ulertzen nuen, baina ez nintzen gai ere ze adierazteko. Eta sartu ninduten hori intensibo, Lekeitiarrez, eta kuadrilla batekin, pasaritu naseako hiru lau hilabete ez zer esan gabe entzuten, ez zuten ez dut, ez zer ulertzen euskaltegian. Eta gero ja institutoa direz gaztelera zein nun. Eta institutoa bukatuta, magisteritza ikasteko, lehenengo hartu nun urte bete euskalduntzeko, eta gero ja magisteritza euskera zein nun.
0: Beraz, 6 urte inguru zenituela joan zinen gurasoak antzeudela,
1: bai.
0: Eta etorri zinen beraiek baina lehenago.
1: Lehenago.
0: Eta tarte horretan ez, ume baten buruan sartzen saiatzen ari naiz, noiz konturatu zinen zu gauza batzuk etzirela oso ohikoak. Pentsatzen du gurasoak beti Euskal Herrira begira bizi zirela?
1: Ez dut gogoratzen momentu zehatza, baina gurasoak bai esplikatu ziaten hasieratik zergatik ginen Mexikon, ezin ginela itzuli, ezin nuela esan zergatik ginen hor, gure arteko gezurtxoa zela eta besteen aurrean hori mantendu behar genuela, orduan hortik abiatuta ja banekin zerbait etzela ohikoa. Baina ez dakit, niretzako normala zen, normaltasunean hori zen ere bizitza, osake, bazen berezia ikusten nuen, ez dela beste, gainera ni atzerritik etorrita Mexikora, ja horti ja desberdina zen, eta gure egoera, areta desberdinagoa, baina ez dakit, niretzako normaltasuna zen.
0: Eta etorri zinenean, zuk aukeratu zenuen itzultzea?
1: Bai, bai, bai, bai. Nik esan nian. Gurasoi, ja 17 urtekin, beraiek ere bazuten itzultzeko gogoa, hor, bueno, basaiatzen ari ziren aukera zegoen beraiek itzultzeko edo ez, eta hor nien ere buruari izan nion, probatu nahi nuen zertzen Euskal Herria bizitzea, eta gero adin horretan esan nuen, ja, gelditzen manaiz Mexikon gehiago, gero oso zaila ingo zaititzultzea, ja, adin horrekin, ja, edo lagunak, edo ez dakit, edo ikasketak azten dituzula hor. Orduan, prinsipioz, etorri nintzen urte beterako. Zan nien gurasoi, etorri nahi nula probatzera bertzertzen, probatu, ba, emengo gizarte, aber, eta, ez da, jazta, etorri nintzen, eta gero, ja, gurasoek esan ziaten aukera zutela itzultzeko, orduan.
0: Beraz, 11 urte horietan, etzen nuen joan etorririk egin? Familia joaten zen, edo zu tortzen zinen tarteka?
1: Egin nuen, uste dut izango zela lehenengo do bigarren urtean, etorri nintzen, baina gero, ba, 15 edo urtera arte ez nintzen itzuli. Ez, eta joten zirenak ara, baina egia esan gutxitan, joan ziren familiako eta gutxitan.
0: Eta zertzen ekien etorri baino lehen Euskal Herriaz? Bazen ekien hemengoa zinela, baina...
1: Ba, nekien hemengoa nintzela, zergatik ginenan, zegatazka zego, baina karo oso azaletik, ez dut inoiz bizi, ba, igual hemen bizitzen egon diren gazteak ikusi dute kaleetan ikusten zen igual mugimendua, edo zerbait, nik hori dena oso urrutitik ikusten nun, banekien historia gutxi gora bera, baina realitatea bera ez nekien asko, eta gila ez duen asko galdetzen ere, zan, bai, nere bizitzaren parte, baina oso urrutiko bezala ikusten nun, nere bizitza zegoen Mexikon.
0: Eta Lekeitioko lehenengo hilabete horietan, ohartu zinen, Euskal Herrian ere gauza asko etzirela normalak oraindik.
1: Ostia, bia, bakiz ustara zorritu nahi zen, etorren nintzen eta iraian etorren nintzen.
0: Jaietarako.
1: Eta gogoratzen naiz teleberria jarri, nik ez duen ezer ulertzen, eta lehenengo irudia zen alardea. Orain, konturatzen naiz alardea zela, orduan ez nekin. Ez dakiz zen mazipa, jo, hor jot, eta zen, mea, zer da? Osea, iraian, iritsi berrian, ez nekin. Eta orain, karo orain, ja badaki zertzen, baina... hor egin ere itxi zuten, hor egon zan kriston mugimendua, nik ezagutzen, manifak, topaguneak, ezakiz zer, bizi nituen gauza batzuk, ordura artean, ezako oso ez ezaguna zirena. Eta inun aterrizaje, bai, forzoso bezala.
0: Eta nola esango zenuk, ez dakit inoiz zeuki duzun pentsatzeko denborarik edo gogorik ere ez? Nola esango zenuk eragin duela zugan? Ba, bi ieslari politikoren alaba izateak.
1: Guzti, osea, dena balintzatu du, nere ikusten nere bizitza, erabat, eta nere izaera ere bai, dena. Eta gaur egun naizena edo dudana edo pentsatzen dudana, erabat balintzatua. Positiboki ere asko, nik bi kultura ezagutzeko aukera izan ditut. Batzutan agobian artean ez dakidala zeinek tiratzen didan gehiago, baina ba, beste mundu bat ezagutu dut, beste lurralde bat, beste lagun batzu, beste giro bat, beste janari bat, beste ordan dena baldintzatu di dena gaur egun naizena horri esker da, bizi izan dudan guztiari esker.
0: Eta gaur egun ama zarazu.
1: Bai.
0: Batzuetan, ez, elkarrizketa sorta hau egiten ari garen honetan gonbidatuek aipatu izan dute ez luketela nahi eolako hortzarorik beraien semeala bentzat, naiz eta beraiek, ba, zuk esan bezala ez, oroitzapenak, ba, orokorrean onak ukan.
1: Ez nuke nahi, eta gainera orain jartzen naiz, nire gurasoen paperean, ze izan barzen beraientzat, beraien umea utzi behar izatea, ba, nire kasuan hortxe, mai baten gainean, ze jumartzarelako, ez nuke nahi ez nik, nik hortatik pasa, eta ez da umeek ere, azkenean ez duzu zure askatasun oso, ez duzu, nik adibidez nire familiarekin ez dute harremanik izan nire hortzaro guztian, ez dute ezagutu zer den nire amama eta txitzen etxea jutea igandeta mazkaltzera, edo osabaizeabak, edo lengusuekin ere, orain badugu harremana, baina eldutan, txikitan ez dute, orduan hori dena, bueno, kendu edo ez dut izan, eta ez nuke nahi hori ez nire semela bentzat.
0: Eta gurasun itzulera, nola gogoratzen duzu, zezu Bizkaiera itzule zinen Lekeitiora esan bai, diguzu, baina bai. Gero Lapurdira etorri zinen berriz.
1: Bai, urte bete inun Lekeition.
0: Bakarrik, eta, guraso gabe.
1: Bai, gurasoen nire madrastra eta padrastra. Oso ondo zainduta. Baina gero ja urte bete pasa zen eta ja bazeuden hor zurrumurruak iritsi bar zirela etortzeko asmotan zeuden, baina horrela izan zituzten arazo batzuk, atzeratu zen dena eta ja baina bagenekin etorri bar zirela. Orduan esan ziaten, ba lekitun kurtsoa bukatu eta institutoko azken urtea jo zaite Hendaiara eta Irunen egin, eta Hendaian ere beste familia batek hartu nindun, bere familia bezala. Eta hor gurasoak ba etorri ziren ustete urtarrilan eta ni iraian itxi ba urtarrila eta otsailan edo latxandaka biak etorri zen lehenengo ama eta gero aita.
0: Beraz Mexikon egin zituzten 12 urte beraiek,
1: bai.
0: Eta gero Euskal Herrian bertan ezin Santiago Zubia gurutzatu.
1: Hoxe bera. Eta nahiko lan hemen situatzeko ere bai, ze claro beraiek zuten buruan garai hartako iparraldea, garai hartako ba ieslari giroa, jendea, dena, eta uste du nahiko zaplasteko hartu zutela ona etortzea eta ikustea ba etzela beraiek utzitako ez iparralde, ez Euskal Herri, ez gizarte eta ez ezer, eta gaina hori, ezin pasa hor familia hor ondoan, baina ezin pasa.
0: Miren, zure kasuan bueno, esan dugu aita hil zela, ama bizirik daukazu.
1: Bai.
0: Eta gaur egunez kontatzen denean ba memoriaren transmisioa horre hainbat instituzio eta eragile egiten ari diren lanak, ez? Transmisio horretan erreparazioan, berriz ez gertatzeko bermean, aitortzan sentitzen duzu holakorik hurbiletik?
1: Ez, nik pertsonalki ez. Nik uste dela egin behar dugun lan bat, ba, hola, adibidez, holako elkarrizketekin, bai gu gure familian egin dezakeguna, eta gure seme alabei kontatu edo gure ingurukoi, baina gai, bai egin beharko zen, ba, holako jasoketa bat, zenbat egoera egon diren, zenbat historia ez ezaguna dituguna, bai igual espetxean egon direnak, bai daude, zakita geriago, edo lasaiago hitz egiten zenun espetxean egonda eta ez iesean egonda. Momentuz nik ez, baina poliki-poliki nik uste ari dela pixkanaka gaiaz hitz egiten eta igualen ez genuen horren lasai hitz egiten. Bere garaian ezin genituen hainbat gauza esan edo orain igual aukera dago lasaitasunez edo, ez, hausnartu hitz egiteko.
0: Aipatu zu Mexikon zuen hiruen arteko, bueno, gezurtxo bat zela, ez? Ba, aur bezela tokatuko zitzaizun behin baino gehiagotan, gezurrarekin erantzutea. Eta gero Euskal Herriera etorri zinenean, ba, bueno, presoen argazkiak baziren, baina ieslarienak siluetak ziren. Eta horre nola kontatu? Eta hemen ere agian bati baino gehiago ezingo zenion erantzun nun zenituen gurasoak.
1: Bai, gainera institutoan, nilek eition bizitzen egon nintzen bitartean, institutoa Ondarrura joten nintzen. Eta Ondarrura gaztelerazko klasera. Eta gaztelerazko klasean ginen bost. Bata zan ejertzitoko militar baten alaba, bestea zan Espainiatik etorritako, bakizu, orduan hor bai ezin nun zer esan, bat jarraitzen nun nere gezurra, Mexikon erekitako gezurrarekin, nere gurasoak, ba, lan eskaintza oso ona izan zutelan, erabakizutela area jun, eta ni orain ba, adin horretan, erabakinula etortzea, ba, jakiteko gazertzen, baina bueno, urte bete ongo nintzela, eta listo. Gero gure inguruan euskalduna zire bazekiten zein zen ere goera, bazekiten nondin entorren eta dena, baina bai gezur hori inkluso gaur egun ere esango nuke hainbat egoeretan eta hainbat pertsonekin ez dudala lasai esaten zergatik jo nintzen Mexikora.
0: Eta noiz esango zenuke aurkitu zenuela zure tokia edo ze oso zaila da, ez? Eibarren jaio, hiru urterekin gurasoak desagortu, gero berriz topatu, gero berriz gurasoak aldegin, gero zu haiekin batu, gero zu bakarrik etorri, gero beraiek etorri, Euskal Herria, baina probintzia batetik bestera ibili, Lekeitiok ez du zer ikusirik Hendaiarekin, kosta bakarrik, Kantauri itsasoa. Noiz aurkitu zenuen zure tokia, edo noiz esan zenuen bueno etxean nago?
1: Ba, ez hortan abil.
0: Bai?
1: Hortan abil. Ez naiz sentitzen inungoa. Zer askotan, eta nungo zea, ba, ez nizatetik, Ibarren jaio nintzen. Nire entzuna beti da, Ibarren jaio naiz. Ze hasi nintzen esaten, Ibartarra, eta denak, eta beti topatzen duzu norbait, Ibarren norbait ezagutzen duna, orduan ezagutzen duzu ezekin, ez, eske, bueno, bai, Ibarren jaio nintzen, baina Mexikora joan, orduan esan, bueno, Ibarren jaio nintzen, baina orain daia bizi naiz. Jasta, baina ez dakit, nungoa, bueno, orain, hau da nere etxea, ba, nere familia hemen dagolako, ez? Nere umeak hemen daude, hau da, baina ez naiz sentitzen ere ez endaiarra, ze ez naiz endaiarra, eta ez dut, nere haurtzaroa ez da hemen, oza, ez dut loturarik hemen. Nik sortu ditut orain, igual hemendik aurrera, ba, hemendik urte batzutara, izango ditu sustrai gehiago hemen, baina ez naiz Euskal Herrikoa bai, baina, ora, leku konkretu bateko ez naiz sentitzen.

0: Gertatu izan zaizu ez, ezin esan horietan, ba, zonbait pertsonekin begiradaz bada ere ulertzea alegia, bueno, ezin dut hitz egin zuk erez, baina egoera berdintxoan gaude, eta ez, konplizitate hori edo sentitu izan duzu?
1: Bai, egoera berdintxoan ez dakit, baina besteak ulertzen dula zuk ezer esateak, indi Mexiko nahoneiz bizitzen, eta gelditzen diola zuri begira, eta jana baitzen zu begiradan, ulertzen dute zergatik egonzaren, eta beste batzu, bai, Mexiko, eta hori, eta zergatik, eta ezakit zer, orduan, batzukin baduzu, bai, feeling berezi bat, eta igual adinarekin ikasten da ere zeini aldiozun kontatu lasaitasun guztiakin, eta lehenengo begiradan, eta zeini ez duen berezi ere ez kontatzea.
0: Garaiak ba aldatu dira ez, zuetorre zinenetik ere, eta azkenengo 10-15 urteetan are gehiago aldatu dira, eta zonbait kasuetan zaila egiten da ez, galdetzen duen horri erantzutea ez, ba gurasoak nun egon ziren inplikatuak, eta elkarrezketa sorta honetan beti epatzen da bai, baina gizki pasanen, baina arro ere ez, horregatik naizelako naizena bereziki ez, norberaz hitz egiten.
1: Bai, bai, zalantza gabe, eta ez nuk aldatuko. Nera mak beti zate, eta ze bizitza eman dizugun, txikitan, ez dakit zer, nik ez nuk aldatuko, ez nuk aldatuko. Ez dakit ze izango zen hemen gelditu ezkero, baina ez nuk aldatuko.
0: Eta orain, zer eman duzu Mexikorekin?
1: Badu kuadrilan.
0: Hala.
1: Nere kuadrilako.
0: Online egiten duzu?
1: WhatsApp ez, badugu WhatsApp talde bat. Orditugu ordutegi desberdina, baina badugu WhatsApp talde bat. Gero nere kuadrilako bat etorri zen bizitzera Sabadellen bizi da orain. Ordan udararo Kataluniara goazta elkartzen gara beraiekin, etortzen dira. Eta gero badugu kuadrilaren zati bat Mexikon. Ordan horri biltzen gara WhatsApp ez, gure ordutegian, eta beraien ordutegian. Eta ea bernoiz egoten garen, eta argazkia bidaltzen, eta hola ordun. Lotura hori badut, janariarekin ikaragarri, nire umeak ere oso ondo ikasten idea zer dian takoak, zer diren hori, bai, bai, bai.
0: Zukaldatzen duzu hango gixan?
1: Bai, bai, saiatzen aiz, aldu da, nire aitako oso ondo zukaldatzen du, ni saiatzen aiz kopiatzen, baina. Baina, bai, beti leku batea jute magea, bali madago jatetxe mexikar bat horreagoaz, eta bai, bai, eta asko maite dut, bai.
0: Beraz, harreman hori mantentzeak ere mantentzen dizu edo, nola esan, piztua mantentzen duzu garra?
1: Bai, eta beti nago juteko gogoz, beti. Umeri gabe neonean, saiatzen nintzen, ezakitu dararo, baina, bueno, biudatik behin jugun lagunekin egon, anego, ango janari, angola, baina orain jaumekin asko aldatzen da.
0: Oso garestia da.
1: Aparte, oso garestia, eta ez da berdina zu jun, eta zu heldu bezala ibiltzea edo umeekin, baina arriskua ere ez da berdina, nik ezakit nire gurasoek nola gintzuten horren lasai bizitzeko, ze orain nik heldu bezala ikustitu eta arrisku batzuk, ba, igualen umetan ikusten ez dituzunak. Ordun umeekin ja mugatzen hau pixka, baina, bueno, pentsatzet, aurrera goni bakarri bada ere itzuliko naizela.
0: Batzuetan, ieslari politikoen alabekin ari garen honetan, agian batek baino gehiagok konparaketak beti ere egin behar ez direla kontutan hartuta ez, pentsatu edo ba, jo, ba, presogun izan balitzerrexago izango zen, edo ez dakit zure kasuan ba igual errefuxatua, baina iparraldean bakarrik izan balitz, ba igual errexago izango zen, edo inoiz pentsatu duzu olakorik?
1: Ostra, ba, ni ba, kontrakoa, ni pentsatzet gure guk bizi izan duguna errexena zela.
0: Bai?
1: Bai, ze ni gurasoekin ez dinaiz, biekin. Espetxean egonda, nahiz eta bat izan, ez nuke aukera hori izango. Euko gomintzen batekin, eta edo agian biak espetxean eta nahi aitona monekin. Iparraldean egonda, ez daki ze puntutoraino lasai biziko ginen. Beti beldurrez, aber, horren gertu gaude, aber, egunen batean hartuta eraman, edo, hola, Mexikon, gauza asko kentzen dizkizu, ez zaude, milaka kilometrotara, baina ematen dizu bizitza normala, komei artean egiteko aukera. Nire bizitza familian izan da normala, edo zein etxeetan bezala. Gurasoak etxean, lanean, ikastola, ordun erresago, hombre, ez dakit behin, nik uste duk, dauden egoerekin konparatuz, nik uste zorte izan dudala.
0: Baduzola anekdota gogoan garririk, kontatu dizkiguzunak apartez dela gutxi.
1: Ba, bera, udara, etorri nintzen udara batean, oporretan, ba, ezakit nik izan bat, zen bat, amalau edo amagosturte izango nitun. Eta, hombre, gu diruz ez genbiltzen nola, oso ondo, orduan, genuen telebista bat super zarra Mexikon. Eta orduan, hemen, amamak, eman zizkigun dolar batzuk, han telebista bat erosteo, karo, mengo dolar batzuk antzen sekulako dirutza. Eta iritsi nintzen DF-era eta ama etorri zan bila autobusea. Eta bira goraitzen ez, ez zoden bi autobus mota bazan, bueno, desastre bat ez ditu zango oioak barrua, baina bueno, oso desastre, eta gero bestea zan pixka bat, baina etzegon lekurik gu itzuli barginen egunean. Eta esan zian, abana ez du itxiten dugu egun bat DF-en gelitzen galo, eta aurrengo gona hartzen dugu beste autobus hori, bale, bale, hobeto. Eta nien egon nire dolarrekin superpozik telebista erosteko. Eta hartu eren autobus hori, eta justo zegoen polizia kontrol bat, eta kontrolatzen ari ziren dokumentazioa. Nik barunen pasaporta, eta nire amak bazun bere dokumento bat, baina etzen oso, oso txukuna, zitu dinez, jetxik induzten autobusetik, igo gintuzten beraien furgonetara giztu kristal beltz horietako batera. Eta esan ziguten, ez bagenu nahi imigraziora bidaltzea, eman mar geniela dirua. Eka da nire pospozik esan nire amari, bai, lasai ama, nidak adan hemen, dolar pila bat. Eta eman gizkiago. Eta, bueno, etzen nahiko izan. Eta ardan eskatu, bueno, izan zen olako aventura bat, bila nire amak ez daki euskeraz. Baina egun horretan, hor barruan, esan zidan, miren, esate madizut, ireki atea eta bota. Bota, osea, formalitatik bota, salto egin. Hori euskeraz. Bueno, azkenean lortu genuen dirua, eta eraman gintuzten zentro komertzial batetara, erosi zuten ogia, eta esan ziguten, bueno, otori ogia, ze oso nada susto entzat. Eta benga, jan ogia, gero diru eman, eta ale.
0: Abai?
1: Etxera. Ba, hori xe, eta nire telebistako bai galitu ginen, noski.
0: Eta mama erize esan zen nion. Gehio bidaltzeko.
1: Ez dakit esan genien, eta orduztik aurrera ja ez ginen DF-era juten, eta ez den, ama ja behin eukizun esperientzia hori, eta esan zuen, bueno, jazta, ba, ja ikidugu susto, zorte izan dugu libratu garelako, hasi que orduztik ja Leonen gelditzen ginen, eta horren guruan, ez ginen asko mugitzen.
0: Eta hango lagunek, gaur egongo kuadriak, miren, badaki... Horain badaki egia?
1: Batzuk bai, eta bai. Beste batzuk ez. Bat, bueno, nire kuadriatik aparte badut lagun oso hon bat, bera bai etorri zen, ze Erasmus edo zekiz egin zuen hemen Lyonen, eta egun zen gure etxean, eta bera baina bera politikoki oso jantzia dago, badaki, ordan nire gurasoekin hitz egiten zen, kontatu zuen, eta berak bai. Eta orain Sabadellera etorri den lagun horri ere, ze galdetu ziguten. Eta zergatik Mexiko, eta jasen, bueno, ja, igual egoera da. Eta horiek bai etzekiten, ezer, oza, erakunde ere zertzen etzekiten, bueno, esplikatu genio nola, flipatuta biak, baina, oso ondo.
0: Inork esan dizu, susmatzen nuen nik zerbait edo.
1: Nere beste Mexiko, Adrian ditzen da beste Mexiko laguna, bai, esaten zuen, orain kuadratzen, gauza batzuk.
0: Bueno, boro biltzeko, miren, nik uste dut esan daitekela Euskal Herrian kalean adibide edo momentu puntual zein konkretu batzuk enduta bizikidetza nagusi dela, ez? Beti erazpimarratuta etxe batzuetan ba oraindik ere maletak edo motxilak prestatzen dituztela. Suertatu zaizu inoiz zu bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egitea eta empatia puntu batera iristea?
1: Ez dut aukerarik eman, ni bezala pentsatzen ez duen batekin hitz egiteko. Ez dut, mazakit indarra den edo, bueno, orain arte, gero igual hemendik urte batzutara sortzen zait, ez dut gogori justifikatzeko zein izan den ere bizia, zein izan den ere gurasoen erabakiak, edo ez dakit defendatzeko hitza den, baina argudioak emateko, edo ez... Agian ez dudalako topatu ere empatikoki nire gana gerturatu den norbait, baina momentuz ez, etorkizunean, bagian bai, sortatzen da.
0: Baduzu besterik gehitzeko?
1: Ez, ba, elkarrizketa hauek behar-beharrezkoa direla, eskerrik asko deitzagatik.
0: Zuri etortzeagatik.
1: Eta, bai, daudela historia asko kontatzeko, desberdinak ez, erabat ez ezaguna direnak, presoenak igual ageriagoa dira gureak, eta gainera gureak dira dena desberdinak. Edo zein ieslari familiak izan duen bizitza, denak desberdina dira, denak. Edo zure bi guraso diralako, bat delako, iparraldean egon zarelako, Mexikon, Cabo Verdeen, edo zaginun. Eta garrantzitsua dela historia guzti horiek aldenean jaso, eta ezaztea.
0: Jarraituko dugu. Mil esker, miren.
1: Zuei.
2: Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara. Alegia, gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik oraingoengan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean.

0: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Ilunabar geldian. Matxalen Bezos Arketa.
1: Ilunabar geldian. Iturrira bidean. Zoriontsu naizela kontatuko duten eskatxa gazteak. Nintzaira du gozo. Alegera oso. Pozaren gehiegia nagaitik dario. Ai, esano. Uraren pitxarrean gezurra dute eramango. Ugatxako neskatxak ez dakite asko, nire poz ustopean, zahar eta luzaro, ezkutatzen dudan samin aspaldiko. Nire samin zaharra ez baitu egundo inork sumatuko. Igandeko izean, tertulia betean, irriko emazteak, mila eta bat eratan, zoriontsu naizela zin egingo dute Elizaren batean. Amak etxeratzean, anaiak galdetzen. Nik eman berriak. Amak erantzutean, zoriontsu naizela erantzungo die nire bizi moldeko desterru gaitz honetan. Noak zizo, non dagoeneko gabe hau, alere, ale eta guztiz ere, baina eta beti triste dago.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso Leon.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Iluntzeko 8ak dira eta astelen honetan, hilaren 14 honetan egunak emandako albisteak kontatzera gatoz. Udako eskola irekiak ekimenean Telesforo Monzon elabek segurtasun publikoaren gai arantzatsuari heldu dio astelen honetan Bergaran, hainbat adituren laguntzarekin. Bereziki interesgarria izan da jardunaldia itxi duen mai ingurua, bertan parte hartu baitute Xabier Arana ikertzaileak, Gorka Ortiz de Ginea EH Bilduko legebiltzarkideak eta Tomas Rodriguezek 25 urtez elako ordezkari izan denak ertzaintzan. Indar erabilera eta brigada mugikorraren papera izan dira urkoa jartzak TM elabetik izlariei planteatutako alderrietako bat. Nola itzula daitezke Euskal Bobi batera garaikotxeak planteatzen zuen bezala. Aranak erantzun du premisa gisa, indarrak izan behar duela beti azken baliabidea eta lehenik baloratu behar dela beste aukerarik badagoen. Bestalde elako eta labeko ordezkari nagusiak Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lendakariarekin bildu dira astelen honetan eta lakuaren politika publikoak kritikatu dituzte, desberdintasuna areagotzen dutelako eta patronalaren interesen alde egiten dutelako.
2: Gobernuak enplegatzaile den kasuetan, negoziazio kolektiborako eskubidea urratzen du, gogora ekarri nahi dut osasun maila faltsuan itxizela sindikatu guztion kontrako iritziarekin, eta baita ere, gutxieneko soldata propioaren aldeko greba arrakastatxu baten ondotik, horri emandako erantzuna, elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko asmoa adieraztea izan zala, ez?
3: Hemos planteado que abandone su inacción. No se puede ser neutral ante una exigencia tan directa como la de lograr un salario mínimo que mejore la vida de aquellos y aquellas que peor lo están pasando en este país, y lo que le hemos dicho es que interpele directamente a la patronal.
1: Beste kontu bat, Donostiako EH Bilduren mai politikoak Nerea Kortajarena proposatu die bere oinarriei heldu den maiatzaren 23ko hauteskundeetan hiriburuko alkategaia izan dadin. Honetaz hala egun legebiltzarrean puripurian dauden kontuak aipatzeko, Naiz Irratian izan da gaur Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkaria. Kortajarenak adierazi du barru-barrutik ateratzen zaion konpromisoa dela hautagaitza hau eta hirian ematen ari diren zailtasunak ezagutzen dituela. Arro sentitzeko moduko Donostia batera ikin nahi duela ziurtatu du.
4: Badakagu arazo handi bat, nik uste zentzu horretan, eskutik juntzaigulako iria maila handi batean, badu arazo handi bat, nik uste oso ondo argitzen dana turistifikazioaren inguruan duguna, eta noski etxe bizitzaren inguruan, eta konbentzitua nago, aurrera begira eraiki behar den Donosti hori, orain dikasita eraiki behar den Donosti hori, arro sentitzeko moduko Donosti bat izan daitekela, gaurtik eraiki behar dela, eta Donostian badagoela aldaketa horretarako nahi hori.
1: Aipatuko dugu ere bestalde, emakume bat ikertzen ari direla Bilbon adingabe bat bahitzen saiatu eta ondoren ertzain bati eraso egin ostean. Mutikoa Miribilla auzoko jatetxe baten kanpoaldean jolasean ari zela, atxilotutako emakumea senide baten plantak egin zituen adin txikikoa eramateko. Lakuako segurtasun saiak jakinarazi duenez, gertaera igande honetako 12ak eta laurden gauerdiko 12ak eta laurden aldera izan da Bizkaiko hiriburuko Miribilla auzoko ostalaritza lokal baten kanpoaldean.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, une honetan ez dugu ezer aipatzeko errepideetan, baina hori bai kontatuko dugu furgoneta bateko gidaria hil dela igande honetan Oiartzungo gasolina zerbitzugune batean izandako zirkulazio istripu batean. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, ezbeharra gaueko 11 kaldera izanda, oraindik argitzeke dauden arrazoiengatik AP8 errepidean dagoen gasolina zerbitzugune baten barruan zegoen furgonetak istripua izan zuen. Istripuaren ondorioz zibilgailuaren gidaria 61 urteko gizon bat hil egin zen.

0: dira, bereziki arratsalde erditik aurrera, zerua ia erabat estalirik utziko dute azken orduetarako lurralde osoan, eta ipar isurian gainera azken orduetan bereziki gauean ez da bazertzen euri pixka bat egitea ere. Haizeak, goizeko lehen orduan aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, eta kostaldean eta lurraldearen ego isurialdean bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoek goraka jarraituko dute eta goiza nahiko epela izatea espero da. 14 eta 19 gradu bitartean errendituko dira minimoak. Maximoek aldiz, lurraldearen hegoaldean izan ezik, behera egingo dute. Ipar isurian 24 eta 32 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 30 eta 36 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira eta altuenak Erriberan, baina arratsaldean ipar mendebaldeko haizearekin lurralde osoan dezente freskatuko du.
1: Informazioaren aria. Etxean ordena gustatzen zaizu? Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien az goza dezazun.
2: Bai, bai, Alkainen!
1: Informazioaren aria.

Iluntzeko 8:07 dira, Olaia Entziarteke astelenak ditu aipagai eta guk ere astelen honek emandakoak kontatuko ditugu jarraian albistegi honetan. Udako eskola irekiak ekimenean gaurkoan Telesforo Monzón Elabek segurtasun publikoaren gai arantzatsuari heldu dio Bergaran, hainbat adituren laguntzarekin. Bereziki interesgarria izan da jardunaldia itxi duen mai ingurua, bertan parte hartu baitute Xabier Arana ikertzaile, Gorka Ortizdeginea EH Bilduko legebiltzarkideak eta Tomas Rodriguezek 25 urtez Elako ordezkari izan denak ertzaintzan. Indar erabilera eta brigada mugikorraren papera izan dira urkoa jartzak TM Elabetik izlariei planteatutako alderdietako bat, nola itzul gaitezke Euskal Bobi batera garaiko etxeak planteatzen zuen bezala. Aranak erantzun du premisa gisa indarrak izan behar duela beti azken baliabidea eta lehenik baloratu behar dela beste aukerarik badagoen. Oinarrizko eta logikoa dela adierazi du, baina txipaldaketa handia ekarriko lukeela. Gehitu du pentsatu behar dela mobilizazioietan dauden pertsonek ere badituztela beren eskubideak. Indarkeriazko kargen muinera joz, Tomas Rodriguezek uste du prestakuntza arazo bat dagoela ez direlako lantzen bitartekaritza bezalako alderdiak eta ertzainen egungo profilarekin lotutako beste arazo bat ere gaineratu du. Brigada mugikor zentralizatuaren existentzia defendatu du, baina Katalunian egin den moduko erreforma bati atea irekiz. Adierazi du brigada mugikor hori bunkerizatuta egon ez dadin horrekin amaitu behar dela. Bere partetik Xabier Aranak prebentzioaren alde egin du, baina ohartarazita hori hitz polisemikoa dela eta zer prebentzio mota zehaztu behar dela. Eta azpimarratu du halaber polizia autonomiko bat izateak ezin duela esan nahi autonomoa denik bere bolara doanik eta horixe dela aditu horrek hautematen duena.

0: Scotland's First Minister John Swinney and Wales's First Minister Ruaidh Ó Maoirithe. Today is a powerful testament to the enormous change, hope and opportunity of the times that we're living through. More and more people are looking beyond the constraints of Westminster and towards a future where we can take full control of our own affairs and our own destiny in a new and united Ireland.
1: Erresuma Batuko gobernu aurrekaririk gabeko bilera horri garrantzia kentzen saiatu da. Gurean erreakzioak izan dira, EH Bilduk txalotu egindu astelen honetan Cardiffen sinatutako adierazpen bateratua, sare sozialetan zabaldutako mezu batean, koalizio subiranistak esan du Eskozia, Gales eta Irlandako burujabetza prozesuak, arretaz eta interes handiarekin jarraitzen dituela, elkartasunetik eta gertu-gertutik. Halaber, Eskozia, Gales eta Irlandako nazioek euren etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea dutela berretsi du.
2: Informazioaren aria, naiz irratia.

0: Eta aurreratu dugu albistegi honen sarreran, Donostiako EH Bilduren mai politikoak Nerea Kortajarena proposatu die bere oinarriei helduden maiatzaren 23ko hauteskundeetan hiriburuko alkategaia izan dadin. Baina zuzen, honetaz hala egun legebiltzarrean puripurian dauden kontuak aipatzeko, naiz irratian izan dugu gaur Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkaria. Aitor Prieto.
1: Kortajarenak adierazi du barru-barrutik ateratzen zaion konpromisoa dela hautagaitza hau, eta hirian ematen ari diren zailtasunak ezagutzen dituela. Arro sentitzeko moduko Donostia bat eraiki nahi duela ziurtatu du.
2: Badakagu arazo handi bat nik uste zentzu horretan, eskutik juntzaigulako hiria maila handi batean, badu arazo handi bat nik uste oso ondo argitzen dana turistifikazioaren inguruan duguna, eta noski etxe bizitzaren inguruan, eta konbentzitua nago, ba, aurrera begira eraiki behar den Donosti hori, oraindik hasita eraiki behar den Donosti hori, arro sentitzeko moduko Donosti bat izan daitekela, gaurtik eraiki behar dela, eta Donostian badagoela ba, aldaketa horretarako nahi hori.
1: Emakumezkoen lidergoaren garrantzia goraipatu du Donostiako alkateratzeko hautagaiak.
2: Ba, momentu horretan ere esango nuke, emakumezkoen lidergoak ere hartzen dutela garrantzia berezi bat, ze, bueno, uste dut guk badugula, emakumeok badugula, lidergoa beste modu batean eraikitzeko eta burutzeko planteamendu bat, egiten ditugula hausnarketak, agian ez gizonezkoek egiten dituzten imediatotasun horren behar horrekin, ez? Pausatuagoak izaten direla hausnarketak, baino nolabait arazoek dituzten ertz muga guztiak aztertzeko eta ustartzeko saiakera hori lidergo femeninoetan ikusten dela era nabarmenagoan.
1: Afari solidarioen arazoaz ere mintzatu da Kortajarena. Honen aurrean elkarlanaren beharra azpimarratu du.
2: Baino gauden momentuetan horlako elkartasun ariketa bat egiteko prest dagoen jendearte batekin, debekutan aritzea, eta are gehiago, horiek kriminalizatu eta jasarpenera ailegatzea uste dut, hori akatsa handi bat dela, ez? Eta uste dut, hemen badaudela baldintzak bestelako modu batean aritzeko. Euskal Herria Bilduk azkeneko denbora luze honetan, bueno, erakutsi du prestutasuna hontan aritzeko, titularrak ez ditu betetzen, baino gogoratu nahi dut 2022ko akordio, aurrekontuen akordio hori lortu genuenean, lortu zen akordioetako bat izan duzen etxerik gabekoen estrategia garatzeko 8 milioiko zuzkidura bat adostea. Beraz, hor, bazegon ez, badaude baldintzak, elkarlan hori beste baldintza batzuetan burutu alizateko.
1: Nabarmendu du arazoari erantzuna eman behar zaiola elkarlanetik eta ez kriminalizaziotik.
2: Eta noski, eta hortan ados nago alkatearekin, administrazioi dagokie, honi, zera bat, erantzun bat ematea, baino erantzun hori, gaiaren konplexutasuna gai kontuan eukita, funtsezkoa da elkarlanetik eta ez kriminalizaziotik erekitzea.
1: Eusko Legebiltzarreko egoerara jauzi eginda, Kortajarena gogor kritikatu du Jaurlaritzaren jarduna, gizonkeria eta improvisazio asko dagoela adierazi du. Misio bat esartzearen beharra ere azpimarratu du.
2: Nik aspaldi esan nuen euskal politika gintzan gizonkeria asko dagoela, ez. Baina, bueno, gizonkerien kontu hori hor utzita, uste dut agona da improvisazio asko. Uste dut hori agerikoa dela, ez. Guk esango nuke legealdi honen hasieran oso argi esan genuela, ze importantea zen legealdi honi misio bat ematea, ez? Eta importantea zendela zentzu horretan argi edukitzea eskuartean ditugun eta dagoeneko gainean ditugun kontu guzti hoiek eta erronka guzti hoiek eta hoiek kolosalak direnaren kontzientzia hartuta ze importantea zen norabidea ondo finkatzea eta gure jardun politikoari ba beste norabide bat argi bat markatzea, ez?
1: EH Bilduk hala ere akordiorako aukerak badaudela defendatzen du. Kortajarenak azaldu du Peio Txandianok 7 gai konkretu eraman zizkiola Imanol Pradales lehendakariari elkarlanerako esparru gisa. Etxe bizitza da horietako bat.
2: Ba, etxe bizitzan ageriko desadostasunak ditugu, ez? Baino badirudi dana konpartitzen dugula momentu honetan etxe bizitza babestuaren ez dakitanak, eh? Baina behintzat alderdi sozialistak, bai, etxe bizitza babestuaren inguruan eskala hundiko reakzio bat behar dugula. Ba, estrategia hori adosteko saiakera egin beharko genuke. Guk gure planteamendua aurkeztu genuen pasadan udaberrian gogoratuko dezute, 30 posible da, eta hori horren inguruan egon zitezken adostasunak sondeatzeko Deniz Itxaso sailburuarekin bilera bat egin genuen, ez? Beraz, hor egon daiteke.
1: Osakidetza ere lehentasunen artean jarri du. Kortajarenak oso arazo laboral potentea dagoela esan du, eta kritikatu du egoera Mónica García Espainiako osasun ministroaren erantzukizunera mugatzea.
2: Osakidetzarekin arazo potente bat dugu momentu horretan. Oso handi bat, arazo laboral oso potente bat, eta uste dut horri heltzea ere ezinbesteko izango dela zeneri, izugarrizko arinkeria iruditzen zait, Osakidetzak duen, momentu honetan duen arazori, eta bere langileekin duen arazori, Mónica Garciaren lepo ustea. Hori da, Euskal Herritarrak tontotzat hartzea.
1: Estatus politiko berriaren negoziazioari dagokionez, diskrezioa beharrezkoa dela defendatu du.
2: Ez dakit noiz arte aldarrikatuko den diskrezio hori, baina ustez funtseskoa dela, funtseskoa den bezala gai honen inguruan ere, ba bueno, aurrera bideak eman ahal izatea, are gehiago kontutan hartzen baldin badugu zein den aurrera begira egon daiteken kontestua, ez?
1: Ez du eperik jarri, baina aurrera pausoak emateko aukera dagoela eta negoziazioan ari diren kideengan erabateko konfiantza duela ziurtatu du.
0: Eta bestalde Eneko Anduezak PSE mugiarazten duena lehentasun sozialak direla azpimarratu du gaurkoan, eta aldi berean EAJ-aren eta EH Bilduren aur jokoa kritikatu du estatus berriari buruzko elkarrizketetan. Lander Martinez.
3: Eneko Andueza PSEko idazkari nagusiak prentxaurreko eman du astelen honetan urte politikoari hasiera ematen dion talde parlamentarioaren bileraren ostean lehentasun soziala aldarrikatu du, eta Aitor Esteban EAJ-ko buruak eta Arnaldo Otegi Euskal Herria Bilduko buruak estatus politiko berri bat adosteko elkarrizketak aurren jokotzat kalifikatu ditu.
4: Gure helburua ongizate estatua babestea da, indartzea da. Hazkunde ekonomikoak gizartearen maila guztietan benetako eragina izan dezan lortzea eta desberdintasunaren aurka borrokatzea. Zerbitzu publikoak defendatzeko bete beharra dugu. Hala nola, osasuna eta hezkuntza. Etxe bizitzarako eskubidea. Enplegu duina izateko eskubidea edo mugikortasun iraunkorra gozatzeko eskubidea.
3: PSEko buruak berretsi du bere taldearen apustua lehentasun nazional gutxiago eta hezkuntzaren egoera hobetzea dela PISA txostenaren emaitza txarrak nabarmenduz, eta Osakidetza hobetzea albidetuko duen akordioak lortzea ere aldarrikatu du.
4: Sozialistok lehentasun nazional gutxiago nahi dugu, PISAren azken txostenak azaleratu dituen arazoak konpontzea nahiago dugulako. Eta lehentasun nazional gutxiago nahi dugu, are beharrezkoagoa delako Osakidetzaren zerbitzua indartzeko ahalegina.
3: Lakuaren 2027ko aurrekontuak edakorrak izan behar direla eta behar horiei erantzun behar zaiela azpimarratu ondoren, autogobernuak erronka horiei aurre egiteko tresna nahikoak dituela adierazi du. Eta ez da lehendakaria bezain baikor agertu legegintzaldia amaitzeko geratzen diren bi urteetan herri akordio handiak lortzeko aukerari dagokionez. Bien bitartean, ETV baten egindako elkarrizketa batean, Joseba Díez Antxustegik gogorarazi du hiru tradizio politiko nagusiek negoziatzen jarraitzen dutela estatutu berri baten gainean, eta adostu den gauza bakarra diskrezioz jokatzea dela.
5: Publikoa da, hiru alderdi nagusiak edo Euskadiko hiru tradizio politiko nagusiak mai batean eserita gaudela, hitz egiten ari garela, eta adostu dugun gauza bakarra dela diskrezioz jokatu behar dugula bukatu arte, eta ez dugula ezer gehiagorik esan behar negoziazio hori bukatu arte.
0: Eta bestalde kontatuko dugu Elako eta Labeko ordezkari nagusiak Imanol Pradales, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariarekin bildu direla astelen honetan, eta Lakuaren politika publikoak kritikatu dituzte desberdintasuna areagotzen dutelako eta patronalaren interesen alde egiten dutelako haien esanetan. Mitxel Lakuntzak, Elako idazkari nagusiak eta Garbin Aranburuk Labeko koordinatzaile nagusiak politika publikoak aldatzeko eskatu diote Pradalesi, sindikatu hoien iritziz patronalari mesede egiten diotelako. Biak bat etorri dira Lakuako gobernuak enplegatzaile gisa duen modua kritikatzean, negoziazio kolektiboa errespetatu gabe eta gehiengo sindikala mespretxatuz.
6: Gobernuak enplegatzaile den kasuetan, negoziazio kolektiborako eskubidea urratzen du. gogora ekarri nahi dut osasun maila faltsuan itxizela sindikatu guztion kontrako iritziarekin, eta baita ere, gutxieneko soldata propioaren aldeko greba arrakastatxu baten ondotik, horri emandako erantzuna, elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko asmoa adieraztea izan zala, ez?
0: Mikel Torres lehendakari ordeak elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko aurkeztu zuen lege proiektua bertan bera uzteko eskatu diote Aranburuk eta Lakuntzak, Pradalesi, Ela eta Lab sindikatuak zigortzen dituelako.
6: Azken batean, bere negoziatzeko baitekizuna betetzen ez duen Confebas patronala zuritzeko eta gutxiengo sindikala saritzeko neurri bat, baino ez da hori, eta abian dan elkarrizketa soziala instituzionalizatzeko lege hori bertan bera uzteko ere eskatu diogu.
7: La nueva ley de diálogo social, por lo que se apunta y por lo que el propio consejero dijo, de alguna manera lo que va a tener como consecuencia es que los sindicatos, el AILAB, aquellos que tenemos el 60% de representación, seamos castigados o que de alguna manera suframos las consecuencias de una nueva ley que hay que deducir que premiaría en este caso a UGT y comisiones.
0: Izan ere, lan eta enplegu sailburuak ez du sindikatuekin bildu nahi salatu dutenez, horregatik lehendakariari egoera hori konpontzeko eskatu diote, uste baitute Jaurlaritzak ezin duela horrela tratatu bere lurraldeko gehiengo sindikala.
7: Le hemos planteado que abandone su inacción. No se puede ser neutral ante una exigencia tan directa como la de lograr un salario mínimo que mejore la vida de aquellos y aquellas que peor lo están pasando en este país, y lo que le hemos dicho es que interpele directamente a la patronal.
0: Aranburuk Ajurianeko maizterrarekin bildu ostean gogorarazi duenez, duela bi urte Pradalesekin bilera bat izan zuten eta langileen aldeko politikak egiteko eskatu zioten. Ondorioa da ez duela gainditu.
6: Ohartarazi dioguna da, Pradalesen gobernuak suspentso atera duela langileen aldeko politiketan. Horrelako errondak egitea ongi dagoela, baina guretzako ere, erronda honek ez duela sinesgarritasun handirik.
8: Informazioaren aria.

Zortziak eta hogeita lau minutu ditugu eta bestelako gaiekin goaz, Euskal Udalekuetako 15 begirale Gasteizko epaitegian deklaratzen hasiko dira astelen honetatik aurrera Bernedoren kontrako salaketak direlata. Abokatu Kristauen talde ultrak agerraldia egin du epaitegien aurrean beren kanpainari entzute handiagoa emateko helburuarekin. Kolektibo Ultra herri akusazio gisa aurkeztu dauzian, bi kereila aurkeztu zituen gertakari hoiengatik exhibizionismo eta ertxapen delituak leporatzen dizkiete eragindako begiralei hiru urte arteko espetxe zigorrak ekar ditzaketenak. Prozedura kanpaleku hoietan parte hartu zuten eta salaketak egin zituzten adingabeen 21 familiaren aurkezpenekin hasi zen jarraian bi prozedura abian jarri ziren, bat bide penaletik eta bestea administratibotik. Bigarren fasean Arabako Foru Aldundiak hiru urteko gaitasun gabetzea ezarri zion kanpalekuak kudeatzen dituen Sarrera Euskal Udaleku elkarteari aurreta gazteen aisialdiko jarduerak egiteko. Elkarteak beste epaitegi batera jo zuen eta zigorra bertan bera ustea lortu zuen hori gehiegizkoa zela iritzita.

Eta Ertzaintzak ikerketa ireki du desordena publikoengatik Ernaiki gande honetan Donostian egindako manifestazioaren ostean Espainiako eta Frantziako banderak erretzeagatik eta Espainiako erregearen irudiaren aurkako ekintza simbolikoagatik. Martxan zehar, hainbat pertsonak Espainiar zein Frantziar estatuetako banderei su eman zieten, manifestazioaren aurretik beste pertsona talde batek performance bat egin zuen, Felipe Borboikoa Espainiako erregearen figura bat altxatuz eta hori erailostean mailu batekin burua apurtuz. Segurtasun saileko iturriek Europa presi jakinarazi diotenez, Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakari hoiengatik eta atestatua desordena publikoengatik. Ez da prozedura polizial edo judizialak ireki diren lehen aldia Espainiako erregearen aurkako ekintza simbolikoengatik, naiz eta beti ezerezean geratu diren hoiek.

0: eta arratsalde honetan ere kontatu dizuegu ikasturtearen irekiera ofiziala egin duela EHUk astelen honetan Arabako kampusean. Errektoreak unibertsitate eredu propio aldarrikatu du eta Bakartxo Tejeria Gasteizko Legebiltzarreko buruak eman dio hasiera ikasturte berriari, aurten lehendakariak ez bertaratzea erabaki baitu. Imanol Pradalesek bertaratuko zela zuen iragarria eta tradizioa utzi du beraz, izan ere lehendakariak beti egon izan dira ikasturte hasierako ekitaldi honetan pare bat aldiz baino ez dute utxe egin beti ere agenda arazoak tarteko. Aurten ordea Pradalesek txandakatze sistema jarri du abian EHUren, Deusturen eta Mondragonen artean. Ixone Fernandez de Labastida Arabako kampuseko errektore ordeak EITB-ren mikrofonoetan adierazi du erabakiak agerian uzten duela lehendakariak ez diola behar besteko balioa ematen unibertsitate publikoari.
1: Gure ustez erabaki honek ez du unibertsitate publikoa, guztion unibertsitatea bere balioa ematen, eta horrexegatik eta gaurko ekitaldia duen garrantziagatik erabaki dugu parlamentuko barkatu zuzendariari, lehendakariari gonbidapena luzatzea, eta Bakartxo Tejeria izango da maiko burua gaurko egunean, posi gaude.
0: 2026-2027 ikasturte berriari ekin diote 8.849 graduko ikasle berrik unibertsitate plan berriak eta unibertsitateen lege berriaren proiektuak markatuko duten ikasturtea hain zuzen ere. Lege berriak unibertsitate eredu propioa eratzeko balio behar duela aldarrikatu du Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak eta horretan lanean jarraituko dutela adierazi du EHUk duen lidergoa proiektatzeko eta unibertsitate publiko gisa izan behar duen berezitasuna aitortzeko.
2: Europak ez badu bere unibertsitateetan inbertitzen, ezagutza ez da ondasun komuna izango eta Estatu Batuetara edo Txinara erosi beharko da.
0: Gainera, unibertsitateak dituen gainerako erronkeen artean azpimarra jarri nahi izan du nazioarteko rankinek suposatzen duten leian. Adimen artifizialak eta berau garatzen ari diren korporazioek duten eraginaz ere ohartarazi du Bengoetxeak.
2: No queremos demonizar la IA. Lo que nos preocupa es nuestra absoluta dependencia de ella.
0: Alaber, demografia aldaketak suposatzen duen erronkari erreparatu dio eta Mexikoko UNAM unibertsitatearekin topaketa akademiko bat iragarri du azarorako Bilbon. Pasaden ikasturteari dagokionez, bai emaitzarekin eta bai EHUren komunitateak erakutsitako konpromisoarekin oso harro dagoela adierazi du. Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak bestalde, datozen urteetarako unibertsitate esparruko gai nagusiak jorratu ditu. Irakasleen ibilbide akademikoa, unibertsitate komunitatearen ongizate psikologikoa eta ikerketa nazioarteko izaerari erreferentzia berezia eginez.
3: 2027-2030 unibertsitate planak laster ikusiko du datozen hilabeteotan, pentsatzen dut urtarrilean, ikusiko du argia. Plan horretan, dakizuen bezala, hor ezarritako post, ardatz estrategikotan lortutako helburuak adostuko ditugu, eta horretarako aurreikusitako finantzaketaren zenbatekoa eta mekanismoak ere.
0: Hain zuzen Pérez Iglesiasek mintzagai hartutako finantzazio horrekin kritiko azaldu da EHUko intersindikala. Ordezkaritza duten sindikatu guztiek elkarretaratzea egin dute fakultate atarian eta EHUren azpi finantzaketa eta unibertsitate lege proiektua kritikatu dituzte.
4: Argi daukagu unibertsitate publikoa indartzea ez dela Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna. EHUren azpifinantzaketa ez da urte bateko arazoa, egiturazko arazoa baizik, eta ez da konponduko milioi gutxi batzuk gehituta.
0: Eta Bizkaiko Foru Aldundiak arraizko tratamendu mekaniko biologikoan beira berreskuratzeko Europaren diru laguntza lortu eta lau urtera ez dago informaziorik Garbiker Foru enpresak kudeatzen duen proiektuaren garapenaren inguruan. EH Bilduk honen gaineko galdera bat erregistratu du Bizkaiko Batzar Nagusietan. Proiektuak egun geldirik jarraitzen du, duela jada lau urte Garbikerrek Europako Next Generation funtsetatik 400.000 euroko diru laguntza jaso zuen arraizten dagoen TMB findegian birziklatu daitekeen beira berreskuratzeko eraginkortasuna areagotzeko. Aurre ikusitako inbertsio osoa 1,6 milioi euro ingurukoa da.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Pasa ditugu iluntzeko 8:30 eta ekonomia kontuetan sartuko gara. Lanbide heziketak ia 8.000 plaza gehiagorekin ekin dio ikasturteari, 2 gradu bikoitz berrirekin. Ia 75.000 plaza eskaini dira eta oraingoz 41.000 ikasle pasatxok eman dute izena. Lander Martinez.
1: Gaur ekin dio Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketak 2026-2027 ikasturteari. Aurreko ikasturtean baino 7.960 plaza gehiago eskainita, 50.000 ikasle baino gehiago keman dute izena, eta kopuru hori 45.000-raino heltzea aurre ikusten da matrikulazio epea urriaren 16 arte izango baita irekita. Aurtengo ikasturtean lehen aldiz 2 gradu bikoitz jarriko dira abian. Gasteizko Mendizabala ikastetxean egin dute gaur goizean ikasturte berriaren irekiera ofiziala. Imanol Pradales lehendakaria buru, ondoan izan ditu Begoña Pedrosa hezkuntzako sailburua, Jon Labaka lanbide heziketako sailburu ordea, eta Unai Otxoa de Aspuru ikastetxeko zuzendaria. Lehendakariak nabarmendu duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide heziketak bilakaera nabarmena izan du duela hamarkada batzuk gure iraultzeari ekin ziotenetik. Horren ustez, gaur egun txapeldunen ligaren parekoa da Euskadin heziketa mota hau, eta ardura partekartua, autokritika eta autoestima eskatu ditu.
2: Todas y todos a una, mojándonos para mejorar el sistema educativo vasco. Y eso exige corresponsabilidad, exige autocrítica para mejorar y autoexigencia, y exige también autoestima como país, la que tuvimos cuando hincamos el diente en la formación profesional hace ya algunas décadas y la pasamos de una formación que decían de segunda división a estar en la Champions League de la educación, no solo en Euskadi, sino para muchos sistemas educativos de referencia en Europa.
1: Nobeda de gisa, ikasturte honetan 2 gradu bikoitz eskainiko dituzte sukaldaritza zuzendaritzako eta sukaldaritza zerbitzuen zuzendaritzako titulua, eta instalazio elektriko eta automatikoak eta telekomunikazio instalazioen titulua, biek 3 ikasturteko iraupena izango dute.
0: Ondarroako alturako flotak 4 aste daramatza lotuta gasolioaren prezioaren igoeragatik, eta arrantza ministerioarekin premiazko bilera bat eskatu du gainkostu arintzeko laguntzak eskatzeko, eta Lakuako gobernuari ere laguntza eskatu dio. Arraste ontziteria osatzen duten 17 itsasontziak portuan amarratuta daude gasolioaren prezio neurrigabea dela eta Mikel Ortiz, Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteko kudeatzaileak, adierazi du gaur egun itsasora ateratzeak dirua galtzea dakarrela.
3: Sí, hemos tenido que amarrar, llevamos 4 semanas amarrados debido al desorbitado incremento del precio del gasoil del 227%, que directamente nos deja bloqueados porque salir al mar al día de hoy supone perder dinero.
0: Azaldu duenez, gasolinaren prezioa flotarentzat marea baten ustiapen kostuen 160 da, eta ez dago igoera hori jasan dezakeen enpresa txikirik.
3: Y lo que es importante saber es que para nosotros el gasoil es el 60% de los costes de explotación de una marea, y un incremento del 227%, pues no hay pequeña empresa familiar que lo pueda soportar, y por eso hemos tenido que decidir amarrar.
0: Horren aurrean, bere erakundeak arrantza ministerioari premiazko bilera bat eskatu dio Irango gerraren eragin ekonomiko arintzeko, onartutako laguntzak eman diezazkieten eskatzeko, gasolioaren prezioaren igoeraren 160 estalia alizateko. Alere, aurrekontu nahikorik ez dagoela esan dietela deitoratu du Ortizek.
3: Nosotros hemos solicitado al Ministerio de Pesca una reunión urgente para que atiendan el apartado 2 del Real Decreto 19 aprobado en este verano, en el mes de junio, de ayudas por el impacto de la guerra a Irán. Hemos pedido que atiendan ese apartado según el cual nos ayudarían con un 70% del incremento de gasoil. Al día de hoy nos dicen que no hay presupuesto suficiente. Hemos pedido también hoy mismo ayuda al gobierno vasco para que de alguna manera puedan ayudarnos con esa petición.
0: Gainera, Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteak ere laguntza eskatu dio astelen honetan Lakuako gobernuari jarduerarekin jarraitu ahal izateko.

0: Eta hitzarmen berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatzeko greba egingo dute urriaren 7an Bizkaiko metalaren merkatarizaren sektorean. 2019tik iraungita dago akordioa eta sindikatu deitzaileek Cecobi patronalari leporatu diote negoziatzeko borondaterik ez izatea. Ela, Lab, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek deitu dute greba. Astelen honetan ere mobilizazioak egin dituzte gainera hitzarmenaren negoziazioan ematen ari den blokeoa salatzeko. Azaldu dutenez, hitzarmena iraungita dago 2019tik eta ondorioz sektoreko langileek 6 urte baino gehiago daramatzate beren lan eta soldata baldintzak noiz eguneratuko zain. Sindikatuek azpimarratu nahi izan dute 6 urte hauetan prezioak igo egin direnez, erosa almena galdu dutela eta kasu batzuetan sektoreko soldatak ez direla urteko 18.000 eurora ere iristen. Negoziazioa blokeatuta dagoela deitoratu dute eta Cecobi patronalari orain arte lortutako eskubideak murrizteko asmoa agertu izana leporatu diote gaixotasunagatiko bajen osagarria edo antzinatasun osagarria tartean. Egoera horren aurrean, langileek KPI-aren arabera eguneratutako soldata duinak aldarrikatu dituzte galdutako erosa almena berreskuratzeko. Halaber, lanaldia murriztea eskatu dute Bizkaiko merkataritzako beste hitzarmen batzuetan ezarritako urteko 1725 orduetatik hurbil egon dadin, izan ere gaur egun urtean 1748 ordukoa da lanaldia. Urrengo negoziazio maila irailaren 21ean izango da sindikatuek gogorarazi dutenez, orduan izango du aukera patronalak negoziatzeko benetako borondatea erakutsi eta gatazka bideratzeko.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

Iluntzeko 8:37 edo 8:23 9:00 eta esango dugu Palestinarekin elkartasuna Bilboko kaleetara aterako dela berriro urriaren 3an Palestinako herriari babesa adierazteko eta pairatzen ari den genozidioa gaitzesteko erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Mobilizazioa arratsaldeko 5:00 hasiko da Jesusen bihotzean. Ekimenak mobilizazioa aurkezteko prentzaurrekoan adierazi duenez mendebaldeko herrialdeetan bizi garen ohi dagokigu erresistentziari baldintzarik gabeko babesa adieraztea. Urriaren 27ko Israelgo hauteskundei buruz ere hitz egin dute, Netanyahu ez dute genozidioaren errudun bakartzat hartzen, diotenez arazoa ez dagoelako gobernu edo alderdi politiko batean edo bestean baizik eta Israelen proiektuan bertan eta oinarri duen ideologia sionistan. Baita imperialismo europar eta estatu batuarrean ere azaldu dutenez, iturri eta euskarri baitira.

Europar Batasuneko dozena bat estatu kartikoan planteamendu estrategikoagoa eta proaktiboagoa izatea eskatu diote astelen honetan bloke komunitarioari, batez ere Errusiaren epe luzerako mehatxu esanguratsuagatik. Hala erabaki dute astelen honetan Rovaniemin, Finlandian egindako Artikoko Europako goi bileran. Sinatzaileen ustez, Europar Batasunak gaitasun militarrak handitu beharko lituzke eta NATOrekin lankidetzan aritu. Finlandiak, Danimarkak, Estoniak, Frantziako estatuak, Greziak, Alemaniak, Letoniak, Lituaniak, Herbereek, Poloniak, Errumaniak eta Suediak batera adierazi dute oso kezkatuta daudela Artikoaren egoerarekin. Adierazi dutenez, eskualdeak eraldaketa azkar eta sakona bizi du potentzia handien arteko leia gero eta handiagoa delako, Errusiak Ukrainaren aurka gerra egiten duelako, Txinak segurtasunaren arloan interes handiagoa duelako eta klima aldaketak ondorioak dituelako. Hala idazkiak jasotzen du Artikoko segurtasuna modu kolektiboan bermatu behar dela. Segurtasunari eta defentsari dagokionez, Europar Batasuneko ekialdeko eskualdeetan mugikortasun militarreko, mugaz gaindiko konektibitateko eta beharrezko azpiegituretarako inbertsio handitzearen garrantzia azpimarratu dute 12 herrialdeek. Adierazpenean Europar Batasunari eskatu diote koordinazio eta lankidetza estua izan dezan Europar Batasunaren estatukideen eta antzeko kideen artean. Bereziki NATOren disuasio eta defentsa gaitasunekin osagarritasunari eusteko beharra azpimarratu dute. Itun Atlantikoarekin eta nazioarteko beste erakunde eta bazkide batzuekin lankidetza hori funtsezkoa izango da testuaren arabera segurtasuna alegin koherenteak bermatzeko eta erresilientzia indartzeko Atlantikoko segurtasun eta oparotasunerako garrantzi estrategikoa dutela uste duten eskualde batean.

0: Hogei minutu baino gutxiago falta dira entzule gaueko bederatzietarako eta kultura aipamen bat ere egingo dugu albistegi honetan, izan ere Jose Ramon Soroizekin batera Alauda Ruiz de Azuak, Alberto Gastesik, Ana Diezek eta Itziber Garmendiak sari bana eskuratuko dute datorren irailaren 22an, datorren asteartean egingo den Euskal Zinemaren galan. Zinemaldiak eta EITB-ek indarrak batu dituzte Euskal Zinemaren galari bultzada eman nahian, Jose Luis Rebordinos Zinemaldiaren zuzendari eta Andoni Aldekoa EITB-ren zuzendari nagusiak lankidetza hitzarmena aurkeztu dute prentsaurrekoan astelen honetan.
1: Euskal Zinemaren presentzia oso nabarmena da aurten ere. Izan ere, 30 filmek parte hartuko dute edizio honetan, horietatik 20 EITB-ren partaidetza dute.
0: Esan dugu irailaren 22an Victoria Eugenia Antzokiak hartuko duen Euskal Zinemaren galarako dena prest. Da ospakizun ekitaldian hainbat garaikur banatuko dira. Aurrez iragarria zegoen Zine Mirasaria, urten Zinemaldiak eta Epeibaiak Jose Ramon Soroizi emango diotena. Lau hamarkadatik gorako ibilbide profesional bikaina eta Euskal Zinemaren garapenean zein sendotzean izan duen ezinbesteko ekarpena aitortuko zaio. Miren Gaztainagak eta Ane Gabarainek aurkeztuko dute gala eta saio ETB-k eta ETB honek zuzenean eskainiko dute.
2: Aukezletako bat izango naiz, eta ez naiz bakarrik egongo, oso gustora, elkarri lagunduz Ane Gabarain izango dut ondoan.
0: Aurretik Euskal Zinemako eragile guztiek alfombra hartuko dute ordu betez, eta une hori ere zuzenean eskainiko da kanal hauetan.

0: Eta aste honetako aztarna solidarioaren tartean, astelen eguerdi honetan, Ane Miren Beneitez Ribero Gipuzkoa Feminista elkarteko kidea izan dugu Naiz Irratian. Azaldu duenez, elkartea emakumeenganako eta neskatoenganako indarkeriari buruz kontzientzia egin, hori salatu eta kontra egiteko jaio zen. Tarte hori, berreskuratzera goaz.
1: Aztarna solidarioa, Gipuzkoa.
2: Eguerdion entzuleo dakizuen moduan, aurtengo aztarna solidarioaren tartea asteleheneko 12 eta 4 denetan izango da gaur apurtxo bat beranduxeago, baina abian gara ja aztarna solidarioaren tartearekin, eta horretarako gaurkoan hemen ditugu Naiz Irratiaren estudioetan, Nerea Etxaniz, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kidea, eta Ane Miren Beneitez Ribero Gipuzkoa Feminista elkarteko kidea. Kaixo, egunon, zer modu zaudete?
3: Kaixo, egunon, ba, gu ondo, primeran, hemen txastelen bat gehiago.
2: Gogotxu gaur estrenua gainera, ez, Nerea, zu bakarri, bai?
3: Alaxe, tokatua, ba.
2: Gogotxu beti, gogotxu
3: bai,
2: beti.
3: Bai, noski, bai.
2: Zait, biak urduri egongo zarete, baina gero esan dako, irratian beti lasai egon, beti ondo geratzen dela, lasai, bai. Lasai. Gure gustatzen zaigu asteko ez, ba, pixka bat kokatzea, astean dugun elkartea zein den, ez? Horretarako, ba, zuri galdetuko dizut, Ane Miren, ba, zein den zuen elkartea eta zer beharretik, ez? Sortu zen elkartea, sortzeko ba, beharra, hau, ez da?
3: Ba, esan bezala, gure elkartea Gipuzkoa Feminista elkartea da, eta emakumetan eskatuenganako indarkeriari buruz kontzientzatzeko, salatzeko eta kontra egiteko jaio zen. Feminismoaren ikuspuntutik, ba, orain konkretuki sistema prostituzionalean sartuta gaude batez ere, eta bueno, pues hori, feminismoaren ikuspuntutik emakumeetan eskatuenganako muturreko indarkerietako badela argudiatzen da, eta horregatik abolizionista bezala iruditzen zaigu ezinbestekoa, ba, gizarteak eta udalek kontuan izatea, ba, adibidez, laister datorren irailaren 23a dela pertsonen salerosketaren eta esplotazio sexualaren kontrako eguna.
2: Eta hau, zuek nola daukazue pentsatua, ez? Ba, udalek bai egia da agian gizarteratzeko afera hau, bai gaur egun ez kontzientzia gehiago dagoela gai honen inguruan, baina erakundeen partetik ere pixka bat da eduki beharko luketen papera, zein uste duzue dela, ba, regularizazioan gehiago sartzea, ala kaso ere ba kontzientziazio horretan indar gehiago egitea esan genezake?
3: Ba, gure ustez gehien bat kontzientziazioan zentratu beharko lirateke. Azkenean esan bezala, emakumeenganako muturreko indarkeria da gizarte guztietan ematen dena, herrialde guztietan, eta ikusi da ere bai regulatu den herrialdetan egoera okertu dela, batez ere salerosketan, pertsonen salerosketan, eta gure ustez ezin dugu onartu udaletatik, erakundetatikan erregulazioari buruz hitz egitea. Azkenean emakumeenganako eta neskatuenganako indarkeria normalizatzea dela uste dugulako.
2: Zuek ikusi dut ere ohar bat baino gehiago egin dituzuela, ez ere indarra jartzen duzuela, da idez berriki zeutako krisi humanitarioarekin gertatu denean, edo adibidez ere zentro askotan, ez, adin txikiko batezaren eskatuei eragiten dien afera bat dela ere, ba, desagerpenak, ez, estatu mailan bada ohikoa den zerbait hau.
3: Hori da, olako krisi humanitarioetan asko gertatzen den zerbait da. Proxenetako hor daude beti, sistema beti dago hor prest emakumea kaptatzeko. Eta olako egoera ezinbestekoak dira beraientzat, eta tristea da benetan hau ez jartzea mai gainean bizitzen ari garenarekin. Denok gaude, denoik eskatzen gaitu egoeran, noski baietz. Baina dirudi inorez duela pentsatzen biktima hauetan, ez? Beti eskutuan daude.
2: Agian akaso baliabide politiko bezala erabiltzen da asko, baina ez dago benetan erabaki sendorik ez laguntza emateko eta konponbidea emateko.
3: Hori da, hori da. Batez ere ez balin badaukagu lege abolizionista bat. Azken urteetako gobernuak bai aurkeztu saiatu dela ez lega abolizionista aurrera ematen, baina bai puntu batzuk behintzat kontuan eukitzia salerosketaren kontraiteko, baina ez da nahikoa eta sistema oso sakona eta iluna da, eta ezin dugu lege baten artikulu batzuekin aurrera egin. Behar dugu lehi integral bat, eta adibidez feminismotikan LOASP legea prestatu da eta gobernura bidali zan, eta ba, ez diote kasurik egin.
2: Galetun egizuan, Emilien, ere ez gizartetik azken boladan ikusi den eraldaketa bat dagoela, baina oraindik kulturalki badagoen, ez, ba, prostituzio kontsumo handia, eta ere banalizazio bat esan dezakegu, edo ez zailola ematen benetako garrantzia. Ikusten duzu eraldaketa hori eman dela, baina oraindik mantentzen dela tamalez.
3: Ba, bai, bai. Nabarmen da, feminismoa aurrera indula, azkeneko hamarkadetan, emakume honetan eskatuen egoera hobetu dela, baina mundu digitalaren gorakadak adibidez atzera pausa handiak eman ditu, lehen sexismoa argi genaukagun zertzan eta nola manifestatzen zan, eta orain dirudi atzera pausoak egin ditugula askatasunaren izenean, baina azkenean opresioko sistemak ez dute askatasuna ulertzen eta atzera pausoak egiten ari gera. Eta adibidez, OnlyFans bezalako plataformak normalizatzia edo porno feminista hitz egitea, ba, gure ikuspuntutik ba, kriston atzera pausoak suposatzen du.
2: Bai, Nerea, zaizuk ere...
4: Bai, bueno, ba, lehenbizi, ba, mil esker egiten dezuen, ba, gai arazo konplexu honekin ba, lan egiteagatik, ba, guztiz beharrezkoa da, eta, bueno, ba, pixkat ere aurre egiteko moduak izaten dira, pues, ekintza zehatzak, eta, ba, bueno, badakit gauza asko antolatzen dituzuela, eta gustatuko litzaidake jakitea, ba, gaur egun ze proiektutan ari zeaten, edo zertan ari zeaten buru belarri momentu honetan lanean, zer da, kau, urrengo denboraldian zuen aldetik.
3: Ba, bueno, lehenik eta behin eskerrik asko zuei aukera mategatik hemen egoteko. Eta, bueno, oraintxe bertan urriaren 24an izango den jardunaldi batean sartuta gaude, batez ere feminismoaren kontrako negazionismo horri borrokatzeko gehien bat. Esan dugun bezala, bai, feminismoak aurrera egin du, baina azken urteotan feminismoaren kontrako diskurtso asko hasi dira eta konsolidatzen ari dira, eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun, ba, jardunaldi bat prestatzia honi buruz hitz egiteko, argudio feministak emateko, teorian gehiago sakontzeko, ba, aurrera egiteko hurrengo ekintzetan. Oso konten gaude jardunaldi honetaz, emakume, bai, Euskal Herriko eta Euskal Herretik kanpoko emakumeak etorriko dira, gai ezberdinetaz hitz egiteko, eta inskripzioan laster irekiko dugu, beraz adiegon gure sare sozialei, badazpada. Gero, iraian ere, esan dugun bezala, ba, iraianen 23a pertsonen salerosketaren eta esplotazio seksualaren kontrako nazioarteko eguna da, eta iraiaren 20an, Gipuzkoa plazan izango gera ba, kontzientziazioa sortzeko salerosketari buruz eta sistema prostituzionalari buruz. Beraz, jendea animatzen diogu ere bai etortzera, ba, gurekin bat egitera edo informazio bila etortzia.
4: Oso, ondo, bueno, ekintza asko dauzkazue, primeran. Eta guri baitare azken, bueno, ba, azken aportazio bezala gustatzen zaigu, ba, entzuleak nola bai, ba, implikatzea. Eta, bueno, ba, horren inguruan, galdetu nahi nizuke, zertan, ba, zertan uste duzu lagun zaitzaketela momentu honetan, ba, gu entzuten ari dira pertsonek. Zer egin dezakete, o nola egin dezakete?
3: Ba, gehien bat informazia, ondo informazia gai honi buruz, iritzia asko daude, baina errealitatea ez da iritziak, beraz ondo informazia gomendantzen dugu, gure sare sozialak edo beste feminista abolizionisten lana jarraitzia, eta batez ere garrantzitsuna iruditzen zaigu, ba, bakoitzak bere inguruan seinalatzea indarkeria hauen manifestuak, ez? Pues, adibidez, badakigu gure inguruan ba, puteroak edo prostituitzaileak ditugula, ba, beraien jarrerak seinalatzea edo beraien broma matxista edo misoginoak seinalatzea, ikusten ari gera badirela WhatsApp, Telegram, Facebooken taldeak non gizonek beraien emazten eta alaben argazkiak partekatzen dituzten eskaintzeko, ezakigu oraindik ondo zerren truke, baina denok esautzen dugu hori egiten duen norbait, bagaude denok olako talde batean eta isile geratzia beraiei laguntzia da, beraiei legitimatzia da, eta gure ustez ba, lotxa tokiz aldatu behar da behingoz, eta hau da modu errazena, aurrera seinalatzia.
4: Nik esango nuke badaukazutela orain irailaren 20ean zerbait pentsatuta, ez agian ba pertsonak hurbildu daitezkeela, pixkat informazio bila edo
3: hori da.
4: Bai, kontatuko pixkan non izango da.
3: Bai, pues izango da irailaren 20a igandea, Katalunia plaza, Donostian, Eguerdiko 12:00 manifestua irakurriko dugu, baina lehenagotikan 11:00 kaldera han izango gera jada, ba, informazioa banatzeko, adibidez LOASP legeari buruz informazioa emateko, azaltzeko pixka bat ere bai, gero beste plataforma feminista batzuk prestatu dute ordenantza municipal bat lokalki eragin alizateko eta udaletxetan aurkeztu alizateko edo nork egin dezakena adibidez, eta horri buruz ere informazioa izango dugu, ba, nahi duena jasotzeko, imprimatzeko eta bere udaletxean emateko adibidez.
4: Primeran, ba, bueno, hemendik luzatzen diegu gonbidapena, entzuten ari zaizkigun pertsona guztiei, eta mila esker, Ane Miren, oso garrantzitsua egiten dezuen lana, eta bueno, ba, pixkat
3: mila esker.
4: Gure aldetik aber norbait gehiago ezagutzen zaituzten, eta denon arten aurrera goazen.
3: Espero, hau ez da bakarri feminismoaren lana, baizik eta gizarte hobeago nahi duen edozein erakunden lana.
2: Eta, Ane Miren, galdetuko dizunik ere, ba, gizarte guztien implikatuta egoteko, ba, daukatere gure entzulek, interesa izan ez gero ere, ba, sare sozialetan edo jarraitzeko moduren bat, ere?
3: Bai, gu sare sozialetan gaude, Gipuzkoa Feminista Elkartea, webgunea badaukagu ere bai, eta gure artean abolizionistok sarea sortzen dugu, ez dugu bakarrik Euskadi edo Gipuzkoa mailan eragiten, estatu mailan ere bai, saiatzen gera parte hartzen, eta badira, bai euskal proiektu abolizionista asko, bai estatu mailekoak, eta bilatu ezkero, nahi izan ezkero, badira erakunde asko, ONG pila bat ere badaude, talde politikoak ere bai, adibidez badira komunismo aldetikan edo sozialismoaren aldetikan abolizioaren alde daudenak ere bai, beraz ez duzu zergatik feminista izan behar abolizioaren alde egoteko, sistema prostituzionalaren kontra egoteko.
2: Ba, eskerrik asko, gako hauengatik. Ane Miren Benitez Rivero, Gipuzkoa Feminista Elkarteko kidea, eta espero dezakegun hemendik urte batzuetara horrelako elkarteak egon beharrez izatea, ez? Benetan entzuten delako aldarrikatu berrekoa esan bezala. Eskerrik asko eta hurrengo batera arte. Eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Esker.

0: Eta iritsi zaigu ere, behin elkarrizketa interesgarria hau amaitu ostean, ba, datozen egunetarako ez, agenda ekosozialari erreparatzeko unea, zure lehenengo aldia, Nerea, ezagitu. Urduri honekin ja ere ez, ni uste ja profesionaltasun hori ere hartzen, Nerea eta Jonander egongo dira horren zuten esango dutela. Denak maila berdinean, zer daukagu datozen egunetan, gure inguruan?
1: Bueno, ba, asteko gustatuko litzaidake joan den astean aurkeztu nuen agendarekiko pare bat aipamen egin, ba, garrantzitsua iruditzen zaitelako, alde batetik, ba, nazioarteko larrialdiei dagokienez, bueno, askotan nire sentsazioa da, ba, denbora aurrera doan enean, pixkanaka, nahi gabe esango nuke, edo, bueno, gukonturatu gabe, ba, gure burutik aldentzen doaz, ba, gertaera guzti hauek, baina bai Venezuela, bai Kolombia, bai Nepaleko herritarrek, ba, jarraitzen dute laguntza larria behar izaten, orduan gogorarazteko, ba, hemen inguruko elkarteak, ba, Caritas, Kalkutandoan, Rokpa, Gurutze Gorria, bueno, ba, laguntza guztiak, jendea prest dagoen laguntza guztiak bideratzeko, ba, ekimen ezberdina dituztela. Hori alde batetik, eta gero baita ere AKU elkarteak aurreko astean aipatu nuen, baino AKU elkartea da, bueno, kronkaitza eta ultzeradun kolitisa pareatzen duten pertsonei laguntzeko elkarte bat, eta bueno, ba, bere bide haien bidean irailan zehar esan bezala ba hainbat topaketan antolatu dituzte, eta gogorazpen bezala ostiral honetan irailaren 18an Donostiako Intxarrondo Sagasti Eder plazan, 5:30-7:30 izango dugu urrengo topaketa, eta bueno, ba, berriz ere, ba, gomidatzen den jendea, ba, aukera hau aprobetxatzeko, elkartea zagutu, eta bueno, ba, bide batez beraien esku izango den, ba, trago bat hartua, zola lasai-lasai, eta modu informal, eta goxo batean.
0: Eta horrela gehiago gozatzen da beti ere, bai, ekimena joetan ez tragoxo batzekin.
1: Hori da. Eta bueno, ba, urrengo proposamena daukadana, bueno, neri asko gustatu zaidan hitzaldi baten inguruan hitzegin nahi nizuen. Izena zehazki esango dut, ondo ezaren muga, suizidoa sufrimenduaren begiradatik ulertuz. Orduan, hitzaldi hau, iruitze zait proposamen bikaina dela, ba, suizidioaren inguruan daukan ikuspegiagaitik. Nik uste historikoki, ba, suizidioaren, bai, kontzeptua, bai, guk denok daukagun ideia, ba, pixkanaka eraldatzen eta garatzen joan dela, eta hitzaldi honek ematen dion ikuspegia, ba, agian gaur egun dagoenarekin bat dator, eta suizidioa ez da soilik, ba, ikuspegi edo arlo klinikotik etzaio hortik heldu behar soilik, guztiz funtsezkoa dena izan arren, eta kasu honetan, ba, ongizatearen barruan pertsonaek, ba, pairatzen duten sufrimenduaren ikuspegitik heltzen diote hitzaldi honetan. Orduan, ez da soilik, ba, kontzientziaraztea, ba, pertsonek pairatzen duten sufrimendu hori eta ze ondorio ekar ditzaken horrek, baizik eta guk inguruan ere, ba, hainbat jokabide, hainbat, ba, gauza irakurtzen ikasi, ba, behar bada momenturen batean behar duen norbaiti laguntzeko aukera izan dezagun, ba, gauzak identifikatzen eta sufrimendu horiek identifikatzen ikusi, eta agian ingurukoren bat, ba, lagun genezake gauza, ba, gauza txiki horiek ikasten. Orduan, hitzaldi hau Zumarragan izango da, irailaren 15an, bihar asteartea, arratsaldeko 6an, Zelai Aristi Kulturetxeko areto nagusian. Eta, bueno, ba, nik uste aukera paregabea izan litekela.
0: Ba, hauek eta gehiago ez, hauek xetasun gehiagorekin eta aukera gehiago ere, gogoratuko diogun ere, entzulein nun aurkitu ditazketen.
1: Hori da, gure webunean dauzkazue.
2: Gabon entzule, gaueko 9ak dira. 70 urte inguruko gizon bat hilda astelen honetan Mundakan Laidatxu hondartzan bainatzen ari zela. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, arratsaldeko 5 aldera gertatu da ezbeharra, gizona uretan ondo ezik sentitu ostean. Sorosleek erreskatatu dute eta suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu. Eta gero abai eta kontigo zurekin PSNek Nafarroako gobernuan dituzten bazkidek premiazko irtenbide bat eskatu dute astelen honetan Belateko tunelak bikoizteko lanekin jarraitzea bermatzeko segurtasun juridiko osoz eta diru kutxa publikoentzat justifikaziorik gabeko kostu gehigarririk gabe. PSNeko gero abaiko eta kontigo zurekin taldeko ordezkariak foru gobernuarekin bildu dira obren egoera eta aztertzen ari diren alternatibak ezagutzeko bidegabeko aberastearen bidez 8,5 milioi euroko gainkostuak ordaintzeko aritzeko aukera baztertu ostean. Geroa bai izan da talde gogorrena gobernuaren ekintzarekin.
3: La necesidad de que el PSN y también la presidenta Chivite informen sobre lo ocurrido y también en qué situación real nos encontramos teniendo en cuenta que hablamos de una obra estratégica en Navarra.
2: PSN-etik Ainhoa Unzuk berretsi du lehentasun osoa tunelak bikoizteko lanekin jarraitzea dela legezko berme handiena eskainiko duen irtenbide juridiko bat bilatzeko.
4: Ahora los servicios jurídicos han dicho, mira, esta tampoco es la más oportuna, por lo tanto, se para, se analiza y se todas las opciones posibles.
2: Eta boletin laburra gaurkoa entzule, baina mentxe utziko dugu jarraian kulturaria entzungo baitugu Garazi Kastaño lankidearen konpainian. Besterik ez, bihar arte.
5: Naiz irratia.
6: Kaixo maiti, baina zertan ari zara?
7: Ba, hemen, eskolarako, itzulerako gauzak forratzen.
6: Baina hori utxean ontziratzeko makina da eta, semea labarik ez dugu eta, baina zer da txuleto imendi hau?
8: Baserria kilometro 0.eusen, oporren amaiera gainditzeko modurik onena, gure euskal baserrietako haragia dastatzea dela pentsatzen dugu.
7: Piztu labea, etxeko lanak ditututa.
9: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
10: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
9: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
10: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Kaixo nahi, eta ongi etorria naiz irratira.
12: Eskerrik asko gonbidatzearren.
11: No, bertxolaria, marrazkilaria eta abar luze bat, baina gaur gurean Ariane Kamiorekin batera izateko aitzakia edo guretzat ba, zuri gaitzeko une bat da, pasaden ostiralean zuazarten azken tira argitaratu eta irakurri izan genuela garan, agur bat ematera gonbidatu zaitugu gorkoan.
12: Bai, bai, baina bueno, ez da agur triste bat. 7 urteko bide bat izan da. Aur txikiekin gertatzen den bezala, egunak luze eta urteak azkar. Eta bai, bukatu da, gauzek hasiera eta bukaera ukitzen dute. Eta pena, neukere pena, eta eraberean erabaki hartu nuenean, ba lasaitu galanta ere bai. Lan exigentea da. Politare bai, batzutan. Norbera bere buruarekin autoexigentea bada, bi aldiz exigentea da lana. Eta gainera, ohartzen zara autoexigentzi horrek ez daukala beti zer ikusirik emaitzarekin. Ez bada zen norberak nola bizi duen lan edo egiteko prozesu hori, ez? Orduan, bai, neukere bat pena daukat. Baina, bueno, 7 urte tasioren bostena da, eta hala ere, ba, ez dakit, hasi nintzenean, enekien zenbat edeukan buruan denborarik, ez epe konkretu bat, baina uste duten nuela bentsatzen inundik inora 7 urte egingo nituenik.
11: Saiatuko gera aitzakia aprobetxatuz, aur triste bat ezen enean ere, 7 urte horiek, eta oroar ba, zuri bilbideari ere begiratzeko, eta kaso gustatuko litzaidake ere jakitea, nola izan zen baiezko horren prebia? Bintzat ulertua daukaguna gatik, erdi sorpresa zarrapatu zintuen Iñaki Sotok garako zuzendariak?
12: Erdi ez, erabat sorpresaz. Egia da, uste dut ordurako utzi da neukala, baina gaur sortzin kolaboratu nuen, ez dakitzen bat denboraz izan zen egia esan, urte pare bat edo, eta hori izaten zen bost astean behin

0: kanponen bilene eta Iñaki deitu zidanean, ba, pentsatu, no? Marroiren bat izango zela, zerbaiten alde edo zerbaiten kontra agertzeko edo kanpainaren bat edo alako historien bat. Eta tegia esan, ba, sorpresa itzela izan zen. Eta batetik posa, ez da? Ba, bueno, nik beti erreparatu diete tirei, umetatik egunkarian eta bar. Eta beti gustatu zain marrastea, gari batzutan gehiago marrastu dut beste batzutan baino. Baina, bueno, kolpe itzela izan zen momentuan. Baina, etxera joan nintzen, esan nion bikotekideari, eta esan zean, bai dudari gabe. Eta batzutan behar duzu bultzada hori, ez da? Ni gatik izan bali, segura asko nintzen ausartuko. Eta gerora hasi nintzenean pentsatu izan nuen, ba, ausartu espanintz hobeto, ez? Askotan. Baina, bueno, bada batzutan, ez dakit nik ez dut ametsa hundirik ere euki, ez dakit nola zan. Ez dut inoiz, ez futbolista, ez astronauta izan nahi izan, ez? Orduan, ez dakit, bazen aukera bat nola baitere nik beti erreparatu eta mireztu dudan, ba, jende baten lana egiteko, ez? Eta ausartu nintzen, gero begiratu izan ditut orduko tirak eta lotxatzen naiz, baina bueno, bidean ikasten da, esan nahi dut, uste dut ofizio hori, beste bat da marrastea eta hobeto edo okerrago, eh? Baina ofizio hori eginez bakarrik ikasi leiken ofizio bat dela, inor ez da trebatzen hortarako, edo marrasten du, edo idazten du, eta ez dakit, inkontzientzia puntu horrekin, ba, bai etzesan nion, eta gaur arte. Eta gaur arte, gero bai etzesan eta tasiorekin egon nintzen, eta orduan hasi nintzen beldurtzen, eta ja, berandu zen ezetzerako, baina naiz da mutzen bai etzesan izanaz. Pila bat ikasi dut, hankaz hartzen bitartez askotan, eta lana bondo egiteko, ba badaukat oraindik ere ikasteko asko, baina esan nahi dut da lan gehienak bezala, zuena bezala, eta nik behar bada dinagatik ere bada, baina piko ipala da, esan nahi dut, eguneroko lana hori da batez ere, ez? Tarteka noizbait iristen zaizu edo lagunen bitartez tira, ba, ze ona, beste zazpi egin ditut, beste zazpi egin behar ditu, zazpi, ehun, ez? Eta nik uste du lan honen gakoa edo meritu handiena ez dala bat ona egitea, ez bada ze berrun txarrak ez egitea, ez? Talde hortatik badoka bertsolaritzarekin zer ikusi bat, bai. Orduan ez dakik joan naiz, bueno, sorpresa bat izan zala, eta gaur arte iraun duen sorpresa bat.
1: Aipatu duzu nahi, bikotekideari aipatu zeniola eskaintza, eta batzutan bultzada bat behar dela gauzak egiteko edo erabaki batzuk hartzeko. Tira batean egunero hartzen dituzu erabakiak, ze gairekin joan, ze iritzi eman, batzutan lankora pilatxua da, baina egia dena da, marrazkilari batek idazle baten antzera bakarrik lan egiten duela. Ez dakit, bakardade horretan nola sentitzen zaren, esan nahi dut, frontoi batean pilota bota eta frontisak bueltan ekartzen dizu, eta liburu bat argitaratzen denean bezala, ez dakizu urrengo egunean nolako harrera izango duen, edo pilotak frontisa jo duen, edo ez duen jo, edo bueltan etorriko den, edo ez dakit nola bizi izan duzun zuk hori.
0: Ba, ez dut esango bukatzeko motibuetako bat hori denik, bakarri jarraituko dut, aurrerantzean ere. Baina bada astuna den zerbait, edo astuna bihurtzen ari zaidan zerbait. Eta kasu honetan tirarekin lotua da bakardadea eta pentsatu beharra, ez? Eta apur bat obsesiboa bazara, eta uste dut denborarekin ni bihurtzen ari naizela da gauza bat, jikitzen zarenetik, azten zara. Ea zerbait badatorren, ez da, orain pentsatu behar dut tira, eh? Baina ea zerbait badatorren. Eta nekosoa bihurtzen da hori alde batetik. Bestetik, ja urte asko daramatzat bakarrik lanean, eta batzutan gogorra bihurtzen da. Eta gero pentsatze hori, ez? Eta ez dut esan nahi,

0: pentsatzea ez da inteligentzian sinonimo inundik inora ere. Eta gehi pentsatzea arriskutsua izan lehike. Eta gainera ni askotan tira baten bila pentsatzen hasten naiz, eta 5 minutuan hartzen naiz iztegi zertaz ari naizela pentsatzen. Edo zertaz. Eta orduan, bai, gogorra da, eta gero berriz ere pizkat itzulita bertsolaritzara, ohartu naiz, beste lan batzuk egiterakoan guk feedback imediatoa daukagu eta bertsoetan ari garenean. Eta, bueno, baita bada epai imediato bat, baina era berean guk neko publiko onbera daukagu. Eta ba, besten gaitu normalean. Eta orduan jasotzen duzu, ez? Eta bada, ez? Zera, Pablo Fentxakurrari bezala, ez da? Osea, elikatuta zaude hor. Eta honetan ez, eta batzutan gogorra da baita ere, edo ez dakit, edo asko kosta zaizu tira bat egitea, eta zure uste zona da, eta biara monen beste eta inbeharra, eta kitu. Ez? Eta orduan, ba, hori da aspektu gogorretako bat niretzako lan mota hauena, ez? Eta gero uste dut beste izaerari ere oso lotua dagoela, ez da? Denborarekin uste dut alako lanak, hau, edo jendaurreko lanak egiteko inkontzientzi puntu bat ona dala. Eta nik uste dut nire ja bizitzaren ia gainbera honetan kontrako norantzan noala, ez? Behar bada gehiegi aztertu, gehiegi pentsatu, eta hori ez da beti ona, ez? Bulkadari jarraitu behar diozu. Eta gero badago beste handikap bat historio honetan dela boladak, ez? Albistei dago kionez, edo aktualitatea dago kionez, uda adibidez mortala da askotan.
1: Bai, daude garai batzuk hor albisteek behera egiten dutela, ez?
0: Oso behera, bai.
1: Eta egunerokotasuna aktualitatea ere gelditu egiten da, eta guretzat ere egunkariko horriak betetzea nahiko lan nekosa izaten da askotan.
0: Bai, suposatzen dut, zuentzat ere hori da, eta behar bada garai hori da ona kreatibidaderako baita ere, baina era berean egon zara ez dakit zenbat hilabetetako ritmo baten logika batzuen barruan eta batean elementu hori desagertzen doaz, gero hori, hau gehiagi pentsatzearen ondorio da, baina esaten ze mundu friboloa, ba gaude 5 hilabetez jarraian gai super importanteekin egunero zuek orrialdeak eskaitzen itira beste ez dakit zer, eta batean ekaina bukatzen da eta gauze garrantzia galtzen dute.
2: Problemak aparkatzen dira.
0: Baina, bueno, berdin jarraitzen du munduak, esan dut, hor daude arazoiek, eta niri gauze horiek kudeatzeak kosta egiten zait, ez dakit. Segur asko da niri izaera judeokristau horregatik edo ez dakit. Eta era berean, ba, jendeak edo inoiz esan, ba, izan libre egin gauzak eta baina orain 3 hilabeteko espazio berean agertuko da, ez? Orduan, ez dakit, zaila da horregatik diot inkontzientziarena, ez? Libreago izan da, arriskua dago, ba, batzutan oso kanpo aritzeko, baina ez du ibilita ere, ba, bizkatu lortu behar da munduak nola funtzionatzen duen, ez? Egunerokoak eta zoritxarrez realitatea hori da, maiatzaren 5an superimportantea den gauza bat. Naiz eta oraindik ere horregon, abuztuaren o uztailaren 12an inorrazta gorri begira. Ez? Orduan, bueno, alako txikikeria dira, ez? Jendak esango da, horko ponzuta zure movidak, ez? Baina benetan hori da, ni beti asartzen naiz egunkari batetik bestera. Venga, huelta, ez? Eta hogartzen zara nola aldatzen diren zera, digitalak, ez? Batez ere, portadak garai batetik bestera, ez? Eta zan nahi dut, Iran eta estatuatuak horrari dira oraindik, Gaza hor dago oraindik, edo 1000 kontu, ez da? Naiz leporatzen ari ezer ere, baina horrela da. Eta beste egun batzutan zu badakizu eguardirako, edo albistegien ordurako, ja, albiste nagusiak horregongo direla, eta gaiak eukiko dituzula. Eta beste garai batzuetan, ez da torre zer, zain zaude, ea badatorren, gero azten zara gaina gauza absurdoa pentsatzen, ia norbait hiltzen den, edo zer bat. Kutrea da. Osa,
1: ez zara bakarra hori pentsatzen duena, eh? Guk ez dugu inor hiltzea, nahi? Baina, gazte bat, gazte bat, eskertu gaur.
0: Egia da, eh? Bai. Bai, edo zerbait gertatzea nabarmena, ez da, normalki gozatxarra izaten direla. Eta esaten dira, da, miseria, ez? Batzutan, beste batzutan ez, ez? Baina, bueno, eguneroko lanak, eta zuek ere kaseta, oza, absurdo hauetara eramaten ba, zaituela, ez? Ta, eta hor da, ba, segun eta segun daukasun, ba, ba, bosta jola dio, eta beste batzutan, ba, zaz, etxera, oza, nahi, zertan ari zinen. Zerrenda bat egiten, eriotza posibleena, ez, ez, bueno, bromak aparte, baina, bai, eta hori, lehen aipatu duzun bakardadearekin, ba, hau areagotzen da, zesar zaitezke alako lup batean, ez da gizula nun bukatzen den, esan arte, a ber, tira egin behar daia, bota behar da, eta, bai, alako goza ditu, ba, egunero lan honek.
2: Zentzu horretan, aipatu duzulako, ez? Esnatu eta segituan etortzen zaizula, bueno, gaur zer kontatu, gaur tira zerren inguruan, baina baiezko hori eman zenuen momentuan, edo akaso bidean etorri da hausnarketa hori, zugazarten intentzionalitatea, hau da, zer baino zertarako, horrek ere, galdera horrek ere pixatu dizu?
0: Ez, bueno, ez hainbeste esango nuke. A ber, pixatzen duena da gauzak modu baten egin nahi dituzula eta hori dela nolabait ere ba, nekatzen zaituena edo agortzen zaituena eta batzutan oso egun aldrebesak ekartzen dizkizuna, ez da? Baina, bueno, hori da baita ere esan ditu, hori ez da autu bat, bueno, bada autu bat, baina norberarekin izaerarekin lotu eta doan gauza bada, ez ditut gauzak modu baten egin nahi. Beste modu baten egin nahiko nituzke, baina naiz gai. Eta orduan dauzkadan tresneekin egin behar dut hau, eta ez da ginaula esan. Hor joango ziren makina bat, ez da, baina ez duzu kutra izan nahi. Ez? Orduan, bueno, hori bada presio bat, ba, zuk toki batetik begiratu nahi duzulako, eta hori, ez da beti posible. Ez? Eta begira, goratu nahi, zorain Iñakik esan zidana egun hartan, ez? Osa, hau, ba, eguneroko lana dela, eta tira on bat egiten duzunean, biharamunean beste bat egin behar duzu. Baina txar bat egiten duzunean, biharamunean beste aukera bat daukazu, ez. Orduan, bueno, nekatzen du, ni nekatu nau, horrek ez da, eta gero, eguneroko tasun, hau da, zazpiegun, baina ez zazpiegun, beste zazpi dato zazpi horien atzetik, eta zera, abenduaren 25 urtarrilaren bata eta ez dakit da Aste Santuko egun hori kenduta gero abuztua aparte ba, egunero egin behar da eta hori oso matxakoia da eta gero gaina ni nire izaeragatik eta nire beste gauzen gatik baina batez ere izaeragatik genaiz lan aurreratzeko gai eta orduan ba, bukatu dut askotan astean zazpi egunez lanean batzutan errez, igual, baina kezka horrekin, gehi, azte guretan bertsoa, gehi, ordan, metaketa bat da, ez da? Bestea esan, ba, nundi begiratu edo zertarako, gutxi asko, ez da, nola esan, bost puntu idazteko, oie garbi eukiko nituzke. Baina behar bada, zango nuka astunena, beste hori dela, ez? Eta gero baita ere, batzutan pentsatzen duzu, ba, nondik ari naiz, bueno, gehiagoi pentsatzearen gauzak, ez? Nor naiz, gai honi buruz sartuko naiz, iritzi ematera, ez? Horregatik esaten dut inkontzientzi puntu bat ona dala, ez? Ezain beste buelta eman, ta baina hori ja, hori norbera ekin duat, hori uste dut ez dela aldatuko.
1: Zorion mezuak asko jasoko zenituen, kritika onak egindako lanagatik, pentsatzen dut guzti gertatu zaigun bezala, herri eta txoren bat edo ere jasoko zenola, agian ez? Ezakin nola daramazun bakardade horretan ere, zai dut momentu onak eta txarrak ere, bakarrik pasa behar dira, eta nola daramazun ba, jasotzen den feedback hori.
0: Bai. Ez dut feedback handiri jasotzen, ez dakitzen badiren, hiru urte edo Twitterre utzi nuela, orduan esan nahi dut eguneroko hori, ez dago tarteka, norbaitek, kuadriako batek edo, baina gutxi horretara oitu naiz, ez, balen esan duan bertsolaritzanen konparaketa horregatik, ez? gerora norbaitek edo baso astoki batera edo lagunekin zabe, lehengo uneko ase ona edo baina ez asko esan nahi dut ez du behar ere sareetatik aparte munduak beste modu baten funtzionatzen du, esan nahi dut hau irakurri nuen estadistika bat, ez dakit bataz beste 7 segundu ez dakit zenbat eskaintzen zaizkio tira bat ez orduan edo ba, esaten dizutenen ba posa, claro, bai, bai, posa hundia da bakarra de horregatik, ostia, honek irakurtzen du, eh? Edo arek, gainera batzutan harritzen zara noren gandik datorren. Eta herrietak, ba horrela, zuzenki, bakarra eukidut, eta ba, nahiko gogorra izan zen gestionatzeko. Suposatzen dut, herrieta egin zidanaren zat, ere, izango zala. Baina, bai, bortitza egin zitzaidan. Eta horre pentsarazten dizu, teorikoki, ustez badakizkizun gauzetan, baina hoia gertatu da, ez da da irudiaren indarra. Uste dut testuak ere badaukala, baina gogoan dut H28 aipatu du lehen, hori sortzeko motiba izan zen Charlie Hebdoren aurkako atentatu eta horita. Patxi Ugarteri Zaldieroari entzun nion hortaz hitz egiten, ez? Irudiak daukan indarra horregatik, biz erlijio batzu debekatu dute eta eta horma horrekin topo egiten ez duzun arte behar badea zara konstiente, ez? Nik suposatzen du jende bati, bere karguagati, bere arduragati, badagokiola hori eramatea, ez da? Baina, bai, oza, suposatzen dut beste personak ere, bere buruan nolabait horri irudikatua ikusten duenean, ridikulizatua ikusten duenean, gogorra izango dela, ez? Eta, oza, alako bat gertatu zen, eta, bai, bai, gogorra izan zen moduen gatik eta dana eta baina era berean pentsarazten dizu ostia ez duzu uste egunero ari zara nekatuta zaudu nahi duzuna baina mendaukasun tresna honek badauka bere indartxoa gure gauza onak gutxi zabaltzen dira baina ustezko txarrak ziztu bizian doaz ez eta bueno osea, gogo eta hoiek ere etortzen zaizkizu nik patxiri entzuna nion hori, ez? Orduan kasu hartan zen, Charlie Hebdo Mahoma irudikatzen zuelako, ez da? Baina egia da, zan edut, ez da berdin testu bat idaztea alako ergela da, edo irudi baten lortzea bat batean, alako ergel bezala agertzea, eta orduan hori pasatzen da batetik beste, eta mundu guztiak ergel bat ikusten du. Hori zuk egin duzu, ez? Bueno, ba, euska bere koskak, aberreno, lanari da oskionak dira, baina, baina, bai, zaila da, adiz, nik bakar, 7 urtean, zuzenki, keja bakarra ukidutu.
1: Zentzu horretan, ez da erraza izango, kritikaren, satiraren, ironiaren muga horretan, egunero, ez, soka fin horren gainean mugitzea, esan nahi dut, kritika intentzionatu bat badago, baina agian ez da intentzio txarrekoa, ez? Jolas horretan elementu desberdinak enkajatzea eta sentsibilitate desberdinak ere errespetatzea oso zaila da, ez?
0: Zaila da, zaila da. Batez ere humorea egin nahi duzunean zaila da. Zaila da, esan nahi dut, gainera bakoitza badaukalako bere marra gorria, ez da? Lehen esan dudan bezala, nik batzukin, nik uste dut, badagokiela karguagatik, edo gero nik begiratzen dudan tokitik, eta beraien nun dauden, uste dut Bertor Berritxek esaten zuela, oza, agintariekin egin dezakegun bakarra iaia ridikulizatzea dela, ez? Eta karo hori ere, bueno, eztabaidagarri izan daiteke, baina nik batzukin ez daukat kezkarik horrekin, ez? Beste kasu batzutan, ba, umorea oso labaina da. Eta nahiz da marrazkiak testu inguru bat eman, umorea oso lotua dago hartzailearen momentuarekin. Eta egun guztiak ez dira berdinak, eguneko momentu guztiak ere ez dira berdinak, eta laprastadarako aukera hor dago. Bueno, hori bai onartzen dut ofizioaren zera moduan. Eta gero batzutan zuk ere ba, pintzela finago daukazu, eta bestatzutan borrotxa lodiagoa lanarekin doan arrisku bat da. Jende batekin, a ber, nire mugak zein izan dira, inorekin, ez da gino, bizitza personalean ez sartzea, adibidez. Baina gero jende nolabait esan da, iraunkorrak izan direnak, demagun, nire Urkullu Maitea, ba, batetik personai bat nahi baduzu luzaro eduki, zuk ere personai hori sortu egin behar duzu, ez tegin nola esan, ez?
1: Eta mundu horretan identitate bat eman behar diozu.
0: Bai, eta behar bada, berak zango du, zek arraioari dau marrasten, ez da, baina, bueno, ja pixka bat neurea ere bada, bera, ez da bera, ez? Orduan, baina nien nahi sartzen, ez dakit, bera diburuzko zurrumurruetan, edo familia, edo alakorik ez, ez da? Nire marra gorriako hiek izan dira, publikoki ezer egin ez duen ezer, inor ere ez hartu. Nire ekin azerretu zenak, berak ere publikoki diardu eta azarrarazten du jendea, ez? Mm-hmm. Orduan, bueno, hoie dira marrak, eta baina gero, hori ba, luzaro irauten duten jende batekin zeuk sortzen duzu baita ere person, behar duzulako. Zazpiegun astean, lehen esan duan, guzti horretarako behar dituzu elementu batzuk, eta batzuk inkluso, jaizke, barneratzen dituzu hainbeste, behar dituzula. Jarraitu nahi duzu, jakin nahi duzu zuk gehiago beraietaz, ez? Zure personai horretaz ja behar bada, ez hainbeste figura horretaz, ez? Orduan, bai, baina, egia da, denborarekin konturatzen zarela, ba, umoreak osa labaina dala, eta norbait azerretu denean konturatzen zara hostia eta alderantziz izango galitz. Baina, bueno, hau da gure lana.
2: Pertsonaiak, bueno, Urkullu kutxuna aipatu duzu.
0: Akaso... No, uste dut nina izela faltan gehien hartu duena, beti zaren dut, ez da bere alderdian ere. Osa, uste dut, bai, pena sentitu zuen bakarretako bat naizela.
2: Bai. Bueno, akaso ere horre mugala oso bat dagoela, ez? Zure Urkullu horrek ere zenbat eukiko duen Iñigo Urkullu taz, eta zenbat euki ezaken ere, zure kasuan zugandik, ez? Pertsonaia horiek nola bihurtzen dituzun zureak eta isla dezaketen ere zure parte bat, akaso beste momentu batzutan izkutuagoan gelditzen den Urkullu dago, baina izan dira, bueno, Andueza, Pradales, Jakoro Jakiler eta Beti Baleki beste mota bateko pertsonaiak. Nola sortzen dira zure pertsonaia horiek?
0: Ez dakit, Jak eta Betiren kasuan, kriston niretzako librada izan zen, ze, astelenetarako zerbait behar nuen. Zer, astean zazpiegunez lan egite, oza, gutxienez igandean lan egin behar badut, niretzako tirak egitaren zailena da zer egin behar duan pentsatzea. Eta nola baitere, nahiz da, absurdo bat den, hau da, pentsatzen ari zarenean lanean ari zara, baina norberak era asoziatuta doka lanean ari dela ja, marrasten azten denean. Ero. Eta orduan, alde zaurretik jakitea, nor marrastuko duzun, eta zein kontestutan, ba, niretzako da lanaren erdia baino gehiago egin daukitzea, ez? Gero lehenguan lagun batek esaten zidan beti zela nire alterego bat, ziztakit. Zuberatzen dut hor beti sartzen dela norberaren pentsaera, edo, bai, baina ez personei bat, bakar bati egotzita, ez? Eta gero beste batzuen kasuan, ba, sortu egiten duzu, beraiek zugan islatzen duten hori, edo ez dakit nola esan, nik ez dakit nolakoa den Iñigo Urkullu, ez daukat jakiteko ez gogorik, ez premiarik, ez eneko Andueza, baina irudi bat proiektatu dute. Irudi horri buruz ari naiz ni, ez? Eta irudi horretatik, ba, ni saiatzen ez beste pixka bat hornitzen, eta ba, personaje bat sortzen, ez da? Jakina, zuk erantzten dizkiozu, gero zure uniberso, ba, ez dekin nola esan. Bizual, literario guztian, zuk egiten dituzun asoziazioak, beraiek eta beste personaje batzukin, eta niretzak hori da parteri politen, ez? Jolasten hasia alzarenean, eta eraberean kezka datorrenean, ostia, unai ez flipatu gehiagi, ze, hau norkun lortu behar du, ez da? Jarko dut, hau, ez dakize kontestotan, el padrino, pin, pam, pum, baina hor dago jolasa, hor dago parte politena, eta hor dago baita ere arriskua, ez, noraino osoa zen. Personai batzukin uste du denbora bat behar dela jendeak ulertzeko, ze arraio ari da tipo honekin, ez. Baina dira flotadore hon bat, baita ere zuretzako, ez, beti eskura, eta normalki da jendea egunerokotasunean, normalki politikan presente dagoena, ez. Baina horregatik diot, osea, nik nire Urkullu sortu dut, nire Andueza sortu dut, eta sentitzen dut espazaie gustatzen, ez? Eta gero ba, beste batzuk azkenen bukatzen duzu zeure burua sartzen, behar tresnak behar dituzu. Ta tasiok esaten zidan, ba, sortu personai batzuk, Olariak esaten zidan, ez hartu personai bakarra, hori kondena bada, ez? Bera, ba, xakilixutekin orduan, zenba buru egin bat aburu, eta gero bakoitza doa bidean, ni nola enekien ezer horretaz, ba, ba, ikasten, eta esaten ostia, ba, ba, ba, egunero batez, baina batzu behar ditut. Gero badoaz, eta bado Urkullu, eta bator Pradales, eta ezin da konparatu.
1: Joku gutxiago ematen dizu?
0: Ba, askoz gutxiago, bai, bai, bai, nik, oza, horretan pentsatu dut, Urkullu, kristan personajea, zan, ni harin ezen Urkullu iraganekoa da, bera hor dago orain ere, ez? Ez dakit, zan, aita, herriarekin azarre dagoen, aita ordea, edo ez dakit zer, ez? Alako berezi bat, eta joku asko ematen duena, ez da? Batez ere, jokua sortzen da ez zuk bakarre jendeak ere identifikatzen duenean hori, ez? Eta hori guztiek ez daukate. Pradales kako txartan zan da normalagoa da, ez? Eta gero ja beste batzukin, ba edo ez dagoain beste albiste, pues, niri gertatzen zait, adibidez, ba, nire marko Euskal Herria da, ez da? Zer, bestela, hemen azte mazara, Espainia sartzen hor barruan, akabo, ozera, hor ez dago, hor bai beti badago albiste bat, ez? Baina beste marko bat da. Baina adibidez Euskal Herriaren barruan ere, ba Nafarro, iparraldea. Saiatzen zara hori presente ukitzen, baina, klaro, Txibite ez da Urkullu, ez da ere Pradales, Nafarroa lasai dago, gure ikuspegitik, ez? Iparraldearen aktualitatea gutxiago iristen da, ezagutza txikiagoa da, nola sortu personai bat denek ezagutzen dutena, gero hau guztio lotua dago norberaren aurre iritzikin, ere. Orduan, ez da beti erraza, gero gara medio nazional bat da, ez? Eta gure errealitate nazionala oso frakzionatuta dago, erreferentziei dagokienez ere. Eta bueno, barkamena Nafarrei eta iparraldekoei, ba, EAE zentrismoagatik. Baina, esan nahi dut, politika hori askoz gehiago mugitzen da albiste mailan, bestea baino. Eta horrari zara, zure kontzientzia, gauzak arrasten dizkizuten personaiak, bueno, burruka horretan polita da, baina neko zua batzutan.
2: Hor pertsonaien edo pertsona publiko ez gain, Euskal Herria herri txikia da, baina gero, bueno, bere aniztasuna ere barne biltzen du. Txiste bat ulertzeko edo ideia bat ulertzeko ere egongo da alako zentzu komun bat, ez? Tira bat ulergarria edo ulergaitza egiten duenaren arteko muga horretan.
0: Bai, hor handikapitzela dago, zen niri inoiz esan didate, jader intelektualoide bazara, edo ez dakizan, klaro, hemen ez dago, eskaren ez herri normal bat, edo normalizatu bat, edo ez dakit nola esan, erreferentzi komunak, euskaraz, oso mugatua dira. Oso mugatua dira. Eta egon daitezken zenbait erreferentzi komun, beste garaibatekoak dira, nolabait, ez dizutena balio, edo ez dituzunak erabili nahi. Zaila da, edo esaldi bat. Zan dut, bombardeatuta gaude gu Espainiatik, eta suposatzen du iparraldean Frantziatik, badaude esaldi, egindako esaldia zubarak izunak, gainera tira baten aldanik eta ginen kondensatzen saiatu behar da testua, badizu gazteleraz, tak, horrek badauka, segituan harrapatzen da esaldia esan nahi duena, ironia, edo euskaraz eta Euskal Herrian hori asko zailagoa da. Ez dakit, a ber, adibide bat, kantu bat. Niretzako oso referentziala izan daiteken kantu bat edo letra bat, bai bada maila nazionalean, ez da? Edo zein kontestutan, horren norekin ari zara, ez? Txorrada bat, baina lehenkoan azkenean nuen sartu, baina tira baten ari nintzen, ba, Ruperren zaindu maite duzun hori. Ez dakit ze kontestutan Ba, behar badago irurontzat ezaguna da. Eta superkomuna, eta hori, segun ze kontestutan erabiltzen duzun, ba, harrapatuko da. Baina euskeraz badakien, baina uniberso horretan bizi estenta, imaginatzen dut, eta espero dut gara kalako irakurla asko ukiko dituela, horrentzat, galdu da txistea, ez badu ezagutzen uniberso hori. Badaukagu euskaliztun asko, referentzi erabat erdarazkoekin bizi dena, adinagatik eta gauza asko batik. Orduan hor muga badago, muga undi bat, edo kulturre referentziak sartzen badituzu. Eta nire adibidez, ba, asko ez, baina bertso mundukoak. Karo, ba, nire inguru baten oso konpartitua izan leike, baina badakit oso mugatua dena. Baina, ez dakit, zu gaztelera, ez da nik ez dakit gaina nola jarraitzen duen ere, baina imaginatu pikoletokin txiste bat egin barro duzu, eta ez zein igual da, baina zu esaten baduzu berde, que te quiero berde, hori mundu guztia daki. Ni bezala gehienek ez dute jarritzen jakingo, ezta? Hori edo, ez dakit horrelako milioi bat adibide jarri leikez, ez? Komplikatua da, hizkuntzaren erabilera bera, bai, oza, hori, bueno, baina hori da ba Euskal Herriaren, ba strukturarik ezaren edo ondorio bat, gazteleraz existitzen estena. Euskal Herrian bertan. Mm-hmm. Ez? Tazioko este buru oste batzuk zituen, baina hauek ez. Gu baduzkagu gaztelera dunekin espazio konpartituak, baina gaztelera dunek gurekin ez. Ordan ez dakizain zen galdera, baina hori bada koskatako bat, hori koska handi bat da, eh? Bai, oso egindako esaldiak eta abar konpartituak gutxi dira edo... Ordan, testuan oinarritzen bazara, kontuz, irudian oinarritzea bakarri niri gehiago kostatzen zai, roio kartun hori, eta orduan, bueno, euskararena dudari gabe, kakotxe artean, abantaila bat publiko baten gana iristeko eraberean, ez da, referentzi batzukin, zu badakizu publiko konkretu baten gana, basoa zela barruraino, baina nik uste dut garak adibidez badaukala eremu bat nun ba, segurasko ez naizen iritsi.
1: Hizkuntzaren mugak aipatu dituzu, baina badago ere beste koska bat, ez dakit zuri baldintzatu zaituen edo ez, tirak, beti paperean argitaratuta ikusi ditugu, eta oso papereko elementutzat hartu izan ditugu beti, baina egia dena da zure tirak egunero ikusi ahal izan direla ere naiz puntu eusen, eta jakina da ere gaur egun papera bere horretan fisikoki kontsumitzen duen irakurle targeta edo esan dugu adin batetik aurrerako jendea dela, eta digitalki albisteak kontsumitzen dituen jende tarte horretan badagoela ere gazte, bueno, multzo bat, eta beste irakurle mota bat ere badagoela. Ez dakit horrek zuri burua usterik suposatu izun, burua uste baino gehiago baldintzatu zaituen eguneroko lan horretan.
0: Bai, bueno, pentsatzen duzu horretan, ez? Badago hori, zuk esan dakoa, adin batekoa hor, beste adin batekoa beste toki batzutan, eta gero, nago ni, berroita mabi urterekin. Zare, nire adina ere hor dago, ez? Bai, eta hori da, nola egin, oza, argi dago, denentzat ez da posible. Ja, denentzat, ez dakit, diarion ere publikatzen zen, elkorrek zeukan donzeles, ez da? Denentzat hori da. Besteak erreferentzi konpartitu batzuk eskatzen ditu. Haber, saiatzen naiz, ni eia esan, behar bada, errezago iritz naiteke papereko irakurle hoien gana, ez? Orain hogei dauzkan baten gana baino, ez? Hoien mundua, ba, gora begiratuta ezagutu dudalako. Baina, bueno, anitza da, esan nahi duen, nik uste dut orain, oza, jende nagusiak esan din niri, edo bidali dit igual kapturaren bat, edo orduan, ez dakit, baina zaila da, batez ere umoreak, lehen esan duen moden, erreferentzi konpartituak eskatzen dituelako. Eta ni hor saiatu naizena da aldala hankarik ez sartzen ba ez dakit nola zan, ba gazteekin adibidez, oza, ez geratzen ez dakit gure alabek guri izaten dizkiuden gauza horiek. Igual da segitze izaten duzun beraien apetila hori pasatuta dago, ez da? Orduan, baina bueno, hori uste dut egunkariari oroar gertatzen zaiola, albisteei edo albiste lantzeko moduari oroar, baina hori hor dago, oso presente dago, bai, bai, gaurkotasuna zer dan. Osa, batzuntzako gaurkotasuna da gauza bat, baina beste batzuntzat da oraingotasuna. Ez? Eta goizetik gauera ja gauza batzuk erabat aldatu dira. Eta neu ere gai bilari naizela, ba, albisteak pasatzen dira, eta nahi dituzu berriak, ez daukazu ideiari sartzen zara ordu lorden barru, eta nahi dituzu berriak, berriak. Eta ez daude orduan, logika oso ezberdina dira. Atemporalidade bat bilatzen duzu, baina era berean ezin zaitezke ibili, mundu alde batetik eta zu bestetik, ez? Bai, hori bai bada handikan bat, baina era berean ba hori neu ere non nagoen, osea, helburuetako bat izan da ridikulorik ez egitea.
2: Bueno, ez zeinek aplikatu dezake irizbidea ikuste, ez zein ere mutan. Zentzu horretan, aipatu ditugu ez, Olariaga eta Xio, estetikoki ere badago, ez? Bueno, norberak du bere estiloa, bere entzun izan dizugu beste elkarrizketaren batean Tasiok esaten zizula hitz gehiegi erabiltzen zenituela, zentzu horretan zu gazarten estiloa zuk nola ulertzen duzu?
0: Ismo bat erabiliz esango nuke aldudanismoa. Aldudana. Atzera begiratzen egon nintzen lehengo baten tira batzuk eta ikusten dut baita ere, bueno, gaurkoek ere, baina osea, ni bidean ikasten joan naiz, marrasteari dagokionez, eta nahiko nuke ondo marrastu, baina ez da egia. Era berean, neure burua justifikatzen dute esan ez tira bat ez dela derrigor marrazki hilari honen tokia izan daiteke, baina ez dut uste tira baten koska berziki hor dagoenik, ez da? Orduan batetik joan naiz ikasten, eta horregatik niretza posa da adibidez badakidanean zeri buruz egin, ja erabakita daukadanean ba pentsatzea, zertan nola marrastu, edo maite dituan personali horiek sartu alditu danean, ja badakizkidanean marrasten. Eta orduan, egin dut aldu dana, gero saiatu naiz marrazkia esten beste bide batzuk ere erabiltzen.
2: Kolaxa.
0: Eta hori. Bueno, niretzako gustoko, osea, niretzako azkenen sortu behar dena da irudi bat. Osotara tiran bertan, ez? Eta orduan, bitartekoak, ba dauzkasunak, eta gertatu izan zait batzutan oso konforme geratzea eta beste batzutan buruan euki zer nahi dudan eta gai izan ez horretarako, ez? Orduan hori ere, basoaz ajustatzen pixkat. Nik aldu dana, esan dut. Egin dudana da, aldu dana. Gehiago ezin du. Inoiz bai behar bada, baina ez. Orduan, klaro, marrazkilari hobea banintz, baliabide gehiago ukiko nituzke, denborarekin ere joan naiz ikasten gauza batzuk, baliabide batzuk, narraziorako. Baina ez dut uste, hau ez da neure burua liberatzeagatik, hori da nik benetan tira baten koska. Ta inkluso batzutan ahaztu dut, eta hau da, arazoa digitalki marrastearena, da zer dan tira bat, da laugeita goz, bider zazpi, bibi, ez? Eta espazioari ere tamaina hartu behar zaio, eta batzutan egin nahi dituzu narrazio imposibiliak, espazio. Eta hori digitalak eta paperak ere ekarri du aldaketa hori, ez da berdin pantalla baten ikusi edo paperean edo. Horra nik egia esan da egin dut ahal izan dudana. Dexente ikasi dut niretzako, nire mailan, marrazten uste dut urte hauetan, eta jarrituko banu gehiago ikasiko nuke. Eta horrean egin alko nituzke behar bada sarritan gertatu zaidan hori ez, buruan euki gauza bat eta isladatzeko gai izan ez. Baina, bueno, kolaxak egin ditu danean ez da izan enintzelako gai hori. Gustatzen zaitu unibertso hori, nik uste dira jendearen unibertso bizuala oro arraskoz zabalagoa dela, eta arnasa da baita ere norberaren zat beste kodigo batzukin aritzea, ez? Eta igual, lehen espazio hori era bat kartun edo tira klasikoko zera bat zen, eta orain nik uste dut askoz malguago erabili leikela jendeak kultura bizual laundiago, ez dakit kultura da, baina, bueno, gutxienez input bizual laundia dauka, estimula laundia, eta orduan, kodigoa ez da inbeste arazo bat esango nuke.
1: Aipatu duzu, ondo marraztea ez dela tira baten gakoa, edo koska ez dela hori. Guk ez daukadu zalantzarik zure marrazkilaritzako kalitatea ze mailatakoa den. Igual, intentzionalitatea da fintzen saiatu zaren hori, edo ikasi duzun hori. Hori da koska, tira baten koska. Azpitik dagoen geruza hori.
0: Nik, bai, nik esango nuke bai ez, ez? Azken baten da pizkat beliko jarrita da non jartzen zaren armarekin eta nora egiten duzun tiro, ez da? Zein posizio den zurea, zein alturatan jartzen zaren, eta nor den, nor edo nortzuk edo zein den gaia landuko duzun. Nik uste dut baietz, uste dut baietz. Gero marrazkiak ematen du estetika bat, eta nola baitere estetika mezuaren parte da. Baina bai, nik uste dut baietz, nik estimatzen dudana hori da, hori da, ez? Bai, zein den zure asmoa, nondik ari zaren, batez ere importantea da, ze gauza askotan, ba, hori da. Zendu, perroita ma bi urte dauzkat, euskalduna naiz, baina baita ere gizon zuri ba naiz, nire bizitza, bueno, arazo ondiri gabe aurrera dara, eman esan, pentsatu behar da horretan, ez? Eta gero onartu behar da, mingarria izan arren, askotan, edo ez duzula tiroa ondo botako, edo etzarela tokionean kokatu. Ez, hori... Baina bai, nik uste dukako hor dagoela. A ber, nondik, irakurleak espero behar du, ia honek zer dion gai honetaz, hemendik, ez? Eta ez gaur gauza bat, eta bihar beste bat, eta koherentzi bat egoten hor, hori da azpiko asmo hori. Segurasko ez dana beti lortzen, ez?
2: Zentzu horretan ere, aipatu duzu, ez? Gaurkotasunaren bilaketa etengabe korretan ezakit beste batzutan senak ere eskatu dizun kontrakoa, ez? Albistetan topatzen ez den zerbaiti espazio dola aukizu zen hori eskaintzea.
0: Bai, eta segurasko inoiz egin dut, eta gero, klau, egunerokotasunaren percepzioare bakoitzaren oso araberakoa da, ez da? Baina, beste askotan baita ere, idea bat euki, baina esaten dut, ba, oso, honen, zuk esan duzun, tarzieta oso mugatua da. Egingo dut, ez dut egingo, batzutan esaten duzu hor konpon, ez da? Ba, esan dut da moduan, gure euskal mundua oso tipula da, ez? Eta, pues, geruzaka errazagoa da, orokortasunean zailagoa da. Bai, batzutan esaten duzu, ostia, venga, ba, noa ziria usartzera, benzeazetako. Ba, nire hiru lagunek esateko ostia segona, ez? Eta hor badago, beste gai askotan bezala esaten duzuna. Kagoen dira, espainol batek ez da honetan betxatzen, ez? Eta beti ari gara, gai aukeratzerakoan, gai harin ondi begiratu, ez dakiz erratz. Baina bai, hori da koskatako bat, ez? Bai.
1: Bueno, Ruperrek esaten zuen abesti berdinean zein nekeza den euskaldun izatea, ez?
0: Bai, ze. Esplikatu behar ditu gauzak, inkluso geure inguruan, eta, zain, bueno, normala da, zain, gizarte gatazkatsu bada, edo, baina, karo, hau ja kreatibitatera, eta momentuko kolpera zoa zenean, arazo bada. Arazo, hau bertxotan ere gertatzen da, baina, karo, gure publikoa normalki homogeneoagoa da. Eta badakizu zein da ikusi egiten duzu. Eta nahi baduzu, mezu ba egokitu dezakezu publiko horren gara. Eta nahi ez baduzu ez, baina kaso hortan badakizu talkarazoa zela, ez? Tirarekin ere bai, badaukazu buruan edo, ez dakit adibidez, hau, ja hemen gaudenez, ez da barkamen eskatze, baina gertatu zait, ba, zera, pensionisten movimenduarekin. Eta uste dut, estaziok neko presente zeukala. Baita ere, bere adinenak. Eta hemen din, nire barkamenak. Ez dut, hori gertatu zai beste gai batzukin. Ez dut asko ekarri besteak beste, enikilako nola irudikatu. Eta txorrada bat dirudi, baina, klar, hemen sartzen da arketipuen asunto ere, bai. Eta, klar, guk, orain dela 20 urte, 40 urte tira batean, amona bat marrastu behar bazen, ba, marrastuko zen, ia beltzaz jantzi eta bere mantaltxoarekin, ez dakit nola. Eta, klar, orain hor burrukan ari diren pensionista biek, ez dira hori. Ez?
1: Txandalarekin, zapatekin.
0: Ez? Osa, nola, nor da pensionista bat orain? Ez da hori, ez da amama zar hori, ez da itite zar hori. Nola irudikatzen ditut? Kaso, adibidez, hori da, kasu bat, horri iltzatuta geratu zaidea, nola irudikatzen dut hau? Ka, kolaz bat ere baldin banoa, zer, benetako irudiak hartzen ditut, hori ere ez da. Eta hori, osa, gure gizartea asko aldatu da hainbat gauzatan, eta hori nola errepresentatu, ez da?
1: Baina, zuri beltzean, hile urdina ere, ezin duzu irudikatu.
0: Bai. Ez, eta kasu hortan adibidez, movida praktiko bat. Ez? Baina bai, bada gai bat esaten duena, jo, zema burrukatu duten zenbator, eta enekien nola, oza, zer dira, gure aitona monak, ze burrukalariak, ez dira, oza, bueno, bai badira, hori guzti hori dira, baina ez dira aitona monatxoak, oza, dira, azken 50 urtean burrukan aritu diren jende hori, ez? Gaztea zirenean ere, bai, zordan. Bai, ez da egin hundi gentozen, baina bai, ba, hori, oza, gero badaudela adibide praktiko batzuk, ez da? Zaila, nola irudikatzen dau? Edo beste gauza batzuk, ba, normalki ez ditut irudikatu nahi, gertatu zait, poliziarekin. Ez? Nola egin, tarri honetan asko irudikatu da polizia, baina ez dakit nola esan. Hau bertxotan ere gertatzen zen, garai baten moduan, Garzoni buruz barrez, eta zer, kajuentioz Garzoni buruz barrez. Aztean 40 lagun atxilotzen ditu, torturatzen ditu, eta gu, Garzoni buruz txisteak egiten, hau da, txisteak egiteko gai bat, ez? Rodan kontu zibili behar da, begirada zein dan ere, ez? Polizia superpresente dago, nola irudikatzen da, ez? Da, egingo dugu alako gorila bat patatin, denak ez dira gorilak, eh? Horregatik ez ditugu identifikatzen, eta gure artean daude. Niri alako galdera sortzen zaizkit, ezta? Eta hori da lehen aipatu da irudiaren representazioak badauka koska bat, ez? Kasu horietan, kolaxaren edo alako logika batek libratu nau gehiago.
2: Memoria ariketa pixka bat egiten ari garela, burua uste hundiegia eman dizulako edo kutxun-kutxuna sentitu duzulako badago oso zaila da. Zazpiortetan bineta bat aukeratzea, baina alako bat bereziki gogoz oreitzen duzuna.
1: Barkatu, galdera berdinean pentsatzen ari nintzen, eta matematikek utxe egiten ez badiate, 2000 bineta
2: justo
1: tik gertu ibiliko zara, 7 urtean...
0: Ba, pasa, behar bada. Ba,
2: pentsa, 2000-etik bat,
1: pasa. urtean hiru egunetan bakarrik ez dago egunkaririk. Esan nahi dut,
2: asko da.
1: Marka itzela dela, 2000...
0: Ba, pentsa, taziok zematein dituen edo laia.
1: Bai,
0: niretzako asko da. Esan nahi dut, marmaridade bat, bai.
1: Baina, justu horretan, pentsa, ea badukazun. Tirago gandarririk edo...
2: 2000 guzti hoien artean.
0: Ba, gogangarririk, egia da, etzaitola beresiki bat etortzen. Ez dakit, ongo da, edo bat, ez dakit. Osa, badaude batzuk, behar badalen esan dudan, hau ezin dut egin, batzuk egin ditu begira, tirago egin nahi dut, edo persona hau aipatu nahi dudalako, eta posik geratzen naiz. Begira, azkenetako bat, pare bat personak aipatu zidatelako, eta zen, persona hori postu bat aposten naiz. Ba, Peixoto izenekoa, por ejemplo. Ba, bueno, estimutan neukan persona basalako, ez? Baina horrela ez daukat, bai beste aldera, niretzako koska hundi bat izan dira beti, ezarrita dauden egunak, torturo berdina direna. Eta dira, maiatza helena, martxoaren sortzia, oi, bereziki, eta beste batzuk. Abarri eguna, hau da, badakizu horri buruz egin behar duzula bai ala bai, egun hortan? Ia zer egin zenuen aurrekoan ere bai, Tasioko 35 urte egin du. Ez? Hoiek alako egunak oso komplejoa dira esateko, sí, demonio egin behar dut, ez?
1: Zer berri, ez?
0: Zer berri. Edo bintzat, oza, ja berri ez duzu asmorik, eta zer, oza, inork ez dezela esan hau ia zer egin zenuen, ez? Egun hoi edira komplikatuak. Besteak, egia esan ez daukat. Ba, hori etorri zait, niko berri, bueno, berri. Peixotorena, ba, bueno, hori, ba. Bere estimutan neukalako, eta bere gertuko batek zan zidalako, ze polita. Eta zanuen, bueno, ba. Ikusiko balo zeurasko posika ongo litzateke, ez da? Eta hola, alako batzuk, bai.
2: Askotan ere, sortzaile askoren mamua edo mamuetako bat izaten da autokonplazentzian jausteko arriskua, ez dakit zuri mamu horrek atzetik jarraitu izan zaituen.
0: Ba, uste dut gauza asko leporatua zaizkidala, baina hori ezetz. Edo bintzat nire asmoa, osa, uste dut horrek nire tormentuaren parte bat horti datorrela, ez? Eta horregatik izaten nuen, dosi bat ongi dago, eh? baina bai, bai. Kau, arriskutsua da, pentsatzea lehiu hau nirea da, eta pentsatzea goizero mundu guztia ona behira dago, egiten dudala ere. Jarreraz behintzat ez da hori izan, ez dakit inor, gero ja hori ba, hartzaileak ikusiko du. Jarreraz ez da hori izan, eta horregatik bihurtu zait batzotan hain neke, ez da? Venga, zerbait egin behar dut, absurdu bat dela, egunero zerbait egin behar dut, saiatu behintzat, ez? Hori arriskutsua da, eta gainera, alakoetan gertatzen da zeusa dela uhartzen azkena, ez? Eta enuke nahi, hori zatarra da, bai. Osa, saiatu nahi zezetz ez dakit norbaitek izango du, behar bada, baina hori da ere, ba, nik ez dakit, osa, Tasio, oza, 35 urtez. Ez dakit nola egiten dan hori. Ez? Segurazko ez bakarrik tiran, lan bera egiten ere, ez da? 35 urtez. Ez dakit denuke nahi, jende batek esatea. Horrari da hori, ez da enteratzen mundu guztia, ohartzen da, ja, kanpo da bilela, eta bera ez. Hori.
1: Ba, ez da erraza izaten ere, erabaki, oza, erabaki bat hartzea momentu batean, eta ezakit den asumitzea edo nartzea edo bueno, agian etapa batzuk bukatu egin direla eta
0: bai.
1: Eta igual agian ez dala ez daukazula dagoeneko ezakit den indarrik, gogorik, motivaziorik edo besterik gabe igual badagoela beste norbait beste ikuspuntu bat emango duena eta
0: Bai.
1: Osa dute, gaur egun egoak kudeatzeko dagoen zailtasun horrekin, humiltasun eta ezintotasun ariketa handi bat iruditzen zain niri.
0: Bai, bueno, ba, ez da egitain beste den. Gutxi asko, no, urtean behin, zera, Iñaki Sotorekin elkartu naiz. Eta lehenengo urteetan uste dut beldurrez ninduala, ea botako ninduen, eta urrengo urteetan, urrengo bi edo iruetan uste dut desiatzen ninduala, ea esatez zidan kanporatu denen goela. Ez? Orduan, ze hori Tasioko oso politako tatzen zuen, gero igual, esatez hori ez tekiz garako zuzendaria ikartu.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Gabon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Orei taldekoak izango ditugu. Aretxabaletatik datoz eta debutako diskoa aurkeztuko digute. Horrez gainera labetik atera berritako hainbat eta hainbat kantu ere luzatuko dizkizuegu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: gisa honetara olako sugarrotxekin eta gitarra eta basu lasai batekin azten da Oreiren debuteko diskoa. Orei talde aretsagoretako dela esango dut, ausartuko nintzen hori esatera, bertan grabatu dutelako besteak beste, taldekideren bat, bakit bertako dela, zekitena bertako kote diren, hori segidan jakingo dugu. Jon Ander Alberdi, Andoni Lapuerta, Idoia Sánchez eta gurekin dagoen, Iker Martínez da Agirrek osatzen dutelako taldea. Iker, kaixo, zer moduz?
1: Egunon,
2: hemen, ondo?
1: Ikerako, presto.
0: Esan dut aretsaletako talde esatera osartuko naizela Alazarete.
1: Bai. Euneko egun.
0: Bueno, taldearen sorrerari buruz pixka bat kokatu gaitezen, ez? Orei taldea, noiz, nola, sortzen den, zezuok, itxura batean behintzat, musikan hasi berriak etzarete.
1: Bueno, gare musika zaliak, musikari isek, ez, esan digun, ze pandemia gara izan, justo, 2019, 2020 ingurortan hasi ginen, Andoni, Jolander eta Irurok apurra juntatzen, bari, zeuze herritxeko gogo dago, geixo be, atxabaltan kuartela dago, eta bertan musikarixak eta joaten die, eta bueno, horako deialdi batzuk egoten die, lokalak eta betetzeko, eta esan gara, zeuze herringo, eta bueno, segitzen apurra hori, akustikoen, Andoni eta Jolander gitarria joten, eta gani ba kajoiakin, eta bueno, betikoa, berzino batzuk, eta gero poliki-poliki ja, lokala lortu gaudien kuartelien, baina baterixiakin, eta abar, eta ja, poliki-poliki abestixia sortzen joan, guri ez ezagutzatik, ze azkenien, hogeita pik urtekin ez egiten, baina gu musikan, realmente ez gara, sekula egon, jodan ere egon zen musika eskolan, eta ba, musika eskolako bandan, eta baina Andoni eta Bixok, beti, apur bat, autodidakta. Hola behar segitzen eta, bueno, hola jarraiketzen du. Idoia hau, bere gunean koruen egon zela, eta, bueno, baita eta abestien badak isela, ondo? Baina abestiok aldo gona itxan du, egitzen.
0: Bueno, begira. Idoia noiz batu zen, taldera?
1: Idoia joan zan urtean batu zen. Zer, azken nien, iru egiten, eta, zan, hemen ez, eta, apur bat, diskoa grabatzeko edo, ja, diskoena bestixak eta bestitxura bat emoteko, bale, beste agotz bat edo bieko gauke ez, eta horren bada. Idoia izan gutzen eta berak baietz, eta aurrera.
0: Begira. Hortaz, esan dezakegu, kantuak bazeudela eta azken urtean forma eman eta grabatu dituzuela?
1: Bai, hori da. Bai, kantu gehienak, undalaia urtitakoa dira, 2008 xareroztik, poliki-poliki patxada ezin da, eta 2008-2008 gara, abesti batzuk gero, bare bat igual inditxugu, jaitzaiakin, eta gero 2008-2008 horra benduen da segitzen gara batzen.
0: Begira. Bueno, Asel Errastirekin, kuartelean bertan okerazpan ez, ezta?
1: Bai, Asel lagun dona da, eta gure gauen hori, konfientzazkun norbaitxekin dien, bai, esto iso batera sartzeakuen, dukotzen, edo noko kileke nervixoa, guria bidera maz, azken dien, musikaritxek izan barik, abertada joan, eta bari, ordokotzen autopresiño hori, konfiantzasko norbaitxekin itxea gure gauan, eta aukibarik horre ez da gizema ordutako muga bat edo, xelekin nindu, eta super gustora.
0: Nolako esperientzia izan da, estudiokoa?
1: Oso ona, netako hori, gero, sobreto hori, bate izadetaz, lan aziran grau gauan, iruro batera direktoen, gero nik, hasierako aste bete horretan edo, dana grau, eta gero, jandik bat egintzen, eta simplemente jarri eta entzut, zeia, egon beste zerri bier. Baina, ez da, nio oso gustora joaten nintzen, joaten gintzen nien, hori, bai dano batera grabatzera, bai gero zuzenketatxuak eta itxera, eta gero, bueno, idoiak agotzak eta sartu zitsu nien, eta netako oso gustora, ez gaiten hori, lagun arte lindako zuzen herri zen da, eta konfiatzasko leku bat.
0: Asel zorrote izan da zurekin? Zue batera joatzaile, bera batera joatzaile?
1: Zorrotza baino,

0: bueno, ahotsa eta basua lehen planuan utzi dituzuen nolabait ere kantu honetan. Eta sugar batzuk, ez, esan dudan bezala, hasieran sartu dituzuenak. Hori guztia, ze izan da bilatua, hasielek eman dion ukitua, nola izan da joera?
1: Eixo bilatua, osarri hauken hasierako partu horretarako eta hori, ba, basua dagoen presentzia hori, gero jenteak esan duzu, osta, ba, bajua altu entzuten data. Bai, baina bai, guretan gauen zozerra izan gero nahezketak eta itxarakoen bajo bai presentzia hori emutia. Hori, gitarra dukon goxotasun hori eta bai, doian agotzak bai dukon goxotasuna, baina gero bajuak bai okitzea presentzia hori, bapur bat, bai, hortarako ez. Horten, bai izen da bilatutako zozer eta gero, Axelekin hori, basan dakoa. Abestitan eta neskatzen gutzen bere behiritzisa, ze pentsetan jakon, eta gero, berak esatzen zuzko, nik hemen hau xingon auke, bestia, edo lan ikusten dut, de bai, taldetik kanpoko norbaitzei iritzia eskatzeko. Azkenean zu, abestia, ez da, mila aldiz jo gozu, eta buruen ja, modu bakar bat edo ikusten mozu, da gero igual galdu izan duzu perspektibo hori. Horren bai, bilatutako zuzer.
0: Bai, ze, esan dut, bezala, lauro gita martako soinu hori iruditu zait gitarretan batez ere, gitarraren distortzio mota hori, ez? So, rock alternatibo, ez? Lauro gita martako neko ez du esango primitibo ez hitza ez da, kaso, ez? Baina, ulertzen dut ez esaten ez esan edan. Ez dakite hor, kantu bakoitzak zuentzako baduen eragin konkreturen bat edo osotasunean taldearen eragineak nabaritzen diren?
1: Ez, azkenen, zelan denpora luze baten sortzen joan garen abestixak izen, kantu bakoitzak badoko bere, ez da, bere momentu nien. Orduen ez gari jarri eta bila batetan sortzi kantuin. Fangare eta hau lana azken bost urtietako evoluzioan eta sorkuntzian emaitza. Orduen abesti bakoitza itxerako momentuen, ba hori, abesti bakoitzak eskatzen zagoen soinukera hori landu, bilatu, eta bastagin, ba, gitarrak, ba hori, hemen zuaitzatzen denean adibidez, ba, modu jakin baten entzuleke, baina gero beste abesti batzutan, bestekin. Arrapakarin adibidez, beste soinu diferente bat dauko.
0: Bai, era bat.
1: Orduen, ba, bai, osea, abesti bakoitza bere, esan daigun, bere izakireak indoia, eta hori bilatzea joan.
0: Bueno, zua itzaltzen denean honetan, esperantzak gutxi ez, dauenaren sentsazio hori bada, baina zalantza sortzen denean, bale, esperantza gutxi, ez, zua itzaltzen ari da, eta hori guztia. Zeren aurrean esperantza gutxi?
1: Apur bat, generikoa gure hau izatea letria, bueno, azkenean letrak abesti bakoitzen idatzi dugu, taldekide ezberdinok, ez, ordan, kasu honetan, bari, letrak idatzi, ez dut Jon Anderrek idatzi zauela abesti hau, bari, azkenean esaten zen, ba, generikoa da, azkenean da, zua izaltzen denean, baina ze kasutan, eta, karo, azkenean kasu personal ezberdinak izeldizke, izeldike, ez dakit, eh? Osa, nahi da, porra, bere buruan jartzen, bai?
0: Bai, bai.
1: Izeldike, ez dakit, la señora te estando sodien y se le que está aquí lagunekin eta itsas gertatzen danean edo orokorrien bizitzan motivazioa faltan dauzkotzun dian edo holako zer. Orduan ni gustot talde hortatik idatzi jaguela eta generikoki be bai bakoitzak bere situazioekin edo identifikatzeko. Osea ez da ez garbitz zeo seri buruz hizketan espezifikoki.
0: Ados. Bai, ze, bueno, ez pixka bat hori irekia usten zen eta, karo.
1: Bai.
0: Gauzak ireki geratzen direnean, bat ez bada galdetu, ze akaso da, batzuetan gertatzen delako, baina saltzen evidentea, ez? Esaten ari gintzena,
1: bai.
0: Batzuetan gertatzen da. Eta
1: bai, kasu honetan da, norberak bere pelikulia montau eta identifiketako.
0: Bueno, esan dugu moduan, tempo lasaian, ez? Nola baitere azten da diskoa, baina segituan, igotzen da biadura hemen, babuak, kantu honetan.

0: Bueno, esan dugun bezala abiadura igotzen da, eta niretzako hemen gakoa ez dagoen reberra hori hartzuna da, ez dakit, nolait ere sekulako sakontasuna ematen dio guztiari, ez dakit hori zen intentzioa.
1: Bai, bai, soinuk eraldetik hori, bueno, soinuk, ja ritmo aldetiko dei, bastante konkra jarritxa daule lengua bestizakin, orduen

0: Bai, pero azkai dune gauzo, que panditzen, bai, bueno, ese, Jolander eta hemen gitarra idoiak bai joten dau, orden, ba, bixak, euren gitarrak hori, ba, bateratzerakoen eta, ba, bueno, bilatutako soinua, gitarra basela jarri, bestia, eta orden, bai, ikusi gauen probo, nolan, hori, bai, azketaz berdinak, eta soinuz berdinak, eta, bai, usto jakun dolan txala geratzen zen, eta aurrera.
1: Bueno, egituraz, kantu nahiko ohikoa esango dugu dela, ez? Bai. Egitura ohikoena kantuenak duela disko guztian.
0: Bai, bai, segurutik bai, eta segurutik izango da, abesti hau izango delako sortu goben lehenetarikoa.
1: Ados.
0: Ha, esto gure esan noin sortzen duela egitura supera raro duzkoan kantuak eta, ez? Eta nako oso, eta bintet ikusten dut, eta niko basikoa die, eskenien. Baina, bai, oso oso argi dago, hori ba, zire instrumentala, gero estrofa, gero estribilloa, gero solo bat, gero, oza, oso oso klasikoa da.
1: Bueno, mamuak, iraganeko mamuak, ez, dira ipagai direnak, baina zer kezkatzen zaituzte, edo zer dena kezka?
0: Fua, ba, apurra aldean izan dakoa, ba, koitzak bere uron eukilizken trauma, oroitzapen txar, esperientzia txar, edo bakoitza bere buru janak dauzkon kauza horreik, ez. Orduan, apurra da hori, ba, dabeziz bakarrik egunez bebai, badauzken mamu horreik, eta, bueno, ba, azkenien bakoitza dauzkon problemak, bakoitza dauzkon, hartu desango da, esan mentalak, baina, bueno, bakoitza buruen dauzkon, bueno, bere bizitzan sortzen jakon zalantzak, zine egonak, eta alako kontuak.
1: Ados. Bueno, berriz ere hau ez, esango dugu nahiko alternatiba dela, akaso ez, punk ukitu gehiago duen kantua bai. Bada. Zuok, nondik edan duzu zuen bizitzan musikan?
0: Pua, ba, bakoitzak, esan digun, beretik bai, baina bueno, hemen de, egisa, atxabaltan bizitza, eta lehen esan duzu, larogeta margareko, hori, ba, soinuak eta, karo, guazken dira nuke larogeta margaren amarkadako gara. Orduan hemen atxabaltan bizitza, onduan arrasate okitza eta bai, hemen punka eta punk rocka eta, oza, gogoze erandu. Orduan, bai, oza, musika gogorre, bueno, punk rock, musika guzti hori, asko entzun dugu. Gero ja, orduan eusitzen joaten ditzen egin, bai, akoitza bere, bai, rock alternatibotik edo rocketik edo hard rock edo, deitxu gurosu moduen. Hortik fan gara, eta justo etxan duzun dien punk soinuena akordatzen Axelek hau grabo gaudien esan zuzkuela jo. Atxabaltako talde punk baten roi guadoko asierako artistumental danak ez dakit zer, eta igual, ez dakit. Ikusiteki be, joaten gara, referentzia moguen hartzen, oza, sortzen zabitzen dien, muguruen dozkotzen adeka bestixeak, entzuten dituzun taldeak.
1: Baina, horretik egitu nire pixka galdera ez, ea nondik etortzen diren. Bueno, koroak entzun ditu gortik, koroak zen nork egin ditu?
0: Kasu honetan, bukareko uoo, neko egisa zen ez, danok ingo,
1: Denek batera egin duzu.
0: Bai, normalen gero kontzertuetan eukitzen dugu, idoiak abesten dugu, eta gero handunik eta niko eukitzen dugu, mikrofonua bai. Joander, gitarria jotiakin ja nahikoa eskatzen dut zau orduen, kororik ez dut zau eskatzen. Baina, bai, ustot hemen koroak danok grabatu genitxuela, olako koro, apura bat, olako simpliak, danok grabatu genitxuen.
1: Ados. Bueno, harrapakari, esan duzu bezala, beste soinu bat duen kantua, beste estilo bat, ero, pixkat jarrokeroagoa den kantua, esan dugu ez, dela.
0: Bai, apura riff pisutxu batekin.
1: Hori.
0: Eta riff hau badiz, Jolanderek askotan lokalien, ba, ensaietan eta egoten ditzen nire eta, ba, derrepente riff hau jotez agar. Eta, ba, eske buruan dauko eta honekin zehoz errin, baina, eta gara ja jarri ditzen eta zen gara, ba, itxura hona dauko eta ma motzo formia.
1: Ba, ez, kantua esan dezakegu ez, riff konstantea bai, baina, bueno, ba, riff hori ez, riff horrek ematen diola pixua nola ditera, markatzen duela, baina kantua da indartxu eta indar hori konstantea dela kantuan, ez? Kantu indartxu bat esan dezakegu.
0: Bai. Bai, eta gure gaina asko guztuen ahako, nik uste gehixen doi, ez dakit, bakoitza bere batik berbaitxeko, baina gehixen doi, oza, abesti edoko, burat, diskoko top iru, horretan behintzat zango nauke, eta asko guztuen ahako.
1: Begira, bueno, estiloarena ulertu dezan entzuleak, zati bat entzengo dugu esan dezela, hau, harrapakari kantua da.

0: Hortxe, harrapakariren indar hori esan dugun moduan. Bueno, hemen, nola baiterez, harrapakari eta harrapatu ez, harrapatzaile eta harrapatuaren arteko hori, harrapatuaren begiradatik kontatzen da kantu hau, baina ez dakidana da, nori zuzendu dute dagoen. Hemen badago, kasu honetan badago zerbait buruan edo berriz ere irekitatziko didazu.
1: Horren nire kitxat bai, gero da, apur bat, hasten dekin guztu gure gauela transmitiru, apur bat, komunidade edo, askatu, komunidade tip baino, norberan edo libertad individuala, gara ipatzen dagoen jente hori, ez genen, apur bat, txakuka, hau abesten dobelako ez da, ez gu, hortik kanpoaz, bezik eta osatan, no, arrapakari itzel horrin menpe, da, no, bizi gara, egiz esan. Baina gaixo bai, apur bat, kritika hortatik, ba hori, norberak gure dagoen aitzeko, eta norberak, ba, azkenen bizitza individuala, libertade individual horrek aldarrikatzen dituen jentiak, ba hori, abete esaten dugu, ba, eresko zingiretan itoko gara, apur bat, hori. Instagramera, sare sozialetara gauzak igo, norberan amakari pentsau, eta bueno, apur bat, kritika horti doia, esan dugu. Komunidadeen baino, individualetik gehiago pentsetan dagoen nera, jarri barik besta, gu beste situazio hortan, gu biak gara, pardon, baina,
0: bueno, bai, baina, ez, azkena saretan eta denok harrapatzen garelako, ez? Sarea bai. Bera da, harrapakari nagusiena, ez? Hori ere, esan bai. Beharra dago, gero bakitzak, bueno, zepi jartzen duen. Hor, tartetxo batez, ez? Hemen, tempoa gesten den honetan, beste pauso bat hartzen du guztiak. Honekin zerbait berezik nahi zen duten bilatu?
1: Bueno, ez berezik nahiko natural urten jakun horre olako pausa bat egon bidezala. Uh-huh. Eta hori, ba, bajuakin hori hasi eta bateri isekin. Horre gero, justo joan desartzen da momentu bai gitarriakin. Eta gero, ja, bateri isia platu eta pasatzen bai. Da horre bai, beste indar bat emoten dutza. Idoiak hor abestu baino.
0: Errezitatu bat emoten dut, hori da.
1: Bai. Orduan, bai, beste toke bat emute esotzen, bukaerako berriro riff berdinakin bukatu aurretik, gure gotzen dela, beste toketxo bat emun, apur bat bajau edo pausa hori moduen, baina berriro poliki lehengo bajua, gero baterizia, gero gitarria solo moduen, eta gero ja, dana batera, berriro riff horretara, berriro, ez da hitz, modu indartzu horretan edo bukatzera.
0: Bai, eta eman diozue, indar nahikoa, eman diozue kantuari espairi gabe. Bueno, hemen, esan dugu ez, abiadure godela, hemen mamuak ekin, harrapakarik nola ditere pixkat mantentzen du indar hori edo tensio hori altu, berriz ere, bera egiten du tempoak iesin.

0: Bueno, sarreran ez, tonalitate altuak aukeratu dituzu gitarrarekin, eta gero egia da ahotsak indarra hartzen duela, eta nola ditere tonalitatez ez dagoela inurrun, baina beste kolore bat ematen diola ez. Hori, kontraposizio hori bilatzen ari zineten?
1: Bastakit, egitxe esan, ez dakit gureta bilatu duen hori. Hasieratik egitxe esan, claro, hau abestitxea lehen andonik abeste esan, andonik ordean abotz bastante grabe bat duko, diferentia esan, gero gisa idoian sarreriakin, claro, abestitan eta moduen egitxe esan, guzti saldatu zan, edo, bueno, beste soinuk ere bat hartzen da abestitxek. Orduen gureta, bueno, ez dakit, ze, claro, abestitxea sortuta zauen, idoia sartu horretik. Orduen gureta alde hortatik ez, baina,
0: bueno, hemen dinamikakin jolasten duzu ez, bete ustu horrekin gerozatia errezitatu bat ere badu, kantu honek ere okera espaldi manez.
1: Bai.
0: Eta iesi, bueno, bada migranteren aferaren kausa nagusien ari, nik uste dintzat, azpimarra egiten dio zuela.
1: Bai.
0: Hau da, nor den augustia era egiten duena, ez?
1: Bai, hori da. Apur bat aldertatik iatzitza hau abestisa. Ze eskrupulo barik zelan erabiltzen dien pertsonak guztiz deshumanizau eta euren baliabideak, euren sorterrixa, euren familixa inungo importantziarik egun barik. Orduen aldertatik kontauta dago. Zelan euren burai bakesale deitzen dutzen horrik, zelan ez dokin inungo eskrupulorik edozein lekutara joan eta bueno, bertan bombardeau, bertako baliabideak hartu eta bertakoak eserbarik itxi barik eta bertakoak kanporatu zu azkenean.
0: Bai. Hori da azkenean ez, nola ditere deportazioak dira ez, migrante gertatzen dena deportatu egite dituzela bere herri eta kasik.
1: Bai, izan deportatu, izan azkenean miseria sortu euren herrixan, euren baliabideak lapurtuta eta bertako jentiai beste nomaitxera joatea bihurtu euren biziraupenerako.
0: Bai, ez.
1: Dutatik abastitxo.
0: Eta amorroa ere badu kantuak, eh?
1: Bai. Ez que nolako gauza baten, gauza bati buruz berbein ja, bai, lekrea bat, apur bat, amorru eta kritika hortatik iotitxa.
0: Normala, enez, eskatzen duen moduan kantuak. Bueno, diskoari, taldeari eta kantuari izena baten dio Oreik. Orei segidan aipatuko dira duzu zer den. Niri, gustatu zait, sarrera hau eta nahi dut entzuleak entzutea. Ea zer etortzen egin burura.

0: niri etortzaizkit bi talde burura kantu honekin. Batetik System of a Down, Spiders edo Aerials kantuak. Bueno, sarreran egiten delako elako zerbait, eta bestetik Txinaurriaken laboaren omenaldi diskorako liluraren kontra kantuari, uste dut beritxarrak izan zela, egintziona, intro, basu intro hori, gitarrarekin jolas hori eginez, zuek ez dakit baten bat bazen duten buruan hau egintzen duten zerbait utorizte izan burura, edo subkonsciente ez, inkonscienteak sortutako zerbait izan zen.
1: Ba, hau izen zen, talde modu ningabain lehenengo abertitza. Oindala, ez dakit, bost urte, sei.
0: Akustikoan?
1: Bai, bueno, gitarra elektrikoekin, eh?
0: Ah, dos.
1: Jon Anderrek, eta hau, astiana, oza, Jon Anderrek, nah, berak atrasan gitarriakin, hori, segida guzti hori. Eta bai, egitza da, oza, System of a Down atrasan duzun dien, adidez, bai, jonan jogoen bere gunien, jentiak izan eskola, ozta, System of a Downen aire bat, abesti bat, zutan, zutan, zutan. Horretako da, esatia, ikusten gozu, ez daki.
0: Bai, bai, bai.
1: Konsienteki ez. Gero egisa, beste abesti batzutan adibidez, hori, esan dozuna, aerial zen antzata, justo, publiko bestoen abesti baten, horren, nesesoko nolan gitarra segida baten, eta zaten, ostia, horrek, aerial zen antza, jarri lotan lokalin, eta aerial zen txuntuan, eta, ustra, bai, ez daki zen,
0: eta, bai, gauza egertatzen dira, ez, batzuetan, esaten, bai, konsienteki hor badaude, eta sortzen dira, eta,
1: bai, gero, urartien txistia txengaban, aber, oina bestia bat, eta gero numaitzen entzombi goen, horra, bestire bat, honen plag, oza, gu, gurean plagioa, ez da,
0: ez, gero baita ere gertatzen dena da, ez, eligitzen duzun, edo keratzen duzun, akorde progresioak, ekar dezakela zerbait burura, ezinbestean, eta kaso hain markatuak izan diren taldeek asko markatzen dutela, ez? Hau da, zuk akorde progresio bat ereltzen baduzu, zeinak ari System of a Downek esan dugu kasu honetan, ez? Asko erabili duen, ez erdaket Nirvanaren estiloko progresio bat egite bat baduzu, ba Nirvanako oso markatuak zituen gauzak zirelako, haiek hortik ez zirelako mugitzen normalean, eh? Desberdintasun horregoten da normalean, ez? Haiek hortik ez zirela mugitzen. Bueno, gero hemen badagoan ere, egitura mantentzen da, dinamika ekin jolazten duzea, ahotsak badu ukitu berezi bat, ahotsak desberdin tratatuta dagoela iruditu zaitu.
1: Bastakit, hori ja idoiai edo galdetu biko gotzen zehazki edo, bueno, axelei. Bai, hemen ahotsan ikustot, hasieran, bueno, hasieran, abesten nagoen tartien, goxotasun asko mutu notzala bai abesti zait. Hori bilatu izana, eta... Ez dakit esaten justo hemen, zelan tratau zen agurtza, edo...
0: Ados. Bueno, esan dugun bezala, taldeari izena ematen dio Oreik. Oreik, zer esan nahi duen ordea, azaltzeko eskatu behar diguzu?
1: Orei da, ekaitza. Hemen lehitzu aiaran, Oreixa esaten dut zau, hori, ekaitza sartzen da nien edo, Oreixa ator, ez dakit zer, eta... hori. Esan duten, nire moduen hori, taldeko lehengo abestiz izen zen, eta karo, guk aziren ez goke dizenik edo, bromatako izenak eta erabiltzen gabeen, baina gero jasen gabeen, bueno, kontzerturen batzuk edo jo bierbo, izen bat aukibiko, eta hau zen, sortu gau lehengo abestiz, eta guztu hitzak jakun, baina soinukera antabe bai, Orei, bazen gabeen, ala, aurrera, Orei.
0: Barealdearen osteko ekaitza hitz egiten da justu kantuan, zuek ere zuen buru horrela daukazu, barealdearen osteko ekaitza zela.
1: Bai, segun zelan erropetan bat gaitzuzun, bai. Eskutan, hori, elektrik esaten dago, ikusten da, gero musikalki bai gure gauen, hori, elektrik hasien esaten da ikusten da bat horrela, lan akusaturrin, eta gero musikalki bai gure gauen justo parte azkarrien esan daigun, bai, abaterizia eta tempo azkarrera aldatzen garen dien, hori, gaitzan hori izan intensitate hori irudikatu, ez? Orduen, bai. Hola, segun zelan errapetan gaituzun, eta hemen bebai ekaitza da zan, baina bueno, ekaitza metafora moduan norberak bizileiken egoeren da.
0: Ados, ze guda usaina ere esaten da, eta guda ere zen guda ez dago definitu bazta.
1: Karo, zeleik ez da bai da bat, zeleik beste bakoitzak guda egon leiken esan nahi danetakoa.
0: Entzengo du, zati bat, esan da zela Orei kantuarena.

0: hortxe beraz esan duen bezala ekaitza iristen dela, ez? Kasu honetan, urrengo kantuari referentzia ginez, ez zarete erdibidean geratzen bezik eta ekaitza etortzen da, ez?
1: Eta etortzen da nien, normalen, posizino edo alde baten jarri bidea.
0: Bueno, erdibidean esan duen bezala, gurioso egin zaitze, gitarren distortzioa garbixiago iruditu zait bestetan baino, baina era berean, potolo entzuten da eta hori ez dakit reverari esker den, edo nire sentsazio hutsa den, kontuz.
1: Ba, ez dakit, egia esan, hemen, egia da, zira, oza, kantuan zieran bajua, karo, bajua bakarrik azten da, eta gainera bajua oh, dituzte, ez daize pedalera ekin izan benan nondik, baina, zuma ez da, ostia, indartzen zuten da. Eta gero, gitarrekin, ba, ez dakit, Jon Anderrek hori gitarra ezberdinekin grau zauen, kapa ezberdinak, orduen, egia esan, ez dakit, hemen, hori, nazket aldetik eta, ze, igual distorsiñoak hori, garbixabak edo die, baina, bai, deporanien gure goa emetzat, igual, bajua presentzia gehiago dauk, estrofan eta bebai, baina gitarria sartzen danien izateko bebai, eskorak da moduko bat, izateko bebai, hemen nago eta gitarria bentsa edo.
0: Bueno, gainera, basuarekin esan duzu ez, soinu potente duela basuak, elkarrizketa modua egiten du ez, gitarra eta basuaren artean elkarrizketa garbi bat dago hemen.
1: Bai, hori da. Bai, bixen arteko hori, ba, elkar truke hori bilatzen gau bai, eta bai, abesti, oza, idoiak arazteko dokon hori, ba, ritmo hortatik, eta gero bajua eta gitarri, orduan iruren arteko zehozer.
0: Begira, eta zu hor, traktore lanetan atzatik ez
1: da. Ba, nire atzatik, denak eruetan.
0: Bueno, gustatu zait hemen gauzatxo bat esaten duzuena letran, eta da, eskubide izena emate zaiola privilegioari, ez? Hori gustatu zait, ze pozoi bat ere aipatzen da, baina askotan hori bere ezote den pozoia pentsarazten du, ez? Hau da, privilegio eskubide ezela pentsatzeak gizartea bere ezote duen pozoitzen askotan, ez?
1: Bai, eta ustote badala askotan konfunderuten diren bi kontzeptu. Eskubidea gauza batzu dira, privilegioa beste batzuk, eta orduen, zu privilegio bat ez daukotzulako horregatik ez dakit, horregatik agotzaltzetia edo kejetia eskubide bat izango balitz moduan, puratu horri bideratuta hori. Ez berdin du eta hori.
0: Askotan esaten ez, lehen munduko problemak, baina problema horiek sortzen dituzte besteak, ez?
1: Claro, hori ba. Orden, bai, alde hortatik gure goen, bai, ba, bizi zen gauden gauza batzukin eta ez talde hori maian, baizik eta, ba. Individualen, talde maian, komunidade maian, ba, ikustia, bueno, apur bat, hau ari ez, ba, apur bat amorru pilat, zizia. Baina, bueno, bai, hori argi gauken, ez alde hori agertu bizala.
0: Entzengo dugu, kante garen azken zatia.

0: Hortxe, esan dugu moduan, ez, erdibidean kantuaren bukaera, azkarregira pasatzeko. Nola baitere, kantu kritikoenak elkartu egin dituzuela dirudi, ez dakit hori nahi egin duzuen.
1: Bai, apur bat, bofangare gai diskoko hori, barrin mokin eta tempokin apurra jolazten, esan duen esan moden, hazi apur bat lasa egiten da, gero mamuak ekin tarrapakarikin bora egiten da, gero berriro iesikin eta horrekin egiten bat. Berriro beradoia, baina gero berriro gero erdibidean ekin eta azkarregin gora jo, musikaki bai, bueno, letra aldetik bai, igual esan dako, igual kritika aldetik bi abesti hori die geixen konzentretan da benak, ez? Eta bai, gestiago gainera hori, azkenetan eko ingo gana izan zen, eta asko guztu jakun, basen, bai, gitarrian rifa, bai, gero txezentzutan idati txasagoen, eta nahiko basikoa bai, esan dugun egitu aldetik, klasikoa, baina, bueno, bai.
0: Bueno, baina baditu tempo aldaketak, gitarra oso zorrotzak, bai. Kasu honetan gitarra zorrotzak ditu.
1: Bai.
0: Hori bai, agudoetara jotzen duzu ez, hemen ahotsaren ere bai, gora egiten du ahotsak. Eta esan dugu bezala, sistemaren kritika bat, turbokapitalismoari esango genuke ez da?
1: Bai, bai, tal cual. Osa, lehen esaten den gagoena, beste kontestu baten, hori, gizak-gizak baliabide simple moduan erabiltzeana, bakasun tan, beste kontestu baten, beste esan nahi batekin, baina bai, ezken nien, jaio, forma lan nahi hostien suerti bali makotzu, urtetxo batzuk deskantzau edo, eta listo, eta aurrengua.
0: Orduan,
1: bai, oza, bizi modu inposatu nahi edo, zan digun.
0: Egila, zer da, adinaren kontuak ere sartzen dira ja hemen edo?
1: Zelan, adinaren kontuak?
0: Adinaren kontuak ere sartzen dira hemen edo, krisitxoak etortzen dira edo?
1: Bai, bueno, bata, bentzau, adi, ez tekit, ba, hori, esan dako, abesti isa zelan, moguntu diferentietan didazten fangaren, karo, taliak inigual hasi ditzen ez tekit, hogeita sortzi urtekin edo, hogeita zazpi, ez tekit, hortik, hogeita zazpi hoikin edo, hori, bertan didazten gauen gauzak, ez ziren, no, oin hogeita mairukin didazten ditugunak. Oin ja, lanien danok hasitxagaz, urtetxo batzu darri egon lanien, ikasketakin da, ez dakizez, orduen, ez que hau da dukoten bizitzia.
0: Eta inguruan familiak egiten, jendean lagunak, eta horregatik claro. Esaten nuen ez, pixka bat, azkarregi hortik ere ezotera datorren, ez?
1: Be, bai, bai, bai, bai, justo, eta erdi hori ditzen gaz, esan daigua. Ingurutako bai, lagunak eta familia, eta bai, aporrat, prozesu, ez dakit, automata zentzazio horretan, aurrera eta azkar eta ez galdetu asko.
0: Osa,
1: gube horren parte izen da, eh?
0: Bai, bai, bai, noski, noski. Ze sistematik ies egite hori da zailena, eh?
1: Bai, bai,
0: hori argi dago. Bueno, fisikoa, edizio fisikoa, badu, diskoak, diseinuak eta nork egin ditu?
1: Ba, gure taldeki de Jonanderrek. Ze Jonanderrek ikasketak ez da duzko, bori, azkenen diseinu lanetan eta bideo gintzen eta ibiltzen da. Eta, bueno, ba, suerte haukido, ze holan aurreztu indo, norbaitxe holan diseinatzei batei eskatu eta, bueno, nik ekartzen da enten danaz, azken nien, duen kriston lan egin dau.
0: Bai.
1: Argazkisa, bai, diskoko portadako argazkisa beria da. Osa, fangitzen, hemen, atxabaltako lan mendi bat, era, lan gauez, ilunetan argazki bat ataratzen eta burren goken idea bat egin, baina, eta oso ondo urten, espero gauena, eta gero, berak esan zaren, ba, nik zaukitan doble kubat, bertara joan gona, zaterako eta argazkisa, eta gero, etur esan bialdu zuzkuen, desango, hostia. Hau xe doia, baina, zuzetien. Horren, lan, diseinu lan dana, joan errekin dago, eta zekestuan dago.
0: Baina, jara, ez kontzeptua pikain ulertzen duena, ez taldekidea izan da, hor...
1: Baina, hori da, oza, ez da guin joi esplikau biarrik, ez, baina metaforikoa eta arbola, eta gero fondoan ikusten dan ekaitza eta aztekizer, eta ez bereia basak izan, zeren adoien asuntoa dago, ne.
0: Egira, eskuratzeko modua ez da gindola jarri duzuen, kontzertuak noski, ez kontzertuak
1: noski. Momentuz kontzertuetan eta momentuz atxabaltan urbatz tabernan jarri dugu salgai, eta bueno, torki usien dime guen likusiko guen beste ingurutako erixetan jarri dugu ez, baina momentuz hemen, bakarrik atxabaltan, eta gero ja, igual erungo disko batzuk ez da, Arrasate, Eskuriatza, Bergara, ez dakit.
0: Baiarara, ez da?
1: Bai, lehenko baiaren, eta gero ja. Si eso ikusten behu jentiak demandazko dauela, ikusiko bela, bordoan ja pentsatu.
0: Bueno, kontzertuak esan duzu, udan Baionan eman zen utela bat, ondo ulertu baldin baizut.
1: Bai, baina igaz, eh? Pasando.
0: Iaz eman zen uten ja?
1: Igaz eman gauen Baionan, Idoian lehenko kontzertu egin zena. Ose, de hecho, oza, Idoia sartu zantaldien maiatza hasieran eta maiatza kogota marrien Baionan
0: joan.
1: Claro, berak ez zaunketan zitzu nabestixak eta orduen apurra zen, bueno, baketzu maso bendo zelakoa dien, baina ikasi biozu eta...
0: Claro.
1: Eta apur bat hasiera, bueno, atropella izen zen. Baina bai, Baiona joan, ba, bertan Paiskako anelkarteko kide bat, ba, gure laguna dalako, Martin, eta bueno, atxabaltako beste talde bat edo jo bizagoen, Txirkara Marrok, eta apurat apuntoa benditzen, esan dira, ah, bueno, zuen joten oso, guri be, Martin, bere gundien izazuzkun joateko, ez tegiz, importan jatzu, ezokien joten moda, bai. Amontoan
0: plana, eta bai, alfangitzen. Gara, Txitka Ramarorek imatera, beste talde interesgarri bat, eh? Kontuz.
1: Hori, osomak.
0: Hori ere, esan beharra dago. Bueno, eta gerora hortaz, zema kontzertu eman dituzue disko atera aurretik?
1: Ba, gutxi, eh? Hasieran guk emuten, Joan Anderrek Andonik eta Hirurok emuten gauenak, gero Baiona jo gauena, Herriko Jaizetan beho gauen, ondala ez joan zan urtean. Eta, bueno, gero beste kontzertu solte batzu, ez da, eta amapiku.
0: Bueno.
1: Disko eta horretik.
0: Bueno, eta gaur egun askotan pasatzen da gutxiago horrekin disko bat ateratzea, eh? Hori ere... Hori ere ikusten dugu, ez? Hori ere ikusten dugu. Ez, pide natural egin duzuela nola itera aurrena kontzertuak eman, eta gero... Eta gero atera.
1: Bai, eta gehien bat disko ateratzeko, argi gauken gauza da zen, izen bizala zerbait, guk diskoa entzun, eta esateko, bale, ondo da. Osa, ez, ba, ja talde bat sortu dugu, bosta beste, venga, guazen diskoa grabatzera, ez. Osa, guazen diskoa grabatzera, gauzen nien ja, konbentziruta, esateko, bale, guztu bitxe jaku agotza zen azaltan dagoen, guztu bitxe jaku abesti izazela da zen, zea besti guroen sartzea diskoa, inkluso dan bat edo pare bat kanpun geratu die, orduen, bingo zen nien seguro, bale, ja apurat talde egonkor gara eta dauzko ja material badauko ja diskoen izlatzeko orduen errauko. Lepatik etzan.
0: Eta diskoa kaleratu eta etxean aurkezpena. Hori ere berezi izan behar.
1: Bai, ba, hori egisa da apura formulia gure lagun Nil talde kopisa dutxauela. Hori, ba, pare bat aldizu ez dutin dobeela, ba, diskoa grabau, beste maila baten dugurak ez dut talde dira. Baina, ba, justu Axelen taldietako bada. Eta, eurak hori, bai, izen dago, diskoa atara, eta gero, iraien atxabaltan ba, kontzertu dugu, orkezpenerako, eta zango, ba, ikusi, ba, segatik ez dugu itxen hori. Berez diskoa, ja, udaberri irako prez gauken, baina gero, zelan batzuk hori, ekainen kanpon eta gombier gitzen, eta gero abuztuko porrak, eta ez dakiz ezen, ba, ikusi, guazen diskoa ataratzera, kontzertuak emuteko prez gauzen dira, bai, dana batera itxeko, ez, ba, diskoa atara, eta ja, kontzertuak egiten hasi. Eta orduan ba esan genuen, ba, txabaltan jotea ba, interesanti izango litzake, eta ba, nun ingeiket, ba, justu txabaltan, ba, ondela urte pare bat edo sortu zabien, ba, lehen konbentua zana, bo, entxe, areto moguen jarri dagoen, eta holako kontzertuak noixien behin itxen die, ba, ben burutik eta josa goen, eta orduan, udaletxek egin kontaktuan jarri egitzen, eta arazo barik, eta hori zen, ba, iraiak amaikarako, hori, ba, zozer berezitze itxiaren, o, bueno, aparteko zozer.
0: Eta gerora, ba, dituzte kontzertuak?
1: Bai, ba, datorren aztien eskoriatzen joden dugu, errekan gora jaiatz.
0: Ah,
1: bai, uste galien. Eta gero urriako goetan bar, bergaran joko. Eguako txak berreskuratzen.
0: Ah, begira.
1: Orduen momentu zorrik. Eta gero, ba, bango gare beste bat zulutzen.
0: Bueno, pixkanaka, etorko gira. Ez, etorri gara.
1: Bai, poliki, prisa larri iztorku. Bona, etorten dena etorriko da, gure bai hori mugiruten gabitzea, porra, kontzertuak eta lotzeko. Ez kenen izan dutena, zestako zentzurik izatea, ez. Atarako diskoa, kontzertuak emonteko presga zen dien, baina gero geldi giratzen bada, ez du gugir. Orduen, hori, bagaitz mugiruten, eta ber, gara nondik urtaten.
0: Bueno, printza kantu azken erakutzi duguna, balada joera duen kantu esan dezakegu, ez da?
1: Bale,
0: zuzen, ez da? Bueno, esan dugu, ez? Esperantza gutxirekin hasten dela diskoa. Esperantza gutxi. Baina, bukatu, zulo batetik diamantea atera eta printzak, ez? Nolaitere argira goaz. Ez dakit, kaitzaren bukaera, ez? Kaitza erdian dago. Ez dakit horrekin baduen loturarik, jolas hori egin ote duzuen diskoa zi bukaera horretaz, itxaro pentsu bukatzen da diskoa.
1: Bai, gehiago esan, justu printzak egin zan ingoen azkena, ez dixe, diskoreko. Eta, bai, ikusi gabela hori, azkenen abestixak ikusten eta letrak eta zelako hasien, izen kritika dalako, izen norberan mobidak edo izen ez dakiz, baina bueno, abestixak, oza, abestixak disko dako lagu kutsu iuntxo bat, esaten, ke mierda dana. Orduen, gero zango den, bueno, a ver, guai hau molitzak ez dakit, ba, zeu zer, bujarreketan bauen, bizitzen eta badazelako, bueno, errazoiak, hori da, argitxa badauelako, orduan, ingo abesti bat, lanapurtxo bat, argitxasun puntu hori emoten dutzen nabe bai diskuei, bai musikaletik, bai letraletik eta bai, orduan, hori hartuta bolan abia puntu moduen, ba, hauset printzak urten zan, eta petxagoan hori diskue bukatzeko egokixa zala, zaskirin hori dana apur bat, bueno, basan dako, apur bat iuntxua, baina gero bukaren esatea, bueno, badazko garantzoi, joder, aurrera itxeko, eta zentzu urtatik iatitxago.
0: Bueno, ba, printzak entzun da, zutxeko ditugu entzuleak, Iker, benetan, mila esker, gurekin izatearen, hasiera ona izan dezala diskoaren irteerak, eta esan duzu bezala ez, kontzertuak, bueno, badituzu eurrir arte, ea, gehiago ere lortzen dituzuen, behar de moduan disko orkestu eta zuek ere pozik geratzeko.
1: Hori da, eskerrik asko zuri, Iker.
0: Onda izan.
1: Ale, ba, berdin, agur.

0: Iker Gurrutxagarekin musikaria. Naiz irratian musikaria. Musikaria.
1: Ane Martijak lana kaleratu du, debuteko diskoa, Hasi berriz deitzen dena. Eta diskoa izteko baliatu du izenburu bera dara maen abestia. Bueno, singele, singele, eta esan zuen, eh? Bueno, eraberritu xamar zetorrela orain lanberirako, lan luzerako. Beo, beo, txako, segitzen du presente. Ane Martija, Hasi berriz.

Lucy Dacus. Bueno, Phoebe Bridgersen ondoan ezagutu genuen, ez, Julian Baker eta Phoebe Bridgersen ondoan egindako Boy Genius. Bene, bakarka ari ziren, bakoitza bere aldetik, hau Virginian sortua. Bada single hau palazaratu du, eta ikusiko dugu, estudioko lanik ba ote dakarren laster. Izan ere, iaz atera zuen home video diturikoa. Hordaz, bueno, denborak eta kontutan hartuta, akaso, datorren urterako espero dezakegu, zerbait, no thank you, I love you, goodbye, hau da, ez eskerrik asko, maite zaitut, agur, izeneko kantua, kaleratu du, Lucy Dacusek.

0: Estiloz aldatzera goaz. Eta Euskal Herria bueltan.
1: Aizeak hitz egiten du, auzo pobre honetan.
0: Apropos rekordzen edo koizpena. Uela da, abesten ari dena. Aitziber Getteren bakarkako, bueno, proiektuaren. Goiti zena edo, MC izena alegia, uela. Susurla ditzen.

0: egizagun hip hop arekin.
1: Eraizte nahi diegu.
0: Mesere krep, bigarren singela bigarren igandez. Itxasontzi baten, Pato eta Pandarekin.
1: Gurutze santuak askatuak.
0: Bueno, ba, igandetan aterako ditu, ostiraleko burutazioak esan duen ez. Da horren nahi biak.

ez bertako barazki edo bertako barazki, oraindik ez dakigu nola esan behar den. Aurrekoan eta kasualitatez egin genuelako topo proiektu honekin. Ikusi, makusi, zer... Bere lehendabiziko lana zero merito deitzen da. Folklorea, elektronika eta festa. Hori da esaten duena, berak egiten duela. Itxaso zabalean, nirontzia daren mar. Bertako barazki bezala agertzen da. Eta, bueno, guri gustatu zaigu. Ikusi, makusi!

elektronikan sartu garen honetan, Adur taldearen kantu hau ezin aztu, Piztiak deitzen da, eta beren lanberriaren aurrerapen kantua da, Adur, Piztiak.

Hau, Peio Edukizar da. Horrela aurkeztu bere burua. Peio eta Itxuako Peio, bai, MC bezala zautzen genuen. Bueno, ba, hainbat eta hainbat kantu egin ditu, baten bat jodidurekin, besteren bat egin du baita ere zerarekin. Fokin arterekin, besteren bat egin du kiliki freskorekin. Hau abenduak amala udar. Saldutek izeneko amar abestizo osatutako lana.

Bueno, pero Uritxe Berriaren eskua ere nabaritzen zen horre. Hau berriz, kirakira da. Eta Bilbo inguruti dator. Batzotan gertatzen diren gauzak, topatzen ditugula proiektuak saretan, eta ez dakigula nola iritsi zaizkigun ere. Bilbotik datorren esan dugu moduan kirakira. Eta kanturik berriena hau, puto hacker deitzen dena.

Estilo zaldatuko dugu eta gitarren mundura sartuko gara, datozen minutuetan. Argazki bat behar dañoan Arkaitz Artolaren proiektua. Kantu berri honekin dator, paperezko loreak abestiarekin.

Bauaz, berriz ere mundu zabalera. Kings of Leon taldeak single hau plazaratu duelako. Kings of Leon, bueno, talde aski ezaguna, Nashvilleen sortua, 1989. Hiru anai sortzaileen artean, Caleb, Nathan eta Jared Followill, eta haien lenguzu Matthew. Bueno, ba, My Whole World, nire mundu osoa izeneko lan hau, kantu hau, azaratu dute, Can We Please Have Fun? Eduki aldezak egu mesedez. Dibertsio pixka bat izaneko diskoa atera zuten 24an. Bueno, bau da, kanturik berriena.

Oh My Beloved, Zaroren seian Kings of Leonen diskorik berriena etorreko da. Eta horrengona, honenik ezakagu datarik. Baina bai, entzungo dugula kantua. Etxekalte, bermeotarren espaloietik.

0: C'est ça la radio. C'est ça la cible.
1: Esan dugu horei aretsa horretakoak direla, bebait hauek ere Ateri taldeak ere duelaz gehiagia adera zuen bere ilun eta argi diskoa. Eta bertatik ateratzen dugu kantu hau, Itxasargi.

Soka taldea da berriz. Santurtziti datorren taldea. Eta Nazka, bere kanturik berriena.

Elorrio aldera goaz. Ba, ariketa Elorrio aldera goaz dela esan badezakegu talde honekin inerni oil taldea. Iner berando gozorko da. Oil taldeak eta maiz. Ez da beste zer izaneko disko atera du. Erik Mario eta Ibaiko. Eta hemen bide guztia aurretik izaneko kantua entzongo dugu. Ondo bidean, azte azkenean hemen, musikarian izango dira. Oil taldeak.

Bueno, spoiler txiki egin dizugu, Inner taldea da hurrengoa, eta Inner taldeak ere lan berria plazaratu du. Ba, lan horretatik ateratzen dugun eskuak, Oztu kantuarekin esango dizuegu agur gaurkoan, biarritzuliko da musikaria onda izan aio.

0: Aia izen guztiak esateko gaina izen, baizta. Oñate Izpuru, Jon Teheria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
1: Kaixo, egunon.
2: Kaixo, egunon. Kaixo, egunon. Egunon.
0: Eta esan nuke Itxaso Leon ere hortik dabilela.
3: Kaixo, bai, egunon.
0: Egunon.
4: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz zirratira.
5: Zer nolako berritasunak dazka denbora dionek?
2: Bueno, ba, asko, baina ez horren beste ere, lehenero oinarri sendoa jarrita dagoelako, eta beraz orain arte begindako bidetik edo jarritzeko apustua da, denboraldi berriko eskaintza, eta dagoeneko...
5: Gure Maira, gonbidatu ditugu, goiz honetan Iraio Oyarzabal, Mikel Urdangarin eta Malen Dominguez. Egunon, zer modu zaudete?
6: Egunon.
1: Egunon.
6: Erronka potoloak dauden maiganean uste eta gaur goizean.
5: Eldu berri zaigu baitarekin aterrasa ez di, egunon.
6: Egunon denoi.
7: Naizen baloreak dia kasetaritza zorrotz eta komprometitua, eta analiziarekin ba horretan murgiltzen gea. Gaurkotasunaren zentralitatetik, erpin guztiak aztertzen.
8: Lan handia egin duelako jende asko guk eukidezagun kasetaritza independiente bat, herri honen interesen arabera arituko dena, eta herriaren mesedetan eta herritarren mesedetan lan egingo duena, eta nik uste dut hori dela balioan jarri behar duguna.
9: Bueno, nik uste dut herritarrak nahi duguna eta eskatzen duguna dela gure bizitza kobetzea eta gizartea libre, gizarte libreagoa eta berdinagoa lortzea, ez da?
10: Azken batean, galdera ez da soilik zeri uko egin behar diogun. Galdera honakoa da, zer bizimodu mota nahi dugu?
11: Urrengo oporrak antolatzen ari garenean, agian galdera ez da nora bidaiatu, baizik eta zergatik dugun beti banun baitera ies egiteko premia hori.
12: Baina zorionez, herri ekimena, ekimen antolatua, borroka kolektiboa ere badago, oso aberatsa da gurean, badauka errekorrido historiko bat, eta edukitzen zait, putxo berrian horrek begiratuz gero, askoz ere emankorragoa izango dala, izango direla egiten ditugun irakurketak eta topatzen ditugun bidea.
13: Amarretik lauk ez dute ia ezer irakurtzen, baina amarretik seik bai. Eta fokoa bakarrik hartzen dugu amarretik lauk horretan, jarren zagun baita ere amarretik sei horretan, eta eman dieza egun horri bueno, daukan potentziala, eta saiatu gaitezen amarretik sei hori amarretik zortzi bilakatzen eta horretarako bideak plantatzen.
14: Eta joko zelaian posizioa markatuko duena beste batzuk markatu behar dutelako, eta niri ondoren joatea da okidalako ez.
5: Baurisa bera esan berko diot, mila eskerrek, ine. Itze apuntatu dut zerraik batu behar dudan.
13: Egun honen zuleok eta ongi etorri, gaurko saio berezi ontarai.
14: Zan ere, dukizuet eta dato orden boraldia, umorea, memoria, bideojokoak, filosofia, bertxolaritza, denetarik izango duguna izirratian.
13: Jator askoa, bidaiaria eta mutil katxarroa. Gurean ere kolaboratu zon, Aupai bai eta bere aurkezlea Gora Iriarte Anaia Kumpaires. Mikel Antza, egun honetan ongi etorri bigarren kafera.
15: Bueno, liburuaren mintzoa berez da itazunen karteak ia emezazki urtez edo gehiagoz Bizkaia Irratiarekin batera lankidetzan egindako irakurrieran zai horren segida. Eta horrein salto egiten dugu naiz irratira, Antxeti irratira eta Bilbo Hiria irratira. Lankidetzan idazunen karteak hiru irrati horiekin egingo du liburuen mintzoa, idazle bat eta liburu bat. Hori izango da formula, oinarrizko formula.
16: Bai, baina zergatik zuek abertzaletu ziste? Nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek?
17: Herri mina Santomen nintzalarik, eta hemen nintzalarik Maite mina.
18: Nor da Kristian?
16: Etxeruzeneko alaba.
14: Etxi Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albenizek alde erantziz naiz irratiko saioan.
19: Egongo dia egin formaldetik aldaketak, txertatu izakegu goza desberdinak, uste dut gonbidatuek denbora diontan pisu handiago hartu dutela, binoala eta guztiz ere orain goz behintzat, iklogita mezortzik harta bukatzen dugun arte behintzat esentziak bere hortan jarraituko dula.
13: Entzun Pompei destarrek.
1: Ez dakitze asmo degun, ez dara demora diberriako.
6: Bergüenza ajena, jendia txuriz, eta erramentek izton katoliko, apostoliko egera dana, kaspeti arraue, juteiola errepente, loiola, zaninaziko loiola, ez kontzea, bizian etzanean, eltza joan, nena. Aizun
1: eskat, ziezu, jasigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, Pompei deze guain, eta
6: aztenga
1: bodak ofiziatzen.
7: Orduan, proposatze dizuet, gonbidatuak egitea, tani pentsatut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudarako, izan da, Arnaldo Hotel.
1: Zergatik ez, Kike Amonarri.
6: Itziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guaien golitzak.
1: Lorein Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
7: Maite Oroz, futbol jokalaria.
1: Hector, punpaidez proposatu zion euskitzeri.
6: Hector de Busquitzen bilak batea.
7: Iago Barrasate esteka.
1: Iago Barrasate...
7: Que badugu ya demoral dios horako.
1: Bueno, a ver, gero hietan zizien
7: etorriko.
1: Gero nobita etorriko bat, agustoa. Urteten jake.
14: Naiz irratean tarte bat eskaintzen baitzaie bideojoko eta jokoei, eta hori da game erautxia saioa.
3: Kusita ez, nola Twitchen, streaming zuzenekoen munduan, ba, bideokoek ikalarrezko garrantzia dukatela, bori kusita esan genuen, bueno, zerraitik ez, irratzaio podcast, ez, streaming saio bezalako bat egin.
18: Filosofiak liburutegiko jartzun izateari utzi eta solasaldi osnarketa espazio izateko jaio ote den pentsatzeko txokoa irratsaioa.
6: Zein da euskal kultura pornografikoa?
20: Euskal eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke, porno disidente euskaldun bat.
6: Porno feminista sozialista edo anarkista?
20: Pornografia, zitzaile, feminista berri hau diru publikoak inordendu berko zen.
14: Pasaden astean hasi zuen txapelketarekin lotutako saioa Garazik Naiz Irratian, eta astero izateaz gain finalerdietatik aurrera zuzenean entzuteko aukera izango ditugu txapelketako saioak.
21: Bueno, ba, txapelketak askorako ematen duela, bertxoekintzak ere ertz mordoa duela, eta orduan lehenengo hiru aste hauetan saiatuko gara hoietako ertz batzuei erreparatzen.
22: Arratsaldeon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara, gaur gurean, bueno, protagonista nagusiak etxe honetan musika saioak egiten dituzten horiek guztiak izango dira. Arritxe Izpuru, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon Iker, zemoduz.
22: Ondo eta zu?
23: Ondo. Bai. Aspertuta nengoen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da, erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen, beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete 100-120 galdera, eh?
22: Itxaso León, arratsaldeon.
21: Kaixo, arratsaldeon. Ba, ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera itzakedala agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai. Bueno, bai, egongo da tartea.
22: Klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean Reggae Fever ere bai, nola ez? Eta horren gilari Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo Eneko, zer moduz?
24: Baria, guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan Naiz Irratian 8. Bera, gogoekin bai.
22: Larun batetan, goizeko 9:30, ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren denboraldi berria, ez ditu Pinatxoren eskutik.
25: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa, akaso pixkot gehiago hurbilduko dugu, historia zehatzagoak kontatuko ditugu.
22: Lider Nando, arratsaldeon.
26: Uste beti bezala jarraituko duela Adlibitum saioak, hau da musikaz jardungo dugula bertan, eta, ba bueno, izenburuak dioen bezala, ba, libreki hautatutako gai bat eukiko dugu aste artero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori.
22: Ideia Kamra, arratsaldeon.
27: Arratsaldeon, musikarien ba, beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina egia da aurten beste norabide bat eman diogula. Oraingo honetan, ba, letrak begiratu beharrean, ba, bizkat musikari begirari begiragarriko gara.
22: Satelitea bai, bera eta bere programa. Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz?
28: Linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez den musika jartzen zaitzen daiz. Eta beti ere, ba hori, berritasunak.
22: Iskander Fernandez.
29: Orain entzuten saioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoena, dagoela.
22: Iker Barbara ari da izaten.
30: Eta hori, Ikerrekin, astero, ba, gure tartetxoan, ba, euskal esenan ba, publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko.
22: Bagoaz, zule, mila esker horregotearen, onde izan. Aio!
31: Naiz Irratia.
32: Gauerdiko 12:00 aurrera, astelehenero, Naiz Irratiko FM-an entzun gaitzakezu.

ongi etorriak eta mila esker belarria jartzen. Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan musika interesgarria izango dugu eta nahiko instrumentala. Dena den, hip hop doinuekin izango gara ordu bete osoan. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatu nahi izan ez gero. arrosasarea.eusera badakizue podcastak jarraitzeko aukeran duzuela eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue saio zaharrak eta berriak entzuteko aukerarekin. Eta nola ez, astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezue eta baita ere zuzenean webgunetik streamingaren bitartez munduko edozein txokotik.

Eta, bueno, aste honetan entzungo ditugun doinuak, G-Funk eta Gangsta Rap doinu hoietan oinarrituriko sesio iraunkor bat izango dugu. Instrumentala gehiengo bat, eta, bueno, pixka bat baita ere abestuak izango diren abestiak entzungo ditugu. Eta, bueno, sintetizagailuak izango dira nagusi, erritmo kutsak ere bai, samplerra baita ere, noizbeinka, jizkouz doinu hoietan, beti oinarriturik izan diren G-Funk doinuak izango ditugu, eta, bueno, gaurkonetan hip-hop erritmoak izango dira nagusi.

Gaurko tracklista 25 abesti izango ditu. Eta bueno, nahiko luze izango da. Beraz, bueno, hemen entzuten ari garena Sugeiti, entzuten ari gara instrumental modura, gero Sound, gero E40, gero Rapping for Tie, MT, Mellow, Redmanekin batera, gero jarraian entzungo duguna Romeo and Rhyme, gero Cam, gero Three's Crazy, Bi Legit eta E40 entzungo dugu, gero amar decibelio edo 10 decibels, gero ere bai Mel, Nuts, Da Brad, Sopafly, Dana Dan, Side Effect, La Rocco T, gero ere bai Mr. X, Kington, Lil Rashet, The Relatives, ere bai entzungo dugu, Nuts ekin batera, Sweet Low, gero ere bai Ray Love, eta Eternal. Bola, pixka bat, instrumental modura bukatuko dugu, sesio iraunkorrau. Gehiengoak, hola, pixka bat, abestuak izango dira, baita ere, instrumentalak tarteka sartuko ditugu, remixak ere bai izango ditugu, eta, bueno, gehiengo bat, 2000 urteetan eta 80 amarkada bukaera horretatik, datozen abestiak ditugu, remixak 2000 urtekoak dira, eta abesti batzuk ere bai, beste batzuk ezain berriak, baina, bueno, gutxi gora bera, 80 amarkadako bukaera horretatikan aurrera, izan ziren abestiak entzungo ditugu, sesio iraunkor honetan, G-Funk eta Gangsta Rap musika aldetikan entzungo dugu, eta baita ere, bueno, hor, erritma tipikoak, ez, inglesez egiten zirenak, Estatu Batuetan, eta baita ere Inglaterran egiten zen Gangsta Rap ere bai. Beraz, bueno, artista batzuk hemen izango ditugu sesio iraunkorronetan, ba, beraien oizko doinuak eskaintzen, ja gaur egun oso ahaztuak direnak, baina, bueno, hor 808 doinuak izango ditugu, sintetizagailuak, ba, hip-hop munduan oso tipikoak direnak, ez? Beraz, espero dugu asko disfrutatzea sesio iraunkorro honetaz, eta hip-hopa edo rapa ez balin bazaizu gustatzen, behintzat giro lasai batean pasatzeko modua izango duzue sesio iraunkorro honetan. Gure aldetikan hautxe da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: Amabiak puntuan entzule ongetorri naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioan zaude.
1: Gauzak gertatu ahala jarraitzeko orduro eskaintzen ditu naiz irratiak albiste boletinak. Eguerdeko amabitatik aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa Oinatz Aizpururen eskutik.
0: Ondoren berriz ere bajendez betetzen poliziak ustu egin du. Plaza ikusten ari naizenez gainezka dago, baina hori Peli kontatuko dugu. Peli, kaixo, egun on berriz ere.
2: Egun on, Inatz, egun on entzulea.
1: Astelenetik ostiralera, eguerdiko amabitan, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri bigarren kafera. Ikasturtea hasi besterik ez da egin eta dagoeneko por gosez gabiltza. Astelena.
1: Bai, festa eguna izan zen atzoko eta ze giro ederra Donostian eta Orion Kontxako banderak ospatzeko. Arraun lagunak izan zen emakumezkoetan garaile laugarren ez jarraian. Eta gizonezkoetan Orio, historian Kontxako bandera gehien irabazi duen taldea. Atzokoarekin 34 irabazi dituzte.
2: Kubako banderak ere astindu ditugu asteburu honetan. Silvio Rodriguez Bilboko euskaldunan aritu da larunbat eta igandean. Bere ibilbidearen errepasoa egin du milaka lagunen aurrean eta beraz aitzakia hori aprobetxatuko dugu Silvio pixka bat entzuteko.

0: en todos los segundos.
1: Aizu, Bakuban jarraituko dugu. Gaurko egunez jaiozalako Israel Cachao López, Cachao izenarekin ezaguna, Kubako musikari eta musikagilea izan zen, famatua kontrabaxua jotzeko zuen gaitasunarengatik. Mambo eta jazz afroko barra izan ziren bere genero nagusiak.
2: Eta 1928ko gaurko egunez Alberto Korda jaiozen Habanan. Argazkilari kubatar ospetsua izan zen, oso ezagunak dira Kubako iraultzaren inguruan egin zituen lanak, bereziki Che Guevararen erretratuak.
3: Korda Kubako Revoluzioan egunkariko argazkilaria zen eta 1960ko martxoaren 5an El Guerrillero heroiko argazkili ospetsua atera zuen, kritikari handienentzat garai guztietako 10 argazki erretratu honenetako bat da, eta argazkigintzaren historian mundu osoan gehien erreproduzitu dena.

0: Kubatik Euskal Herrira etorrita musika pixka bat ere behar dugu astelenari aurre egiteko, eta hemerotekari tiraka Goiuri June, di aukera mango dizkizuet, Berri Txarraken Paiola diskoa, edo Tony Bennetten Love is Here to Stay.
1: Aizu banik Tony aukeratuko dut. Gorko egunez, argitaratu zuen Berber Recordsek Tony Bennett eta Diana Krallen Love is Here to Stay diskoa. Bikoteak Fascinating Rhythm abestiaren bertsio berri bat egin zuen, eta horrela, Bennettek munduko Guinness errekorra lortu zuen. Entzonadi, eh? Grabazio original bat kaleratu eta single beraren grabazio berri bat egin bitartean denbora gehien eman duen artista. 78 urte pasa ziren batetik bestera.
2: Ba, nik orduan Paiola aukeratuko dut, gaurko egunez 2009an argitaratutakoa. Seigarren disko honen izena Paiola hitzetik hartua da, hau da, talde batek eskupekoa ematea irratiko esatariei, bertan abesti hori beste batzuk baino gehiago jar dezaten.

0: Guri ez digute paiolarik ordaindu, eh? Baina erratiarekin lotura zuen izanak, bajarri egin behar genuen abestia.
1: Tira, guazen bagaurko gonbidatuak orkestera, Lander Kornago segituan izango da gurean, sukaldaritzako mitoen inguruan hitz egingo digu.
2: Lore Arakistain eta Asier Etxeberriak ni.eusek eskaintzen dituen aukera berria kontatuko dizkigute.
0: Eta astelenero bezala, puripurian tartean film eta telesaiak gomendatuko ditugu.
1: Ba, entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko bada, bigarrena gozatzeko omen da. Gaur irailak 14 ditu eta astelena da ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandi egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gor bigarren kafeak 1211 garrena du. Goizak 10:12 laizter eta 13, baina bat gehiago gehituta 14 ditu gaurre iraiak eta gu hiru gara horrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan entzuleok ongietorri izan da bezala naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Ba, entzuleok, Paiola Disko aipatu dugu sarreran, eta gorko ere Paiola Disko honen giroan abiatzea otu zaigu. Hasi eta bukatu, alaxi izena du kantuak, eta guk ere gorko saioarekin hori egitea dugu asmo, astea eta bukatzea. Eta gure txatean dagoeneko hasi dira bota eta bota. Egunon irukote zer moduz, aupago juri dantzaria.
1: Bai, gogoz egin dut dantza gaur.
0: Ah, baina uste nuen gorkak bazekila, gaur mikrotik kanpo esan diguzu, dantza egitearen olako agujetak zenituela.
1: Ez, baina nik ez diot kontatu.
0: Ados, ados. Goiuri 22,

0: Kultura plazara jaialdian. Eta pentsatzen ari nahiz, ahian...
1: Ze zapata zen eramazan jantzita.
0: Ahian horregatik aipatzen du, baina uste dut... Ez dakit, sandalia normalak zirela, eh? Besterik gabe.
1: Bueno, igual sandalia normalak politak ziren.
0: Bai, izango da, ahian hori izango da, bai. Bueno, kontua da, kontzertu, hainbat kontzertutan egon ginela, eta asko gozatu banuela, bereziki Muganen kontzertuan. Eta, haizu, aprobetxatu gotu, hori ze, ezateko.
1: Zer, no?

0: Ba, dagoeneko Lander Kornago gurean dugu eta segituan berarekin ariko gara sukaldaritza kontuetan, baino iritsi dela baliatuta egunon eta maite duta prestatu bi gauzak.
1: Egunon.
0: Egunon, ui, volumen gehiago beharko durrek, egunon.
1: Bai, egunon, egunon.
0: Ah, honen, bai, bai, bai. Junior Romatet Ibarguren, zuri da, okizulen maite dut, nik badakizuet nire maite dut bat da, badudala nire maite duten zerrenda borborka.
2: Ona da hori?
0: Gehitu eta gehitu nabil. Ero segitu ahisten dira, eh? Egoten da, azte bete hola krisi kreatiboa edo maite krisiarekin eta bado azpixkanaka murri zen, baina orain txe, aukeran nahi eran dozkat.
2: Dik ditut bitxikin.
0: Ados?
2: Maite dut, bueno, justu saio hasi baino pixkat lehenago goiuriri erakutsi dioten joku bat eta gainera nire inguruko pertsona batzuk bihurtu ditutenak joku horretan egunero jolasten duten pertsona bat diela, bueno, jokua da Spot the Movie, eta da egunero pelikula bat aurkitu behar dezu, berak esaten dizkizun, bueno, ematen doan pistekin, eta bereziki gustatu zitzaidan buruari manbertzaiolako eta memoria egin behar delako pelikuletan. Baina batez ere maite dut, asteburu honetan ikusi den bezala, horeretak badauka, bueno, zentenarioaren abestia, baina horretaz gain badauka, oraindik eta ezaugarria handiago edo ezagutzen deguna, Dianaren abestia. Normalean Madalenetan zehar jotzen dena, ba, goizeko seietan hasten dena, eta herri guztian zehar entzuten da abestia behin eta berriz bat hasten antzetik. Baina bai bihurtu dela ba, referentzia bat guretzat eta edozein ospakizunetan kantatzen deguna. Eta nola ez, ba, Kontxako Banderan ba, sailkatu ziren 14. urtez jarraian Ibaika sailkatu zen. Atzo izugarrizko estropada polita gintzuten haien irteeran edo haien tandan. Eta ba, nola ez, uretatik atera ziren momentuan txarangak ere Dianarekin jaso zituen. Herriko jende bastante zegoen bertan haiek jasotzeko eta ba hori, maite ditut Dianak berak lotzen gaituela eta momentu bereziak sortzen dituela.
0: Lander Kornago, zuk zure maite dut aprestal duzu?
1: Bai, zuze bakat, bai.
0: Bueno, zer da maite duzuna?
1: Ba, bia, aurten Euskal Sukaldaritza 50 urte ite ditu eta pelikula bat indute, zinemaldin botatzeko tala. Eta maite dut, ateatzen nahi dela testimonio ezberdinak esaten enetan emakumearen garrantzia, ze garrantzi dukidun historia honetan, ze beti dakau burun sukaldaria hondik, ba, Mari Arzak, Pedro Subijana, dena gizonezko, eta ateatzen nahi dela jendea borrokatzen eta esateko emakumeak ze papel, la historia zen olako garrantzia edukinu eta ikusten hasi geha emakumearen papel hori gabe Euskal Gastronomia ezala aurrera aterako eta uzet historio politia dela eta jendea baita pixoetik usteko historia azkenen era batea kontau dela nun gizonezkoa garrantzia handia mantzaien baina emakume ez dela benetako garrantzia eman eta uste pixkaranka aldatzen hasi dela eta uste baita oso politia dela.
2: Zeona.

0: Zein da zure maite dut, dago, Juri?
1: Gaur maite ez dudan kontu batekin
0: ator. Maite dut eza beraz.
1: Bai, eta uste dut adinaren ondorioa dela. Eta, bueno, kontatuko izot zer gertatu zaidan. Larun batean, ezkontza batera gonbidatu ninduten. Ezkontza Bilbon zen, bueno, Ledesma kalearen inguruan, jende asko biltzen da poteoan eta parrandan. Eta, ba, pixka bat handik, urrutixeago utzi genuen kotxea. Eta kontua da, ezkontza horretara

0: Joan Bergonola jantzita. Larogiko amarkada zela gaia, eta nahi genuen bezala. Hau da, zu, ez egite, larogiko amarkadaz, ba, batzuk joan ziren pixka bat rock radikal basko mugimendutik, beste batzuk Freddie Mercuritaz mozorrotuta, gu aerobikeko irakasle bagina joan ginen, ez? Eta kontua da, ba, jantzita joan ginela Bilbora, eta orduan, aparkaldekutik atera ginela, eta oinez, lekura jatetxera joan behar genuela, baina karrik, hau da, ez taldean, eta orduan jendeak etzuen ulertzen zergatik geunden mozorrotuta. Eta zer ari ziren Bilboko kaleetan zehar bi pertsona larogeiko amarkadaz mozorrotuta. Eta ez dakizue ze gaizki pasa nuen. Eta ni Tolosarra naiz, mozorrotzea gustatzen zait, inauteriako dakizue garrantzitsuak direla guretzat, eta ez dut inoiz izan arazorik mozorroekin. Ba, ez dut hainbesteko lotxa pasa, baino urteak izango dira azkeneko zorrelako lotxa pasa nuenetik. Eta oso arrot sentitu nintzen, eta oso gaizki eta oso urduri jarri nintzen, eta hori da maite dut, eza? Ez zaidala orain arte gertatu, eta larun batean gertatu zitzaidala, eta pena ematen didala. Ze, berez, haizu, etzen, bueno, lotxatzeko zerbait, ez? Hau da, orain elkartuko zara talde handi batekin, ezkontza bat da, gonbidatu guztiak egongo dira mozorrotuta, zu mozorrotuta zaude, ba, ala eskatu dutelako, ezkontzen direnek eta ala nahi dutelako, izu, zergatik lotxatu, ba, nik kaletik eta ezin nuen, eta badakizu zertan okerrena, ba, nindoala begira dendetara, esan ez, ai, denda batera sartuko naiz eta tarropan, kaleko arropa erosiko dut. Oso gaizki pasa noen eta jo, segulako pena ematen dit eta maite dut.
1: Baina zenbateko bidea zen?
0: 10 minutu. 10 minutu, gehiago ez. Baina, bai, jendeak begiratu egiten zigun, hori egia da. Hori egia da. Ba, mozorrotu da zoaz, nik ere, begiratu egingo nuke. Baina, ze pena eman zidan, hain horrelako estutasuna pasatzeak. Zen nire bikotekidearekin ninduan eta bera lasai asko zegoen, eta ni baino orterago zegoen jantzita, hori ere esan behar dizuet. Baina bera askoz lasaiago zegoen, eta orduan, ba, jo, sekulako pena ematen dit, takit. Umeak ez dira lotxatzen, kaletik printzesaz mozorrotuta joaten direnean. Are gehiago, ume asko eskolara egunero mozorrotuta joango lirateke, ez, utzi ezkero. Eta pena ematen dit, ba, ez dudala inoiz horrelako lotxa sentitu eta larun batean sentitu nuela eta zait gustatzen.
2: Normal. It's so hard to breathe in your eternity. Anik badut maite dut bat Goiuriri asko gustatuko zaiona. Ez que ostiralean, hemen nintzen bakarrik. Hemen,
0: Imanol. Zer ordutan?
2: Ba, ordu bat azerditan, ordu bitan, edo. Eta zera, badagizu Goiuri badugula bizilagun bat, justu gure laborategiaren paretera pegatuta dagoen portalean, neska txiki bat, bere amarekin etortzen dana, tamak giltzarekin portaleire egiten duen bitartean karritu hozten du gure atearen parean.
0: Bai.
2: Tarron umeak egiten dugula eskuarekin.
0: Bai. Hola, zer da, irratian txuten ari denaren zatazaldi.
2: Abarkatu, entzuleok, eskuarekin agur bezala, hola, mugimendu txiki bat, eta guk egiten diogu, parra egiten du, amak parra egiten du, da joaten da. Eta, kontuan lehon, aitarekin zegoen, eta, ba, etzen eskolora joan, ba, erdi gaixo zedielako, edo, bueno, ba, lehenengo aste hauek, badakizu egumeak ere nola biltzen. Familia hau, sango nuke marrokiarra dela. Agarriarra ziur, eta ia ziur marrokiarra dela. Eta antxe aitarekin zegoen, eta ateanik zabali nuke, ma pixkat hemen traste batzu garbitzen eta ventilatzen nuen estudio, eta ordu numeak esan zion bera aitari, ba, bide aita, hemen egiten dute lana horrelako zerbait, ez? Eta horren begiratu nuen da, hombre, nahi du sartu, eta numeak etzun zalantzarik egin sartu zen, aita geratu zen pixka lotxatuta kanpoan, da nik sartu zu ere, eta gaixo eta zteiza aitarekin egin izitze egin dut, hola, eta antxe bilizen da zaldu nion, bida, hemen egiten dugu irratia, hor grabatzen ditugu musikariak, hemen dago pianoa, ez da gize, eta jo, pianoa ikusi zuenean, irik nion pianoa eseri zen antxe, narua izena du. Bai. Eta antxe eseri zen pianoan, eta hasi zen jotzen, eta ibili zen poix-poixik, aita bideoak egiten, flipatuta, en plan, gura da hemen sartu da, bizilagunen estudian eta pianoa jotzen hasi da, baina, jo, egia esan izan zen, oso momentu politia, eta irutzeite bai, komunitatea sortzea ere badela, ez, bizilagunekin daukagun harremana, eta gu hemen bagaude, ba oso zona zentriko batean, inguruan dendak, hortz klinikak, arropa dendak, jostailu dendak, bizilagunak, tabernak, bueno, batena, ez, eta ba sortzen den harreman hori ba, asko maite dut, eta narua da, ba aur bat oso oso jatorra, eta horre gontzan pianoa jotzen, eta hori da, nire gaurko maite duta, eta gure txatean beste maite dutik ez badugu, a ber, bai, hemen badauzkagu gauzak, edita brokosek egun, no, ni behin urratxuko jaietan txosnetan kalabazinez jantzita ibili nintzen diogorkak. Ui, lotxa pasenon kale erditik, eta gero txosnetan pregoia eman, gorkazuk egiten ez duzuna, ez du inork egingo mundu honetan, eta ba, zer esango dizugu. Guarro, ez, zure lagunak izateaz, Gorka. Igual, daukagun lagunik famatuena Gorka santiz edo onda. Hortxe bueltan, ez da. Entzuleo, kamarrak eta 26 minutu eta kantonekin egingo dugu aurrera, gure gorko lehen kolaboratzailearen, nola bait, ba, aurkezpen kantua delako beti.

0: esan dagoa, Lander Kornagoarekin sukaldaritzaren inguruan aritu behar dugula, eta sukaldaritzaren inguru horretan hainbat mito eta zere egiala gezurra, begien artean sudurra, hori da, zintzo eta ziur esan dezakegun gozabak, erra?
1: Bai, hoi mito batzukin etorri naiz, baina era ezberdinan pixka bat, gaur jolas batekin etorri
2: Ara?
1: Naiz, gaur bost mito ekarri dizkizuet, eta hiru erantzun posible. Egia, hau da, mito hau egiazko mito bada, gezurra, hau da, mito hau ez da egia eta gezurrezkoa da, eta erdi-erdiko mitoa dela.
2: Ara?
1: Zehose, ba, bueno, egi pixka badaka eta gezurra de bai.
2: Horiek zaienak identifikatzeko.
1: Bai. Eta jolasa den bezala sari bat, bai, ekarriet.
2: Ara?
1: Zuentzako. Atzo kroketa batzuk ibilitzen iten etxen, orduan, bai, irabazteuna, ba, kroketatxo batzuk eman guitu etxe.
2: Zehora, bale, fresh now.
1: Asikera ebatze guazen.
2: Guazen.
1: Lehenengo mitoa.
2: Bai.
1: Babarrunei gatza noiz bota.
0: Uepa.
1: Bai, lehenengoa pixka zaia. Gego batzu gara esako ja, baina lehenengoa pixka zai xamarra. Asko diote babarrunei asirati bota behar zaioela gatza, gogortu ez izateko, ez? Ba, horretik gana jende asko azkenera nioitxoitegu gatza bota arte, azala hautsiko ba, delako, edo babarruna gogorra geratuko delako. Hau, ze esango zenukete dela, egia, gezurra edo erdizkoa?
2: Nik esango dut zer erakutsi zidaten niri lana egin nuenean Tolosako turismo bulegoan. Ze, karo, Tolosako turismo bulegoan eta turistak etortzen zirenean beti gomendioa bazkaltzeko, babarrunak eta askok bazekiten hemengo zonaldeko bajakirik ospetsuena zela eta esango nuke, ja urte batzuk pasa dira, baina ez dela egia gatza hasieratik botatzea txarra dela. Hori da, esango nuke. Nik uste dut hori kontatzen genuela. Orain ez dut oso ondo gogoan nola kontatzen genuen, baina ez beldurra ez edukitzeko, etzela apurtzen, babarruna, esango nuke?
1: Gezurra dela.
2: Hori da.
0: Alegia, hasieran bota behar zaiola.
3: Ez, hasieran botatzea ez dela beharrezko.
1: Ez dela komeni hasieran botatzea.
0: Hori da mitoa.
2: Hori gezurra dela.
1: Osa, jende asko diote, hasieratik gatza botatzen baldin ba deula babarrunei, gogortu ingo diela edo hautsi egin daitezkela.
0: Ados, nik esango nuke.
3: Nik esango nuke berdin dula. Osa, zen momentutan, bai.
0: Boa, ez daukat bateri garbi, eh? Nik esango nuke behin irakiten azten dela, pixat, borborka azten dela, ordua mota bartza jola gatza.
1: Ba, mitu hau gezurra da. Gautz, gatzak ez ditu babarruna gogortzen alderantziz. Laguntzezko joera du. Gatza azalai, osea, hasiera motatzen baldin baieu, azalari erantzi itezaiola eta biguntzen laguntzen digula. Noiz ateatzi aholako arazok uraren kalitatean gati izaten da. Bai, oso ura gogorra baldin bada, han bai, puskatzeko tendentzia dauka, ba, kaltzioa, magnesio asko baldin badakate ur hoiek, ba, bai, gogortzen astedia, puskatzen astendia babarunak. Eta beste batzuk, goza batzuk, azidok eta dago goza gotatzea de bai, itegu, ba, kalte gure babarunai. Orduan, lasai hasieran botatzen baldin bai egu gatza, ez deula babarunak txikituko, eta ezer, gio bakoitza dakan bere tendentzia eta mania. Asko, ni adibidez, ni baita bukara motatzeo, baina hobeto kontrolatzetelako zenbat gatza bota, baina ez da egia hasiera motatzen baldin badeu gatza puskatu ingoiela edo gaizki gatuko ja.
0: Beraz, bukara aldera botatzea izkizu.
1: Bukara motatzeet, baina pixat gehiago kontrolatzeko zenbat gatz kantitate gotatzea. Azken hasieran pasatzen baldin batzea, ja oso zaila da berreskuratzea babarrun horiek. Eta hori bukaran botatzen baldin batzu pixkanaka da probatzen junten baldin batzea, erresago izango zaizu gaz puntua lortzeko. Baina mitoa, berez, gezurrezkoa da.
0: Ados, nik hemen gehituko dut zientziarik ez duen beste kontu bat babarrunen inguruan, eta da, ez da egite, sukaldari zaharrek edo badute joera esateko, babarruna ez da ikutu ere egin behar. Baina gero etortze zaizkizu sozietan zaudenean, zure lapiko hartu, eta damba, damba, damba, damba, zaizkizu. Baina, aritu daitezke esaten, hau, hobena deke, etzak ikutu, hau, ikutu gabe, eta pan, pan, pan, ematen nahi zizkion bitartean, ez baino.
1: Zukalde modun koñata asko de badare, eta...
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Hoi bai dira garri ikutxu, eta ez da botatzea hasi eran. Nei gustat ez zaita, ibez muitzea pixkat,
0: babarunak. Pixkat suabe, eh?
1: Anido jabateatzeko, eta pixkat saltxa loditzeko, pixkat. Nei gustat ez zait. Gio batzuk esateko, ez da ikutu de, beste batzuk isto meneo amate izkiela, baina, bueno, ni pixka gustatzen zait, muitzea da pixka muitzen aritzea, pixka loditzeko da saltxa beste gorpuz batekin gehatzeko. Hoi bai. Baina bai, jentea da hobe. Etortze zaizuna eta matiola kasuelai bi ostiko da beste gorpuzi da, bueno. Azkenen bakoitza bere truko dazka eta bea egiteko moduk, eto izatea. Guazen vale. Bigarrenarekin, perretxikok eta ura. Esan hori da perretxikok ez direla inoiz uretan sartu behar, baizik eta grifon sartzeko garbitzeko, azkenen belaki bezala ura xurgatzen dutelako, ez? Eta gero frigitzeako momentun, ba, ur guztia aterako dula eta urakin gatuko zaizula. Hau, egia gezurra edo erdizkoa da.
2: Bida, begira nik perretxiko ez ditut batere kontrolatzen.
1: O, perretxiko, xixa, kontxoak...
2: Bai, bueno, unibertsio mikologikoa ez dut kontrolatzen. Orduan,
3: nik esango nuke, bueno, dakit, eh? Ez dutela txupatzen, oza, beraiek beraien ura eukitzekotan eukiko luketela, baina, bueno, nik xixak euki izan ditutelako uretan hartu duta gero garbitzeko, eta nuke esango ikusi detenik ur gehiegi hartu dutenik edo ezer.
0: Nik ere entzun dut hori, uretan ez dela jarri behar, eta ez da izese ura, ez horzike, baina nik egia esan, beti zutoinaren bukaera ondarrez beteta goten da hori pixkatola moztu, eta gero uretan ba, eskuekin pixkatola igurtzi txiki bat egiten diet, ba, lurra edo kentzeko, eta ez aitiru ditzen horrek ero ur gehiago jartu ditzen duenik zartarien.
2: Ena izaso hartzen erantzutera. oso jantziak, gai honetan.
0: Bai, bai.
2: Ikusi zaituztet badela kontrolatzen duzula, beraz, nik itz pasa egingo dut.
1: Ba, gezurra da, gezurra da. Perretxikok ez dute iaia urik xurgatzen. Hoi esatean ade uretan ez sartzeko gizton urpi hartuko guela, hoi gezurra da.
2: Eta orduan zein bururatu zaio hau esatea? Eta zergatik sinistu.
0: Eta noiz tiratu arau.
3: Baina zenbat olako bulo daude.
2: Bai.
0: Gero egia da guk, sinistu diegula gure zaharrei beti egia ezten... ba, ez dakit, esperientzia vital batetik, ez? Eta gure aitonan monek esan badigute hau edo beste, ba, askotan hori, edo gure aitonan monek, euren aitonan monek, eta euri beste, ba, iristen da momentu batean, un badodela jakituria batzuk egiazkoak direnak, eta oso urrutitik datozenak, baina beste batzuk, bueno, ba, igual denborak edo zientziak ere jutsi dituenak mitu
1: adien. Gaur egungo Instagrameko bulok, ba, momentu hartan, ba, holako hau zopo.
0: Eta egon gozan orduan ere koñaturik, eta ba, asko zekienik, eta esaten zuenik, oh, honi, ez, ura, ba, horretzi bota, oskalo.
1: Bai, horretin berdin, baino, bo, zientziak esaten du, kontua gero ondo lehortzen balin badeula, eta zartagi bero baten sartzen balin badeu, ez da gola inungo arazoik. Azkenen ba, perretxikok ez dute pixuaren euneko bat o bi besterik ez dute hartzen uretan, ez da esaten den bezala kiston urpila hartze huela eta geho dena gotako duela zartagin, orduan hori gezurra da. Xetasun bat, hau bai hemen, lehen gatzetaz hitzein dugu, hau hain bai gatza bukaeran botako jeula perretxikoi. Ze hau da pixat bulo hau edo mito hau... elikatu duena, ez? Hasieran gatza hasieran botatzen balin badu ura bere ura botatzeu, tardun jende hasatu uretan sartu eta ur guztia botait, ez? Da gatza hasieran botatzu eta osmosis prozesu batengatik ur guztia botau bere perretxiko, baino bere dakan ura botaula. Ordun, ez euki beldurrik uretan sartzeko, garbitzeko, baina perretxiko hasixa talako za garbitzea trapu batekin koñazo bada, ordu erdi pasatzezu bi xixa ondo garbitzeko, eta gero xixa gaina jateko momentun tirroi baldin badaka zingortu zuen, nazkagarria da hoi jateko orduan, egon lasai etxen, sartu uretan, gero ondo garbitu, ondo lehortu, eta zartagi bero baten bota, eta ez da ezer gertatuko.
2: Dotore.

0: Bueno, bueno, oazen irugarren baten bila.
1: Irugarren eztabaidarekin batxuriaren kimua. Kimua edo germena, esatean bezala azeleraz, ez? Denok entzun deu. Baratxuria erdiko kimu berde hoi, kendu edo bihotza kendu inbarra dau, bestela errepikatu egiten digulako. Edo digestio zaiak ematen digulako. Beti da nik entzun da, errezeta guztitan ikuste zue, kimua kendu. Egia gezurra edo erdizkagoa.
2: Igual akitonen erantzuna bat gizu zergatik argina nos kontatu zuelako telebistan.
0: Bai.
2: Uste dut.
0: Nik uste dut kimua edo kimuri gabe errepikatzen duela. Igual.
3: Nik hori xesan honun.
2: Nik entzunion arginen hori nola zatitzen dugun horren araberakoa dela eragina.
0: Ja, nola zanpatzen dugun.
2: Da, karo, ordon, sango nuke kimuak orduan ez daukala eragina. Ose, eragina dela nola lana egiten duzun baratxuriarekin.
0: Beraz, denok diogu kimuak eraginik ez zuela.
1: Gezurrezkoa. Ba, erdizkakoa da.
2: Ai!
1: Erdizkakoa.
0: Ara.
1: Egi puntua daka, kimu berde hoi mikatzagoa delako. Ta hoi ematigu pixa sentsazioa, errepik.
0: Ja, gogorragoa dela, ez?
1: Gogorragoa delako. Baino, esan bezala, baratxuri osoa errepikatzeu. Ez, dena errepikatzeu, baino bai egia dela, kimu berde hoi mikatzagoa dela, eta errepuntu hoi ematigula jateako, nez? Pixan, gogorragoa gehatzen baita, ez? Gauza da, baratxuria zarra denen, kimua onditu egiten da, azkenen hortikan ateatzen da urrengo landarek, eta hori bai sartzen balen badu, bai errepikatzeula, bai dala hoi terrorifiko jateko, ez? Baina berez, egiaz erdizkako mito bada. Egi puntu hori daka, bai mikatzagoa delako, azkenen da bulbaren zati berdea, eta zu letxu baten edo tomate baten zoze berdea jaten balin badezu, bai errepikatzeko aukera gehiago dazkazu. Baina ez da ez da horrela dez, ez genen dena errepikatzeu, orduan erdizkako egia eta. Baina aholkoa kentzeko edo ez kentzeko azkenen zaporean gatik. Da, azkenen esan bezala gogorragoa da eta baratxuri zapore gehiago emango dugu ez. Adibidez, ba, gazpatxo bat iten baldin badeu, salmorejo bat iten baldin badeu. Hoi bai errekomendable dela kentzea pixkat zapore kontu bat suabegoa gehatzeko. Azkenen du gazpatxo bat eaten baldin bazu eta dena baratxuri zaporea baldin badaka. Ba, bueno, ez da hain goxoa tomate zaporea.
0: Uste dut asmatu duzula, azalpena dela oso ona ze askotan bat, baratxuriaren ez da egite, sentsazio hori aipatzen duguna, ez da inbestenik, ez da errepikatzen diren gehiago, ahoa ozten dizula, ba, zaporez oso kargatuta, ez? Eta kaso hori xe, ez?
3: Errepikatu, zuk rababo kata bat alioliak jaten malin badezua faltzeko gero gabosoa zaude errepikatzen. Eta hor, ale...
0: Bai?
3: Ez, nin pila batetan errepikatu dit, eta edo baratxuriak berak, osea, nige xormoari askotan botatzen diot baratxuria frigituta.
1: Eske, raba bukata bat afaltzeko, ostia.
0: Ei, baratxuri...
1: izango zan ez errepikatu.
0: Baratxuri frigituak nuke esango?
3: Ba, niri errepikatu.
0: Bai,
3: bai. Ez, beti.
0: Niri gehiago hau hauzten dira la kargatuta, erdi erreta bezala hori, bai, baina...
1: Pertsonaren arabera, jendai batxuri batzuk, adibidez nahi pepinoa itxitopia errepikatzeit, baina beste batzu iez, bixo baita jendeen arabera.
0: Igemen bada taberna bat, kroketa jatera joaten garen egoki taberna, eta horre, asko guztia zait, xerra bokadilloa. Xerra bokadilloa piper berdeekin eta batxuri frigituarekin. Eta gainera nola, badakiten gustoko dudala, ba, bereziki kargatzen didateola batxuriarekin. Eta nuke esango horrek errapikatzen didanik. Egia da gaua dela ere, eta bai, igual, barraba bokadillo baten alioli festa ere, ba...
3: Aliolia gauean parrandan ateratzeko ez da bat ere gomendagarria. Errapikatzen du asko.
2: Eta parrandetik bueltan?
3: Bueno, bai, bakitzak ikusi ezak.
2: Parrandatik bulta ya bosta xola dena, eh?
1: Parrandatik bulta beste perspektiba.
2: Horregatik.
1: Igual etxe beste importa.
2: Hori ba. Vale, bueno, orduan ez tegu asmatu, eh? Ekin dezbezuela.
1: Hau kale.
2: Kale, bai.
1: Hau azela hogarrengokin.
2: Gozen.
1: Arrautza freskoa ala zarra.
2: Ui.
1: Nola jakin. Esaten da, arrautz bat freskoa dan edo ez jakiteko uretan sartu behar dela. Freskoa baldin bada ondora juteala eta zarra baldin bada azalera juten dala, hoi zer da egia gezurra.
3: Oie, egia da.
0: Izango nuke egia dela.
2: Esaten badia zo gain gezurra dela.
3: Oso engainatuta bizi naiz.
1: Ba, jau egia.
0: Epa! Epa! arrautza zarrak beraz flotazio gaitasuna bai. Garatzen du.
1: Azkenen pentsatu behar du arretzaren azala ba, poruduna dela, milaka poru dazkala, eta denbora aurrea junala ba, barruko ura eta gasa pixatu, zulotatik ateratzen juten da eta haizea sartzen asteala barruan. Orduan zegertatzea haizea badakan zeo ze uretan sartzen baldin badu, ba, goraka, goraka juten dela, ez? Piskatoi balin bakazute duda etxean, ba, bueno, ikusi, baina ez ezue, ikusten balin bakazue asko flotatzeula etxean, ba, igual bai ez, bazparare.
2: Bazpare.
1: Bazparare ez jan, ze, bueno, igual arazok, arazok ekartzitu, baina, bueno, aste bete, amare eguneroko denborarekin, arrautza jatea eta gaina gaur egungo seguridad alimentaria dakagun guztionekin, guztiz seguro da, baina, bueno, etxean balin bakazute duda, edo igual bazkari balin bakazute familiekin, ez duzu nahi familia intoksikatzea, edo bai, depende, nahi duzu nahi, ba, uretan sartu arrautza, eta ikusten balin bakazue goraka juten balin bakazela, kontuz, arrautzerekin. Batzutan gertatukoa, igual erdin gehatzea, la arrautzoi, bueno, ibai segurua da, eta jatea da.
0: No, goran geratzen bada, hobez jatea.
1: Hobez jatea.
0: Ados, nik beti izaten duz alantza, nire bakarrik bizi den pertsonaren bizimodu aldrebesean, ba, batzutan arrautzak erosi, eta janditzak eta arrautzak hirugunetan, edo bi arrautz jan, eta gero hor kartoi guztiaz. Eron ja, nik jartzen diot noiz erosi ditudan. Zegero, batzutan kaduzidadea etiketan edo joan egiten da, edo zalantzak edo noiz erosi ditudan. Gero zalantz izatzen da, bale? Lau aste dituzte. Hortxe mugan, egon godia.
1: Igual mugan.
0: Mugan, ez da?
1: Mugan, bai. Baina, bueno, probaiten baldin bazue, uretan sartu ikusten baldin bazue, gorak agajuten baldin bala, ez da pentsature, erdin gaitzen baldin bada, doberan baldin badao, ondo, arazoi gabe.
0: Ados.
1: Eta, bai. Azkenekoa.
0: Ados.
1: Azkenekoa. Hau, kroketen irabazleen. Azkeneko galdera.
2: Eta, ota.
1: Alkohol eta sua. Sinesmena da, sukaldean alkoholakin sukaldatzen baldin badeu, erabat lurruntzen dela. Hau da, ardoa botatzen baldin badeu, karriera batzui, sagardoa patxarana, koñaka sartzen baldin badeu, flambeatu ite deu alkoloi, edo egosten uste deu 30 minutuz, eta alkohol guztia lurrundu egiten dela.
2: Ba, begira, nik hori sinistu dut urte luzez, nere lagun bat aurdun geratu zen arte, eta berak esan zigun, nola aurdun aldian ezin duzun alkoholik kontsumitu, berak esan zigun, etzela horrela, baina azken urtetako kontua da, galdetzen didazu hau duela bost urte, eta esango nizun, bai, hori egia da, noski, alkohola lurrundu egiten da, eta desagertu egiten da, baina orain, nere aurdun zegoen lagun batek esan ziganaren arabera, ez da... Niki, guztia desagertzen, alkohol kopuru guztia desagertzen.
3: Niki igual esan ere segun ze alkohol mota ezakit, Osea, igual graduazioan arabera ere errexago ezakit.
1: Osea, erdizkako
3: bai.
0: Ja, oi askoari garagardua bota ezkero, graduazio gutxi duela eta bar, akaso hori desagertuko dela gehiago.
1: Graduazio gutxikokin igual errexago.
0: Koñaka baino ez. Egia esan nik askotan erabiltzen dut. Baino inoiz ez du pentsatu 100-100 joaten zenik alegia.
2: Nik bai pentsatzen.
0: 0, ez? Osea, zerbait hor geratuko bai. Zenik beti suposatu dut saltxan zerbait egon zitekeela. Eta pentsatzen dut Landarrek horrela galdetzen duenerako erantzuna dela alkohol zerbait geratzen dela, ez?
1: Bai, guztiz gezurra da. Gezurra da. Ez da lurruntzen alkohola guztiz. Probakin da, bi ordu pasabaitu alkoholak sukaldatzen, borborka, desagertzeko. Uh-huh. Ia, eta ez da dena desagertzen. Beti gatzea, pixa bat, porzentai txiki bat. Azken, flambeatu ondoren, alkoholaren irula orden, han segitzeu.
0: Flambeatu ondoren, irula ordenek oraindik hor jarraitzen dute.
1: Hor jarraitzen du. Azkenen, flambeatu ondoren, itau, superficiala, alkohol superficiala, dena erretzeu. Baina geosaltxan gehatzean alkoloi, ba, eguneko gutxora gara kalkulatzea, irula ordena han gehatzeala.
0: Eta gero sutan ordu erdiz, ba, igual beste zatitxo bat joan guzaio, baina...
1: Ba, ordu erdi, erena. Erena jute zaio, ordu eta laurdena gehatze zaio, eta iaia denak entzeko ordu pare bat.
0: Bale, nik kalkula egingo dutu, Lander. Nik piperrak egiterakoan, buztinezko kasolan edo zartarian, botatzen dit ron txorota. Eta flanbeatzen dut. Mm-hmm. Hor joan zegu laurden bat.
1: Laurden.
0: Geratu dira hiru laurden. Eta eren bat, ordu erdi zeuki ditu dala gor, plo, mm-hmm. geratu zegu erdia.
1: Erdia.
0: Gero beste kontu bada, bota diozun rona balin bada, bastakit, ron kubata bati jarriko zenioken kopurua. Ez? Horako... Eta hori guztia balin badago banatuta horren erdia piperretan, ba norbere platerera iristen den saltza kopuruan
1: oso
0: gutxi dagoela. Baino egon badagoela.
1: Baino egon badagoela eta gehien bada, aurtun dauden emakumeak, ume txikientzat baita kontu zibile darrau.
0: Alkoholismoa duen pertsona batentzat ere arriskutsua izan daiteke hori.
1: Adibidez dare
0: pizten duelako barruko mamuaz.
1: Sukaldari batzu dare, gaina liburu bat atea haude bai, Raul Balam, dala Karma Ruskaidaren semea, bi izar mitxerin izan da emakumea oso garrantzitsua sukaldean, bere semeak alkoholismoa izan du gaitza eukiula, eta pea adibidez bere sukalden ez du alkola ez da sartzen. Ez du alkolarekin sukalatzen ezer. Eta bere momentu baten igual ez doze beharrezkoa da baldin bada alkola eukitzea, beak ez du inoiz probatzen. Bere sukalde burua probatzea, urokesa, baina beak ez du inoiz sukaldea probatzen. Ez da saltxa, alkoldun saltxa bat, ez du inoiz probatzen olako saltxa da ezer.
2: Begira, bai, ez gara konturatzen, ez baduzu gertutik sufritu gaixotasuna, ez zara konturatzen, bazen bateraino ze ohitura daukagun, baita sukaldean alkohola erabiltzeko, dastatzeko.
1: Munduko normalena, ez? Oi asko bat da behin, eta garagardo pixka gota, edo sagardo pixka gota, ez? Guztizu jendea, eta asko garazto gazkala alkoholarekin, edo bere... osasun kontuengatik ezin dula alkola eduki, baina gu oso normalizauta dakau sukalden alkola erabiltzea. Oso tradizionala da, eta azkenen alkolak emateion, dependezea alkol, emateion zapore eta usain, oiek, batzutan oso ondo gatzia edo zein elaborazioekin, baina da, zoze, kontuz ibili behar dena. Orduan esan bezala, alkola ez da erabat lurruntzen.
0: Ba, hemen txien mito batzuk, ez dakiz emat geratu zaizkigun zutik?
1: Zutik...
0: Bakarra?
1: Bai,
0: bakarra. Edo erdia, no? Ziur.
1: Bai, erdizkoa, erdia, eta gio arrautzana.
3: Flotatzen
0: duna. Arrautzana ondo. Bai. Vale, bat eta
1: xoxe. Bat eta erdi. Bai, azkenen mito asko dare sukaldari zabe buruz, azkenen hemen dena dakigu sukaldatzen, hobeto gaizkio, batzu uste hue oso ondo sukaldatze huela, akoñata hue, diela... oso onak, beste batzuk ez duela asko jakin, baina denok ez zautzen ditun eta denok noiz behin entzun deu mitoa dira, eta garrantzitsua da batzutan ikusta bere egia den, ez den egia, behintzat konfusio ikan ez zartzeko, ez da gehien bat azkeneko mitoa bezala alkoholataz hitziten baldin badeu, eta pixa ja osasuna sartzen baldin bada jokun, baita pixa informauta egotea, ez da txarra dez.
0: Ba, entzuleo, goizeko amarrak eta berrogeita amar minutu, iru segundu barru, amar gutxi ditu, amaikak amar gutxi ditu, eta guk Lander kornagoa gurtu egin behar dugu, Lander, eskerek asko,
1: zuei.
0: Eta azte pare batean, uste dut, ikusiko gula
1: elkar.
0: Bai. Zaindu asko.
1: Berdin.
0: Adio. Entzuleok, Silvio Rodríguez Euskal Herrian izan da, hainbat euskal musikariari ibili dira, haren ingurumarian, eta tira maguk gaur, haren kantu batekin egin ditugu horrengo minutuak, kien fuera, hauxe Silvio Rodríguez kantuan.

0: Entzuleok, galdera bat mai gainera eta hemen ez du balio eskakeatzea. Goiurik eskuartean zerrenda bat, Goiurik barkatu, Junek eta biok aukeratu beharko dugu, batek edo besteak, edo bion artean, zein den galdera? Nola egingo dugu, Goiuri?
1: Ba, ez dakit, Junezuk aukeratuko duzu, zenbaki bat aukeratu behar duzu. Aukeratu behar duzu, gaurkoan, aukeratu behar duzu, batetik bostera.
2: Batetik bostera?
1: Bai.
2: Lau.
1: Ah, oso ondo, ba, galdera honakoa da. Zein da, zure herrian edo hirian denek egiten duten, baina kanpotar batek ulertuko ez luken gauza bat. Bat, orkanpotar bat zuen herrietara.
0: Edo zein egunetan, ohiko moduan edo izan daiteke egun berezi batean.
1: Zuk erabaki hori?
0: Ados. Nik badakit.
1: Ados? Nik ere badut.
2: Nik ez.
1: Nik esango nuke adibidez. Ni Tolosarra izan da, inauterietan, kanpotar batek ez luke lablertuko zergatik larun batean ez gauden mozorrotuta. Hori gertatzen delako askotan, ze inauterietan, beste herri askotan, larun bat aprobetxatzen dute, ba, festa giroan, eta horrengo gunean lanera ez joan, eta horren mozorrotu, eta parrande egin, eta Tolosan inauteriak hain garrantzitsuak izan da, zu larun bat batez bazatu zona, irudituko zaizu, ez direla inauteriak, erdilda dagoela herria, eta kontua da, prestatzen ari garela, igandean mozorrotzeko, eta kanpotar askori hori oso arrotze egiten zaie, larun batean etorri, asko gainera batzuk etortzen dira, mozorrotuta, ba, ez dutelak ez dakitelako, eta agertzen dira hemen mozorrotuta, eta, bueno, ba, pena zein herrikoek segituan antzematen dute, ez? Antzematen dugu, ara, hau badator nun baitetik. Hori festa giroari dagokionez. Bestela, zer, nio gozuk bat zen nuen buruan zerbait.
0: Bai, baina nik justu, zuraren oso antzekoan nuen festa giroan, igande goizean inauterietan datorrenak, ez dukela ulertuko zergatik jendea dagoen disfrazatu beharrean denak pijama jantzita eta lo egiteko arroparekin kaletik. Eta hor balago momentu bat zortziak hogei gutxitatik, iaia hamar gutxitatik zortzitara, mundu guztia korrika norantza berean, korrika, bueno, oinez oso azkar norantza berean, eta denak ba hori, batoia, pijama, peluka, makarrak begitan balituzte bezala, eta da, eta ba, lukete ulertuko, ba, Diana aragoa zela, eta nik egia esan, ez da gizergatik Diana egiten dugun horrela. Ba, goizean goiz delako, eta nola baita esnatzeko ordua delako ez, baina ez da noiztik egiten den hori, baina hori ere lukete ulertuko. Zegeia hoi izan daiteke?
2: Neria ere Dianarekin lotuta gola, esango nuke justo lehen esan deten abesti horrekin, benetan badakit gainera kanpotik etortzen dienek esan izan digutelako, dela ondoko herrikoek edo, bueno, nire kuadrian bertan, ez dutela ulertzen nola egon gaitezken, batez ere jende gaztea ibiltzen da kasu hontan, baina ordu betez abesti berdina denbora guztian abesten, eta gainean badago jendea denbora guztian dijoan abesten, zen moment, beste batzuk bagoaz, ba igual hasieran abestu, tarte batez ba ibiltzen be Dianan lasai asko eta gero berriro abestu, baina nik esango nuke ba egia oso errepikako gerra dela beste pertsona batzuentzat, kanpotik etorritako pertsona hoientzat. Baina bestela ez dakit okurritzen zaiten horrela horretan bertan. Ez dakit.
1: Izan daiteke edo zer gauza, Izan daiteke jateko zerbait. Agian zertzen dela kanpotar bat eta zaten dola ez harraro egiten zaidan. Zuek. Hemen, hau,
0: claro, jaten dela. Gure herria mugatzen badugu, gure norbere herrira, udalherrira, ba, hor jatearekin eta zaiago egiten zait, baina
1: Euskal
0: Herrian adiez Gildak topatzea uste dute atzerritar askorentzat oso gauza xelebrea dela.
2: Bai,
0: la oiko zerbait. Pintxuen kontzeptua ere, taberna bateko barran ikustea jakipillo bat.
1: Hain famatu egin direla pintxoak, atzerritar bat entzat ez dela arrotza, baizik eta are gehiago etortzen direla pintxoen gatik.
0: Bai.
1: Turista asko.
2: Taberdina gertatu da sagardotegiekin.
1: Bai.
2: Nik lagunen batera eraman izan dudana noizbait, hain ezagunak etzienean bai gelditu dela, kupeletik edan barret, ez dago, ezin dut eserita, ezin dut eserita jan, ateratzi guztien aragi hau kasi bizirik dago, pixkat, base, sagarotekin kontzeptu hori guztia izan daiteke.
0: Zango nuke, gure herrira, goiuri datorren norbaitek, norbait harrituko lukela, entzuteak guk deitzen diegula txapinak, beste inor txapinak deitzen ez dien zerbaiti.
1: Bai, edo Kontxako banderan lehiatzen duen talde bat daukagula eta ez daukagula kostarik, edo...
0: Hori ere.
2: Errez daukagu, kostara ateratzea guk justu, baina.
0: Baina marean eragin piantzorete.
1: Edo ondartzako bolei txapelketa daukagula eta ondartzarik ere ez dagoela. Horrelako bitxikeriak bai harrituko lukela.
2: Oi, pixat arraroa da.
0: Arraroa eta herri baten trauma psikosozialaren inguruan pistak ematen dituena.
2: Bai.
0: Hiriburu hoi izatearen konplexuak eta horrelakoak nik uste horre badaudela nolabait borborka, baina bai txapinak etxego zapati deitzen diegu entzurok, hori inoiz kontatu dizuegu eta uste dut badela gozan nahiko xelebrea. Azta egit oso ondo hitza beraren ondi datorren, ikertu beharko dugu, beste baterako goiuri.
1: Beste baterako. Beste gozat bururatu zait ustez Euskal Herrian zehar egiten dena. Eta ez dakit Euskal Herritik kanpo egiten den. Ume txikiek, txupetea, usterakoan, erraldoiei ematea. Ze hori asko egiten da hemen, zure aurrak, ez duzu gehiago txupetea erabiltzerik nahi ez. Eta orduan, gara, oso trantzizio zaila da. Hala, egun batetik bestera desagertzen da txupetea. Eta orduan, trantzizio hori errazago egiteko edo Euskal Herrian erraldoi eta buru handiei, erraldoiei ematen zaie txupetea.
2: Nik esango nuke beste toki askotan, ikusi ditutelako igual bideoren bat edo beste, ez dakit Santa Claus edo erregeen paper horrei ematen zaio, baina egia da justo Euskal Herrian erraldoi eta buru handien eromen eta sukar honetan normalean hemen haiei ematen zaiela.
0: Entzule batek esan digu, inork ez ulertzen daukagun, edo genuen, gatazka, edo borroka.
1: Ara.
0: Hori ere azaldu egin behar da, eta egia esan ezin duzu bi minututan azaldu.
2: Ez.
0: Egia da, jendeak Euskal Herria etortzen denean, izaten ditu ez, referentzia batzuk, Euskal Gatazkarenak eta borroka armatuarenak eta bar, eta...
2: Bai, eta batez ere muga pasatzerakoan oraindik ez dute ulertzen muga pasatzen Euskal Herria izaten jarraitzen duela.
0: Hori bai da, niretzako gako bat. Bai.
2: Iparraldera pasa eta ez, baina Euskal Herrian jarraitzen zuta, ez, baina hau Frantzia da askotan, ez tabaidatu behar izan degun gabe gauza bat izan da.
0: Bai, edo zorte pixkatekin, zepetizta gertatzen, baina iparraldera igaro eta bazoaz taberna batera eta Euskaraz ari zara, eta orduan jendeak kortu zirkuita egiten du. Bai. Bani gauza ederra da. Hau esek gure herrietako, norbait etorri ezkero, harrituko lituzketen kontuak. Goizeko 11:04 entzuleok, eta guk aurrera egin behar dugu, eta gaur puripurian aurreratu egin behar dugu gure gonbidatuak, azken txampan etorriko direlako.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
0: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
4: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate dutela.
5: Ez da posible.
6: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
4: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dute, da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber,
6: ez da
4: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
6: Oh!
4: Oida nik uste gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Wow. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
5: Beste txiste bada hor, Has estado.
4: Bueno.
6: De los programas que tengo, la normal.
7: Bita Piku. Aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.
8: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
9: Egunon, Pei, egunon, entzule.
10: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
11: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
12: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
13: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak, eta gure osakidetza gero eta aulago.
14: Zabalki gugai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EHB ekin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
15: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
16: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere sistema kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
17: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
18: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai arditzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
10: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: Entzuleo, goizeko 11 eta 8 minutu hemen jarraitzen dugu zuzenean bigarren kafean eta gaur puri-puri antartea osatu behar dugu Imanol González Gurutxaga gabe. Oporretan dabil.
1: Bai.
0: Portugal aldean.
1: Ies egin digo.
0: Sandit bino berde gutxi den duela.
1: Bai.
0: Hori nuen nik kezka. Bai. Ez gutxi, tamainan. Ez ondundu. Bueno, postengara. Zintzo dabilela, Imanol. Beraz, gure zinema zuzendariaren presentziari gabe egin beharko dugu gaurko puri-purian, baina tira gu gure proposamenak ekarri dizkizu egu entzuleok, eta modu eta nolabait forma anitzekoak gainera. Nor hasiko da?
1: Neroni?
0: Bai, oso ondo.
1: Begira zen ondo. Banik pizza mobis gomendatu nahi dizuet, eta zergatik ba begira, gaur erabaki dut puri-purian tartean nire irizpidea Irizpide berri bat ekartzea. Ze askotan ona ekartzen ditugun pelikulak gomendatzen ditugu zuzendaria gustatzen zaigulako, gomendatzen ditugu eztabaida sortu duelako, batzuetan ba polemika delako, beste batzuetan ba zerbait berritzailea delako. Beste batzuetan gomendatzen ditugu pelikulak ba euskal ekoizpenak direlako eta horiei oihartzuna eta ematea gustatzen zaigulako eta bozgora julanak egita. Bueno, ba, gaurkoan ekarri dizuet. Pelikula hau aktore nagusia gustoko dudalako. Ta nor da aktore nagusia? Berto Romero. Berto Romero telebistan askotan ikusi dugun umoregia, Buena Fuenterekin hortxe bere ez dakit duo komiko nolabaitekoa osatzen duten horiek, bueno, ba, niri gertatzen zait Berto Romerorekin. Berak egiten dituen pelikula guztiak ikusten ditu dala. Eta askotan, pelikula horiek desberdinak izaten dira, hau da, batzuetan egin parte hartu izan du pelikula pixka bat surrealistetan, beste batzuetan umore